0: Son as 6, saúdos cordiais e moi bons días.
1: Galicia por diante, con Luis Ojea na Radio Galega.
0: Experta Galicia con altas temperaturas, noite tropical está cos termómetros marcando case 27 grados no Monte Aroia en Tui, as 3 menos 10 desta madrugada e subindo. A previsión é que hoxe volva a ser unha xornada solleira de moi altas temperaturas con máximas de 40 graus en Ourense cidade, 38 en Lugo capital, 34 en Santiago, 37 en Ferrol, 36 en Santiago. Máxima alerta vermella na provincia de Lugo, na comarca de Valdeorras e o noroeste da provincia da Coruña. Alerta laranxa no resto do interior de Galicia. Celia Rúa, hola, bons días.
2: Hola, que tal, moi bons días. Hoxe véspera do San Xoán continuará a vaga de calor coa que se iniciou o verán, con temperaturas abafantes que roldarán, como apuntabas, os 40 graus na maior parte de Galicia, mesmo superarán na provincia de Ourense. Onte registrábanse 39,6 graus na cidade das Burgas, máxima de Galicia, segundo as marcas de Meteo Galicia, e superáronse os 38 graus en Rivas de Sil, Monforte e Belemos. Na provincia de Ourense, en moitas vilas, nin de noite se para.
3: Calor ao máximo, día e noite. Eu coa ventana aberta, sin roupa. Porque senón eu non podo dormir. Non, é cada uso acaba.
4: E eso que estamos rodeados de sombras, pero non pasa nada. Cando é moito, moito.
5: Mientras que as zonas asfaltadas ou de pedra ou tal, non podes nin andar por elas. E nada, temos que salir sempre moi temprano por a mañá para que o neno poda pasear un pouco e as tardes xa non salimos da casa.
2: Hoxe agárdase o pico da calor. A Dirección Xeral de Emerxencias e a Dirección Xeral de Saúde Pública avisan dos seguintes niveis de alerta por este episodio. Nivel vermello no noroeste da provincia da Coruña, toda a provincia de Lugo e a comarca ourensá de Valdeorras. Nivel laranxa no interior das provincias da Coruña e de Pontevedra e na provincia de Ourense. Para evitar sufrir un golpe de calor, é bo, ademais de evitar as horas centrais do día, protexerse do sol, evitar facer esforzos, tomar líquidos quentes ou comidas copiosas. E se aparece febre alta, non dubidar en chamar as emerxencias.
0: O día con nubes de tipo medio alto, con posibilidade logo pola tarde de que se resista algún chubascullado de carácter tormentoso. Este martes, vinde martes 23 de xuño. En portada hoxe, a histórica condena ao exministro José Luis Ábalos. Primeira condena ao sanchismo, condenado a 24 anos de cárcere o que foi mandereita de Pedro Sánchez por, xa o pouco de chegar ao presidente da Moncloa, instalar ali no seo do propio goberno unha organización criminal para, entre outras cousas, trincar mordidas a cambio de amaños na adxudicación de contratos millonarios para a compra de mascarillas no peor da pandemia. A primeira sentenza firme por corrupción no goberno de Pedro Sánchez, que se converte o primeiro presidente en exercicio en ver a un dos seus ministros condenados. Sentenza unánime do Supremo, condenado Ábalos a 24 anos de cárcere por delitos de suborno, tráfico de influencias, malversación e uso de información privilexiada. Condenado o home para todo do exministro Coldo García Izaguirre a 9 anos de prisión, e condenado o comisionista Víctor Daldama, pero el salvarase de entrar na cadea, suspende a pena por ter cooperado coa xustiza. O Estado de Dereito debe premiar a quen axude a destapar a corrupción, ven a dicir a sentenza, abrindo a porta que outros sigan este camiño. Veremos se Julito Martínez, o presunto destaferro de Zapatero, ou Neire Díeza, fontaneira das cloacas de Ferraz. Isto é o que máis molesta a Moncloa, pesares de que este mesmo goberno de Sánchez promoveu normas precisamente para animar e proteger os informantes de casos de corrupción e chegar incluso a indultar o denunciante da Gürtel. Pero agora censuran a rebaixa de pena do Supremo Aldama, o tempo que tratan de dar por amortizado o caso de Ábalos sen asumir ningún tipo de responsabilidade política. Sánchez, nin palabra, colleu unha sentenza o que foro seu home de máxima confianza nun acto público, ningunha alusión a esta condena que o PP salienta que supón xa a fin da escapada pro sanchismo. Así se fixo a Sánchez a dimisión e a inmediata convocatoria de eleccións tras esta sentenza histórica, primeira condena do sanchismo por corrupción. Por corrupción no seo do propio goberno. Sentenza considera acreditado que Ábalos instalou no propio goberno xa pouco despois de chegar Sánchez a Moncloa, unha organización criminal aproveitándose do seu cargo de ministro e a vez de secretario de organización do Partido Socialista. El, José Luis Ábalos, era o xefe o que movía resortes e influía tamén noutros ministerios facendo valer a súa condición de persoa de confianza do presidente. Xo home para todo, Coldo García, era a correa de transmisión, que engrasaba e executaba. E Aldama que pagaba a cambio de tratos de favor e amaños na adxudicación de contratos públicos. Entre outros, o pelotazo das mascarillas na pandemia. A sentenza considera aprobado que Ábalos aceptou 2 millóns por encauzar esa compra, a empresa representada por Víctor de Aldama, que ademais pagaba a razón de 10.000 o mes a Ábalos e Coldo para ter de man o ministro, e que Ábalos lle abrise as portas non só de transportes, senón tamén de outros despachos oficiais do goberno. Xestións que a Tama lle agradecía ao ministro, sufragándolle tamén o seu alto tren de vida, entre outras cousas, o piso de luxo no que vivía a súa exmoza Jessica Rodríguez en plena Praza de España en Madrid, ou vacacións gratis para Ábalos en chalés de Marbella e Cádiz. Cambio de, nun caso, unha nota de prensa sobre o rescate de Europa, e no outro por facilitar unha reunión para que lle desen a unha empresa representada por Aldamón a licenza de hidrocarburos. A sentenza considera ademais probado un, que Ábalos enchufou en empresas públicas a súa exmoza Jéssica e tamén a outra amiga, exmis Asturias Claudia Montes, e dous, que nisto e noutras andanzas do exministro e o resto da banda tiveron a colaboración necesaria doutros funcionarios e cargos públicos. Non os nomea a sentenza, pero apunta xa os investigados nunha peza separada que se instrúe na Audiencia Nacional, na que, entre outros, están imputados a que fora presidenta da DIF, a galega Pardo de Vera, o exdirector de carreteras, Javier Herrero. Isto vai este caso de corrupción, non sei, do propio goberno. A sentenza, de feito, alerta do grave deterioro que este tipo de prácticas corruptas provocan a arquitectura democrática do Estado. Potencial desestabilizador da corrupción, como a corrupción erosiona a democracia ao poñer o poder público ao servizo de intereses particulares. Por iso, enfatiza a sentenza, optada por unanimidade dos 7 magistrados da Sala do Penal do Tribunal Supremo, que é o que o Estado de Dereito debe premiar a quen colabore coa xustiza e axude a destapar a corrupción. Que é o que fan estes xuíces con Aldama, o que lle recoñecen a súa cooperación, neste caso en particular, e tamén ter propiciado outras investigacións, polo que lle rebaixan 2 graos a pena, condenado en total o comisionista a 4 anos e medio de prisión, pero como cada pena individual non supera os 2 anos de cárcere, suspende o Supremo a execución e poderá librar Aldama de entrar na cadea. Un Aldama que, satisfeito, anima os que veñen detrás que tamén se animen a colaborar coa xustiza.
6: Estoy satisfecho con la sentencia y espero que con esta sentencia los demás que vienen detrás colaboren.
0: Ábalos, en cambio, diz que está en xoque, recibiu con estupor a súa condena, que avanza o seu abogado, que xa estudan recurrir ante o Constitucional.
7: Sigue tendo muchas ganas de lucha. Hemos analizado la sentencia y, bueno, pues vamos a seguir luchando.
0: Sentenza histórica, e cunha máis que notable enorme carga simbólica, porque foi José Luis Ábalos en quen Sánchez depositou hai agora 8 anos a súa confianza para defender en tribuna no Congreso a moción de censura contra Rajoy.
8: Los españoles no podemos tolerar la corrupción ni la indecencia como si fuera algo normal. No podemos normalizar la corrupción.
0: Proclamaba Ábalos en 2018, 8 anos agora despois, sair condenado por corrupción.
8: La decencia debe ser algo esencial, no accesorio.
0: Longa viaxe está de Ábalos de presentar en nome de Sánchez unha moción de censura a Rajoy co pretexto da corrupción, a estar era acusado de corrupción polo que fixo estando no goberno de Sánchez. Unha das persoas de maior confianza do presidente sanchista de primeira hora, dos que percorreron España con Sánchez no Peugeot nas primarias do 17. A persoa que, reconquistada Ferraz, entregou Sánchez as chaves do partido. A persoa que, chegado a Moncloa, lle confiou Sánchez o ministerio con maior capacidade investidora. A persoa que, Mariatero cesado no 21, aínda logo recuperaría plasistas do 23. Corazón, núcleo duro, José Luis Ábalos do sanchismo. Condenado a 24 anos de cárcere por suborno, tráfico de influencias, uso de información privilexiada e malversación. Pero Sánchez, como que non é chover, seu home de máxima confianza no goberno e no partido, condenado, pero o presidente, ningún.
9: Bebe agua, ponte crema solar, evita hacer deporte en el exterior durante...
0: Haciendo Sánchez vídeos de TikTok, recomendando beber agua y ponerse crema solar. Apenas unas horas después, da condena do seu exministro, da que non dixo nada, nin en redes, nin no acto no que o pillou a publicación da sentenza.
9: El gobierno se va a batir, por supuesto, el cobre para sacar adelante los presupuestos generales
0: del
9: Estado.
0: Como se non fose con él a condena do seu exministro. Quen o viu e quen o viu.
9: Todos son nombramientos suyos como máximo responsable del Partido Popular, señor Rajoy.
0: Sano Sánchez tenía claro que debían depurarse responsabilidades políticas que él hoxe, en cambio, non asume.
9: Señor presidente, si usted no pone fin a su agonía, desgraciadamente acabarán agonizando las instituciones y nuestra democracia. Así que solamente le queda una salida honorable. Presente su dimisión oficial ante el rey esta misma mañana. Solo tiene un camino, dimitir. No arrastre a España en su caída, señor presidente. Dimita.
0: Igual que cambió de opinión. O se cadra soe que no se aplica a sí mismo a doutrina que ya aplica a los demás. O caso é que o presidente trata de esquivar a sentenza de Ábalos y o seu gabinete, también, claro, pon especial énfase non tanto na condena do exministro, senón na rebaixa de pena a Lama.
10: Si me podéis leer, ya sabéis lo que he dicho. Ya lo he dicho. Lo que a cualquiera que tenga ojos en la cara, lo que a cualquiera. No creo que vaya a ser yo muy diferente de los demás. Gracias.
11: Ya está. Desproporcionada la condena a Ábalos.
10: Como a cualquiera que tenga ojos en la cara, como a cualquiera.
0: Obviando que este mesmo goberno adoptou non hai tanto medidas para animar e protexer os denunciantes de casos de corrupción.
12: El señor Peñas fue condenado por distintos delitos, en concreto 5, y a una pena de prisión de 5 años y 3 meses y una inhabilitación absoluta.
0: Inmutando
12: para...
0: incluso este goberno de Sánchez o denunciante da Gürtel, pero cuestionando agora que o Supremo lle rebaixa a pena quen colaborou neste outro caso de corrupción. Feijóo advirte a Sánchez que xa...
13: Esto es el fin de la escapada.
0: Exixe o líder do PP ao presidente que asuma a súa responsabilidade política, convencido Feijóo de que nin Pedro Sánchez tería sido posible sen Ábalos, nin Ábalos tería sido posible sen Pedro Sánchez.
13: Hay responsabilidades políticas y esa responsabilidad política tiene nombre y apellidos. Pedro Sánchez Pérez Castejón. Porque José Luis Ábalos no llegó solo, no se nombró solo, no se dio poder a sí mismo, lo hizo Pedro Sánchez.
0: Recalcando Núñez Feijóo que este ni sequera es el único caso que salpica a Sánchez.
13: Las cloacas, el expresidente Zapatero, el hermano, la mujer, 11 ministerios bajo sospecha, las mordidas, las joyas, las amigas, todo es una basura. Todo es una basura que ha ensuciado la vida pública de una forma completamente insostenible.
0: Erreteando o líder dos populares os socios de Sánchez a aclarar que máis ten que pasar para que se plantexen deixar de mirar para outro lado con todo esta avalancha de casos de corrupción.
13: ¿Qué necesitan más los socios del gobierno para retirarle el apoyo y obligarle a convocar elecciones?
0: ¿Los socios que din? Los socios que mal, que falta la corrupción.
14: Políticamente es que el tiempo de Pedro Sánchez ha terminado porque ha decepcionado a toda la gente que le votó el 23 de julio y que esperaba otra cosa de él.
0: Pero ningún de los socios de Sánchez se veía estar en realidad dispuesto a dejar caer el gobierno.
15: Instar al Partido Socialista y reiterar al Partido Socialista a limpiar su casa, a poner orden y a dejar de, por tanto, ser un lastre para el gobierno y para el bloque progresista en su conjunto.
0: Inda que hai socios tan fieis ata agora como a Rufián que empezan a preguntarlle a Sánchez a aguantar para que. E a Bascar que porque Sánchez empeza a ter claro que igual él tamén acaba no banquillo.
16: 24 años de cárcel para un ministro de Sánchez que hacen que Sánchez sepa perfectamente ahora cuál es el futuro que le espera en cuanto abandone el poder.
0: Dende Galicia, o presidente Rueda di que en este contexto a única solución é convocar eleccións.
17: Sinceramente, si o presidente do goberno cree que isto non lle afecta, que os españóis e os galegos van pensar que non ten absolutamente nada que ver con él, ni con todo o que pasou durante estes anos, creo que se equivoca. Creo que unha mostra máis, desde logo, creo que fai máis que xustificado que os españoles, os galegos, se nos dé a voz poder decir se queremos seguir así ou se quere un cambio político. Eso é o que penso, pero creo que é gravísimo.
0: Sentenza histórica. Esta primeira condena ao sanchismo por corrupción, a primeira porque igual veñen detrás máis. Xe mesmo comezou o xuiz Pedrán na Audiencia Nacional a vintena de interrogatorios que ten previsto efectuar daqui o de xullo a beiro do caso das cloacas de Ferraz. Veremos como avanza o caso Zapatero e o caso do financiamento do Partido Socialista. Está pendente tamén a sentenza do caso do enchufe do irmán de Sánchez e vai camiño tamén do banquillo a súa muller, ainda mañá vai ter que entregar Begoña Gómez o seu pasaporte nos xulgados.
1: Galicia por diante, con Luis Ojea na Radio Galega.
2: Quince minutos pasan deste martes 23 de xuño, véspera do San Xoán. A Xunta convocará as deputacións de Lugo e de Ourense aos concellos afectados polas treboadas da semana pasada para determinar as necesidades despois da riada se comezar os traballos de recuperación, incidindo na limpeza dos ríos. O presidente Alfonso Rueda avanzaba onte tralo consello do seu goberno, Alberto Rivero.
18: Ante riadas que sufriron a semana pasada distintos lugares de Galicia, especialmente no concello ourensán de Viana do Bolo, o Consello da Xunta decidiu hoxe iniciar de inmediato os traballos para restaurar os principais servizos, especialmente en estradas e vías de acceso e servizos xerais. Pero tamén a prevención ante máis choivas torrenciais, por eso acordou convocar as deputacións de Ourense e Lugo para realizar unha análise minuciosa dos danos e concretar as necesidades futuras.
19: Convocaremos a esta mesma tarde para manter unha reunión esta semana as deputacións de Ourense e Lugo e os concellos afectados para facer unha análise xa máis minuciosa logo de realización dos traballos máis urxentes e concretar cales son as necesidades de reparación e como podemos implicarnos todos, todas as administracións nas mesmas.
18: Dende a Xunta de Galicia tamén se dirixen ao Goberno Central e máis concretamente á Confederación Hidrográfica do Miño Sil, instando a que de maneira inmediata se realicen labores de limpeza dos leitores dos ríos de protección nas zonas de competencia. Reclamación que de maneira reiterada tamén realizaron concellos ourensáns. Hoxe a Xunta decidiu ampliar un 32% do orzamento destinado á limpeza dos ríos da demarcación competencia do Goberno galego.
19: Vanse incrementar, foi o acordo que tomamos hoxe, un 32% en orzamento anual para seguir coidando e cumprindo as nosas obrigas na demarcación responsable da Xunta de Galicia, como decía, é a demarcación Galicia-Costa, co obxectivo de proteger tanto a poboación como o territorio da contorna dos ríos ante o risco de inundacións.
18: Precisamente destes días xa a Consellería de Infraestructuras comezou a traballar na vía de acceso a lugares como a Bouza para arranxalo e tamén na estrada que conduce dende Agudiña cara a Viana do Bolo.
2: A Xunta aprobará este verán unha nova liña de axudas para contribuir ao pagamento do comedero escalar das familias con menos recursos. A iniciativa, acordada este luns no Consello, contará cun orzamento de 2,8 millóns de euros e permitirá recibir achegas de ata 150 euros por alumno. Estará dirixida ás familias con rendas inferiores a 6.000 euros per cápita. Alfonso Rueda.
19: As familias con menos de 6.000 euros per cápita e con fillos que xa estuvieran usando comedor escolar no curso que acaba de rematar. O orzamento para esta primeira convocatoria vai ser de 3 millóns de euros e irán dirixidas a estas familias que cumplan estas condicións e que teñan rapaces en educación infantil, primaria ou educación especial. A previsión é que se beneficien o redor de 18.000 alumnos e alunas nesta primeira convocatoria.
2: E máis decisións acordadas no Consello de Goberno Semanal da Xunta. O Goberno galego acordou recorrer perante o Constitucional o decreto estatal que regula as zonas de aceleración renovable ao considerar que invade competencias autonómicas. Dende a Xunta enténdese que esta nova cartografía estatal limitará estas áreas o 0,16% do territorio galego e dificultará o desenvolvemento deste tipo de enerxías. Escoitamos ao presidente Rueda.
19: É unha normativa tan detallada que na práctica non deixa ninguna marxe de maniobra á Xunta de Galicia para determinar onde deben estar estas zonas. E, por lo tanto, o acordo que hoxe tomamos é recorrer ante o Tribunal Constitucional o decreto estatal que regula as zonas de aceleración renovables por entender que invade, de xeito claro, as competencias públicas.
2: Dos incendios que concitan os labores de extinción estabilizados. O lume que dende onte a tarde se registra no concello lucense de Cospeito e o do municipio coruñés da Capela, controlado mentres dende o Serán, o incendio que dende madrugada do domingo afecta ao concello ourensán de Mezquita. Valeria.
20: Bos días, o último lume forestal en registrarse localízase no concello lucense de Cospeito, na parroquia de Xermar. Declarábase contra as 4 da tarde sobre as 9 menos 20 da noite, medio rural daba o por estabilizado. Polo momento falase de 5 hectáreas queimadas, aínda que non o dan por confirmado, non descartan que se trate dun incendio intencionado, posto que apareceron varios focos simultáneos ao arredor da LU-1706, que chegou mesmo a estar cortada no tramo afectado. O alcalde de Cospeito, Armando Castosa, explicaba en declaracións a Radio Galega que a situación mellorará favorablemente grazas á ausencia de vento.
21: Tivemos a sorte de que non había moito vento e, por outra parte, bueno, todos os medios de extinción funcionaron á perfección. Tivemos a inestimable colaboración e axuda dos veciños da zona, que quero aproveitar para darles as gracias pola súa colaboración.
20: Entre tanto, segue estabilizado o lume que afecta ao concello da Capela e que leva queimadas unhas 30 hectáreas. Onte o Serán quedaba controlado o incendio que, tras saltar dende Portugal, afecta ao concello ourensán da Mezquita, a parroquia de Manzalvos. Ali levan ardidas unhas 50 hectáreas.
2: Da páxina de sucesos, a policía local de Cangas detivo ante un home por supostamente agredir a outro cun machete no marco dunha disputa familiar. Prevese que o suposto agresor pase hoxe a disposición judicial.
20: Os feitos producíronse contra a primeira hora da tarde no barrio da Madalena, no municipio Pontevedrés de Cangas, cando o 112 recibiu a alerta dun home agredira cunha machada a outro no contexto dunha pelexa polo coidado dun familiar de avanzada idade. Os servizos de emerxencias mobilizaron as urxencias sanitarias que acudiron o lugar dos feitos e atenderon a vítima, que presentaba feridas visibles na testa e nas extremidades. Foi a policía local que tamén se personou no lugar os que detiveron ao presunto agresor. Segundo a Garda Civil, o detido veciño da localidade permaneceu arrestado no cuartel de Cangas e agárdase que pase hoxe a disposición xudicial.
2: E aparece morto no seu concello o veciño de Silleda, detido como presunto autor de 3 agresións sexuais no Milladoiro, no concello coruñés de Ames. O cadáver foi achado sábado preto dun viaduto da estrada que une Lalín con Vila de Cruces.
20: A investigación comezará en maio tras a denuncia presentada por unha das vítimas, que foi abordada de forma sorpresiva e intimidatoria no portal da súa vivenda cunha intención de índole sexual por parte do agresor, un veciño de Silleda de 45 anos. A vítima conseguiu soltarse e fuxir do lugar para solicitar auxilio e pose a salvo. Os axentes, tras as primeiras indagacións e as descripción física achegada, determinaron que o agresor repetiu o mesmo patrón no municipio ese mesmo día en polo menos outras 2 ocasións. En todos os caso, o autor aproveitaba situacións de baixa visibilidade na vía pública e a total falta de vinculación coas mozas. Os axentes pescudaron que o sospeitoso se desplazou expresamente dende outra provincia para cometer as agresións e, tras iso, regresaba ao seu domicilio. A operación denominada Milla Stalker rematou coa localización e detención do implicado no concello de Silleda, ao que lle imputaban 3 delitos de agresión sexual. A Garda Civil remitiu os datos e o modus operandi acreditados nesta actuación ao resto de forzas e corpos de seguridade do Estado, co obxectivo de cruzar información e colaborar de forma activa no esclarecimiento.

0: demento doutros posibles feitos delituosos de idéntica natureza. Finalmente, o home foi achado morto preto dun viaduto da estrada que une Lalín con Villa de Cruces e sen indicios de participación doutras persoas na súa morte.
1: E miramos agora a Vigo, onde dous axentes da Policía Nacional lle salvaron a vida onte a un neno de 3 anos no barrio de Lavadores, despois de que o cativo esvaecera golpear a cabeza. Os efectivos da Policía Nacional practicaronlle manobras de reanimación cardiopulmonar ata que recuperou a respiración.
0: A Policía Nacional conta o suceso cando recibieron unha chamada dunha muller solicitando unha ambulancia urxente e indicando que estaba a perder ao seu fillo. Ao parecer, segundo a descripción da muller, o neno permanecía inconsciente despois de que esvaecera e, ao caer, golpeara a testa. Ademais, presentaba problemas respiratorios. Unha patrulla que se atopaba nas inmediacións acudiu de inmediato ao domicilio, onde os axentes comprobaron que o neno tiña os beizos violáceos e unha respiración extremadamente débil. Mentres estaban a espera da ambulancia medicalizada, os policías decatáronse de que o meniño deixaba de respirar, polo que iniciaron manobras de reanimación cardiopulmonar. Ao final, puideron facer que o neno vomitara, rompera a chorar e recuperar a respiración. Así o comentan os dous policías que participaron na intervención.
2: Nos dimos conta que el niño nos dejó de respirar, se puso cianótico, empezamos a hacer la maniobra de reanimación cardiopulmonar y afortunadamente pues salió adelante. Justo a los minutos ya llegó la ambulancia, pues estabilizaron el cuello al niño, lo estabilizaron.
3: Los médicos nos dieron la enhorabuena y bueno, que la rápida actuación pues que le puede ser que le salvara la vida. Sí que es verdad que la policía en estos últimos años se están preocupando mucho en esos temas porque solemos ser los primeros en llegar, entonces pues bueno, sí que hay una evolución también por nuestra parte.
0: O pequeno foi trasladado ao Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, onde finalmente puido recuperarse favorablemente.
1: E miramos agora a Cataluña, onde a xuiza do caso Ondic cita declara a dúas irmás de Jonathan Antic, o fillo do fundador de Mango e actual investigado polo crime do seu pai. Tamén cita a xuiza a terapeuta familiar. Ademais, a maxistrada acepta a petición da fiscal e ordena a apertura de novas dilixencias.
0: A xuiza que instrue o caso da morte de Isaac Andic, o fundador da marca textil Mango, aceptou a petición da fiscal Teresa Yoldi de citar a declarar a 10 testemunhas en sede judicial, entre as que se atopan as dúas irmás de Jonathan Andic e fillas de Isaac Andic, así como a terapeuta familiar. A maxistrada estimou a solicitude do Ministerio Público, en cuxa listaxe de testemunhas figuran os efectivos da Unidade de Montañas dos Mossos de Escuadra, que inspeccionaron a zona do suceso preto das cibes de San Nitre de Colbató, en Barcelona. Pese a que todas as testemunhas xa prestarán declaración ante os Mossos de Escuadra, agora terán que ratificar as súas declaracións perante a xuiza, a fiscal e os abogados das partes, unhas comparecencias que aínda non teñen data. Ademais, a maxistrada tamén ordenou a apertura de novas dilixencias de investigación co obxectivo de aportar máis información e contrastar as declaracións do investigado. En primeiro lugar, solicitou esclarecer as datas e a actuación de Jonathan Andic na súa viaxe a Ecuador. Máis concretamente, requiriu un informe dos Mossos no que se determine o funcionamento de WhatsApp nun ordenador para saber se se pode empregar a aplicación sen o teléfono móvil. Tamén solicitoulle o responsable de ciberseguridade de Mango que lle dera un rexistro con todos os dispositivos móviles da Andic fillo entre 2020 e 2025. Por outra banda, pediulle a Apple que lle suministre toda a información relacionada coa conta de Jonathan dende decembro de 2024 ata marzo de 2026. E finalmente solicitou identificar aos dous sendeiristas que interactuaron co fillo de Isaac Andic o día dos feitos, así como intervir todos os terminais que se conectaron ás telas de telefonía da zona entre as 12:33 e as 12:40 do mediodía.
1: E atendemos agora a política municipal coa vista posta nas eleccións locais do ano que ven. Os 4 exconcelleiros do PSOE de Santiago, segundo avanzan el Coro Gallego e La Voz, concorrerán xuntos nas eleccións locais de 2027 cunha nova candidatura. A lista, tras unha decisión consensuada polos agora 4 dis non escritos, estará encabezada pola edil Mercedes Rosón.
0: A decisión, indican os xornais, será escenificada hoxe polos 4 protagonistas: Mercedes Rosón, Gonzalo Muíños, Mila Castro e Marta Álvarez, nunha comparecencia prevista ás 11 da mañá. Gonzalo Muíños, o que se prevé se xa o número 2 da lista, amanzaba este luns que tras máis dun ano coa condición de non adscritos tocaba aclarar o camiño que debían tomar. Non desenvolveu a decisión adoptada, pero si dixo que foi tomada escoitando cada día o que lles din os veciños.
1: E dos conflitos laborais abertos, a primeira reunión celebrada pola patronal e os sindicatos do metal da provincia da Coruña baixa mediación do Consello de Relacións Laborais para intentar desbloquear a negociación do convenio colectivo rematouse en que as partes a más en posturas. De momento, manténganse as 4 xornadas de folga previstas. Segundo explicou en declaracións a Radio Galega Eduardo Caamaño de CIGA Industria, as propostas da patronal foron insuficientes e só se acordou reanudar a conversa o vindeiro xoves.
4: Hoxe foi a constitución da mesa de negociación e podemos valorar que sin ningún tipo de avance en este momento. Non hai avance ningún tipo significativo, nada máis que a exposición dos motivos polos na situación que estamos cada parte. No día de hoxe a patronal sigue unha mesma situación que anteriormente, o que se van a mover de momento non é suficiente. O único que temos é un calendario para o próximo xoves verdes e o luns pola mañá.
1: E a que segue hoxe a folga no comercio de alimentación da provincia da Coruña tras dúas xornadas que, segundo CIGA Servizos, deixaron tendas, almacéns e mínimos paro que se dan unhas datas de maior consumo do ano polas festas do San Xoán. Ademais das posturas encontradas entre patronales e sindicatos, hoxe evidenciarase ese conflito nas rúas con manifestacións convocadas na Coruña, Santiago, Ferrol e Ribeira.
5: Radio Galega. Onde estás ti? Lo vi desaparecer.
1: Entonces se abrió. A Coruña é hoxe un dos epicentros do San Xoán galego, pero tamén é un dos lugares onde desfrutar de boa música en directo no marco do ciclo Noites do Porto, no Peirao de Batería, a partir das 9 da noite. Cita musical variada, primeiro DJ set para abrir boca, despois ás 10 concerto do dúo Caamaño e Ameixeras, e xa por último ás 12 da noite o coruñés Xoel López, o que escoitamos. Aínda quedan entradas á venda se vostedes prefiran a música en lugar das cacharelas.

0: Galicia por diante, con Luis Ojea na Radio Galega en agalegaaudio.gal.
1: Seis e media noite tropical en Galicia, moi altas temperaturas, casi 27 grados marcaba o termómetro ás 3 menos 10 no Monte Aroia en Tui, e subindo. A previsión é que hoxe volva a ser unha xornada de moi altos rexistros térmicos na nosa comunidade, máximas de 40 que se prevén en Ourense capital, 38 en Lugo ou 37 en Ferrol. Alerta vermella en toda a provincia de Lugo, a comarca de Valdeorras e o noroeste da provincia da Coruña. Nivel naranxa de alerta no resto do interior de Galicia. A marxe desta vaga de calor no día da noite de San Xoán, tamén en portada hoxe a histórica condena o exministro José Luis Ábalos. Primeira condena o sanchismo. Condenado a 24 anos de cárcere, o que foi man dereita de Pedro Sánchez. A primeira sentenza firme por corrupción no goberno de Sánchez, que se converte no primeiro presidente en exercicio en ver a un dos seus ministros condenado. Unha sentenza, ademais, unánime do Supremo, esta que condena a Ábalos a 24 anos de cárcere por delitos de suborno, tráfico de influencias, malversación e uso de información privilexiada. Tamén, o seu home para todo, Coldo García Izaguirre, 19 anos de prisión. E condenado a sí mesmo o comisionista, Víctor de Aldama, pero el salvarase de entrar na cadea, suspende a pena por ter cooperado coa xustiza. O Estado de Dereito debe premiar a quen axude a destapar a corrupción. Venga a decir, está sentenza do Supremo abrindo, claro, a porta a que outros sigan este camiño. Veremos se Jurito Martínez, o presunto testaferro de Zapatero, Leire Díez a Fontanira das Cloacas de Ferraz. Isto é o que máis molesta en Moncloa, a pesar de que este mesmo goberno de Sánchez promoveu normas precisamente para animar e proteger os informantes de casos de corrupción e chegar incluso a indultar a un dos denunciantes da Hotel. Pero agora censuran eles a rebaixa de pena do Supremo a Aldama ao tempo que tratan de dar por amortizado o caso Ábalos sen asumir ningún tipo de responsabilidade política. Cero autocrítica. Colleu unha Sánchez a sentenza esta nun acto público, sentenza o que fora o seu home de máxima confianza, pero non atopou convinte o presidente facer ningún tipo de alusión a esta condena que fora a súa man dereita. O PP di que xa non máis, xa isto é a fin da escapada do sanchismo, e si se lle feijo a Sánchez a dimisión e inmediata convocatoria das eleccións tras esta histórica sentenza, a primeira condena do sanchismo por corrupción.
0: Luis Ojea, Galicia por diante.
2: Nos deportes do Mundial, Leo Messi converteuse no máximo goleador histórico das Copas do Mundo. 18 goles para o capitán argentino tras o dobrete asinado onte no encontro entre Argentina e Austria. Comezou fallando un penalti, pero a Xiña se recuperou para facer historia e darlle vitoria ao seu país por 2-0. Con todo, a noticia deportiva daba ao seu compañeiro de selección e xogador do Atlético de Madrid, Julián Álvarez, tras o partido ante a prensa argentina. Expresó su deseo de salir del Atlético.
3: Creo que no es momento para hablar de esto, pero tampoco puedo esconderme ni hacerme el otro. La verdad, trato de ser una persona honesta y yo hablé con la verdad con la gente del club, con los que tenía que hablar. Y
4: si es algo bueno, te vas.
3: No, creo que lo mejor para todos es una transferencia y quiero cumplir mi sueño.
2: Mais resultados, Francia goleou a Irak 3-0 con dous goles de Mbappé e un de Dembélé nun partido que se atrasou dúas horas debido a unha treboada. Por certo, que eses dous goles de Mbappé fan do francés que estea a dous goles de Messi como goleador dos mundiais ou a cadar 16 dianas, igualando así Mbappé o alemán Klose. Noruega de Haaland venceu 3-2 a Senegal con dous goles de Erling Haaland, precisamente, e está en xogo nestes momentos, minuto 71 da segunda parte, o Xordania-Alxeria acaba de empatar a Alxeria de Luka Zidane. Xa pola tarde, ás 7, Portugal enfróntase a Uzbekistán e ás 10 da noite, Inglaterra xoga contra Gana. Do deporte da casa, esta noite, quinto e definitivo partido pro Hockey Club Liceo, que pode facerse co título de campeón da Hockey Liga se gaña no Pazo dos Deportes de Riazor a Igualada a partir das 8:30 do Serán. Os coruñeses veñen de perder os dous partidos como visitantes en Cataluña, pero Juan Copa, adestrador liceísta, confía en Chelo Pazo e facerse co campeonato.
5: Sempre que xogas na casa, no liceo, favoritismo, coa nosa xente.
4: Non, esa presión externa non ten nada que ver ca presión que levamos neste escudo.
2: Partido que poderán seguir aquí nun especial Galicia en Goles na Radio Galega, tamén na Guéduas en agalega.gal. Do fútbol, o Celta segue celebrando o ascenso do seu filial á segunda división. Onte foron recibidos polo presidente da Xunta, Alfonso Rueda, logo dunha gran temporada dos de Freddy Álvarez. O adestrador, iso sí, aínda non ten decidido o seu futuro, malla que o club quere que continúe no banco do Fortuna.
5: O club xa me trasladou, xa hai moito tempo, non? Que desexan que continúe o mando deste equipo e, bueno, ahora vamos a descansar. E vamos a ver que ocorre nos próximos días.
2: Do Deportivo da Coruña, a Comisión Antiviolencia propón unha sanción de 80.000 euros e o peche de Riazor durante un mes tras lo acontecido. A finalización do último partido de Liga fronte ás Palmas, o ente gobernamental motiva a súa petición na invasión do campo, o voo dun dron sen autorización e a celebración de varios xogadores cos ultras. E do baloncesto, o base catalán Didac Cuevas ampliou ano máis ata xuño de 2027 o seu contrato co Leima Basket Coruña, co que volverá a competir na Liga Endesa tras debutar no curso 2023-2024 co Casademón Zaragoza.
0: Radio Galega, servizos informativos.
2: Imos facer agora repaso das portadas dos xornais editados en Galicia, en todos e cada un deles, evidentemente, esa noticia destacada de alcance, esa sentenza condenatoria do Supremo a José Luis Ábalos, a Coldo García e tamén a Víctor de Aldama polo caso Máscaras, pero hai outros temas que nos axuda a recompilar Valeria Salazar.
6: Tamén en Páxina Política, meirande parte dos nosos xornais deciden suliñar que o Poder Judicial abre o proceso para expedientar ao xuiz José Carlos Peinado que leva a causa do muller do presidente Begoña Gómez por sospeitar dos policías. E ollando cara a nosa comunidade, as cabeceiras galegas deciden abrir cunha nova relacionada coa noite de San Xoán que se celebrará hoxe. La Opinión da Coruña, o Ideal Gallego e la Voz de Galicia abren cunha fotografía na portada de rapazada nos aires de nosa comunidade que xa se asentaron nas súas parcelas para acender as fogatas pola noite. O Diario de Pontevedra, pola súa banda, decide sinalar que concentrarán nesta noite 182 fogueiras. E Faro de Vigo decide salientar que estase a apurar as descargas dende as embarcacións de pesca para aproveitar o tirón das fogatas por mor do uso da tradicional sardiña como cea. Con relación ao sector do mar, o Diario de Arousa informa de que Mar aportará un investimento de 1,8 millóns de euros ao marisqueo para a rexeneración dos bancos produtivos nun intento de salvar un sector en crise. E Faro de Vigo decide sinalar que a pesca galega conxelada supera por vez primeira os 5.000 millóns de emendas, o que representa o 60% de todo o negocio nacional. En Páxina Política, na nosa comunidade, el Correo Gallego salienta que os 4 días non adscritos de Santiago presentarán listaxe con Mercedes Rosón liderando a candidatura e apoiada por Gonzalo Muíños, Mila Castro e Marta Álvarez. E o Diario de Pontevedra decide levar en portada que gracias á unanimidade entre BNG, PP e PSOE no Concello acaduse un acordo no Pleno para exixirlle tanto a Xunta como o Goberno local que paren os enchentes dos ríos. Con relación aos transportes, el Progreso de Lugo informa do enfrentamento entre PP e PSOE no Senado pola conexión do AVE en Lugo, que se saldou cunha moción popular aprobada que reclama ao goberno que planifique as obras para traer o tren da alta velocidade. En Páxina de Sucesos, o Atlántico informa de que dous policías lle salvaron onte a vida a un neno de 3 anos en Vigo despois de esvaecerse, caer e golpearse na cabeza. E o Diario de Ferrol sinala que xa se atopa estabilizado o lume forestal da capela que arrasou con 30 hectáreas. En Páxina de Deportes, la Opinión da Coruña decide elevar co Depor se enfronta ao peche de Riazor durante un mes e a unha multa de 80.000 euros despois da invasión do campo pasado 31 de maio para celebrar o ascenso do clube tras o partido contra as Palmas. En la Región de Ourense abre portada cunha fotografía celebrando o ascenso á Terceira Federación do Antela na canle de televisión Telemiño.
0: Galicia por diante.
2: Facemos agora a viaxe ao pasado, mergullámonos nas efemérides dun día como doxe ao longo da historia. A nosa viaxe temporal ao longo dos 23 de xuño lévanos ao de 1894. Fúndase o Comité Olímpico Internacional en París por iniciativa de Pierre de Coubertin. Ese día, o 23 de xuño, pero de 1907, nacía en Ourense un dos galegos homenaxeados no Día das Letras Galegas pola chega á nosa cultura. Nacía Xaquín Lorenzo Xocas, autor homenaxeado nas letras de 2004.

Sete anos despois, un 23 de xuño de 1914, en México, o general Pancho Villa derrota as forzas federais de Victoriano Huerta na cidade de Zacatecas. Unha vitoria que abriu o camiño dos revolucionarios para que conseguisen a cidade de México e para facer de Villa unha das figuras clave da Revolución Mexicana.

0: Seguimos no 23 de xuño, pero estamos agora en 1927, nun monte de Lalín, o Toxo. Alí aterraba co seu avión o aviador Joaquín Loriga. Sería a primeira vez que un aeroplano aterrase en Galicia. Loriga, que nacera na parroquia lalinense de Prado, era un militar que tamén completara a ruta aérea Madrid-Manila. Curiosamente, tras ser recibido por unha multitud ese 23 de xuño na súa terra natal, Loriga toparía a morte no mes de xuño no aeródromo madrileño de Catro Vientos, ao se estrelar o avión que pilotaba. Agora andamos nos anos e chegamos ao 23 de xuño de 2016, é dicir, hai xusto 10 anos. Estamos no Reino Unido. Ese día, os británicos votan en referéndum sobre a permanencia na Unión Europea. Ás 10 da noite pechaban as urnas. A BBC abría segundos antes un especial informativo para dar os resultados, co emblemático Big Ben marcando o compás do tempo do divorcio británico de Bruxelas.
1: Now, when Big Ben strikes 10 in a general election, of course, we release our exit poll to give the first indication of who's won. For the referendum, it's not going to be possible. Exit polls work if they do by comparing one election with another and measuring the change. It'd be crazy to compare this European referendum with the one that was held 41 years ago. It wouldn't work. So patience is our watchword tonight as we wait for the first actual declarations to come through. So Big Ben has struck 10 o'clock.
2: Radio Galega.
0: No caixón de xastre dos martes, xa saben, toca series e ciencia. Galicia volve a dar outro paso de xigante en computación cuántica. Neste 2026 incorporarase ao Centro de Supercomputación, o CESGA, un segundo ordenador cuántico moito máis potente que o actual. A isto hai que lle engadir a creación do Quantum Lab, un espazo científico que permitirá crear sinerxias entre os grupos de investigación nesta disciplina e as empresas locais. Contanolo Cristina Martínez.
3: O Centro de Investigación en Tecnoloxías da Información e da Comunicación da Universidade da Coruña, o CITIC, pon en marcha un espazo científico que servirá de ponte entre expertos en computación cuántica e empresas. O Quantum Lab aunará a grupos de investigación en inteligencia artificial, en matemática aplicada e en computación de altas prestacións e ofrecerá os resultados dos seus traballos ás empresas que impulsan a creación de novos materiais, de novos medicamentos ou de aplicacións moi avanzadas. Produtos que a través da computación clásica non poderían desenvolverse porque requiren de cálculos moi complexos e de ordenadores extremadamente potentes. Explícanolo Diego Andrade, investigador do CITIC e un dos impulsores deste novo espazo.
4: O Quantum Lab, o que supón é un esforzo para aglutinar e concentrar todas esas capacidades nun único ente, un laboratorio cuxo objetivo principal vai a ser abrir a posibilidade de emplear a computación cuántica en contornos industriais.
3: E que empresas se poden beneficiar das vantaxes da computación cuántica? As biotecnolóxicas, as financeiras e tamén sectores de moito peso no tecido industrial galego, como textil ou a automoción.
4: As empresas do sector sanitario, en Galicia temos un sector de bioinformática, de biotecnoloxía especialmente desenvolvido respecto a outras regións. Tamén teríamos interese no caso do sector financiero, no sector da automoción e tamén no sector textil, con, por exemplo, a creación de novos materiais ou retos logísticos. En todos estos ámbitos, pues digamos que poden sacar partido do uso da computación cuántica.
3: En a práctica, cales poden ser os resultados do uso da computación cuántica aplicada? Pois, por exemplo, desenvolver prototipos industriais ou mesmo no sector financeiro predicir a evolución do valor dunhas accións.
4: Hai un grupo de matemática aplicada que utiliza métodos de computación cuántica para predecir de forma máis precisa o valor futuro de accións, co cal digamos que as posibilidades desta tecnoloxía pois son enormes porque é prácticamente extrapolable a calquera tipo de aplicación donde haxa un reto computacional demasiado complexo para o que é a computación clásica.
3: A través desta tecnoloxía tamén se están a estudar os trastornos do sono. É a tarefa na que está inmerso un grupo de investigación do CITIC que combina computación cuántica con inteligencia artificial para mellorar o diagnóstico temperá de problemas como as apneas ou outro tipo de disfuncións.
4: Hai un grupo que forma parte do laboratorio ten un proxecto no que empregan computación cuántica e inteligencia artificial para procesar sinais do sono e poder facer predicción dos valores productivos desas sinais de forma máis precisa.
3: O investigador do CITIC, Diego Andrade, pon en valor os esforzos da Xunta, das universidades e dos centros de investigación galegos no impulso da computación cuántica, unha tecnoloxía dinos na que Galicia leva a dianteira, non só a nivel de España, senón tamén de Europa. Isto permítelles ás nosas empresas aforrar centos de miles de euros ao poder facer uso das infraestruturas públicas do Centro de Supercomputación de Galicia, situado en Santiago, e que neste 2026 incorpora un novo ordenador cuántico de 54 qubits, unha máquina moito máis potente e con maior capacidade que a actual de 32 qubits.
4: Está en proceso de adquisición un novo computador cuántico de 54 qubits que vai a ser instalado de forma casi inmediata ao longo do ano 2026 e que poñerá a Galicia na cabeza das infraestruturas desta clase de tecnoloxía, o cual supón un fito remarcable porque realmente non todas as regións de Europa, por non dicir moi pocas regións de Europa, teñen unha infraestrutura tan capaz como a que temos aquí en Galicia.
3: En definitiva, unha gran vantaxe competitiva para as empresas galegas á hora de desenvolver os seus prototipos.
4: O feito de que en Galicia, nunha institución pública como é o FESGA, pois existe esta infraestructura que está ao servizo dos investigadores e tamén das empresas de Galicia para realizar os seus prototipos ou os seus proxectos pilotos en computación cuántica, supón unha importante ventaxa respecto a outras regións e a empresas de esas outras regións.
3: O Quantum Lab da Universidade da Coruña conta con infraestrutura tecnolóxica destinada a investigación cuántica de última xeración, tamén con emuladores que permiten simulacións a grande escala e con equipamentos de criptografía para desenvolver solucións avanzadas en ciberseguridade.

0: Radio Galega, onde estás ti.
1: Tempo agora para coñecermos las estreas nas diferentes plataformas das series recompilación con Valeria Salazar.
2: A semana de estreas de series traenos diversos contidos nas distintas plataformas de streaming para desfrutar o longo da semana.
3: Tomen, mac duquen gorico.
4: Son Chajun Sorimi.
2: Comezamos a semana de estreas con dúas producións. En primeiro lugar, a partir de hoxe, poderemos ver en Amazon Prime See You at Work Tomorrow, unha comedia romántica de Corea do Sur do director Jo Hyun Sol. Esta serie representa a historia de Cha Ji-young, interpretada por Ji Hyun Park, unha oficinista que se prometeu a sí mesma non volver a sair con ninguén tras unha dolorosa ruptura. Queimada pola vida laboral, a súa vida é a eficiencia e as datas de entrega, cun pequeno descanso polo fritido e cervezas tras un día de traballo. Su corazón leva un tempo pechado en un intento por evitar un futuro peor, termina escollendo seu exixente xefe, Kang Si-yu, interpretado por Si Yun-koo, como mal menor dentro da súa vida laboral. E o que comeza como unha relación de conveniencia marcada pola tensión, cambia por completo cando se ven obrigados a traballar xuntos. Co tempo, acaban por descubrir que poden formar un vínculo único e irreemplazable.
5: Son tiempos convulsos.
2: Tamén a partir de hoxe poderase ver a terceira tempada de La Casa del Dragón na plataforma HBO Max, unha producción estadounidense dos creadores George R. Martin e Ryan J. Condal. Este spin-off da aclamada serie Juego de Tronos céntrase na Casa Targaryen, pero 200 anos antes dos feitos narrados da ficción original. Os Targaryen son unha das grandes familias que gobernaron o feudo franco de Valyria, pero cunha gran diferenza con respecto ao resto. Os Targaryen, para gañar as súas batallas, crían e adestran dragóns de combate. Esta familia sentouse en Rocadragón despois de fuxir da destrución de Valyria e Aegon I acabou por conquistar todo Poniente. Nesta serie hai outra familia que destaca, os Hightower, e que Otto Hightower foi a denominada Man do Rei e a súa filla, Alicent Hightower, interpretada por Olivia Cooke, é a mellor amiga de Rhaenyra, a filla do rei e interpretada por Emma Darcy. Pero esta relación arrefríase cando o rei e pai de Rhaenyra acaba por polo seu ollos sobre Alicent. Neste punto da serie, o rei morreu e o seu falecemento deu paso a unha guerra interna pola sucesión do Trono de Ferro. A un lado, o Consello Negro, con Rhaenyra á fronte reclamando seu lugar no Trono de Ferro. A outro, o Consello Verde, con Aegon no trono, impulsado pola súa nai Alicent Hightower. Unha situación que acentúa a fenda aberta dentro da moi desestruturada familia Targaryen, que xa é máis un gran burato negro polas múltiples mortes que rodean.
6: Has llegado lejos, pero sigue sin saber quién eres.
7: Chef, ¿estás bien? Coge aire. Escucha a la serpiente.
2: E xa, ás portas da fin de semana, o venres traenos outras dúas estreas. Unha delas, a quinta derradeira tempada da serie estadounidense The Bear, da man de Disney+. A serie segue a Carmen Berchato, interpretado por Jeremy Allen White, ou mellor chamado Carmi, un novo e brillante chef do mundo da alta cociña que, de repente, vese obrigado a regresar á casa para administrar a tenda de sándwiches familiar. A original, Beef of Chicagoland, tras unha morte desgarradora na súa familia. A un mundo de distancia do que está acostumado, Carmi debe equilibrar a súa esmagadora realidade de cambiar restaurante.

0: consumo e a dirección do restaurante. Nesta tempada poderemos ver como se desenvolve no seu novo posto mentre trata co resto do equipo cos seus novos socios para así poder sacar adiante a Debear, que está a piques de pechar.
1: Segundo cuenta, baby.
2: Siguiente plato, marchando.
3: Pasé tanto tiempo huyendo de este sitio.
4: 허문우가 쓴 소설책이 딱 한 권 있대. 그것도 20년도 더 전에.
0: Na man do xigante do streaming Netflix, temos tamén o venres El chico de la última fila, unha miniserie coreana dos directores e creadores Kim Yoo-tae e Jang Min-woo. Esta producción narra a historia de Hee Min-ho, interpretado por Choa Min-sik, un desencantado profesor de literatura que algunha vez foi novelista e que deixara de escribir despois de recibir duras críticas na súa mocidade. Agora ensina nunha universidade de primeiro nivel, pero síntese frustrado pola mala escritura dos seus alumnos cando de pronto atópase redescubrindo a súa paixón pola escritura a través dun estudante talentoso pero misterioso, Lee Kang, interpretado por Choa Hyun-wook, o cal sempre séntase na última fila da clase. A súa relación intensifícase cando Moon-ho se converte en mentor de Lee Kang tras ofrecerlles clases de escritura, desdebullando así os límites entre mestre e alumno e dando paso a unha dinámica perigosa e obsesiva.
5: We threw a rod. Get comfortable.
6: Well, it's going to be a while.
5: He's got the wrench. He's gonna, no. We got to wait here.
6: What are you
5: talking
6: about?
5: We got to wait on the plane.
6: Yeah,
5: we got to wait right here until they fix the mechanical issue.
0: E para rematar coa semana de estreas, o sábado, contamos con Vida, Larry David e la búsqueda de la infelicidad en HBO Max. Un sketch cómico estadounidense dos directores e creadores e guionistas Larry David e Jeff Skaffer. Esta miniserie parodia distintos momentos da historia dos Estados Unidos a través de sketches humorísticos no seu 250 aniversario con dous invitados especiais, Barack Obama e a súa muller Michelle Obama. Ao longo dos episodios, a serie imaxina como terían sido certos acontecementos históricos se estiveran marcados polas inseguridades e obsesións cotías do cómico. E o resultado? Unha sátira inxeniosa que mestura a ficción coa historia para dar unha ollada divertida do pasado.
7: This trip is going to be so great.
8: So great.
9: What's going to be so great?
7: It's a great burden to have to leave our families.
10: We don't want to go.
11: Alfred is the largest mill owner in Western New York.
12: We employ over 120 children.
11: Are you four children working at the mill?
7: I dislike children so much it really doesn't bother me what they do.
13: What the hell is going on here?
14: Beggars can't be choosers.
15: You know what?
16: I'm a choosy beggar.
17: What a party!
18: It's a declaration of common sense!
19: No sharing dessert.
20: It's unsanitary.
19: Sometimes I don't want a whole slice of pie, I just want a taste of pie.
18: Get your own damn piece of pie, Franklin!
21: Toda a actualidade e os programas da Radio Galega na aplicación móvil a galegaaudio.gal.
22: Venga, Gadis, o prazo non é un problema.
23: Nas nosas oportunidades de hoxe temos...
24: Nectarina, kilo, 1,95€. Costela de porco fresca prancha, kilo, 4,85€. Chourizo crioulo fresco, kilo, 6,45€. E cervexa Estrella Galicia lata 33 centilitros, 57 céntimos. Gadis recomenda o consumo responsable. Prohibida a venda a menores de 18 anos.
23: Gadis, en confianza.
25: O teu negocio é como un ninja, silencioso e invisible. É hora de facelo notar. Anúnciate na Radio Galega e prepárate para triunfar. Chámanos ao 881-978-356.
26: Xa tes na túa pantalla de inicio no móvil. Está nos teus favoritos do navegador, porque a Galega Audio xa é imprescindible para milleiros de galegos. Entra en agalegaaudio.gal e descubre todos os contidos da Radio Galega. Podcast, videopodcast, entrevistas, destacados, música e programas nativos digitais. Os magazines, os deportes, a cultura o humor e toda a información a un só clic. Regístrate na web agalegaaudio.gal ou baixa a aplicación A Galega Audio no teu móvil, disponible para todos os sistemas operativos. Radio Galega, onde estás ti? Pensando en ti, con Pepe Capelán de luns a venres, de unha

0: ás 6 da madrugada na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
1: Cal é o secreto para durar tanto tempo?
2: Hai unha corda. Si eu tiro pola corda e o meu marido tira pola corda, esa corda rompe. Pero si unha floxa, esa corda nunca rompe.
1: Ma quen torna pola vaca cando a leva polo prado, non?
2: Exactamente.
1: E de momento a corda vai aguantando, non?
2: Home, penso que aguantará uns anos máis.
0: Radio Galega, onde estás ti? Radio Galega Música está en cada espazo no que ti estás e a hora que queiras. Nos teus altofalantes inteligentes, cando estudas de fondo, ou cociñares en A Galega Audio, cando colle la bici e, o máis importante, sen publicidade. 24 horas de música para ti e con programas temáticos. Radio Galega Música, onde estás ti.
3: Radio Galega, servizo público.

0: Galicia por diante, con Luis Ojea na Radio Galega.
1: Son as 7:02, cordiais e moi bos días. Experta Galicia con altas temperaturas. Noite tropical tamén esta, cos termómetros marcando case 27 grados no Monte Aroia, en Tui, as 3 menos 10 esta madrugada e subindo. A previsión é que hoxe volva a ser unha xornada solleira de moi altas temperaturas, con máximas de 40 grados en Ourense cidade, 38 en Lugo capital, 37 en Ferrol, 36 en Santiago ou 35 na Coruña. Alerta vermella na provincia de Lugo, a comarca de Valdeorras, noroeste da provincia da Coruña. Alerta laranxa no resto do interior de Galicia. Cera Rúa, bos días.
2: Hola, que tal? Moi bos días. Hoxe vespera do San Xoán continuará a vaga de calor coa que se iniciou o verán, con temperaturas abafantes que roldarán os 40 graus na maior parte de Galicia, mesmo superarán na provincia de Ourense. Onte registrábanse 39,6 graus na cidade das Burgas, máxima de Galicia, segundo as marcas de Meteo Galicia, e tamén rebasáronse os 38 graus en Rivas de Sil e en Monforte Belemos. Na provincia de Ourense, en moitas vilas, nin de noite se para.
3: Calor ao máximo, día e noite. Eu ca ventana aberta, sin roupa. Senón eu non entendo, non podo dormir. Non, é cada uso a cama.
4: E iso que estamos rodeados de sombras, pero non pasa nada, non, cando é moito, moito.
5: Mientras que as zonas asfaltadas ou de pedra ou tal, non podes nin andar por elas. E nada, temos que salir sempre moi temprano por a mañá para que o neno poda pasear un pouco e as tardes non salimos da casa.
2: Hoxe agárdase o pico da calor. De feito, segundo Meteo Galicia, 5:30 da mañá, atentos hasta temperatura 30 graos en Folgoso do Caurel, en plena montaña lucense. Ás 5:30 da mañá este dato de temperatura. A Dirección Xeral de Emerxencias, tamén a Dirección Xeral de Saúde Pública, avisan dos seguintes niveis de alerta por este episodio de altas temperaturas. Nivel vermello no noroeste da provincia da Coruña, toda a provincia de Lugo e a comarca ourensá de Valdeorras. Nivel laranxa no interior das provincias da Coruña e de Pontevedra e na provincia de Ourense. Para evitar sufrir golpe de calor e bo, ademais de evitar as horas centrais do día e protexerse do sol, evitar facer esforzos, evitar tomar líquidos quentes ou comidas copiosas. E se aparece febre alta, ollo, non duviden en chamar a emerxencias.
1: Abre o día hoxe en todo caso con nubes de tipo medio alto, con posibilidad de logo pola tarde de que se registre algún chubasco illado de carácter tormentoso este martes, ainda martes, 23 de xuño. En portada hoxe, a histórica condena o exministro José Luis Ábalos, primeira condena ao sanchismo, condenado a 24 anos de cárcere, o que foi mi máis dereita de Pedro Sánchez. Por xa o pouco de chegar o presidente a Moncloa a instalar ali no seu do propio goberno unha organización criminal, para, entre outras cousas, trencar mordidas a cambio de amaños na adxudicación de contratos millonarios para a compra de mascarillas no peor da pandemia. A primeira sentenza firme por corrupción no goberno de Pedro Sánchez, que se converte no primeiro presidente en exercizo en ver a un dos seus ministros condenados. Sentenza unánime do Supremo condenando a Ábalos a 24 anos de cárcere por delitos de suborno, tráfico de influencias, malversación e uso de información privilexiada. Condenado o home para todo do exministro Coldo García Izaguirre a 19 anos de prisión, e condenado o comisionista Víctor Daldama, pero él salvarase de entrar na cadea. Suspenden ya pena por ter cooperado coa xustiza. O Estado de Dereito debe premiar a quen axude a destapar a corrupción, ven a dicir a sentenza, abrindo a porta a que outros sigan este camiño. Veremos se Julito Martínez, o presunto testaferro de Zapatero, ou Leire Díez, a fontaneira das cloacas de Ferraz, se animan a seguir esta senda. Este é o que máis molesta en Moncloa, a pesar de que este mesmo goberno de Sánchez promoveu normas precisamente para animar e protexer os informantes de casos de corrupción e chegara incluso a indultar o denunciante da Gürtel. Pero agora censuran a rebaixa da pena do Supremo al damo tempo que tratan de dar por amortizado este caso de Ábalos sen asumir ningún tipo de responsabilidade política. Sánchez nin palabra, colleu unha Sentenzo que fora o seu home de máxima confianza nun acto público, cero autocrítica, ningunha alusión do presidente. Esta condena que o PP salienta que supón xa a fin da escapada pro sanchismo. Así se lle fijou o presidente a dimisión e a inmediata convocatoria de eleccións tras esta sentenza histórica, primeira condena do sanchismo por corrupción. Por corrupción no seo do propio goberno. Sentenza considera acreditado que Ábalos instalou no propio goberno, xa pouco despois de chegar Sánchez a Moncloa, unha organización criminal, aproveitándose do seu cargo de ministro e a vez de secretario de organización do Partido Socialista. El, José Luis Ábalos, era o xefe o que movía resortes e influía tamén noutros ministerios, facendo valer a súa condición de persoa de confianza do presidente. Subome para todo, Coldo García era a correa de transmisión, o que engrasaba e executaba. E Aldama, o que pagaba, a cambio de tratos de favor e amaños na adxudicación de contratos públicos, entre outros, o pelotazo das mascarillas na pandemia. A sentenza considera aprobado que Ábalos aceptou 2 millóns por encauzar esa compra a empresa representada por Víctor de Aldama, que ademais pagaba a razón de 10.000 o mes a Ábalos e Coldo para ter de man o ministro, e que Ábalos lle abrise as portas non só de transporte, senón tamén de outros despachos oficiais do goberno. Xestións que a trama lle agradecía ao ministro, sufragándolle tamén o seu alto tren de vida. De outras cousas, o piso de luxo no que vivía a súa exmoza Jessica Rodríguez en plena Praza de España en Madrid, ou vacacións gratis en Marbella e Cádiz, a cambio de nun caso unha nota de prensa sobre o rescate de Europa, en outro por facilitar unha reunión para que lle desen unha empresa representada por Aldama unha licenza de hidrocarburos. A sentenza considera ademais probado un, que Ábalos enchufou en empresas públicas a súa exmoza Jessica e tamén a outra amiga ex Miss Asturias Claudia Montes. E dous, que nisto en outras andanzas do exministro e o resto da banda tiveron a colaboración necesaria de outros funcionarios e cargos públicos. Non os nomea a sentenza, pero apunta os xa investigados nunha peza separada que se instrúe na Audiencia Nacional, na que entre outros están imputados a que fora presidenta de Adif, a galega Pardo de Vera, ou o exdirector de carreteras, Javier Herrero. Listo vai este caso de corrupción no seo do propio goberno. A sentenza, de feito, alerta do grave deterioro que este tipo de prácticas corruptas provocan na arquitectura democrática do Estado. O potencial desestabilizador da corrupción. Como a corrupción erosiona a democracia ou poñer o poder público o servizo de intereses particulares. Por iso, enfatiza a sentenza adoptada por unanimidade dos sete magistrados da Sala do Penal do Tribunal Supremo, o Estado de Dereito debe premiar a quen colabore coa xustiza e axude a destapar casos de corrupción. Que é o que fan estes xuíces con Aldama, que lle recoñecen a súa cooperación, neste caso particular, pero tamén ter propiciado outras investigacións, polo que lle rebaixan 2 grados a pena. Condenado en total o comisionista a 4 anos e medio de prisión, pero como cada pena individual non supera os 2 anos de cárcere, suspende o Supremo a execución e poderá librar de entrar na cadea. Un Aldama que satisfeito, animos que veñan detrás a que tamén se animen a colaborar coa xustiza.
6: Estoy satisfecho con la sentencia y espero que con esta sentencia los demás que vienen detrás colaboren.
1: Ábalos, en cambio, diz que está en xoque. Recibiu con estupor a súa condena que avanza o seu abogado, que xa estuda en recurrir ante o Constitucional.
7: Sigue teniendo muchas ganas de lucha. Hemos analizado la sentencia y, bueno, pues vamos a seguir luchando.
1: Sentenza histórica e cunha máis que notable, enorme carga simbólica, porque foi José Luis Ábalos, en quen Sánchez depositou hai agora 8 anos a súa confianza para defender en tribuna no Congreso a moción de censura contra Rajoy.
8: Los españoles no podemos tolerar la corrupción ni la indecencia como si fuera algo normal. No podemos normalizar la corrupción.
1: Proclamaba Ábalos en 2018. 8 anos despois, sae el condenado por corrupción.
8: La decencia debe ser algo esencial, no accesorio.
1: Nunca había xesta de Ábalos de presentar en nome de Sánchez unha moción de censura a Rajoy co pretexto da corrupción, a estar el condenado por corrupción polo que fixo estando no goberno de Sánchez. Unha das persoas de maior confianza do presidente, sanchista de primeira hora, dos que percorreron España con Sánchez no peollón naquelas primarias do 17. A persoa que reconquistada Ferraz e entregou Sánchez as chaves do partido. A persoa a que chegado a Moncloa lle confiou Sánchez un ministerio de maior capacidade investidora. A persoa que Mariatelo cesado no ano 21, aínda logo recuperaría Sánchez para as listas do 23. Corazón, núcleo duro, José Luis Ábalos do Sanchismo, condenado a 24 anos de cárcere por suborno, tráfico de influencias, uso de información privilexiada e malversación. Pero Sánchez, como quen o eixo ver? Seu home de máxima confianza no goberno no partido, condenado, pero presidente, ningún.
9: Bebe agua, ponte crema solar, evita hacer deporte en el exterior durante las horas más calurosas del día.
1: Sí. Facendo Sánchez TikTok, recomendando beber agua e poñerse crema solar, apenas unhas horas despois da condena do seu exministro, da que non dixo nada, nin en redes, nin no acto no que o pillou a publicación da sentenza.
9: El gobierno se va a batir, por supuesto, el cobre para sacar adelante los presupuestos generales del Estado. Unos
1: como se non fose con él a condena do seu exministro. ¿Quién o viu y quién o ve?
9: Todos son nombramientos suyos como máximo responsable del Partido Popular, señor Rajoy. Lo suyo no es el caso de una única y exclusiva manzana podrida, señor Rajoy.
1: Hay un sano Sánchez tiña claro que debían depurarse responsabilidades políticas que los, en cambio, no asumen.
9: Señor presidente, si usted no pone fin a su agonía, desgraciadamente acabarán agonizando las instituciones y nuestra democracia. Así que solamente le queda una salida honorable. Presente su dimisión oficial ante el rey esta misma mañana. Solo tiene un camino: dimitir. No arrastre a España en su caída, señor presidente. Dimita.
1: ¿Quién o viu e quién o ve? Igual es que cambió de opinión, o se cadra soe que no se aplica a mesma doctrina que ya aplica Eros. Demais. O caso é que o presidente trata de esquivar a sentenza de Ábalos e o seu gabinete pon ademais especial énfase non tanto na condena do exministro, senón na rebaixa de pena a Aldama. Obviando que este mesmo goberno adoptou non hai tanto medidas para animar e proteger aos denunciantes de casos de corrupción.
10: La Audiencia Nacional entendió que no era necesario, dada la colaboración que había tenido el señor Peñas con la justicia, entendió que no era necesario el cumplimiento en prisión de la pena. Sin embargo, este señor era y es funcionario. Y
1: indultando incluso este gobierno de Sánchez o denunciante de Gürtel, pero cuestionando ahora que o Supremo lle rebaixa a pena quien colaboró neste outro caso de corrupción. Feijóo advirte a Sánchez que xa...
11: Esto es el fin de la escapada.
1: Exixe o líder do PP o presidente que asuma a súa responsabilidade política, convencido Feijóo de que nin Pedro Sánchez tería sido posible sen Ábalos, nin Ábalos tería sido posible sen Pedro Sánchez.
11: Hay responsabilidades políticas y esa responsabilidad política tiene nombre y apellidos. Pedro Sánchez Pérez Castejón. Porque José Luis Ábalos no llegó solo. No se nombró solo. No se dio poder a sí mismo, lo hizo Pedro Sánchez.
1: Recalcando Núñez Feijóo que este ni siquiera el único caso que salpica a Sánchez.
11: Las cloacas, el expresidente Zapatero, el hermano, la mujer, 11 ministerios bajo sospecha, las mordidas, las joyas, las amigas, todo es una basura. Todo es una basura que ha ensuciado la vida pública de una forma completamente insostenible.
1: E retando o líder dos populares, os socios de Sánchez, a aclarar que máis ten que pasar para que se plantexen deixar de mirar para outro lado con toda esta avalancha de casos de corrupción.
11: Que necesitan máis los socios del gobierno para retirarle el apoyo y obligarle a convocar elecciones?
1: Os socios que din que mal, que fatal a corrupción.
12: Políticamente es que el tiempo de Pedro Sánchez ha terminado porque ha decepcionado a toda la gente que le votó el 23 de julio.
1: Pero ningún de los socios de Sánchez semella estar en realidad dispuestos a dejar caer a Sánchez.
13: Instar al Partido Socialista y reiterar al Partido Socialista a limpiar su casa, a poner orden y a dejar de, por tanto, ser un lastre para el gobierno y para el bloque progresista en su conjunto.
1: Ainda que socios tan fieis, ata agora lo menos como a Rufián, empiezan a preguntarle a Sánchez a aguantar para qué. Di a Abascal que para qué, que porque Sánchez empieza a ter claro que igual él también acaba algún día no banquillo.
14: 24 años de cárcel para un ministro de Sánchez, que hacen que Sánchez sepa perfectamente ahora cuál es el futuro que le espera en cuanto abandone el poder. Y yo por eso quiero lanzar...
1: Dende Galicia, o presidente Rueda, de que neste contexto a única salida é convocar eleccións.
15: Sinceramente, si o presidente do goberno cree que isto non lle afecta, que os españoles e os galegos van pensar que non ten absolutamente nada que ver con él, ni con todo o que pasou durante estes anos, creo que se equivoca, creo que unha mostra máis, de logo, creo que fai máis que justificado que os españoles, os galegos, se nos dé a voz poder decir se queremos seguir así ou se quere un cambio político. Eso é o que penso, pero creo que é gravísimo.
1: Histórica sentenza, esta primeira condena ao sanchismo por corrupción, a primeira porque igual veñen máis detrás, xa veremos. Xe mesmo comeza o xuiz Pedraz na Audiencia Nacional a 21 de interrogatorios que ten previsto efectuar de aquí ao de xullo a beiro do caso das cloacas de Ferraz. Veremos como avanzan tamén o caso de Rodríguez Zapatero e o caso do financiamento do Partido Socialista. Está ademais pendente tamén a sentenza do caso do enchufe do irmán, que vai camiño tamén do banquillo a muller do presidente, que aínda mañá vai ter que entregar o seu pasaporte nos xulgados. Cercado, cada vez máis acurralado, Sánchez por aluvión de casos de corrupción que salpican o seu entorno directo, tanto persoal como político.
0: Luis Ojea, Galicia por diante.
1: Hai países que nunha situación moito menos complicada do goberno, un goberno incluso con maioría absoluta, presenta a dimisión o seu primeiro ministro. O caso Celia do Reino Unido confirmaba Starmer que en outono se vai.
2: Sí, primeiro ministro que presentaba, anunciaba onte esa dimisión despois dos ruxa-ruxes e informacións xornalísticas británicas que xa na fin de semana apuntaban nese sentido. Keir Starmer, visiblemente emocionado, así facía o anuncio.
16: Every decision I've taken has been about putting the country I love first. That is why
2: admitía a perda de confianza do seu grupo parlamentario para seguir gobernando. O Partido Laborista vai abrir o 9 de xullo o prazo de presentación de candidaturas para dirixir o partido coa intención de que o sustituto poida asumir o cargo antes de que en setembro o Parlamento reanude as súas sesións. En mentes tanto, Starmer vai permanecer en funcións. De feito, hoxe preside a reunión semanal do seu goberno. O favorito para sucedilo, o exalcalde de Manchester, Andy Burnham, que xa confirmou a través da súa conta en Xe que vai concorrer ao proceso. Xa recibiu o apoio do que se perfilaba como seu rival nas primarias, o exministro de Sanidade Wes Streeting. O sucesor de Starmer converterase no sétimo primeiro ministro dende o referendo do Brexit, do que hoxe xusto se fan 10 anos. As vindeiras xerais do Reino Unido están previstas para 2029.
1: Buscamos claves desta situación no Reino Unido co profesor Estevez Auro. Moi bons días, profesor.
17: Bons días, amigo Luis e respectadas e ben queridos ointes. Efectivamente, Keir Starmer finalmente tirou a toalla como primeiro ministro do Reino Unido e como líder do Partido Laborista. Atrás queda aquela tremenda enerxía coa que chegou o 4 de xullo de 2024 ao 10 de Downing Street, tras unha victoria electoral por maioría absoluta e un terzo do voto que acababa con 14 anos de gobernos conservadores. Pero perdeu a confianza do seu grupo parlamentario. Non puido aguantar, por tanto, como el desexaba, ata as eleccións do 2029. Lembremos que chegou a dicir que ansiaba chegar mesmo a 2034, achegando o Reino Unido ao corazón de Europa. Hoxe, precisamente, é o 10º aniversario daquel fatídico referendo do Brexit. Agora toca resetear e atopar un substituto que estea á altura. De momento, xa sabemos que unha maioría de deputados laboristas expresan o seu apoio como sucesor a Andy Burnham, exalcalde do Gran Manchester, que para iso regresou onte ao Parlamento de Westminster, despois de 10 anos e tras gañar o xoves a elección parcial de Makerfield, no noroeste de Inglaterra. Pero a política ten os seus tempos, e por iso Starmer solicitou ao Comité Executivo Nacional do Partido Laborista que marque un calendario que permita presentar candidaturas xa o 9 de xullo, para resolvelo antes do receso de verán que comeza na Cámara dos Comuns o día 16, e ter así un novo líder xa en setembro. Así é un Starmer que errou tanto en xestión como en estrategia política e é que a súa incapacidade para manter unida a familia laborista e o trompazo nas eleccións locais en Inglaterra e tamén nas autonómicas de Escocia e Gales do pasado 7 de maio, hai que engadir os seus titubeos constantes en materia de recortes e medidas sociais, a súa reducción de subvencións aos xubilados, a limitación de subsidios ás familias numerosas e a súa obsesión con recuperar a confianza dos mercados e axitar unha economía encarecida e estancada. Todo iso, xunto co enfado dos mozos e as minorías por falta de firmeza no conflicto palestino-israelí, pola ilegalización por terrorismo de Palestine Action e pola súa falta de compromiso medioambiental, terminou de acentuar a imaxe de debilidade, arrogancia e falta de carisma coa que chegou ao poder. Tamén o nomeamento como embaixador en Washington do exministro Pete Mandelson, vinculado ao pederasta Jeffrey Epstein, provocoulle un dano irreparable. Nin sequera as súas duras reformas migratorias lograron funcionar nin convencer uns votantes que ven como a inmigración extracomunitaria segue crecendo e fomentando o racismo e a xenofobia. Moito por facer, por tanto, nun reino cada vez máis desunido. Verémolo. Moi bo día e forte aperta.
1: As cousas 720 dos incendios nos que traballan os equipos de extinción en Galicia estabilizados. O incendio que dende onte a tarde se rexistra no concello lucense de Cospeito e tamén o do municipio coruñés da Capela, controlado mentres dende o serán tamén o incendio que dende a madrugada do domingo afecta o concello da Mezquita Ceria.
2: Sí, o último lume forestal en rexistrarse localízase no concello lucense de Cospeito, na parroquia de Xermar. Declarábase contra as 4 da tarde donte e sobre as 9:20 da noite, medio rural xa o daba por estabilizado. Polo momento, falase de 5 hectáreas queimadas. Aínda que non o dan por confirmado, non descartan que se trata de un lume intencionado, posto que apareceron varios focos simultáneos alrededor da estrada Lugo 1706, que chegou mesmo a estar cortada no tramo afectado. O alcalde de Cospeito, Armando Castosa, explicaba a Radio Galega que a situación mellorara favorablemente grazas á ausencia do vento.
18: Tivemos a sorte de que non había moito vento e, por outra parte, bueno, todos os medios de extinción funcionaron á perfección. Tivemos a inestimable colaboración e axuda dos veciños da zona que quero aproveitar para dar esas gracias pola súa colaboración.
2: Entre tanto, segue estabilizado o lume que afecta ao concello da Capela e que leva queimadas unhas 30 hectáreas. Onto serán quedaba controlado o incendio que, tras saltar de Portugal, afecta ao concello bresán da Mezquita, a parroquia de Manzalvo. Salí levan ardidas unhas 50 hectáreas.
1: A Xunta convocará as deputacións de Lugo e Ourense e os concellos afectados polas treboadas da semana pasada para determinar as necesidades despois de esas riadas e comezar os traballos xa de recuperación, incidindo na limpeza sobre todo dos ríos. O presidente Rueda avanzaba o Alberto Rivero tralo o Consello de Goberno de onte.
19: Ante riadas que sufriron a semana pasada distintos lugares de Galicia, especialmente no concello ourensán de Viana do Bolo, o Consello da Xunta decidiu hoxe iniciar de inmediato os traballos para restaurar os principais servizos, especialmente en estradas e vías de acceso e servizos xerais, pero tamén a prevención ante máis choivas torrenciais. Por iso acordou convocar as deputacións de Ourense e Lugo para realizar unha análise minuciosa dos danos e concretar as necesidades futuras.
20: Convocaremos a esta mesma tarde para manter unha reunión esta semana as deputacións de Ourense e Lugo e os concellos afectados para facer unha análise xa máis minuciosa logo de realización dos traballos máis urxentes e concretar cales son as necesidades de reparación e como podemos implicarnos todos, todas as administracións nas mesmas.
19: Dende a Xunta de Galicia tamén se dirixen ao Goberno Central e máis concretamente á Confederación Hidrográfica do Miño Sil, instando a que de maneira inmediata se realicen labores de limpeza dos leitos dos ríos de protección nas zonas de competencia. Reclamación que de maneira reiterada tamén realizaron concellos ourensáns. Hoxe a Xunta decidiu ampliar un 32% do orzamento destinado á limpeza dos ríos da demarcación competencia do Goberno galego.
20: Vanse incrementar, foi o acordo que tomamos hoxe, un 32% en orzamento anual para seguir coidando e cumprindo as nosas obrigas na demarcación responsabilidade da Xunta de Galicia, como decía, é a demarcación Galicia-Costa, co obxectivo de proteger tanto a poboación como o territorio da contorna dos ríos ante o risco de inundacións.
19: Precisamente destes días xa a Consellería de Infraestructuras comezou a traballar na vía de acceso a lugares como a Bouza para arranxalo e tamén na estrada que conduce dende a Gudiña cara a Viana do Bolo.
1: Xunta aprobar este verán unha nova liña de axudas para contribuir, Celia, ao pagamento escolar das familias o comedor escolar das familias con menos recursos.
2: Sí, a iniciativa acordada onte no Consello da Xunta contará con orzamento de 2,8 millóns de euros e permitirá recibir achegas de ata 150 euros por alumno. Estará dirixida a aquelas familias con rendas inferiores a 6.000 euros per cápita. Alfonso Rueda.
3: As familias con menos de 6.000 euros per cápita e con fillos que xa estuvieran usando comedor escolar no curso que acaba de rematar. O orzamento para esta primeira convocatoria vai ser de 3 millóns de euros e irán dirixidas a estas familias que cumplan estas condicións e que teñan rapaces en educación infantil, primaria ou educación especial. A previsión é que se beneficien o redor de 18.000 alumnos e alumnas nesta primeira convocatoria.
1: Xunta Celia tamén acordou recorrer ante o Constitucional o decreto estatal que regula as zonas de aceleración renovable ou considerar que invade competencias aquí autonómicas.
2: Sí, dende o Goberno galego tamén se entende que esta nova cartografía estatal vai limitar estas áreas ao 0,16% do territorio galego e iso vai dificultar o desenvolvemento destas enerxías. Escoitamos ao presidente.
3: É unha normativa tan detallada que na práctica non deixa ninguna marxe de maniobra a Xunta de Galicia para determinar onde deben estar estas zonas. E, polo tanto, o acordo que se tomamos é recorrer ante o Tribunal Constitucional o decreto estatal que regula as zonas de aceleración renovables por entender que invade, de xeito claro, as competencias autonómicas.
1: E ainda lles contamos tamén que a policía local de Cangas detivo a un home por supostamente agredir a outro cun machete no marco dunha disputa familiar. Prevese que o suposto agresor pase hoxe, Valeria Salazar, bos días, a disposición xudicial.
21: Bos días. Os feitos producíronse contra a primeira hora da tarde no barrio da Madalena, no municipio Pontevedrés de Cangas, cando o 112 recibiu alerta dun home agredira cunha machada a outro, no contexto dunha pelexa polo cuidado dun familiar de avanzada idade. Os servizos de emerxencias mobilizaron as urxencias sanitarias que acudiron ao lugar dos feitos e atenderon a vítima, que presentaba feridas visibles na testa e nas extremidades. Foi a policía local, que tamén se personou no lugar, os que detiveron ao presunto agresor. Segundo a Garda Civil, detido veciño da localidade permaneceu arrestado no cuartel de Cangas e agárdase que pase hoxe a disposición xudicial.
0: Servizos informativos, Radio Galega.
1: Vai erguéndose Galicia, 7:26, imos ver como vai abrindo día nas principais capitais do país. Imos ata a Coruña. Crisón Baura, moi bos días.
22: Moi bos días. Co ceo repartido entre nubes e claros e temperaturas altas para esta hora, 19 graus temos tanto na Coruña como en Ferrol, o tráfico fluido.
1: Lugo e Manos, hola, moi bos días.
23: Bos días, hoxe toda a provincia de Lugo está en alerta vermella por altas temperaturas e a montaña registrou durante a noite os valores máis altos que alcanzaron en Folgoso do Courel, por exemplo, os 30 graus. Na capital lucense temos nestes momentos 22 graus de temperatura, ceo repartido con nubes e claros e tráfico fluido.
1: En Ourense, Alberto Rivero, hola, que tal, bos días.
24: Que tal, moi bos días. Foi unha noite horrible para tratar de conciliar o sono en toda a provincia de Ourense. 29 graus tiñan ás 5 da mañá en Rubía, 27 tiñan na Mezquita, na Serra do Eixo, 26, en Casallo 26 ou en Xurés tamén 26. Por lo tanto, bueno, dedúcese que a noite foi moi complicada na provincia de Ourense. Agora mesmo temos 23 graus na cidade, chegaremos aos 41. Onte tivemos 40 tamén aquí en Ourense. Aviso amarelos e laranxas por temperaturas altas, especialmente de maneira significativa na conca do río Miño. En canto a tráfico, a esta hora da mañá, fluido e sen problemas.
1: En as Rías Baixas, José Manuel Pérez, hola, que tal, bos días.
25: Bos días. Non baixou esta noite a temperatura dos 17 graus en ningún punto da provincia. Agora o termómetro marca 19 en Vigo e en Pontevedra e uns abraiantes 27 graus en Fornelos de Montes. O ceo nubrado e o tráfico escaso.
1: En Compostela, Valeria Salazar, hola, que tal, bo día.
26: Bo día. Santiago Amence, cos ceos anubados e algunhas brétemas que durarán durante as primeiras horas da mañá. Pero pese a que non vemos o sol, as temperaturas son altas. Os termómetros acadan os 22 graus coa previsión de chegar aos 37. Con respecto a circulación fluida, sen incidencias nin accidentes, pero comentar que xa a partir das 11 da mañá comezarán algúns dos cortes de tráfico na cidade por mor das cacharelas de San Xoán desta noite. Ademais, algunhas liñas de autobuses urbans verán as súas traxectorias modificadas. Estas son as liñas 7, A5, A13, A C11, A C2 e A C4.
0: Radio Galega.
4: Teais, especialista en humidades, patrocina o tempo.
5: Ana Laje, meteorizora, bos días.
6: Bos días. Para hoxe se agárdase unha xornada de forte calor. Ceos con intervalos de nubes e claros, con brétemas costeiras no litoral noroeste e posibilidade de algún chubasco trebuento illado. En canto a temperaturas, en ascenso no día de hoxe, e ventos frouxos de compoñente leste en xeral.
4: Angustiado con problemas de humidade? Tranquilo, todos teñen solución. Teais Humidades, asegúrallo. Levamos máis de 35 anos resolvendo problemas de humidade con persoal especializado e produtos de fabricación propia. Chámenos ao teléfono gratuito 900-833-909 ou visite a nosa web teais.es. Teais Humidades, decídase polo coñecido e duradeiro.
0: Galicia por diante.
1: Xa co foco nesta noite de San Xoán que se ven por diante, a noite máis máxica do ano, por toda a xeografía van herder as cacharelas e cheirará as sardiñadas, as praias da Coruña, as de Nigrán ou as prazas de Compostela son algúns dos puntos de maior confluencia para esta noite.
2: Máis de 1,000 persoas está previsto que hoxe traballen na Coruña para que a festa nas praias de Riazor e Dorza sexa toda unha celebración. A alcaldesa vai visitar a 1 da tarde o posto de mando avanzado para supervisar o dispositivo de seguridade. O Concello vai repartir este ano 120 toneladas de madeira en distintos puntos dos areais onde estará o epicentro da festa. Tamén se vai poñer en marcha en San Xoán limpar as praias e de primeira unha campaña que vai parcelar unha parte de Berriazor reservada para entidades veciñais culturais e deportivas que se comprometen a deixar o espazo limpo ao remate da festa. Hoxe xa se poden ver os areis coruñeses parcelados ata 300 minifundios festeiros. Se prevén nun día moi sinalado.
1: E media, 7:30, saímos os quioscos como cada día destas horas para botarlle unha ollada a prensa do país. Todas as portadas hoxe protagonizadas pola histórica sentenza do Supremo condenando a José Luis Ábalos. ABC titula toda plana: o sanchismo condenado. O Supremo castiga a Ábalos con 24 anos de cárcel e a maior pena por corrupción a un exministro. Destaca este diario que o tribunal encumbra o fiscal anticorrupción Luzón e abre importantes pistas para futuras causas judiciais do PSOE, que repasa periódico de Vocento, ese calendario judicial que ten Moncloa por diante. Sentenza do irmán de Sánchez, o suizo Begoña ou a investigación a Zapatero. Titula El Mundo: condena unánime e implacable a corrupción que chegou con Sánchez. A man dereita do presidente instalou ao chegar ao poder unha organización criminal no goberno. 7 magistrados ben probados, todos os delitos, sobornos, casas de luxo gratis e enchufes de mozas. Titula El País: o Supremo condena a Ábalos a 24 anos, a coldo a 19, deixa libre al Dama. Destaca o diario de Prisa que o tribunal valora a colaboración moi cualificada do comisionista e eximio dunha multa de 3,7 millóns. O Supremo destaca que al Dama tamén favoreceu outras causas en marcha. Pero apunta El País: o goberno cree que o Supremo está invitando a implicados noutras causas a declarar contra o Partido Socialista. La Razón sinala que Moncloa xa trincheira na tese do golpismo xudicial para derribar o goberno. Primeiro revés xudicial do sanchismo cunha condena histórica, titula en portada este diario. En El Español conta Fernando Garea, sinala que Sánchez non se dá por aludido e sitúa no pasado a Ábalos, pero teme que Leire Díez ou Cerdán imiten a Aldama e o afundan. Nesta liña, El Confidencial aprecia tamén que o Supremo alenta a Leire e o testaferro de ZP, Julito, a seguir a vía Aldama e tirar da manta en o caso Cloacas, en o caso Plus Ultra. Sentenza do Alto Tribunal e El Confidencial lanza unha mensaxe clara: a corrupción política será castigada severamente e aqueles que colaboren coa xustiza terán a súa recompensa. Sobre isto, pero cun enfoque diferente, apunta el diario: o Supremo premia a aportación de Aldama para descubrir uns delitos que a UCO acreditou moito antes, alienta agora el diario Traballo da UCO. Lembra el debate que Félix Bolaños defendera en 2024 que quen colabora para perseguir o delito conta co apoio do goberno, que agora ese alento o nega a Aldama, di el debate. O ministro de Presidencia, Relacións coas Cortes e Xustiza agora indígnase coa suspensión da condena do empresario. Foi o mesmo que firmou o, lembra el debate, indulto do denunciante da trama Gülter da corrupción do PP. Dicana Martín en el debate que o Executivo infla esa polémica sobre a rebaixa da condena do empresario para tapar o demais, incidindo en que a sentenza, ademais, da proprobada unha organización criminal dentro do goberno. Sobre a sentenza do Supremo, salienta tamén en el debate María Jamardo, o Supremo consagra con Ábalos e Coldó o endurecemento da loita

0: contra a corrupción. Apunta nese mesmo sentido o artículo 14, o Supremo advirte de que os controis fracasaron pola colonización das institucións, se elevaron a conductas moi afastadas do interese xeral. Voz Populi, Supremo sinala por primeira vez o sanchismo como epicentro dunha corrupción que carcome o sistema. Todos os xornais valoran a sentenza no seu editorial. Tilda ABC esta sentenza de Ábalos como epitafio político para Pedro Sánchez. A condena a Ábalos equivale políticamente a un rexón de morte no corazón do sanchismo. Coincide La Razón, sentencia contra a médula do sanchismo, titula o seu editorial deste xornal, insistindo na imperiosa necesidade de que o presidente do goberno se aplique a súa propia doutrina, presente a dimisión do cargo e convoque eleccións xerais. Unha sentencia esta virtuosa, di El Mundo. Importante da sentencia non é só o efecto disasorio que a elevada cuantía das penas poida ter nos cargos públicos. Os magistrados deron ademais un paso máis ao concederlle a Aldama atenuante moi cualificada de confesión, abrindo un camiño xa avanzado en Europa para incentivar a outros acusados que colaboren coa xustiza. O desenlace do caso Mascarillas é a proba de que o Estado de Dereito resiste, di El Mundo. E tamén lle busca esa lectura ao diario El País. A sentenza do Tribunal Supremo Ábalos e Coldo demostra que o Estado de Dereito funciona. O aspecto máis discutible, matiza en todo caso El País, ese trato dado comisionista Aldama, que non ingresará en prisión. Sobre o alcance da condena, votamos contra os medios. Apunta El País que Ábalos non poderá sair do cárcere con permisos ata xaneiro de 2030, e en El Mundo lemos que non terá terceiro grau ata 2034. Láiase o seu fillo Víctor Ábalos, o que entrevistan hoxe no diario ABC, a meu pai, caeulle a condena maior que a un asesino ou un violador. Coa súa idade, puxéronlle unha condena perpetua. Podíanlle ter dado garrote vil máis rápido, pero meu pai é forte, di Víctor Ábalos nesta entrevista no diario ABC. O caso é que este non é o único caso que salpicou en torno de Sánchez. O caso Cloacas veremos se non acaba implicando tamén a outros actores. Hoxe hai dous xornais que apuntan que igual chega tamén o Partido Nacionalista Vasco. El Confidencial, a UCO implica o PNV na trama corrupta do PSOE, descubre mensaxes e unha reunión con Ortúzar. Un novo informe revela que a trama da SEPI contactou co presidente do PNV Ortúzar para que o goberno de Sánchez rescatara tubos reunidos. Leire e Vicente Fernández cobraron unha comisión de 247.000 euros. En El Español, esta mesma información, a trama Leire xestionou unha reunión de tubos reunidos con Ortúzar cando presidía Ortúzar o PNV para evitar un pago a SEPI. Tamén en todos os xornais, o caso Begoño, que lles contamos onte, a reunión do Consello Xeral do Poder Judicial, abre a porta un expediente o xuiz Peinado, un poder judicial fracturado inicia causa contra Peinado, titula o xornal La Razón. Fracturado La Razón, dividido o diario El Mundo. Son titulares moi semellantes os que lemos en todos os xornais. Apunta El Confidencial, o posible expediente a Peinado polo auto de Begoña rompe o Consello Xeral do Poder Judicial. Todos os vocais eran conscientes de que a súa decisión afectaría o xuiz máis odiado polo Executivo e, por extensión, a causa que instruiu sobre a muller do presidente do goberno, Begoña Gómez, salienta o diario El Confidencial. Moitos asuntos en prensa que agora trasladamos á mesa de debate do Galicia por Diante.
1: Radio Galega.
0: Con María Cadavar, hola, moi bons días.
2: Hola, que tal,
0: con Roy Rodríguez, hola,
3: que tal, moi bons días.
0: Ten moitas aristas esta sentenza, esta condena a José Luis Ábalos. Pido vos un primeiro titular e logo entramos en debate.
2: Pois eu como titular diría sentenza contundente, cunha mensaxe aínda máis contundente, con aviso a navegantes. E ademais unha sentenza por unanimidade da Sala Segunda do Tribunal Supremo, non é calquera cousa.
3: Pois efectivamente, eu diría que non é unha inventada, que é unha sentencia que uniu o sector progresista, o sector conservador do Tribunal Supremo, que é nada menos que a cúspide do sistema judicial español e que lle dá todo o crédito, pois a todas as pistas postas en riba da mesa por Víctor de Aldama. Unha sentencia histórica e, desde logo, unha sentencia con moita carga simbólica.
0: Contundente a condena da corrupción e tamén contundente a mensaxe aos que colaboren para destapar esa corrupción.
2: Sen dúbida, para este caso e para calquera outro que neste momento estea a piques de ser xulgado ou que este xulgándose xa, non? É dicir, é unha mensaxe clara para Leire Díez, unha mensaxe clara para todas aquelas persoas que neste momento están sinaladas pola xustiza. E a mensaxe calé, pois a mensaxe que a colaboración o estilo Aldama leva a que teña unha condea, pero esa condea non implica o seu ingreso en prisión en unha convalidación cotización por traballos sociais, e ademais, para min, o máis sorprendente que nese cara se lle impón a obriga de devolver os cartos que roubou ou esa multa que estaba prevista, ¿no? que pedían a Fiscalía 3,7 millóns de euros, que finalmente non vai a ter que pagar ou non vai a ter que devolver deses cartos públicos que xa non é presuntamente, que ahora xa sabemos que roubaron entre todos, facéndose valer ademais de todo o aparato do Estado para poder realizalo no peor momento que viviu o noso país en décadas, ¿no? Que lembremos, estamos a falar do caso Mascarillas e estamos a falar da pandemia da COVID-19. Mientras estábamos pechados, mientras estábamos tratando, ¿no?, de saber si vamos a sobrevivir o no, cómo sacar adiante los empresarios o sus negocios, pues bueno, había gente que ahora está condenada, que estaba dedicándose a encher los sus bolsillos particulares y a elevarse cantidades ingentes de cartos.
3: Bueno, efectivamente, eu creo que onte foi un mal día para Ábalos e para Coldo, pero tamén foi un mal día para Zapatero e para Sánchez, non? En todo caso, home, quen nada fai, nada teme, pero é evidente que hai medo, non? Hai medo no Partido Socialista e medo no Goberno polo que poda pasar. Non vai a ser que algún pois tome nota da sorte que correu Aldama e decida tamén falar con Choclán, non? De momento, Julito Martínez, ese empresario tan amigo de Zapatero, le sigue unha abogada que é do estilo de Choclán, unha abogada especializada en chegar a pactos a cambio de colaborar coa xustiza, non? Bueno, para min Aldama, desde logo, non é santo da miña devoción, pero recoñezo que é mellor que alguén que coñece ben as tramas corruptas pois axuda a desentrañalas que a lei do silencio, non? Que o mertá. Eu creo que quen colabora e quen pon os investigadores sobre novas pistas, ademais, que axuden a desentrañar posibles novos delitos, pois ten que ter premio. Esta figura pois en Europa coñecen ben, efectivamente en Italia se acabou en boa parte coa mafia, gracias a arrepentidos que eran mafiosos, pero que colaboraron coa xustiza, non? Entón, bueno, pois ollo, porque efectivamente Julito Martínez, Santos Cerdán, Leire, Gertru, bueno, pois poden tomar nota do que pasou con Aldama e decidir colaborar coa xustiza. Entón, bueno, eu creo que Ábalos, Coldo, o Partido Socialista e o Goberno estaban preparados para unha condena, o mellor sí que foi unha sorpresa que fora tan alta, e creo que tamén foi unha sorpresa que Aldama ao final non teña que ingresar en prisión, pero bueno, Coldo e Ábalos poderon elexir a vía da colaboración e beneficiarse tamén, como se beneficiou Aldama, pero decidiron calar, non? Decidiron a omertá, bueno, correron a sorte que os suíces, nada menos que a cúspide do sistema judicial español, pois consideraron oportuna.
0: A sentenza certifica que todo era o que parecía: mordidas, enchufes, comisións ilegais, amaños de adxudicación de contratos en plena pandemia para a compra de mascarillas. Apunta a unha trama organizada de corrupción dentro do propio goberno.
2: Sí, vou a ler unha frase textual, a ver se sabe desde cando é. Decía: a decencia debe ser algo esencial. Non podemos normalizar a corrupción e desaloxar a un goberno que ampara e facerlle así un favor ao país.
0: Coitábamos antes na portada do día no que él defendía a moción de censura contra Mariano Rajoy.
2: El José Luis Ábalos defendendo a decencia do goberno que entraba fronte a Mariano Rajoy e o favor que lle estaban facendo ao país por permitir ese desaloxo e por barrer e limpar o que era o goberno, non? Bueno, 8 anos despois o que vemos é que o propio Ábalos protagoniza esta trama que xa sabemos que non é presunta, senón que están condenados e que ademais están condenados no Tribunal Supremo, non? Iso quere decir que teñen pouco percorrido para recurrir esta sentenza, que dalles o Tribunal Constitucional, o Tribunal de Dereitos da Unión Europea, ou incluso poderían tratar de buscar unha anulación deste procedimento, que non parece que poida ser probable, o que significa que non só quedan probados os feitos, senón que esta sentenza pois dificilmente vai a poder corrixirse, non? Ábalos dá a sensación de que se equivocou permanecendo no seu escano, de que se equivocou querendo ser aforado, de que se equivocou querendo ser xulgado polo Tribunal Supremo. Non sei se esperaba que o trato ia ser distinto do que finalmente foi. Dende logo, se isto fose a un xulgado ordinario, dilataríase moito máis no tempo e seguramente ata dentro de moitos anos ele non coñecería a súa sentenza. Pero a realidade é a que isto non só lle afecta persoalmente a Ábalos, senón que lle afecta a que foi man dereita de Pedro Sánchez, porque lembremos que esa moción de censura foi a que permitiu a chegada ao goberno de España do propio Pedro Sánchez. Non? Agora o PSOE escúdase dicindo que xa fixo a limpeza que tiña que facer no momento no que se empezaron a coñecer estas cousas, ou mesmo antes de que saltase a opinión pública, é certo, pero non é menos certo que durante moitos anos o señor Ábalos era man dereita de Sánchez no goberno e era man dereita de Sánchez no Partido Socialista, non? Entón, sería de agardar que mañá esa comparecencia que ten o presidente do goberno pois fixese referencia a isto. Eu non teño moita esperanza, porque lembremos que hai un ano facía unha comparecencia semellante para falar do caso de Santos Cerdán e da expulsión ou saída voluntaria de Santos Cerdán do Partido Socialista, non? Daquela non pasou nada, eu dubido que mañá vai a pasar nada, e mesmo dubido que Sánchez faga algo máis que felicitarse a sí mesmo por ter limpado a tempo o Partido Socialista e votar a Ábalos do seu goberno, aínda que despois o recuperou como deputado, non? Esa parte está sen explicar, sería unha boa oportunidade de mañá para que Sánchez nos explicase por que no ano 23 volveu a meter a Ábalos nas listas do Partido Socialista.
3: Bueno, eu creo que Sánchez evidentemente non, aínda que quera, aínda que pretenda facelo, non pode eludir a súa responsabilidade, non? El foi quen nomeou a Ábalos ministro, el foi quen puso a Ábalos na Secretaría de Organización do Partido Socialista, el foi o que deu a Ábalos todo o poder ou boa parte do poder deste goberno, e despois dixo que era un gran descoñecido para el, non? Eu decía que esta sentencia tiña unha forte carga simbólica, non só por esas palabras que lembraba María agora de Ábalos cando defendeu a moción de censura para desaloxar o PP do goberno por mor da corrupción, nas que se decía que non se podía normalizar a corrupción e que decencia non podía ser algo accesorio, senón precisamente por isto, non? Porque Ábalos foi quen rescatou a Pedro Sánchez no ano 2016, cando o seu propio partido votou a Pedro Sánchez, pois Ábalos foi quen se meteu nun coche con el, tamén con Santos Cerdán e con Coldo, e foi a percorrer España para que Sánchez poidera volver a ser secretario de organización. Non só defendeu a moción de censura Ábalos, que negociou a moción de censura cos socios de Pedro Sánchez, non? Tivo un papel do máis relevante. Sánchez agora lle paga dicindo que un gran desconhecido para él, pretendendo illar este caso e reducilo pois a Ábalos e a Coldo. Bueno, pois que teña cuidado Pedro Sánchez, non vai a ser que Ábalos, que agora xa ten pouco que perder, pois decida falar, non? Todo que non fixo ata agora no proceso, que decidiu pois non colaborar coa xustiza e manter a súa inocencia, o mellor agora que se está perdido, pois o mellor fala, non? Onte Sánchez pois falábanos do calor e que había que beber agua contra as altas temperaturas nun vídeo de TikTok. Bueno, el debe de saber nestes momentos o que é pasar calor, non? Motivos para sudar, eu creo que sí que vai tendo. Entón, bueno, pois entendo en parte a súa recomendación.
0: Lembraba, María, antes esa frase de José Luis Ábalos o día que defendía en tribuna a moción de censura contra Mariano Rajoy. Escoitábamolo antes na portada. Escoitábamos tamén un fragmento de do que dicía Sánchez aí non tanto tempo cando ele estaba na oposición, o que dicía o presidente Rajoy cando se acumulaban casos de corrupción.
1: Si usted no pone fin a súa agonía, desgraciadamente acabarán agonizando las instituciones y nuestra democracia. Así que solamente le queda una salida honorable. Presente su dimisión oficial ante el rey esta misma mañana. Solo tiene un camino: dimitir. No arrastre a España en su caída, señor presidente. Dimita.
0: Sánchez onte eludiu facer calquera tipo de comentario, facía un vídeo en TikTok de apuntaba o Roy sobre o calor, as altas temperaturas e os consellos que hai que facer neste tipo de casos. Colleu nun acto sobre economía verde digital, tampouco dixo nada sobre iso. Esperades que diga algo ao longo das próximas horas ou agardará mañá esa comparecencia no Congreso?
2: Eu supoño que agardará mañá e ademais vai a pasar de refilón e sendo o que depura, o que limpa as institucións, precisamente polo que comentaba antes, non? Porque digamos que expulsou ao señor Ábalos do goberno que el preside. Pero a estas alturas eu creo que xa pouca xente lle pode comprar ou lle pode mercar esa historia ou ese discurso. Referíndonos ás súas propias palabras, evidentemente, se el fixera o que quería que fixeran outros, mañá mesmo teria que presentar a súa dimisión, ¿no? Pero non o vai a facer. Sánchez estará calculando os seus tempos, estará calculando co PNV, porque eu teño esta teima de que teñen acordado e teñen ben sincronizado cando vai a ser a convocatoria electoral, precisamente para defender os seus intereses, tanto do Partido Socialista como do propio PNV, e xa está, virá o verán, iremos á praia, estaremos pendentes da final do Mundial, quen gaña, quen perde, como son os goles, tratará de seguir para adiante, pois iso, dando consellos sobre como hidratarse cando temos 40 grados de temperatura, como parece que vamos a ter hoxe tamén en moitos puntos de Galicia.
3: Bueno, a verdade é que houve un cambio sustancial desde que Pedro Sánchez fixo estas declaracións, non? O cambio sustancial é que o presidente agora non é Mariano Rajoy, o presidente é Pedro Sánchez, entón, pois cambiou de opinión. Cousas que pasan. A hemeroteca é así, a maldita hemeroteca, estas declaracións pois embelleceron fatal, non? Embelleceron tan mal que non é que xa as merque pouca xente, que non as merque nin el, non? É evidente que agora non pensa o mesmo que pensaba cando era líder da oposición, e Mariano Rajoy, o presidente do goberno. Bueno, vai decir algo, pois vai facer o que xa sabemos, non? A Sánchez a estas alturas xa o coñecemos, mañá comparecerá no Congreso, falará pois do Consello Europeo, do que tamén vai dar contas, falará pois de que é implacable contra a corrupción, falará de lawfare, falará do Suiz Peinado, falará en abstracto, dicindo que bueno, que hai que ser implacable, que el foi o primeiro en actuar e tal e cual, o mellor falará de Ayuso tamén, das guerras, fará unha especie de totum revolutum, e aquí país pase despois gloria. Non é algo, efectivamente, falamos sempre de sentencias históricas, de casos inéditos, pero bueno, motivos para presentar a dimisión xa tivo uns cantos nos últimos meses, e motivos dos socios para desaloxalo tamén tiveron, non? E aí sigue.
0: Sobre os socios, vos quero preguntar antes de ir a rápido a economía e deportes. Dicía antes Rufián, aguantar para que é unha frase que lleven repetindo a Sánchez estas últimas.
2: E continuaba charlas. Dicindo que sentido ten esta legislatura, porque a legislatura para legislar e non para aguantar, non? Bueno, pois el mesmo podía dar resposta a esta pregunta. Non é que ya faga Sánchez. Tería que facerse a él mesmo e ao seu partido e preguntarse por que sosteñen aquel que pues neste momento o único objetivo que ten é aguantar e que non pode legislar, senón que o único que fai é resistir.
3: Rufián, igual que Podemos, tamén sempre moi crítico con Pedro Sánchez, pero sempre ao seu lado, pois o ten moi fácil, non? Que se unan a unha moción de censura instrumental, vamos a elección, sei que é así, o sea, non hai moito máis que decir, todas as palabras están moi ben, pero me quedo cos feitos, e os feitos que aí están, non? Se teñen tantas gañas de ver a Sánchez fora porque isto é insostible, porque esta legislatura xa non ten sentido, porque Pedro Sánchez políticamente está morto, pois o teñen moi fácil, non? Moción de censura instrumental, eleccións e outra cousa.
0: María Bastida, no, buenos días.
4: ¿Qué tal?
0: Abrimos página económica co foco nunha operación de Iberdrola.
4: Pois sí, unha operación de Iberdrola na que a empresa fai pois, o que fai calquera cando ten que facer un investimento de 500 millóns de euros, non? Fai números, avalía riscos, avalía capacidade, avalía vulnerabilidade, en función de iso toma unha decisión. E cal foi a decisión? Pois que en Huelva a planta estaba mellor que en Galicia. Claro, isto non debería de sorprendernos, por que? Porque levamos moito tempo falando da nosa necesidade, expectativa e capacidade para convertirnos nunha potencia de transición enerxética, pero para iso, pois, como sabemos, necesitamos red de evacuación, necesitamos red de transporte e necesitamos unha rede que soporte estes grandes proxectos industriais. Sen rede non hai industria, e sen industria, por certo, non hai empregos, non hai cadena de proveedores, non hai aprendizaxe industrial e non hai, bueno, pois esta capacidade de aproveitar a oportunidade que temos. Rede eléctrica depende, lembremos, do Estado, é dicir, o goberno do Estado quen decide, pois, quen pode competir nesta nova industria e quen ten que quedar, quen queda condeado a vela pasar por diante, non? E o que decidiu no seu momento é que Lugo pois quedase sen capacidade para xogar esta partida, o sea, deixou a toda a provincia, como sabemos, sen ningún tipo de conexión. Poden esgrimir o que queiran, que se criterios, que se prioridade, que se sostibilidade, que se custo, que se realidade, o que queiran. Pero a realidade é que a provincia de Lugo queda sen conexión e logo pois pasan cousas como esta. Ademais, bueno, cando estaba lendo onte a noticia, pensaba moito nesto de ten cuidado co que desexas non se vai a conceder, non? Porque lembro que nesta mesma mesa manifestei a miña sorpresa porque pois parte de unha parte sustancial do Parlamento de Galicia aplaudise ante un investimento que desapareceu do noso territorio. Claro, non marina ben, non isto de pedir por unha banda industria, emprego, futuro, e despois, pois, cada vez que aparece un proxecto industrial de certa envergadura, pois montar unha guerra. Evidentemente, xa dixemos moitas veces que se precisan controis, garantías, transparencia, pero que cada proxecto industrial sea un campo de batalla que se impida por definición e proactivamente, preventivamente, calquera proxecto antes de discutir sequera cando, onde, cando, como, en que condicións vai desenvolver, pois isto non invita precisamente ao optimismo. Estas cousas se ven, é dicir, Green Mega é a primeira de outras, ou a última, mellor dito, de outras que xa vimos. Aquí se falou de hidróxeno verde, se falou de biogás e todo quedou en nada. Este clima social, guste ou non guste, tamén influe. É dicir, cando cae un proxecto, pois pode ser que o proxecto non era bo. Cando caen varios, aquí hai un patrón, pois que neste caso conflúe por unha banda un goberno que non planifica ou que cando planifica, pois decide arbitrariamente que toda unha provincia queda afastada de capacidade de transporte eléctrico, e por outra parte

0: para Lionel Andrés Messi, que leva os 5 goles de Argentina no Mundial. Por lo tanto, pois falamos un pouco de que con 38 anos segue coa súa dependencia. Argentina, que xa está clasificada como primeiro de grupo, tamén apareceu Mbappé porque Francia venceu 3-0 a Irak, que marcou 2 o xogador do Real Madrid, e tamén volveu a aparecer Haaland porque apareceron os 3. Noruega 3, Senegal 2, tamén marcou 2 Erling Haaland de Noruega. Hai un Noruega-Francia para definir quen é a primeira de grupo o próximo venres, creo que. Tamén houve un último partido que acaba de rematar hai uns instantes entre Alxeria e Xordania. Venceu Alxeria, que remontou Alxeria 2, Xordania 1.
1: 5 goles de Messi.
2: Sí, bueno, Messi que é un xogadorazo.
1: Casi 39 anos.
2: Casi 39 anos, pero hai xogadores que, bueno, que siguen sendo determinantes, non? Non esa, como falo moitas veces no caso de Iago Aspas no Celta, non esa a importancia de Messi para Argentina, que sea un mito, que sea un grande xogador, e que no campo marca as diferencias, non? Sigue aí. É certo que neste mundial xa empezan a aparecer todas as figuras, non? Messi, Mbappé, Lamine Yamal, Haaland, falta Cristiano Ronaldo, que supoño que estará vendo os logros de Messi. Pois non sei se cun pouco de envexa ou outra cousa, pero coñecendo o seu carácter, pois seguro que tamén está atento.
3: Sí, fala desde case 39 anos, o mellor hai que empezar a desbotar o idadismo do deporte, tamén do fútbol, porque cada vez máis vemos a xogadores, sobre todo as estrelas, que poden chegar aos 40 en plena forma. Messi está demostrando, non sei se que o mellor é un caso único, un caso de estudo que haberá que seguir, pero dende logo xa non son só os goles, senón a capacidade que ten para xogar, para aguantar e para destacar dentro do que é o seu equipo ou a súa selección.
1: Oxe, que calendario ten.
0: Pois falaba desde Cristiano, e Cristiano abre xornada. Portugal, que despois de empatar na primeira xornada, ten que vencer, si ou si, ademais é moi favorita, porque xoga contra o Uzbekistán a partir das 7 da tarde. Ás 10 da noite, Inglaterra gana, probablemente sexa o partido máis tenso da xornada e máis equilibrado. E despois sí que pola noite, os que non saian, teñen un Panamá-Croacia, unha madrugada, e para as 4, Colombia-República Democrática do Congo.
1: Non sei se lles parece atractivo a Rui este partido.
2: Non sei se poñero despertado ás 4, dis que...
0: Sí.
2: Bueno, vou non pensar.
0: Pode chegar de festa e ver o partido.
2: Vou non pensar, non houbera que traballar. O que pasa é que igual di que dormir un pouco. En todo caso, bueno, é unha boa ocasión. Falaba antes de Cristiano Ronaldo, non? É o que queda por estrenarse, bueno, pois contra Uzbekistán. Eu creo que sería unha boa ocasión para tentar tamén de reivindicarse. Portugal, pois o mesmo que decíamos de España, non? Unha selección que chegou con moita ilusión este Mundial, tamén entre o grupo das favoritas. Non empezou ben, ten que recuperar crédito, non? Ten unha ocasión, ose, pois para intentar devolver a ilusión os seus aficionados e intentar pois volver a reivindicarse como esa favorita que en no papel é, porque senón pois as dúbidas van a empezar a surdir.
3: Sí, supoño que non será sorpresa Portugal, non, neste momento, e o partido de hoxe será como se espera que sexa, igual que foi o de España o domingo.
1: Tamén do Mundial chega a confirmación da traición de Julián o Atlético de Madrid.
0: Sí, porque onte deu a sorpresa nunha comparecencia pospartido na que dixo que xa falou co xente do Atlético de Madrid, que quere cumprir o seu soño e quere marchar do Atlético de Madrid despois un pouco de todo o que pasou nas últimas semanas co Atlético de Madrid defendendo o xogador. E lógicamente pois as redes sociais podes imaginar a súa reacción en contra do futbolista do Atlético de Madrid, porque sí que é certo que non venga nada nun Mundial sair a decir que queres marchar do teu equipo.
1: Pois é que se perdoase todo que se perdoa a este xogador.
2: Xa, pero bueno, xa sabemos que o fútbol sempre foi un negocio, agora máis que nunca, e os xogadores pois teñen os seus propios intereses. En este caso, pois non é nada novo, non? Bueno, Julián Álvarez para min é un bo xogador, eu creo que é un xogadorazo, pero entendo tamén pois en parte a frustración ou o cabreo que poda ter a afición Atlético de Madrid.
3: Frustración, cabreo, difícil volta atrás, ¿no? Porque imaginadevos que finalmente non se produza a súa saída, ten que seguir no Atlético de Madrid e, bueno, non vai a ser doado, aínda que estas cousas perdúanse a medida que os resultados empezan a florecer.
1: A cláusula creo que de 500, e non sei se o Barça dispón de...
2: Que pasa que cando un xogador empezas a mandar ese tipo de mensaxes de que quere marchar e tal, o normal soe pasar, non? Ao final os xogadores xogan onde queren, unha vez que se empezas a este camiño, pois como apuntaba agora María, ten difícil volta atrás.
1: Hoxe día histórico na Coruña. Entón.
0: Sí, porque xoga o Liceo un quinto partido para definirse campeón de Liga ou non, ese quinto partido ante Igualada, 8:30 da tarde, con promoción especial na Televisión de Galicia, tamén na Radio Galega, para seguir ese encontro que pode facer que o Liceo pois faga un dobrete histórico Liga e Copa. Iso sí, ten que vencer sí ou sí o Igualada.
1: pues veremos qué da de sí ese

0: Radio Galega, servizo público ás 24 horas.
1: Son as 8, saúdos cordiais e moi bons días.
2: Galicia por diante, con Luis Ojea na Radio Galega.
1: Experta Galicia con altas temperaturas, noite tropical esta, cos termómetros marcados case 27 grados no Monte Arroyo en Tuyas, 3 menos de da madrugada, ou 30 grados no Courelas, 5 e media desta noite. E subindo, a previsión é que hoxe volva a ser unha xornada solleira de moi altas temperaturas, con máximas de 40 grados en Ourense cidade, 38 en Lugo capital, 37 en Ferrol, 36 en Santiago, 35 na Coruña. Alerta vermella na provincia de Lugo, a comarca de Valdeorras e o noroeste da provincia da Coruña, alerta laranxa no resto do interior de Galicia. Celia Rúa, hola, bons días.
3: Hola, que tal, moi bons días. E hoxe véspera do San Xoán continuará esa vaga de calor coa que se iniciou o verán, con temperaturas abafantes que roldarán os 40 grados na maior parte de Galicia, mesmo superarán na provincia de Ourense. Onte registrábanse 39,6 graus na cidade das Burgas, máxima de Galicia, segundo as marcas de Meteo Galicia, e superáronse os 38 graus en Rivas de Sil e Monforte. Velemos na provincia de Ourense, moitas vilas, nin de noite se para.
4: El calor ao máximo, día e noite. Eu ca ventana aberta, sin roupa. Porque senón eu non podo dormir. Non, é cada uso a cama.
5: E eso que estamos rodeados de sombras, pero non pasa nada, non? Cando é moito, moito.
6: Mientras que as zonas asfaltadas ou de pedra ou tal, non podes nin andar por elas. E nada, temos que salir sempre moi temprano por a mañá para que o neno poda pasear un pouco e as tardes non salimos da casa.
3: Hoxe agárdase pico da calor. A Dirección Xeral de Emerxencias, tamén a Dirección Xeral de Saúde Pública, avisan dos seguintes niveis de alerta por este episodio de altas temperaturas. Nivel vermello no noroeste da provincia da Coruña, toda a provincia de Lugo e a comarca ourensá de Valdeorras. Nivel laranxa no interior das provincias tanto da Coruña como de Pontevedra e a provincia de Ourense. Para evitar sufrir un golpe de calor, é bo, ademais de evitar as horas centrais do día e protexerse do sol, evitar facer esforzos, evitar tomar líquidos quentes ou comidas copiosas, e ollo, se aparece febre alta, non dubidar en chamar a emerxencias.
1: Abre o día hoxe con nubes de tipo medio e alto na comunidade, con posibilidade logo pola tarde de que se registre algún chubasco illado de carácter tormentoso este martes. Ainda martes, 23 de xuño. En portada hoxe a histórica condena o exministro José Luis Ábalos. Primeira condena o sanchismo. Condenado a 24 anos de cárcere o que foi man dereita de Pedro Sánchez por xa o pouco de chegar o presidente a Moncloa instalar ali, no seo do propio goberno, unha organización criminal. Para, entre outras cousas, trincar mordidas a cambio de amaños na adxudicación de contratos millonarios para a compra de mascarillas no peor da pandemia. A primeira sentenza firme por corrupción no goberno de Pedro Sánchez, que se converte no primeiro presidente en exercizo en ver a un dos seus ministros condenado. Sentenza esta unánime do Supremo, condenado Ábalos a 24 anos de cárcere por delitos de suborno, tráfico de influencias, malversación e uso de información privilexiada. Condenado o home para todo do exministro Coldo García Izaguirre a 19 anos de prisión. E condenado o comisionista Víctor de Aldama, pero el salvarase de entrar na cadea, suspenden a pena por ter cooperado coa xustiza. O Estado de Dereito debe premiar a quen axude a destapar a corrupción, venga a dicir a sentenza, abrindo a porta a que outros sigan ese camiño. Veremos se Julito Martínez, o presunto testaferro de Zapatero, ou Leire Díez, a fontanera das cloacas de Ferraz, se animan en efecto a seguir esa senda. Isto que máis molestan a Moncloa. A pesar de que este mesmo goberno de Sánchez promoveu normas precisamente para animar e proteger os informantes de casos de corrupción, incluso chegar a indultar a un denunciante da Urtel, agora censura este mesmo goberno a rebaixa da pena do Supremo Aldama, o tempo que o goberno trata de dar por amortizado o caso este de Ábalos sen asumir ningún tipo de responsabilidade política. Sánchez nin palabra. Colleu, no, esta sentenza colleu o presidente nun acto público e non fixo ninguna alusión, cero autocrítica de Sánchez a esta condena Que o PP salienta que suponxa a fin da escapada pro sanchismo. Si se lle fijou a Sánchez a dimisión, a inmediata convocatoria de eleccións tras esta sentenza histórica, primeira condena do sanchismo por corrupción. Por corrupción no seu goberno. A sentenza considera acreditado que Ábalos instalou no propio goberno e xa pouco despois de chegar Sánchez a Moncloa unha organización criminal, aproveitándose do seu cargo de ministro e a vez de secretario de organización do Partido Socialista. El, José Luis Ábalos, era o xefe, o que movía resortes e influía. Tamén noutros ministerios, facendo valer a súa condición de home de confianza do presidente. O seu home para todo, Coldo García, era a correa de transmisión, o que engrasaba e executaba. E Aldama era o que pagaba. Cambio de tratos de favor e amaños na adxudicación de contratos públicos. Entre outros, o pelotazo das mascarillas na pandemia. A sentenza considera aprobado que Ábalos aceptou 2 millóns por encauzar a compra á empresa representada por Víctor de Aldama, que ademais pagaba a razón de 10.000 o mes a Ábalos e Coldo por ter man o ministro, que Ábalos lle abrise as portas non só de transporte, senón tamén de outros despachos oficiais do goberno. Xestións que a trama lle agradecía ao ministro, sufragándolle tamén o seu alto tren de vida. Entre outras cousas, o piso de luxo no que vivía a súa exmoza Jessica Rodríguez en plena Praza de España en Madrid, ou vacacións gratis para Ábalos en chalés de Marbella e Cádiz. A cambio, nun caso, dunha nota de prensa sobre o rescate de Europa, e no outro por facilitar a trama unha reunión para que lle desen a unha empresa representada por Aldama unha licenza de hidrocarburos. A sentenza considera ademais probado un, que Ábalos enchufou en empresas públicas a súa ex-moza Jéssica e tamén a outra amiga, ex-miss Asturias Claudia Montes, e dous que, nisto en outras andanzas do ex-ministro e o resto da banda, tiveron a colaboración necesaria de outros funcionarios e cargos públicos. Non os nomea a sentenza, pero apunta, ou xa investigados, nesoutra peza separada que se instrúe na Audiencia Nacional, na que, entre outros, están imputados a que fora presidenta da DIF, a galega Pardo de Vera, o exdirector de carreteras, Javier Herrero. Isto vai, este caso de corrupción, no seo do propio goberno. A sentenza, de feito, alerta do grave deterioro que este tipo de prácticas corruptas provocan na arquitectura democrática do Estado. O potencial desestabilizador da corrupción. Como a corrupción erosiona a democracia ou poñer o poder público ao servizo de intereses particulares. Por iso, enfatiza a sentenza, adoptada por unanimidade dos 7 magistrados da Sala do Penal do Tribunal Supremo, o Estado de Dereito debe premiar a quen colabore coa xustiza e axude a destapar casos de corrupción. Que é o que fan estes xuíces con Aldama, o que sella recoñece a súa cooperación. Neste caso en particular, sí, pero tamén ter propiciado coas súas declaracións outras investigacións judiciais, polo que lle rebaixan 2 grados a pena. Condenado en total o comisionista a 4 anos e medio de prisión. Pero, como cada pena individual non supera os 2 anos de cárcere, suspende o Supremo a execución e poderá librar de entrar na cadea. Un Aldama que, satisfeito, anima os que veñan detrás a que tamén se animen a colaborar coa xustiza.
7: Estoy satisfecho con la sentencia y espero que con esta sentencia los demás que vienen detrás colaboren.
1: Ábalos, en cambio, diz que está en xoque, que recibiu con estupor a súa condena que avanza o seu abogado, que xa estuda en recurrir ante o Constitucional de Pompeo.
8: Sigue teniendo muchas ganas de lucha. Hemos analizado la sentencia y, bueno, pues vamos a seguir luchando.
1: Sentenza histórica e cunha máis que notable, enorme carga simbólica, porque foi José Luis Ábalos en quen Sánchez depositou hai agora 8 anos a súa confianza para defender en tribuna no Congreso a moción de censura contra Rajoy.
9: Los españoles no podemos tolerar la corrupción ni la indecencia como si fuera algo normal. No podemos normalizar la corrupción,
1: proclamaba Ábalos en 2018. E 8 anos despois, agora él o que sae condenado por corrupción.
9: La decencia debe ser algo esencial, no accesorio.
1: Longa viaxe esta de Ábalos. De presentar el en nome de Sánchez unha moción de censura a Rajoy co pretexto da corrupción, a estar el condenado por corrupción por o que fixo estando no goberno de Sánchez. Unha das persoas de maior confianza do presidente sanchista de primeira hora, dos que percorreron España con Sánchez no Peugeot nas primarias do 17. A persoa que, reconquistada Ferraz, e entregou Sánchez as chaves do partido. A persoa a que, chegado a Moncloa, lle confiou Sánchez o ministerio con maior capacidade investidora. A persoa a que, Mariátegui cesado no 21, aínda logo recuperaría a Sánchez para as listas do 23. Corazón, núcleo duro, José Luis Ábalos do sanchismo, condenado él a 24 anos de cárcere por suborno, tráfico de influencias, uso de información privilexiada e malversación. Pero Sánchez, como quen o ha hecho ver. O seu home de máxima confianza no goberno e no partido condenado, pero presidente ningún.
10: Bebe agua, ponte crema solar, evita hacer deporte en el exterior durante las horas más calurosas del día.
1: Facendo Sánchez vídeos de TikTok, recomendando beber agua e poñerse cremiña solar. Apenas unhas horas despois da condena do seu exministro, da que diso non dixo nada, nin en redes, nin no acto no que o pillou a publicación da sentenza.
10: El gobierno se va a batir, por supuesto, el cobre para sacar adelante los presupuestos generales del Estado. Unos presupuestos
1: como se non fose con él a condena do seu exministro. Quen o viu e quen o ve?
10: Todos son nombramientos suyos como máximo responsable del Partido Popular, señor Rajoy. Lo suyo no es el caso de una única y exclusiva manzana podrida, señor Rajoy.
1: Hai uns anos, Sánchez tiña claro que debían depurarse responsabilidades políticas, que loxe, en cambio, non asume.
10: Señor presidente, si usted no pone fin a su agonía, desgraciadamente acabarán agonizando las instituciones y nuestra democracia. Así que solamente le queda una salida honorable. Presente su dimisión oficial ante el rey esta misma mañana. Solo tiene un camino: dimitir. No arrastre a España en su caída, señor presidente. Dimita.
1: Igual é que cambiou de opinión tamén nisto, ou se cadra só é que non se aplica a mesma doutrina que lle aplica aos demais. O caso é que o presidente trata de esquivar a sentenza de Ábalos e o seu gabinete pon especial énfase non tanto na condena do exministro, senón na rebaixa de pena al amo.
11: Ya está. Desproporcionada la condena a Ábalos.
1: Obviando que este mesmo goberno adoptou non hai tanto medidas para animar e proteger os denunciantes de casos de corrupción.
12: El mensaje que enviamos con este Real Decreto de Indulto en el día de hoy es un mensaje muy contundente. Quien colabora con la justicia tiene el apoyo del gobierno de España.
1: Indultando incluso este gobierno de Sánchez o denunciante de Agútel, pero cuestionando ahora que o Supremo relleváis a pena a quien colaboró en este otro caso de corrupción. Nesta, Seijó advirte a Sánchez que xa
13: esto es el fin de la escapada.
1: Exixindo o líder do PP o presidente que asuma a súa responsabilidade política, convencido Feijó de que nin Pedro Sánchez tería sido posible sen Ábalos, nin Ábalos tería sido posible sen Pedro Sánchez.
13: Hai responsabilidades políticas e esa responsabilidade política tiene nombre e apellidos. Pedro Sánchez Pérez Castejón.
1: Recalcando Núñez Feijó que este nin sequera é o único caso que salpica a Sánchez Pérez Castejón.
13: Las cloacas, el expresidente Zapatero, el hermano, la mujer, 11 ministerios bajo sospecha, las mordidas, las joyas, las amigas, todo es una basura.
1: Retando líderes dos populares o socios de Sánchez a aclarar que máis ten que pasar para que se plantexen deixar de mirar para outro lado.
13: ¿Qué necesitan más los socios del gobierno para retirarle el apoyo y obligarle a convocar elecciones?
1: ¿Los socios qué din? Qué mal, qué fatal, la corrupción fatal.
14: Políticamente es que el tiempo de Pedro Sánchez ha terminado porque ha decepcionado a toda la gente que le votó el 23 de julio.
1: Pero
14: y que
1: luego,
14: esperaba.
1: En realidad, de ningún de los socios de Sánchez se me iba a estar dispuesto a dejar caer a Sánchez.
15: Instar al Partido Socialista y reiterar al Partido Socialista a limpiar su casa, a poner orden y a dejar de, por tanto, ser un lastre para el gobierno y para el bloque progresista en su conjunto.
1: Ainda que socios tan fixa ata agora como a Rufián empezan a preguntarlle con certa insistencia a Sánchez aguantar para qué. Di a Abascal que para qué, que porque Sánchez empeza a ter claro que igual él tamén acaba algún día no banquillo.
16: 24 años de cárcel para un ministro de Sánchez, que hacen que Sánchez sepa perfectamente ahora cuál es el futuro que le espera en cuanto abandone el poder.
1: Dende eso, Galicia, o presidente Rueda, de que en este contexto a única saída é convocar elecciones. Sincera.

0: evidentemente, si o presidente do goberno cree que isto non lle afecta e que os españois e os galegos van pensar que non ten absolutamente nada que ver con él ni con todo o que pasou durante estes anos, creo que se equivoca, creo que unha mostra máis, e, de logo, creo que fai máis que justificado que os españois, os galegos, se nos dé a voz poder decir se queremos seguir así ou se quere un cambio político. Eso é o que penso, pero creo que é gravísimo.
1: Histórica sentencia esta primeira, condena o sanchismo por corrupción, a primeira porque igual veñen máis detrás, xa veremos. Se mesmo comeza o xuiz Pedraz na Audiencia Nacional a vintena de interrogatorios que ten previsto efectuar daqui o desde xullo a beiro do caso das cloacas de Ferraz. Veremos como avanzan tamén o caso Zapatero e o caso do financiamento do Partido Socialista. Está ademais pendente tamén a sentenza do caso do enchufe do irmán de Sánchez, e vai camiño tamén do banquillo a súa muller, que aínda mañá vai ter que entregar o seu pasaporte nos xulgados. Cercado cada vez máis acurralado Sánchez pola aluvión de casos de corrupción que salpican o seu entorno directo, tanto persoal como político.
2: Radio Galega, Servizos Informativos.
3: Bos días. No sorteo do cupón diario celebrado onte, o número premiado foi
4: 61.630. 61630.
3: Serie
4: 4004.
3: Consultas e resultachas gañador o teu vendedor en juegos11.es ou a través da aplicación Mi Vendedor 11. Lembra que hoxe, como cada martes, tes un bote millonario no sorteo de Eurojackpot da 11. 11. Ben xogado.
5: Bos días. No sorteo de mi día da 11 de onte, a data gañadora foi
4: 27 de agosto de 1942.
5: E o número da sorte o
4: 7.
5: Consulta se resultaches gañador o teu vendedor en juegos11.es ou a través da aplicación Mi Vendedor 11. Lembra que hoxe, como cada martes, tes un bote millonario no sorteo de Eurojackpot da 11. 11. Ben xogado.
6: Uf, que relax no jacuzzi. Perdoe, cando teño que sair?
7: Cando vostede queira.
6: Que ben. Pero ese quero quedar moitísimo máis tempo.
7: Todo o tempo que queira.
6: E todas as burbullas que queira.
7: Todas as burbullas que queira.
6: E todo o relax que queira.
7: Vostede é a ganadora do Eurojackpot, non sei? Pois todo o relax que queira.
8: Con botes de ata 120 millóns de euros, o bo dura forever. Non quedes en o teu Eurojackpot da 11. Este martes, por só 2 euros, bote de 74 millóns. Millonario forever.
9: 11. Ben xogado. Xoga responsablemente, só se é maior de idade.
2: Galicia por diante. Luis Ojea.
1: Oito de 17 buscando claves da actualidade con Ricardo Fernández Colmenero. Hola, moi bos días.
10: Moi bos días, Luis. Hai sentenzas que non pechan un caso, senón que parece que o abren, como se o sistema judicial empezase a ordenar anos de política recente nun único fallo. Na sentenza do caso Mascarillas non só hai 24 anos de prisión a José Luis Ábalos e 19 a Coldo García. Tamén está a descripción da arquitectura dunha organización criminal vinculada ao exercicio do poder político. O exministro non aparece como actor illado, senón como parte dun engranaxe que vacía as arcas públicas, erosiona a democracia e deixa a sensación de que na sentenza non están todos os que son. Que tomen nota os colaboradores, como Aldama, porque casos non lle faltan a esta legislatura. Só culpables que queiran ver reducidas as condenas. O problema, a estas alturas, xa non é só quen cae, senón a seguridade de que seguimos vivindo no sistema que o fixo posible. Mañá máis.
1: A outra gran foto do día que se vai tirar esta noite na Coruña, na noite de San Xoán, saudamos xa a Carlos García Touriñán, que é o director da área de Seguridade Cidadá e Mobilidade do Concello da Coruña. Ora, moi bons días, que tal, como está? Veremos esa comunicación, logo o saudamos e consultamos con el como teñen preparado esta noite de San Xoán, no que o Concello vai repartir ata Celia 120 toneladas de madeira en distintos puntos dos areais. Se pon en activo a campaña En San Xoán, limpar as praias.
11: Sí, unha campaña que pon en marcha o Concello herculino, que vai parcelar unha parte de Berriazor reservada para entidades veciñais culturais e deportivas que se comprometan a deixar o espazo limpo ao remate da noite de festa.
1: Podemos saudar agora, si parece, a Carlos García Turiñán. Hola, moi bons días.
12: Hola, bons días.
1: Quería lle preguntar como teñen preparado, que dispositivo teñen previsto para esta noite de San Xoán na Coruña.
12: Bueno, xa a noite xa empezou esta, que xa houve xente que quedou durmindo na praia e demais. Pero bueno, tenemos más de 600 personas que van a estar velando por la seguridad, no solo lo que son los arenales de la ciudad, sino que tenemos un montón de solicitudes. Hay aproximadamente unas 600 solicitudes, aún no hemos cerrado las del día de ayer todas, o sea que esto se puede incrementar mucho, pues siempre a última hora se incrementan muchísimas más. Pues hay 600 solicitudes de hogueras, de fiestas y de alegría en lo que es todo el resto de la ciudad, y entonces tenemos que intentar estar en todos los barrios. Ayer ya se ha revisado una buena parte y hoy seguiremos a lo largo de todo el día. Ya estamos rematando de bajar desde las 5 de la mañana, llevamos bajando las más de 120 toneladas que se repartirán de leña en los arenales de la ciudad a partir de las 7 de la tarde, y ahí todo ya medio preparado.
1: As maiores concentracións de xente precisamente nos areais, nas praias, hai 300 parcelas xa previstas e organizadas. Que consellos lle dá a xente de cara a esta noite?
12: Bueno, todo depende, ¿no? Quiero decir, por un lado está la ciudad, por el otro lado está la playa, pero en general, como algo muy muy genérico para todas, sentidiño. Lo más importante es sentidiño. Hay un momento muy clave a la hora de prender una hoguera, que es que no se le utilice ningún acelerante, ninguna cuestión que pueda llevar a llevarla más rápida a la hoguera. La hoguera y la madera tiene su tiempo, vamos a dejar que vaya prendiendo con calma. Ojo con los saltos de la hoguera, cada uno saltemos bajo nuestras posibilidades. La tradición te lleva a saltar la hoguera, pero no hay por qué saltar ningún metro de altura, cada uno salta lo que realmente puede. Ojos a los de la playa con el mar, aunque la noche no se prevé en el mar muy, digamos que sea un mar muy complicado hoy, pero es cierto que sobre las 12:30, 12:33 vamos a tener la pleamar, luego ya el mar se va a ir retirando y nos va dejando mucho más espacio en los arenales para seguir disfrutando de la fiesta. Tenemos también un servicio previsto en el mar, pero a pesar de todo se recomienda, y de hecho a partir de las 10 de la noche está prohibido el baño en las playas de nuestra ciudad, ¿no? Y luego, en cuanto a ya más fuera de lo que es la playa y en toda la ciudad, pues alejarla de vehículos, alejarla de fachadas, alejarla de escaparates, es decir, de cualquier objeto que pueda producir una inflamabilidad. Estamos haciendo mucho especial cuidado ya desde ayer, avisando a todo el mundo, fuera de espacios arbóreos, fuera de espacios verdes, porque eso nos puede llegar a una propagación, aparte de una destrucción del medio ambiente que no tiene objeto. Es una fiesta y no hay por qué dañar ningún otro, ni elemento urbano, ni vegetación, ni nada que se le parezca. Y por lo tanto, luego dejemos apagada, bien apagada, aunque van a estar, repito, bomberos, luego se servicio de limpieza durante toda la noche, sí que es conveniente dejarla bien apagada, no tirar brasas a los contenedores, porque esto nos produce siempre algún desperfecto en algún contenedor, verificar que esté bien apagada la hoguera.
1: Carlos García Turiñán, un placer como siempre, muchas gracias y una aperta fuerte.
12: Muchas gracias, buen día.
1: Xa todo preparado aí na Coruña, Cristina Lombao, para esta noite de San Xoán, como amencio día na cidade herculina.
13: Agora mesmo temos o ceo repartido entre nubes e claros, 20 graus de temperatura tanto na Coruña como en Ferrol, e o tráfico incrementándose. Dignos dende a policía local que é moi intenso na entrada á cidade por Alfonso Molina, tamén na Praza de Ourense e na Glorieta de Eduardo Diz, no polígono da Grela. Tráfico moi intenso, pero fluido.
1: Lugo en manos, ahora vos días.
14: Vos días, situación máis tranquila en Lugo, con tráfico fluido e nubes en aumento. Baixou un chisco a temperatura, que así é todo, está nos 21 graus. As temperaturas máis altas atopámolas na montaña, en Folgoso do Courel, Navia de Suarna, Outria Castela, roldan os 30 graus. Pola calor, toda a provincia de Lugo está hoxe en alerta vermella.
1: En Ourense, Beatriz Pérez, ahora vos días.
15: Que tal, bos días? Pois nubes altas e calor abafante xa esta hora en Ourense. Estamos a 22 grados, chegaremos aos 41 a Corón do Miño, pero ademais en zonas de montaña, como por exemplo Xurés, soben a esta hora xa dos 24 graus, así que calor tamén polo resto da provincia. En canto a tráfico, sen complicacións.
16: As baixas, Xosé Manuel Pérez, bos días.
17: Bos días, comeza a xornada co ceo nubrado, tamén con temperaturas altas, 19 graus en Vigo, 20 en Pontevedra, 25 xa en Tui. Un choque entre tres vehículos na A55 está ralentizando o tráfico na A55 en sentido Vigo, a altura do quilómetro 12 en Petelos. No resto da rede viaria circúlase con fluidez.
16: E en Santiago, Valeria Salazar, hola, que tal, bo día.
18: Bo día, en Santiago comezan a disiparse as nubes e xa se ven claros no ceo, con termómetros marcando casi 22 graus, pero chegaremos os 37 contra as primeiras horas da tarde. Con respecto á circulación fluida, sen incidencias nin accidentes, pero comentar que xa a partir das 11 da mañá comezarán algúns dos cortes de tráfico na cidade por mor das cacharelas de San Xoán desta noite e algunhas liñas de autobuses urbans verán as súas traxectorias modificadas.
16: E en páxina económica, María Bastidola, moi bons días.
19: Que tal, bo día.
16: Pendentes das oportunidades perdidas en Lugo.
19: Pois sí, efectivamente, non vimos onte, os vemos onte que Iberdrola, bueno, pois fixo os seus números, as súas planificacións, e decidiu que en Huelva, pois a planta que estaba proxectada para Lugo, que inicialmente estaba pensada para Lugo, pois para aí para Huelva. Algo que non debería de sorprendernos porque pois porque levamos moito tempo xa falando de que tenemos moito potencial para liderar, non? Unha transición enerxética para a nosa capacidade en xeración de enerxía renovable, pero nos falta esa red de evacuación, esa red de transporte, esa red eléctrica que ten que soportar os grandes proxectos industriais. E, polo tanto, pois, en rede non hai industria, e, ollos, en industria non hai emprego, non hai cadena de proveedores, non hai valor engadido, nin capacidade de aprendizaxe, nin hai ese aproveitamento de oportunidade. Compre lembrar que esta capacidade ou esta decisión parte do goberno do Estado, é dicir, é o Estado, o goberno quen decide, quen fai esa planificación, que decide quen pode competir nesta nova industria, quen ten que quedar pues, simplemente condenado a ver a pasar, non? E para Lugo, pues, decidiu para o segundo. Sabemos que deixou toda a provincia sen conexión e, polo tanto, pues, Lugo agora mesmo non ten capacidade para xogar esta partida. Certo tamén que o clima social non axuda, non? É dicir, sabemos que por unha banda pues, nos enchemos a boca a pedir industria, a pedir emprego, a pedir futuro, pero que non perdemos oportunidade de montar unha guerra moitas veces preventiva con cada proxecto industrial de envergadura que ven para o que se pensa para Galicia. Claro que se precisan controis, que se precisan garantías e que se precisa transparencia, pero esta estrategia de campo de batalla permanente e mesmo impedir calquera iniciativa antes de empezar a deseñala, pues non parece a estrategia máis inteligente.
16: Grazas, María.
2: Toda a actualidade e os programas da Radio Galega na aplicación móvil a galegaaudio.gal.
20: Tía, perdoa que che mande un audio, é que chego tardísimo a clase. Acabo de saber disto do campus rural e é un planazo. É unha convocatoria de prácticas para facelas nunha vila de España. A bolsa é de 1.000 euros mensuais. Eu vou ir preguntar á Secretaría da Facultade. Imos, xa me dis.
21: Aberta a nova convocatoria de campus rural. Goberno de España.
22: Venga, Gadis, o prazo non é un problema.
23: Nas nosas oportunidades de hoxe temos...
24: Nectarina, kilo, 1,95 €. Costela de porco fresca prancha, kilo, 4,85 €. Chourizo crioulo fresco, kilo, 6,45 €. E cervexa Estrella Galicia lata 33 centilitros, 57 céntimos. Gadis recomenda o consumo responsable. Prohibida a venda a menores de 18 anos.
23: Gadis, en confianza.
25: No sé, uf, lo que yo sirvo es...
26: Así soa non ir ao dentista a tempo. Co seguro de saúde de Abanca Seguros, tes máis de 200 clínicas dentais de Sanitas para ir ao dentista cando toca. Máis información en abanca.com/salud.
27: Resurrection Fest volve ao festival de rock máis grande de España. Do 1 ao 4 de xullo de 2026, Viveiro prepárase para tremer con Iron Maiden, Limp Bizkit, Marilyn Manson e moitos máis. 4 días de pura enerxía, metal e locura no Resurrection Fest 2026. Entra xa en resurrectionfest.es e consigue a túa entrada. Resurrection Fest é parte de concertos do Xacobeo e conta co apoio da Xunta de Galicia, a Deputación de Lugo e o Concello de Viveiro.
28: 24 horas da nosa música exclusivamente en galego.
0: Son Galicia Radio. Sube a nosa tradición, a raíces musicais, onde e cando ti queiras.
3: Hai fíos que nunca se romperá.
0: Na galegaaudio.gal.
3: Que nunca se apajará.
0: Son Galicia Radio, onde estás ti.
4: Faladoiro no Galicia por diante en YouTube, TVG2 e a galegaaudio.gal.

0: E media, 8 e media. Saímos como cada día de estas horas a botar y mollada a prensa do país. Hoxe con todo o protagonismo para esta histórica sentenza que condena a José Luis Ábalos. Titula ABC, a toda plana. O sanchismo condenado. O Supremo castiga a Ábalos con 24 anos de cárcere a maior pena por corrupción a un exministro. Destaca este diario que o tribunal encumbra o fiscal anticorrupción Luzón e abre importantes pistas para futuras causas contra o PSOE. Repasa o periódico de Vocento ese calendario judicial que ten Moncloa por diante. A sentenza o irmán de Sánchez, o xuiza Begoña ou a investigación a Rodríguez Zapatero. El Mundo condena unánime e implacable a corrupción que chegou con Sánchez. Destaca este xornal que a mandereita do presidente instalou a chegar ao poder unha organización criminal no goberno e que os sete magistrados ven probados todos os delitos, subornos, casas de luxo gratis e enchufes de mozas. Titula El País, o Supremo condena a Ábalos a 24 anos, a coldo a 19 e deixa libre a Aldama. Destaca o diario de prisa que o tribunal valora a colaboración moi cualificada do comisionista e exime dunha multa de 3,7 millóns. O Supremo destaca que Aldama tamén favoreceu outras causas en marcha. Pero apunta El País que o goberno cree que o Supremo está invitando a implicados noutras causas a declarar contra o PSOE. Titula La Razón que Moncloa sea trincheira na tese do golpismo judicial. Eleva a primeira, como gran titular, primeiro revés judicial ao sanchismo cunha condena histórica. En El Español, Fernando Garea sinala que Sánchez non se dá por aludido e sitúa no pasado a Ábalos, pero teme, di Garea, que Leire Díaz e Cerdán imiten a Aldama e o afundan. Nesta niña, El Confidencial aprecia tamén que o Supremo alenta a Leire e o testaferro de Zapatero, Julito Martínez, a seguir a vía Aldama e tirar da manta no caso das cloacas e no caso de Plus Ultra. A sentenza do Alto Tribunal lanza unha mensaxe clara: a corrupción política será castigada severamente e aqueles que colaboren coa xustiza terán a súa recompensa, destaca El Confidencial. Sobre isto, pero con un enfoque diferente, apunta El Diario: o Supremo premia a aportación de Aldama para descubrir uns delitos que a UCO acreditara moito antes. Salienta agora El Diario Traballo da UCO. E lembra El Debate que Félix Bolaños defendera non hai tanto, ano 2024, que quen colabora para perseguir o delito conta co apoio do goberno, apoio que agora lle nega a Aldama ese mesmo goberno, di El Debate, que sinala que o ministro de Presidencia agora se indigna coa suspensión da condena o empresario, pero que este mesmo ministro foi o que asinou ese indulto do denunciante da trama Gürtel. Lembra El Debate, un debate no que Ana Martín apunta que o executivo infla esta polémica sobre a rebaixa da condena ao empresario para tapar todo o demais, e que todo o demais é que a sentenza dá por probada unha organización criminal dentro do propio goberno. Sobre esa sentenza, aínda en El Debate, salienta María Jamardo que o Supremo consagra con Ábalos e Coldo o endurecemento da loita contra a corrupción. Todos os xornais valoran a sentenza no seu editorial. Titula ABC o seu epitafio político para Pedro Sánchez, destacando ABC que a condena a Ábalos equivale políticamente a un rexón de morte no corazón do sanchismo. Coincide La Razón: sentencia contra a médula do sanchismo, titula o seu editorial este xornal, no que se incide na imperiosa necesidade de que o presidente do goberno se aplique a sí mesmo a súa propia doutrina, presente a dimisión do cargo e convoque eleccións xerais. Sentencia virtuosa, di El Mundo, sinalando que a importancia da sentencia non se esgota no efecto disuasorio que a elevada cuantía das penas poida ter nos cargos públicos. Os magistrados deron un paso máis, di El Mundo, o concederlle a Aldama esa atenuante moi cualificada de confesión, abrindo un camiño xa avanzado en Europa para incentivar a outros acusados a que colaboren coa xustiza. O desenlace do caso Mascarillas é a proba de que o Estado de Dereito resiste, di El Mundo. E coincide tamén nesa lectura en positivo editorial del País: a sentenza do Tribunal Supremo a Ábalos e Coldo demostra que o Estado de Dereito funciona. Sentenza El País no seu editorial, no que o Tempo matiza que o aspecto máis discutible e ese trato dado o comisionista Aldama, que non ingresará na prisión. Sobre o alcance da condena votan contas os medios, di El País que Ábalos non poderá sair do cárcere con permisos ata xaneiro de 2030, e vota contas El Mundo, salirando que o terceiro grado non lle tocará ata 2034. O fillo de Ábalos, entrevistado hoxe no diario ABC, láiase de que o seu pai lle caera máis condena que a un asesino ou a un violador. Coa súa idade puxeron unha cadena perpetua. Poderían terlle dado garrote vil, é máis rápido, Laias e Víctor Ábalos nesta entrevista con Javier Chicotén ABC. O caso é que este non é o único caso que salpica o entorno de Sánchez. E o caso Cloacas veremos se non acaba implicando tamén a outros actores. Hai dous xornais que apuntan hoxe que igual chega tamén o PNV. El Confidencial. A UCO implica o PNV na trama corrupta do PSOE. Descubre mensaxes e unha reunión con Ortúzar. Novo informe revela que a trama da SEPI contactou co presidente do PNV para que o goberno de Pedro Sánchez rescatara tubos reunidos. Leire Díez e Vicente Fernández terían cobrado de El Confidencial unha comisión ilegal de 247.000 euros. Este mesmo asunto aparece tamén en El Español. A trama Leire xestionou unha reunión de tubos reunidos con Ortúzar cando presidía o PNV para evitar un pago a SEPI. Caso Begoña Gómez e outros asuntos que máis debate ten xerado nestas últimas horas. Poder Xudicial fracturado inicia a causa contra Peinado, di o xornal La Razón. Fracturado, di La Razón, dividido, di El Mundo, van todos os titulares na mesma liña, son todos moi semellantes. El Confidencial apunta sobre este asunto que posible ese expediente a Peinado polo auto de Begoña rompe o Consello Xeral do Poder Xudicial. E a marxe de toda a crónica diaria da corrupción, tamén en portada, claro, a noite de San Xoán. Leva a súa primeira editorial gallego Os Vixilantes da Parcela, xente que, mozos que xa están na praia agardando sitio para esta noite. Tamén os vemos en La Opinión, minifundismo playeiro, din neste xornal para referirse a eses mozos que están xa preparando a noite de San Xoán dende aí. Tempo nesas parcelas que se habilitan por parte do Concellos. 44 horas esperando San Xoán. Alguns destes mozos, os que vemos, por exemplo, tamén na primeira do diario La Voz de Galicia. Moitos asuntos hoxe nas primeiras dos xornais que trasladamos agora xa de contado a mesa de debate e análise do Galicia por Diante. No que hoxe nos acompañan esta mesa, Mónica Nogueira, hola, moi bos días.
1: Hola, bo días.
0: Manuel Varela, hola, moi bos días. José Luis Jiménez, hola, bos días.
2: Bo día.
0: Pablo Acción, hola, bos días.
3: Que tal, bos días.
0: A primeira lectura da maña, como todas as mañas destas horas, a de Vieito Rubido, hola, que tal, moi bos días.
4: Bos días, Luis, bos días, amigos ouvintes da Radio Galega. O Tribunal Supremo condenou técnicamente a Xosé Luís Ábalos a unha condena exemplar, nada máis e nada menos que a 24 anos de prisión de cadea, sin parangón agora mesmo en España, pero tamén e sobre todo condenou de alguna maneira simbólicamente a Pedro Sánchez e puxolle a súa continuidade inviable, inda que sabemos que Sánchez non é moi sensible a todo o que ten que ver co Estado de Dereito e cos usos e costumes das democracias normais. Solo hai que ver o que pasa no Reino Unido e a diferencia con o noso país. A sentencia do Supremo é unha radiografía do chamado sanchismo, que non pode parecer allea a un presidente que o é gracias aos condenados, en concreto a Ábalos e a Coldo, tamén a Santos Cendán, responsables de facerlle gañar as primarias no PSOE, gañar a moción de censura e as súas investiduras orixinais. Os xuíces confirmaron que a mão dereita de Sánchez aproveitouse da súa posesión concedida e reforzada sempre polo presidente para engrasar unha organización criminal que sirveu para o seu crecimento no goberno e para orientar adxudicacións públicas e orientar un beneficio privado infame en pleno desenvolvemento do COVID, cando estaban a morrer decenas de miles de españoles. Tamén, de alguna maneira, premiouse a disposición dun actor secundario, Víctor Daldama, para lanzar unha mensaxe do que outros encausados deben tomar nota. A rendición parcial é posible, pero pasa pola colaboración coa xustiza e coa axuda do esclarecemento dos feitos máis típicos dunha mafia que dun goberno democrático. En ningún país serio de Europa sobreviviría un presidente deudor dos condenados e que ademais non gañou as eleccións, que carece de maioría parlamentaria e que ademais ten no seu núcleo duro en prisión e ademais ten procesado o seu infame círculo personal, político e familiar.

0: Dende logo, non están os tempos para que Sánchez saque o seu característico orgullo, pero xa veremos como vai evolucionar. O que sí é certo é que probablemente nunca tivemos un presidente peor. Bos días e ata mañá.
1: Bos días, unha aperta forte, vieito e ata mañá. Temos ata as 9:30 para ir debollando todos os aristas que ten, que non son poucas, esta sentenza e as súas derivadas políticas, pero pido vos unha primeira reflexión, primeiro criterio, José Luis, sobre esta sentenza e a dimensión que ten.
2: Pois que a inventada, ¿no?, como dicía o presidente Sánchez de Aldama, xa ten unha sentencia. O sea que a inventada non o era tanto, ¿no? 24 anos para Ábalos, 19 para Coldo, 4 anos e 9 meses para o propio Aldama. Estamos diante da primeira sentencia a un ministro por un delito de corrupción cometido no exercicio do seu cargo, porque os anteriores, Matas, Rato, foran actividades exercidas fora da actividade política. Este é o primeiro goberno ao que lle condenan a un exministro, o primeiro goberno en activo ao que lle condenan un exministro. É unha sentencia unánime, sen fisuras, sen votos particulares, sen ningún tipo de dobleces por parte dos magistrados do Tribunal Supremo, e que asume casi íntegramente, íntegramente a petición que fai, non as acusacións particulares que tampouco lle gustan ao goberno da dereita, ultradereita, os pseudomedios, o fango, etc, etc, senón a petición de penas que fixo a acusación pública, o Ministerio Fiscal. É dicir, isto respalda evidentemente a posición da Fiscalía Anticorrupción, que sorprendentemente non era estrictamente a que defendía a Fiscalía Xeral do Estado, que estaba en contra de que se lle rebaixara tanto a pena a Víctor de Aldama, non? E o máis preocupante é que tanto o goberno como o partido do goberno, o que lles indigna non son os feitos probados que fixo, que cometeu un exministro, senón o que lle indigna é a rebaixa a Víctor de Aldama. Por rematar, eu non creo que sexa a indignación. Eu creo que o goberno e o PSOE entraron onte coa sentencia nun estado de absoluto pánico. Por se a xente que está agardando por xuizo ou que está inmersa en investigacións de corrupción, véase Leire, véase Cerdán, véase Gertrudis, consideran que cantar a Traviata é moito mellor que estar silbando na cadea.
3: Pablo. Bueno, dura sentenza, como duros e graves eran os delitos cometidos polo ex número 2 do Partido Socialista e superministro, ademais, do goberno de Sánchez, que non era un ministro calquera, sino un ministro cun orzamento enorme e o seu axudante, claro. Baixo ningún concepto, a unha persoa decente pode escandalizarlle a sentenza, senón os delitos cometidos, é dicir, os actos criminais protagonizados polos condenados, non? En canto á decisión de deixar en suspenso a condena de prisión a Víctor de Aldama, pode parecer polo momento como algo excepcional, non? Como unha chamada efectivamente a Julio Martínez, a Leire, a Santos Cerdán ou a secretaria de Zapatero, Gertrudis, para animaros a facer o mismo que fixo Aldama, pero a realidade non é tal. É dicir, a figura do confidente está máis que asentada no noso sistema xudicial e naturalmente a súa colaboración supón beneficios, como pasou no propio caso Gürtel ou no caso Nécora. No caso de Aldama, ningunha das condenas impostas polos diferentes delitos superaba os 2 anos de cadea e, polo tanto, o costume ou o habitual é que non ingrese ninguén tampouco en prisión cunha condena por debaixo dos 2-3 anos, non? Iso sí, terá que realizar traballos para a comunidade durante un ano, non poderá delinquir, ninguén pode delinquir, pero en 5 anos non pode delinquir, porque senón ya picarán esta condena. Se deixaría ou se levantaría esa suspensión e terá que presentar ademais informes das súas actividades para ver que todo é correcto na súa vida.
1: Manuel.
4: Pois é unha condena exemplar porque a xustiza envía unha mensaxe de que a corrupción se paga, non? Sí que podemos, bueno, pode haber lecturas que apunten a cara al dama, ¿no? A que pode haber xente que non entenda esa, bueno, ese non paso polo cárcere, pero evidentemente tamén hai que lerlo dentro do contexto actual. Non só, ademais, temos que non podemos esquecer o que pasara co delator da Gürtel, que se haya aplicar a mesma pena e ademais fora indultado polo ministro Bolaños hai apenas 2 anos, ¿no? Pero o que dicía, hai que lerlo tamén dentro do contexto actual, de que o propio Aldama di que isto é un pouco, pois, digamos, o aperitivo de todo e que hai moito máis por contar, non só por parte del, senón tamén polo que poden pensar outras persoas implicadas noutras causas. Digamos que esta sentenza ten unha especie de efecto racimo cara a outras investigacións que aínda están en marcha na Audiencia Nacional e que pode enviar unha mensaxe a navegantes, non? O mellor Santos Cerdán ou Julio Martínez ou mesmo a propia Leire poden interpretar que en 24 anos de prisión fronte a un indulto prácticamente como que recibe Aldama, pois o mellor é preferible o segundo, non? E colaborar coa xustiza. De feito, Aldama, pois iso, insiste en que vai a continuar dando máis información, o propio Supremo valora iso na súa sentencia. E despois tamén o que se ven, bueno, hai dúas vertentes por parte do goberno, non? Por un lado, o que apuntaba o principio José Luis, de que ao principio o goberno interpretaba que todo isto eran mentiras por parte de Aldama, bulos, ao final pois queda probado que non era así. Iso sí, o Supremo na súa sentencia apenas menciona a Pedro Sánchez nunha ocasión, que para lembrar que Ábalos e Coldo pois entraron nese círculo durante aquelas primarias, e non recolle nada do que dixera Aldama sobre que Pedro Sánchez era o número un en toda esta trama de corrupción. Así que isto aínda valida máis esa decisión unánime do Supremo, non? Que condenar a estas tres persoas, e ademais, pois, a luz dos feitos, e non simplemente pois collendo elementos que poidesen ser artificiais en toda esta trama. E despois, outra cosa na que me gustaría tamén poñer un pouco foco é na reacción do goberno. Digamos que desde Moncloa se enviou un comunicado que vai un pouco na liña habitual de decir que se está a combatir a corrupción, condenar todas as conductas das tres personas que recibieron esta sentencia, pero despois vemos realmente o que está a pensar tanto Moncloa como Partido Socialista, ¿no? Que é a través das dúas personas bueno, que máis facilidade teñen para expresar o que realmente está a pensar o presidente do goberno, ¿no? Que foron o ministro de Transportes Óscar Puente e a portavoz do PSOE a señora Mínguez, ¿no? Que bueno, pues non é por unha banda Óscar Puente decir que a sentenza contra Ábalos é claramente desproporcionada, creo que dixo que quen teña ollos na cara pois xa ve que é desproporcionada. Bueno, en fin, hai un decálogo de delitos que o Supremo demostra que sí que cometeu, e bueno, pode parecer moito sano respecto ao que sería un delito de sangue, por exemplo, pero está recollido perfectamente no Código Penal, non? E despois a Mónica Mínguez apunta ao caso de Aldama e non cara a corrupción, que é o que realmente debería preocuparlle ao Partido Socialista.
5: Bueno, non por esperada, ¿no? Que todos esperábamos a que a sentenza fora exemplarizante, pois non deixa de ser un mazazo increíble no corazón do sanchismo. Está claro que, o que decía antes José Luis, de un ministro en activo que se vexa condenado e con unha condena deste tamaño, ¿no? Porque, como decía Manuel, da suma de tantos delitos que nos que incurriu que chegan a esa condena de 24 anos, aínda que só poderá cumprir 16, ¿no? Bueno, penso que xa despois de que todo o que decides, pero que a sentencia deixa dúas mensaxes moi claras, que o peso da lei vai caer con todo su despliegue nas persoas que cometan delitos de corrupción, e por outra parte que aqueles que colaboren no esclarecemento dos feitos van a ter beneficios, e beneficios a to punto de aplicar esa máis moi cualificada, esa rebaixa tan polémica, ¿no? Para a esquerda, basicamente, que ven con malos ollos que se beneficie Aldama das súas declaraciones e do seu aportación para esclarecer os feitos. Sin embargo, é unha figura que está no ordenamento xurídico, que sempre se aplicou, como xa se apuntou, e que A verdade é que non estaría mal que se aplicaran moitos máis casos, non, para coñecer estas últimas consecuencias dos casos de corrupción, que aínda queda moitísimo por descubrir. Chámame moitísimo a atención que no mesmo momento no que se coñecía a sentenza e que toda España quedaba pasmada, e creo que todos os países civilizados pues, pasmaos completamente de que o presidente do goberno siga na súa burbuxa como se con él non fora cousa, pois esa sentencia que fala daquelas leitugas e soles, aqueles billetes, non, que pasaban por ali, pois él se dedica a falar de baldosas fotovoltaicas, da España verde, todo siga igual ese curso, non? Cando é increíble que este presidente siga onde está, que eu creo que vais a acabar estudiando nas aulas como é capaz de sobrevivir a todas estas cousas, non? Acorralado pola corrupción por os catro costados.
1: Imos por partes. Preguntamos primeiro por isto que apuntaba tamén, bueno, que apuntaste os catro, o máis polémico, onde se está poñendo máis o acento, en esa situación de Aldama, condenado a 4 anos e medio de prisión. Cada unha das condenas parciais e individuais suma menos de 2 anos, o que lle permite que non se lle aplique a pena e, polo tanto, librarse de entrar na cadea, poñendo o acento na súa decisión, o Supremo, en que o Estado de Dereito debe premiar a quen axude a destapar a corrupción. Dedica 8 páxinas a sentenza a facer un alegato contra a corrupción e alegar o que a corrupción supón como elemento desestabilizador dun sistema democrático. E di que hai que premiar, lanzando unha mensaxe a outros posibles colaboradores que veñan por diante. Apuntaba antes José Luis algúns deses nomes.
2: Isto ao goberno parecelle mal, non só o goberno. Algúns satélites mediáticos do goberno tamén parecelle mal, pareceulle moi mal a estos programas de suposto análise de televisión española, ¿no? O curioso disto é que fan algunhas lecturas un tanto perversas, ¿no? Como que o que Aldama revelou nesta causa xa estaba indiciariamente descuberto pola UCO. Xa, pero es que Aldama non está só colaborando con esta causa, está colaborando con moitas, seguramente por interese propio, porque o principal problema de Aldama chámase a trama dos hidrocarburos, que é onde está metido hasta o pescozo, e onde seguramente pode acabar tendo a maior das condeas, porque neste país o que non se perdoa, dende logo, é o fraude fiscal, non? O trama de hidrocarburos é esencialmente un fraude millonario de centos de millóns de euros, non? Aldama non o fai seguramente por unha cuestión de honor e de conciencia, non, o fai por mero interese persoal, pero as motivacións que estean detrás da colaboración coa xustiza, eu creo que no fondo a xustiza ten que darlle exactamente igual, mentre esa información que aporte o a persoa que confesa o colaborador sexa verídica, sexa certa e sexa válida para seguir esclarecendo supostos delictos, eu creo que ten que ser o máis relevante. Pero o goberno está noutra cousa, ¿no? Insisto, a palabra é pánico. Pánico porque hai moitos frentes abertos e algúns que atacan a elementos moi sensibles para o goberno e para o Partido Socialista. Lembremos, hai aberta unha causa sobre a suposta financiación irregular do Partido Socialista. Hai aberta unha causa que xa está moi avanzada por parte da UCO, de investigación sobre amaño en obra pública no Ministerio de Transportes, onde trincaban supostamente o señor Coldo, o señor Cerdán, e xa veremos se non hai moita máis xente. E sobre todo, o máis relevante de todo o que se está a investigar é se Pedro Sánchez coñecía ou non coñecía todo o que estaba pasando e miraba para outro lado. Eu creo que isto é o máis relevante de todo, porque a excusa que se utiliza peregrinamente por parte do goberno é que o presidente foi traizoado pola xente na que el depositou unha certa confianza. Esa xente que el non coñecía no privado, non coñecía o gusto das putas por parte de Ábalos, que non coñecía o gusto polo trinque de Santos Cerdán, que non coñecía estas cousas porque ele estaba nas grandes esferas nos grandes asuntos de Estado e non estaba nestas cousas pequenas, non nos pecadillos carnais, non, que podería ter o seu ministro de Transportes, o seu secretario de Organización, que él non estaba en que había unha cloaca aberta no seu partido para intentar torpedear investigacións judiciais e xornalísticas e ir contra a Fiscalía, etc, etc. Non? Él non estaba nestas cousas, non? Pois, volvendo á sentencia coñecida onte, dá exactamente igual que Pedro Sánchez soubera ou non soubera o que facían Ábalos e Koldo. E costa moito creer que non soubera nada, non? Porque ele é o principal responsable político de toda esta trama. Por ser presidente do goberno e por ser secretario

0: primeiro con Ábalos e logo con Cerdán. A selección de persoal por parte de Pedro Sánchez é moi defectuosa. E só por iso xa debería de asumir responsabilidades. Un goberno, ademais, que está absolutamente deslexitimado, que chegou ao poder en base a un relato contra a corrupción, sen acabar o seu mandato, xa ten a primeira condea pola podredume que funcionaba dentro do propio goberno.
1: Sí, por abondar un pouco na teoría que comparto con José Luis do pánico escénico que ten agora o Partido Socialista e o Goberno, esta sentenza tamén é a confirmación para Santos Cerdán, por exemplo, ou para Leire Díez, de que o Partido Socialista non vai mover un dedo e non pode mover un dedo para defender os procesados dese partido, o cal abre unha senda probablemente moi moi perigosa para Pedro Sánchez, non? Polo que poidan contar, porque se convertirán en xabarins feridos, non? En todo caso, en canto a reacción do Partido Socialista, claro, un partido decente estaría encantado de que lle estirparan das súas ringleiras ese tumor chamado José Luis Ábalos, non? Que fai a cambio? Criticar a sentenza por desmesurada e poñer as mans na cabeza porque o señor Aldama non vai a ingresar na cadea. Claro, as comparacións son odiosas. Lembremos que José Luis Peñas, o denunciante da trama Gürtel, non é que tibera o beneficio da suspensión da condena 5 anos e 3 meses no seu caso por parte dun xuiz, sino que foi indultado polo goberno, por este goberno actual. A ver que di agora o señor Bolaños. En segundo lugar, cando falamos de simplarizante home, porque se trata dun ministro, dun superministro número 2 do PSOE, pero o señor Bárcenas foi condenado non a 24, sino a 33 anos de cadea. É dicir que, bueno, a comparación tamén hai que tela en conta, non? Cal foi a reacción do presidente do goberno nas últimas horas? Pois pola mañá, nun acto, non decir absolutamente nada, nimú, remato, e pola tarde colgar en TikTok recomendacións para a vaga de calor.
2: Logo falamos da reacción do presidente.
3: Sí, evidentemente, eso, logo afondaremos nilo, pero evidentemente el como persoa, ainda dicindo que era ignorante de todas estas cuestións e de pues, vendernos que vivía en Babia unha inopia, el en último termo, bueno, en primeiro termo, é responsable directo de todas estas de todos estes asuntos que se están a investigar como secretario xeral do partido, como presidente do goberno. Despois, en referencia ao trama dos hidrocarburos, me parece o máis importante de todo isto, porque é realmente onde está pues, todos eses posibles amaños de obra pública. Falamos de millóns de euros que se podían estar a defraudar e a embolsar en comisións, e aí tamén está implicado Víctor de Aldama, o que creo que sí que resulta que pode resultar molesto é vender a Aldama como unha persoa vestida de santo agora, con ese aura de ser a persoa que gracias a él se descubriu todo isto. Él en parte contribuiu a iso, pero tamén evidentemente esta investigación da UCO detrás e da instrucción que existiu. E sí que pode resultar molesto que Aldama onte paseara mínimo, creo que por 2 platos de televisión, xa ten unha entrevista concertada con Vito Quiles, me parece, en fin. Son cousas que non axudan a que a opinión pública este toda no mesmo lado, penso eu.
4: Bueno, creo que isto é a punta do iceberg de todos os casos que ven detrás, como ben dicíades, e además moitísimo máis importante e moitísimo máis calado, non? Pero bueno, isto inicia o camiño e que pon de manifesto que o presidente do goberno Pedro Sánchez é a punta de todo, está en todo. Políticamente, creo que a estas alturas ninguén pode pensar que non teña responsabilidade, o sea, é o primeiro responsable de todo o que está a pasar nos casos de corrupción dende o punto de vista político, e xa non debería de estar onde está. Por outra parte, ainda pode pasar que acabemos vendo a responsabilidade penal tamén do propio presidente en todos estes casos, ¿no? Que queda moitísimo camino por percorrer. E respecto a isto de convertir agora o delatador e o confidente en unha estrella mediática, bueno, é moi propio destes casos, gosta moito de todo isto, como fillo de Ábalos, que parece que ten aí tamén que cambia de polo en cada conexión que se fai nas televisións, pero bueno.
2: Agora seguimos analizando todas estas cuestións, pero son as 9:09. Saudamos os compañeros da Vos Días da
5: Televisión. Galicia por diante.
6: Hola, que tal? Moi bons días. Nada, segundos para as 9:00 AM. Saben que esta hora primeiro que facemos é conectar en directo a Radio Galega para coñecer as claves políticas desta xornada. Que tal, Luis Ojea? Temos a primeira condena ao circo.

0: nuevo presidente Sánchez por corrupción. O supremo condena al exministro Ábalos a 24 años de prisión y a mayor pena de cárcel por corrupción. Deixe sus libre o comisionista Aldama. Luis, ¿qué tal?
1: Muy buenos días, Almudena. Sí, a primera condena o sanchismo. Primeira sentenza firme por corrupción no seo do goberno Sánchez, o primeiro presidente en activo que suma a condena dun dos seus exministros. 24 anos de cárcere para José Luis Ábalos. Non era calquera José Luis Ábalos, corazón, núcleo duro do sanchismo, unha das persoas de maior confianza do presidente, tanto no goberno como no partido. Ministro de Transportes, un dos ministerios con maior capacidade de investidura, e o número 3 do Partido Socialista, foi secretario de Organización. Condenado a 24 anos de cadea por delitos de malversación, tráfico de influencias, entre outros. Tamén condenado a 19 anos de cárcere o seu home para todo, o home Koldo García Izaguirre. Condenado tamén a 4 anos e medio de prisión o comisionista Víctor de Aldama. Neste caso, suspéndelle o Tribunal Supremo a condena. Ninguna das condenas a nivel individual suman máis de 2 anos, así que poderá librar de entrar na cadea. Quere premiar o Tribunal Supremo, e remarco na súa sentenza, que teña cooperado, colaborado na investigación deste caso e doutros casos, que coas súas declaracións teña propiciado a apertura doutras liñas de investigación. Remarca o Supremo como mensaxe tamén de cara a futuros casos, abrindolle a porta a outros posibles colaboradores noutros casos a que poidan cantar e colaborar na erradicación da corrupción. Pensando, se cadra, en Julio Martínez, o que, segundo a UCO e a UDEF, pode ser o testaferro de José Luis Rodríguez Zapatero, e Leire Martínez a fontanera de Ferrando Caso das Cloacas. O caso é que remarca o Tribunal Supremo na súa sentenza de onte que o Estado de Dereito ten que premiar as persoas que colaboren na erradicación da corrupción polo papel devastador que ten a corrupción pro propio sistema democrático, o papel desestabilizador que ten a corrupción para a democracia, algo que enfatiza e subliña o Tribunal Supremo nesta sentenza, que é a primeira sentenza por corrupción o sanchismo.
0: Entre la sentenza, Luis, reacción, Solidarios Populares, PVU pedir la dimisión de Sánchez y a convocatoria de eleccións. Os socios, de momento, parece que non pensan deixar que o goberno, o presidente Sánchez, de momento, silencio, Luis.
1: Sí, Sánchez, como que non é chover, como se non fose con él, a condena do seu número 2, é home de plena confianza, onde colleu a Sánchez a publicación desta sentenza nun acto sobre economía digital e economía verde. Non dixo nin palabra deste asunto. E pola tarde, sí, decidiuse a publicar un vídeo en TikTok facendo recomendación sobre beber auga ou poñerse crema solar de cara a esta vaga de calor que estamos a sufrir. Pero de Ábalos, nin palabra. O seu goberno, máis que estar fixándose na condena do exministro de Transportes por cobrar mordidas por amaños no propio ministerio, pon máis o foco en que se lle rebaixe a pena a Aldama, tratando así de desviar o foco do demais. O demais, a sentenza e esta condena por corrupción dentro do propio goberno. Os socios, o mesmo, non marcan distancias co goberno, pero non parece ningún deles disposto a deixar caer o goberno. E o PP exixindo a dimisión e a inmediata convocatoria de eleccións. Veremos que din hoxe, pero mañá manterá a oportunidade de todos de escenificar a súa posición nese pleno no Congreso destas horas, mañá a partir das 9, ese comparecencia de Pedro Sánchez no Congreso dos Deputados, en pleno aluvión de escándalos, e con esta sentenza xa firme sobre a mesa que condena o seu home de máxima confianza, Almudena. Algo que imos abordar agora tamén neste faladoiro do Galicia por diante na Radio Galega e na G2. A reacción do goberno, a reacción do propio Pedro Sánchez onte ante esta José Luis condena de José Luis Ábalos.
2: Se fóramos mal pensados, diríamos que o vídeo de TikTok do presidente é unha mensaxe en clave, non? É que o que quema non é o sol do verán, senón o Tribunal Supremo, non? Para facer fronte ás sentenzas do Supremo, moita agua e moita crema. Porque senón doe. Pois efectivamente algo diso ten que haber, non? E o que di o Tribunal Supremo, insisto, nunha sentencia dictada por unanimidade, no capítulo de feitos probados, non son cousas menores, non? Fala o señor Víctor Ábalos, o fillo de Ábalos, de que a un asesino canlle menos anos co seu pai. Home, se un asesino, aparte de asesinato, lle meten

0: organización criminal, cohecho, malversación e tráfico de influencias, varios cohechos de feito, pois seguramente sume tanto máis que o seu pai, non? O que se considera aprobado por parte do Supremo, isto é o máis relevante, é que dentro da administración pública e aproveitando os mecanismos para a contratación cos cartos de todos, unha serie de persoas puxéronse de acordo para facer negocio e obter beneficio. Ese beneficio consistiu en que o ministro, exministro Ábalos, tivo durante 34 meses un pequeno sobresoldo de 10.000 euros o mes para, en fin, pequenos gastos, non, para ver se chegaba a fin de mes. Ademais, dentro do que o concepto da malversación e do tráfico de influencias está o feito de que a súa noiva de entonces lle puxo un piso unha empresa, piso onde el deixou claro que non ía nunca a dormir, só iba a descansar logo das comidas, e ademais puxéronlle un traballo a súa moza nunha empresa pública, empresa a que non ía a traballar, e a outra amiga que apareceu tamén por ali a declarar, tamén lle puxeron un traballo nun sitio moi feo dentro dunha oficina, e como non lle daban traballo nunha empresa do sector ferroviario, pois ela, que era unha gran emprendedora, foi á biblioteca a ler libros sobre trens, para así estar un pouco máis en contexto. E por se isto fora pouco, hai dous cohechos máis: o feito de que a trama pagaralle unhas vacacións en Marbella, nun chalé, ao ministro Ábalos, e que estivo a piques de alquilarlle outro chalé en Cádiz, pero que truncouse porque as xestións do ministro non resultaran, e ademais foi cesado polo presidente do goberno. Cese do que aínda hoxe seguimos exactamente sen saber por que se produxo, porque o presidente, dentro desta transparencia de cartón pedra da que presume, aínda non tivo ao coraxe político de recoñecer que sabía o que estaba pasando con José Luis Ábalos e que por iso apartou uno do seu goberno. Non o pode facer porque logo de facelo recuperou uno para as listas do Congreso e así telo aforado en o seu grupo parlamentario. E además lle deu unha presidencia dunha comisión parlamentaria para así poder engordar a nómina do señor Ábalos como deputado. Por que pasaron todas estas cousas? Porque evidentemente é pánico. Hai moita xente que sabe moitas cousas, e se moita xente que sabe moitas cousas comeza a cantar la Traviata, o presidente Sánchez e o seu goberno e o seu partido poden ter un problema moi serio. E, insisto, é pánico, é absoluto pánico. A mensaxe de onte do Supremo é: quen colabora ten beneficios reais. Pois eu creo que hai moito imputado que hoxe vai falar coa almohada e co seu abogado.
1: Non estou de acordo en que a presenza mediática de Aldama non axude moito, salvo os defensores, cada vez menos, por certo, da tese do lawfare. É dicir, como eu lembraba antes, a figura tanto do confidente como da testemunha protexida está máis que asentada no noso sistema xudicial, e ademais temos antecedentes, por exemplo, José Luis Peñas, o delator da Gürtel, coas súas numerosas entrevistas a Radio Televisión Española, recentemente o programa Malas Lenguas, La Sexta, El Rojo Vivo, Euskal Televista, etc. O Ricardo Portavales, por falar dun caso non político, testemunha protexida no caso da Nécora, el programa de Ana Rosa, Radio Bilbao, etc. etc. Es decir, para min, eso non afecta en absoluto. Ademais, claro, non é certo que o señor Aldama quedara libre. É un caso de suspensión de condena, como digo, o menor indicio de delito que se produza a partir de agora se executaría esa sentencia de 4 anos e 9 meses. En fin, na situación xeral, pronto chegarán novas sentenzas, como a do caso do irmán de P.S., e pronto chegarán novos suizos, hidrocarburos, a trama das mordidas en obra pública, o tema de Begoña Gómez. Este señor Sánchez sigue como se tal cousa, con 15 casos abertos nos xulgados por gravísimos supostos feitos de corrupción, o cal é absolutamente indecente. Digo eu que os cidadáns, por suposto, democráticamente, terán que tomar a palabra en algún momento e contribuir a esa presión ao presidente para que lles dé a voz para poder votar nas urnas. No caso contrario, pois nada, seguimos

0: A folla de ruta do señor Sánchez, a visita do Papa, o Mundial, as vacacións, despois unha nova pantomima de debate sobre os orzamentos que nunca chegan ao Congreso dos Deputados, e despois de traballar a pasear o canciño.
1: A ver, Aldama leva sendo unha estrela mediática dende hai moitísimo tempo. O que pasa é que onte apenas pasaron 8 horas entre a sentenza de corrupción que lle caeu e estar nos programas de televisión. Para os programas de televisión é un éxito por poder compartir a testemunha desta persoa, pero, bueno, pode ser moralmente reprobable que un condenado por corrupción a 4 anos e medio de cárcere pois este ali por moito que non vai a pisar o cárcere de momento. Eu quería poñer tamén o foco unha vez máis, en perdoade pola existencia, en esas palabras de Óscar Puente, porque ao final o goberno traslada nun momento no que o Supremo che está a dar a oportunidade de condenar totalmente calquer atisbo de corrupción que existise en ese executivo, despois de meses tratando de crear un perímetro e un cordón sanitario contra Ábalos, pois a oportunidade que ten o goberno para poder referirse a iso, máis alá do silencio absoluto que se deu onte, foi decir que a condena che parece desproporcionada, cando está todo perfectamente tipificado, non? Pode ser unha opinión persoal que teña el, pero dende logo a mensaxe que traslado o goberno onte simplemente esa, considerar que a condena de Xosé Luís Ábalos é desproporcionada. Quería tamén facer referencia a un artigo que me chamou un pouco a atención onte. Bueno, era unha columna de opinión que escribía Irene Lozano, que fora, bueno, a biógrafa de Pedro Sánchez en ese manual de resistencia, no que comparaba a Pedro Sánchez, que igual un pouco cursi, non? Coa flore del Vais austríaca, non? Que di que, bueno, que florece, ela puña a 3.000 metros de altitude, creo que, bueno, que é unha altitude un pouco menor. E a pregunta que hai alrededor desta flore é que por que florece, non? Como é posible? Pois a resposta é polo seu hábitat. E dicía, e comparaba con Pedro Sánchez de que él tamén nese hábitat é onde mellor sobrevive. Claro, nese asedio da corrupción, que como comentaba José Luis, non sabemos se hai que poñer crema e hidratarse contra o sol ou contra a corrupción.
2: A pregunta é que tipo de crema.
1: Exactamente, digamos que Sánchez neste contexto se crece, non? Eu vexo moi complicado, e iso é que sí que o presidente do goberno nos demostrou en moitas ocasións que ele é capaz de pasar páxina como se nada tivese pasado, pero nesta ocasión, con todas as ocasións que veñen por diante, non é tamén moi complicado que sexa capaz de atopar un horizonte no que os sondeos lle poidan botar unha man máis alá do CIS, ou no que vexa un contexto no que poder presentarse ante o electorado dunha forma honesta e dunha forma na que poder obter un resultado digno. Mañá vai ter esa oportunidade no Congreso. Eu son un pouco escéptico. Lembremos cando iba a facer aquela comparecencia sobre a actitude de España fronte á guerra que Estados Unidos e Israel iniciaran en Irán, que case que foi unha masterclass política, non? Porque dedicou máis tempo ao contexto internacional que realmente o que estaba a facer España fronte a este conflicto. Mañá, eu non espero que dé ningún tipo de medidas, porque as medidas que impulsou o partido evidentemente se demostraron insuficientes, e de feito, pues, volvo ao inicio, Óscar Puente considera desproporcionada esta sentenza do Supremo. O que sí me gustaría saber son, o que me gustaría ver é que o presidente dé as explicacións pertinentes, non? O que comentaba José Luis, que para min é o máis relevante de todo. Por que José Luis Ábalos deixa de ser secretario de organización, é decir, de ser a persoa que a nivel orgánico ten o maior peso, porque o secretario xeral, cando é presidente do goberno, pois evidentemente ten outras responsabilidades. Por que deixou de ser secretario de organización? Por que, a pesar diso, se lle integrou nunhas listas, creo que con intervención sobre a decisión da militancia en Valencia, e porque despois, aparte de ser deputado, se lle premiou cunha presidencia de comisión, dunha comisión no Congreso. Son moitísimos interrogantes e moitísimos máis aínda que hai por diante, porque o feito de ter esa axenda internacional pois dá un pouco imaxe dun presidente itinerante que non está no importante das cousas. Sempre que hai algún tipo de decisión judicial ou tanto imputacións como sentenzas, como é o caso de onte, pois está outras cousas. Entón, mañá ten a ocasión de poder facer iso, e tamén os socios, de ter unha resposta á altura das circunstancias. Vemos a Sumar que realmente parece que está a aproveitar o pouco oxíxeno que lle queda ao goberno para sobrevivir, non? Porque onte pedía que o PSOE limpiase a casa por dentro e seguir adiante, claro, porque Sumar ve que as súas opcións de futuro só están nos meses que quedan de legislatura.
3: Parece, la verdade, irónico, ¿no?, que cando se cumplen 8 anos de

0: A chegada deste goberno do goberno da limpeza e precisamente na propia figura de Ábalos, no? El condenado hoxe a 24 anos de prisión por corrupción, chamaba dende a tribuna a limpiar España e a ter o mellor goberno da historia da democracia, pois estamos nestas tesituras, no? E que o propio partido, como ben dicíades, bote balóns fora en vez de estar aplaudindo unha sentenza que loita contra a corrupción, xa que queren afastar do seu a Ábalos e Koldo, encapsularlos, non, nesas actitudes persoais nada máis, pois é unha oportunidade perdida que creo que bueno, describe o que está a pasar realmente dentro do goberno actual, non? E por outra parte, no caso de Aldama, que falábamos de, bueno, tanto o goberno como os seus socios queren poñerlo quizáis á mesma altura a un empresario nexo corruptor que o que fai a corrupción dentro do propio goberno, dende un ministerio, no, que ten, que de verdade o que ten o diñeiro dos demais do resto dos cidadáns, e que xogou con esas mascariñas, e ademais en un momento no que se estaba a morrer a xente en España, no? Creo que hai unha diferenza grande e que boa, a sentencia o deixa perfectamente delimitado, no? A responsabilidade de un ministro de pertenenza a unha banda criminal, a participación do nexo corruptor, neste caso de Aldama, que aínda lle queda un recorrido enorme, como decía Pablo antes, se non delinque, pois se salva de entrar agora na cadea, pero que ten por diante unha rémora de casos como de hidrocarburos que coido que non vai poder librarse de entrar na prisión, non?
1: É interesante isto que comenta Mónica, porque entronca co que publicaba onte nas redes sociais Montse Mínguez, a portavoz do Partido Socialista, e facía a pregunta: sale a conta ser corruptor, sí, en España? Claro, segundo esta teoría, estarían no mesmo nivel o corruptor e o corrompido, como se o corrompido fora unha víctima do corruptor, sí, e non fora un actor protagonista, porque por moito corruptor que puidera haber, se fronte das institucións e do goberno houbera persoas íntegras, daría exactamente igual canto corruptor houbera, porque non se deixarían corromper. É dicir, as persoas que se corrompen, e así son condeadas na sentencia, son persoas que estaban ao fronte do público, ao fronte da xestión dos recursos de todos os cidadáns, e tiñan esa responsabilidade non só legal, seno tamén moral, de honrar esa responsabilidade e esa confianza que lle outorga a cidadanía. E isto, precisamente, o máis grave, o feito de traizoar esa confianza que deposita a sociedade nas persoas o fronte das institucións e o fronte do sistema. Por iso é tan grave a corrupción, porque no momento en que xa non podes confiar non nas empresas supostamente corruptoras, senón nas persoas, nos equipos, nos partidos que garanten a limpeza do sistema, é cando o sistema se vai o garete. E isto é o fundamental. Por iso non son iguais os corruptores que os corrompidos. Pero isto a señora Mínguez pois non o entende.
2: E ademais que tampouco está claro que o corruptor sexa Aldama, non? Porque realmente é máis ben un mediador executor das ordes,
0: sí, o nexo, días en...
2: claro, do corruptor e corrupto, non? Que é o señor Ábalos e que tamén é o señor Koldo, non? Coa diferencia, como explicaba moi ben José Luis, de que o señor Aldama era un empresario privado e o señor Ábalos e Koldo, que non se sabe como, pero bueno, eran empregados pagados cos impostos de todos os cidadáns e que ademais representaban a República, non?
1: Pero unha cousa, Pablo, o feito de que Aldama non entre na cadea non resta para dicir que é un delincuente.
0: Claro,
1: é un delincuente condenado.
2: Condenado, decir, sí.
1: O sea, non, que non pensemos que cando se fala de se libra, sae limpo e tal, sí, é un, sí, delincuente. Sí, sí. Ten unha condena por delinquir, por infringir delictos do Código Penal. É
2: totalmente
1: un delincuente.
2: Totalmente.
1: A diferencia está en que un número de anos de cárcel permiten a non execución, pero é tan delincuente como o señor Ábalos e como o señor Koldo García.
3: Por supuesto. Parte da exemplaridade da sentencia, ademais, porque, sí, bueno, busca que existan este tipo de figuras que axuden a se investigar.

0: investigacións e ademais fala na sentenza do deterioro sobre a da opinión pública sobre as institucións, que é o que por eso esas condenas tan elevadas para Ábalos, bueno, para Coldo, aínda que non sexa un cargo puro.
1: E por todo iso, respecto á comparecencia de Pedro Sánchez no Congreso, eu sigo dicindo que todo o que non sexa anunciar a disolución das Cortes e a convocatoria de eleccións non nos debe valer xa. É dicir, explicacións de que vai dar a estas alturas, pois non. É dicir, agora xa non se pode explicar o inexplicable, xa é tarde. El que non é parvo, é malo, malísimo, pero parvo non, o sabe perfectamente.
2: Pregúntovos tamén pola posición dos socios de cara a ese debate de mañá. Poñía tamén nos socios o PP o foco logo desta sentenza en este aluvión de casos, este o caso das cloacas, o caso de Zapatero, o caso da muller, o caso do irmán. Que van facer os socios mañá?
3: O único socio interpelado neste contexto é o PNV, e o PNV onte estallou-lle unha bomba de reloxería con esta reunión que mantivo Antonio Ortúzar coa trama da cloaca, a trama da SEPI do señor Vicente Fernández, Anchón Alonso e Leire Díez, para o rescate de Tubos Reunidos, xestión pola que a trama da SEPI tivo unha comisión de 114.000 euros, e Tubos Reunidos foi rescatado con dinero de todos por 112 millóns de euros. Entón, o PNV empezamos xa a ver que o canario da mina, en fin, facía moitas cousas, non? Cecais, empezamos a entender por que tanta prudencia, por que non queren abandonar ao goberno a súa sorte, por que tamén hai un certo punto de, non direi pánico, pero si sí resquemor de que alguén poida afluxárselle a lingua e contar máis cousas das que sabíamos ata agora.
1: Chegará un momento que no que aos cidadáns xa non lles valga coas críticas sen actos e cos amagos con posterior marcha atrás, non? A parte do que lles poida salpicar, eu estou convencido de que todos os que non estean nesa frase que tanto lle gusta a Sánchez, no lado correcto da historia, que é decir, condenando drásticamente a corrupción e actuando, polo tanto, en consecuencia, o van pagar tarde ou temprano, e a factura ademais será elevada.
0: Sí, un silencio moi elocuente por parte do PNV, non sei se xa en previsión de que el Confidencial iba a sacar esa exclusiva pola noite, non, desa reunión relativa ao rescate de Tubos Reunidos. Ou Tubos Unidos, perdón, non me lembro cal era o nome da
3: reunidos.
0: Estaban reunidos os tubos.
3: tanto como a trama. Moi reunidos.
0: Exactamente. E despois, bueno, tamén Junts tampouco é que fixese onte ningún tipo de reacción. Non sei se tamén hai algo máis que agochar por aí. Parece que o único interpelado polo de onte foi Gabriel Rufián, nesa especie de célula independente que actúa polo Congreso. Dixo que aguantar para qué, se a legislatura parece que está xa sen contido. É un pouco como decir tamén que non ten esperanzas en que haxa un proxecto de orzamentos, ou polo menos algo que vai a superar as emendas iniciais, non? E despois está o caso de Podemos, que tamén sobre reaccionou só poñendo foco no caso de Aldama. E despois está Sumar, que está a contribuir en que o goberno se manteña, que ten unha asamblea o día 11 de xullo na que a tese que vai prosperar e o cambio de dirección vai ser aínda máis en liña con continuar no goberno. Así que por parte dos socios non esperamos ningún tipo de cambio, pase o que pase mañá. O que decía Pablo de esperar unha disolución das Cortes, pois evidentemente algo que non entra nos plans do presidente, que hai uns días, en previsión de todo o que iba a acontecer, abría a porta que isto podese suceder no primeiro trimestre do ano que ven. Veremos,
1: que
0: haberá alcaldes que o celebren, pero
1: si se cumple a miña teoría defendida dende aí xa bastantes anos, e que, bueno, pois o tempo, desgraciadamente, porque é malo para o país, vaime dando a razón de que o Partido Socialista vai quedar como un auténtico soar cando o señor Sánchez salte polos aires, que vai pasar con eso que chaman a esquerda da esquerda, o sea, a extrema esquerda, vamos. Que vai pasar con todos esos partidos?
0: Eu interpreto que imos volver a un escenario de hai 10 anos no que, pois, Podemos, o mellor, logre reunir un pouco deses restos e reaccionar contra un goberno do Partido Popular, porque máis alá diso non vexo que haxa outra saída.
3: Eu discrepo, eu creo que tan pronto o PSOE sexa capaz de pasar o amoníaco, o Salfumán, en fin, rematar con esta

0: etapa volverá a ser o partido de referencia no centro-esquerda, porque non hai alternativa no centro-esquerda en España e hai...
1: Pero previa una... refundación, ¿no?
0: No, insisto, sí,
2: reposicionamiento centro-esquerda.
0: Previa limpeza absoluta, claro. ¿No? Do que quede no partido, ¿no? Da cloaca e todo isto, e isto hai que pasar, hai que chamar a limpieza Salgado, por lo menos, e que pasen unha, fagan un intensivo
1: en... unha empresa de desinsectación.
0: Correcto.
3: Bueno, pero vos xa pasades outro capítulo, xa estáis moi adiante para que pase o que estás a dicir.
0: No, pero quero decir que o PSOE fronte a outros países, sí, sí, onde houbo partidos que ocuparon, nomeadamente Italia, por exemplo, onde chegou o Partido Democrático, acabou ocupando espazo que deixou libre o Partido Socialista logo da corrupción de Bettino Craxi e compañía. Pero en España, como non se albisca esa existencia dunha alternativa no centro-esquerda, acabará sendo o PSOE. Non este, pero outro PSOE, porque ao final o PSOE ten un músculo, ten unha historia e ten un electorado, hai unha masa social progresista en España que demanda que exista un partido de centro-esquerda sensato e a poder ser limpo.
2: E iso vai permitir, por eso digo, que exista unha alternativa a esquerda do PSOE, porque se recoloca no centro-esquerda, vai deixar un espazo baleiro.
3: A mí xa me permitides retomar o que falaba veis antes co PNV, porque pareceme moi importante que ata lo de agora parecía que os socios nacionalistas independentistas tiñan moi claro por que querían que chega Sánchez ao final, non? Porque para Junts é fundamental esa amnistía posible de Puigdemont, para PNV continuar sacándolle competencias con un prezo altísimo que xa leva máis de 22 que conseguiron con Sánchez. Entón, esta cuestión agora de tubos reunidos, pois tamén é un factor moi importante, non desdeñable, porque sigue aí que hai moita literatura, todos falan, tamén sumarse, hai en banda, isto non pode consentirse, isto non sei que, pero aquí ninguén quere mover ficha, porque están moi ben como están, e temen o que pasa na democracia, que os cidadáns decidan o futuro, non? Entén ese pánico a que veña un cambio de goberno.
1: Xa que
3: aí é onde está a cuestión.
1: Xa que facía José Luis referencia ao exterior, e volvendo ao Partido Socialista, fixadevos o que fan os compañeiros de Sánchez nos países veciños, é dicir, en Portugal, un primeiro ministro que dimite simplemente por unha dúbida que logo se confirmou que non tocaba, que non lle tocaba a él, que
0: Reino
1: tocaba
0: Unido, que dimite por perder eleccións.
1: Eso íbamos, sí, se me deixas, Reino Unido,
2: de feito, ni se sabe moi ben por que dimite,
1: anunciaba a súa dimisión únicamente polo feito de ter perdido unhas eleccións municipais, é dicir, un batacazo nas últimas eleccións.
3: Cando os seus tamén lle piden, que iso é increíble, é unha lección democrática moi importante.
1: Quería decir que cando eso tamén o ten o señor Sánchez, e ademais por cuadruplicado, non? 4 batacazos seguidos electorais.
0: Pero en Reino Unido pasa isto non porque sexan moito máis virtuosos que nós, porque relevemos que Reino Unido é un país que votou o Brexit logo dunha campaña chea de mentiras e de embustes, non?
1: Sí que eran bulos.
0: E de embustes. Isto ocurre polo sistema electoral británico da microcircunscripción, onde os partidos como estructura non teñen a forza que teñen en España ou en outros países da nosa contorna. Por lo tanto, os deputados da Cámara dos Comuns son moito máis libres a hora de expresar o seu voto e de mudar as súas lealdades internas do que son en España, onde se deben única e absolutamente o dedo magnánimo do líder do partido de turno.
1: Ali defenden o seu condado.
0: Claro, isto non ocurre en Gran Bretaña, eles se deben a súa circunscripción, que é realmente pequena, e mentres os cidadáns lle voten, iso é relevante.
4: O seu condado. 9:30, contalles que acaba de suceder un terremoto de 3,3 con epicentro en Tordoia. Agora nos servizos informativos da Radio e da Televisión de Galicia lles ampliar esa información. Van ser as 9:30, vai seguir o Galicia por diante con Kiko Novoa. Queda que nos despidamos e agradezamos que estiveran con nos esta mañá os 4 analistas que nos acompañaron nesta mesa de debate. José Luis Jiménez, grazas, unha aperta, moi bons días.
2: Día.
4: Pablo Acción Graciñas,
2: bons
4: días. Manuel Valera, bons días.
2: Día.
4: Mónica Nogueira,
0: gracias.
4: Exacto. Bons días. Neste día, este 23 de xuño, con este terremoto que agora lles contan os compañeiros, en Tordoia de 3,3 graus. Agora segue Galicia por diante con Kiko Novoa. Bons días e saúdos cordiais.

0: en agalegaaudio.gal.
1: Acabou o curso e arrinca o verán. Chega a gran festa da auga ás Cancelas. Este xoves 25 de xuño, de 5 a 9 da tarde, o aparcadoiro exterior énchese de atraccións e diversión. Tobogán xigante de 25 metros, táboa de surf, derrubadora e moito máis. A entrada é totalmente gratis. Refrescate o grande na festa da auga das Cancelas.
2: Radio Galega Música está en cada espazo no que ti estás e a hora que queiras. Nos teus altofalantes inteligentes, cando estudas de fondo, ou cociñares en a Galega Audio, cando colle la bici e, o máis importante, sen publicidade. 24 horas de música para ti e con programas temáticos. Radio Galega Música, onde estás ti. Pensando en ti, con Pepe Capelán, de luns a venres, de 1 a 6 da madrugada na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
3: Cal é o secreto para durar tanto tempo?
4: Hai unha corda. Si eu tiro pola corda e o meu marido tira pola corda, esa corda rompe. Pero si unha floxa, esa corda nunca rompe.
3: Ma quen torna pola vaca cando a leva polo prado, non?
4: Exactamente.
3: E de momento a corda vai aguantando, non?
4: Home, penso que aguantará uns anos máis.
2: Radio Galega, onde estás ti? As nosas raíces, a tradición soando onde e cando ti queiras. Toda a nosa música en galego 24 horas ao día. Sempre contigo. Son Galicia Radio. E, por suposto, tamén en agalegaaudio.gal. Son Galicia Radio. Onde estás ti?
0: Toda a actualidade e os programas da Radio Galega na aplicación móvil agalegaaudio.gal. Galicia por diante con Kiko Novoa, na Radio Galega.

0: Lleus en Tordoia estarán ya saltando lumeiradas, ¿eh? Pero tivemos un terremoto, un sismo xeitosiño, ¿eh? Esta madrugada, sobre as 5:30 da mañá, moveus a terra en Tordoia cunha magnitude de 3,3, que son terremotos suaves, nada importante, en principio, que no saibamos, non hai ningún tipo de incidencia destacada, pero sí o suficiente como para que podamos notar ou percibir algo debaixo dos nosos pés. Así que, se vostedes notaron algo, 627-75-1970, que é o noso WhatsApp, onde atendemos as 24 horas do día e tamén da noite. Aí poden escribirnos, falarnos, contarnos, explicarnos que pensan facer esta noite. Vai ser esta unha noite, unha xornada previa ao San Xoán, noite de cacharelas, de festa, de sardiñas, de churrasco tamén, de boas temperaturas, de altísimas temperaturas. Esperemos que, malia que hai sempre milleiros de persoas que se botan á rúa, que non haxe ningún tipo de incidencia, que o gocen o máximo, que fagan esa auguiña de San Xoán, que laven a cariña o día seguinte, todo isto que é fantástico e tradicional, que gocen o máximo deste día. Estamos a 23 de xuño, a ver como andan as cidades e áreas metropolitanas. E así coñecemos que tempo temos e tamén como están as estradas en Vigo, Pontevedra, Xosé Manuel Pérez.
1: Se alguén acaba de despertar e olla o ceo pola venta, verá o cuberto de nubes e non imaginará que agora mesmo hai lugares da provincia de Pontevedra onde o termómetro marca 27 graus. Por exemplo, Fornelos de Montes. Vai calor e irá moito máis a medida que avance o día. Hoxe agárdanse temperaturas de 36 graus nos municipios do interior. No litoral tamén fará calor, pero non tanto. Agora mesmo, 22 graus en Vigo, 21 en Pontevedra. O tráfico, escaso. Xa estamos en dinámica veraniega.
0: Tamén na Coruña de Ferrol, Cristina Lombao, como nos preparamos ou vos preparades para o San Xoán?
2: Pois hai xente moi preparada porque dende aquí, dende aventado control da Radio Galega na Coruña, vexo a Praia do Orzán, non vou decir cheiña a fartar de xente, pero si se ve moitísima xente. Logo nos achegaremos ata aí. Están gozando neste momento dunha temperatura ideal, 22 graus. Son os mesmos que hai en Ferrol e temos o ceo repartido entre nubes e claros. En canto, tráfico é fluido, pero se queredes vos conto a primeira risa da mañá que abotamos coa policía local cando nos dicía que vemos que hai bastante entrada por Alfonso Molina, pero non sabemos onde van eses coches.

0: claro, la pregunta es ¿cómo? ¿Qué pasa?
1: ¿Por?
0: No, no, efectivamente, desvaécense por la calor, dime o policía, porque lo cierto es que por lo centro da cidade o tráfico es muy, muy fluido. Así que tranquilidad y por favor no se nos desvanezan ahora.
1: Escoiten a radio y acubíllense a sombra da Radio Galega en Ourense también, Beatriz Pérez.
2: Que tal, bo día, pois aquí ceos, aínda con nubes altas, pero calor xa, 23 graos, arestora, chegaremos aos 41, hai avisos laranxa na Conca do Miño e tamén na zona noroeste, e o tráfico está tranquilo por agora.
1: Que contamos tamén en Lugo, Beatriz Sánchez?
3: Pois que toda a provincia de Lugo está hoxe en alerta vermella de Protección Civil por esta calor extrema que estamos padecendo. En alerta vermella toda a provincia, incluída de xeito excepcional a Mariña. Non é habitual que este incluída nesas alertas vermellas por calor a comarca da Costa de Lugo, onde nos concellos do interior desa comarca acadaranse hoxe os 32 e 33 graos no Valadouro e Mondoñedo. Aquí agora mesmo en Lugo capital temos 20 graos, non baixamos dos 19 esta noite, prevese que hoxe teñamos ata 37-38, batiríamos récord histórico no mes de xuño para unha noite de San Xoán en cuanto a esas temperaturas extremas. No concello emitiron un bando pedindo, por favor, moita cautela, que se extreme a precaución nas 300 cacharelas que haberá esta noite aquí na cidade das murallas, pois para evitar calquera susto, problemas de seguridade ou incendios. En canto ao tráfico, Kiko, fluido sen incidencias.
1: E tamén como se prepara Santiago e a comarca en Emilio Blanco para este San Xoán?
4: Sí, pois prepárase porque que ademais xa vai haber cortes desde esta mañana algúns puntos de Santiago. Hai que dicir que Santiago inicia este martes con nubes, pero as temperaturas seguen altas, os termómetros marcan a esta hora 23 graos nunha xornada na que está prevista unha máxima de 37. Na área de Compostela este martes segue activo o nivel amarelo pola calor. E no referido á calidade do aire, Meteogalicia indica que será mudable, aínda que se prevé que finalmente mellore ata un grau favorable. No tráfico, a esta hora, circulase con fluidez en toda a cidade, pero como dicía ao principio, a celebración do San Xoán vai causar moitos cortes de tráfico polas cacharelas que se van organizar. Unha das zonas máis tradicionais é a do barrio de San Pedro. Na praza do Cruceiro de San Pedro o tráfico permanecerá cortado desde as 6 da tarde e a partir das 7 na intersección da rúa Porta do Camiño coa rúa de San Pedro. Tamén haberá cortes na Algalia da Riba, en as prazas de San Miguel e Universidade. En a praza Algalia da Baixo, xa o corte será desde as 11 desta mañá. Conxo é outro barrio santiagués con moita tradición en San Xoán, e as rúas Campo de Conxo e Sánchez Freire pecharánse o tráfico desde as 8 do serán ata as 3:30 da madrugada. Pero, en todo caso, estes son dous dos cortes, dous dos barrios máis significativos, o do barrio de San Pedro e de Conxo, pero haberá cacharelas en toda a cidade e cortes en distintos...
1: Prometemos cacharelas en toda a cidade.
4: Exactamente.
1: Podemos dicir dende a nosa atalaya
4: é importante,
1: informativa.
4: Sí, vale. Dicilo.
1: A ver, Meteo Galicia, a ver que nos contan.
5: Murprotec, especialistas en humidade, patrocina o tempo.
1: A ver, algún sitio onde cae algunha pinga esta noite. Meteo Galicia, Alberto Romero, como estás?
6: Hola, que tal? Bo día, Kiko. A ver, temos moitas nubes, hai que lembrar que temos un embolsamento de aire frío ao oeste de Oporto, polo tanto, de aí a que teñamos tantas nubes de tipo medio alto. Ollo porque en calquera momento se este embolsamento de aire frío aproximase máis ao noso territorio, poden desarrollarse nubes de treboada. Polo tanto, nos nosos mapas de feito non temos ningún sol, está todo cuberto de nubes. Dito iso, é certo que continúa calor connosco, esta calor aínda continuará na xornada de mañá, mércores 24, día festivo, pero xa ten data de caducidade. De feito, a partir do xoves, descenso drástico das temperaturas en toda Galicia. Xoves, venres, sí que notaremos ese descenso. Nada, 48 horas de calor, e a partir do xoves xa muda esta calor, retírase cara ao leste peninsular, e polo tanto, pois, xa non teremos esta calor tan abafante.
1: Muy ben, pois xa ven vostedes, así andará o pronóstico. Iremos en reactualizando tamén ao longo desta mañá. Grazas, Alberto.
6: Unha aperta, Kiko, adeus.
5: Murprotec, especialistas en humidades, patrocinou o tempo.
7: Un día descubres que xa tes humidades por teitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
8: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
7: Se contras humidades, tes que te bater.
8: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coidamos de ti.

0: Murprotec. Que xa pasaron as leiteiras, chegan agora as oportunidades para hoxe.
1: Venga, Gadis, o prazo non é un problema.
2: Nas nosas oportunidades de hoxe temos
3: Nectarina, kilo, 1,95€. Costela de porco fresca prancha, kilo, 4,85€. Chourizo crioulo fresco, kilo, 6,45€. E cervexa Estrella Galicia lata 33 centilitros, 57 céntimos. Gadis recomienda consumo responsable. Prohibida a venda a menores de 18 años.
2: Gadis, en confianza.
4: Galicia por diante, na Radio Galega.
5: Resurrection Fest volve o festival de rock máis grande de España. Do 1 ao 4 de xullo de 2026, Viveiro prepárase para tremer con Iron Maiden, Limp Bizkit, Marilyn Manson e moitos máis. 4 días de pura enerxía, metal e locura no Resurrection Fest 2026. Entra xa en resurrectionfest.es e consigue a túa entrada. Resurrection Fest é parte de concertos do Xacobeo e conta co apoio da Xunta de Galicia, a Deputación de Lugo e o Concello de Viveiro.
6: Hoxe en familia é ouro todo que relofe.
7: Costela fresca de porco para prancha, 4,95€ o quilo. E tentáculos de botón, 5,99€ o quilo.
6: Familia é máis aforro.
7: É máis teu.
6: Aforra cada día en autoservicios familia.
8: Uf, que relax no jacuzzi. Perdoe, cando teño que sair?
9: Cando vostede queira.
8: Que ben. Pero ese quero quedar moitísimo máis tempo.
9: Todo o tempo que queira.
8: E todas as burbullas que queira.
9: Todas as burbullas que queira.
8: E todo o relax que queira.
9: Vostede é a ganadora do Eurojackpot, non sei? Pois todo o relax que queira.
10: Con botes de ata 120 millóns de euros, o bo dura forever. Non quedes en o teu Eurojackpot da 11. Este martes, por só 2 euros, bote de 74 millóns. Millonario forever.
11: 11. Ben xogado. Xoga responsablemente só se es maior de idade.
12: Hai sons que te levan á casa. O vento nos prados. O silencio do amencer. A terra. Os animais, aquí aprendemos que cuidar non é un traballo, é un xeito de vivir. Por iso en Coren, cuidamos lo auténtico. Coren, 100% galegos.
13: Pratique la alma la verbena e pratique mellor non te toque nin a area. Goza do verán con estes ofertóns como a tira de costela de porco a 5,99€ o quilo ou o queixo cremoso a queixeita de 800 gramos a 7,50€. Este verán queres aforrar comigo, Eroski contigo.

0: de toneladas que se repartirán de leña en los arenales de la ciudad a partir de las 7 de la tarde y ahí todo ya medio preparado.
1: Pues ya ven ustedes, ¿eh? ¿Cómo anda cosa? 600 parcelas o solicitudes, Perinda, puede ampliarse. Digo, pero queda sí, pero habrá algún que anaco achicar, de praia, de Riazor Orzán.
2: Habrá que achicar los marcos, ¿no? ¿Y los marcos cómo son? No, son de pedra.
1: Hay que chamar a parcelaria.
2: Eso es complicado. Ayunta, pero hay que decir que a Coruña es un referente de esta noite especial en toda España, es decir, en todo o país, pero que se celebra también en toda Galicia, ¿no? E cada un celebra a su manera. Qué bonito es a xente que ten unha parceliña na casa, ¿eh? Cunha parrilla normal.
1: Bueno, xa, claro.
2: Cunha parrilla normal.
1: Pero no, pero eso, xente nova como nós queremos ir a Riazor, Orzán, dalo todo.
2: E despois a discoteca.
1: Ou durante. Bueno, xa que estamos na Coruña, Paco Santos, ás 9 da mañá comezou unha xunta de accionistas que pode ser histórica.
3: Pois sí, Kiko, xa temos resolución. Oh. A Xunta Xeral Extraordinaria do Real Club Deportivo aproba a adecuación da súa denominación social a Coruña.
1: ¡Bravo! ¡Vamos aí! ¡Esa es mi coruñita!
3: Tras la consulta vinculante dos seus abonados. E douche datos. Participaron o 55,96%. Esto é prácticamente o 56%, é dicir, participaron máis da metade dos abonados do Deportivo na consulta vinculante que estivo en activo dendo 17 o 21 de xuño. E queres saber cantos dixeron sí a ese troco a Coruña?
1: Cantos?
3: Pois redondeando o 80% dos socios.
1: Maioría absoluta.
3: Exactamente, o 79,41% dos que decidiron participar nesta consulta vinculante e dixeron que querían que o Deportivo fose da Coruña e adecuaran o topónimo do club ao topónimo da cidade que fose en galego.
1: Que alegría.
3: Xa fixo oficial o Deportivo que, pois, ante notario e despois do Consello Extraordinario de Accionistas celebrado esta mañá dende as 9 da mañá, van a, digamos, resumindo, facer todo o papeleo para que a partir de agora o Deportivo sexa da Coruña e non de la Coruña.
1: Que felicidade, que alegría. Pois aí está a afección do Depor e o accionariado do Depor, os socios do Depor que apostaron. Repetimos esa porcentaxe, Paco, que non apunte ben.
3: Participaron de todos os abonados o 55,96%, isto é, máis da metade dos abonados do Deportivo participaron nesta consulta vinculante, e de todos os que emitiron a súa opinión, redondeando, o 80% dixo que sí querían o troco a Coruña. Exactamente o 79,41%. Non chega ao 80, pero falta allí moi pouquiño. Os que dixeron que sí, que querían que fose Real Club Deportivo da Coruña.
1: Este un bello ancello do deportivismo era un clamor social que canalizou maravillosamente un instituto. O Rafael Dieste en da Coruña, co seu proxecto, aquí tamén se fala. Imagino que Alberto Pombo, que un dos profes que impulsou toda esta idea de tolos, de tolas, que conseguiu reunir milleiros de persoas, de sensibilidades, de amor propio polo país, eu supoño que Alberto hoxe estará moi feliz, non, Alberto?
4: Moi feliz, emocionado e mesmo chorando.
1: Uah, como... Non sei se acabas de sabelo, porque acaba de contarlo Paco Santos, acaba de coñecerse este resultado, pero estamos falando dunha porcentaxe abrumadora. Máis aló da discusión se debería votarse ou non, o feito é que unha vez que se lle pregunta o socio e o accionista do Depor, claramente a favor de que o topónimo do Depor é a Coruña.
4: Evidentemente, Kiko, para nós a materialización dunha competición compartida. Tiñamos claro que a Masa Social levaba tempo reivindicando esta sincronía entre o nome do Clube da Cidade, e o que fai especialmente valioso este paso é que nacese da iniciativa dun grupo de mozos e mozas do Instituto para máis orgullo público, demostrando que a Masa Cidade tamén pode liberar transformacións que chegan moi longe e que agora mesmo nos avalan a todos, e sei que hai moitos corazóns pulsando agora cunha emoción compartida.
1: Ostras, coitas, xa se había emocionado, pero efectivamente, en medio de bar. Aguas.
4: Sí, sí, de verdad, foi mira, se che digo falando igual como a chorar outra vez, para nós, pensa que foron dous anos de moito traballo, de moita ilusión, nos vemos as caras dos nenos, agora mesmo, ti sabes que eu estou no equipo directivo, estábamos entregando as notas, estaban afando os meus compañeiros, entrei a avisalo, bueno, xe te imaginas a emoción, o rapaz está abrazado, rompendo calquera forma de protocolo,

0: Sí, para nós, como digo, bueno, en fin, é que son dous anos na rúa con moitas accións, con concertos multitudinarios, campañas, sí, con centros, sí, de razones culturais, en fin.
1: No, e fostes capaces dunha cousa, de poñer voz ao que moitos queríamos, non? Esperábamos que alguén fose capaz de poñerse a fronte, non? De facer unha cousa diferente, divertida, desprexuizada, onde a rapazada fose tamén protagonista, pero ao mesmo tempo saísemos do canónico, non? E isto conseguístelo.
0: Porque nos coñecemos moi ben da forza da adolescencia e da forza rapazada e da ilusión que transmiten. Entón, nos temos, digamos, un motor constante que nos está empurrando todos os días das 8 da mañá para facer cousas, para sair a rúa, para transformar a realidade, para mudar e para cambiar todo. Ademais, na liña do que decías, somos plenamente conscientes de que cada asamblea isto foi proposto, e somos conscientes tamén das iniciativas dos Blues, da do Sol Feit, da Federación de Peñas. O que fixemos nos foi mantela e sostela no tempo. Como digo, foron 2 anos de accións diarias e cunha repercusión en prensa, que isto pode sorprender a moitos, con máis de 200 noticias mesmo en medios internacionais, e todo lanzado desde un instituto. Ahora esperemos, e así o lanzo e así o desexo, que o Deportivo teña o máis mínimo recoñecimento para con esta rapazada.
1: Sí, sí, sí, que o merece, efectivamente, que son rapaces e rapazas que sacaron o mellor de si mesmos, ese orgullo, saindo ademais dos estereotipos que significa unha cidade como a Coruña, de que non hai sensibilidade polo idioma, en fin, que foron moitos muros que derrubastes, así que hoxe para celebrarlo.
0: Sí, así estamos y nos comenzamos ya. Vais a ser o mellor fan de todos.
1: Bueno, y que agora cando estás repasando as notas, imagino que medio punto, pues con toda alegría, ao final vais tamén materializando nas notas.
0: Hombre, agora que sabía que te
1: lo contaban. Alberto, volveremos contigo nesta mañá, a ver se podemos falar tamén con rapazada e seguiremos celebrando no Rafael Díez. Un bico moi grande.
0: Un abrazo grande, Forza Deport.
1: Aí está, esa alegría. O Deportivo xa é da Coruña, así o dixeron os socios e accionistas. Pois nada, motivo máis para celebrar este San Xoán.
2: Efectivamente, hola Coru. Porque moitas veces é o que facemos, non? Decimos, onde vas a la Coru, neno? Bueno,
1: eso xa non existe.
2: Non existe.
1: Eso xa quedou
2: efectivamente.
1: Mellor bueno, vida. Bueno,
2: imos con canción.
1: Nos imos celebrarlo aquí con vostedes, se queren tamén contarnos a súa opinión, como sempre temos as redes sociais abertas, o WhatsApp o 627-75-19-70. Tamén estamos recibindo mensaxes sobre o tremor de terra. Dinos Ana, o epicentro do terremoto foi en Alborín, Alta de Rus, en Carballo. A sensación foi como se chocase un tren contra unha casa, a cama moveuse cara un lado como se empurraran e o ruido foi como un trono inmenso. Teño canciños e un gato, e todos estaban moi asustados e nerviosos. Un saúdo, boa noite de San Xoán. Moitas grazas, Ana.
2: Os animaliños, que son os primeiros que sinten este tipo de cousas.
1: De cousas,
2: ¿no? O eso, ou botar na parrilla, por exemplo. Sí. Xa está. Imos con canción.
1: Veña, unha musiquiña.
2: Vale. 981-540-979. 981-540-979. O Queixo Arzúa Ulloa está en shock.

con boa música. Así celebramos tamén as noticias que nos chegan dende moitos puntos de Galicia neste día, nesta xornada do San Xoán, con Radio Galega Música en agalegaaudio.gal e no seu dial.

0: Son as 10 en punto.
1: Última hora no Galicia por diante.
0: O Consello de Ministros aprobará hoxe un real decreto con máis de 2.200 millóns de euros extra para a dependencia. Acaba de anunciarlo o presidente do goberno tras un encontro con persoas con discapacidade no Inserson. Rosana Rei.
2: Pedro Sánchez recalca que o seu goberno está realizando a maior investimento en dependencia cun triple obxectivo: reducir as listas de espera, reforzar os cuidados para as persoas dependentes e tamén as condicións laborais dos seus cuidadores. Fronte ás pedras no camiño, dicía Sánchez, o Executivo segue traballando para non deixar a ninguén atrás.

0: Escoitámolo.
1: Vamos a dar un paso decisivo para consolidar un sistema mucho más fuerte, más humano y, por tanto, más justo. Un sistema que no deje a nadie atrás cuando más necesita el apoyo del conjunto de la sociedad. Por eso, hoy el Consejo de Ministros y Ministras, que vamos a celebrar en escasos minutos, va a aprobar un Real Decreto Ley con la mayor inversión en dependencia de nuestra historia democrática.
2: Sismo en Tordoia esta madrugada, magnitud de 3,3.
3: O Instituto Xeográfico Nacional de Sismoloxía registrou un tremor de magnitud de 3,3 con epicentro no noroeste do Concello Coruñés de Tordoia. Os servizos do 112 recibiron a chamada dun particular. O Instituto Xeográfico Nacional registrou tamén ese tremor contra as 3:30 da mañá, esa mesma hora tamén sismo no suroeste de Carballo, que se deseou sentir en localidades como Cerceda.
2: Activo un incendio forestal no Concello Coruñés da Capela que afecta o Parque Natural das Fragas do Eume.
3: Segundo Medio Rural, o lume na parroquia da Capela afecta polo momento 8 hectáreas. O que quedou controlado esta madrugada foi outro incendio forestal registrado tamén nesa mesma parroquia que, segundo as estimacións provinciais, afecta unhas 30 hectáreas. Continúa tamén controlado o lume no Concello Ourensán da Mezquita na parroquia de Manzalvos que entrou desde Portugal e que afecta, segundo Medio Rural, a 50 hectáreas. A Consellería de Medio Rural lembra que hai un número gratuito 085 para avisar da lumes forestais. Ademais, tamén se pode descargar a app A Lume, na que se pode alertar sobre incendios activos.
2: Todo isto nun día no que continúa a vaga de calor, coa xornada máis abafante, agárdanse temperaturas moi altas e hai alertas en case 8 de cada 10 concellos.
3: Meteo Galicia activará un aviso amarelo ás 3 da tarde en case toda Galicia, Gasa, Mariña, noroeste da Coruña e Rías Baixas. A alerta será laranxa no Miño de Ourense, no noroeste desta provincia, no sur de Lugo, onde se prevén que as temperaturas rolden os 40 graus. A 38 graus chegarán en Lugo, 36 en Santiago de Ferrol e 35 na Coruña. En Pontevedra e Vigo a temperatura rodará os 32 graus. A madrugada deixa xa valores inéditos para esta época do ano, como os 30 graus de Folgoso do Courel en Lugo, os 29 de Cedeira e os 29 de Navia de Suarna. A Dirección Xeral de Saúde Pública pide extremalas precaucións, aconsellan beber moito, protexerse do sol, evitar as actividades o aire libre nas horas de máis calor e reducir a actividade física.
2: Miramos tamén a esta xornada, a máis máxica do ano, a máis curta tamén, e a noite do San Xoán.
3: As praias da Coruña, de Nigrán ou as rúas e prazas de Compostela son algúns dos puntos de maior confluencia nesta xornada en as que se prenderán as cacharelas e se comerán sardiñas. Unha das cidades con maior tradición é a da Coruña, onde haxa máis de 600 solicitudes de cacharelas, en a que se prevé que siga esa cifra aumentando ata que se peche o prazo dentro dunhas horas. Alí xa hai moitas mozas e mozos que pasaron a noite vixiando a súa parcela. O responsable de seguridade cidadá do Concello Herculino, Carlos García Touriñán, resumía no Galicia por Diante algunha das recomendacións para que a noite transcorra sen incidentes.
4: Hay un momento muy clave a la hora de prender una hoguera, que es que no se le utilice ningún acelerante, ninguna cuestión que pueda llevar a acelerarla, a llevarla más rápida a la hoguera. La hoguera y la madera tiene su tiempo. Ojo con los saltos de la hoguera. Cada uno saltemos bajo nuestras posibilidades. Ojos a los de la playa con el mar. Tenemos también un servicio previsto en el mar, pero a pesar de todo se recomienda y de hecho a partir de las 10 de la noche está prohibido el baño.
2: E unha das grandes noticias da mañá, o Deportivo Xaé da Coruña. Os socios decidiron que se adapte a súa denominación conforme o topónimo oficial da cidade. Foi no transcurso, aprobación, no transcurso da Xunta de Accionistas desta mañá do Depor, non, Paco Santos?
5: Así é, o Real Club Deportivo en Xunta Xeral Extraordinaria, celebrada a primeira hora desta mañá, decidiu esa adecuación da súa denominación social a Coruña. Tras a consulta vinculante aos seus socios que puideron dar a súa opinión dendo 17 ou 21 de xuño. Participaron un 56% dos aboados con dereito a voto, é dicir, máis da metade, e un 80%, exactamente o 79,41%, decidiu a favor desta modificación para que o Depor sexa a partir de agora Real Club Deportivo da Coruña.
2: Celebrámolo esa noticia. O Depor xa é da Coruña, si o quixeron os

0: seus socios son as 10:05 da mañá, con Berea tamén aí todos os días, tamén hoxe, vésperas de San Xoán, preparados para ir planificando cambio de tella, por exemplo, na súa vivenda.
1: A calidade das tellas Berea está avalada polo selo Galicia Calidade. A totalidade do seu proceso produtivo localízase na nosa comunidade e presumen de ser Galicia Calidade en todos os recunchos do mundo onde se instalan as tellas Berea. O que somos nace da nosa terra. O que somos é Galicia Calidade. Máis información entre www.tejasberea.com.
2: Radio Galega, onde estás ti?
3: Venga, Gadis, o prazo non é un problema.
4: Nas nosas oportunidades de hoxe temos...
5: Nectarina, kilo, 1,95€. Costela de porco fresca prancha, kilo, 4,85€. Chourizo crioulo fresco, kilo, 6,45€. E cervexa Estrella Galicia lata 33 centilitros, 57 céntimos. Gadis recomenda o consumo responsable. Prohibida a venda a menores de 18 anos.
4: Gadis, en confianza.
6: Un día descubres que xa tes humidades por teitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
7: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
6: Se contras humidades, tes que te bater.
7: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti.
8: Murprotec.
9: No sé. Uf, lo que yo digo es...
10: Así soa non ir ao dentista a tempo. Co seguro de saúde de Abanca Seguros, tes máis de 200 clínicas dentais de Sanitas para ir ao dentista cando toca. Máis información en abanca.com/salud.
11: Uf, que relax no jacuzzi. Perdoe, cando teño que sair?
12: Cando vostede queira.
11: Que ben. Pero, e se quero quedar moitísimo máis tempo?
12: Todo o tempo que queira.
11: E todas as burbullas que queira.
12: Todas as burbullas que queira.
11: E todo o relax que queira.
12: Vostede é a ganadora do Eurojackpot, non sei? Pois todo o relax que queira.
13: Con botes de ata 120 millóns de euros o bo dura forever. Non quedes en o teu Eurojackpot da 11. Este martes por só 2 euros, bote de 74 millóns. Millonario forever.
14: 11. Ben xogado. Xoga responsablemente e só se es maior de idade.
15: Resurrection Fest. Volve o festival de rock máis grande de España. Do 1 ao 4 de xullo de 2026, Viveiro prepárase para tremer con Iron Maiden, Limp Bizkit, Marilyn Manson e moitos máis. 4 días de pura enerxía, metal e locura no Resurrection Fest 2026. Entra xa en resurrectionfest.es e consiga a túa entrada. Resurrection Fest é parte de concertos do Xacobeo e conta co apoio da Xunta de Galicia, a Deputación de Lugo e o Concello de Viveiro.
16: Este sábado, a 1:00 PM, o Mundial de Fútbol na Radio Galega e a galegaaudio.gal. En xogo a última xornada da primeira fase, no Estadio Guadalajara de México, España-Uruguai. Na madrugada do venres ao sábado, o mellor fútbol do Mundial na Radio Galega. Onde estás ti?
17: Búscanos en Facebook, en Xe e en Instagram. No Galicia por diante, ti estás por diante.

0: O Instituto Xeográfico Nacional registra un par de tremores de terra moi preto un do outro no concello de Tordoia, aínda que puido afectar, claro, outros concellos. Estamos falando dunha magnitude de 3,3. Ana, de Rus, no concello de Carballo, percibiu o tremor. Non sei se este ou outro, pero en todo caso tamén sería nesta mañá, nesta madrugada. Ana, como está? Bos días.
1: Hola, bo día.
0: Que sentiu?
1: Pois sentí como... A sensación foi como un ruido dun trono, o sea, un ruido espantoso. A sensación foi de como se chocara algo contra a casa, ou como un tren, algo moi forte. A cama como que se la moviuse hacia un lado, o sea, como se te empuxaran de lado. Foi terrible.
0: Foi de madrugada, moveuse a cama?
1: Sí, é que se moviu total hacia un lado, o sea, foi, non sei, unha pasada, porque ademais... miña filla tamén estaba dormindo, levantouse toda asustada, que se lle moverá a cama tamén. Uh-huh. Temos canciños e gatos, bueno, como locos aquí todos.
0: Sobre que hora foi, Ana?
1: Sobre as 5, foi o primeiro, porque despois houve outro pequeniño, porque nos a tarde espertos despois xa notamos o outro. O outro foi máis pequeno, pero o primeiro foi impresionante. Nós estábamos dormindo e despertounos, porque a cama, bueno, moviuse, foi unha pasada. Uh-huh. Pero non sei, ora acabo de falar con miña sogra e dixo que eles que non notaron.

0: Harán, oirán o ruido, pero non notarán que se lle mover a cama.
1: A súa sogra onde vive, preto?
0: Sí, sí, aquí sí. Cerca.
1: Mima, pois sí que...
0: Supoño que sería, pois, non sei, dependendo da zona, según tuvera situada a casa, supoño. Pero, bueno, foi brutal,
1: E dende aquela non notou, non houve ninguna réplica máis, quitando ese pequeno tremor, non?
0: No, eu non notei máis nada, notei o primeiro, que só foi o forte, despois o segundo, que foi un poquinho máis, non sei, como 20 minutos máis tarde ou por aí, foi como máis leve, notabas así un poquinho de movimento, pero un casi nada, pero o primeiro foi, bueno, como cando chocas cun coche que che dan, pois así, uf, desplazou unha pasada, A verdad que ainda teño medo un pouco no corpo.
1: No, normal, normal. E ademais estás de madrugada, notas iso que tampouco sabes moi ben o que está pasando, ata que es consciente, non? Que...
0: Sí, sí. No, eso me imaginei. Ao principio pensei que fora o trono, que fora tan forte que fixera vibrar moito a casa, pero despois, ao vir a segunda réplica, xa dixen, no, este é un terremoto. Logo, pola mañá, cando nos levantamos, xa vimos que o epicentro fora entre Alborín e Rus, Tordoia, foi aí unha zona...
1: Sí, que puxou, están próximas, non?
0: Sí, sí, claro. Porque a Alta de Rus linda con Alborín, o sea, Alborín linda con Tordoia, con Silva, con...
1: Claro, claro, claro. Ana, moi amable, gracias por contárnoslo.
0: Bueno, gracias a vos, moitas gracias.
1: O Concello de Carballo, en Rus, moi pretiño tamén de Tordoia, que onde se oficializou... o epicentro desta, deste tremor de terra esta madrugada que notou, xa escoitaron Ana moi claramente. Temos o WhatsApp aberto 627-75-1970. Tremor por baixo e tremores por riba, porque entre as calores e este tempo abafante, Alberto Rivero, mantémonos en alerta. Atención, por favor, as estradas. Digo, se tiran algunha cabicha, por favor, non o fagan. Teñan moito cuidado, estamos en alerta e podemos ter sustos graves. Como estamos agora mesmo? Na Ponte Romana e en Ourense, Alberto Rivero.
2: Derretidos, Kiko, non hai outra palabra, hasta creo que o miño vai canso hoxe, porque creo que non dormiu polo que nos pasou a maioría dos ourensáns. E digo che por que non dormimos, bueno, hai unha razón fundamental, ya que as temperaturas de madrugada na provincia de Ourense foron extremas. Mira, por exemplo, nas Petarelas, que está no concello de Rubía, ás 5 da mañá tiñan 29 graos. E en lugares altos, como te poidas imaginar, na zona do Xurés, en Muiños, na zona da Serra do Seixo, na Veiga, ou tamén en Casallo, que está no alto de Carballeda de Valdeorras, tiñan ás 4 da mañá 27 graus. Eu creo que non me engano nada se che digo que a foto da maioría das casas, das habitacións xa noite, dos cuartos na provincia de Ourense era ventás abertas, xente esparramada por enriba da cama, e ventilador se o tese, conseguiche comprar nos últimos días no fondo da cama, bueno, pois tratando de suministrar algo de ar que non sea a temperatura que temos e que temos ao longo dos últimos días. Hoxe apuntan ar máis altas dos últimos días, poderemos chegar aos 41 graus aquí na provincia, por iso hai os avisos que tú comentas, especialmente na Conca do Miño, e digo que van sen temperaturas moi altas. E mira, vexo ahora mismo arredor, fíxome, lle estou a cara do pabellón dos Remedios, onde remanta a Ponte Romana, pasando do barrio da Ponte cara a cidade, e vexo xente fendo exercicio físico que estou suando solo de velos, xa xo digo así claramente, suo solo en ver a xente fendo agora mesmo exercicio físico hasta ahora, moito miranda, moito de paseo e dúas persoas traballando, que están aquí tratando de instalar unha farola xusto a carón da Ponte Romana. Despois escoitaremos porque non todo o mundo está descontento con estas temperaturas. Mira, o noso objetivo é...
1: Hai xente que está contenta.
2: Sí, sí, sí, despois escoitaremos. O noso objetivo é buscar alguén que dormira ben. Mira, perdón, dormiste ben de noite ou cando buscando alguén que dormira máis de 6 horas?
1: Debe flipar ese tipo, pues agora que está vendo.
2: Vai ser que non tú, nada.
3: Nada, nada. Catro como moito levantando dúas veces.
2: Eu digo che que a foto da maioría dos cuartos de Ourense era ventá aberta,
3: con mosquitera e levantarse algunha vez a dar un paseo.
2: E suar a
3: moito,
2: tope,
3: moito,
2: a
3: moito.
2: Bueno, pois a ver se a siesta non la dixo dormir, que vai ser difícil, eh?
3: Bueno, a siesta non porque hai que traballar.
2: Claro, veña, que teña un bo día. Sigo, este 4 horas, mira. Vonme a chegar aos traballadores, porque os traballadores son os únicos que están aquí cun taladro, igual entre o ruido do taladro, pero bueno, é igual porque é o ruido da realidade. Mira, voulle preguntar a este home, cantas horas dormiche xa noite? Porque eu que estou preguntando, máis de 6, menos de 6?

0: Menos.
1: Menos de seis. Mais ou menos 4 poderían ser.
0: Bueno, por aí, ou menos, a mellor menos, eh.
1: Ah. Ventilador no fondo da cama.
0: Nada.
1: Venta aberta.
0: Sempre.
1: Oye, vou che preguntar unha indiscreción sin ningún ánimo. Entíndeo ben. Espido.
2: Freire.
0: En calzoncillos,
1: bueno. Bueno, esta é a realidade. Vou a chegar ao compañero. A ver, tú, Mari, de 6 horas ou tá un pouco menos?
3: Eu suelo dormir ben, pero que a calor...
1: Foi difícil, non?
3: Costa.
1: Foi difícil engarrar o sono xa noite.
3: Sí.
1: Oiche, venta aberta ou non?
3: Aberta. Sí, claro.
1: Mosquito non veo ningún talibán por aí.
3: Non. Eu ali na miña casa non hai mosquito.
2: Bueno, un talibán.
1: A ver se baixa algo o tempo.
3: A ver que compre,
1: veña. Oye, son deses únicos que estades traballando en toda a volta. Mira pa aí. Nada, os únicos están traballando. Así xo digo claro. Nada, hai que felicitaros, Kiko. Hai xente traballando tamén hoxe a mañá aquí en Ourense que non sempre... dormiche toda a noite? Non dormiche? Cantas non dormiche? Desprisa, bueno, veña. Mira, vamos a chegar aquí outro home, a ver, é que o obxectivo é buscar alguén que dormira máis, que en canto estamos, en 5 horas, 4 como moito.
2: O máximo de momento,
1: sí. Cantas horas dormiu de noite, andamos buscando xente que dormira toda a noite, ben. Non sei se é o seu caso.
4: Eu polo menos non.
1: Cantas horas dormiría hoxe?
4: 5 horas.
1: Venta aberta?
4: Todas.
1: Ventilador, houve posibilidades de pôr algún?
4: No.
1: Nada.
4: Non, poño que non fai falta.
1: Non lle fai falta. E algún...
2: Uy, Alberto, perdémoste.
4: De momento non entro
2: sí,
4: ningún.
2: Sí, agora.
1: Bueno, non vamos tentar o demo, eh.
4: No, de momento nada.
1: Veña, que teña bo día, bueno, chao. Bueno, esta é a realidade. Esta é a realidade. Pero sabes que a realidade sempre paralela, Kiko.
2: Paralela que?
1: Sempre hai outra realidade.
2: A outra realidade, moi ben. Un Matrix.
1: No, é que, a ver, un yin hai un yang. Hai un yin, hai un yang.
2: Yin hai un yang, moi ben.
1: Vamos a coitar a esta señora... Sí, vamos a coitar a esta muller que está encantada derreténdose. Escoita.
5: No, nosotros como estamos de vacaciones estamos disfrutando del tiempo, como ahora también está el tiempo en Suiza muy bien, pero ahora en este tiempo estamos disfrutando porque está viniendo otra vez el invierno y nos encanta este tiempo. En la noche sí, estamos así un poco en el fresco, pero este tiempo se tiene que disfrutar cuando está.
6: ¿Y no es mucho?
5: Depende cómo lo miras. Si lo estás pensando así, que es mucho, sí, así es mucho. Pero si lo disfrutas y dices, mira, Dios nos dio esto, lo tenemos que disfrutar, no cansa tanto.
6: ¿Y cómo lo disfrutas?
5: Playa, mar, piscina, todos los días disfrutando las vacaciones, la mejor cosa, disfrutando de la vida.
2: Muy bien.
1: No sé si te parece, Kiko, vamos a invocar o Deus do Sol, que o Deus Ra... que por favor se apiade algo dos achicharrados na provincia de Ourense e que para os vindeiros días que lle baixe algo ao termostato. Eu creo que é importante, non sei a Ra como lle hai que fer as reverencias ou como lle hai que fer as plegarias, pero eu diría que medio Ourense está para facer ya esas plegarias. Ya hai xente que non está tan contenta, pero sempre busca... Bueno, pois...
2: Home, hai que buscarlle un pouco de optimismo a historia. Claro. Que imos facer?
1: Metemos... Pois faemos meter a cabeza dentro dun xeado. Lle o máis o mellor. Escoita.
7: Comer bebidas frescas con hielo, helados... Nada máis.
6: Pero poñerse... se foi moito ou non?
7: Bueno, eu vou levar, xa estamos acostumbrados. Hai que aguantalo, poñerse a sombriña, que queres, hai que aguantalo que veña. Pois nada, refrescarse, poñerse a sombra, nada, comer helados, beber agua, ben helada, ben fría, e nada máis.
1: Que dimos faer? Nada, claro. Non queda outra, hai que aguantar peito, o que mandan. Hai que aguantar o que mandan. Eu estou imaginándome, e veuseme agora a cabeza, porque chamei a un par de restaurantes, porque buscaba algún que tuvera hoxe cocido no menú do día, porque a miña primeira intención era ir fer un directo a un restaurante que tuvera cocido no menú do día. Teño xe que decir que os este chamei na cidade de ningún.
2: Sempre facendo claro. Dano, Alberto Rivero. Buscar un restaurante
1: no.
2: Onde tivese cocido no menú do día. Cocido por dentro e cocido
1: sí.
2: Por fora.
1: Pero tú imagínate un cocido aí cun chourizo de cabazo, cabeza, cas patacas, todo fervendo aí, espois xa sales suando. Eu creo que perdes, según sales do restaurante, perdes os kilos que ganache co suor. Entonces vas equilibrado. Bueno, pois Kiko, esta é a realidade na provincia de Ourense. Hoxe, en teoría, é o día máis alto desta vaga de calor. Poderíamos chegar aos 41 graus. Onde tivemos 39,8 ás 5:40 da tarde aquí na cidade.

0: a temperatura máis alta de Galicia. E, home, acostumeados estamos, pero a tanto, tanto, tanto, tanto, ah, eu creo que agradecemos
1: que... Iso, que temos pouca memoria, pero isto mesmo dixeches hai 15 días. Sempre estamos que nunca tanto vivimos, pero é certo, o que pasa é que durante tanto tempo, e sobre todo con tanta antelación, sí que é difícil de recordar porque están os datos estatísticos, tampouco, non?
0: Sí, sí, claro, no, no, é que moito tempo seguido, por eso digo que o cansancio acumula, é dicir, se xa noite non dormiras, non pasa nada, non durmes e non pasa nada. Pero claro, o levar moitas noites sen dormir é o complicado. E sempre, como sabes, Kiko, é o noso slogan en Ourense, quédanos as pirfinas.
1: Exactamente. 627-75-1970. Como están vivindo esta xornada?
2: Buenos días, Kiko e compañía. A ver, son José de Arzúa. Yo ando de reparto. Son hora 10 da mañá, estamos xa a 20 e pico grados. De noite ás 3 da mañá estábamos a 26 grados. Isto é insoportable dormir, nin cun ventilador se dorme. Eu levo dúas noites que desfajo a cama a dar voltas, pero dormir, cerrar ollo, cero. Veña, que teñades bon día. Alegría.

Contra calor, pues igual música. Sempre música. O ciclo da Deputación da Coruña, Festa da Música, lévanos hoxe cara a Cedeira. Aí actúa a partir das 9 da noite na Praza Floreal, Anxo Araújo.

0: Escribe a Recanteira do Luar Rocío Pérez, leo textualmente no seu Facebook, no seu muro de Facebook, di: que acojone, por Dios, ainda estou tremendo. Que pasou agora as 5:30? Parecía que se ía desfacer todos, animais, vaya medo tamén. Rocío, que vive tamén na zona de Rus, como Ana, coa que falábamos antes, parece que foi un punto onde se percibiu especialmente este tremor de terra con epicentro en Tordoia de 3,3, esa magnitude que non é grave para ocasionar importantes danos, pero sí para levar un bo susto, que o que pasaron tamén dende en Rus, Concello de Carballo, 627-75-1970. Susana Ares, no Mercado do Calvario, en Vigo, como andamos de calores?
1: Bueno, a verdade é que vai a empeza a apretar, pero temo o día aínda cuberto, así que aguantamos ben a temperatura de momento fora, porque estamos ás portas do Mercado do Calvario. E dentro sí que non se para, porque teño que dicirvos que o ano que máis xente vexo, máis persoas vexo mercando a estas horas, porque sí que nos comentaba todo o mundo que hoxe están sendo pois moi madrugadores, estamos ás portas do mercado, como vos digo, porque non podemos por problemas de cobertura estar no interior, pero sí que vemos, continuamos vendo esa imaxe frenético, o movimento que hai aquí, tamén podemos dicir que todas as persoas que vemos sair, case o 90%, podo asegurarvos que levan unha bolsa con sardiña dentro. Porque...

0: Que sí que me chama moitísima atención, porque é un dos anos que máis movimento vexo, con moitísima diferencia, debe influir iso de que mañá moitos non traballen, que sexa festivo. Sí que falábamos agora con algunhas destas persoas que estaban mercando, apúrense, porque a verdade é que non queda moita sardiña aquí no Mercado do Calvario, por exemplo, os postos xa están a piques de vender as últimas sardiñas. Imos escoitar algunhas destas persoas que nos contaban, pois, que non querían quedar esta noite por tradición sen esas sardiñas pro San Juan.
1: Hombre, claro, no se puede pasar la noche de San Juan sin sardina. Siempre un poco más cara hoy, pero bueno, es la tradición. Se tienen que comprar, así que nada, es lo normal. Y así también ayudamos el mercado local, ¿no? O sea, que ningún problema.
2: Sí, hoy es día de sardinas, estamos aquí comprando un poquito de sardinas para estar con gente, con familia, disfrutar un poco del día. En la casa, tenemos parrilla, entonces pues en la casa juntamos nuestra familia toda. E pois comer un poquinho de sardiñas. Bueno, non está mal, está 9 euros o quilo, pasar o día que San Juan, non está mal.
3: Hoxe toca sardiñas, é algo de xurelo, pero hai pouco. Abraza.
4: De prezo como vai a cousa?
3: Bueno, bastante ben, eh?
5: No, barata, pero bueno, pensei en encontrarlas máis caras. A 9 euros, cando tiñan que estar a 3. Home, a eso veño, a comprar sardiñas. Hoy es día de comer las sardiñas. E llevo 10 para mí sola. 10. Me lo voy a montar, que flipo. Teño un jardín, hay que facer las abrasas. Se pode con carrozos das espigas, mellor, que son como un de pan. Ese non saberé como as vou a facer. Pero sen comelas non vou a quedar.
6: Moi ben.
0: Sen comelas non vai quedar, sobre todo porque levaba 10 para ela soa, así que ela
6: no, bueno, seguro que sardiñas, come sardiñas. Si son boas, xa son sardiñas, eh?
0: Sí, dicíannos algúns que, bueno, que eran un chisquiño pequenas as que levaban, pero bueno, aquí como en botica hai que queixarse por algo, pero hoxe sí que tamén outra das cousas que me chamou a atención é que non se queixa moito, bueno, hai quen di que ten que estar a 3, claro, como a sempre, pero sí que non houbo moitas queixas con respecto aos prezos, que están pois a do cerco 9,80, 9,90 o quilo, e as do xeito pois suben, claro, 14 euros estaban aquí no Mercado do Calvario en algún posto nos que estivemos. Escoitamos tamén a outra parte, non? A dos vendedores que dicían, pois eso, que incidían un pouco niso que vos contaba de que sí que están sendo madrugadores e que case non queda sardiña xa neste mercado.
7: Ben, isto pues, se vendeu bastante ben, rapidamente se venderon. Ose, polo menos no Mercado do Calvario se venderon rápido. Sobre 10 euros, si, a xente madrugou. Sobre 10 euros, 9,80, 9,50, 9 euros. Se venderon, está escaso, aquí queda escaso.
8: E con respecto ao ano pasado?
7: Creo que mellor este ano, que se ve movimiento de que a xente se votou a por ela.
9: Sí, bueno, la verdad es que empezou bien. Tenemos la del xeito a 14,50, que es lo que se esperaba más o menos, y luego la de cerco, que hay más cantidad, a 9,90. O sea que los precios son bastante populares.
8: Con respecto ao ano pasado, subiu?
9: Pues prácticamente igual. Yo el año pasado la tuve a 14, 50 céntimos más barata. Y el año pasado hubo más cantidad todavía. No se quiere quedar sin ella. La diferencia del año pasado a este es que mañana es festivo, entonces la gente se anima a celebrarlo más.
0: Pois moita demanda, moito movimento aquí no Mercado do Calvario e prezos que, bueno, máis ou menos, pois teñen contenta a parte dos vendedores e a parte do...
6: Que difícil, de conciliar a todo o mundo e non menos mal.
0: Sí, a verdade é que sí, e máis, pois un día como a hoxe, e con algo pois que sube tanto de prezo, non como é a sardiña pois no día de San Juan, pero xa vos digo que a verdade é que todo mundo contento hoxe, tamén debe ser por ese festivo de mañá, que seguro que axuda tamén.
6: E os ceos están moi limpos ou non? Está a cousa
0: moi cubertos. Está moi cuberto, sí. E bochornoso, subindo, eh? A verdade é que hoxe temos un día previsto pois con temperaturas moi moi moi altas, pero de momento pois o ceo está cuberto completamente, temos uns 24 graus xa aquí no centro de Vigo, pero cuberto de momento, así que nos agarda un día bastante duro.
6: Un día duro e intenso, por unha parte, porque estamos na previa de San Juan, porque estamos mercando sardiñas, porque estamos preparando as cacharelas, porque estamos preparando tamén a auguiña das ervas de San Juan, por outro, porque xa o Depore da Coruña anunciou no xe Paco Santos, xa é oficial o de por denominarase Da Coruña, restituindo o topónimo galego, topónimo oficial, polo tanto. Boa noticia que celebramos coa

0: Pasada do Rafael Dieste en da Coruña, impulsora tamén da iniciativa, canalizadora desta iniciativa, e despois temos un tremor de terra. Esta madrugada seguimos recibindo reaccións, moita xente, sobre todo na zona de Carballo, no sur de Carballo, preto de Tordoia, notaron especialmente este tremor de terra de madrugada, sobre as 5 e pico da madrugada, de 3,3, notouse bastante, e estamos tendo aquí testemunhas de persoas que sí notaron con forza ese tremor de terra. Estámolo contando aquí na Radio Pública neste entretido, cheo de información, 23 de xuño.
1: Recupera os mellores momentos da Radio Galega en agalegaaudio.gal.
2: Acabou o curso e arrinca o verán. Chega a gran festa da auga ás Cancelas. Este xoves 25 de xuño, de 5 a 9 da tarde, o aparcadoiro exterior enchese de atraccións e diversión. Tobogán xigante de 25 metros, táboa de surf, derrubadora e moito máis. A entrada é totalmente gratis. Refréscate o grande na festa da auga das Cancelas.
3: Radio Galega Música está en cada espazo no que ti estás e a hora que queiras. Nos teus altofalantes intelixentes, cando estudas de fondo, ou cociñares en A Galega Audio, cando colle la bici e, o máis importante, sen publicidade. 24 horas de música para ti e con programas temáticos. Radio Galega Música, onde estás ti. Pensando en ti, con Pepe Capelán, de luns a venres, de 1 a 6 da madrugada na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
4: Cal é o secreto para durar tanto tempo?
5: Hai unha corda. Si eu tiro pola corda e o meu marido tira pola corda, esa corda rompe. Pero si unha floxa, esa corda nunca rompe.
4: Uma quen torna pola vaca cando a leva polo prado, non?
5: Exactamente.
4: E de momento a corda vai aguantando, non?
5: Home, penso que aguantará uns anos máis.
3: Radio Galega, onde estás ti? As nosas raíces, a tradición soando onde e cando ti queiras. Toda a nosa música en galego 24 horas ao día. Sempre contigo. Son Galicia Radio. E, por suposto, tamén en agalegaaudio.gal. Son Galicia Radio. Onde estás ti?
1: Toda a actualidade e os programas da Radio Galega na aplicación móvil agalegaaudio.gal.
0: E non traes por aí unhas musiquiñas para saltar as cacharelas, non?
6: Estou preparando, estou preparando. Xa todo que arde, estou non preparando para despois. Queres, non?
0: Sí.
6: Vale.
0: Que traemos hoxe, entón?
6: Pois mira, hoxe é un día importante. Eu decidín que isto podría ser moi importante. Por qué? Porque os herederos da Cruz fixeron unha versión deste tema adaptada, lóxicamente, por eles, o do Barbanza con Baiche Boa. Pero a canción original editábase en single tal día como hoxe en 1979. E non fixen contas de cantos anos, pero son moitos. Maixarona, de NAC.

0: Radio Galega. Onde estás ti?
1: Todo o mundo sabe o que significa facelo.
2: Sí, pero non todo o mundo sabe o que significa facelo ben.
3: E menos fronte ás infeccións de transmisión sexual.
1: Pois non entendo por qué. Facelo ben é usar protección, que é o único método eficaz contra as ITS.
2: E tamén falarse en corte, non?
1: É facer a prova para detectalas, aínda que todo pareza perfecto.
3: Pois tes toda a razón. En Galicia témolo ben sinxelo, porque na atención primaria e nos hospitais podemos facer as probas gratuitas.
1: Xa sabedes, facelo ben implica tomar precaucións, usar sempre preservativo para cuidar de ti e os demais.
2: Se vas ter sexo, protéxete e usa preservativo.
4: De facelo, facelo ben.
5: Xunta de Galicia.
6: Resurrection Fest volve ao festival de rock máis grande de España. Do 1 ao 4 de xullo de 2026, Viveiro prepárase para tremer con Iron Maiden, Limp Bizkit, Marilyn Manson e moitos máis. 4 días de pura enerxía, metal e locura no Resurrection Fest 2026. Entra xa en resurrectionfest.es e consigue a túa entrada. Resurrection Fest é parte de concertos do Xacobeo e conta co apoio da Xunta de Galicia, a Deputación de Lugo e o Concello de Viveiro.
2: Uf, que relax no jacuzzi. Perdoe, cando teño que sair?
7: Cando vostede queira.
2: Que ben. Pero, ese quero quedar moitísimo máis tempo.
7: Todo o tempo que queira.
2: E todas as burbullas que queira.
7: Todas as burbullas que queira.
2: E todo o relax que queira.
7: Vostede é a ganadora do Eurojackpot, non sei? Pois todo o relax que queira.
8: Con botes de ata 120 millóns de euros, o bo dura forever. Non quedes en o teu Eurojackpot da 11. Este martes, por só 2 euros, bote de 74 millóns. Millonario forever.
9: 11. Ben xogado. Xoga responsablemente, só se es maior de idade.
10: Oxe en familia e ouro todo que reloce.
11: Costela fresca de porco para prancha, 4,95 euros o quilo. E tentáculos de botón, 5,99 euros o quilo.
10: Familia e máis aforro.
11: E máis teu.
10: Aforra cada día en autoservicios familia.
12: A Galega Audio está onde estás ti. Lévalo o móvil en riba, pois só tes que instalar a aplicación da túa tenda e tela ben á man. Recibirás notificacións cos contidos máis salientables da Radio Galega. Entrevistas, videopodcast, retransmisións deportivas, faladoiros, toda a maxia da radio en directo ou cando ti o precises no teu móvil ou na web a galegaaudio.gal. E se esqueciches ou non puideches escoitar algún contido, rexístrate e garda os teus favoritos para escoitalos ou velos cando queiras. A Galega Audio, os mellores contidos de audio en galego, sempre contigo. Radio Galega, onde está

0: Pensando en ti, con Pepe Capelán, de luns a venres, de 1 a 6 da madrugada na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
1: Cal é o secreto para durar tanto tempo?
2: Hai unha corda. Si eu tiro pola corda e o meu marido tira pola corda, esa corda rompe. Pero si unha floxa, esa corda nunca rompe.
1: Uma quen torna pola vaca cando a leva polo prado, non?
2: Exactamente.
1: E de momento a corda mira, vai aguantando, non?
2: Home, penso que aguantará uns anos máis.
0: Radio Galega, onde estás ti? Radio Galega Música está en cada espazo no que ti estás e a hora que queiras. Nos teus altofalantes intelixentes, cando estudas de fondo, ou cociñares en a Galega Audio, cando colle la bici e, o máis importante, sen publicidade. 24 horas de música para ti e con programas temáticos. Radio Galega Música, onde estás ti.
3: Hai horas nas que non precisamos respostas, só compañía. A medianoite é ese momento no que a radio se achega e fala baixiño. Son Rubén Ríos e de luns a xoves agárdote na medianoite da Radio Galega, un programa que escoita, que acompaña e que humaniza. Seres, porque a radio tamén está para coidarte.
4: Recupera os mellores momentos do Galicia por diante en agalegaaudio.gal. No Galicia por diante, ti estás por diante.

0: Onte coñecemos o nome dos cinco galardoados coas medallas Castelao, unha das principais distincións que fai a Xunta persoas e institucións que destacan polo seu traballo no campo artístico, literario, deportivo, económico, intelectual, entre outros. Nesta ocasión foron galardoados o músico Esteban Batallán Cons, a científica Marca Peans Garrido, o atleta Adrián Ben, a propietaria dos restaurantes La Penela, María Barallobre, e a Fundación Andrea.
1: A primeira medalla a Castelao vai ser para a Fundación Andrea, que lidera Charo Barca, fai un imprescindible labor apoyando de xeito integral as familias con nenos e nenas que teñen enfermidades de longa duración, enfermidades crónicas e, ás veces, por desgracia, enfermidades terminais. O proxecto da Fundación Andrea foi posto en marcha por Charo Barca tras o falecemento da súa filla e esta fundación leva moitos anos ofrecendo axudas económicas, soporte psicolóxico, aloxamentos adaptados pretos do Hospital Clínico de Santiago a todas estas familias e tamén, en colaboración co Sergas, fai un esforzo moi importante para humanizar os espazos pediátricos dos hospitais.
0: Charo Barca, benvida, moi bons días.
2: Moi bons días, nada, encantado, un placer estar aquí.
0: Igualmente, que emoción.
2: Pues sí, de verdad. Es como que, bueno, decía yo ahora caminando para aquí, somos los mismos tonte, pero un poco no. a ver, un orgullo, un agasallo tremendo para nos. Pues es un reconocimiento a este trabajo de 20 años, que hay 20 años que pusimos en marcha con moita humildade esta pequena fundación que empezamos con un presupuesto de 30.000 euros o ano, que non era nada, pero con grandes ideas e grandes proxectos que fomos quenes de ir, bueno, poquinho a poquinho ir acadando metas de paso en paso, que como me gusta a mí facer as cousas, obxectivos pero conscientes da realidade na que nos movíamos ata hoxe, así que un premio, bueno, que acollemos agradecidísimos tamén con moito respeto, non, polo que implica porque é unha responsabilidade ao mesmo tempo, non? Estar aí, agora decía yo a Maya, a directora, tía, ahora hai que currárselo máis aínda.
0: Bueno, Charo, eu estou máis ou menos, non todos os días estás preto así dun anxo. Ay, porque Charo, para moita xente, para moitas familias, é un anxo, ela e todo o seu equipo da Fundación Andrea, porque moitas familias, cando se atopan con pequeniños que teñen enfermidades de longa duración, necesitan máis aló do coidado, que isto xa é intrínseco, un sitio onde vivir, un sitio onde estar preto dos seus pequenos. Cantas familias pasaron xa pola Fundación Andrea?
2: Máis de 6.000 familias.
0: 6.000?
2: Con axudas directas nestos

0: 20 anos, que non é pouca cousa, Pensa que só nas casiñas temos unha media de 250 ao ano. Familias que están acollidas. Nos non pechamos nunca. Estamos os 365 días do ano abertos. En Navidades, en, da igual, en festas, non importa. A ver, os papás están ingresados, chegan a Santiago, derivados a Santiago Centro de Referencia, para patoloxías moi importantes, que implican unha longa estadía, ¿no? Un longo ingreso. E chegas a Santiago, ás veces, dun pobo de Ourense, ou de Lugo, de lonxe. Non tes a posibilidad de moitos, non teñen os recursos, a maioría, para poder ir e vir, ir e vir. As vidas non son compatibles a profesional, ese día a día que coñecías, cando de pronto sucede a enfermedade dun pequeno destas envergaduras, todo dase a volta, ¿no? Entonces, non é compatible seguir, ¿no? co ruido, seguir co trepidante do día a día. Necesitan estar aquí. De repente muda todo, cambio o escenario, e se non tes un tecido que te acolla, é imposible de levar isto. Almorzar, comer, cear fora da casa todos os días durante semanas, ás veces meses, temos algún papá que viviu ano e medio nas nosas casas, que dise pronto. Situacións moi complexas, moi moi complexas, que non é fácil. Entón, chegan a Santiago, contactamos con eles no clínico, acompañámoslos ás casas. Temos tres casas con 20 camas. Damos as chaves, é o seu cuarto, é a súa cociña, é o seu salón, teñen a despensa chea, en produtos de aseo.
1: Pero isto,
0: ropa de cama.
1: Como se fai a maxia? Como se consegue algo que unha cousa é a ilusión, a idea, e outra cousa é leválo á práctica?
0: Pois, mira, con convicción, primeiro foi un piso, son dous pisos alugados e un cedido polo Concello de Santiago. Ás veces querer e poder tamén, non estás a falar dun custo tremebundo, non? É máis unha loxística, sabes? Os papis colaboran moitísimo porque é a súa casa. Nos entregamos esas chaves, eles viven ali e ti non sabes como as coidan. Maravilla, non? Bueno, túrnanse, ás veces queda mamá, ás veces queda papá, vai dormir á casa. Cousas tan sinxelas como facerte unha sopa de casa, sabes? Necesitas, estás hospitalizado e necesitas chegar de hacerte un plato de caldo ou de sopa e cear quente. Non todos os días comes fora. E para os que non poden cociñar ou non son tal, non lles gusta, non son capaces, non están nunha situación tal, temos un convenio comera que está abaixo, que son encantadores e que fainos un precio, Antonio, que é increíble, de unha variña máxica da fundación, porque máis que merecida, e comen, fan o almorzo ali, comen, cean, están atendidos permanentemente por eles, que é un privilexio. Nos pagamos esa el nos pasa todos os meses, tanto de comidas de papás. Sabemos que vai a misa eso, que honestidade pura e ganas de colaborar e cantas cousas non nos cobra.
1: Charo, ti canalizaches a dor terrible da perda dunha filla axudando os demais. Son 20 anos, pero como se xestiona personalmente tantas emocións?
0: Uf, dificilísimo. Mira, eu teño unha ventaxa estupenda, que estou casado cun home que cando chego pola porta ás veces fatal, porque bueno, temos situacións longa duración, crónicos ou terminais, non é sinxelo, non, de vivir con isto. E quero falar, xa me pongo así a man e me dix, non me contes. non, porque sabe que se eu empezo non remato.
1: Que son tantas experiencias,
0: claro,
1: e tantas situacións.
0: Tiro moito, ¿no?, da mamá, da miña nai, para contarlle os ruidos, no equipo da fundación, entre todos, por suposto, ¿no? Pero é importante, porque senón eu son consciente moitas veces que a veces entro nunha habitación e volvo a toparme con Andrea. Sí, nos casos de paralíticos cerebrais pásame moitísimo. Temos unha pequena agora coa que me sento totalmente identificada cos papás e con ela. Bueno, pues para
1: Andrea, que tería hoxe 22 anos.
0: No, máis. 30 anos.
1: 30 anos, xa.
0: Sí, a miña filla xa tería os 30 anos. Tería feito este ano 31. Naceu no 95, Andrea.
1: E que diría Andrea de todo isto?
0: Pois pues, eu penso que di, que está moi orgullosa. A ver, sempre penso isto, que de algún xeito, que dixeches antes, como faces todo esa maxa? Témola detrás. Non é fácil falar cun anxo, non. É que nós temos ese anxo detrás de nós, sempre empuxando. Moitísimas das cousas boas que nos pasan, sempre digo, Amaya, isto é Andrea. Porque senón non é normal. Que non tes explicación lógica para cousas tan bonitas e tan importantes que nos teñen pasado ao longo do tempo, que de repente te chega unha cousa de España do outro punto. Digo, sabes, de algún xeito sabemos que estamos aí tocados por esa variña máxica da pequenosa, e, bueno, penso que está moi orgullosa.

0: Ela é meu pai, que está con ela dende hai un ano e pico, e aí está facendo forza.
1: Momentos e episodios moi emocionantes. Dicíanme esta mañá, tese que preguntar a Charo se van volver a facer iso tan bonito que fixeron este ano das floreciñas con luz, que tivo un éxito extraordinario aí en Santiago, e de lo facer outra vez.
0: Absolutamente, a vocación do proxecto era que fose anual. Este ano entraremos con moitas novidades, con cousas moi bonitas que imos facer, aportando algo diferente tamén o do ano pasado. Vai incrementar unha zona do xardín diferente para que se poda vivir unha experiencia aínda máis íntima. Porque o ano pasado había tanta xente, foron 40.000 persoas en menos de un mes as que pasaron polo xardín infinito, e tantas dedicatorias de rosas ao ceo que estiveron todo o Nadal prendidas. Pues eso, un recordo de nosos seres queridos, ¿no? Bueno, sé que se fará de novo, vamos, con vocación, xa te digo, de que sea para sempre, todo o tempo que poidamos.
1: Teña moito cuidado, se atopan a Charo pola rúa, porque esta muller vendelle unha neveira no polo norte, no polo sur, no medio, no tal, porque é unha muller moi persuasiva, moi perseverante, moi convincente.
0: Apaixoada, eu penso.
1: Cale a túa... Falamos de maxia, non? Pero a túa grande ilusión, nos proxectos que poida facer a Fundación Andrea nos próximos meses, próximos anos, o gran reto.
0: O gran reto agora mesmo, sabes que a casiña. Xa temos a parcela que nos cedeu o Concello por 30 anos, unha cesión de manial, e agora o gran reto é levantala. Estamos aí, entregamos agora...
1: Que necesitamos, Charo?
0: Cartos,
1: para variar, non?
0: Pensa que, a ver, as concesións son un arma de dobre filo. Ti pides unha parcela para facer unha edificación e a que se che concede tres veces a que precisas. E obligase por lei a que se agote a edificabilidade. Por tanto, un proxecto que tiña que ter sido máis asequible para nós converteuse nun proxectazo de la pera. Pero bueno, estamos... Estamos moi ilusionados, esperanzados, que as cousas van saindo.
1: Hai que leválas así.
0: A ver, hai que traballo. Non hai máxia. Hai moitas horas de traballo detrás de todo. Cando un proxecto funcione, cando as cousas saen, máis aló dos reconhecementos que cheguen, ¿no? Que precioso recibilos, hai horas e horas e horas e horas de comerte o coco, de botarlle ganas, de non parar de querer implementar cousas novas, de estar facendo eco a casiña. Estamos aí, o gran reto é ese. Nos pusimos 3 anos a ser capaces de tela arriba. Antes diso, como edificio protonterapia vai comenzar a funcionar a partir de xaneiro do próximo ano, alugaremos un ou dous pisos a maiores, non queda outra, porque vais a recibir familias xa non de Galicia, de todo o norte de España, de norte de Portugal, en principio, van vir, polo menos son 2-3 semanas aquí, seguidas. Uf. E o pequeno non está hospitalizado, van a recibir o tratamento de xeito ambulatorio, digamos,
1: na casa.
0: Claro, con lo cual teñen que vir para estar con nós. Así que...
1: E esas familias, en xeral, se tiveses que coller algúns dos puntos que máis demandan, pois non sei, claro, aquí hai moitos asuntos que son perentorios, alguén que está traballando ten que deixar o seu traballo, ou ten que cambiar de localidade, ou a ver como mantemos a relación en parella, que iso tamén é moi importante.
0: Afecta moitísimo, temos unha estadística tremenda de cantas parellas, non?
1: Sí,
0: non sobreviven. Cando hai un pequeno con unha enfermidade crónica ou moi de longa duración, que vai ser para moitísimos anos, ou terminal, un porcentaxe altísimo
1: de separacións.
0: Sí, porque é moi duro, é moi difícil convivir no día a día, son moitas ascensións, os reproches nacen enseguida, de calquera cousa, de cousas pequenas que de repente magnificase moitísimo, porque tes moita frustración, moito dor.
1: Hai sentimento de culpabilidade.
0: Claro,
1: ti non tes que ver cun cancro pobre do teu fillo, non? Pero
0: eu non tiven que ver con que a miña filla desarrollase un tumor no 7º mes de embarazo e nacese con a parálise cerebral, pero cantas preguntas non pasei eu, ese fixen algo, non fixen algo, de que xeito, por que pasou, te sintes, é imposible non sentirte culpable,
1: sí, sí,
0: non?
1: Sí, sí.
0: En tantos momentos da vida. En este caso, ás veces, as grietas surxen tamén na resposta do outro. Cando tú vives en parella, ningún somos igual ao outro, e as parellas non sempre somos capaces de vivir a mesma dor do mesmo xeito, e ás veces eso é un arma arroxadiza dun pai a unha nai e viceversa, ¿no? Generalmente as mamás abandonan o traballo, se volcan, e eso é o porcentaxe, te diría que un 70-80% é a

0: mulleres, a nai, a que se vai o cuidado total.
1: Nun aparello habitual, que se sea ela que deixa o seu traballo.
0: Sí, el vai e ven, continúa o traballo, porque tamén as responsabilidades continúan. Afortunadamente, hai esta lei na que intervimos hai moitos anos, gracias a colaboración de Ana Pastor, que foi unha teima que tivemos moi pouco despois de 3-4 meses despois.

0: no Congreso dos Diputados só nos casos de cancro. E nos poñémonos en pé de guerra. Eu recordo perfectamente que falamos nese momento aquí con Alfonso Rueda. Alfonso, fíjate cantos anos hai, Alfonso falou con Ana Pastor, eu me reuní con Ana Pastor no hostal, e lle presentei un listado de máis de 100 enfermidades nos supostos que considerábamos nos que non podían ser excluídos. Eso presentouse, aprobouse, e despois modificouse.
1: E aplicouse.
0: E aplicouse, sigue se aplicando. E moitos anos despois seguiron incrementándose agora o listado de máis de 200 enfermedades, cousa que nos encanta. Pero que tens que ter dereito? Se tes un fillo cunha enfermedade gravísima, como non vas poder pasar unha situación de baixa para atendelo?
1: Pero depois na realidade as empresas admiten o...
0: Non lle queda outra, agora é lei. Entón, antes que facían as mamás pedir unha baixa por depresión, que era o máis normal, como non vas estar deprimido se teu pequeno pode estar morrendo. Pero non é xusto. O xusto é iso.
1: Sí, que teñas que andar buscando unha enfermidade propia para xustificar o absolutamente evidente.
0: Unha situación devastadora na túa familia. Entón, bueno, pois é importante. Entón, agora, as mamás que están a traballar poden acollerse a estas baixas, un dos dous proxenitores pode pedila. A nai o pai, pero xeralmente xa te digo que está sendo a nai. Pero bueno, que xa queda pues, o tempo que dura a enfermedade do fillo dedicado ao fillo totalmente. É así, pero bueno, aí estamos para apoiálos tamén no día a día.
1: Imagino que vai ser emocionante, non?
0: Sí.
1: Recoller esa medalla Castelao.
0: Moito.
1: A ver como, en fin, como unha pode explicar ou expresar tantas sensacións, sentimentos
0: minutos.
1: Persoais e colectivos, non?
0: Pois non sei se me van a reñir, non, boa ser boa.
1: Non, ti vai a yugular, aproveita o micrófono.
0: Boa ser boa. Nada, pois eso, agradecer a todos os que están detrás, que usan esa cara visible, que tivo a idea e arrancou o proxecto, pero comigo hai moitísima, temos un padroada que a pera, todos os que traballan, todos traballamos, non é remunerado, excepto, fíjate, con todo o que fai a Fundación ten dúas nóminas e todo o que facemos. O demás son...
1: E o resto voluntariado.
0: Voluntariado, que fa un traballo increíble.
1: Cantas horas lle metes ti, Charo?
0: Todas. E as que lle meto durmindo tamén, porque estás na cabecina pola noite, tuc, Antonio, me di, pero para. bueno, os socios, os voluntarios, as empresas que colaboran, as entidades, os medios, que sempre estades aí, que cada que temos que contar unha cousa importante, estades aí para axudar, entón...
1: Como non vamos contar cousas bonitas nestes tempos tan convulsos, cando aparecen persoas como a ti, como a todas as que forman parte da Fundación, Andrea? Como non vamos contarlo?
0: Bueno,
1: por fin, sí. Nada, hai esperanza.
0: Pero é moi de agradecer. Entón, eso, pues que como somos tantos, ao final, eses tantos facemos moito ruido. E por aí chega toda esa maxa.
1: Xa era un placer, parabéns.
0: Un biquiño, Kiko. Obrigada.

0: Son as 11.
1: Última hora no Galicia por diante.
0: O longo do día pasará a disposición xudicial o home detido en Cangas por agredir cun machado un familiar. Segundo trascendeu, o motivo da disputa foi o cuidado dun maior. A vítima tivo que recibir asistencia sanitaria por feridas de arma branca. Mar Novas.
2: Sí, a Garda Civil última investigación e contan con que o suposto agresor pase a disposición xudicial a última hora desta mañá ou xa pola tarde. Os cargos que se lle imputan son un suposto delito de homicidio en grao de tentativa. O home de 39 anos foi detido onte en Coiro, unha parroquia de Cangas, onde vive, logo de supostamente agredir a un familiar de 63 anos cun machete. Tamén, supostamente, a disputa centrouse no coidado dun familiar. A vítima ten 63 anos, foi derivado con feridas de arma blanca a un centro sanitario. O 112 recibiu o aviso a primeira hora da tarde, unha patrulla da policía local trasladouse ao punto, recuperou ese machete. A policía xudicial da Garda Civil de Cangas leva o expediente ante a gravidade dos feitos.
0: O presidente do goberno, Pedro Sánchez, reafirma a súa intención de esgotar a legislatura. Rosana Rei.
3: Sí, un día despois de se coñecer esa sentenza polo caso da compra irregular de máscaras durante a pandemia, na que foi condenado a 24 anos de prisión o exministro socialista, ex número 2 do PSOE, José Luis Ábalos, Sánchez defende

0: a continuidade do seu goberno. Unha intervención realizada esta mañá sobre políticas de apoio á discapacidade e á dependencia, Sánchez dixo que, malia as dificultades, ten intención de seguir para mellorar, di, a vida da xente.
1: Y a quienes se preguntan por qué este Ejecutivo, este Gobierno quiere continuar pese a todas las dificultades y a las piedras en el camino, yo les digo que la respuesta es esta, que la respuesta está aquí. Seguimos para esto, para mejorar la vida de la gente. Seguimos para ampliar y consolidar derechos sociales. Seguimos para construir una España más justa y mejor.
0: Declaracións de Sánchez que esta mañá anunciaba que o Consello de Ministros de hoxe aprobará un real decreto con máis de 2.200 millóns de euros extra para a dependencia. Pedro Sánchez recalca que o seu goberno está realizando a maior investimento en dependencia cun triple objetivo: reducir as listas da garda, reforzar os cuidados para as persoas dependentes e tamén para mellorar as condicións laborais dos cuidadores.
2: A Xunta amplía as zonas en nivel vermello pola vaga de calor que hoxe deixará temperaturas abafantes en niveis por riba dos 30 graus e de case 40 en algúns puntos de Ourense.
0: O noroeste da Coruña, Mariña, Centro e Sur de Lugo, Montaña de Lugo e Valdeorras están en alerta vermella. Son máis dun cento de concellos en alerta laranxa. Está o interior da Coruña, noroeste de Ourense, Miño de Ourense, sur e Montaña Ourensá e interior de Pontevedra. A partir das 12 da mañá suspéndese toda actividade deportiva federada no exterior e tamén o programa Xogade. A Dirección Xeral de Saúde Pública pide extremar as precaucións, aconsellan beber moito, protexerse do sol, evitar as actividades ao aire libre nas horas de máis calor e reducir a actividade física.
2: En fin, día de moita calor nunha xornada de preparativos para celebrar o San Xoán.
0: As praias da Coruña, as de Nigrán e as rúas e prazas de Compostela son algúns dos puntos de maior confluencia nesta xornada, véspera de festivo. Prenderanse cacharelas e comerase moita sardiña. Unha das cidades con maior tradición é a da Coruña, onde xa hai máis de 600 solicitudes de cacharelas e prevése que sigan aumentando ata que se peche o prazo dentro dunhas horas. Este ano ponse en marcha ademais a campaña en San Xoán Limpa as Praias e de Primeira, que vai parcelar unha parte de Riazor reservada para entidades veciñas culturais e deportivas que se comprometan a deixar o espazo limpo o remate da noite. Ali en Riazor xa hai quen leva unha as oriñas vixiando a súa parcela.
3: Levamos pouquiño, levamos aquí desde as 7:30 a 8, máis ou menos, pero bueno, sabemos de xente que leva dúas noites, polo menos, incluso.
4: Sí. Cai moites de por aquí que xa din que levan desde esta noite, desde ayer. Temos quendas con moitísima xente, máis ou menos de 2-3 horas cada quenda. E logo pola noite van a pasar máis xente, aparte dos que vamos facer as quendas, tamén moitos que non poden quedar.
0: E nos mercados e peixerías, moita actividade.
5: Sí, hoxe é día de sardiñas, estamos aquí comprando un boquiño de sardiñas para estar coa xente, coa familia e disfrutar un pouco do día. Bueno, non está mal, está a 9 euros o quilo, para ser o día que San Juan, non está mal, non está mal.
6: Hoxe toca sardiñas, é algo de xurelo, pero hai pouco. Abraza.
7: Sobre 10 euros, 9,80, 9,50, 9 euros, se venderon, está escaso, aquí queda escaso.
8: La diferencia del año pasado a este es que mañana es festivo, entonces la gente se anima a celebrarlo más.
0: Máis información en G24.
2: E estamos sempre pendentes da actualidade, dos asuntos destacados deste día, desta xornada previa a San Xoán, 23 de xuño, se queren, poden seguir celebrando conosco, sempre sen perder a referencia informativa.
9: Recupera os mellores momentos da Radio Galega en agalegaaudio.gal.
10: Acabou o curso e arrinca o verán. Chega a gran festa da auga ás Cancelas. Este xoves 25 de xuño, de 5 a 9 da tarde, o aparcadoiro exterior enchese de atraccións e diversión. Tobogán xigante de 25 metros, táboa de surf, derrubadora e moito máis. A entrada é totalmente gratis. Refrescate o grande na festa da auga das Cancelas.
11: Radio Galega Música está en cada espazo no que ti estás e a hora que queiras. Nos teus altofalantes inteligentes, cando estudas de fondo, ou cociñares en A Galega Audio, cando colle la bici e, o máis importante, sen publicidade. 24 horas de música para ti e con programas temáticos. Radio Galega Música, onde estás ti. Pensando en ti, con Pepe Capelán, de luns a venres, de 1 a 6 da madrugada na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
12: Cal é o secreto para durar tanto tempo?
13: Hai unha corda. Si eu tiro pola corda e o meu marido tira pola corda, esa corda rompe. Pero si unha flor...

0: coxa e esa corda nunca rompe.
1: Uma quen torna pola vaca cando a leva polo prado, non?
0: Exactamente.
1: E de momento a corda vai aguantando, non?
0: Home, penso que aguantará uns anos máis.
2: Radio Galega, onde estás ti? As nosas raíces, a tradición soando onde e cando ti queiras. Toda a nosa música en galego 24 horas ao día. Sempre contigo. Son Galicia Radio. E, por suposto, tamén en agalegaaudio.gal. Son Galicia Radio. Onde estás ti? Toda a actualidade e os programas da Radio Galega na aplicación móvil agalegaaudio.gal.

0: Catas de Galicia. Esta iniciativa é unha maravilla para coñecer viños, pero para nós, na radio, sérvenos tamén para coñecer o traballo que fan as adegas. É unha excusa maravillosa para coñecer máis dos viños que temos neste país, grazas aos premios Acio, Acia de Ouro, e, por exemplo, Tinto de Monterrey, Fanrela, da adega Manuel Vázquez Losada, que é propietario da adega de mesmo nome, e que supoño, Manuel, que estará super feliz, non? Con este tipo de designacións que fan público o traballo constante da súa adega. Manuel, como está?
1: Hola, moi bo día.
0: Que significa para vostede este galardón, este recoñecemento?
1: Bueno, pois é un recoñecemento ao traballo diario, un traballo arduo de un ano enteiro, que se ve recoñecido pois con un galardón moi importante para a promoción dos viños a nivel Galicia, a nivel nacional, e incluso traballando o ben, pois podemos chegar ao ámbito internacional.
0: Hai que reivindicar os tintos do país, e os de Monterrey en concreto, non?
1: Sí, os brancos están de moda, os tintos temos que traballalos máis, pero pódense facer moi bos viños tintos en Monterrey e en todo Galicia.
0: Por que? Por que pasa aí que temos estas dúas velocidades entre o branco e o tinto?
1: Bueno, pois unha tendencia de consumo na que estamos agora mesmo é o maior consumo de viños brancos, pero eu aposto moi forte polo tinto. Sí que ten un traballo de viticultura moito máis laborioso, polo que para elaborar uns tintos diferentes con calidade, pois sí que necesitan pois máis viticultura, non?
0: Manuel, brindemos con Fanrela. Que notamos? Que percibimos? Como é ese viño?
1: Pois é un viño que reflicte o paisaxe de Monterrey, o calor, tamén transmite esa frescura das froitas do campo. As froitas de silvestres.
0: Falaba vostede da contorna, atención, porque logo faremolo máis co sorteo, e a primeira persoa que acerta a pregunta que faremos, pois pode ir e pode gozar dunha visita e unha cata de viños na adega, neste caso na adega de Manuel Vázquez en Losada, en Monterrey, para coñecer máis do seu traballo, unha visita que programaremos directamente coa adega, un día en concreto, baixo disponibilidade, con previa reserva para que vostedes poidan gozar da experiencia. Pero claro, Manuel, vostede ten un legado amplísimo, non? De máis de 100 anos do seu bisabó.
1: Sí, bueno, a bodega onde está ubicada, a adega onde está ubicada, pois é unha casa que ten máis de 200 anos incluso, que provén do meu bisabó, onde se elaboraban viños, inda que non eran con denominación de orixe, xa que a nosa de hoxe é moito máis xoven, si se elaboraban viños para autoconsumo ou incluso para facer cambios de produtos, como era a economía de subsistencia que había aquí en Monterrey, en toda a comunidade.
0: O seu bisabó, que pensaría o seu bisabó se agora vise xa evolución, o desenvolvemento, os premios que está colleitando tamén, nunca mellor dito, a súa adega?
1: Pois seguro que estaría moi feliz, como está igual de feliz miña avoa, que aún ainda vive,
0: anda.
1: E meus pais

0: Pois eso é un o traballo reflectido en premios, pois eso é moi importante.
1: Como se chama a súa avoa?
0: Carmen.
1: Carmen, un bico grande, que debe estar, anda que non está orgullosa de neto.
0: Sí, seguro que sí. Que ben. Moi orgulloso.
1: Pero é unha responsabilidade, non? Tamén, o feito de manter o legado da familia, o espírito, a tradición, ao mesmo tempo abrir portas á modernidade, ese equilibrio ás veces tampouco é fácil.
0: Non é fácil, pero é un orgullo, dache incluso che dá un pouco de forzas para seguir traballando máis forte con esta climatoloxía tan cruda que temos agora mesmo en Monterrey, pois temos que sacar forzas de onde case non as hai, non? Eso, pois a familia tira moito e sacamos esas forzas para seguir traballando e facendo que os nosos viños se conozcan moito máis alá.
1: Sí, sí, sí. Bueno, claro que o tempo estamos todo o día mirando, non? Calquera cambio, si é brusco e en pouco tempo pode facer cambiar completamente o negocio e as ilusións, non, dun proxecto.
0: Sí, o campo é así, é a vida que escollemos, é bonita por un lado e é complicada por outro, non? Calquer climatoloxía adversa, un cambio, unha tormenta, un tal, pode levarse por diante o traballo de todo o ano, non?
1: E o obxectivo, Manuel, agora, que aumentar a produción, facer máis calidade, repousar máis, non sei, que ten en mente aí a curto prazo?
0: Bueno, a miña percepción a curto prazo é non deixando de lado a calidade, si subir un pouquiño en litro, o sea que en superficie xa estou bastante arriba para o que é o traballo de unha persoa botando mau en temporadas nas que fai falta pois de un operario ou dous operarios. Pero estou agora mesmo traballando 7 hectáreas de cultivo de vide. Eu creo que xa habría que pensarse moi ben se subir para non deixar de lado a calidade. Eu prefiero traballar ben e ter atendidas pois esa superficie que sei que vou dar para non deixar de lado a calidade. Que a calidade é algo no que temos que traballar sí ou sí para que se nos reconozca e nos den o valor que realmente temos.
1: Ese premio Acio de Ouro Tinto de Monterrey, Fanrela, Andadega, Manuel Vázquez Losada. Brindamos por la boa Carmen e polo seu bisabó.
0: Muy bien, brindamos por eles.
1: Bico grande para eles e para ti. Grazas, Manuel.
0: Grazas, unha aperta.
1: WhatsApp 627-75-1970. Imos facer unha pregunta. Quen responda, o primeiro, primeira persoa que responda a pregunta neste WhatsApp, leva unha visita e unha cata de viños coa adega protagonista da entrevista de hoxe, Manuel Vázquez Losada. Por certo, unha cousa, Quen participe, eu entendo que pode haber cambios. Pode haber alguén que pues queira acudir, non sei, a este sorteo ou a outro, se ao final haxe un cambio, pase algo e non poidamos acudir. Pero, por favor, a xente que participe, que sexa porque vai a acudir, digo, neste e noutros concursos, porque é un pouco aburrido estar chamando a xente que di, no, eu participei, pero ao final non podo, non quero, non... Non, que nos escriba xente que se lle apetece, neste caso, ademais, vai ser un día que busquen vostedes coa adega, dicir que non vai haber problema de buscar datas, vai ser unha solución rápida, pero teñan en conta que queiran gozar desta experiencia en Monterrey nesta adega de Manuel Vázquez Losada. Pregunta 627-75-1970. Que grau de parentesco calé o parentesco da persoa fundadora da adega Manuel Vázquez Losada? Falemos con Manuel e dicíanos que hubo alguén que comezou esta adega. El mantén unha tradición. Quen foi esa primeira persoa? Bueno, xa temos por aquí respostas, Sí, non fai falla que escriba máis. Non é o avó, non é a avoa, efectivamente o bisavó. Logo miraremos a persoa que foi a primeira en acertar. Neste WhatsApp levará esta gozada, unha visita, unha cata de viño, xa non só polo goce do viño, sino tamén pola súa contorna en Monterrey, con Manuel Vázquez Losada.

0: llegan as familias, sobre todo a Coruña, dicindo, pero a ver, estará o meu fillo ben, hai como 40 horas que non sei nada del, que botou a pata fora, que dixo que marchaba a parcelar Riazor o Orzán, e está a piques de comezar a festa, ainda quedan unhas horas, pero claro, estamos na previa de San Xoán. Pois temos a Cristina Lombao aí pateando esa zona, Praia de Orzán, Riazor, a ver que ambiente se vive nestes momentos desta rapazada que leva a parcelando a praia dende hai horas, non, Cris?
1: Pois sí, horas e días. A verdade é que vemos entradas e saídas. Non sei se hai renovación. Eu estou aquí un anaquiño, despois vestí, bueno, faz que a cousa sexa máis levadeira. Imos tentar, se podo volver a enchufar os cascos, un segundiño, por favor. Son as cousas do directo agora. Falar con algún deles. Por exemplo, un rapaz que ven moi sorrinte, teléfono en man. Bos días.
2: Bos días.
1: Digo eu, estádevos turnando. Canto tempo sí. Levades aquí?
2: Desde as 12 ás 5, e logo non sei. Supoño, dende onte, I think.
1: Onte pola mañá, onte pola tarde.
2: Pola tarde.
1: Onte pola tarde e ides a turno.
2: Sí.
1: Cantos sodes?
2: Somos 18, I think.
1: É a primeira vez, é o vosso primeiro San Xoán. É que non sabedes que cara de felicidade absoluta ten este mozo.
2: Pois sí, a verdade é que teño ganas de disfrutarlo con os meus amigos.
1: É a primeira vez, entendo.
2: É a primeira vez.
1: Despois sabedes eso de que tedes que portarvos como cidadáns responsables, recoller, separar, que bueno, podedes ter premio, xa sabedes.
2: Sí, nos tratamos de mantela como podemos, logo cando rematemos supoño que recolleremos todo o que veamos.
1: Bueno, fichei, no, mañá pola mañá vou estar por aquí e veremos se recollen ou non recollen. Moitas grazas e a pasalo moi
2: igual,
1: ben.
2: A ti.
1: Bueno, pois este rapaz xa vedes van por turnos porque realmente son horas, días, os que levan xa aquí. Agora mesmo hai total tranquilidade. Vou de parcela en parcela, sin ningún tipo de problema. E mesmo vexo tamén algún bañista, algunha persoa que ven aproveitar as horas de sol, de calor, de bo tempo. Non hai problema, hai espazo para todos aquí na Praia de Orzán. Por exemplo, estas dúas mozas que están coa súa sombrilla, coas sillas, pero digo eu, vos días que non viredes só a praia hoxe.
3: Días. Non, pero bueno, aproveitamos para pasar o día tamén, que hace calor, se está moi ben aquí.
1: Claro, onde mellor? Polo día sol, calor, o mar que está hoxe perfecto, e pola noite festa a tope, non?
3: Claro, claro, hai que aproveitar.
1: Hai que aproveitalo todo. É a primeira vez que vides gozar do San Xoán aquí no Orzán, na Coruña?
3: Non, todos os anos, pero eu é a primeira vez, por exemplo, que teño un cachiño na praia e, bueno, probando a experiencia.
1: E canto tempo vos custou este cachiño na praia?
3: Bueno, levamos coa parcela desde onte ás 9 da mañá, máis ou menos, pero imos rotando a xente, nos, por exemplo, non pasamos a noite, agora pasamos o día e, bueno, ir cambiando.
1: Canto si de ser, a ver si a túa compañeira me conta algo. A ver, vai botando contiñas, cantos vos va de xuntar nesta parcela?
4: Pois non o teño claro, porque temos amigos que van vir, irse a dar unha volta, entón o número non teño ni idea, verdad?
1: Pero entre 5 e 40.
4: Sí.
0: En fin, nesa marche movémonos
1: tamén. Nesa marche, xa ves, entradas e saídas. Mira, ademais vos xa tedes aí instalada, digamos que sería como a base da vosa cacharela, Rin, porque teñen un, dous, catro madeiros cravados na area e un pauciño que sal para arriba, e a partir de aí, pois o que caía, non?
3: Claro, un pouco prototipo, logo xa iremos incrementando.
1: Pero bueno, teño que dicir que así das parcelas que estou vendo eu é a única que ten xa esa previsión de o lume vai estar aquí e vai nacer aquí, que está moi ben. Entón, sodes das que seguides esas tradicións e deslava la cara con esa auga de ervas, coas ervas de San Xoán, ou non vades estar para moito lavamento mañá pola mañá?
3: Bueno, non acostumamos facelo, pero sempre se pode probar.
1: Claro, nunca está mal para empezar, non? Pois así se vive esta mañá aquí na Praia de Orzán, con tranquilidade, con boa temperatura. A ver si estas pequenas, que tamén as ficho, me prometen que mañá...

0: Cuando veñeu a praia, vai estar isto tan limpo, porque teño que dicir que está moi limpo agora mesmo, como agora mesmo.
1: Sí, sí, é o máis importante. A verdade, non deixar a praia de calquera maneira, hai que cuidala.
0: Pois esperemos que cumpran elas e todos e todas os que veñan festexar o San Xoán aquí, que queimen o malo, que comecen unha etapa nova boísima, e darlle as grazas pola súa amabilidade. Grazas, chicas. Contarvos, ademais, que aquí agora mesmo hai vixilancia en todas as baixadas á praia. Que fan estes vixiantes? Bueno, pois coidan de que non se baixen botellas de cristal aos areais. Vimos algunhas, teño que dicir, tiradas de calquera xeito. Uf. Pero acaban de pasar os servizos de limpeza. Bueno, é que enseguida vos mandarei unha imaxe, porque puiden ver a persoas nun sofá de dúas prazas. Un sofá que agora mesmo parece que xa foi retirado, pero o sofá estivo aquí. Claro, a noite faise longa, enténdesme, hoxe vaise facer curta, pero esta noite pasada seguramente se fixo longa, así que ante todo a comodidade. Digo, está todo preparado, acaban de instalar eses baños portátiles aquí o pé da entrada do acceso número 7 na praia do Orzán. Están despregándose os bombeiros na coiraza, e isto que ides escoitar, pois é o salvamento e socorrismo da praia do Orzán, avisando de que se goce da praia, se teña moito tento co mar e se manteñan os areais limpos.
2: Non se sabe que vai facer o Depor todo isto, non? Que anuncia sobre a unha da mañá 20 minutos, algo por aí, pero non se sabe moito de momento.
0: Bueno, o que sabemos que nos aleda moitísimo
2: é
0: que por fin, non, Kiko?
2: Sí.
0: O Deportivo, ademais de ser de primeira, é da Coruña. E iso é tamén como para festexar. Así que oxalá vaya por aí o conto, non?
2: Pois a ver que pasa tamén esta noite, eh? Pero sí, como di Cristina Lombao, un día para celebrar, de verdade, os que somos deportivistas e os que amamos o fútbol e que nos sentimos orgullosos tamén deste país, pois os estamos especialmente felices porque vemos que os socios, accionistas do Depor apoiaron nun xeito diáfano, claro, rotundo, que o Depor pase a denominarse Deportivo da Coruña. Asumindo ademais o topónimo oficial, que xa está máis que asumido non só en institucións, senón tamén a nivel particular e privado. Xa o normal é ver que todas as denominacións de marcas registradas na Coruña, as marcas e os enderezos que aparecen nos rótulos, en autobuses, en furgonetas, en empresas, en tendas, é a Coruña. Pois o Depor o que fai é adaptarse aos tempos. E por iso temos aquí os datos. Como nos dicía Paco Santos esta mañá, participou en esta votación un 56% dos socios, do que o 78% optou pola adecuación do nome do club, o topónimo da cidade, e dicir a Coruña, e o 20% nada máis amosou o seu interese por manter a denominación a de antes, non? A de La Coruña, e o 78%, dicir, 8 de cada 10 persoas que votaron apoiaron que o Depor se chame dende hoxe Deportivo da Coruña. A ver, estas calores, como andan por Mondoñedo, pola Mariña, nestes momentos? Na Parza da Catedral está, nese paisaxe fantástico, nese lugar maravilloso deste país tamén. Alonso, como andamos de temperaturas?
3: Achegándonos os 30 graus de temperatura, pero cunha sensación aínda maior pola alta humidade, e a verdade que é sofocante, asfixiante a calor que vai hoxe na Mariña, que tampouco se libra, non, desa alerta vermella. Non é nada habitual que nestes concellos do norte da provincia de Lugo pois se estenda, non, unha alerta destas características, pero o certo que vai moitísima calor. Vemos a xente pois sofocada e apurando as compras para volver o antes posible para casa. En un pequeno paseo, isto é o que me comentaban, explicábanme pois por que é diferente, non, a calor aquí na Mariña.
4: Non me contes nada, por favor, que nos estamos aquí afogando, porque además Mondoñedo é un pozo. Mondoñedo é un pozo. Non corren a bota dai, pero temos que adaptar, así que hai que ir aguantando como podamos.

0: Claro, aquí é un gatito da humidade.
1: Uf, mira, veño andando, bueno, tamén veño lá, medio quilómetro, e vou sudando, porque é tremendo.
0: Que hai que facer para leválo o mellor posible?
1: Pois beber moita agua, hidratarse moito e non estar ao sol en estas horas. Eu que podo facer, pero na miña casa dame o sol por todos lados.
2: Non, aquí temos un microclima. Normalmente non fai nin un calor excesivo, nin un frío excesivo. O que pasa que estes días tocounos.
0: E claro, non estamos acostumados.
2: Non, estamos máis acostumbrados a soportar o frío que o calor, penso. Posto unha chaqueta e susánalo. Pero o calor, pero bueno.
0: Oxe, chaqueta nada.
3: Non sei, non estou acostumbrada. Bueno, non son calurosa, pero parece que hai moita humedad, unha calor moi húmeda.
0: Moito bochorno.
3: Sí, muchísimo, a verdad. Non é moi típico a esta época.
4: Traballando elevanse bastante difícil. A verdad que este ano ben caluroso, máis que outros anos. Calor húmedo, bueno, é difícil tamén, porque sudas moito.
0: Xa ven soplando.
5: Moito, onde 30, 29 grados e 30 por aló. Pa aquí é moito, pa Mondoñedo, sabe? Sí.
0: Hai que vir facer la compra.
5: Non queda outra, despois meterse na casinha a sombra, non sabe? E beber moita agua.
0: É moi importante hidratarse nestes días especialmente.
5: Pois senón, parece que me falta vida, se non bebo agua, eixe. Entón, se bebo agua e ando moito mellor.
6: Nada, horrible. Isto é moito. Imposible, aquí nunca pasou isto. Horrible.
0: Agora aquí buscando unha sombriña.
6: Buscando unha sombriña e ainda así que son casas de pedra que estamos debaixo dos portales, xa ves.
0: Estamos en xuño.
6: Pero isto vai pasar, isto é unha ola e pasa. Despois vamos a volver a estar na mariña fresquiña como sempre, verás? Sí. Non estamos acostumbrados tampouco, que isto é un agosto dos días, pero nada máis.
7: A ver, o calor eu sempre o soportei ben, pero aquí o que máis machaca é a humedade. Hai unha humidade que de medo, non? Entón, claro, ven o sol este e a partir desta hora hai que ir para casa. Aquí, menos mal, que a maioria delas son de pedra. Meteste dentro e estás máis ou menos cómodo, pero é bastante insoportable, sí.
8: La verdad es que con la humedad más el calor, aunque los grados no sean tantísimos, que lo son, pero no sean tantos como en Madrid, por ejemplo, pues es muy sofocante, la verdad. Yo vengo de Canarias y estoy un poco acostumbrada al calor húmedo, pero sí, está intenso. Sí, yo creo que hoy llegamos a 33, me parece que marcaba.
0: Bueno, ¿y con Eno cómo se va elevando?
8: Pues al río. Ayer nos pasamos todo el día dentro del río allí jugando, o sea que, bueno, ni tan mal. Como hay tanto verde, la verdad es que eso ayuda.
0: A ver, Kiko, bueno, ata unha canaria que está pasando calor aquí en Mondoñedo, o sea,
9: como ten que ser.
0: queda demostrado a calor abafante que vai. Eu estou agora aquí na tenda de Merce porque leva toda a mañá que non para de estar limpando as neveiras, que pola condensación, pois, claro, lóxicamente é un traballo constante por esa humidade que hai. Aquí ven a xente, pois, na procura de froitas e de verduras, que é o que hai que buscar estes días, non? Ademais de estar refrixerándose continuamente, pois é importante, non? Esas ensaladillas. Teño a Merce que está aí xusto agora mesmo o teléfono. Quería preguntarlle pois esas recomendacións. Aquí temos produtos da horta de Mondoñedo fantásticos, pois para levar mellor a calor, verdad, Merce?
2: Sí, falta fai que hai que tomarse cousiñas frescas, de ensaladas, de verduras, ensaladas de froitas, como che decía antes, pois por exemplo moita sandía, moito melón, cousas que teñan moita auga para hidratarse, moita frutinha de hueso, fresquiña, e sobre todo que digo a xente maior que estará á sombra e hidratarse muchísimo. Os peregrinos que vayan pola sombra, porque agora salen con este pedazo de sol, que leven moita auga, que leven moita froita, porque senón é muchísimos os golpes de calor que dan, non sabes? Sobre todo aquí nesta zona de Mondoñedo, que ainda calca máis. Un segundo. Nada, non se pode falar máis porque
0: está tamo. A
9: pobre,
0: tope,
9: está aí sen parar, ora. Sí.
0: É un non parar, pero bueno, quedou clarísima, non? A mensaxe esas froitas, esas verduras, esas ensaladas, que son moi importantes para incorporar estes días na nosa dieta. Nada de comidas copiosas estes días, refrixerarse ben, tamén, bueno, pues protexerse do sol o máximo posible, evitar as horas centrais. Claro, estando aquí en Mondoñedo, escoitábamos tamén esta cidade de pedra, non? Pois que a pesar dese bochorno, estas casas de aquí, estas galerías, axudan bastante pois tamén a buscar un poquinho de refuxo da calor. Xornada pois abafante a que se está a vivir na Mariña tamén. Esta

0: a situación que vos podo trasladar dende Mondoñedo.
1: Pues veña, refrescarse e aproveitar tamén. Grazas, Emma.
0: Ata loguiño.
1: Saben vostedes tamén na Mariña. Mensaxes que estamos recibindo nas redes sociais sobre o tremor de terra con epicentro en Tordoia que se notou en boa parte da comarca, sobre todo en Carballo. Chamanos a atención as mensaxes que estamos a recibir dende Carballo nas redes sociais. Tremor de terra de 3,3 sobre as 5:30 da mañá. Nieves España, di, estaba dormindo, espertome con medo, sentino ben en Carballo. Jesús Casais, en Carballo notouse. Santiago Ambroa, na Laracha tamén, aínda que foi pouco, dous tremores. Pati, di, estaránse asentando as placas, son pequenos sismos naturais. Moi ben. Foi un ensaio das pandereiteiras, Bouba Pandereiteiras, di Cao de Mos. Pois aquí tamén aproveitamos para facer publicidade. José Miguel di que se sentiu en Xesteda. E a resposta intelixente de Suso Méndez que pon bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Que significa? Pois non sabemos, pero para iso están as redes sociais. Para soltar o que iramos. Máis asuntos, 11:32 minutos. Queríamos coñecer tamén hoxe cale as principais respostas ou conclusións que saca Cáritas de Santiago coa actividade deste ano. Hoxe, en Santiago, é unha das principais ONGs que temos en Galicia, con traballo moi directo, con persoas desfavorecidas, así que é un termómetro para pulsar tamén que tipo de sociedade temos. Temos a Iria Gosende na sede social de Cáritas en Santiago, pendente desas conclusións deste informe. Non, Iria, que conclusión sacamos? Que se di aí en Cáritas?
0: Pois ben, o acabas de adiantar ti que hoxe Cáritas Diocesana de Santiago de Compostela pois presentou a súa memoria anual do ano 2025 na que pois atenderon máis de 45.000 consultas e atendendo a máis de 20.000 persoas, o que recalca pois a necesidade aínda de apoio que presenta esta entidade. Precisamente a encargada de presentar esta memoria foi a directora de Cáritas Diocesana de Santiago de Compostela, Pilar Farjas, que a teño aquí ao meu carón. Moi bo día.
2: Bos días a todos.
0: Se nos pode facer un breve resumo desa memoria que acaban de presentar?
2: Sí, pues presentamos o resultado de atención, máis de 45.000 consultas, máis de 20.000 persoas atendidas, pero importante poñer foco, poñer luz en as necesidades que presentan as familias, as persoas atendidas.
0: Que traballan sobre catro eixos principais, verdade?
2: Exactamente. Atención a necesidades básicas, que sempre a máis tradicional e a que consume máis porcentaxe dos nosos fondos, o 33%, máis de 12.000 persoas atendidas. Pero, sendo o máis tradicional, atención a necesidade de pago de alquiler, de vivienda, de roupa, de vestido, de atención, de coste dos medicamentos. Sin embargo, para Cáritas non é o máis relevante. O máis é relevante e poñemos foco no emprego e na vivienda. E como última cara da pobreza a soidade non desexada. No emprego, no que participaron máis de 3.759 persoas, que das que 877 encontraron a través de nosos cursos a nosa colaboración con 179 empresas e inserción sociolaboral estable. Por tanto, o emprego como unha vía imprescindible para acceder a unha vida normalizada, pero na que poñemos foco nas dificultades do emprego actual por traballo a xornada parcial, pluriempleo, salarios insuficientes.
0: Precisamente, durante a presentación da memoria, vostede recalcaba que a exclusión segue existindo, pero que aumentou con gran notorio, pois foi a precariedade.
2: Exactamente. En este momento, o emprego deixou de ser o paraguas de protección das clases, as familias de clase media, e se convirtió en un factor de precariedade e de inestabilidade, como decía, por as condicións do emprego ou por salarios insuficientes. A terceira factor, e é o máis importante desde no momento actual como problemática, é o acceso á vivienda. A vivienda que o fogar é tener o teito que cubre e que nos dá garantía de estabilidade, pois en este momento nos encontramos grandes dificultades e facemos esta chamada a incrementar a vivienda social. Pero na vivienda, sí, pues hablábamos de 43 viviendas que temos Cáritas Diocesana a disposición de 877 persoas que viviron en nosas viviendas, en nuestros albergues, en nuestros

0: recursos residenciales, e tamén aquí facemos esta chamada a necesidade de vivienda accesible e vivienda social. E o cuarto dos eixos, a soidade non desexada, que fai especial foco en as persoas maiores soas, pero non é soamente,
1: non son as únicas.
0: Non son as únicas. Tamén familias, inmigrantes, nenos que non encuentran un entorno de inserción, xente nova que non ten un entorno de grupos de inserción, nos que estamos a traballar a través de Familia Educa, campamentos ou programas destinados a Acompáñote, Familia Aberta para persoas maiores. Os cuatro eixos nos que Caritas deixou pues, máis de 10 millóns de euros de inversión para conseguir pues, que son persoas que, as que brindamos escoita, pero tamén acompañamos e acompañamos nun proceso de integración social que garantiza a posibilidad de normalizar a súa vida.
1: Precisamente falaba de que a maior porcentaxe de persoas atendidas, un 59%, son persoas inmigrantes, sobre todo de países sudamericanos.
0: Así es, ponemos foco no maior risco que ten as persoas inmigrantes para decaer na situación de exclusión, 5 veces máis que a población autóctona galega. E por iso todos en nosos programas facemos especial fincapé na necesidade de procesos de acompañamiento, de integración sociolaboral, de acompañamiento na integración escolar dos nenos, de integración das mulleres, porque a idade, familias monoparentais, con mulleres como cabeza de familia, e posiblemente o sector mayoritario que está chamando a nosas portas.
1: Non sei así brevemente para rematar si nos podría decir como ve ata agora mesmo, casi rematando xuño, o camiño que está levando 2026 é semellante ao de 2025?
0: Bueno, claro, estamos facendo este cambio de escenario dende a imaxen da pobreza vinculada á situación económica, a poñer cara á exclusión, o que a vivienda, o emprego insuficiente, a precariedade para chegar a final de mes e o maior impacto en familias, nais e nenos, que está cambiando. E, por lo tanto, necesitamos que as políticas sociales, as políticas de vivienda, as políticas estructurales, poñan foco precisamente nestes colectivos e nos factores estructurais sociais que os están a provocar.
2: Muy ben. Pois sempre un termómetro, e ademais Pilar Farjas leva moitos anos traballando en primeira liña, non, con persoas desfavorecidas, e as sensacións, máis aló dos números, as sensacións que nos pode ofrecer implica un coñecemento moi claro da sociedade que temos, así que ese traballo necesario, invisible moitas veces de Cáritas, que está aí e a continuar, non?
0: Pues moitísimas gracias, pero sobre todo acabo agradecendo a todos os socios, os voluntarios, as empresas, a todos quenes fain posible pues, este esforzo colectivo da, yo estoy convencida, maior estructura de rede social da nosa comunidade.
3: Radio Galega, onde estás ti?
4: No sé, lo que yo digo es que...
5: Así soa non ir ao dentista a tempo. Co Seguro de Saúde de Abanca Seguros, tes máis de 200 clínicas dentais de Sanitas para ir ao dentista cando toca. Máis información en abanca.com/salud.
6: Non sabes se agora é bo momento para vender a madeira do teu monte de eucalipto. Poñemos cho doado. Taxación, corta e transporte. Así de fácil. Chámanos, que non cho conten. Chámanos ao 900-100-750. Ence Terra. Somos forestal. Somos futuro.
7: Pratique el alma la verbena e pratique mellor non te toque nin a area. Goza do verán con estes ofertóns como o touciño entrecebrado en anacos ou filetes a 4,95 euros o quilo ou o pemento de padrón bolsa de 400 gramos a 1,79 euros. Este verán queres aforrar comigo. Eroski contigo.
8: Resurrection Fest volve ao festival de rock máis grande de España. Do 1 ao 4 de xullo de 2026, Viveiro prepárase para tremer con Iron Maiden, Limp Bizkit, Marilyn Manson e moitos máis. 4 días de pura enerxía, metal e locura no Resurrection Fest 2026. Entra xa en resurrectionfest.es e consigue a túa entrada. Resurrection Fest é parte de concertos do Xacobeo e conta co apoio da Xunta de Galicia, a Deputación de Lugo e o Concello de Viveiro.
9: O teu negocio é como un ninja, silencioso e invisible. É hora de facelo notar. Anúnciate na Radio Galega e prepárate para triunfar.
10: Chámanos o 888 978

0: 93-345-6.
1: Búscanos en Facebook, en Xe e en Instagram. No Galicia por diante, ti estás por diante.
2: Esta rapazada emocionanos moito, xa o levan facendo dende hai moito tempo, pero hoxe quería pisar un poquinho o freo e destacar o que significa que haxa rapazas, rapaces, neste caso da Coruña, que canalicen a ilusión de toda unha afección, afección deportivista, para que o Depor sexa dende hoxe da Coruña. Isto é porque no Instituto Rafael Dieste levantan tempo reclamando as nosas conciencias e facendo o que parecía imposible hai uns anos, que sexa xa por fin unha realidade. Darío Oliva é un dos alumnos, dos rapaces do Instituto Rafael Dieste da Coruña, que o teño, cousa que me sorprende a min, na praia de Riazor. Hola, Darío.
3: Moi boas, Kiko.
2: Pero que faz na praia de Riazor? Que pasa hoxe en Riazor?
3: Home, preparándonos para San Xoán.
2: Ostras, primeira noticia.
3: Home, aí levamos dende o sábado aquí xa, acampando a nosa parcela.
2: Levas dende o sábado?
3: Dende o sábado, desde a mañá.
2: Pero botáramos da casa ou que?
3: Non, home, non. Queremos ser xa nosa parcela os primeiros.
2: Onde estades? En que parte estades máis ou menos da praia?
3: A principio do Orzán, a esquerda de todo, prácticamente.
2: Ah, moi ben. Moi ben. Xa pretiño do estadio de Riazor, vedelo ben.
3: Pretiño, pretiño, celebrando tamén.
2: Oye, vaya festa hoxe, eh?
3: Sí.
2: Como soubeches que xa, grazas a vos tamén, o Depor da Coruña?
3: Home, pois un orgullo. Al final, chegou Alberto, confirmou-nos a noticia e foi un aplauso de todo o carto a esto que estamos ali recolhendo as notas, celebrando. Foi increíble. Foi, ahora, unha supernova de emocións nun instante.
2: O primeiro que fixestes foi aplaudir.
3: Aplaudir, é verdad, con todas as nosas portas.
2: Por que? Por que significa isto? Que significa ese aplauso conxunto, Darío?
3: Home, significa que fai referencia a todo o traballo que levamos facendo durante 2 anos e que por fin teña sentido todo isto, a verdade que é un orgullo para todos.
2: Imaginabades que a vosa ilusión sea converter nunha marea de cariño, de amor polo idioma, de forza na cidade e no deportivismo?
3: Home, a ver, sabíamos que tiña apoio a campaña, sabíamos que iba a chegar algo, pero ver que realmente todo iso era real e cumpriuse, foi increíble. La verdad que foi totalmente increíble, inesperado.
2: Sí, sí. Pois hoxe, a celebrarlo, que non sei, creo que non foi falla animarte moito, non? Para que o celebres esta noite.
3: Non, San Xoán, este vai ser San Xoán, vai ser inolvidable.
2: Tedes aí, imagino que augas minerais o básico, non?
3: Sí, bueno, básico, vamos fazer unha churrascadinha por aquí.
2: Vale.
3: Todos juntos con Oli.
2: Ah, sí, está por aí Oli tamén.
3: Sí, ahora non estou con él, pero sí, está por aquí tamén.
2: Vale, pues dalle un bico tamén moi forte. Bueno, para
3: vale,
2: ti,
3: sí,
2: para Oli e para toda a rapazada do Rafael Dieste. Nada, celebralo con sentidiño, cuidado.
3: Sí, sempre.
2: Vale. Moitas gracias,
3: Kiko.
2: Darío.
3: A ti, a vos.
2: E grazas por esa marea de ilusión, de forza, de compromiso polo galego, polo idioma, con ese resultado que coñecemos hoxe. O 79% dos socios que votaron estes días no Depor optaron pola adecuación do nome do club, o topónimo da Coruña.
4: Ciencia e boa química, con Débora Ciencia.

0: I Débora és santjoaneira.
1: Sí, mogollón de San Juan. Ademais de San Juan, eu son que estamos agora a falar da xente que vai ás parcelas á praia. Eu sou de San Juan de barrio, de toda a vida. O sea, gústame o ambiente, sí. O ambiente que se fai. Eu son, bueno, xa sabes, eu sou do barrio dos Mallos da Coruña. Levo toda a vida aquí. Entón, pues eso, pues o de facer a fogueira en San Pedro de Mezonzo, aí ao lado da igrexa, o de ir case de local en local, pois tomando unha sardiña aquí, outra lá, co pan, bueno, este tipo de cousas, pois a min gústame ese ambiente de barrio, máis que o da praia, bueno, vivino na adolescencia porque é o que tocaba, pero...
0: Sí, pero o da praia é unha cousa, a ver, para o coruñesismo, que está moi ben e tal, pero evidentemente, bueno, a festa faise no lugar de onde es, non? Co barrio, cos teus veciños, veciñas, iso é tradicional.
1: Sí, eso é realmente o tradicional. A mí é o que me gusta, eso de xuntarme con toda a xente do barrio e facer así un día...

0: Unha cousa así distinta. É bonita porque, bueno, levo facendo a mesma festa dende a infancia. Entón, sempre estas cousas pues, conectan, non? Toda a vida. O que teñen as tradicións e os rituais.
1: Oi, por que San Xoán? Quen era San Xoán? Xa aproveitando.
0: Pois isto é por San Xoán Bautista, non? Que é o profeta que anunciou e bautizou a Xesús, e que a Igrexa Católica pues, sitúa o nacemento de San Xoán Bautista o 24 de xuño, exactamente 6 meses antes do Nadal. E ademais, o 24 de xuño coincide case exactamente co solsticio de verán, ¿no? Que é o momento do ano no que o día é máis longo e a noite é máis curta. Pero incluso antes desta festividade do cristianismo, pues, xa sabemos, ou hai constancia, de que en povos do hemisferio norte xa se celebraba isto, non? As culturas celtas, e Galicia ten raíces celtas profundas, pois ese solsticio de verán pois era un instante pois eso, especial, non? O sol está no seu punto máis alto, era como que había unhas forzas da natureza especiais, e por iso acendíanse lumes nas montañas, nas praias, un pouco pois como se tivese propiedades máxicas, non? Que servise para protexer colleitas, espantar malos espíritos, este tipo de cousas. Se foi a igrexa cristiá, como fixo tantas outras veces, claro. Colleu esta festa, reinterpretouna, pois eso, como a festa de San Xoán. E cae... Claro, a cousa é que non cae exactamente, hai un pequeno desfase entre o solsticio e astronómico que cae máis ben o 20, 21 de xuño e o 24 de xuño. Esa pequeno desfase pues, debe ser o cambio de calendario, non? Do calendario xuliano-gregoriano, que sucedeu no século XVI, desprazou eses días e por iso pues, non encaixa perfectamente, pero seguimos celebrando o 24 de xuño.
1: Vale. De xuño. Bueno, pues aí está esa celebración. E o das sardiñas, en concreto... Pues mira, que non haberá produtos para papar.
0: Sí, pero isto é unha cuestión científica, porque é unha cuestión de bioloxía. É bioloxía pura e dura, porque a sardiña pasa por ciclos estacionais. Hai épocas nas que varía a propia composición corporal da sardiña. No outono e no inverno, os niveles de graxa da sardiña son máis baixos, pero en primavera e sobre todo principios do verán, como ocorre un fenómeno marítimo que se chama afloramentos costeiros. Que eso que quere decir? Que as augas máis profundas e máis frías que son ricas en nutrientes afloran, é dicir, van á superficie, entón iso provoca unha especie de explosión de fitoplancto. E o fitoplancto é o que alimenta o zooplancto, que é o que comen as sardiñas. E isto, cando comen máis as sardiñas, teñen máis acceso a este alimento, pois o acumulan no seu corpo como ácidos graxos poliinsaturados, o omega-3. E por iso a sardiña, xusto nesta época, ten moita máis graxa. Está, pois é o que se di, en época de comida, non? Que está moito máis rica, e xusto encaixa con esta data. E ademais, claro, como hai máis sardiña, e ademais está, pois eso, con máis graxa e demais, pois antes de que a industria conserveira se desenvolvese forte en Galicia, ¿no? No século XIX, pues claro, ese excedente de sardiña en esa época tan boa, pues había que consumilo. Entón, pues claro, xusto cadraba con esta festa, pues era a ecuación perfecta, ¿no? Pues comemos sardiñas para festexar esta festa, xa que é un alimento que temos en exceso.
1: Vale, e mollo o pan, polo tanto, con esa graxa, co aceite que lle botamos, sobre o pan de broa, que é o tradicional.
0: Sí, é o tradicional. E isto tamén é todo cuestión de química, porque o pan de broa aguanta todo.
1: No, ti con tal de apuntarte unha papatoria, unha festa, no, aquí é química todo, claro.
0: Todo química, claro. Pero é que ten sentido, porque, a ver, o pan de broa soporta moi ben todo ese aceitillo, esa graxa da sardina, que non todos os pans que teñen moitos alveolos, moita burbulla, e escorrega por todas partes. E co pan de broa non pasa iso. E iso é porque o pan de broa está feito con fariña de millo, non? Ás veces se mestura con outras fariñas, centeo e demais, pero é fundamentalmente fariña de millo. E que ten de diferente do pan tradicional? Pois que o millo non ten glute. O glute é unha proteína que ten o pan normal, que o que fai é que no proceso de cocción fai esa rede que encapsula as burbullas de gas, de CO2, e fai pois, que o pan teña eses alveolos, non esa miga característica. Pero o millo, como non ten, pois non fai esas burbullas. O que fai que se aglutine, que se quede pegado, non? Esa masa de pan de millo é o almidón que ten calquer fariña de pero claro,

0: es almidón combinado coa auga, pois apelmázase, pero queda esa auga retida, non? Por iso a broa é un pan que parece que ten humidade, non? Que é así un pouco máis mazacote.
1: Sí, como se estuvese, sí, ten ese,
0: claro, pois iso,
1: ese matiz.
0: Pois eso é unha cuestión química, porque é cuestión de almidón, de ter moito almidón e non ter glute. Entón, claro, é o pan perfecto para pousar en riba, sen necesidade de prato, unha sardiña.
1: 9 de cada 10 químicas animan a tomar pan de broa coa sardiña esta noite. Outra cosa importante, mira, aproveitando que estás connosco, cousas que podemos queimar e cousas que non debemos queimar, porque aquí botamos de todo, e atención, porque a combustión pode ser perigosa, hai acelerantes. Que debemos ter en conta para esta noite na lumerada de San Xoán?
0: Pois mira, o que deberíamos queimar son, técnicamente, materiais celulóxicos. Que é isto? Madeira, papel, cartón, o sea, todas as cousas que teñan moita celulosa, é dicir, que saísen materiais que saísen das árbores. Por qué? Porque estes materiais, cando arden, en unha combustión boa, no aire e tal, pues, só producen auga e dióxido de carbono, non? E algún residuo en forma de cinza. Pero nada máis, é dicir, eses fumes non teñen ningunha sustancia que poda ser tóxica. Ademais, pois eso, estas fogueiras pois fanse en lugares moi ventilados, abertos, etcétera, non? Porque se a combustión é un pouquiño mala, pois pode desprender monóxido de carbono, e se estivésemos nun lugar pechado, pois poderíamos afogar, lóxicamente, pero nun lugar aberto, pois esa sería o único perigo. O que non debemos meter son cousas que non sexan calquera cousa diferente a un material celulóxico, a un papel, a un cartón, a madeira e tal, debería quedar fora. De feito, pois eso, pois moitas veces queimamos eso, calquera atrapallada que metemos aí na fogueira, e por exemplo, se ti queimas un plástico de PVC. Pois o plástico de PVC, cando arde, libera ácido clorhídrico. É dicir, é unha cousa grave, non? Importante, que
1: tóxica.
0: Non debería liberarse. É tóxica. E logo pode formar compostos organoclorados, que son moi tóxicos, potencialmente canceríxenos. O poliestireno, por exemplo, o plástico que se fai, pois, o yogur e demais, claro, pois, o yogur, o envase do yogur, quero decir, non? O bandexas para o peixe, non? Este tipo de cosas. Ah, pois xa botamos aí todo. Pois non, pois o poliestireno libera, por exemplo, benceno, que tamén é canceríxeno. É decir, plásticos en xeral non meter. E cando digo plásticos, pois isto hai que ter coidado coas madeiras, porque hai madeiras que poden estar con algún verniz, que ese verniz xa un verniz plástico, e que xa o cheiro xa dis, isto leva algo que, sabes, que pica, que ten un cheiro que cando cheira mal, normalmente xa é un indicativo, isto é pura supervivencia,
1: sí.
0: De que se algo cheira raro é que pode ser algunha sustancia tóxica. E ás veces, pois eso, botas unha madeira, está pintada, está barnizada, esa pintura pois pode ter algún tipo de polímero plástico que libere estas sustancias, ou se é antiga, pois estar pintada con algunha pintura que leve un metal pesado e que se volatilice e que podas respiralo. Co cal, canto máis pura ou máis nova sea esa madeira, ese papel, etcétera, mellor. Que non haxa, pois, polo medio, eso, vernices, pinturas, nin cousas, nin trapalladas.
1: Vale. Oye, outra cousa máis. Xa aproveitando que estás tamén conosco, Débora, botame unha man, porque eu sempre que estou ca lumeirada, boto 3 ou 4 horas para acendela, vexo o do lado que xa acendeu, eu parezo un idiota, tampouco lle quero botar gasolina, porque evidentemente perigoso. Claro. A ver, como podemos acender de forma segura a nosa lumeirada, a nosa cacharela?
0: Pois a ver, calquera lume basease no triángulo do lume. O triángulo do lume son 3 factores. Que haxa un combustible, que neste caso pois, é a madeira, o papel, o cartón, etc. Eso, o combustible, o que arde, que haxa oxígeno, que eso xa está na naturaleza, no aire, e calor. É dicir, esa enerxía de iniciación, que normalmente é que metemos algo a arder, non? Pois, por exemplo, o normal ou o que se debería facer, e comezar a queimar as cousas que arden máis fácil. Pois, por exemplo, comeza a arder de forma moito máis sinxela un papel ou unhas ramiñas que un tronco, non? De madeira. Entón, como teñen, arden máis fácil porque teñen máis superficie específica. É dicir, son materiais máis finos. E se entra en contacto, pois ese oxígeno combustible con ese iniciador de calor, esa chama cun chisqueiro, non?

por exemplo, pois, claro, temos máis superficie de que prenda. Por iso, a mellor forma de intentar acender un lume é empezando con, bueno, pues esa parte de abaixo polo medio, pues con papel enrugado, ramiñas, e intentar prendela por aí. Porque se intentas prendela, pues eso, nun tronco, nunha porta, nunha cousa de madeira, pois non prende ben.

0: inflámanse a temperaturas tan baixas, o sea, por exemplo, a gasolina inflámase a 43 graus centígrados, é dicir, en nada. E iso quere decir que é unha sustancia moi volátil, é dicir, a gasolina, por iso cheira tanto, porque é volátil. Eses vapores, eses compostos volátiles, eses vapores son a súa vez son inflamables. Entón, tipo de que non estés xusto aí na gasolina e que un chispazo que ocorra a nada de distancia prenda. É dicir, porque eses compostos volátiles son como unha especie de cadea invisible que está no aire, que pode facer que prenda algo que ti non querías que prendese. E pode provocar pues, unha queimadura, un incendio que non se controle, etcétera. Entón, pois eso, moitísimo cuidado e que, por favor, ninguén se lle ocorra empregar acelerantes. Inda que coste un poquinho máis, pois o truco este de prender primeiro un pouco de papel unhas ramiñas, funciona.
1: E cuidado con tomar un par de Tinky Winkies e pasearse. Exacto. Logo sobre as brasas, claro.
0: Sí, a ver, que bueno, que aí...
1: Que a mí dame moito medo todo. En fin, hai que recordarlo. Claro.
0: Sí, toda esta xuntanza de factores, non? Que de risco. Entón, bueno, pues non mentamos inda por riba, pues un acelerante de chama e cousas así, se xa a situación ten risco de por sí.
1: Emilio ainda non pode saltar, claro.
0: Non, claro.
1: Non lle unha mini cacharela ainda collendo así por riba, non, isto.
0: Ainda non, ademais é moi pequeno para estar a esas horas.
1: Claro, e esas horas tampouco son... exactamente. Nin para nós tampouco, xa che digo, pero bueno, hai que estar aí mantendo o tipo un pouco. Débora, sí. Feliz verán.
0: Feliz verán.
1: Un placer. Vico moi grande e feliz San Juan.
0: Vico, feliz San

0: Mediodía.
1: Última hora, no Galicia por diante.
2: O presidente da Xunta avanza a creación dun plan director para o sector TIC das tecnoloxías en Galicia, un sector no que traballan máis de 25.000 persoas nunhas 200 empresas. Alberto Rivero.
3: Avanzou o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, que será xa no próximo Consello cando se aprobe o plan director do sector TIC en Galicia, un sector que sitúa a nosa comunidade nos últimos 12 anos como quinta no ranking nacional, pero que agardan ser os primeiros nun tempo non moi lonxano. Alfonso Rueda destacaba o peso do sector negativo economía y empleo en nuestra comunidad.
4: Probablemente en el año 2013 poca gente imaginaría que Galicia iba a ser efectivamente la quinta comunidad en un sector tan competitivo, tan dinámico, que exige tanta perspectiva de mirar hacia adelante como es vuestro sector, sector TIC, y lo somos. 2,5% del PIB gallego y casi 25.000 personas trabajando en el sector TIC, la mayoría de muy alta cualificación.
3: Precisamente hoxe pola mañana, a Cidade da Cultura levouse a cabo a asinatura do protocolo xeral entre o sector e a Xunta de Galicia para cooperar no desenvolvemento digital da nosa comunidade.
2: Tercera xornada de folga no comercio de alimentación na provincia da Coruña. A esta hora hai convocadas manifestacións en Santiago, Ferrol, Ribeira e na cidade coruñesa, onde estamos, Cristina Lombao.
5: Estamos na Praza de Lugo, na Coruña, que está concentrado o grosso dos traballadores do comercio de alimentación, sobre todo de dous supermercados, Froid e Gadis, que demandan así un convenio colectivo que mellore as súas condicións laborais e os dereitos sociais, ademais dos salarios. Esta manifestación está afectando seriamente o tráfico no centro da cidade da Coruña e vai percorrer agora desde esta praza de Lugo zonas tan sensibles como Juan Flórez, a zona da Praza.

0: Praza de Pontevedra para rematar na Praza de Santo Agostinho. Os sindicatos din que non poden sentar a negociar ante o inmobilismo da patronal.
1: Os servizos de extinción traballan para apagar un lume forestal que comezou esta madrugada na capela dentro do Parque Natural das Fragas do Eume. Rosana Rei.
2: Segundo o medio rural, o lume na parroquia da capela afecta polo momento 8 hectáreas. O que quedou controlado esta madrugada foi outro incendio forestal registrado tamén na capela que, segundo as estimacións provisionais da Consellería de Medio Rural, afecta unhas 30 hectáreas. Continúa tamén controlado o lume no concello ourensán da Mezquita, na parroquia de Monzalvos, que entrou desde Portugal e que afecta alrededor de 50 hectáreas. A Consellería de Medio Rural lembra que hai un número gratuito 085 para avisar dun lume forestal. Ademais, tamén se pode descargar a app Alume, na que se pode alertar sobre incendios activos.
1: E en Santiago, os 4 edís que foron expulsados do PSDG anuncian que se presentarán as eleccións do ano que ven cunha candidatura propia.
2: Estará encabezada por Mercedes Rosón, que será a candidata á alcaldía.
3: Queremos anunciar este paso adiante. Dámonos conta de que a democracia require de novas plataformas que desboten as dinámicas moitas veces escuras dos partidos políticos. Poñémonos a traballar para presentar un proxecto progresista, libre, riguroso, ilusionante e cunha alternativa de goberno real para Santiago de Compostela.
2: Polo momento non está decidida nin a fórmula nin o nome co que se van a presentar unha candidatura da que formarán parte Mercedes Rosón, Gonzalo Moíños, Mila Castro e Marta Álvarez, que na actualidade son concelleiros non adscritos. O anuncio tivo lugar hoxe na véspera do segundo aniversario do pleno que provocou os desencontros coa dirección do PSDG. Nesa sesión plenaria, as concelleiras expulsadas votaron a favor da aprobación da ordenanza das vivendas de uso turístico en contra da orde da dirección.
1: Vila García Vigos son as zonas onde se registran máis denuncias e expedientes sancionadores graves relacionados con motos de auga.
2: Si, o ano pasado a Capitanía Marítima de Vigo registrou 42 denuncias relacionadas con motos náuticas e abríronse 19 expedientes sancionadores graves. A de Vila García cursou 33 denuncias a motos acuáticas e abríronse 33 expedientes sancionadores graves. Son datos que facía esta mañá públicos o Ministerio de Transportes e Salvamento Marítimo durante a presentación dunha campaña de seguridade náutica que se vai poñer en marcha este verán. O obxectivo é concienciar sobre a necesidade de que propietarios de motos náuticas e embarcacións cumpran a normativa. Máis información en G24.
1: Vostedes, sei que escoitan a Radio Galega, somos servizo público e necesitan saber os apuntamentos máis importantes. Pois cando toca unha cousa, pois toca unha cousa, e cando toca outra cousa, toca outra cousa. Oxe que toca? Oxe toca xoldra. Acabar mazados perdidos. Cesta, rachín, colequeo.
4: Sardiñas para baixo.
1: Exactamente. Para arriba, para baixo.
4: Pemento, isto me gusta a mí arrimar yo 10
5: días.
1: Pemento.
4: Pementos de Arbón.
1: Pemento, nunha... Ama, por favor, pemento.
4: Un pouco de pan de millo, astra e pemento. No, xe pídeme eso, esta noite pídeme pementos.
6: Va levar a...
1: A noite pide pementos, pode ser un pouco titular. Pero só de xoneiros, así...
6: Hombre, por obligación.
1: ¿Cómo por abrigo?
4: Seu pai é Juan.
6: Meu pai é Juan.
1: Ah, vale, claro.
6: Serviente de celebrar a sí mismo.
4: Habrá algo máis bonito que obligar ya a xente. Veña que é a miña festa, vide.
1: Claro. Qué bonito. Pois pues, oxe, claro, oxe, hai festa. Vistes como estaba parcelada?
4: Bueno.
1: A praia,
4: bueno.
1: Riazor, Orzán.
4: Había xente con sofás.
1: Con sofás.
4: Vi no Instagram do Galicia por diante.
1: Sempre o fío da actualidade, compañeros.
4: Levaron un sofá. Que non sei se xa a este punto é do contenedor ou do Ikea, porque como son tan baratos, a mellor...
1: Eites, levan un sofá a praia. Que necesidade haberá, dior mío?
4: Que entendo que será para jardar sitio, o sea, que é para esta pa noite pasada. Non é para esta noite que ven.
1: Están un par de tipos aí estomballados, ou tipas.
6: Que era para ver o Mundial. Cariño, quero ver o Mundial, eu quero ir á praia. Non te preocupes. Esto arreglo chueu, non mira, mira.
4: Qué fuerte.
1: Hay que ter preguiza tamén, poñerte aí a...
6: Da máis traballo levar
4: o sofá. Preguiza da dormir no suelo, no sofá.
6: No, pero dá máis traballo levar o sofá que dormir no chan, quero dizer, eu como vago.
4: Pero levar o sofá é un traballo que che leva unha hora. A noite é longa, cando tens que estar aí sin facer nada.
6: Ah, pero ter que cargar o sofá
4: e empezar a beber xa onte me parece un pouco demasiado.
1: Porque vos xa estades traspasando
4: sí,
1: o que
4: é
1: a liña da mocidade. Claro, esta xente dalle igual. Esta xente non facer nada é unha felicidade.
4: Pero...
1: Diste, pois non, teño que estar unha hora enteira, un día enteiro, esperando a que comece. Pois agora, ni pola cabeza se che pasa. Pero claro, con 14, 15 anos estás encantado, David.
4: Que 14, 15 anos?

0: agora, a xente nova agora non sai. Quen son os que están na praia?
1: Pero non sai, pois xa están fora.
2: Siento decir xogarla, pero outra vez o noso director dou unha clave.
1: Moitas gracias, compañero.
0: Historiador.
2: É un auténtico xenio, sempre sí, sabe. Ti ves...
0: Que pelota é, macho.
2: Ti ves unha castaña. Ti ves unha castaña e ves as púas. Él sabe que dentro hai un froito moi rico e sempre chega a él.
1: Hostia, está moi emocionando, tío.
0: É como
1: que cousa bonita, non sei que dixo dunhas púas, unha pareceme preciosa.
0: É
2: como un porco trufero, él sempre adopa.
1: Bueno, creo que aí xa non era necesario.
2: Porque dixo unha cosa moi interesante. A rapazada ahora non lle importa nada facer colas eternas.
1: Sí.
2: E esperar un montón.
1: Algo
2: que na miña época era como pasabas por diante desa discoteca e cola. Bueno, pois xa sabemos a cal, non ir. Ahora é o contrario. Ven unha discoteca con cola e di, ai, que ir é esa?
0: Sí, están máis tempo na cola que saindo, amigo.
2: E non dí, vamos ao restaurante, ao mellor, e están, non hai cola. Bueno, e que, pois, pañese na cola e
1: para diante.
2: E é como, pero antes era al revés. Antes era xe había cola, pa outro.
0: Ostras.
2: Non. Eu funcionaba así, vai.
1: Oi, por certo, cando facedes San Xoán, non sei se estades aí un grupo de xente, adoita acoplarse algún terceiro.
0: Por que preguntas?
1: Que número de... Que porcentaxe se pode asumir nun grupo de xente que non contabas con ela? Porque non contabas con ela? Porque igual é amigo dun amigo que diste... Que pinta entón este tío
0: hasta
1: aquí?
0: Hasta que den os sardiños.
1: A sardiña tira moito.
0: Canto é?
2: Sí, normal.
0: A sardiña por persona canto corresponde.
2: Claro, é que aí.
0: É que claro, é difícil, pero claro. Compraches un quilo de sardiñas, veñenche, ahora diche, "No, veño, ven Marcos e veñen sete mellor mar do Fubito." Ostras.
2: Como esas sardiñas limpámolos dentes, macho.
0: Claro, a canto, o sea, eu creo que o límite está no que den as sardiñas.
2: Pois as sardiñas non dan, porque se había 4 para cada un, agora son 2 para cada un, xa non dan.
1: E que hai que dicirlo, ademais, porque igual dan pro que acaba de chegar. Que estás aí un pouco en plan xentil, no, me toma un poquinho, toma unha sardiñiña logo, e ti por dentro que non a tome, porque quedo eu sin ela. E ao final toma.
0: É que se vas de acoplado xa tiño que salir de ti, levar sardiñas, levar pementos, levar panillo, levar churrasco.
1: O acoplado ao medio, nin de broma.
2: O que menos leva.
1: Ah, claro.
2: A veces chega sin oxígeno, di respírame cerca.
1: É moi flipante desta xente que dís, pero ven, que ti o que crees é que vai responder, no, que va, estou dando un paseo, que va, nada, pasadeo ben, ala, tal. No, que os 30 segundos.
0: Ah, porque tío, dixi ben, é os que conozo din bou, sin dixi ti ben.
2: É que estás falando cun coruñés.
1: Sí.
0: Bueno, claro.
2: Eles están na praia, polo que me...
0: Comparten cacharelo.
1: Están na praia, adiante, compañero, moi ben.
2: E pasan polo paseo, moi e fico dille ben.
0: Claro, é que eu estou na miña horta, entranme na casa e dixo, no, onde vas? Que saco escopeta, claro.
1: No, ti estás aí, nun espazo común e tal, e ves alguén, oi, que tal? Tío, ben, toma... Toma unha sardiña que ven acompañada sempre da Tinky Winky, o da de Galicia.
0: Bueno. Ostras, hai que ir a túa cacharela.
1: Da Tinky Winky
0: está
1: non, pero...
0: Está buenísima a oferta.
2: Pero unha cervexinha fresca.
1: Xa, pero aí vai a sardiña e a cervexinha. Toda
0: pero
1: a cabaniña e ti quedas sin cartiño.
0: Unha pregunta, Kiko Novo esta noite vai estar no Orzán?
1: Non vou dicir onde porque non quero
0: vale,
1: que
0: vale,
1: se
0: vale.
2: Aglomeracións.
1: Claro, non quero aglomeracións. Vou estar nunha praia.
0: Pero vas ir a unha praia a facer cacharela.
1: Pero logo, onde carallo queres que este esta noite?
0: Rastando
1: na casa. Pero como?
0: Ostras.
1: Iso nada.
0: Que fuerte.
1: Mañá non traballo, por certo.
0: Que?
1: No, mañá.
0: Lo ben.
1: Que sei.
0: Estamos solos.
1: Cero me importa a min. Que me vai aturar a vos.
0: A nos nigas nos dixen que non había que vir,
1: Bueno.
0: O sea, somos os nosos monos que dimos vir á radio.
1: Exactamente.
0: Pois non nos metas a nadie. Queremos estar solos. Anarquía.
2: Que veña Isabel.
1: Pichel.
2: Sí.
1: Ah, sí.
0: Isabel, sí.
1: Ah, pues mira.
0: Isabel,
2: te digo ahí a polo pasillo, que me van aquellas cosas. Isabel, mañan que tal.
0: ¿De onde é? Ten que ser o gen que non sei da provincia da Coruña.
2: ¿Por qué?
0: Porque se celebra moi fuerte o San Xoán.
1: Sí. Pero bueno, que queres dicir ti da praia? Ias preguntar algo pola praia? Por
0: que no, é que xa me desnorté, que teño que vir eu e ti non veñes, pois xa me parece unha falta de respeto absoluta, pero bueno. Ten
2: roupa especial pola San Xoán?
0: Como no, non pode ser roupa nova. Ten que ser
1: roupa nova, non leva, non levas.
2: Roupa pintona, pero que a súa vez vai cheirar a fume e probablemente
0: e non pode ser cativa, non pode ser destacativa porque prende lume fácil.
2: Claro.
1: Non é mellor non levar algo fardón, algo que dis isto senta, non. Levas camiseta trangalleira e pantalón trangalleira.
0: O sea, asumes que vas mal. Asumes
1: dentro da,
0: que non é un día potente.
1: Dentro da do malo con certa elegancia, tampouco vas charramandeiro.
0: Ostras.
1: Non vas ali que non se cheguen os corvos.
2: Que difícil
0: o límite.
2: Eu nunca fomos a San Xoán a Coruña.
0: Xa.
1: Ves, se difícil. Se está acoplando. Bueno, claro, pues vente a miña.
2: Ves, estamos... ves.
1: Bueno, claro, que che vou dicir.
0: Claro, pero...

0: que decir, non, Kiko, moita grazas, a quen se yo corre, son un pai de familia. No, no podes decir, don, pues nada, pues vente tamén, veña, ala, outra sardiña máis.
1: Veña, chamar aí. Eu sardiñas non como, pero tin kiwi que bebos de Marcos.
0: Perdón, ai, sardiña, ai, non, que hoxe...
1: Que soy rarita.
0: Polo xoan xoan, o tofu...
2: Mollo can.
0: Pero
2: lambes unha sagarda para aí.
0: Claro, pois pues, si tomas pemento.
1: Lambo xa sala, sardiña, pois comedo lo vos.
2: O que vai vindo do mar, oi, Luis, e co faz unha salada.
0: Xa, pero por iso que le da o pemento, non? Que o máis semellante unha sardiña.
1: Claro, sí, igualito.
0: Así, asado.
2: Bueno, pemento abrazo, bueno.
0: Bueno, que fan vostedes cos acoplados? Como van celebrar esta noite? Pero, sobre todo, se vostedes pechan o núcleo, permiten que veña alguén de fora, hai sempre alguén que se achega todos os anos. Eu sei de alguén que se achega todos os anos e este ano estamos dispostos
1: todos
0: a reaccionar.
1: Todos os anos sin avisar, non?
0: Sí.
1: Joder,
0: sei eu como vamos reaccionar. Mal, como sempre.
1: Cal dos teus cuñados fai eso?
0: Non, os cuñados... De feito, eu acoplo meus meus cuñados.
1: Non me fastidies.
0: ¡Hombre!
1: ¿Qué eres o que invita?
0: ¡Hombre! Perdón, pero levo cousas.
1: Ah, sitio que non é teo.
0: ¿Eh?
1: O sea, ti estabas nos invitando a nós a ir a un sitio que é
0: o
1: teu cuñado.
0: Iso aparto da base de que o meu cuñado, o que critico e vilipendio durante todo o ano nestes micrófonos, vai estar neste San Xoán preparando a cacharela. Mais a sardinha. Pero moitas das sardinhas levo a seu. E bebidas tamén. E por que teño que justificarme aquí?
1: Ai.
2: Porque si non quedabas fatal. Depois de toda a raja que lle metes e decir... de meu
0: guiñado. E a papar.
1: O acoplao, se non hai ningún acoplao, o acoplao eres ti.
0: E escoitei tamén que imos ter empanada. Oxe. A mí parece moita comida, xa o digo tamén,
2: A ti parece moita comida?
0: Sí. Oxe,
2: debe vir trailers de León, porque mi mapa que lle parece moita comida.
1: É moita comida.
0: Claro. Sí, empanada, sardiñas, churrasco hai que meterlle, alguna tarta a larpeira, bueno, en fin. Eu parecido un pouco excesivo, pero quen sería eu para dicirlle, para quitarlle esta ilusión ao meu cuñado?
1: E todo isto comendo no suelo? Ou puñedes mesitas tamén?
2: Te pega, meu Dios mío.
0: No, aproveitamos unhas escaleiras que hai...
1: Ostras!
2: Un día as datos van saber un día.
1: Xa saben donde hai a xente da provincia.
0: Bueno, hai moitas escaleiras por aí. 981-540-979 981-540-989. Como eviten os acoplaos a unha festa? Non só a San Xoán, a calquera festa. Son vostedes os acoplaos de turno. Pasoulles algo de pensar que ian tomar algo e ao final quedaron toda a noite? Non vostedes, senón as persoas que entraron. 981-540-979 e o WhatsApp, o 627-75-1970.
2: En Falcatruadro de San Xoán, que a mí me fame moita gracia.
1: Ah, é o xe día que se fai mal.
2: Conto eu unha.
1: Ah, que bueno.
0: Sí.
2: No San Xoán, amo a sardiña xa non molla o pan. Agora molla as galletas marilleras da Veiga.
0: É impresionante, amigos.
1: As galletas marilleras da Veiga.
0: Un día era complicado xe buscar ese fío conductor.
2: E aí está.
1: Levo lle galletas a teu cuñao.
2: Galletas marilleras da Veiga. As máis saborosas. As feitas de xeito semi-artesanal no corazón de Galicia.
0: Que
2: de chantada para o mundo. O pan que veu do mar.
0: Sí, amigos.
2: Marilleras da Veiga, as que fan
0: Cro.
1: Xa sei porque non vou, non vai a Orzán, porque hai un especial da galega hoxe do San Xoán e ten medo que poñan a traballar, se vai ali.
0: Si, sí, que van pasar moitos, polos micrófonos que eu... A ver, igual ata vou, non se me escriben por aí, pero non creo que me chame ninguén.
1: Si me piden, por favor, que vaya.
0: Piden, a máis está Xoel hoxe tocando na Coruña tamén.
1: Xoel López?
0: Si. Sí.
1: Xa tengo
0: coñeces outro.
1: Xa tengo ti, xa tengo a canción. Xa tengo a canción do Deportivo Feito. Xa
2: Carbi, aunque ten unha panadería en Lampaio.
0: Sí, sí, algún que parece por ali. Xa non quedan carros para roubar esta noite e leválos a Praza da Aldea. Boa noite de San Xoán.
1: É verdade.
0: Que fixeches loco mal, tipo.
2: Aí un, pero é unha historia que se contaba moito en Santa Comba que chegou un señoriño e anda a muller e díxome, non sei que lle pasa a vaca. Que me dan as patadas, fui na muxir e dame unhas patadazas. E foi a señora ali e dixo, pero ti eres tonto, isto non é a nosa vaca, é o touro do veciño, cambiaron xo en San Juan.
0: E como podes cambiar iso?
2: Vai, xa un pola corda, levalo pola naranja.
0: Bueno, xa, pero tampouco.
1: Ai, que bueno.
0: Ostras. Bo día, de que vai a cousa hoxe? Preguntade por aí como van as sardiñas en Ordes. Na praza, 12 euros, pareceme moi caro, pero estános vendéndose fora a 50. Tamén as pagamos. Un saúdo para todos, Josefa de Ordes.
1: Fora donde, Dios.
0: 50,
2: Josefa. 50 euros a sardiña.
0: Pero como...
1: Fora donde, en Madrid.
0: Hombre. Seguro que son máis baratas.
3: Bos días. Hola, extra.
2: Hola.
3: Bueno, pois eu son das que me vou acoplar.
0: Ajá.
3: Pois hai 2 anos. Ibame a quedar na casa por motivos de salud. No, 20. Nada, co posto. Que me gustou unha idea. Volver

0: Vamos a invitar e a la Volvo. Que no me quieren cobrar, pues es un problema de ellos. De verdad que es un problema de ellos. Temos sardiñas, temos xurelos, temos
1: no empanada, teñen
0: tortilla, de toda a bebida. Pero como salimos do invento, somos, non somos familiares, somos grupos de amigos diferentes, somos 10, faltan 2 que non poden vir, están de traballo.
2: Bueno, bueno.
0: Pero eu son da que me acoplo, sin problema ningún. Cando me queiran votar, pues que me vote. Son Blanca.
3: Son de Blanca, gracias. Bueno. Non vos pasa que a veces me xete, eu digo a Kiko, Kiko, vente. Y Kiko Temer, no, non vou estar. Y era o que quería que viñara. Y despois algo que lle dir, vente. Y ese, ven.
2: Ven,
3: y
2: sí.
3: Y siempre ven o que...
1: O que non querías, é verdad.
2: No, igual está conmigo esa outra persoa que dices, bueno, vide, pensando, bueno, vou ter que aturar a este, pero quero que veña outro. Bueno, pues digamos que un efecto colateral. Pero resulta que o que quero que veña non ven e ven outro.
3: Ven outro, que a muller e dous fillos, que son insoportables, que dan patadas.
1: E con cara de cu. Si dices así, tens un puñor cara de cu.
3: Ah, ese é moi importante.
1: Ostras, xa dices.
3: Eu prefiro pagar todo e que todo o mundo que veña con alegría e con contar con ser felices e unha sonrisa.
2: Sí.
3: Ah, non, que traiades... Ah, como trouxe unha larpeira, agora vou ser gilipollas. No.
2: Non.
3: Non compensa, eh?
2: Pero a ver, para todos vos, mañá estou de santo. Mira que forma máis útil de dicirnos que está de santo, darnos a nosos parabéns.
3: Que bueno.
2: Outra vez festa en Cordeiro, Carla.
1: Non me digas hoxe.
2: Vilar, Vilarello, festa na honra San Xoán, gran sardiñada. Actuación, a ver, eu non sei.
1: Xa empezamos cos cartéis.
2: Non quero tampouco faltar a ninguén, pero joder, se tes un dúo chamarte Dieguiño e Laura.
1: Bueno, ame, porque a mellor chamanse Diego e Laura. Si se chaman Antonio e Josefa, pois sí, que me parece mal, pero...
2: Pero Dieguiño e Laura...
3: Será un moi famoso na zona, ame.
1: Ame, claro. Aparte, ten que ser o Dieguiño.
2: As 12 da noite, espectacular Conxuro e Acendido da Fogueira. Espectacular Conxuro...
1: Si, sí, si, sí, non vai ser unha trangallada, vai ser un espectáculo.
2: Vai ser unha... Grupo Asia, ven despois con dous S's, actuación...
3: Son asturianos.
2: Asturianos, moi ben.
3: Rock and roll.
2: E o mércores, ás 9:30... Pero como podes as... 9:30, Diana Selboradas a cargo da banda de música municipal de Valga. Que deben estar encantados.
3: 9:30 da mañá.
2: 9:30 da mañá.
3: Aí se vai dar justo todo de empalmada, mima.
2: Como? pois aí está, Vilar Vilarello. Pero este é un sitio, Vilar Vilarello.
3: Adelante.
1: Sí. Que máis información queres?
4: Manuel de San Senxo. Bueno, eu vou a unha fogueira, unha das mellores fogueiras de San Senxo, que é no barrio do Cruceiro, onde levo toda a vida. Bueno, ahora xa non vivo ali, vivo cerquiña, pero vivín moitos anos ali, no barrio do Cruceiro, unha das mellores que se fan. Chegarei tarde porque hoxe traballo, pero bueno, estou un ratiño, non estou moito tempo, pero ali non é que te acoples, ali é que ti chegas, o que primeiro fan os veciños é entregache churrasco, sardiñas, viño, o que ti queras. É cousa do barrio, non é cousa do concello, ni moito menos. Así que, nada, que sea de San Senxo que pase por aí para ver esa preciosa fogueira, pois xa sabe. Veña, unha aperta.
3: Unha aperta, grazas.
2: Vos dies equipo, as fogueiras de hoxendía non son o mesmo.
1: Hello.
2: Antes xuntábamonos os rapaces do barrio, éramos moitos, non como agora, buscando todo que ardese e incluso íamos ao monte que nos levaba un veciño en tractor e pasábamolo de película. Saúde e a pasalo ben. Isto xa non se pode facer.
3: O que? Andar en tractor?
2: Ir polo monte e traer...
3: Xempre veo rueda tamén.
2: Ir por aí collendo refugallos, estas cousas que se das obras, que ias coller as madeiras das obras, isto xa non se pode facer.
3: Cheo de plástico, cheo de puntas, cheo de joder.
2: Sí, xa non se pode facer porque non hai obras.
1: Claro, básicamente.
3: Sí, que verdad. Unha mensaxe ecoloxista aquí, por favor, nunca hai máis porquería, non tal.
2: É económica, non hai obra. Non hai. O que pasa é que os concellos poñen unha hora, que isto tamén créase moita tensión aí, eh. Mira que eran tensións que non existían e agora, coa evolución e a modernidade e o ecoloxismo, pois existen, que son, a partir de determinada hora, o concello pon material, madeira, non? Para facer alo...
1: Dando pa material o concello.
3: Como?
1: E onde pon material o concello?
2: No concello máis rico de Galicia, sí.
3: En Oleiro.
1: O sea, vai o alcalde a fender na leña para dar bolabas.
2: O alcalde fende a leña.
3: O alcalde manda aos subalternos.
1: O tenía tan alcalde para fender na leña.
2: Don Gelo, que vin eu cortando a leña, fendendo a leña para todas as parroquias.
1: E logo van tener máis para ir fender ali.
2: Pero xa fendo o alcalde, que estamos un ano das eleccións.
1: Bueno,
2: enche de madeira o paseo marítimo. Bueno, enche, hai uns puntos concretos. concretos. Entón, a partir dunha determinada hora, que adoitan ser as 8 do serán,

0: Tía, chegaste ali e vas collendo madeira, que queres?
1: E ninguén lavo para casa.
2: Estrao.
1: Ninguén lavo para casa, pode encender a cociña de ferro.
0: Pero ti que queres, que madeira de Ikea? Non se pode montar nada.
3: Lévalo
0: para casa Como vas a levar para casa? Además son 2 kilómetros, o que sexa.
2: Para chipín.
1: ¡Ostras!
0: Que home, vas a parecer con chipín.
2: No, Florida.
0: Mira, son delincuentes.
1: Es una aldea más...
0: Es que está desincivilizar, joder.
2: Enchuga algo.
1: La aldea, cheja, son xa 9 da mañá, enche su chimpín y adiós.
2: Unha cosa, eso é en Oleiros.
1: Ou na Coruña.
0: Non quero dar máis pistas.
2: Xa dixo donde vai ser. E di que hai unhas escaleiras. E na Coruña tamén dan leña. Tamén vai...
0: Dan leña, si te portas mal, está a Policía Nacional. Está ali preparada.
2: Está Inés.
0: Pois non, non sei.
1: Sí, defendendo unha leña desde maio.
2: Ten pinta, Inés, defender leña, eh?
0: Sí, sí.
1: Me quedo loca. Que fino son.
2: Daña a leña do...
1: Non saben ir ao monte a coller paus como fixamos toda a vida. E tamén vos collerán as ervas de... Compraredes as ervas de San Xoán, ao millor non iredes ao monte a buscar.
0: Esa non se fa, é unha... Paila nada das aldeas.
2: E a policía local espinica lle sardiñas e dalle na boca.
1: Para que non le vayan, pa que no le vayan espinas para la Jorge.
0: Veña a Protección Civil, para que non haxe espinas. Sí, sí.
1: Ay,
0: e logo, por onde sacate la leña?
1: Do monte.
0: Pero pásala, como vas sacar do monte?
1: Pásala cun machete.
0: A rueda vas. Pero como vas?
1: Home, vas a túa leira, a túa parcela.
2: Ai, como que tengo a cosa de meu pai. Que sempre fai unha cacharela gigante e pongo un muñeco arriba.
1: Jesús.
0: Ah, sí?
1: Porque...
0: Morto, non?
2: Pero que sí, o coronavirus, pues pongo coronavirus.
0: Sempre alusivo, algo.
2: Sempre que hai mal. Sí,
1: as fallas algo, de Galicia.
2: Sí. Bueno, non fallas. E este ano, e sempre al montón é moito matorral. E este ano fixo unha pequeniña. E mira, e por que tan pequena? ¡Bou! Porque prendemos hielo mar 12. Tarda unha hora en baixar. E non me marcha a xente da casa. E vi unha pequena. Que arda rápido.
0: E as 11 na cama.
2: Fuera de aquí todos.
1: É verdade. Por que hai que esperar a las 12? Non sei se pode prender lume xa aí a las 10:30.
2: Da mañá.
0: O tremor que houve en Carballo, prólogo das festas que empezan hoxe en Carballo. Parabéns para a Comisión de Festas.
2: Houve un tremor en Carballo.
1: Un tremor, Dios mío.
0: Un tordolla.
1: En tordolla.
2: Sí.
1: En tordolla.
0: Que ademais da rima...
2: Chamaxe a Abuela de Perico.
1: ¿Eh? Abuela de Perico é dalí.
0: Ostras, estará ben.
2: Hombre, pues eso me preocupa.
1: Hay que mirar por Perico.
0: Pues no
2: sé. Digo nada, para allá, búho.
0: Sí, sí.
2: Pues... Tordoya.
0: Wow. Tordoya, sí, sí, no. Pero sobre todo notuse en Carballo, en Rus, no sé, por esto de... Pero sí, sobre las 5:30 de la mañana,
1: un
0: tremor terrorífico.
4: Buenos días, gente.
0: Sí, sí.
4: Escoite yo en la radio que hay chavalada xa jardando sitio ali en Orzán, desde onto o anterdonte, sí, para ir no. Sitio. Cando era cativo, cando andabas pendiente era que non se prendera a cachela, os veciños do lado. Tí, andaba, había moita jodienda con eso, con prender a cachela o demais, antes da noite.
0: Mima, é que non estamos civilizados.
1: Pero prender lle lume ou roubarlle...
2: No, prender lle lume. Arder yo aos outros, que malos.
1: Ni siquiera roubar a madeira para ti, sabes?
2: Ter que fazer guardia porque non prender lle lume.
0: Xosé di que acordo de cando era neno, teño 52, de queimaren 2 ou 3 rodas de camión. Que animais eran daquela?
2: Hombre, claro. Unha cosa con falcatruada, outra cosa, delinquir.
0: No. Pero non lles quitas un camión. As rodas están por aí tiradas, eh?
1: Bueno, porque eras moi campeón.
2: Pensei que...
1: Home, claro,
0: eh? Pero vamos a ver.
2: Pensei que era que lle queimaba o camión co camión.
0: Si non xa, claro.
1: Ay, lo...
0: Que pensa que somos Francia?
2: A veces parecemos.
5: Kiko, falaches de Oleiros, pero non falaches da... da... lumerada que vai facer ali en Basteiro... Hello.
0: Sí.
5: Que ha fixo unha falla de Trump en Netanyahu e vai nos queimar ali.
0: É correcto.
2: Como?
0: De Trump en Netanyahu.
1: Pero que?
0: Unha falla un concello de Oleiros.
1: O concello, pero é por un lugar.
0: En Basteiro, concello de Oleiros, e na praia fixo unha falla con Netanyahu e Trump. Xa estamos moito máis tranquilos no concello.
2: Sí.
1: Ostras, non sí. Andar a cabrar a Trump que...
0: No, claro, andamos aí xogando.
1: Que se andades, me denena o naranjito.
2: Andades con X no lombo, é mesmo do leir.
0: Claro, está ahora Trump mirando onde está o concello. Bueno, na Coruña tamén reparten leña. E as ervas de San Xoán están as vendendo na Rúa Barcelona 5 euros o ramillete, 3 euros no outro posto as 20.
1: Ostras.
0: Fíjate.
2: Pero un perdido.
1: Mira o que hai que facer, hai que ir ao monte a ir a Coruña a vendelas.
2: Pues eso fue que
1: ahora había que, claro, había que saber
0: cales son. Listo, canos.
2: Uf, bueno, tan
1: hay esta broma de que cada sitio son unas distintas, entonces.
2: Nah, pero son fáciles.
6: Buenos días, rapaces. A ver, son Maribel de aquí de Pontevedra.
0: Sí.
6: Miraré o todos los años de acoplada.
1: Muy bien.
6: Pero bueno,
1: bien.
6: Levo material para comer.
1: Muy bien.
6: Vale.

0: cenamos os meus fillos e eu vamos cenar sempre a casa de meu irmán cos fillos del e xuntámonos todos na casa del. Este ano tamén van tres amigas miñas.
1: Muy bien.
0: Pero eu levo as sardiñas, os xorelos, o churrasco,
2: caramba,
0: o criollo, casa, o viño, o pan, que compro o pan de maíz.
1: La bustito.
0: Eu levo as patatas para facer cachelos. Bueno, asar asa el, pero o resto preparo eu. E os fillos del poñen a mesa, somos unha piña, aí todos xuntos, e cenamos todos os anos na casa del. Así en familia. E despois el fai unha pequeniña fogueiriña ali arriba na da casa del, vamos pa ali, estamos ali un rato, despois cada un vai pa súa casa. Pero mirad, vou vos a contar unha anécdota que foi buena, foi graciosa. Falaste aí dun carro. Si, que antes roubaban carros, roubaban os portales, non sei que, levábanos dun lado para outro. Bueno, a mí unha vez botaron o meu portal nunha fogueira. Menos mal que fomos xa detrás e arrancamos o portal de ali, porque senón había o portal. Bueno, pois meu irmán era desos que andaba así a roubar, al de para ali, para lá.
2: Directamente.
0: E un ano, claro, ele marchou para Suiza. Marchou no mes de febreiro, marchou para Suiza.
1: Fixo tantas cousas que son que exiliarse.
0: E o día seguinte, venme un veciño. Oye, Maribel, dille teu irmán a donde levaron o meu carro. E dixo yo, como? Meu irmán. Eu, no, meu irmán, no. Que foi teu irmán? Que foi teu irmán? Que me dixeron que foi teu irmán. O sea que mirar, botaron a culpa a meu irmán e meu irmán estaba a 2000 e pico de quilómetros. Meu irmán en Suiza. O sea que mirar. Bueno, daquela facían trangallados rapaces. Bueno. Increíble, rapaces e máis menos rapaces, pero bueno. Bueno, o importante é pasalo ben e que o pasemos con salud todos e que disfrutemos da noite. Veña, bo día para todos.
2: Bo día, gracias. Con esas boas intencións.
1: Sí. Moitos macetes ten agochado miña nai para que non lle romperen esta noite. Empezaba unha, dúas, tú, claro, 75
2: macetes. Pero vos sodes un salvaxes.
1: Ai, no, houve unha época moi peligrosa na aldea.
2: De plomo, no, de chumbo. Sí, sí. Bueno, que temos por aí uns consellos preparados. Qué maravilla, ¿eh? Qué consellazos temos. E logo continuamos buscando acoplaos polo país.
3: A bola extra, de luns a venres, na Radio Galega.
4: A esta hora da mañá, atención ás oportunidades de hoxe.
5: Venga, Gadis, o prazo non é un problema.
6: Nas nosas oportunidades de hoxe temos...
7: Nectarina, kilo, 1,95€. Costela de porco fresca prancha, kilo, 4,85€. Chourizo crioulo fresco, kilo, 6,45€. E cervexa Estrella Galicia lata 33 centilitros, 57 céntimos. Gadis recomenda o consumo responsable. Prohibida a venda a menores de 18 anos.
6: Gadis, en confianza.
8: A Feira Galifores a Banca volve o monte para mostrar toda a forza do sector forestal. E faino o grande. Unha potente exposición, demostracións de maquinaria, innovación e conferencias únense nunha edición de récord. Se este é o teu mundo, do 2 ao 4 de xullo, agardámoste en Galifores a Banca. En Sergude, Boqueixón.
9: Resurrection Fest volve ao festival de rock máis grande de España. Do 1 ao 4 de xullo de 2026, Viveiro prepárase para tremer con Iron Maiden, Limp Bizkit, Marilyn Manson e moitos máis. 4 días de pura enerxía, metal e loucura no Resurrection Fest 2026. Entra xa en resurrectionfest.es e consiga a túa entrada. Resurrection Fest é parte de concertos do Xacobeo e conta co apoio da Xunta de Galicia, a Deputación de Lugo e o Concello de Viveiro.
10: Pensando en ti, con Pepe Capelán, de luns a venres, de 1 a 6 da madrugada na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
11: Cal é o secreto para durar tanto tempo?
12: Hai unha corda. Si eu tiro pola corda e o meu marido tira pola corda, esa corda rompe. Pero si unha floxa, esa corda nunca rompe.
11: Ma quen torna pola vaca cando a leva polo prado, non?
12: Exactamente.
11: E de momento a corda, mira, vai aguantando, non?
12: Home, penso que aguantará uns anos máis.
10: Radio Galega, onde estás ti?
3: A bola extra, na Radio Galega, a galegaaudio.gal e en YouTube.
13: Bos días, xente da bola extra. Estaba unha a contar porque xa prescribiu.
2: Moi ben.
13: Pero eu teño un amigo que se chama Joan, e na cima está de cumpleaños tamén mañán, e resulta que un ano andaba un pouco xurxudo de cartos, e como pagaba el sempre todo, só a él se lle ocurriu chamarme, que collaron as mochilas, e desvalijamos a bodega a un veciño,

0: é foda o heroico que fixemos os Tinky Winkies esa noite.
1: Mi madriña. Eu de verdade.
2: La delincuencia.
1: Bueno, pero isto é por un motivo humanitario, quero dicir, non mangas aí rodas e tal.
3: No, son bens de primeira necesidade.
1: Exactamente.
3: A quen non se lle dá un rolo de auga, un bocadillo, un Tinky Winky. Dios mío, calquera.
2: Seguro que se lle pediran ao veciño encantado,
3: dicíalles
2: que non.
3: Normalmente tamén se lle facía mal ao que se lle pedir non che daba.
1: Si, isto cando, como cando te cachan que estás roubando froita, digo, home, se me pediras da bacha, non, non me vas dar. Non vas chegar ali, dasme esas cereixas, non, que son miñas. Non me vas dar,
3: mangas. Xa que se tema a Marcos, o tema de que lle mangan as castañas.
2: Dou xo unhas poucas.
1: Poucas. Bueno, pero ainda non, cando empeza a castañada, ainda, queda.
2: Ay, bueno, sí, bueno.
1: Ya... Agora tamén se nota, en la aldea notase o cambio climático.
3: En mi aldea nas... Oh. Ah, sí.
2: Me va.
1: Sí?
2: Sí. Xonde vai que os castiñeiros cheiran a mexo. Estaba no tempo.
1: Perdón?
4: Buenos días, equipo David de Pontareas. Pois eu este ano, por segunda vez, que ano pasado se fixemos así, familia, o sea, miña muller, meus fillos, unhas bengalas, unhos petardiños, un
3: pai,
1: eso corre todo blues.
4: E nada, sardiñas, unhos choriciños, trociño de panceta, unhas nubes por rapaces para queimar na hoguera. E, bueno, calquera que ande por cerca, se queira acercar, que se acerque. Outra cosa será que as sardiñas, que os deixemos entrar, que os coitemos. E eso, e a piscinita ao lado, sabe? Piscinita, San Juan, vai ser unha noite moi bonita. Veña, pasadio tamén moi ben. Veña, ter un bo día, unha boa noite.
2: Bo día, grazas. Gustoume moito a súa reflexión. O que queira pasar que se acerque, outra cosa que lle deixemos.
1: Pero que lle vas dicir que non, unha vez que este ali.
3: Pero isto de chantar nubes nun pavo, prenderlle lume...
2: Marshmallows.
3: Eso non é nas películas, eso aquí en Galicia non se falla.
2: Esos son os yonkis.
3: Eh?
1: O que?
2: Os de América, os yonkis.
3: Os yonkis.
2: Ah, eses.
1: Ah.
2: Non que sei.
3: Que dixo que lle chantaban aos rapaces as nubes para... Pero eso, sabe ben iso.
1: Si, hai algo que as queima, sí, sí.
3: Ten unha pinta de que che vayan as glutinas á boca despois, que che queda aí todo pampullao.
1: Oi, por cierto, no dos acoplados, alguén, estamos falando, claro, que non queda outra, dicirlles que sí, igual, alguén que nos escoita, chimpó un acoplado, dixo directamente, mira, aquí non podes estar, fora.
3: Que crees?
1: Sí, algún caso correría.
2: Sí,
1: igual el cadáver.
2: O primeiro ano, no, pero o quinto,
3: si queredes ir de acoplaos, eu recomendo leva que para que che abran as portas da casa, que leves as cousas para a queimada e que saibas o conxuro, que ninguén sabe o conxuro enteixo.
1: O conxuro é unha trangallada que inventou un tipo para agradecer cousa que non se fai neste país nunca aos que veñen de fora. Unha cousa que inventou...
3: É que sempre...
1: Ti coñeces algún galego que saiba conxuro? Ninguén,
3: entero,
1: non?
3: No, sempre hai un iluminado que di, vou facer o conxuro. Sapos, coruxas, mochos e bruxas. Se acabou. Veña, a beber! Pois aba rayos, porque non ardeu bastante.
5: Os días, compañeiros, son Bartolomé. Pois falando de acoplar e de leña, e a min gustaría me estar ali, por exemplo, na playa de Coruña, e acoplarlle unha vara a todo aquel que deixara todo cho de merda. Cada un que pasara lle va a comprar a vara. Zasca, toma. Que pasa, que pasa, que pasa? Vai recoller a merda, porco.
1: Anda, mira. A miña boa na aldea tiña solución para non, pa que non lle romperan os maceteiros da terraza nesta noite. Tiño unhas potas bellas pintadas da mesma cor dos maceteiros. A noite anterior cambiaba as macetas polas potas bellas e si cando lle daban cos... Como
3: tirachinas.
1: Vale.
3: Que non ten nome.
1: Ou coas pedras soaba o pim, pim, pim, pim metálico, pero non rompían. Ah, claro, porque... Ara, con tirabolas... Tiraba... Eu pensei que iban ali e rompían as macetas, non? Rompían as así, non?
2: Sí.
3: Bueno, vale. Se juñe dara, pero sí.
1: Un ano ataronlle a burra o cable do campanario e cada vez que a burra se movía soaba campá. Estivo así toda a noite ata mañá que encontraron ali atada.
3: Que traballiño pasaba que xe tú. Xa contei a historia dun rapaz que saía da casa con ovos para tirarlle, saiu da casa, unha mochila che de ovos, tirou xa a porta do veciño, saleu o veciño pola porta e dixo xa José Antonio! E dixo xa, como sabes que son eu? E dixo, por que te vi salir pola porta da casa, mona? Vou ir andar túa nai. Se queres de facer mal, ido dar unha volta.
6: Carla, que se ven as nubes queimadas, pois mira, eu sou Manuel de Sanxenxo, antes tuve un quiosco, desas teño kilos na barriga, sabes? Saben espectacular, e de feito,

0: moitos rapaces viñan a mercarme a as nubes, decían quémamela, quémamela, quémamela, marchaban encantados la vida, saben espectacular, probas un día.
1: Pues hai de probala.
2: Quémamela,
1: quémamela. Quémamela, quémamela, os rapaces de San Xeixo enviciados.
3: Moitas.
1: Quémamela, non podo esperar a chegar a casa.
3: Sí, sí, Chevalier dicen esa frase. Poñendo un momentiño serio, por favor, sentidiño, non esta cousa para tirar lume, xa contentar das cacharelas vai chegar. Moito ollo, xentiña. Estou completamente de acordo. Outra cousa. E o melón dos petardos e os animais.
1: Bueno, non entremos.
3: Non tires petardos porque el gatito se enfada, porque o cadeliño se tamén en contra, non?
1: A mí non me gusta.
3: Da liberdade de
1: facer festa. Hai xente que lle molesta, hai xente que ten que ir traballar e dormir, eu que sei. Se se poden facer festa e non facer moito barullo, mellor, pero...
3: Que pensa na casa dun veterinario o de tirar petardos?
2: Pois non mando eu, así que... Creo que hai. Porque vi unhas caixas ali.
3: Aquí hai, que vai... Ah.
1: O veterinario bota petardos. Pensé
3: que me mandaron unha recomendación. No. De feito, propio veterinario ten petardos.
2: No, que é cosa de meu irmán.
1: Ah, es un gestión claro, claro.
2: Que ninguén yo pide chega cunha caixa de petardos.
1: ¿Pero dónde comprades esos petardos? Dios mío. No mismo sitio que vos caen manga jominoles.
2: Creo que na Coruña.
1: Na Coruña, Dios, na Coruña.
3: Vendes petardos.
1: Epicentro de la maldad.
3: Moito petardo na Coruña, pero...
2: pues están exportando.
3: Serán eses. Bo día na pandilla que íamos na noite dos carros, había un que era malísimo. Entraba nos galpóns o que pillara por diante, acendía unha motoserra ou unha rozadoira para espertar a xente, para ir preso. Un saúdo, equipo Xosé.
1: Bueno, a mí si todo mal era encender a motoserra e despois a apagar.
2: Creo que deixa a apagada, eh?
4: Bor días, eu cando era novo, unha vez íbamos por aí aos carros e os carros, os tarros, os portales. E nos íbamos unha pandilla e outra pandilla iba por outro lado. Pois a outra pandilla, unha señora se estaba cansada e que sempre levaran o carro, botoulle esmexo por encima. Que farta de rir levamos. Que cheiro traían cando se xuntaron con nós, tuveron que ir a casa a lavarse.
3: Bueno.
1: Pero que estuvo recopilando todo o mes.
2: Seguramente.
1: Caldeiros.
2: Un bichar neste bote, cando veñan.
1: Ai, casco.
3: Home, Andrés.
5: Bor días, aquí o fillo do cura. Hostia, estás falando agora de non poder tirar petardos. Eu estaba esperando esta noite para botar aí un par de deles nunhas toupeiras que teño.
3: Toupeira.
5: Ali no xardín.
1: É por fastidio.
5: Me traen de cabeza, eh? Mire que lle puxen trampas, puxen de reticida e todo. E nada, non hai maneira. Dixeronme que poñeron os petardos en furatos que non volvían a volar para pa arriba. E queria aproveitar esta noite para xa me estar desplicando o carallo que non vou poder, para proteger a toupe.
2: Moi ben, bota os petardos, é ese día.
1: Podes ir botar petardo a todo o que che molesta?
2: Sí.
1: Vou vir mañá cunha saca aquí á radio.
2: Botar nos pés.
3: Mi má, non sei se é a persoa que nos está enviando a foto.
1: Que pasou?
3: Pero ollo, as fotos que nos envía das secuelas dun petardo, eh? Mira de
1: que hai que ter cuidado, hai que ter cabeza. Por favor, colume cos petardos.
3: Un veciño, mira de por aí. Mira.
2: No, non miro.
1: Dios, moi gore. Non, mellor non poñes ningún sitio.
3: E quedou sen a falanxe, eh?
1: Che de cuidado.
3: Un veciño. Uf.
1: Moita cabeza.
3: Mi madre, terrorífico.
1: E o que bote petardos, polo menos que non lle mande Tinky Winkies. Manda a Xunta de Galicia.
3: Por que? Porque además non pasa nada, non? Pero estrágalo Tinky Winky.
1: Xa...
3: Tiña dous petardos na man, ves? Tiña dous petardos na man, estoupáronlle e levaronlle por diante o dedo, eh? Prendeu un... E tirou un. Ah, que tiña dous petardos, debeu tirar o...
1: O que estaba apajado. Claro, bueno, é que son despistes.
3: Claro,
1: no,
3: podeche pasar, claro.
1: Son despistes, e despois é unha broma.
6: Hola, bons días. Bueno, pues nos pasaremoslo con os amigos, a familia en Adelán.
3: Está emocionadísima, eh?
6: Tardaría hasta que aguantemos un pouquinho, nada máis, porque madrugamos.
1: Alo, onde vas?
6: Pero contamos unha anécdota. Unha señora veciña nosa, unha noite, levaranlle o carro, hasta o parque, hasta o medio do parque, a señora buscando o carro, os que os viron, dixeron, mira, levaron xe fulanos, bueno, ela, pobre cabara, polo pueblo adiante, mi carro, me lo roubaron. Bueno, aquilo foi moito, había historias así, simpáticas, sin facer mal, nin rompían nada, pero eran tremendos. Bueno, que pasedes unha boa noite, e as noites que nos quedan do ano, que son moi importantes tamén, biquiños para todos.
3: Un bico grande.
1: Xa está pensando no fin do ano, esta muller.

0: nos aproveitaba as noites.
1: Ela quería mandar unha mensaxe de que todas as noites son importantes.
0: É verdad.
1: Pero como a de San Joan non hai, home. No, es la
0: Después mejor. Empecen a ser máis pequenos os días, non?
1: Sí.
0: Ostras.
1: Oxe, a noite máis longa do ano.
0: Ostra.
1: É unha exclusiva que acabo de sacar eu.
2: Sí, é máxica, eh? Como odio iso. Si a noite máxica do ano.
0: Ti saltas a cacharela?
2: Por suposto, a noite máxica do ano.
0: Ha de dar justo verte. Non caes nunca.
1: Cantar veces.
0: Tens pinta de tropezar. No?
1: Pois, pero por que...
2: Veña, outra máis, veña.
0: No, no, dixo porque...
2: En dous segundos, catro faltadas.
0: Eu vou de peteiro sempre, eu intento non saltar, por se acaso. E parte tres veces, de tres, eu coa suerte que teño, caio dúas.
1: Bueno, pois nunca.
2: Pues vale, pero non me poñas a mí, non me imputes a mí, o mesmo que fas ti.
0: Kiko Novoa, non tes pinta de ser ti a persona máis ágil como para andar a saltar cacharelas. Pues
1: Kiko Novoa salta ben.
2: Sí, señor, veña.
0: Despois está urgencias chou de xente cos nocellos esguinzados.
1: Kiko ten unha cousa boa que vai en tenis, porque como vai a unha praia tal vai en tenis. Ollos que tades na casa e saltades en chancletas. Porque a chancleta tropezas, caes, salta...
0: Cae moito peligro, xa. O sea, mellor metetevos na cama.
1: A noite máis peligrosa do ano.
0: Eu creo que é mellor cambiar o titular.
2: A ver máis.
3: Marcos, o escoiteo mal ou é a noite máis corta do ano, non a máis longa?
1: Sí, é verdade.
2: Inda por riba, só era unha frase nada máis, Marcos. Unha nada máis.
0: É máis curta.
1: Claro.
0: Porque... Ah, bueno, porque o día é moi longo.
1: Claro, sí, claro. É verdade.
2: Bueno, realmente creo que técnicamente foi onte. Esta pasada noite foi o día máis longo... E a noite máis curta.
0: Chámalle a Jorge Mira, que é o que la botamos.
2: Sí, home, o programa remata as dúas.
4: Abona Extra, na Radio Galega, a galegaaudio.gal e en YouTube.
5: Un día descubres que xa tes humidades, porteitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
6: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
5: Se contras humidades, tes que te bater.
6: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti. Murprotec.
7: Oes, descansamos un pouco.
8: Boa idea, pero saco o queixo Arzúa Ulloa. Hai que repoñer forzas.
9: Queixo Arzúa Ulloa. O queixo de sempre, garantido pola denominación de orixe.
8: Que, seguimos.
7: Mellor outro anaco.
9: Queixo Arzúa Ulloa. A tentación do camiño.
10: Espazo cofinanciado pola Unión Europea, Ministerio de Agricultura e Xunta de Galicia.
11: Oxe en familia e ouro todo que reloce.
12: Costela fresca de porco para prancha, 4,95€ o quilo. E tentáculos de botón, 5,99€ o quilo.
11: Familia e máis aforro.
12: E máis teu.
11: Aforra cada día en autoservicios familia.
13: Resurrection Fest. Volve o festival de rock máis grande de España. Do 1 ao 4 de xullo de 2026, Viveiro prepárase para tremer con Iron Maiden, Limp Bizkit, Marilyn Manson e moitos máis. 4 días de pura enerxía, metal e locura no Resurrection Fest 2026. Entra xa en resurrectionfest.es e consigue a túa entrada. Resurrection Fest é parte de concertos do Xacobeo e conta co apoio da Xunta de Galicia, a Deputación de Lugo e o Concello de Viveiro.
4: A bola extra na Radio Galega e a galegaaudio.gal.

0: Bon dia, bonito, que era ajuntar-se toda porreria. Joder, portais, di. Que tempos vos? No defineu que... Pi, portais, però... Carla, ti pensas que os da coro distinguen as ervas? Podes meterlle entrugas que nin se enteran. Eu, en vez de petardos, a ver se bota un foguete. Moi ben.
1: Así me gusta. Bien,
0: vamos. Suerte.
1: Suerte. Vamos.
2: Aí está. Centrademos neso, que eso non fai mal ningún.
0: Vos días, rapaces de rapaz, un veciño quedou dormido no 600 e os mozos levantaron o coche e meterono nunha horta. Cando despertou, que risas.
2: Que risas.
0: Estas bromas que dan chollo, non son bromas.
2: Despois das unha hernia con 60 anos, dicir que será.
0: Eu pretendo estar con toda a familia, pero sí que é certo que aparece sempre un veciño que xa é o clásico. Faise o idiota, vai por ali, pregunta e aí está comendo sardiñas os 5 minutos.
2: Ai, Dios. Eu non lle dicido nada.
1: Por que costa tanto dicir podo ir? Por que tens que pasar como que... Que vas facer churrasco.
0: Pero creo que xa non fan, eu creo que xa van directamente, xa non poñen cara. Que pasa? A ver esa sardinita. Sí, sí.
1: Sí, e non é mellor chamar antes. Oye, mañan podo ir.
2: No, a ver, o sinvergüenza é sinvergüenza.

0: Interésase que por traballar na radio, que ten cartos, e aquí non se ve un peso.
1: Que sí.
0: É verdade.
2: Vai, se nos aolla, é verdade.
0: É verdade.
2: E o mellor de lo mellor. E 2 kilos de churrasco por persona. Venga.
1: Claro que sí.
0: Veña.
1: E así veñemos acoplaos, as terminas dos acoplaos.
2: E churrasco de ternera, tamén algo, hombre.
0: Conta.
2: Vou contar eu tamén algo, hombre.
1: Vamos, venga. Vamos aí.
0: Que hoxe non podemos ir á casa ninguén.
1: Sí.
2: Dixo, meu pai e miña nai. Sabes que estaba buscando unha bolsa, que pensei que había unha bolsa de xeo no congelador. Sí. Pois abrina e o que hai é o churrasco sobro do San Juan pasado. Quilos e quilos de churrasco en bolsa de xeo que sobrou porque non come
0: xeo.
2: E ali estaba.
1: Que noxo que xente.
0: Non será teu pai que en vez de botar xeo aos cubates está buscando botando asos de churrasco.
2: No, pero, porque compramos aí en plan, ala, venga.
1: Está ben.
0: Ala. Sodes unhas mans abertas, invitades.
1: Ti non tens nada que contar.
0: Prefiero no.
3: Bor día, rapazada. Mira, si non podedes entrar na casa, invítenos a vir a Salvaterra, que hai unha fogueira moi grande.
0: Aí está.
1: Salvaterra. Menos mal.
2: Sí, pero non me invitedes a fogueira, invitada a xa.
0: Dijo, a fogueira...
1: Sí. Nin a saltar, que non me invite ninguén.
0: Ai, leña na Coruña gratis, eso.
1: Eu hoxe teño acoplados, pero tamén o son eu moitas veces. O importante é pasalo ben. A ver se quedan sardiñas, que aínda non fun por elas. Un saúdo, Javier.
0: As de, dixo-me miña nai, as de Ribeira están a 9 € o quilo.
1: Carai.
2: De Ribeira, pero son as boas.
0: Bueno, pero antes falaban de 12.
2: E estaban tersas.
0: Non sei, xa se saberá.
2: Se pregunta moito, mía. Pero estaban terxillas.
1: Dios.
2: E tiñan os ollos ben.
0: No, facemos unha analítica antes de compralas.
2: Pois pues deberías.
1: Claro, se están os ollos chungos, é que levan tempo aí. Están así, así un pouco...
0: Home, chungos estarán que están chapodadas as sardiñas.
1: Bueno,
0: están
1: pero
0: mortos.
1: Levan pouco tempo chapodadas.
0: Claro. Que...
1: Recordo ir de recollida de coeiros. Que son os coeiros? Ah, xa sabía, é un problema que explica. Que son a raíz e tallos secos das berzas. Días antes do San Xoán polas casas que normalmente chos guardaban a cuberto, para eses días se facías unha fogueira altísima que ardía en 5 minutos, pero ardía que daba gusto. Agora xa nin plantan berzas, que non nos van ir recollelas entón.
0: ¡Ostras!
1: E logo queixámonos de que non saben divertirse.
0: Claro, é que hai que dar estes truquis. O sea, o a raíz da berza arde ben, rápido. Estaba a verlo.
1: No morrazo, cando deportáis, facíase cando un rapaz comezaba a mocear cunha rapaza e aínda non se sabía moito. Entón, intercambiaban os portais da casa dos pais e pola mañá mandaban os que andaban a mocear a facer o cambio, coa vergoña correspondente.
0: ¡Ostras!
1: Marcos e Carla deberían cambiar os portais tamén. Parella topa.
0: Ti sabes...
1: Silvia de Bueu.
0: Hai moita distancia, hai moito que carregar os portales.
1: Non compensa.
0: E aparte o meu é eléctrico. Pesa máis.
2: Coge o portal... Pincho xa roda do coche.
4: Hola, chicos de La Bola Extra. Son Charo da Coruña. Quería desexaros un bon día e unha boa noite. Que o pasedes ben.
2: Gracias.
4: Nos iremos a baixear a ver o ambiente por aquí, polas praias da Coruña, e a ver como están as cousas. Normalmente nunca pillo unha sardiña, pero vamos. É a única vez que fomos a tomar unha sardiña salía a un bar preto da casa do meu irmán. Estaban crudas, foron todos para o polvo. Ai, que asco, por Deus.
0: Uf.
4: Bueno, a ver que tal. Está el ambiente. Pasadeo ben, unha aperta e un biquiño para todos vos. Chao.
2: Grazas.
0: En Coruña dan sardiñas gratis.
1: Si, sí, no. E que máis?
0: En Santiago algún bar, si, sí, non?
1: Sí. Un bar se tomas un par de Tinky Winkies.
0: Home, claro,
1: home,
0: no.
1: Claro, pois pues está gratis.
0: Vaya ali a sentarte a ocuparlle unha mesa.
1: Pero xa non é gratis. Gratis é gratis.
2: Ser é gratis,
1: Va sacar e se danche dúas sardiñas. Iso é gratis.
2: Non hai ninguén dicindo, xa ver, enseña motique. Hai sitios que che dan gratis.
0: Home, ninguén...
2: E nas asociacións todas que se fan por aí adiante sardiñadas e nas comisións de festas. Ter sitios onde comer sardiña gratis hoxe, que cosite. Pos?
0: O que pasa é que hai que salir da Coruña.
2: Claro.
0: Se si anduveras un poquillo polo mundo a salir da Coruña.
1: Pues ten razón.
2: Non lle interesa.
5: E pasa, Kiko, outro día vinte por Culleredo e dixenche arriba Bola Extra, me quejo tal. Feliz San Xoán a todos. Hoxe teño tamén acoplados. Eu non fago sardillas. Eu vou ao churrasco jañando sempre. Alado.
0: E cantos criollos, di aí.
2: Pero, dixos na vosa casa a frase, sardiñas comense calcar día.
0: Sí, home, claro.
1: De sardiña non, pero, ou sí, tamén, de todo.
0: E na vosa casa dixos isto de total, eu casi non vou cenar. Eu non vou cenar, eu non vou cenar, non vou cenar, non vou cenar. E despois non chexa. Non vou cenar.
1: Sí, sí, sí.
0: Ni cancela.
1: Que máis a min séntame, que va, que va. E pum,
0: sí,
1: pim, pam, pim, pim,
0: séntame
1: pam.
0: Mal e despois estamos ali a tomar o colacao.
1: Mira, que tremenda... casi o man, foi hoxe polo termómetro.

0: Vas o peixe nin de broma, credes.
1: Na casa de Kiko, 2 kilos de churrasco, un crioulo por barba. Gadis patrocina este espazo. É verdade que nos podía enviar, non?
0: A caixinha de... Non facía mal ningún. Ostra, mandar unha caixa.
1: Que bonito sería,
2: un pack San Xoaneiro.
0: Oh.
1: Pack San Xoaneiro.
2: Facíamos aquí a brexinha e viñamos aquí unhas sardinhas.
0: Pack San Xoan. Unha caixa de Estrella Galicia. Listo.
1: E facer aquí a grella, facer unha cousa bonita, non? Costumista.
2: E ao marchar, plantarlle lume, e despois saltamos a cesar.
1: Saltar.
0: E despois facemos unha plantación de kibis e vendémolos. E sacámoslle máis cartos.
1: E poñemos eucalipto. E se gaña ence tamén. Isto todo. E temos por aí unhas galletas mariñeiras da Veiga. Oh, yeah!
0: E as gañetas mariñeiras de Veiga van para Xosé, que o seu número remate en 73. Xosé, levas as gañetas mariñeiras de Veiga. E o resto, se os queredes para esta noite, comprades.
1: É verdade.
0: Que son boas, para arrimarlle así a sardinha,
2: sí,
0: o criollo. Fazer... Ostras, que deixe unha tapita aí co criollo.
2: Para facer os canapés de antes, que sabes, canapé... nunca sabes que facer.
0: Sí.
2: E botarlle un pouco de xamón, queixo, crema...
0: Oh.
2: Vai con todo.
0: Vai con todo. É con nocilla tamén. Con chocolate
2: tamén. Moi boa, está ben.
1: Estou pensando que Xosé agora enviará unha mensaxe que isto moi clásico, cando dicimos Maripili, un nome máis raro, non?
0: Sí.
1: Raposaurio, que teléfono acaba en 9.
0: Sí.
1: Entón, alguén escribe, eu son raposaurio e meu teléfono acaba en 9. Acábame de tocar as galletas mariñeras da Veiga. É bastante posible, eh? Pero non se preocupen que xa nos poñemos en contacto con vostedes rapidamente.
0: Bueno, mañán un verlo. Moi ben.
1: Por suposto.
0: Moi ben.
1: Mañán estarei...
0: Estaremos nos aquí levantando a radio.
1: Lamentando os cartos gastados.
2: Cabeza e ibuprofeno.
1: Por esta orde. Grazas, compañeros.

0: Unha da tarde.
1: Última hora no Galicia por diante.
0: Evacuado o Mosteiro de Cabeiro polo incendio forestal que comezaba esta madrugada na capela no Parque Natural das Fragas do Eume. Rosana Rei.
2: A Deputación da Coruña, propietaria do mosteiro, decidiu evacuar o persoal e tamén os visitantes por precaución. Tamén se desaloxou un local de hostelería próximo. A situación mollerou nos últimos minutos coa incorporación dos medios aéreos na loita contra o lume, como explicaba o alcalde da capela, Manuel Meizoso.
3: Perdíamos que o lume avanzaba e non había maneira de controlarlo. Logo despois nos enteramos de que os medios aéreos non chegan casi hasta as 11 da mañá. Isto é unha zona moi escapada, moi mala para a actuación das brigadas, non? Agora moi ben, agora chegaron, temos creo que 3 hidroavións e 2 helicópteros, bueno, pois a cousa está máis controlada. De todas maneiras, ainda non se pode dar por controlado o incendio, non?
2: Segundo os últimos datos da Consellería de Medio Rural, o lume arrasou 20 hectáreas. Trátase do segundo incendio registrado na capela en menos de 48 horas. Outro foco que queimou 30 hectáreas quedou controlado.
0: Máis dun cento de concellos está este martes en alerta vermella, o nivel máis alto de risco pola calor intensa.
2: Ademais, hai outros 135 que están en nivel laranxa. A Xunta ampliou as zonas en nivel vermello pola vaga de calor que hoxe deixará temperaturas abafantes con niveis por riba dos 30 graus en case todo o país. Nalgúns puntos de Ourense chegarán os 40. A Dirección Xeral de Saúde Pública da Xunta pide extremalas precaucións porque levamos varios días con temperaturas máis altas do que estamos afeitos nesta época do ano. Silvia Suárez Luque, xefa de Servizos de Saúde Ambiental da Consellería de Sanidade.
4: A continuidade de días con altas temperaturas fai que o noso corpo responda peor. Por iso, as recomendacións son máis, debemos telas en conta con maior intensidade hoxe, posiblemente mañana.
0: O Banco de España pide revisar o modelo de protección por desemprego e sinala que o sistema actual desincentiva o retorno ao mercado laboral dos traballadores de máis de 52 anos. Así o afirmou esta mañá no Congreso o gobernador da entidade, José Luis Escrivá, na presentación do informe anual da institución. Emilio Blanco.
5: Sí, o gobernador José Luis Escrivá destaca que España está reducindo a taxa de paro, pero afirma que os resultados non son tan brillantes que en outros países, ou manterse unha fenda de 4 puntos con respecto á eurozona. Aboga

0: por rebaixar a cotización por desemprego fixada no 7,05%, e que o dobre do que pagan as empresas e os traballadores noutros países europeos. O gobernador do Banco de España tamén considera necesario revisar a reforma introducida no 2019 sobre o subsidio para os parados maiores de 52 anos, que garante unha paga mensual de 480 euros, ou considerar que desincentiva a volta ao traballo.
1: Uno pode preguntarse si con este esquema de incentivos generamos las mejores condiciones para la activación en el empleo. Hay análisis empíricos en el informe anual del Banco de España que ponen de manifiesto que probablemente no es el mejor esquema de incentivos si lo que queremos es priorizar la activación de los trabajadores.
0: O gobernador do Banco de España pide abordar o problema da vivenda como unha emerxencia nacional e demanda máis coordinación entre administracións para rematar co déficit actual de inmobles que cifra en 750.000.
2: Neste día no que nos preparamos para celebrar a coñecida como Noite Máxica do Ano, este San Xoán.
3: As praias da Coruña, as de Nigrán, de Rúas e Prazas de Compostela son algúns dos puntos de maior confluencia nesta xornada. Unha das cidades con maior tradición é a da Coruña. Está no ponse en marcha a campaña en San Xoán limpar as praias e de primeira. Carlos García Touriñán, o responsable de Seguridade Cidadá do Concello, resumía así algunhas das recomendacións para esta noite.
4: Hay un momento muy clave a la hora de prender una hoguera, que es que no se le utilice ningún acelerante, ninguna cuestión que pueda llevar a llevarla más rápida a la hoguera. La hoguera y la madera tiene su tiempo. Ojo con los saltos de la hoguera. Cada uno saltemos bajo nuestras posibilidades. Ojos a los de la playa con el mar. Tenemos también un servicio previsto en el mar, pero a pesar de todo se recomienda y de hecho a partir de las 10 de la noche está prohibido el baño.
3: Más información en G24.
2: Son as 13 horas, 4 minutos. Imos coñecer a previsión meteorolóxica justamente nesta xornada na que estamos moi pendentes dos CEOs desta noite. Alberto Romero, boas tardes. Reactualizamos a previsión para este día.
5: Boa tarde. Que tal, Kiko? Sí, a ver, durante esta tarde continuará calor connosco en toda Galicia. Estaremos por riba xa de base dos 30 graus. Arestora, temos temperaturas por riba dos 30 graus en moitas zonas do interior do territorio galego, tamén preto do litoral. Puntualmente estarán por riba dos 35, 36, sobre todo no Miño de Ourense, Valdeorras, toda a Ribeira Sacra, tamén interior da provincia da Coruña, interior de Pontevedra. Temos nubes de tipo medio-alto en moitas zonas do litoral. Estas nubes de tipo medio-alto están asociadas a este embolsamento de aire frío situado ao oeste de Portugal, sobre todo entre Oporto e Camiña. Ollo porque xa temos algunha treboada entre Oporto e toda a zona do Baixo Miño. Polo tanto, nas vindeiras horas poderíamos ter treboadas en zonas do interior. Non hai que descartalas tamén no litoral, pero sí que é certo que esta inestabilidade será maior en toda Galicia a partir de mañá, o propio día de San Xoán, e os xoves, onde xa os xoves descenden as temperaturas.
2: Moitas gracias, Alberto.
5: Grazas, Kiko.
2: Se saben que nos deportes o Deportivo xa é da Coruña, os socios decidiron que se adapte a súa denominación conforme ao topónimo oficial da cidade. Nunha votación dos socios, o resultado é favorable á modificación nunha porcentaxe superior ao 79% dos votos válidamente emitidos. Que nos din en Berea? Que podemos facer para ter a nosa vivenda ben coidada, ben protexida?
6: A calidade das tellas Berea supera todos os límites en resistencia e durabilidade. Son o resultado dun proxecto de innovación para crear tellas da máxima calidade e un acabado de vangarda. Avanzamos en calidade e sostibilidade para que ti poidas centrarte soamente no que te importa. Eternal non é unha marca, é unha promesa. Máis información en www.tejasberea.com.
7: Recupera os mellores momentos da Radio Galega en agalegaaudio.gal.
8: Acabou o curso e arrinca o verán. Chega a gran festa da auga ás Cancelas. Este xoves 25 de xuño, de 5 a 9 da tarde, o aparcadoiro exterior énchese de atraccións e diversión. Tobogán xigante de 25 metros, táboa de surf, derrubadora e moito máis. A entrada é totalmente gratis. Refrescate o grande na festa da auga das Cancelas.
6: Radio Galega Música está en cada espazo no que ti estás e a hora que queiras. Nos teus altofalantes inteligentes, cando estudas de fondo, ou cociñares en A Galega Audio, cando colle la bici e, o máis importante, sen publicidade. 24 horas de música para ti e con programas temáticos. Radio Galega Música, onde estás ti.

0: Pensando en ti, con Pepe Capelán, de luns a venres, de 1 a 6 da madrugada na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
1: Cal é o secreto para durar tanto tempo?
2: Hai unha corda. Si eu tiro pola corda e o meu marido tira pola corda, esa corda rompe. Pero si unha floxa, esa corda nunca rompe.
1: Ma quen torna pola vaca cando a leva polo prado, non?
2: Exactamente.
1: E de momento a corda vai aguantando, non?
2: Home, penso que aguantará uns anos máis.
0: Radio Galega, onde estás ti? As nosas raíces, a tradición soando onde e cando ti queiras. Toda a nosa música en galego 24 horas ao día. Sempre contigo, Son Galicia Radio. E, por suposto, tamén en agalegaaudio.gal. Son Galicia Radio, onde estás ti.
3: Toda a actualidade e os programas da Radio Galega na aplicación móvil agalegaaudio.gal.
4: Patria, a ti gusta ir de camping?
5: Sempre, o que pasa que en verán é moi difícil para mí.
4: Bueno, uns días.
5: Si hai algún bolo cerca, sí.
4: ¿Un qué?
5: Un bolo, un concerto, un festival.
4: Perdón.
5: Cebolas
4: perdón,
5: non, Kiko.
4: Atención que estamos con arte. No, dixen, a ver se vai coller un bo, que non é necesario, podemos ir a Ribeira. En
5: no,
4: Ribeira...
5: De feito, Este venres estiven máis ou menos un medio camping no segundo camiño.
4: Ah, sí, bueno, que é verdade. Ah, pois mira, a xente vais aproximando a vida campeira e despois van o camping Ría da Arousa 2 en Ribeira, que é o único camping con seguro de sol. É unha maravilla, ideal para gozar en familia, podemos facer grandes amigos. ¡Buah! Cantos amigos e cantas parellas se reuniron aí no camping Ría da Arousa 2 en Ribeira. Actividade nas súas dúas piscinas, canchas de tenis, hípica, cicloturismo, tiro con arco, pesca deportiva, senderismo. Teléfono 981-540-979, 981-540-989. Todos os días collemos un nome, unha chamada, se acertan a pregunta, que de momento hai unha porcentaxe de acerto dun 124% aproximadamente. Entra no sorteo que faremos o venres entre todas as chamadas con resposta acertada, pois o venres facemos o sorteo de dunha estancia, de dúas estancias, dúas estadías para dúas persoas, tamén poden levar dous pequechos pro camping Ría da Arousa 2 en Ribeira, 5 días, dúas persoas, unha estadía para gozar en familia no camping Ría da Arousa 2 en Ribeira, único camping con seguro de sol, 5 noites entre todas as persoas que acerten ese sorteo que faremos lo venres. Pablo do Porriño, ¿cómo está?
6: Hola, buen día.
4: ¿Qué tal por ahí, por lo Porriño, en esta mañana, Pablo?
6: Hombre, con calor. Pero bueno, en toda Galicia también pienso.
4: Menos aquí, Patria, aquí... No, no, aquí hay un frío que parecen dos. Pero esto es una historia que tampoco un día...
6: Por aire acondicionado.
5: Aquí, aquí estamos con bufanda, Pablo.
4: Estamos con bufanda. Pablo, voy a hacer una pregunta.
6: Sí.
4: Ni cicloturismo, ni tiro con arco, ni pesca deportiva. Dígame otra actividad que se puede hacer no camping.
6: Hombre, tengo un trenciño para pasear a los nenos por dentro. Tengo unos quads de esos, pero creo que están no están operativos. Vale, montando a caballo vale. También. Paseo
4: vale,
6: interior.
4: Vale. No, conoce usted el camping, ¿eh?
6: Afirmativo.
4: ¿Cuántas veces fue?
6: Dúas.
4: ¿Y qué tal la experiencia?
6: Pues muy bien, íbamos con caravana, duchas excelentes y muy buena accesibilidad dentro del camping. Tengo una tendiña perfecta, un restaurante, una piscina, puedes jugar a ping-pong, atrás para jugar a fútbol,
4: nada,
6: sala... Nada, parece que son o dono.
4: No, controla vostede perfectamente. Muy bien. Pablo, xa saben que non hai dúas en tres, así que o venres moi pendente.
6: Vale, ojalá. Moita sorte.
4: Moitas grazas, Pablo.
6: Hasta logo.
4: Falamos do artisteo, hoxe aquí no Galicia por Diante.

Se preguntáramos polas tanxugueiras en calquera lugar de España ou en puntos do estranxeiro, a vos seguro que serían moitos os que darían razón delas. Da música de raíz que fan, a identificación con Galicia sería inmediata. Pero cantos grupos máis gozan desa condición? Galicia conta cun ecosistema musical amplo.

0: e plural, que amosou capacidade de resistencia e recuperación tras a pandemia. Multiplícanse os eventos en vivo e a música galega evoluciona ligada aos novos. A vitalidade cultural é innegable. Sin embargo, a contrapartida económica e industrial non acaban de chegar. Vista a situación, ponse en marcha o primeiro plan estratéxico da industria musical galega, deseñado pola Asociación Galega de Empresas Musicais e que conta co apoio da Xunta. O plan está chamado a ser a folla de ruta para guiar o sector musical galego ata o ano 2030. Busca crear ou asentar as condicións para xerar máis valor cultural, máis emprego cualificado, maior estabilidade profesional, máis oportunidades empresariais e unha maior proxección exterior. No sector consideran que a folla de ruta compartida é ambiciosa, pero tamén realista. Así as cousas, que medidas van poñer en marcha? Algúnas comenzaron a implementarse, outras irán desenvolvéndose no futuro. Entre elas, crear unha feira da música galega que se constitúa como un espazo de mercado e internacionalización entre artistas, empresas, responsables de programacións. Tamén contempla este plan o desenvolvemento dunha marca global capaz de representar a diversidade e a calidade da música galega e que funcione como ferramenta de cohesión sectorial. Darase continuidade igualmente aos premios que recoñecen o talento musical galego, que celebraron a súa primeira edición o ano pasado. Leváranse a cabo itinerarios formativos específicos para artistas e profesionais. Priorizaranse os proxectos que avancen na igualdade de xénero, equilibrio territorial e diversidade musical. En fin, quérese abrir unha nova fase, subir un chanzo da cultura como feito sectorial á música como industria de país. E para falar deste plan, hoxe está con nós Patricia Hermida, presidenta da Asociación Galega de Empresas Musicais.
1: Non coñezo a tía máis currante, máis metida en terreo cando falamos do artisteo, de xente do artisteo e das producións e dos escenarios por todo o país. Presidenta, como está?
2: Moi ben, Kiko. Para mí, xa sabes que é unha alegría estar compartindo este rato contigo. Vamos, me quedo aquí para sempre.
1: Este plan pinta fantástico. Escoitábamos a Begoña Vázquez, depois hai que leválo á práctica, pero dicíasme que xa, para empezar, o mérito é o consenso. Lograr,
2: sí,
1: un consenso.
2: Sí, este documento, a forza que ten é que foi un documento moi reflexionado, moi metódico, un traballo de 2 anos de falar coas diferentes asociacións que conformamos o sector musical, porque é certo que temos un ecosistema moi rico no asociacionismo da industria musical en Galicia, pero con intereses que ás veces incluso pues, poden ser contrapostos, non? Un músico non ten ao mellor a mesma perspectiva que un promotor. Pero neste caso fomos quen de sentarnos, de falar, de dialogar e ver que temos moito máis en común que elementos que nos separen.
1: E hai unha serie de recoñecementos neste plan, como que o nivel de artistas e de producións que temos en Galicia, a veces tampouco somos moi conscientes, non? Do que significa o esforzo facer nun territorio onde, en comparación con outros, a porcentaxe de poboacional é menor, pero o nivel e a calidade das producións son extraordinarias.
2: Sí, e son moi pesada con isto. Eu sempre digo que estamos a vivir o mellor momento da industria musical en Galicia en canto a talento artístico, pero sempre lembrando e posicionando os alicerces que permitiron que isto ocurrese. Luarna Lubre, Mercedes Peón, Rosa Cedrón, Fuxan os Ventos, o sea, toda esa xente que viu traballando noutra industria, que daquela sí que non podíamos falar de industria, con outros parámetros e con outras ambicións tamén, por suposto, e que permitiron que hoxe en día toda esta xuventude teña ese horizonte amplo e diverso onde posicionarse, pero a verdade é que estamos conquistando terreos estilísticos que antes non existían, onde se cantaba antes rap en galego, se facía unha xira por todo o estado. Bueno, pues agora está acontecendo, non? E hai moitas mostras de moi boa creación.
1: O Elín por aí que vivimos unha especie de burbulla que pode estoupar en calquera momento pola pasta da administración de determinadas marcas que están apoiando. Isto é certo? Ou ten parte de certeza?
2: A ver, mentiría si dixera agora mesmo que non, porque xusto estes días están saltando varias cancelacións de varios festivais e aquí hai varios parámetros que analizar. En primeiro lugar, a axuda que presta a administración ou os patrocinios privados desas marcas que falamos é fundamental para o desenvolvemento dos proxectos. A cuestión

0: cuestión é preguntar ata que punto non entran como un elemento distorsionador, non eles, sino o propio mercado. Unha vez que ti tes un mínimo de cuantía garantido, os custes elevanse, porque hai cada vez máis eventos, cada vez máis demanda dos mesmos artistas, e bueno, isto ao final non deixa de ser unha industria como outra calquera. A máis demanda, máis custo. Eso por un lado. E logo por outro, o que sí que nos pode facer reflexionar, que non estaría mal, é ver cara ao modelo que queremos conservar dentro da industria, non? Si estes festivais que chegan de fora e que non permean no territorio e que ao final, bueno, pues están ben, estupendo, que todo o mundo ten dereito a ter o seu cupo estilístico cuberto, ou eses festivais que nacen nun territorio e se desenvolven íntegramente nel, contando coa poboación, contando co recursos, bueno, pues facendo un pouco cama na casiña.
1: Imagino que aposte por esta segunda opción.
0: Deberíamos intentar. Son dous parámetros diferentes, sí. Kiko. O sea, eu creo que hai sitio para ambos e creo que se van a autorregular ambos. Un probablemente en sempre vai a fagocitar un pouco outro, pero esta tendencia agora a cancelar festivais porque non se dan vendidas as entradas suficientes para cubrir estos custos pode axudar a que tornemos a mirada cara a outro lado e empecemos a pensar si estes modelos de festivais máis respetuosos co territorio, coas propostas músicas de aquí, coas empresas de aquí, son os que queremos que ao final pues, son os que teñen...
1: O que pasa que as veces hai que botar un pulso e non hai igualdade de condicións, non? En moitos casos.
0: Non, dende logo que non, e sobre todo, canto máis grande o festival, hai outro tipo de coidados aos que non se teñen en conta, non? O sea, eu aposto por un modelo de festival mixto, que non hai tampouco por irse a un festival de nicho de mercado. Os festivais, ademais, cada vez están programando máis estilos para intentar cubrir máis públicos, pero sí que no punto no que estamos... E é unha das cousas que fala o plan, o mellor temos que facer unha reflexión interna de como estamos construindo o ecosistema.
1: A veces dá a sensación de que se prioriza a cantidade sobre a calidade, non? A cantidade de grupos nun cartel, moitos deles pues, que igual nin coñeces, o cal tamén é positivo, porque descobres nun festival bandas que non coñecías, pero dá unha sensación de que o importante ás veces é o número máis que a calidade. Isto é unha sensación...
0: No, hai modelos que están baseados neso, no que te decían, intercalar actuacións de grupos que ti nunca pensarías que tiñan un encadre no mesmo festival e ao final funcionan e responde un pouco máis ao modelo de ocio, non? De querer ir a este tipo de eventos, bueno, pois pues, sí, para escoitar música, pero a música é un elemento máis, un elemento que funciona dentro dunha cadena que a ti pues, te produce unha sensación de felicidade como ir a ver unha película, exactamente igual. Logo están, pois pues, sí, ese tipo de eventos onde todavía temos ese grandísimo público e que ademais é moi numeroso que van realmente a vivir unha experiencia de conexión coa música, non? Coa artista, con esa creación e bueno, eu creo que todavía queda moito tempo deste tipo de festivais e todavía van a mellorar moito respecto ao panorama que temos agora precisamente por esa desconexión que vai a haber con este modelo primixenio.
1: A que se debe? Como explicar o talento que efectivamente estamos sorprendidos e ás veces eu teño dito, non, que nos custa dentro do medio de comunicación explicar e manter a velocidade que están o ritmo que está tendo o talento neste país, que aparecen bandas que reúnen milleiros de persoas rapazada que escoita ademais de boca a boca estes grupos e dicir que non son mainstream e tal. A que se debe?
0: Primeiro de todo, creo que un factor fundamental é algo que non tiñamos, que era o acceso de abrir unha ventá calquera, da igual que se xa un móvil, e ter información de todo, non? Cando falamos de apropiación cultural, pois ás veces é que moitas das ocasións se está producindo dun xeito inherente, non eres consciente de que te estás apropiando, que hai tanta información que moitas veces asumimos como propia. Pero o máis importante de todo é que eu creo que dunha vez por todas estamos empezando a recoñecer o noso talento e estamos perdendo o medo. Que non era unha cuestión que antes non se tivese, non era baladí antes. Antes eu lembro, bueno, pues, o que falaba antes con Maca, cando eu me abrín camiño na industria, que me abrín como artista, bueno. pobrecita yo, con Avalon, e tiñamos un mogollón de medos, Kiko. O sea, íbamos por aí e tiñamos medo a sacar unha pandeireta porque non sabíamos tocar a pandeireta. Entón, ese tipo de prexuicio imbécil perdeuse un pouco pola democratización tamén do acceso a poder compoñer, a ter un ordenador na tua casa, a gravarte en 5 minutos. Eso nos, cada vez que entrábamos nun estudio, eran daquela 500.000 pelas, 3.000 euros, solamente para gravar unha maqueta. Entón, como xa non hai todos eses topes a creatividade que había antes, digamos que eso permitiu experimentar, explorar, conectar y conectar con outras ambicións, con outras inquedanzas musicais que son as que nos puxeron onde

0: nos pusieron hoy en día. Nobel Ouro, hola, ¿qué tal?
1: Sí, sí.
0: ¿Pero dónde salió eso?
1: Sí, sí, sí.
0: Y con un irmán que también es artista, también lo está petando.
1: Que... No, y además con público que sobre que ti ni imaginabas que podría caer con esa fuerza, ¿no? Pues imaginemos, pues en grupos castelanfalantes, rapaces que están haciendo un galego con Geada, ese SEO, que igual ni coñecían ese grupo sí. castelanfalante y que están cantando a sus canciones. Sé que es un milagro extraordinario. ¿Eh?
0: Sí, pero mira, si algo aprendiendo plan fue que llegó un momento en que incorporamos ao alumnado, no quiero decirlo mal, do grado de producción do Conservatorio Superior de Vigo, ¿vale? Y incorporámoslo precisamente porque, bueno, hubo un acercamiento natural y aportáronos unas visiones das cousas, Kiko, que estábamos diciendo, uy, igual vamos dezanos por detrás do que se está facendo agora.
1: Porque nivel de especialización ou de...
0: No, por visións, por sensibilidades que nos non estábamos tendo en conta e non era por ser industria, porque, bueno, sí que está sempre esa parte empresarial que ten que cuidar de todo, non? Era simplemente por apreciacións ou por como eles se informaban ou como chega...
1: Ningún. Xa, xa.
0: Que eso non acontecía e nos todavía seguimos conservando, que ese é o problema.
1: Oida, aparte que adicamos a comprar unha entrada, que porcentaxe lle pode quedar artista, non? O artista que, a fin de contas, é o protagonista, certo que está a producción, aí estás ti, todo o equipo que está detrás, lóxicamente ten que haber un escenario, os técnicos que son tan importantes como... Pero isto dilúese ou realmente o que estamos pagando por unha entrada chega aos artistas ou a xente que é protagonista?
0: Depende do modelo que esteamos a analizar. Se estamos a analizar as grandes xiras ou, bueno, ou medianas, incluso normalmente hai unha persoa que é o promotor que ponga a venta esa entrada e ele ten que facer os cálculos para pagarlle un caché fixado, o sea, un importe fixado ao artista. O artista pide X e ele ten que facer o revés, botar as contas para pagarlle ese X ao artista, para pagar ao equipo de sonido, para pagar as barras, personal, bla, bla, bla, bla, bla. E aí, logo, poñerlle o seu beneficio. E é un risco, porque podes vender as entradas ou non vendelas, o artista non che vai a cobrar menos. Cando falamos do noso ecosistema natural, do que temos que cuidar, a verdade é que estamos traballando moi en precario. Porque desa entrada, normalmente, é o propio artista o que fai de promotor. É dicir, vas a peito descoberto, vendes as entradas, tes que pagar ese técnico, tes que pagar ese aluguer de sala en moitas ocasións e moitas veces quedanche pois menos 300 euros ou menos 400.
1: Menos 300 euros. Sí, sí. O beneficio dun concerto pode ser de menos 300
0: sí,
1: euros.
0: Sí, cando estamos en fases moi incipientes, sí. Cando empezan os grupos a funcionar, sí que, bueno, obviamente, pois sí, podes permitirte facer un concerto e quedar a pre. Tampouco, as salas, tampouco creo que sexa a súa misión. As salas non naceron para ser, pois, recintos, arenas, para que vayan os grupos ali a... Non, todo o contrario. Eu creo que aí todavía temos ese bueno, ese oquiño, ese sitio onde descubrir as promesas do mañán.
1: O Plan Estratégico da Industria Musical de Galicia 2030, que nos conta Patri, que aúna moitas sensibilidades, pero e os localismos? Estas loitas de a ver quen ten o concerto máis grande, o festival máis grande, e que a veces se solapa con outro, que tampouco sabes moi ben, que isto está... A veces é unha percepción, que non sei se é realidade, pero como funciona isto? Como está a organización para que poidamos ir a todos os concertos ou non se pisen uns concertos con outros?
0: O problema acontece, Kiko, cando non está organizado dende o eido profesional. Explícome. Nos, por exemplo, na asociación, en AGEN, somos 65 socios, prácticamente todos os festivais que se fan en Galicia, grandes, pequenos e medianos, están aí, non os das asociacións, unha organización empresarial, pero nós nos poñemos de acordo para non pisarnos. Que pasa? Que de repente chega o concello de ou un promotor que vende fora e fai un concerto de e non se fixa no calendario. É un craso error, porque non é malo solo para ti, é malo para a persoa que tamén está impulsando este tipo de iniciativas, non? Os concellos agora se están atopando con que os grupos, por ir a tocar gratis a unhas festas, está pedindo moitísimo máis que lle está pedindo un promotor que está poñendo en risco ese diñeiro. E aí sí que compre facer unha análise, porque tens moita razón cando te chaman dun concello e che di, es que yo quero un festival. Non, é que non pode ter un festival. Ten que ter outro tipo de programación que aposte pola formación de audiencias, que aposte pola cultura, que aposte por cubrir todos os gustos que poida ter e todas as sensibilidades que poda ter o público, non? Eu antes poñache un exemplo que para min é fundamental. Un grupo co que estou traballando, que Treixa Dura, que alá donde vai a Rasa, non vai a tocar nunca no Son do Camiño. O mellor é a función dun concello ofrecer ese tipo de programación á cidadanía, á súa poboación, non? Que de outro tipo que cumpla...
1: Outra cosa que entenda.

0: alcaldesa ou alcalde en función, non?
1: Sí, pero aí
0: que
1: quedanos moito todavía sí. que bregar, sí.
0: Sí, sí, sí. Bueno, e o futuro máis próximo?
1: O futuro máis próximo é que vamos a ter unha feira, Kiko.
0: A feira?
1: 3, 4 e 5 de novembro. Unha feira onde vamos a ter todos o noso oco. Veño precisamente dunha reunión coas asociacións para deseñar a programación. Vai ser unha feira aberta
0: feira
1: para todo o
0: público.
1: Musicais. Efectivamente, que de momento non podo dicir o nome porque a presentamos o vendres.
0: Vai ter un nome propio?
1: Ten un nome espectacular.
0: Así?
1: Moi galego, moi galego.
0: Así?
1: Sí. Xa cho direi.
0: Que presentades este vendres?
1: Este vendres,
0: vale,
1: sí.
0: Vale, contaremos este vendres.
1: Vale.
0: Personalmente, Patri, como se presenta, ti que non pare, digo, joder, bicho fotos, esta tía que está... Porque claro, mentres nos estamos pasando ben nun festival, esta muller está pendente de que os artistas estean ben, de que todo funcione ben, de que a producción se xa boa, de que tamén o público estea respondendo a ver que pasa neste... Isto é un estrés... permanente, non?
1: Bueno, eu entendo que é o meu xeito de entender a vida, considero-me unha privilexiada por poder facelo, a nivel personal estou nun moi, moi bo momento, todo vai ben. Non se pode pedir máis a vida, saúde para que todo siga adiante e traballiño e que saian todos os eventos ben.
0: E o artisteo adora.
1: Bueno,
0: sí,
1: eu non sei,
0: sí.
1: Eso xa ten ancho que dicir eles,
0: xa
1: pero
0: digo,
1: bueno.
0: Xa digo. Patria,
1: eu adoro tati, Kiko.
0: Iso é verdade, adorámonos aí mutuamente. A ver cando me levas, usa e toca a gaita.
1: Cando
0: no?
1: Que fiches con os... Vingo vídeo. Vente, vente. Mira, ves as festas da estrada, vou para lá, San Paio. Vente.
0: Que pagan?
1: Falámolo agora.
0: Vale. Gracias, Patri, feliz verán.
1: Feliz verán.
0: Que forte. Traer a xente para isto.
2: Radio Galega. Onde estás ti?
3: No sé. Uf. Lo que yo sirvo es que...
4: Así soa non ir ao dentista a tempo. Co seguro de saúde de Abanca Seguros, tes máis de 200 clínicas dentais de Sanitas para ir ao dentista cando toca. Máis información en abanca.com/salud.
5: Resurrection Fest. Volve o festival de rock máis grande de España. Do 1 ao 4 de xullo de 2026, Viveiro prepárase para tremer con Iron Maiden, Limp Bizkit, Marilyn Manson e moitos máis. 4 días de pura enerxía, metal e locura no Resurrection Fest 2026. Entra xa en resurrectionfest.es e consigue a túa entrada. Resurrection Fest é parte de concertos do Xacobeo e conta co apoio da Xunta de Galicia, a Deputación de Lugo e o Concello de Viveiro.
6: Cuidalo souto é cuidalo aire, a auga, a terra, a biodiversidade. Cando alimentamos os nosos porcos con castañas, cuidámolos outro. Cuidamos unha paisaxe viva que non se pode perder. Por iso en Coren, cuidámolo auténtico. Coren, 100% galegos.
7: A Feira Galifores Abanca volve ao monte para mostrar toda a forza do sector forestal. E faino o grande. Unha potente exposición, demostracións de maquinaria, innovación e conferencias únense nunha edición de récord. Se este é o teu mundo, do 2 ao 4 de xullo, agardámoste en Galifores Abanca. En Sergude, Boqueixón.
8: A Crónica, con Xosé Baliñas de luns a venres ás 2 da tarde na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
9: Que tal, saudos? Boas tardes. José Luis Rodríguez Zapatero, imputado por branqueo de capitais. De no prazo dun mes dende hoxe non prospera unha improbable moción de censura, xa cometerá orzamentos en Ourense. María non terá apoios para sacarlos adiante no pleno. Resaca electoral andaluza con lectura en clave nacional esta mañana.
8: Radio Galega, onde estás ti?
10: Recupera os mellores momentos do Galicia por Diante en agalegaaudio.gal. No Galicia por Diante, ti estás por Diante.

0: así para coller carreira nesta noite de San Juan non está mal, eh?
1: Saudos a Diogo, que ademais non te preguntaches pola GNR, eh? Hai que preguntarte
0: pola GNR. Pola policía? Sí. Polas guardiñas?
1: Sí. Bueno, en fin, la matumbá, lume. Por que? Porque é unha noite...
0: Oh, yeah.
1: Fundamental. Sí. Non sei se ti vas saltar lume.
0: Home, por suposto.
1: Sí. Sí. Pero vas quedar no medio ou vas saltar?
0: No, pasaría outro lado.
1: Vale, de acordo, la matumbá, lume. Quero traer unha pequena playlist do que pode significar ou do que significa realmente esta gran noite. Por exemplo, ti sabes o que fixo Noche de San Juan, unha canción de Merche con Tipingo? Pitingo no, Tipingo.
0: Tipingo.
1: Porque, como diría él, eu chamome Tipingo. De acordo? Noche de San Juan. Imos a hablar.

0: Que importante é pasar ben a noite, disfrutar das cacharelas, da sardiña, incluso con precaución do baño. Pero as mañás de San Juan, que me contas?
1: As mañás son...
0: mañás, esto que
1: non me dá chegado o momento.
0: Este non é meu xersei, este non é meu. En fin, hai unha banda chamada Un gato en la luna que canta Mañanitas de San Juan. Dalle aí, sabía.
2: Mañanita la de San Juan, a solita vienen y van, quieren llevarse los recuerdos de aquella noche de magia y fuego.

Imos a Galicia porque temos unha versión de noite de queimada. Por que? Porque a noite de sardiñas, de churrasco, de lume...

0: Traen una versión muy bonita de Band 74. Por cierto, ¿tú viste alguna vez a Ivete Sangalo?
1: ¿A quién?
0: A portuguesa, Ivete Sangalo. ¿No? A brasileira.
1: Brasileira.
0: No. Eu tive a sorte de vela e dixen, esta non me interesa, non me gusta. Foi en Lisboa e descubrí unha festa, non só a festa brasileira de por sí, como folclore, como música e como baile, non? Sino un espectáculo alucinante. E ten unha canción que reflexa todo o que significa a noite de San Xoán. Lume, noite, mañanitas, tamén queimada, tamén o que fa falta. En definitiva, festa. Sí o sí.
1: Sí, sí. Todo que se xerra chi.

0: No treballava aquest artista, eh? Com és?
1: Ivet Sangalo.
0: Ivet Sangalo.
1: É unha auténtica maravilla. Bueno, é unha estrela en Brasil. Unha estrela. É dicir, de feito, nestas carrilanas que van do entroido no Brasil, está sempre como manda máis. Uh-huh. Non podo dicir outra cosa.
0: Mira.
1: É unha pasada. É ten un espectáculo increíble.
0: O playlist de Ricardo, a playlist de Ricardo Alonso para esta noite de San Juan. Saltarás cacharelas.
1: O play tamén vale. Que vou saltar.
0: Non salta.
1: Que vou saltar.
0: Era unha cacharelinha pequena para malos espíritus.
1: Con aire acondicionado. Enténdese, as sardiñas en lata.
0: Xa verás, vas ter que sair. Con calor desta noite.
1: Seguro.
2: Radio Galega. Onde estás ti?
3: Non sei. Uf, lo que yo sirvo é que es...
4: Así soa non ir ao dentista a tempo. Co seguro de saúde de Abanca Seguros, tes máis de 200 clínicas dentais de Sanitas para ir ao dentista cando toca. Máis información en abanca.com/salud.
5: Para ti que é la alma la verbena e para ti que mellor non te toque nin a area. Goza do verán con estes ofertóns como a tira de costela de porco a 5,99€ o quilo ou o queixo cremoso a queixeita de 800 gramos a 7,50€. Este verán queres aforrar comigo, Eroski.

0: contigo.
1: Un día descubres que xa tes humidades, porteitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
2: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
1: Se contras humidades tes que te bater,
2: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti.
3: Murprotec. Resurrection Fest. Volve o festival de rock máis grande de España. Do 1 ao 4 de xullo de 2026, Viveiro prepárase para tremer con Iron Maiden, Limp Bizkit, Marilyn Manson e moitos máis. 4 días de pura enerxía, metal e locura no Resurrection Fest 2026. Entra xa en resurrectionfest.es e consigue a túa entrada. Resurrection Fest é parte de concertos do Xacobeo e conta co apoio da Xunta de Galicia, a Deputación de Lugo e o Concello de Viveiro.
4: O meu plan para hoxe, ir a Froi facer a compra, porque atopar todo o que preciso aos mellores prezos e por riba forrar en Froi é posible.
5: Esta semana goza dos produtos de tempada ao mellor prezo, como o pemento variedade padrón bolsa de 400 gramos, a tan só 1,75 € a unidade. Froi C, máis aforro.
6: O 3, 4 e 5 de xullo, déixate atrapar pola maxia do Festival do Viño da Ribeira Sacra de Monforte. Goza das viñorrutas, catas, masterclass, obradoiros infantís, gastronomía ou música. Lembra do 3 ao 5 de xullo, 27 adegas da viticultura heroica agárdanvos no Paseo do Malecón en Monforte de Lemos. Organiza Concello de Monforte e colabora Deputación de Lugo.
7: A tarde, con Antón Rebollido. De luns a venres, desde as 3 a 7 da tarde, na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
8: Aparte para cortar...
9: Hasta para abrir botellas teñen.
8: Sí, sí.
10: Ah, bueno, sí, teñen para abrir botellas. Claro. Sí, sí. Una ferramenta doméstica.
9: Con iso xa, te,
8: non
9: xa, xa nos conformamos, sí, non? Sí.
8: Porque que despois de montar, un moble hai que abrir unha botella, non?
10: Claro.
7: Radio Galega, onde estás ti?
11: Búscanos en Facebook, en Xe e en Instagram. No Galicia por diante, ti estás por diante.
12: Diario Cultural, na Radio Galega.
13: Así que Carlos Crespo, toca facelo peche, da temporada.
14: Toca. Semana pasada estreamos o bañador.
13: Sí, esta que tal?
14: Imos poñelo. No, ainda non usei.
13: Pero non encolleu, ainda non encolleu.
14: No, mañá vou poñer en uso. A ver que pasa. A ver.
13: Vale.
14: A partir de mañá poñémolo en uso. Pero de momento, si imos despedir esta segunda tempada, esta sección dedicada a mosar proxectos emerxentes que están a xurtir na escena musical galega. En total, este ano fueron 43,
13: wow.
14: Nesta tempada, artistas ou grupos os que asomaron a esta xanela dende que abrimos al Apolo 2 de setembro con 10KR, un rapá de Carballo que fai música electrónica desde Copenhague.
13: Estaba dicindo Patria Hermida, hai uns minutos, claro, que igual a diferenza con hai uns anos é que agora, por fin, démonos conta do talento deste país, que igual o talento xa estaba aí, pero non éramos capaces de sintetizarlo e entendelo.
14: Estaba. Seguramente que non éramos capaces de darlle visibilidade, pero efectivamente, claro que estaba o talento aí, o talento sempre existiu. Pasa que, bueno, había que darlle forma e, sobre todo, penso que visibilidade. Foi fundamental o que tivese visibilidade, que se quitaran complexos de encima, que se quitaran,
13: exacto,
14: prexuizos, que o tema do idioma se normalizase. Eso foi fundamental.
13: Sí, sí. Bueno, falamos tamén aquí, nesta sección, con Carlos Crespo, de proxectos ben curiosos, distintos, atípicos, que tamén presentaches.
14: Pois sí, aparte dese de 10KR, tivemos varios exemplos de músicos galegos que traballan dende fora de Galicia ou de músicos de fora que crean e publican dende aquí. En ese caso está, por exemplo, Amar Amar, que chegou de Cataluña nunha autocaravana e quedou aquí, de Peito Escuro, que viña de Madrid, mercou uns olivareiros ali no Courel e aí sigue, ou de Queen Rinde, que chegou dende Toledo, non? Precisamente Queen Rinde, dende o primeiro momento, tivo claro que quería expresarse en galego como un xesto de agradecemento e de compromiso.
15: Porque Galicia é o lugar onde vivo. Sentí a necesidade de expresarme tamén nesta lingua. O galego conectou conmigo de forma moi progresiva e pareceme unha lingua moi potente para o rap, pero úsalo tamén é unha forma de posicionarme, de respeto ao territorio que me acolleu e tamén un posicionamento as linguas que foron minorizadas, penso que é unha forma tamén de identidade.
14: En o caso de músicos galegos na diáspora, ademais de Dez KR, falamos con Lula Mora, que veñen de gañar o premio Martín Codas da música ao grupo emerxente, e con Dani Cor.

0: O estilo que máis representación tivo nestas semanas foi urbano, non? Así en xeral.
1: Sí, é lógico, non? No sentido de que a maioría dos rapaces que agora empezan a facer música é o xénero ao que se achegan. Pero non crees que foi fácil, eh? Porque xa levaba urbano moitos anos sendo o xénero máis escoitado en streaming en toda España e, sin embargo, en Galicia apenas aparecían grupos dese estilo. Entre outras cosas, supoño que porque non tiñan referentes claros que cantaban en galego, non? Eu lembro que na sección do 24-25 presentamos como emerxente a Nobel Ouro e mira onde está agora, eh? Xa ves. Por citar algúns que lle poden ir a zaga e que pasaron este ano por aquí, pues aí tivemos a Kid Moon, a X Maseda, a Xampais, a Ander Andriego Flaner, a Yuli, que é o produtor da maioría deles, é unha figura que prefire estar aí en segundo plano, pero que é clave.
0: Indispensable, sí, sí, está en todas as cancións, sí, aparte Yuli.
1: Sí, absolutamente, tivémolo aquí, dedicámoslle unha sección. Tamén a De La Senda, por suposto, ha elegido un músico que con 18 anos, 17 tiña daquela, tivo a súa canción Darche no posto número 4 do top viral en España, en Spotify. Así non lo contaba.
2: Pois, oxalá poder explicarche o que pasou con Darche. A verdade é que non teño ni idea, foi un bombazo extremo. Meu pai sempre confiou, sempre dixo esta canción é outro rollo, de verdade, vai chegar moi longe, pero bueno. É que ninguén se esperaba estes números, nin colarme no top 4 do viral España. Son cousas, bueno, palabras maiores ao final, porque é unha canción en galego, e igualmente a xente gustou a canción polo que é, pola música, que ao final é miña meta. Non me guío por unha lingua, non fago música con ningún motivo en especial, máis alado o amor á música ou amor á arte, en verdade.
0: E outra boa noticia, a presenza feminina.
1: Dende logo que sí, era a gran reclamación, e non porque non houbera rapazas facendo urbanos, e por o que falábamos antes, aínda non acadaban a visibilidade que teñen os seus compañeiros masculinos. Pero nesta sección, ademais do caso de Queen Randy, coñecemos os proxectos de Lidia India, de Adara ou de Noelia Perpetuo, que hai un par de semanas facíanos esta interesante reflexión ao respecto.
3: Creo que non hai tanta representación femenina, principalmente neste auxe da música urbana que está vendo, básicamente polo patriarcado no que vivimos, porque sin despreciar ningún dos proxectos que están saindo, porque a verdade é que son moi chulos todos, seres un home branco heterosexual tes moitísimas máis facilidades en todos os ámbitos. E despois, nos como mulleres que facemos música, temos en conta tamén a moitos homes como referentes, pero os homes só escoitan os homes, só se apoian entre eles. É moi raro que un home, cando lle preguntas por referentes, diga algo sobre unha muller.
0: Aí está Noelia Perpetuo, pero falar de proxectos musicais emerxentes non sempre, Carlos, é falar de rapazada de 20 anos.
1: Pois por suposto que non, e a prova tivémola cando presentamos os primeiros discos de Pastor Eléctrico, o grupo de Diego Guerrero, ou de Tona, o grupo de Migui Esther Butalina, ou de Lobeira, o grupo da actriz Ara Casas Novas, ou de Porto Santo, o que antiguamente era Ayatola, o propio Queen Randy, Leticia Rey, Mum, ou Javier Lago, ao que escoitamos cando presentou o segundo disco, Chacal Parte 1, que soa así.

0: Sí.
1: ¿Y de esta temporada, Carlos, qué más destacarías?
2: Pues tivemos gratificantes retornos, non? Como de Laura La Montagne, presentamos artistas que xa teñen un pen palcos importantes, xa os que solles falta un pequeno empurrón, como é o caso de Filloas, de Monte da Pena ou de Lau. Tamén tivemos festa rachada cando presentamos os discos dun proxecto que empeza de outro que xa leva uns aniños, de Tapa d'Orella e de Los Jinetes del Trópico. E tamén me gustaría destacar propostas que se cadran non teñen tanta presenza na escena porque non se axustan á convencionalidade, pero que son absolutamente fascinantes, como a de Sara Merso ou de Lontras, que reflexionaba deste xeito sobre as súas posibilidades de proxecto.

evidente que non aspiramos a ser un grupo que encabece o cartel do Sondo Camiño, pero bueno, dentro diso penso que sí que podemos ter o noso público, tal vez en contextos, en formatos máis pequenos, pois non sei, por facer referencias a festivais como poden ser o Artificial de Rivadavia ou facer a Festa en Lugo. Creo que son contextos que encaixan tamén máis coa nosa filosofía, coa nosa maneira de entender a música.

0: Eu sí, tamén apostaría por Dani Cornes, por Monte da Pena. En a escena urbana penso que elegido e Kid Moon xa casi podemos decir que están fora desa categoría de versientes. Así que despedímonos, se che parece, con Kid Moon, porque a súa vai ser unha das cancións galegas deste verán, e Esta vida pide outra.
1: Feliz verán, Carlos.
0: Igualmente, Kiko.
1: Vémonos. Gocen da vida, gocen do San Juan. Poña moita música da que nos trae Carlos Crespo todas as semanas. Salten cacharelas, deixen os males e as médicas fora e estean conosco aquí na Radio Pública. Teñan a ben, se xa moi felices. Feliz noite, feliz tarde de San Juan. Adeus.

0: Sociedade Pública de Investimentos, con rescate a distintas compañías. Pois ben, esta mañá supemos que AUCO está salpicando tamén o Partido Nacionalista Vasco, outro dos socios do goberno, o PNV, no rescate de Tubos Reunidos, máis de 100 millóns de rescate, no que os investigadores constatan que houve encontros da máxima da cúpula do Partido Nacionalista Vasco en aquel momento, encabezada por Andoni Ortúzar, coa trama de Leire Díaz, precisamente para falar dese rescate. En fin, a portada hoxe tamén un exministro, José Luis Escrivá, agora gobernador do Banco de España, que acudiu hoxe ao Congreso para presentar o seu informe anual, e ollo porque o seu discurso probablemente provocou máis dun sobresalto entre os seus antigos compañeiros de gabinete. Sobre vivenda, nada novo, emerxencia nacional e chamamento a consensos, pero atención sobre a reflexión de Escrivá en canto ao mercado laboral. Di o exministro da Seguridade Social que lle hai que dar unha pensada a política de protección e subsidios, porque poden desincentivar o retorno ao mercado laboral.
1: Uno puede preguntarse si con este esquema de incentivos generamos las mejores condiciones para la activación en el empleo.
0: E o calor, por suposto, a poucas horas da noite de San Xoán, da noite das fogueiras, seguen activos avisos e alertas en prácticamente toda Galicia. O máis chamativo, a provincia de Lugo, que continúa en alerta vermella, hoxe non se libra nin o refuxo climático da Mariña. Hoxe vivimos, ademais, o episodio máis intenso desta vaga de calor, o que leva as autoridades sanitarias a extremar o chamamento á poboación para que sigan todas as pautas de protección. Silvia Suárez e a xefa do Servizo de Saúde Ambiental da Consellería de Sanidade.
2: A continuidade de días con altas temperaturas fai que o noso corpo responda peor. Por iso, as recomendacións son máis, debemos telas en conta con maior intensidade.
0: Situación de máxima alerta tamén nos servizos de prevención e de loita contra o lume. Esta mañá un incendio no Concello Coruñés da Capela, activo dende a madrugada nas Fragas do Eume, levou a que a Deputación tivera que evacuar por precaución os visitantes e o persoal do Mosteiro de Cabeiro. A situación evolucionou favorablemente, agora nas últimas horas, coa incorporación de medios aéreos. As autoridades fan tamén un chamamento a que esta noite se extremen todas as cautelas coas cacharelas e as fogueiras. Carlos García Touriñán e o responsable de Seguridade Cidadana no Concello da Coruña.
3: Siempre hay un momento muy clave a la hora de prender una hoguera, que no se le utilice ningún acelerante, ninguna cuestión que pueda llevar a acelerarla, a llevarla más rápida a la hoguera. La hoguera y la madera tiene su tiempo.
0: Despois estaremos tamén na Coruña, tamén no sur, en Vigo, en Nigrán, cos preparativos desta noite de San Xoán. Agora o que queremos é repasar a situación do tempo e do tráfico nas principais cidades do país.
4: Predominan as nubes no ceo das Rías Baixas nun día caloroso, cunha temperatura que rolda xa os 32 graus en Vigo e en Pontevedra e os 34 en puntos da Beira do Miño. Unha colisión entre dous vehículos na Estrada Nacional 550 en Vilaboa congregou ali os vehículos de emerxencias e estaba entorpecendo a circulación hai uns minutos. Na Po 531, a estrada entre Pontevedra e Vilagarcía, altura de Paradela, produciuse outra colisión, neste caso entre dous camións. Cómpre circular con precaución por ese lugar.
5: Na Coruña e Ferrol temos tamén o ceo cuberto por nubes altas, o que non impide que os termómetros marquen neste momento en ambas as cidades 31 graus. O tráfico é moi complicado na Coruña, por onde remata neste momento esa manifestación dos traballadores de comercios de alimentación. Hai pequenas retencións no túnel de María Pita, na saída tamén da cidade pola avenida do Porto en Alfonso Molina.
6: En Ourense xa temos 32 graus, aínda que hai outros lugares na provincia que marcan 36, como Vilamartín de Valdeorras ou Laza. Aviso amarelo por altas temperaturas en toda a provincia e aviso laranxa na Conca do Miño, onde está previsto que ao longo da xornada poidan chegar aos 41, cifra máis alta do termómetro nesta onda de calor na nosa provincia. En canto ao tráfico, fluido é sen grandes problemas.
7: 31 graus de temperatura temos en Lugo, co ceo toldado, que deixa por momentos pasar o sol. Hai tráfico máis denso nas proximidades a esta do tren e de saída pola avenida da Coruña e no resto normalidade.
8: En Santiago, ceos con predominio de nubes, pero que non impiden o paso do sol. Neste día de San Xoán, a temperatura segue alta, 33 graus nestes momentos, e o tráfico é fluido e escaso.
0: A noite de San Xoán, que esta noite chega en plena vaga de calor, nesa xornada máis intensa, en canto a temperaturas extremas, con múltiples avisos, alertas tamén. Que nos dio pronóstico en Analaje Meteo Galicia? Boas tardes.
9: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues para esta...

0: que implicaría, por certo, o cese dos ministros Marlaska ou Robles, por non falar de outros casos no pasado dentro do mesmo goberno como de Dolores Delgado, primeiro ministra e despois designada con polémica fiscal xeral dos Estados en solución de continuidade. Máis abertamente crítica co PSOE a conta desta última sentenza, a de Ábalos, da comparecencia de mañá no Congreso, a excompañeira de Grupo de Ibáñez e aínda a compañeira de Partido en Compromís, Águeda Micó, a deputada da Formación Valenciana, que decidiu deixar o grupo para ter autonomía plena no grupo mixto, esta mañá sobre a actitude do PSOE cos casos de corrupción.
1: Y lo dijimos desde el principio, y no solo con el caso de Ábalos, también con el caso de Santos Cerdán. Evidentemente que hay una responsabilidad del secretario general del Partido Socialista por lo que han hecho sus dos secretarios de organización. Hay una responsabilidad invigilando y queremos que nos den explicaciones.
0: O que nega pola contra evitaba esta mañá pedirlle máis contas a Sánchez, os xornalistas preguntáronlle o seu deputado, a Néstor Rego, que insistiu en que polo de agora non ven que se traspasaran as liñas vermellas, poñen o acento en aproveitar o ano de legislatura que queda, non dan por perdidos os compromisos de investidura que ainda están pendentes, e botanlle un capote ao PSOE con esa teoría da conspiración xudicial.
2: Non dejan de llamar a atención algunas de las decisiones que adoptadas en el ámbito judicial por una justicia que tiene mucho aún de resabio, reaccionario y posfranquista, que actúa muchas veces más en función de intereses políticos que de criterios estrictamente judiciales.
0: E quixo aclarar, Rego, expresamente que con esa referencia ao franquismo, os ataques da xustiza ao goberno, non estaba falando precisamente do caso do xuiz Peinado e da muller do presidente, senón de todas as resolucións xudiciais que se están coñecendo últimamente. Todo isto polo que fai referencia aos socios que se seguen considerando aliados, se o goberno pretende aprobar presupostos, terá que volver a contar con todos os socios da investidura. Como lles contaba, varios deles xa se veñen autopercibindo como oposición dende hai tempo, especialmente Podemos. Deixou no claro esta mañá de novo a súa portavoz, Ione Belarra.
3: Hace falta dignidad y ética. Y a mí me parece que todavía hoy hay preguntas que sobrevuelan las decisiones que ha tomado el presidente y que dejan en muy mal lugar al gobierno, no solo porque es evidente que nadie le habría abierto ninguna puerta a esta gente y que no hubieran podido hacer lo que hicieron si no fuera porque el señor Ábalos era el secretario de organización del PSOE y era parte del gobierno de España en su conjunto.
0: Todo isto con múltiples casos aínda abertos en proceso de investigación sobre o caso da SEPI, o caso que está aberto para aclarar se houve irregularidades en distintos rescates da sociedade estatal. Hoxe coñecemos un informe da UCO que desvela que a suposta trama de Leire Díez tería aproveitado tamén contactos co PNV para conseguir o rescate da Vasca Tubos Reunidos. A Garda Civil constata reunións entre o que era daquela líder do Partido Nacionalista, de Andoni Ortúzar, con membros da trama. Os nacionalistas vascos enmarcan esas conversas dentro da normalidade e desvinculanse das actividades que en paralelo pudesen estar facendo esas mesmas persoas, Paula Graña.
4: Sí, a Garda Civil apunta que o chamado Grupo Irorok, formado por Leire Díez, o empresario Anchón Alonso e o expresidente da SEPI, Vicente Fernández, terían aproveitado os seus contactos a nivel político para conseguir que a empresa Tubos Reunidos recibise un rescate do goberno de 112 millóns de euros. Por esta xestión, a presunta trama tería recibido unha comisión de preto de 250.000 euros. Segundo o último informe da UCO, a trama de Leire Díaz tería buscado a intermediación do PNV para conseguir o rescate. De feito, dúas semanas despois de confirmarse que Tubos Reunidos recibiría axuda pública, houbo un intercambio de mensaxes entre os membros da trama nos que informaban o PNV sobre o éxito das súas xestións. A UCO constata unha reunión entre o expresidente do PNV, Andoni Ortúzar, co expresidente da SEPI, Vicente Fernández, para abordar este rescate. Tamén outra reunión con Santos Cerdán na sede de Ferraz. Todo isto no marco da investigación da Audiencia Nacional sobre presuntos amaños de contratos adxudicados pola SEPI. Este novo informe da UCO incorpórase o sumario nunha peza separada dentro do caso Leire Díez, que investiga manobras para influir en procesos xudiciais e axudas públicas. Tras coñecerse este informe da UCO, fontes do PNV recoñecen que mantiveron reunións con membros do goberno para interesarse na situación que vivía Tubos Reunidos, pero enmárcano dentro da preocupación xeral do partido polas empresas vascas. Desvincúlanse de actividades que, en paralelo, din, puidesen realizar terceiras persoas.
0: E sobre a

0: investigación da presunta trama organizada dende o Partido Socialista para desbaratar causas xudiciais molestas para o goberno esta mañá. O Xuiz Pedraz comezou cos interrogatorios as máis de 20 testemunhos que están citados. Está citada, entre outras, a presidenta do PSOE, Cristina Narbona, para o próximo 10 de xullo. Esta mañá comezou con antigos mandos da UCO que, perante o Xuiz, reiteraron as súas denuncias de presións dende a cúpula política do corpo para que non seguiran adiante con investigacións molestas co goberno. 2:23.
1: Xosé Baliñas, a crónica.
0: Nestas horas previas ao San Xoán, a noite do San Xoán, Galicia está vivindo a xornada máis intensa da vaga de calor que comezaba esta fin de semana. As altas temperaturas propiciaron que no concello coruñés da Capela se iniciara un segundo incendio esta mañá afectando o Parque Natural das Fragas do Eume, o Modesto del Río. Contanos.
2: O incendio detectouse arredor das 5:30 da madrugada, segundo datos de Medio Rural. Permanece activo e súmase a outro que xa está controlado e que afecta ao mesmo concello. Este novo lume obrigou a Deputación da Coruña a evacuar como medida de precaución o mosteiro de Cabeiro e un local hostaleiro próximo que, con todo, non están ameazados polas lapas, segundo confirmaba o alcalde da Capela, Manuel Meizoso.
3: Nós estamos aquí nunha zona bastante alonxada do mosteiro, porque dende aquí ao mosteiro hai moitísima distancia todavía. Está dentro das fragas, pero hai moita distancia. Pero, bueno, eu supoño que por emerxencias e por seguridade hasta o que pasou hai 14 anos, non, pois, oi, vale máis prevenir que curar.
2: A situación mellorou nas últimas horas coa incorporación dos medios aéreos na loita contra o lume.
3: Pero digamos que o lume avanzaba e non había maneira de controlarlo. Logo despois nos enteramos de que os medios aéreos non chegan casi hasta as 11 da mañá. Isto é unha zona moi escapada, moi mala para a actuación das brigadas. Non? Agora moi ben, agora chegaron, temos creo que 3 hidroavións e 2 helicópteros. Bueno, pois a cousa está máis controlada. De todas maneiras, ainda non se pode dar por controlado o incendio, non?
2: Segundo os últimos datos de Medio Rural, o lume afecta xa a 20 hectáreas. O outro incendio xa controlado dende a pasada medianoite queimou 30 hectáreas.
0: Incendios se acheguen aos núcleos de poboación e preciso xestionar ben as biomasas das faixas secundarias. A conselleira do Medio Rural, María José Gómez, supervisou precisamente esta mañana por todo son os traballos de limpeza que se están facendo por parte da empresa pública Seaga, un servizo que poden contratar os propietarios das parcelas afectadas.
4: Os particulares propietarios contrataron coa empresa pública pois a limpeza destas parcelas. O que non o fai pode o facer pois por medios propios, efectivamente. Pero o importante é ter limpas esas parcelas a carón dos núcleos, porque desa maneira protexemos mellor as vivendas, non?
0: Todo isto, como lles contamos, na xornada de mi calor máis intenso da actual vaga que nos está afectando, con alerta vermella pola calor na provincia de Lugo, que ampliaba a Xunta nas últimas horas. Ademais do noroeste da Coruña e tamén da comarca de Valdeorras, en Ourense, en toda a provincia de Lugo está decretado agora mesmo o nivel máximo polos posibles efectos das altas temperaturas, incluído o habitualmente refuxo climático do norte da provincia, a Mariña. Emma Alonso, contanos.
5: Nin o refuxo climático de Galicia como é a Mariña libra deste episodio de calor extrema con 33 graus hoxe en Mondoñedo.
6: Horrible, está moito, imposible, aquí nunca pasou isto.
7: Aquí nos estamos aquí afogando, porque máis Mondoñedo é un pozo. Mondoñedo é un pozo.
8: Na costa sempre corre un poquinho de brisa do mar, pero aquí nada, parece un forno isto, eh?
5: Calor agravada pola humidade.
9: Como é machaca é a humidade. Hai unha humidade que de medo, non? É bastante insoportable.
10: Calor húmedo é difícil tamén, porque sudas moito.
11: Pois pues é moi sofocante, la verdad. Yo vengo de Canarias e estou un pouco acostumbrado ao calor húmedo, pero sí, está intenso.
6: Non estamos acostumbrados tampouco, que isto en agosto 2 días, pero nada máis.
5: Esa falta de costume é o que o fai máis perigoso para a saúde, especialmente nos grupos máis vulnerables como pequenos e maiores, polo que compre protexerse.
6: Pois beber moita agua, hidratarse moito e non estar ao sol en estas horas.
8: Saladas frías, tanto de verduras, como por exemplo meterlle froitas, moito melón, moita sandía, cousas que teñan moita agua que te sacien e que chequen a sede, non sabes?
5: A Mariña estrea o verán cos termómetros disparados e con desexos como este para esta noite de San Xoán.
6: Pero isto vai pasar, este é unha ola e pasa. Despois vamos a volver a estar na Mariña fresquiña como sempre.
0: Moitas precaucións para esta noite que non evitan que estemos a poucas horas dunha das maiores celebracións do inicio do verán en Galicia. Un dos epicentros está no norte, nas praias da Coruña, que un ano máis se visten para celebrar unha festa declarada de interés internacional. Seguridade, concienciación e limpeza son os tres piares desta data que se vive de xeito moi intenso, non só nas praias, senón tamén...

0: nos barrios máis tradicionais da cidade. Cristina Lombao, contanos.
1: Todo listo na Coruña para celebrar a noite máis curta e tamén a máis máxica do ano. O Concello preparou un completo dispositivo de sinalización, información e limpeza e busca reducir o impacto nos areais da celebración desta noite. Os máis novos ocupan dende onte as súas parcelas, fundamentalmente no Orzán, e aseguran estar concienciados sobre deixar a praia tal e como a toparon.
2: A verdade é que teño ganas de disfrutarlo cos meus amigos. É a primeira vez. Nos tratamos de manter como podemos, e logo cando rematemos supoño que recolleremos todo o que veamos.
3: Eu é a primeira vez, por exemplo, que teño un cachiño na praia e, bueno, probando a experiencia. O máis importante, a verdade, non deixar a praia de calquera maneira, hai que cuidala.
1: No mercado tamén se vive a festa, que acabou coas existencias de sardiñas na Praza de Lugo. O prezo entre 8 e 12 euros.
4: Debían de tener medo de quedar sin elas, que madrugaron. Había sardiña e baratiña, que hoxe foi 8 euros, como calquer día. E ainda estuvo máis caro o sábado pasado, que estuvo a 10. Así que mira, hai sardiña para todo o mundo.
1: Un ano máis toca queimar o vello, lavar a cara coas ervas de San Xoán e facer o posible porque este tempo que comeza veña cheo de bens, algo que tal e como están as cousas non parece doado. Que San Xoán nos axude.
5: A crónica con Xosé Baliñas.
0: O Banco de España pide revisar o modelo de protección por desemprego. Sinala que o sistema actual desincentiva o retorno ao mercado laboral de traballadores de máis de 52 anos. O gobernador da entidade, o exministro José Luis Escrivá, considera que a vivenda debe abordarse tamén como unha emerxencia nacional que require grandes consensos, Emilio Blanco.
6: Sí, o gobernador do Banco de España, José Luis Escrivá, compareceu no Congreso para explicar o informe anual da institución o 2025. No mercado laboral destaca que España está reducindo a taxa de paro, pero afirma que os resultados non son tan brillantes que noutros países, porque se mantén unha fenda de 4 puntos con respecto á eurozona. Aboga por rebaixar a cotización por desemprego do 7,05%, o dobre do que pagan as empresas e os traballadores noutros países europeos, e revisar o subsidio dos parados maiores de 52 anos, que garante unha paga mensual de 480 euros, o considerar que desincentiva o retorno.
7: Uno puede preguntarse si con este esquema de incentivos generamos las mejores condiciones para la activación en el empleo. Hay análisis empíricos en el informe anual del Banco de España que ponen de manifiesto que probablemente no es el mejor esquema de incentivos si lo que queremos es priorizar la activación de los trabajadores.
6: O gobernador do Banco de España pide abordar o problema da vivenda como unha emerxencia nacional con máis coordinación entre administracións, para rematar co déficit actual de imóbles que cifra en 750.000.
0: O presidente da Xunta avanza a creación dun plan director para o sector das TIC en Galicia. 25.000 empregados, agora mesmo 200 empresas na comunidade. Esta mañá asinouse con elas un protocolo para o desenvolvemento digital de Galicia. Alberto Rivero.
8: A asinatura deste pacto digital ten como finalidade para o goberno galego avanzar cara a unha Galicia máis moderna, competitiva e soberana tecnolóxicamente. Adiantou o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, que será xa no próximo Consello cando se aprobe o plan director do sector TIC en Galicia, un sector que situou a nosa comunidade nos últimos 12 anos como quinta a nivel nacional, pero que agardan ser os primeiros nun tempo non moi lenxano. Alfonso Rueda destacaba o peso do sector na economía e emprego de Galicia, por exemplo, forma o 2,5 do PIB galego e reúne a máis de 25.000 traballadores.
9: Probablemente en el año 2013 poca gente imaginaría que Galicia iba a ser efectivamente la quinta comunidad en un sector tan competitivo, tan dinámico, que exige tanta perspectiva de mirar hacia adelante como es vuestro sector, sector TIC, y lo somos, 2,5% del PIB gallego y casi 25.000 personas trabajando en el sector TIC, la mayoría de muy alta cualificación.
8: Precisamente hoxe mañá na Cidade da Cultura levouse a cabo a asinatura do protocolo xeral entre o sector e a Xunta de Galicia para cooperar no desenvolvemento digital de Galicia. Acto no que estivo presente tamén o conselleiro de Facenda e Administración Pública, Miguel Corgos.
0: Esta mañá tamén podemos falar aquí na Radio Galega con as medallas Castelao deste ano, deste 2026, a Fundación e Andrea, que será unha das recoñecidas polo seu traballo coas familias de menores con enfermidades crónicas. A entidade creada por Charo Barca centra o seu traballo especialmente na contorna do Hospital Clínico de Santiago. Esta mañá no Galicia por Diante destacaba a importancia de contar con a estrutura a longo prazo dende hai tempo que posibilita axudar a máis de 6.000 familias agora mesmo en circunstancias moi desfavorables.
10: Necesitan

0: estar aquí, se non tes un tecido que te acolla, é imposible de levar isto. Almorzar, comer, cear fora da casa todos os días, durante semanas, ás veces meses, temos algún papá que viviu ano e medio nas nosas casas, que dise pronto. Entón, chegan a Santiago, contactamos con eles no clínico, acompañámoslos ás casas. Temos tres casas con 20 camas. Damos as chaves, é o seu cuarto, é a súa cociña, é o seu salón, teñen a despensa chea.
1: E antes dos deportes, ainda volvemos ao San Xoán, porque a oferta musical da noite vai ser tamén moi abundante.
2: Todo comienza, todo silencio, todo se apaga ou se va.
1: Fogueiras, sardiñas e música, que non faltará tamén ningunha destas tres cousas en boa parte do país esta noite nun dos epicentros da celebración na cidade da Coruña. O protagonista vai ser Xoel López, o que están escoitando. En un par de semanas anunciaba que está traballando no novo himno do Depor, pero regreso a primeira. E esta noite, por a música, o San Xoán, cun concerto no Peirao de Batería, dentro do ciclo de noites do Porto. E así chegamos ao tempo dos deportes na crónica. Paco Santos, saúdos de novo, que tal?
3: Que tal, Xosé Baliñas? Moi boas tardes a todas e a todos. Os abonados do Deportivo deciden por un 80% dos votos emitidos que o club adote de maneira oficial a forma en galego, Real Club Deportivo da Coruña. E hoxe ás 8:30, no Palacio de Riazor, a Hockey Liga en xogo, Liceo Igualada. O que gañe será o campeón, e ademais con previa organizada polo Liceo. No Club Deportivo Lugo, Chus Alba non segue, vai fichar ou fichou xa no Rayo Majadahonda. O AS de Compostela, día de recibimentos esta mañá no Concello de Santiago, tamén na Catedral. E fichaxes no baloncesto feminino galego, no Celta, regresa a francesa Clement Samson, que xogou esta temporada no Uniferrol, tamén no Estudiantes. E no Ensino de Lugo, fichaxe pivot nixeriano-americana Lauren Evo, 1.93, procede do Badalona.
4: Os deportes na crónica.
3: E é que ademais do Mundial que temos en xogo, desa nova destacada desta mañá no Real Club Deportivo da Coruña, hoxe a festa que, como veñen de escoitar, do San Xoán, que se celebra en toda Galicia, nomeadamente tamén na praia de Riazor, na Coruña, pode ser aínda máis grande se polo medio podemos celebrar un título de Liga pro Liceo. Saudamos en directo a Gonzalo Jiménez Gonga, director de operacións do equipo liceísta. Gonzalo, moi boas tardes.
5: Moi boas tardes, moitas grazas.
3: Imagino que estaredes a tope preparando esta, agora sí, auténtica final. O Liceo está a un partido, se gaña, de ser campeón de Liga.
5: Sí, efectivamente. Penso que é a primeira vez que chega o partido quinto, neste caso, dende que temos os play-offs neste sistema, non? Non só eso, se conseguimos acadar a victoria, 35 anos despois, o Liceo consigue o doblete de novo, que a última vez foi no ano 91. Casualmente, ese mesmo ano, o Deportivo ascendía a primeira división, entón, temos xa moitas esperanzas en que ocorra. Os xogadores concentrados, por suposto, xa dende onte cando chegamos de Barcelona pola mañá, e nos coa misión de volver xa, ver xa a bancada. Fixemos venta de entradas dende onte ás 10 da mañá xa, venta interrumpida aquí no Palacio. Levamos unhas 1.700 entradas emitidas. Temos ao redor de uns 3.000 socios, sumando o Liceo e máis a xente do Depor, que pagou o inicio de temporada esos 5 euros, a que tamén incluye, bueno, neste caso, o playoff. Agarramos que nunha data tan memorable para a cidade academos ese título, non? Que podamos dedicar a toda a cidade.
3: O Palacio dos Deportes de Riazor ten unha capacidade aproximada de 4.200 seareiros. Teño a sensación, polos números que estás a dar, que igual se queda pequeno.
5: Bueno, tamén é certo que moitas veces o socio, non? O socio do Depor máis o Liceo sempre ten a decisión final de quedar na praia ou poder acceder ao Palacio. Nós creemos que imos contar con eles. Para elo temos dende a unha da tarde unha previa aquí na esplanada, con, bueno,

0: de novo as barras, con food truck, con música. Queremos que ninguén teña excusa de que hoxe San Xoán para vir ao Palacio.
1: Unha dúbida, calor moita na Coruña ou estando pegadiños aí a praia e Levadeiro?
0: Bueno, pois agora penso que debe haber ao redor de 20 grados. No Palacio outro día a sensación foi de calor. Tamén é certo que vimos de igualada un pabellón dunhas 1500 persoas, no que sí que de verdade sentimos o calor pola dimensión do pabellón e polo exposto que estaba esplanada, neste caso, ao sol ali.
1: A pista onde se xogou o terceiro e cuarto partido en Igualada non é exactamente igual que a pista onde xoga o Liceo, que parqué, non? Dá a sensación de que o Liceo na casa, que xa lle gañou este equipo nos dous primeiros partidos por 8-2, vai impor ese factor coñecer ben a pista e sobre todo ese factor Palacio cheo, partido definitivo.
0: Sí, nós neste caso demandamos dende comezo de tempada que dende a Federación debería establecer algún criterio no que todos os pabillóns onde disputase esta competición, a Hockey Liga, teña algún criterio para adoptar que a pista esa sempre do mesmo material, porque ao final os xogadores sempre teñen a necesidade de ter que cambiar rodas, cambiar os patins nalgúnas ocasións, a observar neste tipo de instalacións. Por sorte, están acostumados, ao final son poucas as pistas da Hockey Liga que teñen parqué. Neste caso, en Igualada era terrazo. Sí que é certo, co apoio da xente, penso que este equipo é un equipo que sempre ha demostrado que compite. Creemos que temos opcións, por suposto, que vamos a loitar, vamos a ir con todo, agarramos a cada vitoria. Tamén somos prudentes, somos humildes e respetamos moito o rival, con lo cual esperamos que teñamos todas os ingredientes necesarios para que o academos, non?
1: Gonzalo, unha última cuestión. Como director de operacións, organizador do Liceo, si hai título, virá a Federación a entregar o título, o gañador, o Liceo Igualada. Tedes algo preparado para unha posible celebración?
0: Bueno, neste caso somos prudentes. Fai o ano pasado, neste caso, o Barça acabou o título na final aquí, no Palacio dos Deportes. Nos preferimos esperar a conseguilo e a partir de aí comenzaremos a comunicar a través das nosas redes sociais todo o que teña que ver con unha posible celebración, pero eso, invitamos ao respeto, á prudencia, cordialidade e á familiaridade que caracterizounos durante toda a tempada no Palacio dos Deportes de Riazón.
1: Bueno, eu xa imagino unha primeira celebración dentro e outra máis longa xa na praia de Riazor. Que saia todo ben, que o Liceo poida traer un novo título a Galicia e sumar unha nova liga, Hockey Liga, no seu palmarés. Gonzalo Jiménez Gonga, graciñas por estar conosco en directo. Sorte na tarde noite de hoxe. Boas tardes.
0: Moitísimas grazas, como sempre, pola vosa cobertura, vosa difusión e forza Liceo.
1: Unha aperta, boas tardes. Continuamos percorrido, esa é unha das citas grandes que temos hoxe no noso deporte. Poderán seguilo en directo pola TVG Duas en un especial aquí, Galicia en Goles, na Radio Galega, dende unha hora antes do partido. O partido vai comezar ás 8:30, pois na Radio Galega estaremos dende as 7:30 contando todo o que suceda nese partido entre o Liceo e o Igualada. E continuamos na Coruña con páxina de fútbol, porque hoxe pola mañá había unha xunta xeral extraordinaria do Consello de Administración do Deportivo, no que decidiron adecuar a denominación social da entidade a Coruña tras a consulta vinculante cos socios, unha consulta na que os abonados puderon emitir a súa opinión dende o 17 ao 21 de xuño. Participaron un 56% dos abonados con dereito a voto do Deportivo, é dicir, máis da metade, e un 80%, exactamente o 79,41% dos votos emitidos, dixo que quería que o Deportivo fose da Coruña e non de la Coruña. Así que o club anunciou que vai a iniciar todos os trámites para que o nome oficial do Depor sea Real Club Deportivo da Coruña. Despois de repasar a actualidade do Depor, por certo, un novo amigable,

0: Previsto en Oviedo, no mes de xullo, será o 25 de xullo a 7:30 da tarde, no Tartiere, co Real Oviedo, ese encontro amigable que se suma aos dous xa coñecidos que xogará o Depor no mes de agosto en Italia, o día 6 coa Fiorentina e o día 8 co Genoa. Pois continuamos co fútbol, pero desta volta vemos que o que aconteceu no Mundial. Toni López, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
1: ¿Qué tal, Paco? Muy buenas tardes.
0: Onte xogaban dúas das grandes favoritas a poder gañar o título, Argentina, Francia. Gañaron os dous con goles e ademais de xogadores importantes, ben coñecidos en Europa, no fútbol español, goles de Messi, goles de Mbappé, e tamén ata nesta madrugada goles de Haaland na vitoria de Noruega.
1: Sí, pelexan os tres agora mesmo no máis alto da táboa clasificatoria por levar o título de máximo goleador deste Mundial. 5 suma Messi, os 5 que anotou nestes dous partidos a Argentina, 4 Mbappé e 4 tamén Erling Haaland nas victorias esta madrugada da Argentina, tamén de, bueno, Argentina pasada tarde. Francia, cun partido que se tivo que aprazar o inicio da segunda metade durante dúas horas por mor da tormenta eléctrica, e tamén gañou a Noruega de Erling Haaland. Argentina impúxose por dous goles a cero a Austria, os dous de Leo Messi, que incluso fallou un penalti no inicio do partido. Máximo goleador histórico dos mundiais o xogador argentino, 18 goles, 5 neste mundial. Evidentemente Messi moi feliz polo inicio de campeonato.
2: La verdad que feliz de haber conseguido la victoria, sobre todo, que era lo principal, lo más importante, era uno de los objetivos, poder conseguir los 6 puntos para terminar primero y bueno, contento.
1: O argentino recoñecía a dificultade do partido, el anotou 2 goles, Argentina sumou 3 puntos máis, pero é certo tamén que en algúns momentos do encontro, sobre todo ao inicio da segunda metade, sufriu o equipo de Leo Scaloni.
2: Ah, feliz, como dije la otra vez, lo importante es que el equipo ganó, un partido durísimo donde ellos eran duros físicamente, muy intenso, por momento no costaba tener la pelota por esa intensidad que ellos tenían y bueno, un partido que había que jugarlo de esta manera y lo sacamos adelante.
1: En clave mundialista, Leo Messi anotou 12 dos seus 18 goles pois nestes dous últimos mundiais, xa pasados os 35 anos de idade. Di que, de momento, non mira máis alá deste campeonato do mundo e que quer seguir xogando ao fútbol mentras o seu corpo diga que sí.
2: Yo la verdad que no juego pensando en la edad que tengo, sino en cómo me siento físicamente. Me siento bien físicamente, me siento feliz, con ganas de seguir intentando de aportar cosas al grupo, y no intento de dar siempre el 100, el máximo, sin pensar en la edad. Seguramente en algún momento el cuerpo explote y diga basta, pero por ahora sigo disfrutando y jugando, que es lo que me gusta, e intentando de estar siempre al mejor nivel.
0: Xa que falamos de idade, xa é curioso, Toni, mañá, día 24 de xuño, Leo Messi cumprirá 39 anos, estará de aniversario, así que para todos os que teñan o prazer de coñecelo poderán felicitalo. Outro dato, o 1 de agosto, Iago Aspas cumprirá tamén 39 anos, son prácticamente do mesmo día.
1: Sí, dos futbolistas pues, que no treito final das súas carreiras pues, seguen rendindo a un alto nivel. Leo Messi, fundamentalmente, nestes dous últimos mundiais, en clave mundialista, pues, está dando a súa mellor versión, sendo campeón do mundo, e, por que non, aspirando pues, ao seu segundo título mundial. Pero a bomba da xornada en Argentina e tamén no fútbol español saltou ao final dese partido coas declaracións de Julián Álvarez, o xogador do Atlético de Madrid, que por primeira vez abra a porta de maneira clara e contundente a súa saída este verán do equipo madrileño.
3: No es momento para hablar de esto, pero tampoco puedo esconderme ni hacerme el otro. La verdad, trato de ser una persona honesta y yo hablé con la verdad con la gente del club, con los que tenía que hablar y...
4: ¿Sea algo bueno, te vas?
3: No, creo que lo mejor para todos es una transferencia y quiero cumplir mi sueño.
1: Ganó Argentina, que lidera o grupo con 6 puntos, ese grupo no que tamén Arxelia derrotou.

0: un gol a dous a Xordania, e dai, se nada se torce, pois debería sair o rival da selección española nos 16 avos de final do campeonato do mundo. Ademais, Francia tamén goleou a Irak 3-0 con dous de Mbappé e un de Dembélé, tamén clasificada para a seguinte rolda, e gañou nun partido moi intenso, sobre todo na segunda metade, Noruega por 3-2 fronte a Senegal. O equipo noruegués tamén clasificado con dous de Erling Haaland pros 16 avos de final deste campeonato do mundo. Ademais, hoxe comeza unha nova xornada, a segunda nos grupos restantes. Portugal, despois do picazo do partido inicial fronte á República Democrática do Congo, xogou hoxe a 7 fronte ao Uzbequistán, con moitas dúbidas, moita polémica na concentración do conxunto luso. Ás 10 da noite a Inglaterra enfróntase á selección de Ghana, Inglaterra que foi unha dos equipos que mellor sensación deixou no primeiro momento da primeira xornada do campeonato do mundo. Son os dous grandes partidos desta xornada de martes, porque Portugal ten moito en xogo despois de só sumar un punto na primeira xornada. Non se pode permitir outro picazo o equipo que dirixe Roberto Martínez.
1: Mellorar todo aquilo que non conseguimos fazer no primeiro jogo. E iso é historia no Mundial. Non é uma equipa, já falei disso, em Portugal não é uma equipa que chega preparada para atingir os objetivos, é uma equipa que precisa de ser autocrítica, de crescer nos momentos difíceis, é isso que nós tivemos, um momento difícil, mas a reação deu mais força no grupo, fez que o grupo esteja ainda mais unido, e percebo que o trabalho feito foi muito, muito bom e a atitude dos jogadores é exemplar.
0: Completan a xornada a unha da madrugada o Panamá-Croacia e ás 4 o Colombia-República Democrática do Congo. A selección española hoxe ten previsto sesión de adestramento despois de que onte tivera que modificar a sesión na que estaba traballando durante un cuarto de hora, pero por mor dunha treboada, ou igual que pasou nese partido entre a selección de Francia e Irak, que estivo parado durante dúas horas, pois España tivo que abandonar o terreo de adestramento, o campo de adestramento, puderon refuxarse no vestiario e tivo que se modificar esa sesión de traballo da selección española por esa normativa estadounidense que se aplica cando hai treboadas preto, pois neste caso dun evento deportivo no exterior. Hoxe volve o traballo equipo de Luis de la Fuente pensando no partido fronte a Uruguai para pechar a fase de grupos a madrugada do xove, do venres ao sábado ás 2 en punto, e posteriormente, despois da sesión de traballo, comparecerá un dos homes máis destacados no último partido. Miquel Oyarzábal, o goleador fronte a Arabia Saudita, será o encargado hoxe, Paco, de comparecer ante os medios de comunicación na concentración da selección española en Chattanooga.
2: Grazas, Toni López, boas tardes.
0: Unha aperta, adeus.
2: Damos unha volta pola primeira federación, onde temos novas no Club Deportivo Lugo. A primeira baixa de Chus Alba non vai continuar, firma no Rayo Majadahonda, equipo madrileño da mesma categoría, da primeira Real Federación Española de Fútbol. Onde non dan chegado as fichaxes, no Racing Club de Ferrol. Hoxe, o equipo verde fixo unha presentación dos termos nos que vai ter esa colaboración, ese acordo, digamos, como de filialidade coa Unión Deportiva Somozas, e o remate do mesmo compareceu ante os medios de comunicación o director deportivo do Racing, Álex Vázquez, que atendeu as preguntas dos xornalistas e deixou caer que a primeira incorporación pro Racing da temporada que ven está moi preto.
3: Bueno, pues esperemos que pronto. Hay alguna situación que está avanzada y que esperemos que en los próximos días pues la podamos hacer oficial.
4: Cuando ves que Huesca y Leonesa, dos equipos que acaban de bajar de segunda, vienen a por jugadores que el año pasado jugaron en el Racing, ¿piensas que no te equivocaste tanto? Cuando ahora ellos también le ven lo mismo que le viste tú. Ahí está el Huesca, se lleva a Pascu y Gorostidi, ahora Leonesa a Miguel y a Anton Escobar.
3: No, a ver, o sea, al final cuando tomamos las decisiones crees que no te equivocas y que son futbolistas pues que tienen un bagaje detrás, que sus carreras pues así dicen que son buenos futbolistas, que han conseguido objetivos en los clubes en los que han estado anteriormente. Entonces, bueno,

0: y me llevo bien con todo el mundo. A mí me gusta el staff y sobre todo por Chris, porque es la entrenadora que sabe sacar lo mejor de mí. Y por todo eso era obvio que iba a volver. Ya el año pasado me quería quedar, claro, y con la parada pues he decidido irme porque no quería jugar en Challenge, pero al final es donde quería estar este año y entonces he tenido la oportunidad de volver y la he corrido.
1: Pois os tres equipos galegos da categoría Ensino de Lugo, Celta Baloncesto, Uniferrol, que pouco a pouco van confeccionando os seus equipos de cara á temporada vindeira. Pois nada máis por hoxe, lembren esa cita destacada, importante, ás 8:30, hockey a patins, Liceo Igualada, contarémolo no Galicia en goles, o Gallao Liceo hoxe poda celebrar na noite meiga de San Xoán o seu título. Moitas grazas por estar aí.
2: Son as tres. Que tal, saúdos, boas tardes de novo. Os concellos reforzan os seus dispositivos de emerxencia e vixilancia para esta noite de San Xoán. En Lugo, os bombeiros chaman a responsabilidade e a prudencia no cumprimento das medidas de seguridade nesta celebración das fogueiras. Mantén a distancia de seguridade de vivendas, de cableados, de suministracións ou de masas arbóreas. Lembran que nos atopamos nun momento de máxima alerta por risco de incendios en plena vaga de calor. José Valle é bombeiro do Parque da Cidade das Murallas.
3: É moi importante que non arroxedes á fogueira materiais inflamables, líquidos inflamables, neumáticos. Para a fogueira poder ser, debería facerse, bueno, pois con madeira, fundamentalmente. Tamén sería moi importante controlar que tipo de materiais botamos á fogueira, xa que esta vanse a desprender pavesas, que as pode trasladar o aire e pode, bueno, iniciar o lume en outro lugar.
2: Apelacións á prudencia que se multiplican na véspera da noite de San Xoán coincidindo co pico da vaga de calor que nos afecta. Alerta vermella en toda a provincia de Lugo, por exemplo. Unha noite de San Xoán que se celebra prácticamente en toda Galicia, pero con especial repercusión nos concellos costeiros. Varios epicentros, no norte a Coruña, e nos urareais como os de Samil en Vigo ou Praia América en Nigrán. Imos precisamente a Talí para ver como van eses preparativos. Susana Ares, contanos.
4: Todo listo en Nigrán, un dos lugares con máis tradición para esta noite, un dispositivo con drones, máis de 200 persoas para vixiar que se cumpren as normas. Hai dúas grandes fogueiras en Praia América e Panxón, non poden prender outras, tampouco facer buratos na praia, con multas que poden chegar aos 200.000 euros, e haberá voluntarios para lembrar que teñen que levar o lixo. Jesús Amorín, presidente da Comisión de Festas, agarda que sexa unha cita multitudinaria.
5: Esperemos que sea unha noite fabulosa, o tempo que está acompañándonos moitísimo, esperamos moitísima xente. Hai dous anos foron 60.000, creo que van a superar 60.000 personas.
4: Esta mañá xa había mozos ocupando o areal.
6: Sí, pasar tiempo con los amigos y eso, pasarlo bien, que ya es verano.
4: O que non pode faltar nesta celebración é a sardiña.
7: No se puede pasar la noche de San Juan sin sardina, es la tradición.
8: Sí, hoxe é día de sardiña, estamos aquí comprando un boquiño de sardiñas.
9: A comprar sardiñas, e llevo 10 para mí sola. Saberé como as vou a facer, pero sen comelas non vou a quedar.
4: Os prezos no mercado do Calvario en Vigo semellantes aos do ano pasado.
10: Se vendeu bastante ben, rapidamente se venderon. Sobre 10 euros, 9,80, 9,50, estás a escaso, aquí queda escaso.
11: La verdad es que empezó bien. Tenemos la del 6 a 14,50, que es lo que se esperaba más o menos, y luego la de cerco, que hay más cantidad, a 9,90. O sea que los precios son bastante populares.
4: Precisamente unha gran sardiñada popular é o que haberá en Poio, outro dos lugares con máis zona para esta noite de San Xoán.
2: Da política municipal en Compostela, a candidatura oficial do PSDG terase que enfrontar en maio do próximo ano nas próximas eleccións municipais cunha lista alternativa impulsada polos históricos do partido na cidade expulsados. No seu pulso coa dirección galega, a Edil Mercedes Rosón, dirigente histórica do partido na cidade, será a candidata alcaldesa e estará acompañada polo resto de 10 expulsados do PSDG.
12: Nos somos máis de Santiago que de partido. Desde xa, poñémonos a traballar para presentar un proxecto progresista, libre, riguroso, ilusionante e cunha alternativa de goberno real para Santiago de Compostela. Despois de escoitar, de meditar e de ver o rumbo que está tomando a nosa cidade, sabemos que non podemos quedar de brazos cruzados na bancada da comodidade.
2: Este sedís 426, cos que contaba o Grupo Municipal, recibiron no seu día o respaldo dun manifesto asinado por centos de militantes, entre os que destacaba

0: dirigentes históricos como expresidente da Xunta Touriño ou exalcalde Sánchez Bugallo. A secretaria de organización actual do PSDG, Lara Méndez, eludía esta mañá valorar as consecuencias destas dúas candidaturas socialistas para as municipais de Santiago. Di que non se sinte concernida e que todo mundo se pode presentar, se o considera, a un proceso electoral como ese.
1: Non me corresponde, evidentemente, eu como demócrata defendo sempre a libertad de cada quen de tomar a decisión que queira facer. É lícito, é lexítimo, poden facer. En moitos concellos de Galicia se presentan candidaturas independientes e, polo tanto, respetamos totalmente as decisións persoales de cada quen.
0: E en plena véspera do San Xoán, na pocas horas da noite do San Xoán, esta mañá foi complicado facer a compra en moitos supermercados da provincia da Coruña. Hai folga no sector secundada, maioritariamente en lugares como a Coruña. Nova xornada de paro reivindicando unha negociación efectiva do convenio provincial, segundo os sindicatos convocantes, Comisión, UGT, CIGA e USO. O seguimento foi masivo e agardan que a patronal saia da súa posición de partida e comece a negociar con el. Les aseguran que son os propios traballadores os que piden continuar cos paros se non se achegan posturas. Iván Cordeiro, secretario de Servizos de Comisións Obreiras.
2: Agora mesmo as propias plantillas, xa non somos nós os sindicatos, sino as propias plantillas, nos están pedindo manter as movilizacións hasta que as patronales se senten a negociar de unha forma coherente e respetando as propias plantillas, porque a actitude é de unha falta total de respeto.
0: 3:05, e agora a tarde, Antón Rebollido, que tal, saúdos?
3: Saúdos, moi boas tardes, Baliñas. Aquí estamos xa preparados, dispostos para saltar a cacharela, para pedirvos desexos, para intentar que o que resta deste ano 2026 sexa propicio en todos os sensos.

0: a tarde, con Antón Rebollido.
1: ¿Sabíades que a partir do ano 2027, o ano que ven, hai que cambiar de móvil?
2: No,
1: tranquilos. Non é que teñamos que teñades que mercar outro obrigatoriamente, senón que coa intención de reducir residuos electrónicos, a Unión Europea decidiu que os móviles con caducidade témpera deben chegar ao seu fin. Polo tanto, a partir de 2027, os smartphones terán baterías máis duradeiras e, ademais, será obrigatorio que estes poidan ser reemprazadas, estas baterías puidan ser reemprazadas polo propio usuario. Hoxe queremos falar disto, intes da tarde, dos vosos móviles. Canto vos dura a batería? Pregunta importante, algunha vez mandastes o móvil a reparar? Quedou vos ben? Quedou vos mal? Tamén podedes contarnos cada canto tempo cambiades o móvil, que hai xente que está cada ano cambiando de móvil, pouco menos, e outros que levan con ese móvil pois nin se sabe xa canto tempo. Cada canto cambiades de móvil ou se aínda tedes aquel con teclas, que algún aínda se ve por aí. Faládenos dos vosos dispositivos móviles, canto vos dura a batería, a reparación, só que queirades, vaya, a través deste número de WhatsApp que vos imos facilitar agora. Iago Castro.
3: Moi boa tarde, ese número que abrimos xa de aquí ás 4 en punto, que é 627-751-962, un número de WhatsApp que está aberto para recibir as vosas mensaxes de audio ou escritas.
1: Claro, a pregunta, canto dura a batería de móvil? Ah, pois depende do uso que lle deas. A mí, por exemplo, a batería dúrame moitísimo, porque eu cargo móvil cando veño traballar no coche, esa hora de viaxe aproximadamente, ata o día seguinte.
3: Tamén che digo, Antón, ti tes truco, o teu teléfono ten menos dun ano.
1: Sí.
3: No guiño, era do trinque, ¿no?
4: Sí, pero sí, en realidad, sí. Antón, non sabes o que che dura a batería, porque ti pola cargar,
1: sí.
4: Entón non tes aí unha idea de desde as 9 da mañá a tal hora do día seguinte.
1: Dura hasta o día seguinte, eso sei que claro. Dura, pero un día. Sí.

0: Sí, bueno, pues esto é como que di, ay, a mí non me importa que suban a gasolina, total, eu voto sempre 20 euros. Pues esto ven xa sendo así. Non sei o que me dura a batería do móvil, eu cargo a todos os días
1: a mesma hora.
0: A traballar e listo.
1: Bueno, pero una fin de semana non o fago. E as veces quedo na casa fin de semana e dura toda fin de semana. É verdade que tampouco uso o móvil, queda ali parado, agasa unha notificación que chegue. Dependerá do uso que lle deas. Se estás mirando moito vídeo, se estás todo o tempo con redes sociais, ou o mellor as redes sociais tampouco é do que máis consume, non sei, Elena.
2: Consume.
0: Sí,
2: consumen.
0: Consume en xeral andar moito tecleando, claro, escribindo, sí, publicando, esas cousas sí, non? Porque, por exemplo, últimamente xa hai tempo aficionarme a escoitar podcast. Para a miña sorpresa, eu creo que eso gasta pouquísima batería.
2: Claro, tamén porque tens a pantalla apagada, claro, sabes, permite chiso. Pero sí que é certo que aplicacións, por exemplo, como TikTok, que son vídeos, requirelle de moito espazo, moito esforzo, sí, e sí que gasta moita máis batería.
1: Por exemplo, o navegador, que uso moito navegador, ás veces tampouco é unha cousa que use moita batería o navegador.
2: Outro día foi Antón Rebollido, sí, para ir a Burela, que empuxo o navegador para ir e para volver, e volveu con
1: tiña
2: toda a batería.
1: Tiña máis batería, incluso.
2: Tiña máis batería.
1: Tiña máis.
2: Ao subir ao norte, baixar, que recargou.
0: Deronche unha bonificación.
1: Sí, sí, unha cousa rarísima. Que tal, Miguel? Como andamos?
3: Que tal? Moi boas tardes. Pois eu adoito cargar o teléfono pola noite, e durame todo o día, pero sí que é verdad que teño a batería bastante viciada, porque teño a tendencia a andar moito co TikTok, no Instagram, eso require de moito esforzo para o teléfono.
1: Novo, non é novo, ten cantos anos?
3: Pois pues mira, é de segunda mão e ten 2 aniños.
1: 2 anos.
3: Sí.
0: E mira, ainda
3: duro.
0: Mira que ben.
1: O teu teléfono é novo?
2: Pois mira, o meu vai facer agora un ano co teño, é reacondicionado, que destes que están utilizan de exposición nas tendas.
0: O meu tamén é deses.
2: É que eu comprei novo, grazas a ti, Elena, que me recomendaches. E despois iso, cambian a batería, e teñen distintos acabados. Podes pagar un poquinho máis, pois, ao mellor, porque o preparen moitísimo mellor, pero eu fixen aí un pago intermedio e de momento seguime moi ben.
0: Sí, sí. Eu de momento saín ben con ese sistema tamén, pero bueno, sempre pode haber un día que me desmi... Cala a boca, que xa sentín virtudes.
2: A mí meume un algo polo corpo tamén.
1: Hola, virtudes, moi boas tardes.
4: Hola, boas tardes,
2: Antón. Batería cargada.
4: Como estades?
0: Ela sempre con as baterías cargadas.
2: Ela remata as 4, enchúfase na...
0: Enchúfase
2: e ata o día seguinte.
4: Ata o día seguinte, efectivamente. Oi, sentín maludida codes dos que botan sempre 20 euros de gasoil. Non sería por min, porque eu fago exactamente iso. Voto sempre mirmo.
0: Claro, pues sí.
4: Dame igual que suba, que baixe, eu voto sempre 20 euros.
0: Póñame 20 euros e listo, claro.
4: Sí, sí, sí, sí. E a batería do móvil de Antón, pois, pareceme unha cousa de maxia, de bruxería.
0: Sí, eso, hai que abrir unha investigación aí.
2: Eu creo que da NASA ou algo así.
4: Pode ser. Sí, sí. Porque o meu, se non o cargo 3 veces o día, vamos, non me chega, nin non me dura nin o día inteiro. Así
2: 3 veces.
4: Que viciada, como a de Miguel tamén.
0: Pero ti faz reels deses, muller, eso gasta moito.
4: Claro, muller, non son influencer, teño que facer reels, teño que facer todo.
1: Claro. Fai reel a xente, entón, claro.
0: Claro.
4: Gasta moita batería.
1: Pois queremos que nos contedes da vosa batería, amigos e amigas ointes da tarde. E tamén se tivestes algunha reparación do móvil, de que foi, que tal vos quedou, por certo. Tamén podedes contarnos cada cando cambiades o móvil, se queredes, se o tedes novo, se o tedes reacondicionado, como aquí os compañeiros, ou se estades usando un móvil que ten xa 15, 20 anos e ainda ten teclas. Pero como vos vai ben e usades para chamar, o que queirades, vaya, este é o número de WhatsApp.
2: 627-751-962.
1: Jornada de moita calor en Galicia, con lugares que alcanzaron os 40 graos, con boa parte da nosa terra por enriba dos 30. Lugares onde non puideron pegar ollo esta noite por temperaturas que superaban os 23 e os 24 graos. Unha noite tropical.
0: Sí, ánimo que xa queda menos,
1: xa queda
0: para
1: menos
0: que acabe esta vaga de calor. Virá outra, pero esta, sí, xa está...
1: O refresco xa ven de camiño, polo tanto, estamos xa rematando a vaga de calor. Por Vigo, Pontevedra, como está a tarde agora mesmo, Susana Ares? Saúdos.
5: Que tal? Moi boa tarde. Pois de refresco, de momento, nada. Día abafante hoxe aquí nas Rías Baixas, bochornoso, co ceo, iso sí, completamente cuberto, temperaturas que roldan os 30 graus, tanto en Vigo como en Pontevedra, en o tráfico, sen problemas arestora, así que estamos pendentes dun atropelo en Pontevedra, unha

0: una señora, Narúa Rosalía de Castro, que se acaba de producir y a una ambulancia a caro lugar para atender a esta mujer que, según esas primeras informaciones, resultaría ferida.
1: Imos ata Coruña, Coruña Ferrol, Mariola Pedreira, moi boas tardes.
2: Hola, boas tardes, pois o refresco parece que ven xa pola Coruña porque temos unha temperatura nestes momentos de 26 graus, aínda que moita sensación de bochorno. En Ferrol a temperatura é de 35 graus. Canto o tráfico comeza a normalizarse xa en dirección saída da cidade, é un aviso de interese para todos os condutores porque a partir das 6 da tarde quedarán cortados os accesos ao paseo marítimo. O motivo son as celebracións do San Xoán.
1: De feito, cantidade de xente que xa está ocupando os areais coruñeses, sobre todo Orzán Riazor, reservando o seu oco para esta
3: Benidorm,
1: noite en Vega.
3: Tío, igual, xa, igual, xa levan días. Sombrilla desde canto tempo atrás.
1: Imos ata Santiago de Compostela, Miguel Villar, como está o tempo?
4: O ceo está nubrado pola capital galega e con esa alerta amarela polas altas temperaturas. Nesta hora temos 35 grados e en canto tráfico fluido e sen incidencias registradas.
1: Un lugar este, a provincia de Ourense, onde realmente hai moitos concellos con temperaturas superiores aos 30 grados.
3: Prepárate para escoitar o que te acompaña.
1: María Blanco, que tal? Moi boas tardes.
5: Moi boa tarde. Pois nestes intresos termómetros marcan 35 graus e medio, pero a sensación térmica chegase aos 39 e iso que o ceo tamén está coberto, pero o que fai é un efecto invernadoiro o que consigue que sea abafante, que non se dea saído poñer un pé fora. Fai máis calor, pero non chamusca por esas nubes, pero hai previsión de poder alcanzar os 41. Seguimos en alerta laranxa en Valdeorras, en a Cunca do Miño, ao seu paso pola provincia. O resto dos concellos tamén está en alerta, pero é de cor amarela. En canto ao tráfico, de momento nada que destacar.
1: Pois que continúe así. Moitas grazas, María. Pasamos xa a Lugo con Beatriz Sánchez para coñecer tamén o pronóstico agora mesmo das temperaturas, do tempo, como está na cidade, como está o tráfico por aí, Beatriz.
6: Que tal, moi boas. Pois temos algo de nebulosidade alta, pero iso non evita que teníamos un sol abrasador aquí en Lugo. A verdade é que se saímos a rúa arde o asfalto. A temperatura está nos 33 graus, pero a sensación térmica é superior, de ata 36. Toda a provincia de Lugo está en alerta vermella pola calor, incluso a Mariña Lucense, ese tradicional refuxio climático no verán, pois ali tamén a Mariña é un forno, especialmente nos concellos do interior da comarca, como Mondoñedo, onde rozan xa os 35 graus nestes momentos. En canto ao tráfico, non temos complicacións aquí en Lugo capital, e sen incidencias arestora importantes nas estradas.
1: Na produción do programa Al Escorbillón, no control de directo, Marco Pérez Falabós, Antón Rebollido. Pregunta que vos facemos, amigos ointes, esta tarde, cada canto cambia de lo móvil, como andades de batería, dura, non dura? Faládenos dos vosos smartphones, dos dispositivos móviles que teñades, se os levastes a unha vez a reparar, o que queirades, vaya, podedes contarnos desde eso, que vos dura a batería, o uso que lle dades, o tempo que estades con él, a desgraza que sucedeu cando vos caeu das mans, quedou esnaquizado no chan.
7: Ou cando vos cae na cara estando na cama mirando así.
8: Sí, seguro, no, que vos pasou algunha vez.
3: Pero escoita, eu creo que o lugar onde máis frecuentemente cae o móvil,
7: ¿sí?,
3: e despois sabemos facer a pregunta para confirmalo, é na taza do bater. Sí. Sí, sí. Que o leva
7: dentro. E despois hai que metelo en arroz. A mí non me pasou, pero a xente coñecida sí.
8: O arroz non o facer,
1: desminto.
3: Pero se unha paella tampouco, arroz con leite ou algo así máis especial, tampouco funciona.
8: Eu metí un arroz e foime peor, porque se lle meteu un grande arroz pola ranura do... Sí, metuse un grande arroz pola ranura do cargador.
1: Polo asterisco arroz,
3: e non o favor.
8: Foi peor, Sí.
3: Pois despois sabemos facer a pregunta, sí. Porque eso sucede con máis frecuencia da que estamos dispostos a recoñecer.
1: Sí. E a cantidade de pantallas, claro, que casi todo agora é pantalla nos móviles, como se estropea a pantalla, la vai o móvil. Pois o número de WhatsApp calera.
7: O número é o 627-751-962. Esperemos que este nos estropee daqui ás 4 da tarde para poder ler e escoitar esas mensaxes.
3: Terma do móvil, que
7: a ver, empresa, a ver.
1: E despois falaremos tamén do Mercado Libre, o mercado

0: mercado regulado, no gas, na electricidade. É un tema sempre o que queremos volver para ver se estamos ben onde estamos ou habería que cambiar.
1: Eu creo que cada semana debíamos facer este
0: verdad.
1: Tema, porque a verdade é que o mercado da enerxía flutúa e hai que estar seguro de que pagas, bueno, de que non che estafan, para decirlo dunha forma clara. Falaremos con Miguel López Crespo, de a Unión de Consumidores de Galicia, e seguro que nos va a dar vos consellos. A ver se quedamos na tarifa regulada, cambiamos para unha libre, en fin, él nos ha de asesorar.
0: As 5 da tarde.
1: As 5 quedei con él.
0: Sí, sí, e un poquinho máis tarde agardamos aquí a algúns adolescentes do Milladoiro e tamén xente da ONG Agareso para falar de curtas e documentais, unha ficción elaborado todo por eles e por elas dentro do proxecto Somos Diferentes, Somos Referentes, Miguel.
2: Sí, precisamente, no Milladoiro un grupo de 20 adolescentes impulsan 3 curtametraxes baixo o nome Somos Diferentes, Somos Referentes, que falan pois da súa contorna, da diversidade cultural e da cosa escolar. Falaremos en un breve con eles.
0: E que música imos poñer esta tarde? Bueno, moitas músicas, pero alguén en concreto vai vir presentar un disco.
3: Sí, un que xa podemos considerar amigo da Radio Galega. O ano pasado, no 2025, estivo presentándonos o seu primeiro disco, o seu primeiro álbum, titulado O Vento da Ría. De quen estou a falar? Pois do rapeiro Muradán Xian Pais, que hoxe, en vez de falarnos dese disco, vernos a falar do seu novo EP, que xa é o segundo, que se titula Apóstoles, formado por 5 cancións. Falaremos con el das 5 temas que compoñen o EP, tamén do imaginario que hai detrás deste novo proxecto e, por suposto, da súa historia co rap en galego.
0: Con Maximino Pérez, experto en tráfico e seguridade vial, neste último día de colaboración por esta temporada radiofónica.
3: A ver, que facer todo verán sen os seus consellos de circulación,
0: Non sei, eu vou deixar parado o coche hasta setembro.
3: E ir a pé, sí, un poquinho a pé, outro poquinho andando.
0: Vai me faltar como algo aí, unha man dereita, unha man esquerda, algo. O caso é que hoxe trae consellos para motoristas. O asunto que máis impactou esta temporada foron as mortes de motoristas, un problema que non se corrixe e que obriga a insistir unha e outra vez no tema do casco, no tema do equipamento, no tema da visibilidade, na prudencia, nas curvas, na conducción defensiva. Pois de todo isto falaremos con Maximino Pérez antes de rematar este tempo da tarde.
4: A tarde, en Radio Galega, en agalegaaudio.gal.
5: No sé, uf, lo que yo sirvo es...
6: Así soa non ir ao dentista a tempo. Co Seguro de Saúde de Abanca Seguros, tes máis de 200 clínicas dentais de Sanitas para ir ao dentista cando toca. Máis información en abanca.com/salud.
7: Este sábado, a 1 da madrugada, o Mundial de Fútbol na Radio Galega e a galegaaudio.gal. En xogo a última xornada da primeira fase, no Estadio Guadalajara de México, España-Uruguai. Na madrugada do venres ao sábado, o mellor fútbol do Mundial na Radio Galega. Onde estás ti?
4: A tarde, con Antón Rebollido na Radio Galega e en agalegaaudio.gal.
0: Pois en síntese, a medida, a idea, o proxecto que será realidade a partir de 2027 é que os smartphones poidan ter batería reemprazable para evitar o que está sucedendo agora, que non cheguen o fin dos seus días, os móviles, como calquera outro aparello, que hai que estirar, igual que onte dicíamos coa roupa interior, non? Que por que desprenderse dela con 6 meses ou un ano se pode durar moito máis tempo? Pois cos móviles igual, porque hai que cambiar cada 2x3 porque a batería xa non dá de sí, non? O tema é cambiar a batería e meterlle unha nova. Por iso queremos hoxe preguntarvos polo tema das baterías dos vosos móviles. Se duran, non duran? Se algunha vez mandastes a reparar o móvil, por que foi? Contádenos o que queirades sobre este asunto neste número de WhatsApp.
3: Sí, 627-751-962.
0: Virtudes, ti estás a favor desta medida da Unión Europea?
8: Mira, encántame que hoxe parece que en vez de na tarde estou na tertulia política de polas mañás. Non che parece? Que
3: opinas por desta medida
8: da... Verdad, da Unión Europea. Bueno, pois a Unión Europea está... Bueno, se non fora polo madrugón, que non me compensa, participaría eu tamén aí, porque tamén teño bastos...
3: Ou seja, ti dirías un intercambio, non? Que veña un deles para aquí e ti para ali.
8: Non me compensa ese horario. Non me compensa ese horario. Estou moi ben agora aquí. Non me mover de ningún...

0: gracia a túa presenza a unha tertulia das mañas de
1: sí,
0: no,
1: en calquera
0: emisora,
1: sí, sí.
0: Especialmente daba na Radio Galega.
1: Sí, dabas
0: unha alegría, muller, claro.
1: Home, sí, eso no, es
0: vámoslo, eso seguro. Vámoslo propoñer, ¿eh? Vou falar, sí, con,
2: no
0: falar con Concha.
2: Pero que non saia de aquí. Nos queremos la también
1: quieta,
2: la tarde.
1: Deixa estar. Estamos ben todos donde estamos.
0: Pero paga,
1: que no se mova nadie.
0: Creo que paga, maestro.
1: Bueno, entón por madrugadores, fala, ¿no? Sí, falalles de mí.
0: Entón, sí, entón. Sí,
1: sí.
2: Ay, todo por los cartos.
0: Qué fácil es
2: comer. Qué triste.
1: No, sabedes que eu estou con vos. Pero mira, sí. La Unión Europea, que che podo dicir? Mira, a Unión Europea xa falamos aquí na tarde, como corresponde, que nos quitaron a porporina. Acordades?
0: Uf, sí, sí, eso foi un pavo.
3: Nos outro día casi choramos cando fomos ao Son do Camiño, non podíamos poñela.
2: Pero ao final había, ou non había?
0: Había
3: sí,
0: algo,
3: pero non é purpurina.
0: Un sucedáneo.
3: Sí.
0: Bueno, pero que ben me quedaba.
1: É descafeinada, é purpurina descafeinada.
0: É como brillaba, eu.
1: Brillaba, sí, sí.
3: É purpurina 00.
1: Sí, tamén polo sudor, ¿no? Igual brillaba des un pouco, pero bueno. Entonces, pues mira, a Unión Europea quitounos a porporena. Despois, xa falamos aquí tamén que nos vai quitar os sobreciños do cacho. Todos sí. Estes sobreciños, toda esta cosa.
2: De feito, eu agora estou indo a unha cafetería onde xa non teñen azucre embolsado,
0: ¿no?
2: Senón que teñen un tarro,
0: vale,
2: como
0: vale.
2: Antes,
0: sí,
2: unha sí, culler sí. Para ir botándote
0: sí, sí,
2: ti o azucre.
1: Mira
2: curioso.
1: Mira ti. Sí, sí, sí, pois vamos así. E tamén nos condenaron, bueno, como xa sabemos, a pinchar o nariz co tapón das botellas de plástico per secula secularum. Entonces, bueno, despois de todas estas medidas que nos foron aí ao corazón, pois este tema de hoxe que me estás dicindo dos móviles, por fin podo dicir a Unión Europea, bravo por fin, tomaron unha decisión
0: que
1: estou de acordo.
0: Exactamente, unha que estamos de acordo, moi ben.
1: Estou de acordo con esta decisión, porque vamos, a min xa me cando empezaron a facer os móviles xa que eu quería quitarlle a tapiña de atrás para mirar a batería que sempre facemos, e non se lle podía quitar. A min eso xa me empezou a cheirar a cacharela de San Xoán. A min eso xa me cheiraba a chamusco. Eu xa decía, ui, isto é para que cando se estropea a batería ti teñas que coller o móvil e tirar con el. Eso xa se miraba a vir, xa se miraba a vir. Ninguén me escoitou, como sempre, ninguén me escoitou. Ai, conspiranoica, no, isto é para que non nos lastimemos e quitámonos a batería. Si, home, si, importalles a les moitos e te electrocutas ti quitando a batería. Non lles importa nada. Entonces, ahora, por fin, pois, Europa me dá la razón. Entendes? Ahora Europa di, virtudes tiñas ti razón. Isto era para que a xente comprara máis móviles, ¿no? E eu, por suposto, non estou a favor desto porque, home, se onte estuvemos falando das bragas e vos dixen que teño bragas que coñeceron cinco papas, como vou estar a favor eu? Entendes? Claro. Como vou estar
0: a
1: favor eu?
0: Un móvil non xa aguanta outro tanto, xa xo digo.
1: No, cinco papas no.
0: No.
1: Cinco papas non me aguanta. No, quítalo. Ni
0: unha
1: no.
0: Quinta parte
1: pero...
0: dun papa.
2: É que co primeiro dos papas
0: no.
2: Xa non había ni móvil.
0: Quitado que sea... Xoán claro. Paulo II, que en paz descanse,
1: claro.
0: O primeiro, sí. Perdoa, disculpade, bueno,
2: no,
0: aquel que durara
2: sí,
0: tan pouquiño, sí, sí. Que eran 20 poucos días.
2: Sí.
0: Pois quitado é unha cousa así, o resto digo cheu que non se aguanta ni medio
1: sí.
0: Papado.
1: Mm. Sí, sí, nin medio papado, nin un cuarto de papado, así que nada, eu estou feliz de que os móviles ahora pois vayan durar máis. Tamén vos digo, un problema que miro, porque senón, quen sería eu se non mirase un problema en todas as cousas? A ver como viven ahora as influencers sin ter como excusa o da batería para cambiar de móvil cada ano. A ver se ao final non iba a ser polo tema da batería e era todo postureo e era todo publicidade e era todo... Entendes o que che quero? Sabes por onde vou? Entendes o que che quero?
0: E deixarnos a nosa altura do betún con o seu triste móvil.
1: Claro.
0: Claro, que nada ten
1: claro.
0: Que ver co seu, nin as gigas, nin outro, nada.
2: Nada. Todo,
1: nada de eso.
0: Nada, nin entendes. A resolución,
1: no.
0: Nin...
1: Nah. Nada. Nada, porque as influencers, home, bueno, disti, viven de facer publicidade, teñen que cambiar o móvil cada mediodía. Bueno, pero Mari Cruz de Cuntis, dime por que non pode vivir Mari Cruz de Cuntis co iPhone 16 en vez do 17, enténdese? Porque é como a xente esta que tamén moita xente opera o nariz e di, no, é que respiraba mal. Xa, claro que sí, home, respiraba mal. Mira, teño unha amiga, a miña amiga Crisolina, non respira
2: sí.
1: Polo nariz dende 1975.
0: Anda.
1: Morreu? Non morreu. Sabes que fixo? Respirar pola boca, entendes? Entonces non é todo tan así, entendes? Que tamén sempre a boca máis seca que a mojama, eso sí, porque sempre respira pola boca. Pero non hai tanta nariz mal funcionante polo mundo. Operacheste porque tiñas un caballete que nin Velázquez. Pois, moi ben, pois un aplauso para ti. Pois, estupendamente, si non che vamos decir nada. Pero non me contes historias, entendes? Pero hai xente que necesita cambiar así as cousas moi, moi de seguido, moi de seguido, moi de seguido. Hai xente, fíjate, xa non móviles. Hai xente que se cansa das parellas. Isto escoitei moito. Acordades vos Sebastián Yatra, o es da Aitana.
2: Sí.
1: Acordades vos
2: sí,
1: que chamades.
3: O dos

0: Tacóns vermellos, a canción.
1: Os dos sí. Tacóns vermellos. Este chaval dixo el que cambia de noiva o ano, porque si no que...
0: Sí, algo dixo, sí, sí.
1: Algo dixo, que si no é altamente probable que lle poño os cornos. O sea, pensa ti ese rapaz...
2: Un home sinceiro, de... polo menos, de donde crece sí, la palma.
1: Sí. Claro, pero entonces cantos móviles necesita este chaval o ano? Porque si se cansa das personas, como non se vai a cambiar dos móviles, entendes? É unha cosa impresionante. E despois tes a Leonardo DiCaprio, que eso sí que é obsolescencia programada de personas, porque... chegan os 25 e botas no punto limpo directamente as chavalas, ¿no? Entonces hai xente moi moi rara, hai xente que ten que cambiar de todo así seguido, hai xente que a roupa tamén, que dis ti, pero Mari Carmen, aquel benique que puxeches o verán pasado que era tan bonito así de flores, ai, no, ese xa non o poño, que sea da temporada pasada, pero logo que lle pasa, caduca como as bragas, porque non o podes poñer? Sabes que se pode lavar, entendes? Ese é un benique inda bueno, pero hai xente que che di, non pensas cambiar de coche por un máis moderno, pero que pasa? Regálanos nos concesionarios, ou que pasa? Non me leva ao sitio este igual que outro, non, pero é que o moderno ten máis cosas. Mira, non quero máis cosas, con que teña volante, pedales e rodas, eu xa vou, entende? Non necesito. Mira, ata incluso fago o esforzo inxente de baixarlle a ventanilla a man, xa non che digo máis, imagínate.
2: Esta así muller, que... estamos, vamos, separadas son ¿verdad? O cer, virtudes.
1: É que de verdad, se fora por nós, Elena, as fábricas non iban adiante, tamén che digo, porque non vendían nada. É verdad que non. Levábamos a ruína moitos negocios, porque nos o de renovar non nos vai moitísimo, non? Entón, preguntaba Antón, cantos móviles tuvestes? Pois mira, eu tuve dous. Dous.
2: Desde que naceu ata agora. Dous móviles.
1: Sí, correcto.
2: Dous.
1: Número 2. Mira, tuve o meu móvil de tapiña, que ainda o teño, ainda funciona.
2: Que lindos.
1: Preciosos.
2: É como molaba colgar, traca.
3: Sí, ali, sí. Oh. Como unha sí. Castañola.
1: Era dramático. Cando colgabas era como...
2: Sí, era dramático.
1: Colguei,
2: parecía
1: sí.
2: Sempre unha ruptura.
0: O es que vengo que se te fai outra vez, a ver.
2: Sí, parecía sempre que acabaras mal con esa persoa.
1: Sí. Claro, efectivamente. Pois eu teño ainda ese móvil, funciona perfectamente, duraba ya batería aproximadamente entre 12 e 14 meses, unha cousa aproximada. Mira, no, exagerada, no.
0: Isto é como o señor que ontem nos dixo que a roupa interior lle duraba, canto dixo? Que a usaba o ano inteiro.
1: O ano inteiro seguido, sí.
2: E despois xa
1: pero, mira, este móvil eu penso que a última vez que o carguei ainda era Papa Francisco. Dígoche de verdade, O sea... E collino onte pa miralo, inda lle quedaba un 2%. ¿Ves? O sea, este móvil... De verdad que sí.
0: E tiendas que non gastan teléfono, non? Que esperas a que te chamen.
2: Un milagriño de Deus, Teñose que decir que eso... Tens razón que o Papa Francisco tivo que interceder porque unha cousa coma esa en unha fe de
1: milagre.
2: Sí,
1: un milagre. E de Iago, que espero que me chamen. Por suposto que espero que me chamen. E cuidado, ollo, eu non devolvo chamadas, eh? Si me chamades non vos collo, volve de chamar, que eu
2: eso
1: non devolvo, virtude de Galiñones, non devolvo
2: eso
1: chamadas.
2: Que chamada. Teño que insistir porque ela non te devolve. Así é. Oh, inflexible.
1: Pues,
2: imposible el alemán. Pues,
1: efectivamente. Pues mira, este que che digo da tapa e despois, claro, a raído das redes sociais tuve que meterme xa no smartphone, que é como un fillo tonto. O smartphone é un fillo tonto porque todo o rato dá problemas, entendes? É delicado como a flor do té. Mira, os pael xa se raya como calla de 10 centímetros... Partes a pantalla como si lle meteses un martillazo con martelo de Thor. Bueno, acábalo de cargar, mira, os pael queda ya un 60% de batería. Cada dous días tengo almacenamiento lleno, pero si fixen unha foto dunha cenoira, non importa, xa non me cabe nada máis, entendes? E por riba ainda ocupa moito máis espacio no bolso, e como o leves no bolsillo, boa sorte con que non che caia, porque ainda por riba de valer un diñeiral, tes que comprar
2: que vas como
1: un protector...
2: Vas como desequilibrada, mételo no bolsillo dereito e parece que vas...
1: Sí.
2: Parece que...
1: Sí.
2: Non sabes.
1: Sí, porque pesa.
2: Parece que tens escoliosis.
3: E algúns parecen monitores de televisión, que son enormes, algúns móviles.
1: Sí. E ainda por riba ponlle a funda, ponlle o cristal de protección... Bueno, de verdad, moitísima tontería. Digo, non nos podías fabricar un poquinho máis duros en vez de ter que comprarlle eu complementos como se foron a Nancy, que os fagan xa máis duros, un poquinho máis duros, pero bueno, telo que ter, ¿no? Si queres estar no mundo hoxendía, telo que ter, ¿no? Cos móviles, pois así, en resumen, pasoume como cos mozos. O primeiro era bo, pero para avanzar na vida había que cambiarlo por outro peor.
2: Claro.
1: Eso foi o que fixen. Uh-huh. O bo é que, bueno, me sigue funcionando de tapa e teño aínda o contacto de Damián, o meu primeiro amor.
0: O dos cementos era, ¿no?
1: No, ese é o que se meteu a cura despois. Damián, é o que se meteu a cura despois.
2: Bueno, pero como se meteu, pode salir...

0: Ti non prendes as
1: cousas. Efectivamente, ti entras e ti sales, eso non é óbice de nada. Entonces, pois, cando Virgilio xa, pois, doble servilleta, como din os modernos de peche sesión, pois xa tiramos de contacto.
0: Cando marcho o país en cobertura, tamén se pode decir.
1: Sí, cando vai a dormir o soño dos xustos, pois xa tiramos de 1% de batería que lle queda no outro móvil e chamamos a Daniel.
2: Son as 3:34.

0: Poco a poco, muy lentamente, o mercado dos móviles está incorporando melloras para os usuarios. O cable dos cargadores agora é universal, bueno, desde decembro de 2024. E tamén agora as baterías van ter que ser extraíbles.
1: A verdade é que o fan a forza, ¿eh? As compañías fabricantes de smartphones por unha lei da Unión Europea que obriga a que os móviles que se vendan a partir de 2027 leven batería que aguante máis cargas e que ademais que podamos que cambiar calquera de nós, oiches, sen ir a técnico ningún. Eu a verdade que non me vexo, que medo me daría abrir esa tapa, buf, pero en fin,
2: que va, muller, cambio cheo.
1: Sí, bueno, pois pues, se si te atreves. Esa é a idea, que poidamos cada un de nós cambiar a batería sen técnicos expertos como Abelardo Carvajales, que traballa na tenda de Phone Factory, iba a decir outra palabra, que está en Santiago de Compostela. Abelardo, moi boas tardes.
3: Hola, moi boa tarde.
1: Pois, antes de nada, un tema que che quero sacar, que saíu aquí hai un momentiño. 5.500 persoas deixan caer ou caelles accidentalmente o inodoro cada día o smartphone. Ti, desde a túa posición de técnico en The Phone Factory, confirmas estas cifras? Canta xente che vai con bueno, caeu meu móvil, que a mellor hasta non se atreven a decir che onde foi, pero que bueno, que se acaba sabendo todo.
3: Sí, normalmente suele ser en auga máis, dinche agua doce.
1: En agua doce. Claro. Mira que fineza, sí, mira que fineza. Pois sí, señor. O 38% dos adultos levan o móvil o inodoro, 5.500 cada día, pois teñen ese percance. Bueno, imos o das baterías. É o que sabaría máis dun móvil ou é a pantalla, Abelardo?
3: O sea, de maneira, eso que uso, suele ser máis a batería, que despois o tema da pantalla vai máis por golpes.
1: Por golpes.
3: Pero sí, son seguramente, xunto con a reparación de placa, suelen ser as tres reparacións que máis facemos aquí no noso taller.
1: O da placa, eso xa soa a moi, vamos, a terminal, a que xa non hai para onde tirar. Eso, además, o mellor vale xa pena hasta cambiar de móvil.
3: En certos casos sí pode valer, porque no mercado hai móviles económicos, pero, bueno, dentro do que cabe sí que se pode reparar. De feito, eso temos, o sea, estamos cualificados para poder no noso taller facer ese tipo de reparacións.
1: Canto tempo che leva a cambiar unha batería? Despois me falas da pantalla.
3: Pois alrededor de... Es unha horiña ou así.
1: E ti ves posible...
3: O teléfono...
1: Sí, sí, continúa, Abelardo.
3: Nada, depende, es un poquinho do teléfono, porque, por exemplo, teléfonos que son ruborizados e todo eso, pois leva un pouquinho máis de tempo polo tema de que van selladas esas pantallas.
1: O sea, xa que hai que sacar, bueno, primeiro a carcasa, despois non sei se hai algo a maiores que sacar para poder extraer a batería e cambiarla por outra, pero vamos, que é o traballo dunha hora dun técnico. Por eso preguntaba cheu, e ves posible que, por exemplo, Elena Soto faga ese traballo sen estropear nada?
3: Bueno, agora mesmo é un traballo delicado, porque son pezas pequenas e hai que ter bastante tacto e a súa ferramenta adecuada.
1: Pero bueno, se facilitan as cousas como propón a Unión Europea nesa legislación que se vai facer efectiva a partir de 2027, pois supoño que será doado cambiar a batería dun móvil.
3: En principio debería ser, aínda que en calquer caso, lendo toda o que, bueno, que di a normativa, hai casos nos que non teñen que ser, o sea, se se cumplen certas condicións, o teléfono vai ser seguir sendo como hasta agora.
1: É dicir, que non se abre, o sea, non traerá a forma de abrilo dunha forma doada, non? Virá como selado.
3: Exacto, como
1: ven. O sea, que esa lei ten, digamos, letra pequena que vai facer posible que algúns móviles non se poidan abrir doadamente.
3: Efectivamente, eu de feito diría que os móviles de alta gama e incluso

0: media van a seguir sendo como ata agora. E vai ser necesario eso por recorrer a un servicio técnico pois para facer o cambio de batería.
1: Precisamente os de os que máis caros son, son os que menos van facilitar o cambio de batería.
0: Posiblemente, sí, porque ao final o sea, isto vai por ciclos de carga. Un ciclo de carga ven sendo, vámoslo poñer como se foran botellas de auga. Imagínate que tens unha botella de auga dun litro e bebes media botella, pois rellénala e voles a beber outra media botella. Pois con esa media, a cada dúas mitades que bebiches, bebiches un litro, o sea, bebiches unha botella de auga, pois eso sería un ciclo de carga. E iso funciona igual coa batería. Eso, se tens un 30, o sea, che falta un 30% ou cargas, pois terías un 30%. Cando chegas a 100, pois terías un ciclo. Agora teñen que cumplir 1000 ciclos de carga, o sea, facer 1000 veces ese proceso.
1: Bueno,
0: antes de que chegue, eso, antes de que chegue o 80% de saúde.
1: Claro, o que propón tamén a lei é que eses ciclos sexan máis, non? Que dure máis tempo a carga, ou que, mellor dito, que se poida cargar e cargar un maior número de veces, non é así?
0: Efectivamente.
1: Canto custa cambiar unha batería, Abelardo?
0: Depende un pouco do modelo, pero vai dende eso, de 40, 45 euros ata pode ir a 100 e algo. Se vamos a baterías xa orixinais, pois de iPhone, pois ainda incluso máis, a 150, incluso máis.
1: E quitar a batería para poñer unha nova supón perder datos?
0: Non, no noso caso, son servicios técnicos de pé de calle, pois non perdes nunca nada.
1: O sea, nos servizos técnicos, digamos, tradicionais, como podemos decir que é de Phone Factory en Santiago de Compostela, porque se o envías á empresa que cho vendeu, por exemplo, aí xa non te garanten que volva con todas as fotos e todos os datos, non é?
0: Efectivamente, aí normalmente xa antes de enviarlo xa che din que debe restablecelo de fábrica, senón fano eles, porque eso fano para que despois poder probar todo ben.
2: Que o que máis consume batería, Abelardo? Por exemplo, que medidas podo adoptar eu? Non sei, o mellor podes me dicir o de quitar a wifi, se non a uso, do bluetooth... Que podo facer para que o terminal dure máis e a batería non se resinta tan facilmente?
0: A ver, o que máis consume, sobre todo, é eso. Cando estás en chamadas, se vas en movimento, pois eso, tipo GPS no coche, pois suele ser un de máis consume, porque ao final estás buscando, ou se o teléfono está buscando redes todo o rato para manter unha señal estable, poder ter rede para que non se corte a chamada.
3: Abelardo, sempre merece a pena cambiar a batería ou ás veces é mellor mercar un novo dispositivo?
0: A ver, eu como servicio técnico diría que eso, mellor sempre é cambiar a batería, depende un pouco do tempo que teña o teléfono, e sempre vai ser máis económico que un teléfono novo. Ademais, eso, agora mesmo bueno, están subindo os precios dos teléfonos, entón eso, depende un pouco do dispositivo como vaya, pero normalmente suele ser máis, o sea, mellor opción que comprar un novo.
1: E dis, porque me convén a min, que vivo deso, vivo de reparar móviles, porque lle convén o cliente, que lle é máis económico, ou es, o medio natural tamén lle convén non andar, claro, pues, con tanto móvil, que eu creo que a maioría das veces, ademais, non se recicla, por aquelo de, vou no deixar aquí nun caixón da casa, que quizá algún día se me rompa o que teño e volvo polo bello e tal. E por eso, quizá, se está perdendo de reciclar moitos móviles, non si?
0: Sí, é moitas veces tamén por desconhecemento. Moita xente tamén non sabe que servizos como o noso existen. Que non, o sea, nunca se plantearon que un teléfono, pois eso, rompe a pantalla, o móvil, o sea, a batería por non che dura ben, ou que sexa, que non sabe que hai servizos técnicos que pode recurrir e iso darlle unha segunda oportunidade ao teléfono.
1: Oe, Abelardo, se teño un teléfono bello que xa vai daquela maneira e tal, podo cho levar ao teu establecemento? Recibo algo a cambio ou simplemente o deixo aí para reciclar? Como vai eso?
0: Non sou o único que facemos é mandalo a reciclar. Sería, o sea, depende do teléfono que sexa, se que sea un teléfono máis novo, pois podemos chegar a comprarlo, pero, sabe, se nos interesara, pero normalmente o que facemos é collelos para mandarlos
1: a reciclar. Hai empresas, digamos, dedicadas a eso, en Esprofeso? Ou onde se envían os teléfonos para reciclar?
0: Sí, hai empresas que traballan eso, recóllenos na tenda.
4: O sea, respondendo a túa pregunta, Elena, vaiche dar as boas tardes e as moitas
1: gracias. Exactamente, exactamente. Bueno,

0: Pues mira, nin tan mal.
1: Eu quería... Sí, mira, eu quería lle preguntar porque, claro, hai que ser unha persoa moi discreta. Eu xa non valería, ¿no? Para, por exemplo, para reparar móviles. Porque, claro, teñeche que deixar ali o móvil totalmente desbloqueado, sin contrasinal ninguna. E nunca che dá, claro, supoño, ti es un profesional, nunca che dá por remexer. Porque a mí daríame por remexer no móvil e mirar as fotos e mirar os contactos e mirar os chats de WhatsApp. Eu non repararía o móvil xa directamente cotilleando no móvil. Eso vos, claro, que non o facedes nunca, ¿no? Non se vos ocurre.
2: Non, primeiro porque, bueno, non solemos pedir a contrasinal a non ser que sexa estritamente necesario, por eso, por un tema de privacidade. E segundo porque ao final vivimos, ao final Santiago non deixa ser un pobo e todo se acaba sabendo. Então, non ganaríamos
1: nada.
2: Non
1: falta mirar no móvil, xa sabes a vida da xente, efectivamente.
0: Hai que asinar unha cláusula de confidencialidade cando se vaya a The Phone Factory onde traballa Abelardo Carvajales. Quero che facer unha última pregunta, e por ese seguro que te ofrecen cando mercas un terminal novo, que che din, no, ui, pero cólleme este seguro, que vas máis tranquilo, etcétera, etcétera. Que pasa con eses seguros? Que teño escoitado moita xente que non quedou a gusto porque teñen moita letra pequena.
2: Claro, é o principal escollo que lle encontro, é sobre todo que non che din todas as condicións que teñen. Por exemplo, pois eso, que tens que estar sin móvil, pois imagínate unha semana, suele ser, máis ou menos, despois que eso non suele ser no mesmo sitio onde resides, xa suele se mandar, pois eso, a grandes cidades a reparar, despois que nunca pos a pantalla que ti realmente queres, porque ti pagas un seguro, eles poñenche a pantalla que máis interesa o seguro, e con eso tens que te conformar, ainda que baixa a calidade. E despois, outro problema que lle veixo é que moitas veces mandanche a resetear o móvil, igual que cando mandas ao seguro. E aparte, bueno, non se deixan un teléfono de institución.
0: Pois esa é a letra pequena que seguramente nos falta por saber cando collemos un seguro pro móvil. Abelardo Carvajales, un gusto falar contigo. Xa sabedes onde reparar o móvil nun sitio de confianza, de Phone Factory.
3: A mí deu-me confianza, falar con
0: sí,
3: Abelardo.
0: Señor. Sí. E se vos cae o bater tamén, decides o da auga...
3: Ai, o do arroz, que non lle preguntamos se vale ou non vale.
0: Eso, o do arroz, funciona ou non funciona?
2: Lamentando moito, non.
0: Non funciona.
2: Bueno, non serve, porque...
0: Demasiado doado para ser verdade.
2: Claro, aparte que normalmente cando se suele facer, suele se quitar a bandeixa da tarxeta SIM, e xa non é o primeiro que vean con un grau de arroz metido na placa.
0: Pasou xa virtudes. Aí temos o exemplo vivo. Moitísimas gracias.
2: Al final, ainda é máis grave a situación.
0: Ainda é máis grave a situación. Ainda empeoramos o problema. Moitísimas gracias a ti.
2: Graciñas, boa tarde.
3: 14 minutos para chegar ás 4 da tarde. Teñen problemas, non teñen problemas cos móviles os ointes da tarde?
4: Pois imos descubrirlo, imos empezar escoitando un audio que nos enviou Iván.
3: Pois imos escoitar a Iván. Hola, Iván, que tal?
5: Boa tarde, programa. Hoxe eu teño o teléfono con un renting da empresa. Entón eu cambio de teléfono cada 3 anos, en caso de levar un golpe ou calquer cousa, ten seguro a todo risco, así que non hai ningún problema. Tanto eu como a muller temos móvil os dous pola empresa con un renting, entón, pois, cada 3 aniños renovamos o teléfono, teña falta ou non?
0: Mira,
5: veña, feliz anxoa para todos.
0: Así estás cuberto sempre, sí, a verdade que sí.
1: Pero a min daríame moita preguiza de cambiar as cosas dun móvil para outro, as fotos dun móvil
4: para outro. Ai, filla, de verdade, todo mal.
1: Os contactos, perdo os contactos. Bueno,
0: un poquinho de sufrimento hai no que admitir en xeral na vida.
3: Collesle cariño ao móvil, é como cando te desprendes do coche.
0: Tesle apego, sí. E despois hasta non sabes escribir ben, nin nada. A min pasou.
3: Si botas en falta o que pillas antes, pero bueno.
1: Sí.
4: Temos outro audio, imos escoitalo.
3: Hola. Adiante.
6: Hello. Dura 3 compañeros.
3: Que tal?
6: Pues por el tema de las baterías del móvil.
3: Sí.
6: Yo la batería de mi móvil dura 3 días.
3: 3 días.
6: Bueno. Tengo un móvil rugerizado, lo que se llama móvil rugerizado.
0: Rugerizado.
6: Es verdad también que pesa medio kilo por lo menos. Pero estoy muy contento con él.
0: Uy, medio kilo.
6: Muy bueno, me gustó mucho.
0: Medio kilo.
6: Buena tarde.
3: Buena tarde.
0: Póñome peor da escoliosis. Medio kilo, non sei se...
3: Moito peso para
0: ahora, duración de 3 días, teño que pensalo, sí. Que eso...
3: Da bastante de sí.
0: Hay que valoralo.
4: Temos algún comentario máis relacionado

0: tema desta hora do programa. Dignos por aquí, sí, caeume nese sitio do que vostede me fala, pero non dixen o da auga doce. Sodes o demo.
1: Pois a partir de agora xa sabedes, caeume en auga doce.
0: E mira, mira, eu creo que pechar con esta mensaxe está ben, sobre todo para a nosa compañera Virtudes, porque nos din boa tarde, Virtudes ten toda a razón, hai unha cariña con corazóns, biquiños.
1: E cando pues ten razón hai que dar
2: xa. Claro, o tema, ten razón e xa está.
0: Ten razón e pon por todo.
1: Todo o que dixo desde claro, o principio ata agora.
2: Todo ten razón.
3: É válida pa hoxe, pa mañán, pa pasado, pa todos os días.
1: Sí, madriña, que índice de acerto, mire, sí. Filla.
2: Bueno, pois pues aí está o tema dos móviles, que deu de sí, evidentemente, e tamén nos serviu para falar con expertos na materia e saber como estirar un poquinho máis a nosa batería antes de cambiar de móvil. Se non, sempre o podemos levar o punto limpo, non? Ou onde se bota o móvil cando xa non nos vale? Bueno, podemos leválo, como dicía o noso anterior convidado, a reciclar. Pero onde se bota, se o botamos nun contedor? Eu non teño nin idea.
1: Pois nas supermercados, digamos, ou mellor dito hipermercados, hai onde deixalos. E tamén nas tendas de reparación, ás veces teñen como unha especie de columna así transparente onde hai móviles ali.
2: Temos aí a
1: baterías e de todo.
2: Temos aí a pinco un pouco esa botella, Elena, que lle gotas.
0: Fumeiro,
2: estaba me bendicindo, Elena.
0: Ela dixo que bota fumeiro, ala.
1: Dixo,
2: se auga, non se preocupes. ¿Qué tal, Joel? ¿Cómo estás? Joel Castro, muy buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes.
2: Responsable do Punto Limpo de Valga. Queríamos falar contigo deste Punto Limpo móvil que tedes, que xa se empregou por parte dos veciños de Vilares Martores. E a verdade é que lle están dando bastante uso, ¿eh? Pois conseguiron depositar nel 140 kilos de residuos nunha semana. Aí tamén se poden botar smartphones, móviles que xa non usamos, Joel.
4: Sí, correcto, tamén. Correcto. Pónese botar móviles e incluso outros pequenos aparellos, estilo secador de pelo, tostadoras, así.
2: Ajá. Bueno, ¿cómo é un punto limpo móvil? Contanos en que consiste exactamente, como vai.
4: Vale. Un punto limpo móvil é un caixón, a caixa de contenedor, como os que ten unhas os camións na parte de atrás. Ajá. Que queda estacionado nun lugar fixo, ten varias diferentes boquillas, en estas boquillas pois se botan os residuos para que están pensados, que eso, no caso do que temos en Valga, ten 14 boquillas para diferentes residuos. Pilas, por un lado, móviles, hasta pequenos aparellos electrónicos, restos metálicos, roupa, por stand blanco tamén, tamén hai para siliconas, para outros aerosóis, e así.
2: E o tedes durante un tempo en diferentes localizacións e despois vais movendo, non? Claro, dai o de punto limpo móvil. Sí. Vai percorrendo o concello en diferentes días ou semanas.
4: Exactamente, sí. É dicir, o que estamos facendo de los unha semana en diferentes lugares. Pois estive unha semana en unha zona de Casal de Irigo, que, bueno, lugar de ali. Outra semana estivo na zona de Martores e Vilares. Bueno, acaba de empezar, así que ainda non tivo moito máis recorrido.
1: O que se trata...
4: Recolleu moitísimo, sí.
1: Sí, recolleu moitísimo, porque do que se trata, Joel, é de que, digamos que, poñerlo doado a xente e animala así a que recicle, porque senón, es moita preguiza dá a chegarse ao punto limpio ese estable nun lugar do concello, verdade que sí?
4: Xisto, é dicir, é que dixo que está o cual, poñerlle fácil a xente. Ademais, eso, o punto limpo fixo, está, bueno, o que pensamos con este punto móvil en poñelo nas zonas máis alonxadas do punto limpo fixo. Sabes, o punto limpo fixo está máis na zona norte do concello, entón, pois, imos ir buscando as zonas do sur, máis afastadas, para que eso dan esa facilidade. Tamén poden ir ao punto limpo fixo, pero como é un recorrido máis longo, pois así xa lle ponemos máis fácil, máis doado.
2: E este é un servizo completamente gratuito, verdade? Non hai que pagar absolutamente nada, entendo, nada, por parte, sí, dos veciños.
4: No, nada, nada. Sí, como, bueno, como

0: máis que hai na rúa, pasa que vai se mojendo. E claro, cando acaba a semana, por exemplo, ao final da semana, todos esos residuos que se recolleron van ao punto limpo fixo, uh-huh, e ali pon, botanse nos seus respectivos colectores.
1: E no punto limpo este móvil, sí, tamén poden ir cousas grandes, porque eu levo preto de 3 meses con 2 teles metidas no maletero do coche, unha de tubo, unha plana. De verdad, dame preguiza o que decía Elena. Entón, esta cousa así, tele de tubo, tele plana, tamén vale para o punto limpo móvil ou non?
0: Non, porque son non, as boquillas teñen un tamaño...
2: Claro, que un pantallón de 70 pulgadas, ese non entra.
0: Pequena, sí, unha televisión pequena, sí, pero eso, as pantallas de 40 pulgadas ou máis non collen na boquilla. Pero cando era unha de 5, sí que collen.
1: Bueno, intentarei, non?
2: O que hai que evitar é deixar fora dos correspondentes colectores aos residuos, verdade? Que isto tamén acontece ás veces, Joel, que a xente chega e di, bueno, non me entra pola boquilla, pois deixou aquí, que xa o retirará.
0: Claro, sí, a ver, para eses casos, cando son así, esas teles grandes ou así, o que deben é o punto limpo fixo. E senón, no concello tamén hai un servizo de recollida para bolsas grandes que non entran nun vehículo convencional, que se recolle na vivenda. Tamén visito gratuito, decir, por exemplo, un colchón. Non todo o mundo ten un vehículo que poda levar un colchón. Claro, cando xa non queres desbotar un colchón bello...
2: Sí, no meu coche non entra un colchón, desde logo, claro, un móvil tampouco.
0: Entón, iso concello pon a disposición. O sea, anotas que nunha listaxe, a final de mes, pois vai un camión grande que polas casas recolle esos residuos que non collen nun coche normal.
2: Pois canto nos alegra de que funciona. Canto nos alegra de que a xente estea cada vez máis concienciada, xa vedes, o uso que están dando xa os veciños de diferentes parroquias de lugares de Valga, con este punto limpo móvil que se vai desplazando dun lugar a outro, permitindo que así os veciños non teñan que facer eles desplazamentos innecesarios, mira, e apostando por unha contorna rural moito máis limpa. Moitísimas grazas, Joel, que vaya ben. Un saudinho.
0: Moitas grazas a vostedes.
2: Hasta loguiño. Joel Castro.
0: Boa tarde.
2: Boa tarde, o responsable do punto limpo móvil de Valga. Temos por aí máis mensaxes dos ointes da tarde contándonos as súas experiencias coas baterías e os móviles.
3: Temos unha mensaxe de unha persoa que eu xa botaba en falta, José Antonio, do Pinimos. Escoitar a ver que nos ten que contar relación con este tema.
4: Hola, boa tarde, aquí José Antonio do Pino. Me parece que vai de móviles, nos vai dar baterías, sí, o tal, que vos pillei tarde, que estaba descargando.
3: Pois sí, moi ben.
4: Eu teño un móvil que estou super contento con el. Ten levado anos conmigo. Nunca tive un móvil que me durara tanto. A batería dúrame todo o día. A ver, a veces teño que chufarlo algo, pero claro, porque tamén traballo con el. Teño moita información nele e teño que... É dicir, é unha ferramenta que traballo máis que... Briña, que teño que andar. Pero bueno, estou super contento con el. Nunca tive un móvil que me durara tanto.
5: Qué maravilla.
2: Maravilla, sí.
5: O teu mellor amigo. O teu móvil.
4: Veña, a pasar boa noite, San Juan.
2: Igualmente. Cuidado a saltar a cacharela. Qué raro se me fai escoitarme a min de fondo.
5: Escoitarte a ti de fondo.
3: Pues non é a primeira vez. José Antonio sempre nos ten aí de fondo.
2: Virtudes, para rematar, quería facernos unha pregunta para que digamos cada un. Estades
3: outro xogo. Eu xa marcho porque total xa o gana Elena.
1: Non é xogo. Eu quero saber, é para saber o carácter máis ou menos de cada un. Vos, en que porcentaxe de batería vos empezades a agobiar se non hai un cargador preto?
3: O test da Superpop, oiches.
5: Cando sí, xa non é de dúas cifras, non sabes? Cando baixa de
1: 9, 8, 9, non?
5: Aí xa empezou.
2: Eu espero hasta o 2. A mí pásame como con móvil de 2.
3: O 2.
5: O que dá de sí, cando está en 2, 3 e tal, o que dura.
2: Dá moito de sí.
5: Dá moito de sí, parece mentira. E ti,
1: parece
5: ti
1: mentira que aguante. Eu no 60, xa estou nerviosísima. Parece mentira. O sea, se eu son unha persoa, ainda que non pareza, son unha persoa nerviosa, unha persoa un pouco dramática.
5: No, non, parece, no 60. Non me parece que se xa dramática.
1: Non parece, verdad?
5: Nerviosa.
1: Que bien disimulo.
5: E vos, a xuventude da tarde.
3: Eu a partir do 20, porque xa cando me avisa o teléfono. Entón xa empezou a...
5: Que prioridade.
3: Eu tamén a partir do 20%.
5: Aquí hai unha fenda xeracional.
3: E que sabes que pasa? O 20 xa che manda a notificación e xa che dá a preguiça. Teño que levantarme polo cargador.
6: Efectivamente.

0: e Virgilio pose como unha hidra, non soporta ir na reserva. Ves, entendes,
1: a
0: mí, aí, sí.
1: A mí pásame como Virgilio, eu necesito ter o, a batería, depósito, digo batería, o depósito do combustible bastante.
2: De aí para arriba.
1: De feito, outro día pasounos en Burela, verdade, que demos volta, que marchamos para lá e decatámonos que levábamos máis de medio tanque e dixemos, non, hai que enchelo de todo.
3: Ah,
1: porque non nos fiábamos.
2: Por pouco quedan alá virtudes, mira que
0: caramba,
2: mira que che digo.
0: Medio tanque, caramba.
1: Sí, sí, pero é que Burela queda moi lonxe.
0: Queda moi lonxe,
1: queda Burela.
0: Sí, sí, sí.
1: Uf, ata mañá, virtudes.
0: Ata mañá, chao, chao.
1: Son as 4.
4: Última hora. Radio Galega.
1: Temos que dar conta dunha persoa falecida en Baleira ao quedar atrapado tras envorcar a pá xiratoria que manexaba Rolodeiro.
5: Si, sí, boas tardes. O suceso acontecía contra as 2 deste mediodía. O 112 informaba de que unha persoa quedara atrapada debido ao envorcamento dunha pá xiratoria que manexaba no lugar de Loureiro, na parroquia de Martín, en Baleira. Unha vez chegados ali os medios, só puderon confirmar o falecemento deste home.
1: O incendio do Concello da Capela que afecta as Fragas do Eume leva queimado xa 50 hectáreas, segundo a última actualización de Medio Rural.
5: Saiban que se trata do segundo lume que se rexistra no Concello coruñés nos últimos días. Este incendio obrigou a que a Deputación da Coruña evacuase preventivamente o mosteiro de Cabeiro e un local hostaleiro próximo que, con todo, pues non están ameazados polas lapas. Manuel Meizoso é o alcalde da Capela.
6: Nos estamos aquí na zona, nunha zona bastante avanxada do mosteiro, porque dende aquí ao mosteiro hai moitísima distancia todavía. Está dentro das fragas, pero hai moita distancia. Pero bueno, eu supoño que por emerxencias e por seguridade hasta o que pasou hai 14 anos, non, pois, obvio, vale máis prevenir que curar.
5: Saiban tamén que outro lume neste mesmo concello quedaba controlado a pasada medianoite tras queimar 30 hectáreas.
1: E xa está activo desde as 3 da tarde o aviso amarelo en case toda Galicia por altas temperaturas.
5: Líbranse desta bafante calor a Mariña, o noroeste da Coruña e tamén as Rías Baixas. A alerta será laranxa no Miño, Ourense, no noroeste desta provincia e tamén no sur de Lugo, onde se prevén que as temperaturas rolden os 40 grados, como é o caso de Río Torto, con 38 graus a Arestora. Os mercurios tamén marcan en Lugo cidade 35 graus, 33 en Santiago, 36 en Ourense. Máis frescos, 23 en A Coruña, 33 en Ferrol, 26 en Vigo e 26 en Pontevedra. Tamén recorden que esta madrugada pues deixaba valores atípicos para a nosa comunidade, como os 30 graus de Folgoso do Courel en Lugo ou os 29 de Cedeira e tamén 29 en Navia de Suarna na montaña de Lugo. A Dirección Xeral de Saúde Pública pide extremar as precaucións, aconsellan beber moito, protexerse do sol, evitar as actividades ao aire libre.
1: E a Xunta denuncia que o Goberno Central recorta ano a ano a financiación da dependencia en Galicia, reducindo a súa achega a 32,9% do 2025, 2 puntos menos que no ano 2024. Dixo Fabiola García o Aveiro da aprobación este luns no Consello de Ministros dun Real Decreto con máis de 2.200 millóns de euros extra para a dependencia neste 2026.
5: Sánchez anunciaba esta reforma do sistema de dependencia cun investimento que superará os 7.200 millóns no 2027 con este capítulo extra. Mientras tanto, dende a Consellería de Política Social, Fabiola García denunciaba recortes. Un aporte estatal cuxa débeda aquí para a nosa comunidade supera xa os 3.000 millóns de euros, así como a paralización de medidas autonómicas. Exixiu un trato igualitario para que non haxa dependentes de primeira nin de segunda. Fabiola García.
7: Leva anos prometendo achegar o 50% da financiación da Lei de Dependencia, pero o que está ocorrendo é que, en lugar de aumentar, reduce cada ano a súa aportación, pasando do 34% no ano 2024 ao 32% no ano 2025. Por lo tanto, estamos a falar de máis de 3.000 millóns de euros de débeda do Goberno Central, un Goberno Central que crea dependentes de primeira e de segunda. Por iso se comprometeu a financiar o 50% só no País Vasco, mentres aumenta a débeda con todos os dependentes de Galicia.
5: Mientras tanto, o presidente Sánchez recalcaba que o seu goberno está a realizar a maior inversión, dixo, en dependencia, cun triplo obxectivo, que é reducir as listas de espera, reforzar eses coidados para as persoas dependentes e tamén as condicións laborais dos seus coidadores. Escoiten.
8: Vamos a dar un paso decisivo para consolidar un sistema mucho más

0: Pois estamos a 23 de xuño, quen o diría? Estamos na véspera do San Xoán. Estamos xa moi prestos a vivir unha das noites máis máxicas, máis meigas. Moita xente pois reservando na Coruña un oco na praia para gozar das cacharelas. Noutros lugares está prohibido absolutamente, non se poden facer cacharelas na praia. Haberá quen faga sardiñada ou quen vaya de churrasco con familiares e amigos. Tedes algún plan? Bueno, Miguel e Iago sí que non, porque mañá toca traballar, entón hai que recollerse cediño.
1: Bueno, no, eu mañá non.
0: Ah, bueno, Miguel, é verdad que mañá non traballa.
2: Pero eu mañá tamén veño.
0: Sí, sí,
2: tamén. Bueno, non me vou recorrer cediño.
3: Eu teño que dicir que non veño recorrer, porque vou celebrar o meu cumpleanos con a miña familia, xa está. Pero quero dicir que hai tempo para todo, non?
0: Sí, estes
3: rapaces,
0: claro.
3: Ata se pode sair daqui do estudo, como sairán, sete pico, ás oito sai ambiente, ainda que se xa ata as 12 da noite dar un garbeo,
0: bueno, ata as 12, garbeo, vale, ata as 12, sí.
2: A ver, pelo menos...
3: Esta xenta son aburridos, así de claro.
2: É que xustamente o das cacharelas tes que agardar ata as 12 da noite para
3: ata as 12
0: que
3: prendan,
0: se prenden, claro.
2: E despois saltar. E ata que baixan aí o volume de lume...
3: Pero en Compostela prenden as sobre as 11, comezan a prendelas.
2: Pois pues eso é trampa. Bueno, pues... Ten que ser as 12 ou como día tradición.
3: Bueno, o tema é que esta xente nova debería de sair polo menos a noite de San Xoán, porque isto xa, mira, que é isto?
2: Eu con tal que estean sen o móvil na noite de San Xoán xa me chega a...
3: Pues casa,
0: van tirarlos a cacharela, móvil. Como xa lle toca cambiarlo.
3: Vou tirarlos a eles.
0: Aí non se pode tirar,
3: A eles, entendi.
0: Bueno, eles non falaron, están así caladitos.
4: A mí gustame máis que faledes. Despois antes de que recoller vos cable, eu non.
3: Esta xente que tiña que estar así de verán xa, de, non? Verbenas.
0: Pero é que está calor a platana,
3: eh?
0: Sí. Que estamos todos que...
3: Menos eu.
0: A sensación...
3: Non sei, que vou celebrar o meu cumpleano.
0: Oh, es que está facendo unha calor. Estamos a 23 de xuño. Isto recordaremos durante moito tempo.
3: É horroroso. Isto é así, horroroso. De medo. Eu na casa non hai ventilador xa que dé abasto.
0: Non hai corrente.
3: Cando chega a factura da luz vai ser como en decembro, cando facía moito frío.
2: Eso sí que vai dar medo. Pero eu creo que non é, de verdade, non é por levar a contrario, pero non o vexo para tanto.
3: Nada.
0: A calor, dis.
2: Non o vexo para tanto, porque penso que como xa levábamos unha tempadiña con calores,
0: sí, maio fixo,
2: xa estábamos máis acostumadiños. Porque as veces cando chega de así de pronto, pero non o vexo para tanto.
0: Estades notando que bebedes máis?
2: Eso
0: auga,
2: sí,
0: por exemplo,
2: a tope.
0: Está deshidratando vos máis.
2: Tope auga, tope kombucha, tope gazpacho. Que ben sento gazpacho, mamá.
3: Sí, é certo.
2: Unha non bebedes cosa... gazpacho?
0: A mí non me gusta o
3: por
0: gazpacho.
3: Las
2: non te gusta?
0: Eu son de xeados e de...
3: Sí. Ay, tamén sí, moito
2: pero xeado. Pero se lle botas pan, tampouco? E sin pepino tampouco.
0: Tampouco, non me...
3: Na que non lle gusta
2: o gazpacho. Que mágoa, porque puxo gazpacho. Sabes o que fago eu tamén moito na casa? Que poño unha xerriña de vidro e poño agua fresquiña, por exemplo, pois limón, herba luisa e un poquinho de mel ou de azucre. Mm. Faz así combinación, se tes aguiñas frescas ou pepino, non facedes?
3: Limón, sí.
2: Pois vai moi guai, Antón, porque así sempre tes así cousas ricas de beber e non teño moitos aditivos.
3: Que tamén é certo que agua un pouco aburrida.
2: A ver, vou probar un sorbo.
3: Cando tes sede, o mellor que podes...
0: No, a nosa auga sabe moi rica, eh?
3: Sí, esta sí que está boa. Sobre todo eso.
0: A que damos de balde.
4: Auga da Fonte Manantial da Radio Galega.
3: Vai, Iago, todas as mañanas.
4: Sí, un capacho.
2: Por certo, Iago, vin o teu vídeo, nos son do camiño moi
4: perfecto. A boas horas tamén che digo, eh?
2: Convide a todo
0: que lindo
2: mundo
0: estaba
2: que
0: Copucho, ¿verdad?
2: Estaba moi mono, sí.
3: Con había moito pucho.
2: Que levou dos moneditos.
0: Sí,
3: había moito pucho, ¿eh?
4: Sí, acabáronse.
2: Eu vin Antonte pola rúa, unha chica co pucho.
4: Que dis?
3: Ainda saiu do son do camiño onte, seguramente. Algún
0: foi un regalo que, vamos, que non nos durou nada, ¿eh? Sí. Que nos tiñamos a impresión de que, bueno, estamos ali 4 horas, pero eran bastantes caixas as que tiñamos así para entregar. A xente que nos viña a visitar descargaba a aplicación da galega.com. Gal, o xabarín.gal, e a verdade é que se precisaba
3: que facía,
0: un sombreiro.
3: Sí. Os habanos e os puchos debían de ser a cousa máis preciada, ¿no?
0: Sí, sí.
3: Por a calor que ía.
2: Bueno. Ademais, agora comprendín o da cor que non estábamos a comprender, lembrabades, que era, por que usaron esa cor verde, fosforita? Agora comprendín, mirábase perfecto a rapaza.
0: Claro.
2: Era en plan, aí vai unha rapaza co puchiño da Radio Galega.
3: Sí, comprendín. Sí, identificativo, eso está
0: sí.
3: Moi
0: bien. Nos levábamos todos o pucho para identificarnos e saber onde estábamos.
2: Claro.
0: Ali está Lena, ali está Raúl, ali está Iago, pero chegou un momento que xa non...
3: Xa daba igual.
2: Aí eu pagaba
4: sí, de feito,
2: por ver a Antón
4: durante a actuación de Katy Perry iluminaban máis os puchos da Galega que o propio
3: que
4: escenario.
3: O propio, que sí, sí. propia Katy Perry. Mira que levaba para Fernalia Katy Perry, eh? Canto, sí, sí. Canto camión ten que traer esa xente para montar todo ese despliegue,
2: oh,
3: de concerto.
2: Tens ti razón, porque por exemplo, esa colocouse dentro dunha garrafa xigante de plástico,
0: unha botella,
2: por, que era un pouquiño claustrofóbico, pero claro, eso supoño que usará a mesma para toda a xira.
3: Quero pensar que sí.
2: Quen sabe, así os que son admiradores, como farás,
3: non? Seguramente, sí, non?
2: Que curioso,
4: a non ser que pinche, supoño que utilizarán a mesma, e iso non van a mercar unha...
2: Claro, pero que viaxan, sí, con trailers dentro de Estados
3: como
2: Unidos.
3: Como Panorama, como Panorama.
2: Pero, desde esta, pero a Panorama vai por terra.
3: Pois pues está a faturar a botella de plástico, supoñemos.
4: Tírate conta que os bailarís tamén miña de lá, o equipo de camarógrafos tamén, ou
3: sea, seguramente xa que... algún material, xa, pero... que se pode plegar, non? Quero pensar, ou
4: claro, era hinchable, claro, entón, empaquetarán o todo como as colchonetas dos nenos.
2: Non, eh? Ademais, vai en, agora que o penso, la irá en avión privado, é así, non? Quero dicir, xa está top, top.
3: Non tes o teléfono por aí de Katy Perry.
0: Mira, que debe coas ganas de preguntarlle a... Como se chamaba esta xente que se encargaba dos músicos, a hospitalidade dos músicos?
2: Productores. Fala...
0: non, chamase así, hospitalidade. Bueno, son productores, sí, sí. Ah, pero que o que o en sí ese traballo é de hospitalidade, de encargarse, sí, dos músicos desde que contactan con eles vía WhatsApp ou teléfono hasta que veñen, que os levan aos, sí, hoteis, que tal.
3: Que profesión máis chula.
0: Sí, e dicíanos que había moitas anécdotas ao respecto a, sí, a convidada que tivemos. Non lle preguntamos o de Katy Perry que pedira, porque había, sí, algunhas peticións ben curiosas.
2: Sí, toallas, verdad, encanta, esa xente
3: me encanta cando si se leen... 20 toallas, sí, pero sí, que sexan de cor
0: non amarelo. Non tamaño bidé, tamaño no, no, es... grandes.
3: Froita, tal, bueno, estas son cousas toallas... máis
2: normais. E as cousas máis raras.
3: Sí, sí, estou, sí, falando, bueno, de cousas normais.
2: E algunha seguramente ilegais tamén, sí, hai que dicirlo.
3: Xiana, claro, por suposto.
4: Xiana, ti que tes presentado eventos e galas que te teño visto, que a cousa máis excéntrica que tes pedido?
2: Eu, como son medio panoli e boa xente, non pedín nada.
4: Pero auga. Un bol de froita, un...
2: Nada, xa máis, non pedín nada. Auga, auga.
0: Unha fruta, sí, fresca, sin marisco, nada, das rías, hai que aproveitar.
3: Hombre, se ves aquí a Galicia pide algo de paparota, non? Aproveita, claro. Sí.
2: Que pediríades vos? Se fora, eu creo que xa o temos falado, se estiveramos aí xa a tope de gama, eu creo que só que nos cociñen boa comida, sí, e que... E que, no,
0: que
2: laven os pratos de
0: espo. Efectivamente.
4: Somos igual, en vez de unha toalla, un albornoz destus,
2: ay, para salir total
4: da ducha, sí.
3: De leopardo,
2: sí,
3: ou de satén.
2: Sí que che pega.
3: Porque pasa que no son do camiño, que calor que ía tamén, sen albornozes, sí, sen nada, eh? Porque,
2: pero hai nos de seda. Pobres.
4: Claro. Sí.
2: Estamos, no sei, falando dos de seda.
0: Que vos apetece ás 4 e cuarto, pero a min unhas sardiñas...
3: E decir un xeado, pero a sardiña tamén está...
0: Unhas sardiñas, si tiveramos así opción,
3: sí,
0: de fazer
3: unha sardiña agora
0: cacharela aí fora, agora unhas sardiñas... A raíña e o ouro do mar en Galicia, Xiana.
2: Efectivamente, así decía Castelao, que eran as sardiñas, que ademais é que me encanta, porque a nosa raíña e é o ouro. Tamén meu avó, por certo, decía que as sardiñas foran inventadas, como dicía, por Deus, para que alimentaran aos golfiños e a xente. Porque que un manxar. Para min, de verdade, non hai peixe e dame mágoa. Porque dame mágoa comer peixe en xeral, pero coa sardiña e o polvo, pois fago de tripas, corazón, e as como que dá a gusto. E este ven dun artigo que linde Felipe Senén, que seguramente sabedes quen é un dos nosos grandes historiadores, arqueólogos, pois reflexiona sobre ese bello refrán galego, que coñece cedes tamén moi ben polo San Xoán.
0: A sardiña molla o pan.
2: Moi ben, grazas. Sí, sí. Esa sardiña, que non é só un alimento típico destas festas do San Xoán, senón que é completamente un símbolo que une lume, mar e tradición galega. Sabedes que durante xeracións esa noite de San Xoán, como estamos todos a falar, está asociado ao lume, pero tamén ao arrecendo da sardiña a arder nas brasas da cacharelas. Despois, tamén hai cada un, non sei que vos parece, pero aí, dependendo da persoa que estea a facer as sardiñas, ten mil diferentes trucos. Hai quen indignase moitísimo esa sardiña ben conxelada, hai quen di que a sardiña sí ou sí ten que estar conxelada, hai quen lle bota o sal antes, e hai quen lle bota despois, e hai verdadeiras guerras por ver como se fai ben esa sardiña nesa cacharela. Sí, pero hai, eu teño visto pelexas que, vamos, nin en Irán. E ese costume nacido desa cultura mariñeira galega, pois é cando o peixe abondaba nas nosas costas e era accesible para prácticamente o común das familias. E entón, eses hábitos agora, sabedes que están a cambiar, porque agora xa está entrando con forza algo ao que eu me opoño, o churrasco e o chourizo. A mí pareceme que en San Juan non podería entrar o churrasco de chorizo.
0: É verdade isto que dís.
2: Pero aquí quedo mesoa. Sí. Vos que pensades? Imos facer unha votación rápida.
3: Eu son de sardiñas.
0: Foron incorporando, si eu son de sardiñas tamén.
3: Pero comprendo, tamén o que a unha tira de churrasco nunca se lle dique.
0: A ver, o churrasco e o chourizo entran sempre, pero claro. Eu que sei.
3: Sí, eu hoxe sardiñas.
0: Sí.
1: Pois pues eu sou máis de churrasco, teño que dicir.
3: Ah, xa empezou.
1: Sinto moito, eh?
3: Que será o próximo? Kebab en San Juan.
4: Pois mira, Xana, eu non considero que sexan incompatibles, ou sexa,
3: se ti... Mira que serio se puse.
4: Non, pero se ti mante la tradición da sardiña está ben, pero quero dicir todo é complementario. Nunha festa sempre hai boa comida, é crucial, non? Canta máis comida, mellor.
3: Nunca sempre hai oco para todos, ¿verdad?
4: Claro.
2: Vale, bueno, pero polo menos pan de millo...
0: Sí, sí,
2: ou tamén sí, sí. Pan baguette deste no, congelado do sur.
3: Unha baguette coa sardiñas. Unha lata de sardiñas aínda bueno, pero sí. Con unha sardiña asada.
2: Alégrome, porque lembremos que esta sardiña é memoria colectiva, non é só un alimento, e xa finalmente vou vos contar que a sardiña, un dos peixes máis emblemáticos do noso litoral, é a sardina pilcardus, e a súa historia natural está completamente ligada ás correntes oceánicas, á productividade da ría e a nosa cultura mariñeiro. Pequeno pez peláxico con moi pouco mercurio, moitísimo omega 3, que recomendan comer, por exemplo, cando estamos a medrar ou cando queremos recuperar a nosa saúde.
3: E a xuventude, porque omega 3...
2: Sí, é boísimo, é moi pouco mercurio, acumula moi pouquiño porque é peixe pequeno.
0: Habrá de que estean como estean, agora a grella ou en lata, sempre unha sardinha.
3: O cheiro que deixan... Sí. Consello, o sea, que todo mundo agora mesmo vaya recollendo a roupa que teña no tendal, se é un tendal que dá para a rúa ou para un patio. É bo momento para recollelo, porque como comecen xa pues, os bares, a xente, non? A facer estas parrillas, mañán non hai quen colle esa roupa.
2: Fíxate, non che gusta. Mira que non é un cheiro que me...
3: Miña nai non me deixaba entrar pola porta da casa cando volvía da praia de Riazón.
0: Dicían os pais, gules a incendio.
3: Sí, dicía, entras directa pola cociña, deixas a roupa xa na lavadora e te vas directa a coller...
0: É que a Coruña durante días xule así, a incendio.
3: Sí.
0: Que vos parece se falamos un poquinho tamén das ervas? Porque as ervas de San Xoán é outro clásico como as sardiñas. A ver que nos conta a compañeira Susana Álvarez en Vigo. Boas, Susana.
5: Que tal? Boas tardes. Estamos na parroquia de Bértola, no Concello Pontevedrés de Vilaboa. E aquí estamos con Pablo Carro, que é membro da Asociación Vai Polo Río, e con Lourdes Rodríguez, veciña desta parroquia, que nos van explicar un pouquiño como se ten que preparar o San Xoán, como temos que recoller todas esas ervas e que cousas temos que facer con elas. Porque a veces perdémonos un pouquiño na tradición, algo que se viña aprendendo pois normalmente dos avós, dos pais, a veces dos sogros tamén, pero que... A memoria fráxil, esquecémonos, e por iso é importante recordar que cousas se poden facer. Que tal? Moi boas tardes, Lourdes.
6: Boa tarde.
5: Contenos un poquinho, vostede, por exemplo, onde aprendeu, de onde viñan as ervas de San Xoán e como se collían? Lembra como foi aprendendo?
6: Como se vería?
5: Que ervas tiña que coller, sí?
6: Estas como estou podo coller hoxe. De romeu, frutos de viña... A árnica, coisas así, ervas que haberían. Eu, como facía a finada a miña sogra, eu collía e miraba como ela. E pusaba unha tina ali nun pilón.
5: E deixábanas toda a noite?
6: Toda a noite. Toda a noite e o día seguinte, como levábamos a toalla e lavábamos a cara ali. Sí.
5: E despois, con esas ervas, despois de lavar a cara, que facían? Secábanas?
6: A cara había que secarla, non?
5: Sí, decía as ervas despois...
6: As ervas puñase, atábase nunha tina, nunha tiño, e puñase a secare. E se había aire dun bicho, se fumaba así.
5: Que é o aire dun bicho? Que é iso do aire dun bicho?
6: Non sei, hai, por exemplo, a mim, como se chama? As vísperas. Eu sou alérgica aos vísperas. E se me mordiam, tinha que ir à residência a poñer a pinchar alguma coisa, daquela já. Inchava-me o braço onde me morderam. Agora não, que agora é diferente, há coisas que se botam no, antes de mordem. Non é tanto para a xente que tem morrido disso. Como morreu indo a Tomesa.
5: E vostedes queimaban despois esas ervas secas?
6: Esa despois, sí. Acendía-se e pasaba-se así para diante e para trás, así. Así, pasaba a fazer así, a abocar-se.
5: Para que protexesen aún un pouco, non?
6: Claro.
5: Vostede decía que aprendeu, por exemplo, da súa sogra, pero vostede viu de Portugal, casou aquí, pero en Portugal tamén se fai, non?
6: Daquela farían, para eu nunca fiz. Porque eu estaba no Porto, e ainda estaba a cozer nos pisos, não se podia fazer isso. helado.
5: Había que tener unha casa. Vostede, por exemplo, que ten unha horta moi grande, que ervas colle, cal escolle?
6: Cando guardo?
3: Sí.
6: Agora, pois, das que teño ali, da árnica, o romeu, as, como se chama, manzanilla, e máis, o de xopos, outro, os ponxos, se hai, que este ano non hai, só colli dúas polinhas ali, que non hai. E así, e depois hai mama rosa, e, como se chama, aquelas de que se faz, que toma-se, como se chama? Menta.
3: A menta.
6: E depois é a cidreira que é que teñeu aí, que lhe chama outra, aquí chama-lhe outro nome.
5: Dizem claro, outro nome. Em cada país, pois tamén, ou em cada zona mesmo, no, temos nomes distintos.
6: E erva Luísa. Sí. E pois a folha de figueira, a folha de viña tamén de uva, de folha branca, e o figo. Todas essas coisas, sí.
5: Todas moi olorosas, non? Que ademais okay. Deixan... Olor das ervas, deixa bo olor.
6: Ah, cheira, cheira, un cheirinho. E mas, lavas ti, e aquela carinha parece que refresca, está refrescadinha, e o braço, e todo. Menos as pernas, menos o resto. Por arriba, sí.
5: Moitísimas grazas, Lourdes. Pablo, vostede, dende a Asociación Vai Polo Río, levan xa dende 2009, creo, pois recollendo pois, a tradición que hai en distintas parroquias para transmitila, non? Porque a veces perdemos esa memoria.
7: Sí, vamos a ver, esta, digamos, rama da cultura popular, esta pequena parte da cultura, vaise perdendo porque as novas xeracións non están realmente interesadas. De feito, nós facemos cada ano unha charla aquí nun lugar ao lado do río Tomeza, e aparecen, sí, aparece bastante xente, 15 ou 20 ou 30 persoas, pero... Nunca hai xente nova, nunca hai adolescentes. Algún neno que os pais e os avós traen, pero os adolescentes están desinteresados, poderíamos dicir, desta cultura popular, desta rama da cultura popular.
5: Esa cultura que, como escoitábamos a Lourdes, pois aprendí antes, non había que ir unha charla fora da casa, non había que ir escoitar a unha persoa que un non coñecía, senón que se mamaba, non? Directamente dos pais, dos avós.
7: Sí, isto é unha cousa... digamos, ancestral. É algo que ven da noite dos tempos. É algo que ven de xeración en xeración. E vaise pasando de uns a outros ou foise pasando hasta certo tempo. Pero, digamos, nos anos modernos, despois da longa noite de pedra, ou sea, a partir dos 60 ou dos 70, empezou a decaer, empezou a baixar. Agora estamos nós aquí tentando... facer que algunhas persoas acerquen a esa cultura, porque inda que é unha pequena faceta da nosa cultura, non debía esquecerse pola xente e debía pasar de xeración en xeración como pasou hasta agora.
5: Polo que escoitábamos a Lourdes, aquí ela colle pois, un tipo de ervas, un tipo de plantas. Entendo que en cada sitio é distinto, inda que se fala das sete ervas de San Xoán moitas veces, unhas máis nominadas, adáptase un pouquiño tamén o que un ten máis preto, non?
7: Sí, efectivamente, as ervas de San Xoán son todas aquelas ervas que había alrededor das casas dos lugareños. Isto é, saltando un pouco as distancias, como o tango. Isto naceu no pueblo, naceu no pueblo liso e llano. Non, nas cidades non entrou nunca, nin agora mesmo está. Isto naceu do pueblo porque isto era... máis que nada, aproveitar o arrecendo, o cheiro, o aroma das plantas que neste momento están no seu esplendor. E entonces aproveitábanas para facer ese cacho, esa esencia, e un día ou dous ou tres bañarse ou lavarse nelas para cheirar ben. Porque moitas casas humildes, que eran moitas, non había nin siquiera xabón. De feito, cando eu era neno, só había dous xabóns. Xabón de olor, que era o de lavar a cara, e o xabón da roupa, que era máis vasto, sí.
6: Que se facía con toucinho.
7: Entonces, sí, aceites. Entonces, usábase ese día. Seguramente se usaba máis días que un. O que pasa que logo veu a Igrexa e colonizou todas estes saberes populares, e fixose pasouno a eles. E entón chamaronlle de San Xoán. Seguramente o santo San Xoán non ten nada que ver cas ervas, nin as coñecía de nada. Pero puxeronlle o San Xoán. Perseguiron moito as persoas que utilizaban ervas e plantas, porque todas elas, casi todas elas, as mesmas de San Xoán e outras, naturalmente, son medicinais. Entón, as menciñeiras e as bruxas e os bruxos utilizaban as plantas, e a Igrexa interviu aí e incluso chegou a perseguir a esa xente que as utilizaba.
5: Aí xusto ven tamén unha parte da que nos contaba Lourdes, que era esa parte de despois de lavarse, sacar esas ervas, secalas, podíanse queimar. Había un poquinho máis alá do uso polo cheiro que falábamos, pero un poquinho máis alá, non? De esa protección.
7: Sí, había moito coñecemento de cousas, digamos, etéreas. Usábase, por exemplo, para, entre outras cousas, para sacar o aire dos bichos. Pero, sobre todo, tamén para os días de tronada, os días de tormenta. Dice que queimándose marchaba a tormenta. De todas maneiras, todas estas cousas, toda esta parafernalia que hai alrededor destas cousas non son máis, en realidad, que aquilo que chamábamos contos da lareira, que nos contaban os avós, que non había outras diversións, que non había outra forma de pasar o rato, e contaban esas cousas na lareira.
5: Eran as redes sociais, pero máis auténticas.
7: Exactamente. Pero, en realidad, pues, non había nada efectivo, non era máis que eso, contos de lareira.
5: Pero daban unha tranquilidade a quen cría neles tamén, cando chega esa tormenta e un ten a que botar man, pois sempre axuda a pasala.
7: Exactamente, é como cando falamos de religión, que as persoas que pensan que o santo ou a virxen lle poden curar e incluso van a levarlle unha esmola porque lle curaron a enfermedad o fillo, o neto, o tío, resulta que quen curou foi o médico realmente.
5: Bueno, nos quedamos un poquinho con esta idea de non esquecer todas estas ervas, de poder facelo nesa noite, pois sería San Xoán, non o sería, pero unha noite longa en este cambio de tempada, e aproveitar para aprender un poquinho máis da nosa cultura. Moitísimas grazas aos dous por acompañarnos e, sobre todo, por compartir esta sabiduría acumulada cos anos. Moitas grazas.
7: Gracias a vos.
6: Eu tampouco non sei moito nada.
5: Como que non? Sabe moitísimo, sí, Lourdes. Sí, moitísimo, sí. E agradecemos yo moito.
7: Suficiente.
5: Moitas grazas.
7: Gracias a vos.
0: Ata luíño, Susana. Sabeduría popular, claro que sí. Como que non van saber? Eles saben que ervas hai que coller. Oxe toca ir por ervas, Xiana, lavar a cara mañá, non?
2: Efectivamente, é algo que non perdoo, que fago sempre. Agora estábamos a falar aquí con Miguel.

0: Que di que xa non o faz.
1: Non, non, eu xa non o fago das ervas, que va.
2: Pero non o faz agora na túa casa ou porque ou na casa dos teus pais? Unha cousa que xa non lembras
1: facer. Non, é que xa é unha cousa que non chegou a miña casa, eu penso. A ver, que en Ourense, ali en Rivadavia,
2: pero
1: o San Xoán.
2: Outros costumes. Eu claro. sí que sempre, le vei é unha das costumes que le vei da casa dos meus pais a miña propia.
0: E ademais é unha cousa fermosísima de facer cos netos, por exemplo, ou cos sobriños que vas a apañar as ervas, e é verdade que varía, tal como dicía antes Antón, varía muitísimo segundo o lugar, o que tamén ten sentido, porque, por exemplo, no Ourense interior non van nacer as mesmas ervas que a mellor pois na costa de Galicia, pero sí que hai algunhas que se repiten ao longo da nosa terra, o fiuncho. É un clásico e ademais está moi ben porque o fiuncho é unha das ervas potencialmente boísimas para nós e que é tamén boa para os ollos.
2: Ah, non sabía eu eso.
0: Entón, tamén se fai, bueno, sabedes que por exemplo para cocer a castaña tamén hai moita xente que usa fiuncho porque tamén é boa para nivel digestivo, para facer mellor a digestión. A erva Luisa tamén non soe faltar. Cheira maravillosamente ben e hai un montón de tradición arredor da erva Luisa, por exemplo, para namorar. Sempre dicían que tiñas que poñer un ramiño de erva Luisa no petiño ou poñer yo na almofada do teu amor, que eso non sei como faz. Se aínda non é teu amor, igual é un pouco difícil.
2: A ver como entras na casa, ti, e pois
0: claro. Erva Luisa. Ou igual tiñas yo que regalar, igual me confundín en a túa propia almofada, máis ben, non? Outro xa era un pouco
2: invasivo.
0: Quero pensar,
2: non? Porque outros rozaba a coso.
3: Eso casi é maxia negra, eh?
0: Sí, sí, quizáis o contei ao revés. Tero que poñer ti na túa almofada ou leválo no petiño. Eso sí que o sei que me dixo unha señora, a Malva, que a Malva é unha pasada, a Malva Silvestris. Seguro que igual non vos ven a cabeza agora, pero ten unhas flores moi peculiares, así dun color malviña, dun color violeta. Como é? Lila
2: ou violeta sí.
0: Con cinco pétalos, penso. Son moi, unha vez a identificas, a vas ver un montón. Sí. E a Malva é boísima para nós. De feito, hai un dito que di... cunha horta e un malvar tes a botica no fogar, porque a malva vale para tudo. E despois tamén eu, por exemplo, boto pétalos de rosa, que non
2: tamén,
0: todo o mundo
2: sí.
0: os bota, que eso xa é unha cousa máis.
3: Recordo na miña casa sí, rosa, os pétalos sí. de rosa e ese recendo as rosas na mañanciña de San Xoán.
0: E que lle dá todo
3: sí,
0: dálle
3: unha
0: a potencia.
3: Especial.
0: Sí, e despois Romeu, non pode fallar o Romeu, que tamén sabemos que o Romeu é boísimo para nós, e son destas ervas que ademais fomos plantando e así para usares, para nós a propia menciña do fogar, pois fúmulas espallando pola terra. De feito, hai os lugares nos que máis habitados estaba da costa e onde máis ervas con propiedades terapéuticas aparecen. E é porque nós as fomos plantando, aproveitando e espallándoas. E finalmente a lavanda. Eu esas son as que boto. E despois hai unha cousa moi bonita de facer, bueno, tentalas cortar con tesouras para non facerlle moito mal a planta. Non collelas al lado da estrada, mellor, para que non teñan así pois do fume dos coches, tentar atopar sitios un pouquiño que estean máis limpos, digamos. E unha cousa moi chula, que non sei se a facedes, penso que agora a convidada Lourdes, a portuguesa, o comentou, unha vez xa non te vas lavar a cara máis, colles esas ervas e fas así cun cordeliño, as atas todas xuntas, e as tens que poñer detrás da porta, e o ano que ven, queimalas.
2: Ah,
0: e protéxete todo o ano. Eu eso desde que sempre o fago,
2: pues
0: agora encanta.
2: Este ano. Porque claro, sempre acababa tirando todo, sacando, aproveitabas a auga, e xa está, non? Pero mira,
0: collelas todas, faz unha así
2: un ramiño.
3: Un feixe así de...
0: Un feixe, exacto.
2: Hai quen lle bota tamén, eu vi nas floristerías estes días, hortensias, pero creo que un pouco máis pola cor, non?
0: Hortensias
2: polo pétalo da hortensia. Ay, margaridas tamén, así como unha camomila.
0: Claro, despois moita xente bota lle xesta tamén, pero a xesta é medio tóxica. Bueno, medio non, é tóxica completa.
2: Sí, entón
0: eu prefiro non botar, a ver, que non pasará nada.
3: Non
0: pero...
3: foi do que morreron aquelas cabras das que
0: fora coas
2: hortensias.
3: Ai, con hortensias.
2: Eu sei non porque é a miña flor favorita, pero...
0: Hortensias.
2: Sí, mira que é bruta, non? Porque é unha flor así como...
0: Se casas, queres levar
2: sí,
0: un...
2: Se caso, ramo sí. de hortensias.
0: Oh, de
2: sí.
0: que cor?
2: Non me importa, me gustan azuis, me gustan as rosas, cando se dan un rosa así ben potente, me
0: Ay,
2: gusta.
0: Ai, que bonito, véxote total, eh?
2: Totalmente, verdade.
0: De branco, con teu ramiño de hortensias.
2: Pero non me quero casar, entonces.
0: Non te queres casar?
2: Non quero.
3: Agora mesmo non.
2: Que non mo pida, non.
0: Mira, ti tanto falas da nova xeración que non sae de noite, pois eu digo mesmo da túa.
2: Pero que quero ser xoven eternamente, entón non me quero claro. casar por iso, porque sona o de esposa, sona maior xa.
3: Que vos parece se recordamos un pouco as cousas interesantes que nos deixamos? deixou aquí no programa Rafael Quintía Pereira onte. Falamos con el da noite máxica do San Xoán. E a primeira pregunta, claro, tiña que ver coa orixe desta festa. Algo xa contestou o convidado que tiñamos, non? Como a religión acaba apoderándose deste tipo de celebracións unha vez que se expande, pois o que era unha festa pagá acaba convertíndose nunha festa religiosa.
4: Está cristianizada, resignificada, como decimos muchas veces, pues nesta noite que virá, pues do 23 o 24, ¿no? O solsticio de verán era un momento importante, ¿no? En todas las culturas antiguas, por esa vinculación co sol como fonte de vida, de regeneración, a idea de que o sol pues acabouse convertindo moitos contextos culturais nunha deidade, e logo que esa observación, ¿no? do astro rei e dos seus momentos de máximo esplendor, ¿no? De máxima potencia, de mínima potencia, esos solsticios e logo os equinoccios serviron para facer eses calendarios agrarios tan importantes, ¿no? Por desenvolvemento da vida, deses calendarios agrarios, pois eses calendarios religiosos marcándose en momentos especiais do ano con festividades, ¿no? Cando chega o cristianismo, pois moitas destas festas, como ben sabemos, se cristianizan e así sucedeu co solsticio de verán, que pasou a convertirse na celebración de San Xoán, especialmente nos da noite de San Xoán, ¿no?
0: Que maravilla está.
3: Dicías, Xiana.
0: Non, decía que maravilla así saber de onde ven, da tradición todo. Do sol.
3: Sí.
0: Nunca pensara, claro, porque é o día máis longo do ano, non?
3: E a noite máis curta. Bueno, foi realmente outro día.
2: Sí.
3: Cando entramos no verán. O que pasa que tende a pensarse ou dice que o San Xoán, sí. Pero realmente foi cando entrou o verán de forma oficial, que foi o domingo.
2: Sí,
3: pero bueno, estamos nos días máis longos e nas noites máis curtas. E despois hai toda unha ritualidade moita coñecida, moita descoñecida, o tema, por exemplo, de saltar as cacharelas, cantas veces hai que saltalas, como hai que facelas. Tamén sobre isto e das ervas falamos con Rafael Quintía.
4: Bueno, pues temos a sorte, ¿no?, de que en Galicia conservamos a nosa cultura, é moi potente, ¿no? Nestas cuestións conservamos moitos dos ritos que para min entroncan con tres elementos fundamentais desta festa, destas datas, que é o lume, a auga e o mundo vegetal. Entón, se empezamos polo final, ¿no?, polo mundo vegetal, pues temos tanto a recolección de determinadas plantas que se consideran protectoras e que se colocan en portas, en ventás da casa, pues para proteger nesta noite onde suceden, ¿no?, cousas extraordinarias, onde se abren esas portas, ¿no?, que comunican con outras realidades, por ese carácter fronteirizo, liminal, de umbral, ¿no?, de estas datas. E temos tamén a presencia de todo ese mundo vegetal nesas plantas, pues para facer a auga de San Xoán, que se recollen unha serie de plantas que varían dun lugares a outros de Galicia, demostrándonos a riqueza, ¿no?, e a diversidade da nosa propia cultura. Obviamente non son as mesmas plantas, algo así, porque sempre son plantas comuns de proximidade, pero non son as mesmas na montaña que nas rías baixas. En cada lugar, pues, non collen 7, noutros collen 14, 20, hai máis de 40 ou 50 plantas que temos documentadas no uso, ¿no?, ao longo dos estudos xenográficos, como uso de plantas de San Xoán. Incluso en algúns lugares usan só unha, ¿no? Entón, esa auga que se confecciona con esas plantas é fundamental, e iso nos leva a outro elemento, a auga, ¿no?, o rito vinculado ás augas.
3: Pois falemos dese rito vinculado coas augas, tan presente tamén nesta noite máxica do San Xoán. Así o contaba Rafael Quintía.
4: Por unha parte, a auga de San Xoán feita con estes vegetais que ten que deixarse toda a noite para que lle dé acción do orballo e acción da lúa. Esa combinación do sol, no sol máximo, e tamén da forza da lúa. Temos a auga tamén presente nos ritos de fertilidade, o famoso baño das nove ondas da Lanzada, que non era exclusivo da Lanzada, ainda que é o máis coñecido, pero se facía en outras praias tamén, non, de Galicia. Ritos tamén curativos de determinadas doenzas que se facían en algunhas praias, en algúns ríos, tamén eses baños, eses ritos lustrais que chamamos. Temos tamén a presencia da auga, por exemplo, nese orballo que citamos, ¿no? Ese orballo necesario para que esas plantas que se recollen adquiran esa dimensión máxica e purificadora para a confección desa auga, pero tamén ese orballo sobre que actuaba, por exemplo, sobre as roupas da cama que se deixaban colgadas toda a noite para que molladas por vallo, pues tiveran esos poderes profilácticos, ese rito de envolquillarse en la mañana de San Juan, de tirarse a rolos, espido, por la herba mollada por los vallos para curar dolencias de piel, curar a sarna, correr también por los campos mollados. Bueno, pues era otra de esas prácticas donde vamos a ver también a auga como elemento fundamental.
3: Imaginademos unos días de hoxe tirarse a rolos, espido.
2: Bueno, na noite de hoxe ainda ten un pase, porque algún pensará, vai unha que leva ese, e ti metido aí todo pensando que é unha causa dun rito.
3: Sí, sí, sí. En fin, e aparte o medo, non? De coller por aí polo medio do monte calquera... Efectivamente, unha ortiga ou algo. E despois está todo o tema do lume que ten protagonismo de seu nesta noite, Rafael.
4: O lume presente nas fogueiras, as cacharelas, as lumieiras de San Juan, que hai que saltar, como diría a tradición, para que non nos morda, non? Nin cobra, nin can, non? É decir, como rito profilático, protector, saltarse por riba do lume, e incluso as cinzas desa fogueira queren propiedade, o carácter, non? Cultural de ser protectoras. Por eso, en algúns lugares, botanse nas eiras, botanse nos campos, non? Para proteger esa sementeira, e tamén se fai pasar o gando, os animais da casa, por riba desas cinzas, porque obviamente non podías poñer a vaca a saltar por riba do lume, tamén con ese fin protector, igual que se fai coas personas.
3: O tema é, cantas veces hai que saltar a cacharela? Porque isto tamén suscita debate.
0: Tres ou múltiplo de tres.
3: Tres ou múltiplo de tres, disti, Xiana.
0: Sí.
2: Sí, pero, sen embargo, en outros lugares, aquí en Galiza, pues, hai moita xente que concorda en nove, non? Nove veces, nove. Como das ondas. Pero eu link en Alicante e Valencia, sete. Pues, mira,
0: en Alicante e Valencia tamén saltan.
3: Sí,
0: saltan,
3: tamén sí, hai moita tradición.
2: E se bañan tamén, famo das ondas, eh? Sí, sí.
3: En Valencia,
2: en case
3: sí.
2: Todos os lugares
0: eso
2: onde...
0: Seguro que levamos nos.
2: Pero que, pues, probablemente, porque hai moito emigrante a Liga. Galego, non? Pero que seguramente en todos os sitios de costa eu non me coincidiu máis que unha vez por Marbella, creo que era, e se celebraba tamén por, bueno, por toda Andalucía, non? A noite na praia, e sí, sí.
3: A ver se nos saca de dúbida, Rafael Quintía, cantas veces hai que saltar as cacharelas?
4: Nos ritos curativos, nos ritos máxicos, en todas estas prácticas rituais das que falamos neste programa, sempre se repiten un número impar. Saltamos tres veces, saltamos sete, saltamos nove. Falamos antes das nove ondas, non? Uh-huh. Incluso en algúns lugares para facer as ervas de San Juan collen tres de cada erva, noutros sitios puntuais pues collen sete ervas, hai idea tamén de coller auga de sete fontes, sempre os números impar son os números máxicos, os números propiciatorios para estas prácticas rituais. Entón xa depende do lugar. O importante é que a xente que salte, salte un número impar. Salta tres veces, salta sete, si salta nove e tres veces tres, pois, según esa lógica, tería ainda máis poder, non? Pero sempre, como ben dís, un número impar.
3: Pois saltar, pero saltar ben, eh? Non vai a ser que callamos dentro da cacharela.
2: Se impar vale con unha tamén, eh?
3: Tamén.
2: Tamén. Quero dicir que a xente non arrisque, porque logo hai moita fractura de cadera, de non sei que...
3: Sí, tal, sí, moito pelo queimado...
2: Sí, moito pelo queimado... Moita chancleta... Algún que salta coas chancletas, sí, sí, por favor, sí, sí, que... Sí. No, mellor descalzo, case, eh? Se, antes que con ese tipo de calzado de verán... Pois nada, a ver se salto este ano por primeira vez.
0: Nunca saltaches?
2: Nunca, pero eu creo que nunca, nin sendo moi cativa, nin rapaza así, adolescente, alocada, nunca.
1: Pero porque tens medo queimarte, sí, ou que...
2: É porque, sí, como eu sinto que teño unha perna curta, vou dar un salto moi curto, entón quedo ali.
0: Pero podenche facer unha cacha de liña pequena.
2: Claro, si é nada dos nenos.
3: Claro, entón... Se facía secos, nenos.
2: Sí, claro, sí, sí, eu lembro.
0: Unha aladiño.
2: Pero son pouco arriscada, en xeral, en cousas físicas. Entón, case que quedo...
0: Pois mira, se chegaches, ven ata aquí, igual tens que
2: Pa que vou a saltar? Igual esa é a tradición, non? A xente que non saltamos nunca e non nos foi tan mal, pois igual é mellor non
3: saltar. Tampouco é necesario saltar, no, verdade?
2: Claro.
3: Que salte quen crea que saltando pois seguramente vai propiciar algún tipo de vantaxa de maxia simpática que vai ir mellor no ano e o que dubide pois que non arrisque.
2: Hai moita xente que salta acompañada, así escollida da man cunha amiga.
3: Sí, tamén o vin, tamén o vin iso.
0: É que o malo, claro, cando xa tes a tradición de saltala, eu levo mal se non má podo saltar. É que tamén por eso te digo, Ana, ti queda así.
2: Sí, porque esa digo.
0: Y si estás fora, pois tens que facer unha...
3: Eu sempre que fun, sempre saltei, eh?
0: Ti saltas, e cantas veces?
3: Cazarelas. Sempre impar. Pero una. Tres... no, tres, cinco, siete...
2: Bueno, a ver, eu xa digo, creo que non vou arriscar.
0: Unha, como di aquel.
2: Sí. A ver se vou chegar os xoves con muletas e todo por saltar a cacharela.
0: Sempre hai alguén así na cidade, cando che cadra na cidade, sempre ves alguén que cae, eh?
2: Sí.
0: Eu nunca vin así algo grave, pero si te así o... Que cae,
2: pero porque hai xente que arrisca moito. Primeiro, un ten que saber que unha noite, pues, que en xeral, polo que sexa, un leva tomo unha caña, un viño, entón o equilibrio xa falla. Despois o que dicía antes, o do calzado, moito ollo a xente pois que leve tenis, que unha noite na que hai moita moita xente que te poden pisar, xa non só polo tema das cacharelas. E logo pois ves que hai xente que se cree que non sei, algún saltador destes famosos, non somos xente de a pé e que con unha pequeniña é suficiente.
3: Non sei se vos queda algunha dúbida, algunha curiosidade. Curiosidades hai moitas, non? Sobre esta noite do San Xoán, pero eu creo que máis ou menos fomos.
2: Eu li unha cousa moi chula que é que di que os solteiros, se esta noite, na medianoite, abren a ventá, di que os solteiros que asomen a cabeza pola ventá da súa casa verán o amor da súa vida. A min gustou un momento.
0: Pero a que hora?
2: A medianoite, cando xa se xa o 24. O sea, cando no 23 o 24, non? Ás 12, en punto.
3: Abres entón, a ventá, abrir a ventá o amor da tua vida vai estar ali.
2: E que vai aparecer agarrando o amor da tua vida. Isto ten un perigo, porque claro, pode aparecer por ali calquera cousa, non? Entón, case tal. E a xente que está en parella, se quere saber se poderán casar, teñen que colocar dúas agullas dentro dun bol con auga, e se o final da noite as agullas se xuntaron, a resposta é que sí.
3: Sen tocarlle, sen facerlles nada.
2: Sen facer nada, se deixas as agullas, claro, que vai a bronca cando volvas a casa, se as agullas non se xuntaron, e ti queres casar, que pasa aí? Bueno, pois pues isto é bolín, dixen, mira que bonito, así como unha cousa do romanticismo. Pero a mí me gustou máis o dos solteiros, que saian pola...
3: Unha cousa aleatoria, abres a
2: ventana. Eu creo que é unha metáfora, non? Dicindo que a xente solteira que saia, que abras ventas as portas.
0: Ah, pode ser, que vexa.
2: Que non se conforme co primeiro que pase, porque tampouco é cuestión disso.
0: Había unha cousinha que che facían tamén ali, que facíamos de pequenas, que tiñas que romper un ovo pola noite, poñer un vasiño.
2: Ah,
0: lembraste?
3: Sí, que lembro.
0: E a mañá seguinte, o típico.
3: A figura que facía.
0: Que sempre eran tres cousas. Vas a topalo, vas casar, vas viaxar se saía un barco ou vas morrer se saía... Sempre esas tres cousas non fallan nas cousas. Pois tamén podías poñer como unha fava debaixo da almofada. Esta vez sí que a poñías na túa almofada unha fava e dependendo da cor que collera, pois o mismo. Vas casar, viaxar ou morrer.
2: Que obsesión con casarse.
0: É que son as tres cousas que hai.
2: Bueno, que era importante antes.
0: Era importantísimo. Segue sendo hoxe, Ana, sí, e da que ti fagas como a que non.
3: Pois que esta noite é moi parecida de San Silvestre, que tamén é outro tema que tratamos con Rafael Quintía onte, onde todo que ten que ver coa len, coas meigas, sí, coas mouras, son noites moi propicias a de San Silvestre, que é a noite de fin de ano, a de 31 de decembro, onde tamén saltamos cacharelas, onde tamén queimamos o vello, e parece que son propicias para ese contacto entre diferentes planos da realidade.
2: Así un pouco máis positivo, porque lin tamén que se celebra un nacemento, non unha... Os santos normalmente é polo día da morte, non? En este caso é polo día do nacemento, en teoría, de San Xoán. Entón, mira, puesto en ese punto positivo, moita xente tamén eu creo que o toma como o nacemento da etapa de verán, non? A xente que colle vacacións ou que comeza un proxecto novo por ser verán, unha viaxe, algo así positivo.
0: Ah, bueno, despois hai o típico que fai, non sei se Miguel tío faz, pero o típico de coller nun papeliño as cousas que non queres que te acompañe,
2: eso
0: así, favor, sí, na fogueira.
2: Justo. Eso sí que o fago eu.
0: Todos que hai xente que fai unhas listas así.
2: Eu tres cousas. Aí sí que son co número impar tamén. Tres cousas que quero deixar
0: que
2: atrás.
0: Deixar atrás. E as que queres que che veñan non as pos.
2: Esas non as poño. Esas poño no, na noite de fin de ano. Escribo o que quero para... Tres cousas que quero para ese, exacto, ano. E as gardo todo o ano.
0: E as de San Xoán as queimas.
2: As de San Xoán
0: é o que non queres máis que estea.
2: Por eso me achego a unha cacharela pequeniña e as tiro así como, como que non quera cousa. Sí.
1: Pois pues eu estaba a ler xusto agora que en Ningrán van a multar ata con 200.000 euros para esas persoas que se dedican pues, a cavar buratos na praia e que non deixan espazo para os demais, porque a mí pasou un ano que fun a Panxón. Claro, non me puxen a cavar un burato ás 3 da tarde, entón non había onde meterse.
0: Pero por que cavan un burato? Non entendo iso.
2: Para as
1: cacharelas. Claro, para facer unha
0: cacharela. Para
2: facer unha cacharela. Eu propoño que o ano que ven esta xente, os parcelistas que están ali traballando, porque están traballando en Riazor, en Orzán, esta xente ten que estar sacase dada de alta na Seguridade Social, cotizar ese día, porque isto, chico, unha cousa... E eu ia ás 4 da tarde.
3: Muitísimo.
0: Non hai unha soa grande do concello, hai como todo...
2: Toda a praia se enche de cacharelas en Coruña, en Riazor, Orzán, Matadoiro...
3: Iniciativa particular, son de cada un.
2: Pero a iniciativa chega a que xa onte, día 22, pola noite, pola tarde xa estaban, pero que durmiron, fixeron a noite ali, fan relevos, de verdade.
3: Ademais, coas noites tan maravillosas que temos, a temperatura, claro, que presta a dormir.
2: A verdade é que non ten tanto mérito. Non ten tanto mérito.
0: Non é grande sacrificio.
2: O malo desas praias que eu fun asidua é o momento, eso, cara ás 11:30 que comezan a prender todas estas cacharelas, unha calor, un picor sí. de ollos, non hai quen aguante ali abaixo. Entón,
0: claro, porque que
2: as lentes de sol é importante.
0: Hoxe en día que
3: votan. Non se pode votar madeira, verdade?
0: Madeira non se pode votar, no. que votan.
3: Creo que o concello deixa ali uns
2: deixa
3: cousas, contenedores.
2: Porque tampouco deixan baixar moita cousa a praia, non? Non sei que son as cousas vixilan bastante o que
0: sí. non se vota madeira que queima.
3: Bueno, tablóns e iso non, evidentemente,
2: cousas moi pequenas, sí. Así polo
0: Ay,
2: polo xa se permite,
0: claro.
2: sí.
0: O sea, non podes coller polas dunha árbore levalas para ali.
3: Non.
0: Ah.
2: Están vixiando moito, todo que se, o que se baixa, o tamaño que alcanza tamén, porque eu, cando era adolescente,
0: claro,
2: deixa moitos anos,
0: sendo
2: un tamaño que eso é un perigo, claro, chegado o momento.
0: Eu lembro que facías con todos os rapaces da,
2: do, sí, dunha urbanización,
0: da vila, no vuestro caso era na vila, elevabas, pero a tope, eran xigantescas, sí. e cada ano tiñen que ser máis grandes aínda.
2: Os apuntes,
0: e claro,
2: que
0: metías mobles
2: ¿no?
0: bellos, metías sí. madeira a tope, toxo, fén, todo que foras pillando.
2: Pues, sí, pero a xente, pues, que controle ben o que leva.
0: Hai unha figuriña, non se facía así, que colocabas arriba como unha figuriña.
2: Sí, sí, en A Coruña sí, tamén se quema.
1: Sí, colocábamos unha figuriña arriba de todo.
0: Así como un monigote.
1: Sí, sí, sí, sí, sí.
0: Xa non se fai.
1: Sigue se facendo, en Ribadavia e na Plaza Maior seguimoslo facendo, sí, sí.
2: Na Coruña queimamos todos os anos pois cousas que teñen que ver co que aconteceu, non? Ese ano, pois seguramente este ano algo do deportivo.
3: Pois sí.
2: Imaginamos que será algo que eu non a vin, teño que mandar aos meus corresponsais que envíen foto de pois deste ano a ver que se queima, non? Porque é unha cousa, ás veces é como burla e outras en positivo, é dicir, pois se queimamos algo do deportivo claro. este ano é para celebrar que estamos en primeira. E non sei que máis quemará, non, pero
0: e despois a maiores onde se fan as sardiñas? Ali na Riazor.
2: Pois o carón das
0: pero póñense por ali tamén.
3: Sí, sí, locais sí. de hostalería.
2: Moitísimos locais. Poñenos
3: que entras en calquera e tes as sardiñas ademais na maior parte dos casos son gratis.
2: En moitos casos
3: unha
2: gratis,
3: consumición.
2: Ou as podes reservar, incluso.
0: Hoxe en San Pedro, aquí en Santiago de onde estiveciñas, hai que gra e de balde o chourizo e o churrasco.
2: Chourizo, churrasco, eu vou facer pois no meu bar de confianza, na Taberna Sande tamén hai sardiñada. Xa temos aí case sardiñas agora preparadas cando saia eu as 5.
3: Pois haberá que estar atentos á subida da marea tamén.
2: Tamén, ollo.
3: Claro, porque aquí sí. non é o Mediterráneo, que aquí sube e baixa moito a marea, e o mellor un está reservando un lugar que despois vai quedar anegado completamente. Co cal, seguro que xa o teñen en conta. E despois estaba intentando recordar o que se queimaba, pero xa desde hai algúns anos, para evitar isto de que a xente acarretaba con todo, o concello dispuña, pois eso, pequena madeira ou cousa así, que evitase pois un problema tamén medioambiental, non?
0: Claro,
3: porque claro, non estaba podes queimar calquera cousa.
2: Bueno, eu estou vendo que aquí, no barrio das Flores na Coruña, están facendo unha falla enorme, non? Coa Torre de Hércules, xa falan aquí os, bueno, os de sempre, din que agora hai rapazada, pero que isto xa ven dos pais destes rapaces, entón pois, mira, que se sigan estas tradicións non? De queimar moitas cousas, pero organizadiños, non?
3: Sí.
2: Que todos vayamos como nos mandan, non? E que respetemos tamén o persoal que está estes días pois cuidando de que estemos todos nos ben, Protección Civil, a policía e demais, non? Que nestes casos, cando un ten un problema, se lembra deles, non? Perdín algo ou estou mal por unha cuestión ou un esbarei e levei un golpe, pois aí nos lembramos do persoal sanitario, de todas estas cousas.
1: Esa de paso, si todos levamos unha bolsiña para meter os plásticos,
2: por
1: tamén.
2: Favor.
0: Queda moi suxa a praia, non?
2: É terrible. Sí. Ademais, sí. interiorizamos moitísimo esa imaxe de Da Coruña, por exemplo, sí. non? Pois as 6 da mañán, que creo que é o tope, non? De desaloso da praia ou as 5, non sei, que queda terrible aquilo. Entón pasan as máquinas e en 2 horas limparon todo xa, pero
0: ay, que pena.
2: todo claro. non se limpa porque hai parte que vai pro mar.
0: Niso a min gustaría meter máis esa cultura máis oriental, así, bueno, polo menos non todo oriente, pero os coreanos e os xaponeses que levan o de deixar as cousiñas limpas como as atoparon, é unha mágoa, home, estaría ben, claro, pero claro, a xente xa empeda comeza aí
1: claro.
0: a estar toda piripi, xa non quere recoller nada.
3: A primeira vez que vimos aquelas praias que non tiñan papeleira, dixemos, pero isto como e ao final non é tan mala idea, porque se ti levas unha bolsa, con todo o que levas, a idea é que ti volvas traer contigo o que levaches.
2: Non
3: te
2: moito,
3: que non quede nada na praia.
2: Subes as escaleiras e hai un montón de contenedores, non? Onde botar todo o lixo. A maioría de nos se vamos a unha praia xa levas unha mochila, porque vas máis cómodo, metes aí os teus desperdicios e xa está.
0: Pero iso é interesante, Antón, porque xusto estiven esta fin de semana a falar cunha muller, bueno, estivemos como nuns talleres de espacios mariños protexidos. E falaban, si éramos, por exemplo, no Parque Nacional Nacional das Illas Atlánticas xa non hai papeleiras, hai moito tempo. Nin sequera no barco tes unha lixeira, non podes botar os teus residuos, tes que levaros contigo. E todo está moi limpiño. E dicía, mirade, como diste Antón, é a demostración de que non somos tan suxos. E que hai cidades que non é que a xente sexa limpa, é que o concello deixa moitos cartos na limpeza. Que se fora pola nosa sociedade, a mellor estaba suxísima.
2: Igual tiñan,
0: entón, onde está o punto? Non?
2: Tiñan que evidenciar máis o que custa limpar algo.
0: Unha pasta.
2: Claro, que sí, tipo sí. De limpar. Outras cousas non podemos evitar. Bueno, entendemos que hai certas cousas que hai que limpar igualmente, pero se nos contasen os números, non, que supoñen todas as cousas que poderíamos facernos, se nos aforraríamos, igual aí estaba o truco.
0: Sí, é unha boa maneira de velo, mirar cantos cartos e aforraríamos ao final o erario público que...
2: Ou que podían ir para outras cousas, non? Para poñer bancos, para poñer fontes de auga, cousas que precisamos.
3: E desa ximnasio, verdad, de Ana, contoume en algunha ocasión que iba...
2: Alguna vez me deixo caer por ali.
3: A mí ainda non me chamaron, estuvo anotado desde
2: setembro. Claro, no, crees que chame? Para preguntar, porque igual...
3: Bueno, deixa ver si vai ser mañá o día que me chame.
2: Mañá é festivo, creo, ¿eh?
3: Ay, pero bueno,
2: non traballarán eles...
3: A ver si chaman un día destes. Ti vas a un xinasio...
1: Alguna vez, como Ana, me deixo caer por ali.
3: Sí, sí. E ti, Xiana?
0: Eu sí, a fin, sí, fago deporte.
3: Credes que a xente, aparte de para facer deporte, vai para outra cousa, o xinasio?
0: A ligar,
3: a ligar, sí, sí.
2: Ela como sabe. Ligaches alguna vez ao xinasio,
0: Xiana? Nunca xamai na miña vida.
2: Pois que saibas que hai moita xente ligándonos ximnasios. E non só iso, hai moita xente descargando aplicacións para ligar, pero que agora xa é o máis, é que hai aplicacións para quedar, para adestrar e para o que despois poda chegar a pasar entre dúas persoas. É unha aplicación pois, que se deu conta, non, de que pois, esto do dating, do Tinder, Bumble, todas estas aplicacións de ligoteo existen, a xente as emprega moito. É unha das cousas que veían que estaba en común é que a xente busca xente deportista, que faga deporte, non unha cousa profesional, pero sí que sexa unha persoa que teña ese bo hábito. Entón, que iso producía que quedasen e que triunfasen máis ese tipo de perfis. A través disto, pues, crearon unha aplicación na que a xente queda para adestrar, pero xa sabendo que na intención vai máis aló. Parece ser que todo un éxito, porque sí que pues, a xente valora como algo moi positivo o tema de ter en común xa algo como é facer deporte, poder planificar unhas vacacións en función pues, dunha carreira que haxa polo mundo, entón viaxamos a, non sei, Nova York, imos a correr ali a maratón, coñecemos a cidade. Pois están triunfando este tipo de cousas.
0: E como lle chaman?
2: Pois mira, esta en concreto, AT Club.
0: AT Club.
2: AT Club, sí.
3: É unha aplicación para iso.
2: É unha aplicación.
0: Para xente deportista.
2: Sí.
3: Deportista ligona.
2: Exacto. O polo menos se non o eres que o parezas. Claro. O sea, ti tens que facer o esforzo de ir ao ximnasio ou de quedar con esta persoa para botar un trote por aí polo monte.
0: Botar
2: claro.
0: Un trote.
2: Claro.
0: Ana, eso se va a fatal.
2: Xa sabes, sí, pero primeiro é que botar o trote. Entón, ten primeiro que estar unido polo deporte. Senón non vale.
0: Mira, hai cada cousa máis rara. Ao final é a forza que move a humanidade, as cousas como son, porque, Dios mío,
2: sí,
0: pareceme rarísimo, é como o swinger, resulta o swinger, que será swinger.
2: Pero eso é outra cousa, xa,
0: pero que non
2: que
0: sabía.
2: Creo que non queda para o mesmo.
0: Pois resulta que
2: pero xa hai xente que queda para iso.
0: Pero estou coa boca aberta de que exista iso e que haxa xente que, sabes o que é?
1: Sí, eu penso que sí. No,
0: eu enteréisme esta fin de semana. Aprendí
1: moitísimo. Non é o do intercambio de parellas, sí, non?
0: Pero que teña un nome e que a xente vai a facelo.
2: A mí me parece estupendo ese. Esa
0: prefiro
2: xente feliz.
0: O dos que vayan a votar outro.
1: Claro, que polo menos é un bo hábito.
2: Pero bueno, igual pues, o tema do swinger encontran algo mellor do que teñen na casa.
0: Non sei, eu creo que é mellor levantar. Pero claro, eu estou pensando nesa aplicación do xinasio que diste. A mellor quedas con alguén e na aplicación pon levanto ata 40 kilos. E chegas ali a mellor levanta 20 xa...
2: Bueno, é un filtro. Se ti non es capaz de levantar... pues no, es que non sei nada de ximnasio, 20, 30, 40 kilos, non sei se é moito ou pouco, dis este xa nada, ou esta xa nada, eu quero unha persoa que faga, pois non sei, crossfit. Pois pos aí na aplicación que queres un noivo que faga crossfit.
0: Bueno, digo vos que teño unha persoa moi cercana que coñece...
2: Que non direi quen.
0: Non vou decir que, pero que coñeceu ao que hoxe o seu marido no ximnasio tiña unha aplicación.
2: Ah, mira.
0: E, pero na aplicación xa se gustaran e despois se viron no ximnasio. A partir de aí mirábanse no ximnasio
2: e claro.
0: Están casados, casaron hai un par de meses.
3: Mira, un final feliz, unha historia bonita xurdida nun ximnasio.
0: É dunha aplicación de citas.
3: É que o amor está no aire, o amor está en todas partes. Veña, imos buscar esas herbas que precisamos, imos lavar a cariña con esa auga de San Juan, mañá pola mañá, e imos saltar a cacharela, imos buscar o pouco que nos queda xa de leña para prendela cando dé a medianoite. Xiana e Ana, moitísimas grazas.
2: Intentarei saltar, a ver, eh?
3: Veña, a ver.
2: Xa contarei o resultado.
3: Ata mañá, ata
5: luego. Recupera os mellores momentos da tarde en agalegaaudio.gal.
6: Tía, perdoa que che mande un audio, é que chego tardísimo a clase. Acabo de saber disto do campus rural e é un planazo. É unha convocatoria de prácticas para facelas nunha vila de España. A bolsa é de 1.000 euros mensuais. Eu vou ir preguntar á Secretaría da Facultade. Imos, xa me dis.
7: Aberta a nova convocatoria de campus rural. Goberno de España.
8: Todo o mundo sabe o que significa facelo.
9: Sí, pero non todo o mundo sabe o que significa facelo ben.
10: E menos fronte ás infeccións de transmisión sexual.
8: Pois non entendo por qué. Facelo ben é usar protección, que é o único método eficaz contra as ITS.
9: E tamén falarse en corte, non?
8: É facer a prova para detectalas, aínda que todo pareza perfecto.
10: Pois tes toda razón. En Galicia témolo ben sinxelo, porque na atención primaria e nos hospitais podemos facer as provas gratuitas.
8: Xa sabedes, facelo ben implica tomar precaucións, usar sempre preservativo para cuidarte ti.

0: Última hora, Radio Galega.
1: En liberdade o home detido este luns por agredir cun machete a outra persoa por unha rifa familiar en Cangas, Rulo Deiro.
2: Boas tardes, a xuiza do Tribunal de Instancia de Cangas en funcións de Garda decretaba a posta en liberdade do detido. Está investigado por un delito de lesións. O home foi apresado tras agredir cun machete a outro, supostamente no contexto dunha liorta polo cuidado dun familiar de avanzada idade. Os feitos tiveron lugar a primeira hora da tarde no barrio da Madalena. O 112 recibía alerta e movilizou a súa vez o 060. Que atendeu a vítima con feridas visibles na cabeza e tamén nas extremidades.
1: Os traballadores e traballadoras do sector da alimentación secundan hoxe unha nova xornada de folga. Reivindican unha negociación efectiva do seu convenio que lles permita manter a capacidade adquisitiva, mellore as súas condicións laborais e avances en dereitos sociais.
2: Efectivamente, a de hoxe é a terceira xornada de folga no comercio de alimentación na provincia da Coruña. Houbo manifestacións pola mañá en Santiago, en Ferrol, en Ribeira e mesmo na cidade de Herculina. Segundo os sindicatos convocantes, UGT, Comisión Hostiga e Uso, OSE, o seguimento foi masivo e esperan que a patronal saia da súa posición de partida e comece a negociar. Aseguran que son os propios traballadores que les piden continuar cos paros se non hai achegamento de posturas. Iván Cordero é o secretario de Servizos de Comisión Obreiras.
3: Agora mesmo as propias plantillas, xa non somos nós os sindicatos, senón as propias plantillas nos están pedindo manter as movilizacións hasta que as patronales se senten a negociar de unha forma coherente e respetando as propias plantillas, porque a actitude é de unha falta total de respeto.
1: O presidente da Xunta avanza a creación dun plan director para o sector TIC en Galicia, sector no que traballan máis de 25.000 persoas nunhas 200 empresas.
2: Alfonso Rueda participaba este mércores na asinatura do Pacto Digital 2026 para promover a colaboración público-privada e avanzar, dixo, hacia unha Galicia máis moderna, máis competitiva e soberana a nivel tecnolóxico. Destacou o presidente galego que se duplica o número de empresas e entidades das TIC nesta colaboración ata superar a vintena. Tamén recordaba Alfonso Rueda que Galicia é a quinta comunidade con máis empresas TIC e que representa o 2,5% do PIB galego e xera máis de 24.000 empregos. Escoiten.
4: Probablemente en el año 2013 poca gente imaginaría que Galicia iba a ser efectivamente la quinta comunidad en un sector tan competitivo, tan dinámico, que exige tanta perspectiva de mirar hacia adelante como es vuestro sector, sector TIC, y lo somos. 2,5% del PIB gallego y casi 25.000 personas trabajando en el sector TIC, la mayoría de muy alta cualificación.
1: A Fundación Andrea, galardonada coa Medalla Castelao 2026 pola súa adicación coas familias de menores con enfermidades de longa duración, crónicas ou terminais, recibiu con orgullo agradecemento este recoñecemento que visibiliza a súa labor durante 20 anos.
2: A entidade creada por Charo Barca tra a perda da súa filla Andrea ofrece aos afectados axudas económicas, axudas psicolóxicas e incluso de aloxamento na contorna do Hospital Clínico de Santiago. Aquí na Radio Galega, Charo Barca destacaba a importancia de contar cunha estrutura a longo deste tempo que posibilitou axudar a máis de 6.000 familias en circunstancias moi desfavorables. Escoiten.
5: Necesitan estar aquí e se non tes un tecido que te acolla, é imposible de levar isto. Almorzar, comer, cear fora da casa todos os días durante semanas, ás veces meses, temos algún papá que viviu ano e medio nas nosas casas, que dice pronto. Entón, chegan a Santiago. Contactamos con eles no clínico, acompañámoslos ás casas. Temos tres casas con 20 camas. Damos as chaves, é o seu cuarto, é a súa cociña, é o seu salón, teñen a despensa chea.
1: A información continúa en g24.gal.
6: A tarde, con Antón Rebollido na Radio Galega en agalegaaudio.gal.
7: Resurrection Fest volve o festival de rock máis grande de España. Do 1 ao 4 de xullo de 2026, Viveiro prepárase para tremer con Iron Maiden, Limp Bizkit, Marilyn Manson e moitos máis. 4 días de pura enerxía, metal e locura no Resurrection Fest 2026. Entra xa en resurrectionfest.es e consigue a túa entrada. Resurrection Fest é parte de concertos do Xacobeo e conta co apoio da Xunta de Galicia, a Deputación de Lugo e o Concello de Viveiro.
8: Un día descubres que xa tes humidades por teitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
9: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
8: Se contras humidades tes que te bater,
9: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti.
10: Murprotec. Non sabes se agora é bo momento para vender a madeira?

0: dádote un monte de eucalipto. Poñemos chodoado. Taxación, corta e transporte. Así de fácil. Chámanos, que non cho conten. Chámanos ao 900-100-750. Ence Terra. Somos forestal. Somos futuro.
1: Galicia por diante.
2: Que vivimos co rescate desas vacas nun acceso próximo ao río Miño, no concello de Taboada. Juanjo Hierro, piloto, como está?
3: Bon día, buenos días, que tal?
4: Un Fernando Alonso do helicóptero, hai que falarlo así. Xa lle dixen que a próxima visita se xa pa comer unha mariscada ou unha churrascada.
2: Unha mariscada, case mellor marisco do corte.
5: Galicia por diante con Kiko Novoa, de luns a venres entre as 6 da mañá e as 2 da tarde, na Radio Galega e a galegaaudio.gal. Radio Galega, onde estás ti?
6: A tarde, con Antón Rebollido na Radio Galega e en agalegaaudio.gal.
7: Encarécese a cesta da compra, sobe a vivenda para alugueiro ou para mercar. Subiron tamén as peaxes e o transporte e os recibos do gas e da electricidade. Todos eles veñen cada vez máis elevados. Por iso, recuperamos hoxe, Elena, un tema clásico aquí na tarde: mercado libre ou regulado?
8: E con máis motivo estes días, Antón, con esta vaga de calor que estamos tendo, pois claro, que ten ventilador ou aire acondicionado, dalle o máximo. E, lóxicamente, preguntámonos por canto nos vai sair ese exceso. Temos connosco o secretario de UCE Galicia, Miguel López Crespo, que tantas veces nos axudou a elexir as mellores tarifas de luz e de gas no pasado. E hoxe, Miguel, tócache outra vez. Boas tardes.
9: Moi boas tardes.
8: Tócache outra vez, inda que os condicionantes agora son outros, non? Está a guerra de Irak, outros conflictos xeopolíticos, está o remate da rebaixa do IBE, incluso a pagada do ano pasado aínda se está notando no que pagamos de luz, non?
9: Bueno, de luz nótase e seguiráse notando, especialmente coa última referencia que faz, non? Cos problemas derivados desa caída da suministración que tivemos o pasado ano, xa que está supoñendo un custe completamente descoñecido, ocultado, temos que decir así, tanto polas propias compañías eléctricas como principalmente polo goberno, que se está ocultando ao consumidor información de que custe está tendo para os nosos petos intentar evitar que se volvan a producir pois situacións como as que vivimos o pasado abril de 2025. Pero bueno, feita esta consideración, que creo importante saberlo, porque non falamos dunhos céntimos, Elena, estamos a falar de cantidades que poden chegar hasta os 3 euros nas facturas que ven pagando cada consumidor, e creo que, polo tanto, ao cabo de ano pode ser unha cantidade importante a ter en conta, é certo que a día de hoxe temos un problema moi, moi importante. Os distintos cambios que se teñen producido, que moi ben apuntabas, ao longo dos últimos anos tivemos ocasión de asesorar o mellor que puidemos, non? Ou soubemos aos galegos e as galegas sobre que tarifa pudera ser a máis aconsellable. E da forma que, por exemplo, podemos afirmar sen ningún tipo de dúbida, con total rotundidade, cando falamos do mercado do gas, donde non hai nada que dicir, nada que discutir sobre a oportunidade e a conveniencia da tarifa regulada. Uh-huh. Por qué? Pues porque estamos falando hoxe que está por debaixo, desde a última revisión de abril, está o kilovatio por debaixo dos 4 céntimos, cando a media das tarifas que topamos no mercado libre está roldando os 8 céntimos. Por lo tanto, estamos a decir que o mercado regulado de gas é a metade de caro e a metade que a media das tarifas no mercado libre. Uh-huh.
8: Así que no mercado do gas optamos polo mercado regulado, sen dúbida ninguna. Imos agora co eléctrico, que aí ao mellor hai máis letra pequena.
9: Claro, hai moita letra pequena porque realmente os cambios que se viñeron producindo nos últimos anos sobre a tarifa regulada, ese chamado precio voluntario ou pequeno consumidor, está artellándose ou deseñándose de forma que intentando que poida suplir eses vaivéns, non? Ou esas eventualidades, esa volatilidade que se produce cada vez que hai un elemento externo, como acabamos de ver e acabas de mencionar algún, como pode ser, por exemplo, a propia guerra de Irak, ou fenómenos puntuais de vagas de calor, como os que estamos a ter nestas datas, que son un pouco anómalas, non? E o que fai precisamente que teñan que entrar a funcionar pois sistemas de produción enerxética que fan que se eleve dunha forma considerable. Podemos dicir, polo tanto, que a día de hoxe o mercado regulado na electricidade é a mellor opción. pois xa temos que empezar a poñer moitos peros e moitas dúbidas. Cada día é máis importante ter unha consideración ou facer unha consideración, un análise individualizado e particular de cada un dos nosos casos e de cada unha das nosas vivendas. Cando acabo de dicir o do gas, a verdade é que non tiven problema ningún en afirmalo con rotundidade, porque a diferenza de prezo é tan importante, tan elevada, que pode compensar perfectamente pois consumos anómalos ou puntas de consumo en determinados momentos, non? Ou incluso consumo solo de fins de semana, se pensamos nunha segunda residencia. Sen embargo, no caso da electricidade, podemos afirmar que o prezo ou a tarifa que teña o noso veciño da porta de enfrente ou do piso de arriba ou do piso de abaixo non serva para nós, sencillamente porque temos hábitos de consumo moi distintos. Poden ser en determinadas horas ou podemos ter equipamentos de fogar, moi diferentes. Por exemplo, imagina algo tan simple, Elena, como a día de hoxe poder, pues, si contamos ou non contamos con equipos de aire acondicionado na casa, ¿no? Uh-huh. A diferencia de consumo vai a ser moi importante e os prezos a día de hoxe do megavatio están altísimos. Estamos casi nos máximos do ano precisamente pola coxuntura tanto climatolóxica como xeopolítica que estamos a vivir. Por tanto, que consello podo dar aquí? Pois o mellor é facer un análise particular e individualizada de todos, de noso caso. Donde o podemos facer? Pois eu creo que a mellor ferramenta que podemos utilizar, que é completamente de balde, é a comparadora de ofertas da Comisión Nacional dos Mercados e da Competencia. Uh-huh. Donde podemos non solamente introducir manualmente os datos do noso consumo, de cantos kilovatios hora gastamos, senón da potencia que temos contratada, senón que mesmo podemos subir un ficheiro que podemos obter na página web da nosa distribuidora. Déxame que o enfatice, Elena, distribuidora, non comercializadora, para que nos entendamos. Pois, bueno, pois falaremos de barras eléctricas galaico-asturianas no norte de Lugo, zonas de Lugo, falaremos de Unión Fenosa, para non confundilas coas empresas que nos venden a electricidade. Ben, podemos obter un ficheiro, se estamos dados de alta na súa sección de cliente, un ficheiro que podemos literalmente subirlle a comparadora da Comisión Nacional de Mercados e da Competencia para que analice a nosa curva de carga. É dicir, cal é o consumo que realmente estamos facendo na nosa casa por hora, por cada unha das horas que ten un ano enteiro. Isto nos vai a poder realmente dar información de que tarifas hai a día de hoxe, incluído, lóxicamente, o mercado regulado, de todas as que hai hoxe no mercado, para que podamos escoller aquela que máis nos interese.
8: Uh-huh. A ver,
9: como
8: a quen diga...
9: apuntamento...
8: Sí, perdón.
9: Sí, perdón, Elena, discúlpame.
8: No, remato o que ibas a decir primeiro, Miguel, porque eu estaba dicindo que con isto que está contando Miguel, haberá quen diga, eu mesma, que diga, pois aí se que poñer, como quen di, no pupitre, concentrarse, estudiar ben o teu consumo, unha serie de cousas, o millor polo que vou a forrar non me compensa. Que diferencia pode haber entre eso, escoller unha tarifa sexa regulada ou sexa libre, pero unha tarifa que me conveña, ou deixarme o chou e que me cobren un pouco o que queiran?
9: A ver, eu creo que sempre compensa, porque, por desgraza, sobre todo, lembremos como de escandaloso veu sendo a dinámica de empresas comercializadoras de electricidade. Pensa, Elena, que desde que nos coñecemos podemos falar de cambios legislativos que nos levaron primeiro a prohibir que nos venderan electricidade na casa, despois a que non se pudera chamar por teléfono a determinadas horas. Agora, a nova normativa que xa especificamente fala da comercialización de servizos de enerxéticos, que volve a poñer o foco novamente na imposibilidade de que se utilice como ferramenta de captación de clientes. Por que se está facendo isto? Porque se están utilizando estrategias de comercialización que o que buscan é colocar produtos que teñen prezos sensiblemente, e ás veces, por desgracia, non é a palabra sensible, sino maiores, pois moito máis caros, non?
8: Xa, xa, xa.
9: Non, claro que é importante. As diferenzas non é unha cuestión de 20 ou 30 euros que podas dicir algunhas familias que o podan asumir, e que atopamos diferencias para según comercializadoras, de máis de 200 euros o ano. Creo que 200 euros o ano permiten sí, perfectísimamente...
8: Xa dan para algo, ¿verdade, Miguel?
9: Claro, e que adiquemos pois unhos minutiños na nosa casa pois a descargar ese arquivo que acabo de dicir. Lembremos que, ademais, isto pode ser calquera persoa que nos este escoitando, pode chamar a Asociación, a Unión de Consumidores, para que lle informemos de como se fai isto, e que podan ter unha oferta personalizada. Do que se trata aquí, precisamente, de que puxamos dese comentario de veciño, ¿no? Nin do cuñado, nin do carniceiro, nin do veciño de arriba. A miña casa e o meu consumo eléctrico non ten por que ter nada parecido ao teu, nin o do señor, como digo, que vive en fronte. Por iso é importante aquí...
8: Unha referencia, Miguel, a partir de que prezo por kilovatio hora podo pensar en que teño tengo que cambiar de tarifa porque se me está indo. ¿Cuál sería o límite?
9: Pues es difícil, Elena. Es difícil por lo que estamos a comentar, porque estamos viviendo una época muy, muy cambiante. Por eso entiendo perfectamente que a lo mejor nos pueda interesar o si podamos tener un contrato. Y fíjate que estamos a falar, estás a falar coa persoa que durante moitísimos anos máis e mellor defendeu o mercado regulado na nosa comunidade autónoma. Pero bueno, o meu traballo é informar correctamente, non é, e non seguir mantendo unha afirmación que pode xa non ter sentido. O que creo que temos que plantexarnos é, merece a pena hoxe unha tarifa coa prezo nun prezo fixo? Pois é probable. Pois é probable que poida interesar, porque atopamos tarifas que se moven por entre os 8 céntimos, perdón, por kilovatio hora, tarifas que se moven un pouco por riba. Bueno, pois se atopamos algunha tarifa por 8 céntimos, 9 céntimos, non estaríamos xogando mal, Elena, non estaríamos xogando mal, porque fíxate co que acabamos de comentar. A día de hoxe, se botamos man das ferramentas de custe da electricidade, probablemente nesta semana, con esta vaga de calor, estamos por riba dos 20 e pico céntimos por cada kilovatio hora no mercado regulado de resultas disto. Home, si estos episodios se producen cada vez con máis frecuencia e cada vez temos máis necesidade de consumo nestes tramos, pues a lo mejor pode ser necesario que nos plantexemos pues, certa estabilidade de prezos. Lembremos que polo menos durante un ano, ata que se renove ese contrato, pois non variarán as condicións do préstamo, do contrato. O mesmo acontecerá respecto de calquera modalidade contractual en sector en materia eléctrica, porque isto é precisamente onde se acaba de poñer fincapé desde no novo marco regulatorio de comercialización de contratos de enerxía, como acabo de dicir, para que ese precio sexa fixo e non se podan introducir elementos de se o kilovatio eu non yo cambio, pasa que o que lle sube é este servizo ou aquela outra cosa que acompañaba o contrato.
8: Claro.
9: Vale.
8: O sexa que a referencia que nos das son, por exemplo, un prezo estupendo, os 8 céntimos por kilovatio hora e moita atención, porque ás veces xunto a ese prezo ofrecenche que si un seguro, que si un non sei o que, hai que poñer moi claros os límites en que únicamente queres esa tarifa e máis nada, non?
9: Efectivamente. Por iso insisto, se temos a posibilidade de ir máis un poquinho máis aló e facer ese traballiño, non? De conseguir este ficheiro, este arquivo que dá mostra do noso consumo hora a hora durante o último ano, que podemos obter registrándonos na página web da nosa distribuidora, cando menos botemos man da comparativa de ofertas de enerxía da CNMC. Isto é sinxelísimo, só temos que teclear en Google comparativa ofertas de enerxía CNMC.
8: Pero a CNMC, porque tamén hai outras comparativas que xa non sabemos quen son, non?
9: Precisamente, só estou falando da comparadora oficial da Comisión Nacional do Mercado da Competencia,
8: CNMC, que é unha comparadora deseñada... Comisión Nacional do Mercado da Competencia.
9: Da competencia. Calquer outro elemento comparador, que isto é o que nos atopamos nas redes sociais, vamos, podemos lle poñer nomes, pensemos nunha cousa, quen monta unha empresa ou un portal para comparar ofertas do que sexa algo
8: que
9: levará
8: no,
9: a cambio?
8: E que non sexa para gañar algo, claro, claro.
9: Claro. Digo eu, algo levará. É que pode ser que leve, pois, algún tipo de comisión daquelas ofertas que teñan mellor resultado nese comparador. O que pasa cos comparadores sempre, lembremos que, ademais, ahora que vivimos no eido no mundo xa da inteligencia artificial, Elena, temos que ver que estes comparadores son aplicacións informáticas que están deseñadas sobre a base de algoritmos. Esos algoritmos, quen os deseña? Que establece como criterio de prevalencia? Que órdenes elles dá a esos comparadores para que poñan en primeiro lugar a Pepito ou a Juanito? Solamente números ou algún outro elemento?
8: Claro, algún
9: outro
8: interese.
9: Por iso eu que digo, claro, pagamos uso da comparadora pública, transparente 100%, que o único que fai é comparar prezos do kilovatio de potencia contratada e do kilovatio hora de consumo. Tan simple como é.
8: É o consello de Miguel López Crespo, secretario da Unión de Consumidores de Galicia, para o gas mercado regulado sen dúbidas e para o eléctrico haise que meter na páxina da CNMC, Comisión Nacional do Mercado da Competencia, seguir os pasos que ali nos indiquen, chegaremos a obter o prezo máis beneficioso cada un para a súa casa. Miguel, moitísimas gracias unha vez máis por aclararnos este tema, sempre farragoso, pero sempre interesante saber como se move.
9: Unha aperta, graciñas a vos.
7: Imos xa de exposición con Mónica Maneiro, que xa nos acompaña. Mónica, moi boas tardes.
10: Boa tarde, Antón.
7: Hoxe para falar dunha mostra, dunha exposición na Fundación MOP, pero antes...
6: Na Radio Galega, Diario Cultural.

0: Pois desde o 20 de xuño e ata o 20 de setembro na Fundación MOP pódese visitar a exposición Dubs, Dúbidas, do fotógrafo Paolo Roversi. Na exposición podemos atopar algunhas das máis importantes fotografías e tamén imaxes inéditas ata a data. Mónica.
1: Sí, esta é outra das exposicións a que nos ten acostumados a Fundación MOP dende que abriu. Están especializados en fotografía de moda. Esta vez nos trae unha exposición ben interesante dun fotógrafo que roza moitas veces a imaxe artística, roza moitas veces o achegamento á pintura nas súas imaxes fotográficas.
0: Pois imos con algúns datos biográficos e tamén da súa carreira, Mónica.
1: Bueno, decir que este fotógrafo é un fotógrafo que naceu xusto despois da Segunda Guerra Mundial en Rávena. Ele é italiano, naceu no ano 47. Comezou a súa relación coa fotografía a mediados dos anos 60, curiosamente en Sevilla, que é donde coñece un pouco o medio que vai a ser o seu medio artístico de expresión. E despois, aínda que ten unha formación inicial en dereito, rapidamente vaise á Facultade de Filosofía e Letras de Bolonia e a partir de aí xa engancha moi prontiño na década dos 70 co fotógrafo italiano Nevio Natali que lle abre o seu estudio e quen o conecta dalgún xeito co que será a formación fotográfica que o vai a definir. El comeza aí tamén a facer retratos de familias locais, co cal este xénero xa se vincula de algún xeito dende os inicios o que vai a ser a súa trayectoria. E despois xa, a inicios dos 70, no ano 73, vaise a París, que é donde realmente conecta co universo da moda a través da súa amiga Poppy Moreni, que é unha muller que traballaba como estilista e a partir de aí pois xa pronto chega dous anos máis tarde, no 75, a súa primeira colaboración con unha publicación especializada como é a Elle, e despois xa directamente pasará a Marie Claire.
0: Falamos de nomes importantes, nomes propios, e claro, nos anos 80 queda fascinado polas célebres cámaras Polaroid.
1: Si, ele nese momento instálase en París nun estudio particular o que se chamaba Estudio Luce, e ali vai a facer, entre outras cousas, as fotografías de campañas de maquillaxe de Christian Dior, traballar para deseñadores como Cerruti, non? Ou iniciar unha colaboración longa coa casa Comme des Garçons. Tamén traballará para deseñadores como Yohji Yamamoto e comeza a súa colaboración con Romeo Gigli. A estética da Polaroid é unha estética que vai a marcar o seu traballo ao longo da súa trayectoria. De feito, el aficionase a utilizar papéis de Polaroid de gran formato. Esa estética marcada de algún xeito pola inmediatez, polo accidente, polos fallos a priori da iluminación, bueno, unha estética que está marcada polo azar, que é algo moi propio tamén do universo da arte contemporánea, vai a definir de algún xeito que son os resultados das súas fotografías ao longo da súa trayectoria.
0: Revela sobre un positivo en branco e negro, unha foto en cor. Ese procedimento xa se converte en algo habitual no seu traballo. E outra característica, algo comentabas agora, é o uso da iluminación, verdade, con lanterna.
1: Sí, a iluminación con lanterna é algo que vai a marcar tamén o seu traballo, as fotografías que vai a realizar a partir dos anos 90, durante xa todo o século XXI, están marcados por traballar en estudios como moi íntimos, moi pequenos, non? De feito, no ano 2014, comeza a traballar nun estudio pequeniño que aparece precisamente reproducido nas salas da exposición de MOP, que podemos entrar ali para sentir un pouco a sensación das súas modelos, e as lanternas o axudan de algún xeito a crear esta sensación casi real de presenza que sempre teñen os protagonistas das súas imaxes, porque aínda que estemos diante dun fotógrafo de moda, as imaxes que nos presenta sempre parecen casi como protagonistas dun espazo espiritual, son unha captación un pouco da personalidade das mulleres, sobre todo que aparecen nas súas fotografías, tamén dos homes, porque tamén fai retrato a homes. Por exemplo, hai unha fotografía maravillosa de John Galliano que aparece ao inicio da exposición, que é sumamente teatral, moi indicativa do personaxe, pero que ademais estes xogos de luz van máis alá incluso da utilización dos propios focos, porque el chega a utilizar procedementos pictóricos, non? Que teñen que ver incluso ca utilización de películas transparentes, as que aplica pan de ouro ou prata para dar esos efectos de luminosidade que se poden apreciar en moitas das fotografías que están nas mostras, ou incluso utilizar flores ou papéis de seda para crear texturas distintas. E eso é o que de algún xeito vai crear esa maxia que fai que as súas imaxes teñan unha componente ás veces case espectral, cunha luz que parece aparecer dende dentro da propia fotografía e emerxer cara ao exterior, e con un xogo moi interesante tamén coa sombra. Hai, de feito, unha dos apartados da exposición, que está configurada en apartados, que se titula Sombras, precisamente, non? E que ten eses xogos con esa luz que non presente, non, con esa luz máis en penumbra, como protagonistas absolutos.
0: Penso que un home que experimenta moitísimo, non? Experimenta coa luz controlada, o que antes comentábamos, o traballo coas Polaroid, despois xa con digital. Que se vai a topar aquel que visite a mostra exposición, Mónica?
1: Bueno, ademais desta organización da que estábamos falando, é unha exposición producida dun xeito exquisito, que está concebida como unha sucesión de espazos moi íntimos, non? O espazo de Mope é un espazo moi grande, pero o deseño para que está realizado para a exposición é un deseño que converte case ese lugar en algo moito máis semellante ao estudo de reversa, non, moito máis íntimo, moito máis pequeno, con unha escala máis humana, máis acolledora, para ter precisamente unha experiencia íntima das imaxes. Non imos a topar imaxes de grande formato, nin imaxes que busquen unha espectacularidade absoluta, nin que teñan unhas composicións excesivamente chamativas, non? O que imos a topar son imaxes dunha grande beleza que nos poden levar incluso a pensar no universo pictórico, pois, dos posimpresionistas como Toulouse-Lautrec, ou incluso Manet, ou se queremos tamén a pintura dos simbolistas de finais do século XIX. É un universo un pouco especial, e moi marcado pola presenza dunha intención estética, non? Dese intento de captar tamén a imaxe fotográfica como se fora unha presenza, ou case como se fora unha pintura.
0: Polo tanto, xa para rematar, destacar tamén esa serie de retratos realizados a persoas que aparecen así por casualidade, pola rúa, Mónica.
1: Sí, dentro da exposición hai, aparte de todas as imaxes que podemos atopar, hai unha serie de retratos que están feitos con un fotomatón. O fotógrafo colócase de feito no fotomatón e fotografa xente que aparece pola rúa. Entre eles, curiosamente, está Victoria Abril, que me chamou moito atención, que aparecerá o seu retrato. Son retratos de persoas que non teñen nada que ver con o universo da moda, e que resultan realmente interesantes pola profundidade que consegue dar, non? Por esa capacidade que ten Robert Sy de sacar a alma de algún xeito do suxeito cara ao exterior, e de buscar esa espiritualidade que define de alguna maneira tamén o que o ser humano.
0: Pois hai que vela, hai que gozar. Gozala, esta mostra que comezou hai 3 días. Aí atedes ata o 20 de setembro na Fundación MOP. Podese visitar a exposición Dabs, dúbidas, do fotógrafo Paolo Roversi. Nesta mostra imos atopar algunhas das máis importantes fotografías e tamén imaxes inéditas ata a data do autor. Un prazer facer esta viaxe no tempo da tarde contigo, Mónica Maneiro. Que teñas feliz verán e falamos para setembro.
1: Igualmente, Antón.
0: Que vaya bien.
1: Bo verán.
0: Hasta luego.
2: Recupera os mellores momentos da tarde en agalegaaudio.gal.
3: Gustasme moitísimo.
4: E ti gustasme de aquí á lúa.
3: Pois a min gustasme máis que o mexillón de Galicia, que ademais de ser cultivado nas nosas rías, aporta proteínas, potasio, vitamina B12 e omega 3.
5: Cando se trata de escoller peixe marisco saudable, fresco e de sabor auténtico, Galicia sabe. Galicia sabe a mar. Xunta de Galicia.
6: Este verán, esteas onde esteas, pénsanos que precisan da túa axuda. Doa sangue, porque a diferenza entre un doante e un doente é un alento de vida. Xunta de Galicia.
7: Radio Galega Música está en cada espazo no que ti estás e a hora que queiras. Nos teus altofalantes inteligentes, cando estudas de fondo, ou cociñares en A Galega Audio, cando colle la bici e, o máis importante, sen publicidade. 24 horas de música para ti e con programas temáticos. Radio Galega Música, onde estás ti.
8: A tarde, con Antón Rebollido.

0: Pois imos alá, son agora mesmo as 5 da tarde, 32 minutos, nesta bafante tarde do mes de xuño que nos toca vivir, aínda que neste estudio de radio sempre estamos así como ben fresquiños, sempre buscando unha compañía agradable para facervos tamén a vos moito máis livian este tempo da tarde. Comezamos cada día ás 3 e remataremos alá polas 7. E imos falar agora, Miguel, de iniciativas que demostran que a mocidade ten moito que dicir e tamén moito que contar.
1: Sí, no Milladoiro, un grupo de 20 adolescentes converteuse nos últimos meses en guionistas, cámaras, entrevistadores e actores para dar forma a 3 curtametraxes que falan da súa contorna, da diversidade cultural e tamén dunha realidade tan complexa como o acoso escolar. Todo isto forma parte de Somos Diferentes, Somos Referentes, unha iniciativa impulsada pola Agareso en colaboración co IES do Milladoiro e co apoio da Fundación La Caixa. Para falarmos desta experiencia, acompáñanos hoxe Sonia Díaz, técnica de proxectos de Agareso e responsable da Tribo do Milladoiro. Boas tardes, Sonia.
2: Boas tardes.
1: E Manuel Verde, un dos mozos protagonistas nesta aventura audiovisual. Boas tardes, Manuel.
3: Boas tardes.
1: Bueno, antes de empezar, imos trasladarnos ao Milladoiro, da man dunha das membras desta novedosa tribo.
4: Situámonos no Milladoiro, un lugar que, a pesar de ser pequeno, esconde no seu interior unha gran vida e persoalidade. Aquí viven moitas familias novas, persoas traballadoras que van e veñen día a día a Santiago e persoas que, de alguna forma, construen as súas vidas entre dous mundos. Milladoiro teno todo e, ao mesmo tempo, parece que sempre lle falta algo. Sobre todo isto, preguntámoslle tanto ao alumnado do IES do Milladoiro como ao profesorado e ao alcalde de Ames. As súas respostas non foron só opinións, senón pezas dun quebracabezas moito máis grande ou dun lugar que non deixa nunca de transformarse. Benvidos ao Milladoiro.
1: Empezo contigo, Sonia. Como naceu a idea deste proxecto e que obxectivos perseguía desde o principio?
2: Pois a Tribo do Milladoiro é a cuarta edición en realidade dun proxecto para augas que se chama Tribo, no que intentamos que a rapazada nos fale das súas propias vidas, da súa propia realidade. Neste caso, instados un pouco polo propio Instituto do Milladoiro, intentábamos e quixemos reverter esta narrativa un pouco estigmatizante que hai arredor do propio centro, do Milladoiro e da rapazada que o habita. Entón, este era o obxectivo principal, achegarnos á propia rapazada para preguntarles que opinades, que como é o Milladoiro, que vos parece o que se di fora que é o Milladoiro.
1: E quen escolle esos temas que se van a desenvolver ao longo do proxecto?
2: Pois elas e eles foron os que foron dando forma ás pezas, con moitísimos debates, moitas idas e voltas, digamos, pero sí que é verdade que neste caso concreto tiñamos esa idea de partida que lles puxemos de diante, que é falar sobre o Milladoiro para dentro e para fora. Isto naceu dunha actividade previa que fixemos nas aulas de secundaria, no primeiro trimestre do curso, traballando con todo o alumnado de secundaria do IES do Milladoiro, preguntámoslles que escoitades do Milladoiro e que vos fai sentir isto? Que vos gustaría que se dixera do Milladoiro?
1: E sorprendeu-vos a capacidade destes mozos para escoller e desenvolver pois temas tan diversos?
2: A verdade é que sorpresa non sería a palabra, vale? Nos temos moitísima confianza na rapazada despois de tantos anos traballando con elas. Nos sabemos do que son capaces. Pero sí que é certo que traballar con xente nova sempre é refrescante, non? Como decía deso comezo, para quen traballa, para min é un privilexio porque ver o mundo a través dos seus ollos é pois refrescante e positivo, non? Estamos un pouco agora mesmo metidos nunha avalancha de negatividade, de como que a vida é un pouco fea, non? E traballar con elas e con eles permite ver as cousas dende outro punto de vista.
1: E as curtometraxes poideronse visualizar este pasado venres. Que balance facedes desa xornada?
2: Pois foi moi ilusionante, seguro que Manuel vos pode contar mellor a súa perspectiva, pero para min foi moi emocionante a resposta da veciñanza. Amosáronse moi interesadas, moi sorprendidas pola calidade do traballo desenvolvido por esta rapazada e tamén con moitas ganas de seguir tirando para diante deste fío.
1: Pois imos con esa mocidade. Manuel, como chegache a este proxecto? Contanos un pouco.
3: Bueno, pois para responder a esta pregunta teño que remontarme ao pasado trimestre cando veu Sonia a unha pequena reunión que fixemos os equipos de axuda de man de Manolo Maseda. E pois el ali contounos pois ese proxecto apaixoante con esa ilusión que ela sempre pon en todo o que fai. E pois Ese sería a resposta a esa pregunta.
1: E tiñas experiencia previa facendo este tipo de proxectos, este tipo de vídeos?
3: Pois hei de dicir que non, pero bueno, sempre despois de xa desde de, prácticamente desde o primeiro día xa foi como algo continuo, non? Non tiña case interese por o tema audiovisual, pero pasou ese día e foi xa na casa coa típica cámara que todos temos tirada no armario, pois darlle uso e hasta hoxe.
1: O sea, a túa función foi ser cámara durante o proxecto ou cales foron as túas funcións principais?
3: Así é, pois principalmente foi ser cámara e tamén, bueno, colaborando un pouco con todos e despois, ainda que eu hei de dicir que foi un dos primeiros que comecei a utilizar as cámaras e pois a saber a comprender o seu funcionamento e pois tamén despois a axudar aos demais compañeiros e compañeiras a que as utilizasen eles e fixeran eles o traballo.
0: E como foi ese traballo compartido, Manuel, o de facer isto posible con outros compañeiros, rapaces e rapazas do instituto?
3: Pois a verdade é que foi un algo apaixoante, non? E falo non só dende a miña experiencia, senón tamén dende a súa, posto que é un todos compartimos algo en común, que ninguén pensábamos relacionarnos con ningún dos que estamos na tribo. Pode aparecer algo curioso, pero foi así. A xente, nos pensábamos que nunca nos íamos a falar con alguén, eu que son de bacharelato, alguén da ESO, ou os da ESO, con alguén de bacharelato. E pois foi algo agradable que vivimos.
0: E das tres curtas, cal che resultou así máis especial? E por qué?
3: Pois, personalmente, eu destacaría o Milladoiro Diverso, a segunda das curtas, posto que eu non son nada cómico, como a moitos dos membros desta tribo. E entonces eu, pois, dendo un plano máis periodístico, máis xornalístico, máis reporteiro, por así decirlo, non? Pois, máis de facer entrevistas, non? Que tuvemos a honra de entrevistar ao alcalde de Ames, a Blas García, e tamén a diversa xente do Milladoiro e ao Milladoiro Intercultural, moi importante, Leonardo Pena.
1: En esta liña aprendiche algo sobre o Milladoiro ou sobre os teus compañeiros que descoñecías?
3: Pois a verdade é que sí. Eu hei de dicir que non son do Milladoiro, son da Estrada. Pois sí que descubrín moitas cousas sobre o Milladoiro que non coñecía, típico que sempre pensas unha cidade dormitorio, non? Pero é algo máis, é a súa xente, é as súas raíces, as súas

0: etnias e a súa diversidade. Uh-huh. E sobre os meus compañeros, pois, máis do mesmo, non? Sempre se aprende algo novo da xente e algo sempre positivo, porque te levas non só para estes meses de verán, senón tamén para a túa vida.
1: Uh-huh. E que foi o máis complicado de todo o proceso?
0: Pois, como máis complexo, pois diría que tamén eu penso que coincidimos todos os membros da tribo, non? Que sería a compatibilidade dos horarios, aínda que sí que tiñamos un horario fixo, os luns, todos os luns pola tarde. Penso que sí, entre as obrigas, un na casa, non? Que sempre hai cousiñas para facer e nos no instituto tamén, sobre todo a xente de bacharelato, que temos moitas cousas, pero tamén da ESO, que non debemos desestimalos, que sempre teño moitas cousas para facer.
2: Desde fora, Manuel, ten pinta de que foi divertido. Foi así? Pasáchelo ben?
0: Pois sí, hei de dicir que sí. Ao principio, vou dicir a verdade, Sonia, eu non estaba... Eu decía, bueno, pois pues, haberá que ir e tal. A ver se tal, esa oportunidade pagou a pena, que foi extraordinariamente divertido e sobre todo, que aprendimos demasiadas cousas no plano técnico, pero sobre todo persoal.
1: E que te gustaría que sentise ou pensase o público cando visualiza estas curtametraxes?
0: Pois, a verdade é que eu gustaríame que pensaba algo sinxelo, algo que levamos tempo dicindo, algo que pense, que diga... Pode haber xente que diga, outra vez, isto da diversidade, non? Pero que alguén, aínda que sea unha persoa sola, que pense, diga, isto é útil, isto váleme, vou a intentar cambiar a mirada e vou a aprender a mirar o Milladoiro como outra cidade máis e pon en riba con esta diversidade que nos enriquece a todos, querámoslo ver ou non, pero sí que nos enriquece.
2: Sonia está escoitando, orgullosa do que escoita. Cal é o percorrido de todo isto? Cal é o obxectivo final que se fai con todo este material conseguido?
3: Pois sí, sí que estou moi, moi orgullosa do traballo que fixeron ao longo de todos estes meses, do compromiso enorme que amosaron co seu traballo, porque efectivamente xa para as persoas adultas é difícil manter 6 meses de compromiso, pero imaginadevos para adolescentes coa carga de académica e tamén persoal e familiar e de actividades que teñen, non? Entón, estou tremendamente orgullosa. Agora sigue, este proxecto sigue, nas próximas semanas lanzaremos unha campaña de sensibilización alrededor das ideas que estiveron decantando en estas últimas semanas, protagonizada e definida por eles e por elas mesmas. Poderedes escoitala na radio, espero que tamén esta, vela tamén nos buses e en cartelería. Lanzaremos os vídeos, xa se pode ver o primeiro, Milladoiro Puro, pero o resto, ao longo dos próximos días, estarán en aberto na nosa web. E faremos máis presentacións, probablemente xa a volta do verán haberá proxeccións, temos varios institutos en Santiago que nos solicitaron ver as curtas, tamén algunha facultade. Entón, o noso camiño agora é seguir trasladando esta mensaxe, non, luminosa do futuro, que a xente vexa o Milladoiro, a mocidade e a diversidade de procedencias e de culturas como esta cousa positiva que eles nos están dicindo que é.
1: Uh-huh. E mirando cara ao futuro, Manuel, hai posibilidades de continuidade deste proxecto? Tendes ganas de seguir adiante?
0: Pois eu agardo que sí, e máis agardo non, sei que vai seguir adiante porque a mocidade do Milladoiro é unha mocidade con ganas de traballar, non? Eu direi que toda a mocidade, non, deste mundo, pero en especial do Milladoiro, con esa ansia de facerse ver e de decir, non somos do Milladoiro, pero somos iguales e temos algo moi valioso que enseñar aos demais.
1: Uh-huh. Sonia, para poder conseguir esta continuidade, crees que o financiamento ou apoio por parte de distintas entidades é fundamental?
3: Sí, este tipo de proxectos que son, pois eso, que exixen tantísima dedicación ao longo do tempo, requiren este financiamento, non? Neste sentido, a Fundación La Caixa ven sendo moi xenerosa con este tipo de ideas, permitíndonos desenvolver proxectos piloto como este. Tamén temos pensado presentálo ás axudas para o IRPF, agora que está acabando a campaña da renda, non? Pois unha das cousas que podemos facer cando marcamos esa X solidaria é dar forma a proxectos deste tipo, dar a oportunidade de que xente a que non escoitamos habitualmente teña este tipo de oportunidades. Entón, sí que imos a seguir por esa liña. Tamén o Concello de Ames amosou interese, esperamos que teña posibilidade de axudarnos.
1: Uh-huh. Pois somos diferentes, somos referentes, unha iniciativa impulsada pola Gareso en colaboración co IES do Milladoiro e co apoio da Fundación La Caixa. Sonia, Manuel, moi

0: E agora imos con ese saber que teñen, que ostentan moitas mulleres do Carballiño, mulleres de certa idade, mulleres de Ourense. Falamos de panadeiras, de pulpeiras e tamén da recuperación de receitas para 60 restaurantes da provincia de Ourense. Alberto Rivero, como estás?
1: Que tal, Antón? Moi boas tardes. Hoxe vamos a falar de panadeiras e pulpeiras, tamén sabedoras do Carballiño, porque é outra das partes que se está tratando de recuperar e recuperouse para 60 restaurantes, receitas para 60 restaurantes da provincia de Ourense. E vamos comenzar por CEA, un lugar do pan, terra que exporta pan, terra que sigue facendo pan todos os días con moitísimo éxito, a única exepé do pan de Galicia. E precisamente falamos con Ausi, pero eu creo que mellor que me presente eu ou a presentemos, que nos presente quen é Ausi.
2: Chámame María Auxiliadora, chámame corrientemente Ausi, teño 91 anos, son así, nacida, criada e recriada. Desde por esta carretera, hai un quilómetro aí abaixo e cae outro cruce, nacín aí. Porque meus pais casáronse aquí en Dillencea, miña nena era daqui, e foronse para ali, puxeron unha tienda, había unha casita que...
3: E foi moitas cousas usted na súa vida, verdad?
2: Puxeron unha casinha, puxeron unha tienda, e as tiendas daquela eran de todo. Tiñamos, paraba Castro Mil, paraban os coches todos, era a casa que había, había xente que dormía aí, había xente... Bueno, de todo, conocimos de todo, fixemos de comer desde que éramos así, para axudar porque a mamá sola... Pois claro, sempre había xente, sempre había xente.
1: Traballou durante toda a vida, tamén foi maestra, pero especialmente o que nos trae de falar con Ausi é todo o que lle gustaba daquela época. E especialmente o que pon en valor a Ausi é que é da terra do pan, este pan que tanto tirón ten en Galicia e fora de Galicia.
2: Pois eu creo que é polo trigo do país. Ancora hai pouco aquí, pois vendo outros, hai máis hacia Cartelle e hacia Xinzo. Igual que botan patatas, tamén botan moito trigo.
3: Yo daqui é boa, é especial, é un pan especial.
2: Sí, sí, sí. Eu xa dixen a mañá as rapazas que viñeron. É o mellor de Galicia e o mellor poda que de España. Hai un señor de Vigo que lle fai unha fornada inteira a Anita, esa de mañá, porque o guarda na... leva a fornada inteira que o guarda na nevera. Consérvase ben, e despois xa a materia prima é moi boa. Leva un pouco de fariña da fora, que se chama fariña de fora, a das molineras. Pero eso fano aquí nas molineras, non se fai nos muiños de agua como antes. E se levan mezclado todo, trigo coa fariña.
1: Xa nos abriu Ausi o padal, especialmente por ese pan de CEA tan rico que tanto tempo aguanta. Como nos dicía Ausi, metendo no conxelador ou fora del. Pero a receita que aportou este libro de sabedoras foi concretamente a empanada de carne. O amoado feito para empanada de carne, porque obviamente ela o que facía na súa casa era ese amoado que incorporaron restaurantes da comarca do Carballiño e tamén do Ribeiro.
2: Pois mira, de carne, a carne picadita, pero en trociños que se coman, non desmenuzada. Según sea, pero nestas pezas grandes botas, pois como quilo e medio de como eu fago, quilo e medio de carne de ternera, dúas cebolas pequenas, uns trociños de xamón e uns trociños de panceta da casa. E despois bastante aceite, unha pizca de sal e un poquinho de azafrán. Ya, e despois a empanada, quítana cando está xa bastante cocida e botoño un pouquinho de aceite así con pincel por arriba e non leva nada máis. Non leva nada máis.
1: Co apetito xa aberto por completo, desplazámonos apenas 10 kilómetros para chegarnos a Vila do Orcellón, o Carballiño, a terra do polvo, ca festa do polvo máis antiga de Galicia, ca tradición, cas polveiras, especialmente as de Arcos moi coñecidas, Pilar Fuchela, ou tamén, por exemplo, o caso de Aurora Baranda. Tamén está incorporada este libro de receitas, Aurora Baranda, con polverías por Galicia, agora xa máis refuxiada no Carballiño, que nos comenza comentando como eran aqueles aqueles anos onde ela xa era polbeira, porque era herda dos seus avós esta tradición.
4: Pois o oficio xa nacín dentro dil, porque xa na casa de meus abuelos xa eran por parte de nai e por parte de pai pulpeiros. Entonces, toda unha vida, nacín entre as caldeiras, entre rabos de pulpo, vou dicir.
3: Sigue sendo pulpeira, sí, sendo as feiras, sí. Cambiaron moito, onde era cando era máis que
4: sí, tira. Sí, muchísimo, muchísimo. A verdade é que cando eu era rapaza, pois para ir á feira íbamos todos nun coche. Había un autobús que eran mistos, na parte de atrás levaban ganado, levaban os pulpeiros, as caldeiras, a leña, todo, bueno, cambiou. Salías da casa ás 4 da mañá e volvías ás 3 da mañá. Bueno, despois o mundo foron cambiando e os coches foron desaparecendo. E o que máis ou que menos foi comprando a súa furgonetinha para poder desplazarse ás feiras. Xa, bah, aí foi. Eu sacara o carné de conducir, non tiña máis que 5.000 pesetas, e gastei 4.500 no carné, e non me quedou para comprar a furgoneta, tuve que esperar. Pero moi ben.
1: E continúa toda a súa familia ca tradición de polbeiras con potas por distintos lugares de Galicia con caldeiras para cocer o polbo, xa non só nas feiras, senón prácticamente todos os días da semana. E incorporou curiosamente non o polbo a feira, que o que máis fai Aurora, obviamente, nun 99%, senón o polbo allo, porque ela gustalle moito e di que algo que temos que probar e que temos que empezar a iniciarnos nel. É a receita que incorporou ás sabedoras do Ribeiro e concretamente desta volta ás do Carballiño.
4: Eu a do pulpo ao ajillo. É exquisito, a verdade é que sí. Eu tiño unha pulpería onde o puñemos e non dábamos feita a preparar pulpo ao ajillo.
3: Por como é esa receita?
4: Esa receita, pois, é fríes uns ajos, como se foras facer unhas gambas ao ajillo, cortas o pulpo que non este moi blando, bótalo ali, deixalo pasar ben ben, botas unha cucharadinha de pementón dulce, pero logo metes unha guindilla para que pique un pouquinho, un chorriño de vinagre de motna, moi pouquinho, unhas gotas, esa salsa está que te chupa los dedos.
1: Tradición e bo facer en todas estas mulleres veteranas da cociña das comarcas do Ribeiro e Carballiño incorporadas a esta nova opción de sabedoras. Hoxe pechamos capítulo, segundo e último, pero seguro que aínda dará moito que falar. E o máis importante, temos que acudir aos restaurantes, aos 60 incorporados, para que nos dé tamén o gusto de probar todos estes produtos con receitas antiguas das comarcas do Ribeiro e do Carballiño.
0: Moitas grazas, Alberto. Falando de xantar, xa que estamos a case ás 6 da tarde, unhas galletas mariñeiras apetecen, ou non?
5: Sí, sí.
0: Miguel, ya,
5: sempre,
0: o que?
5: Sí, sempre, sempre.
0: Sí? Pois entón non imos quedar con elas, entón van ser para ti, amigo, 20 da tarde, tes que chamar, agora diremos a que números, e tes que facelos se resides en algún dos 4 concellos que imos comentar tamén agora. Mediante aplicación informática, extraímos 4 números e agora imos comprobar con que concellos se corresponden para que nos chames inmediatamente de algún deles. Saíron os números 88, 28, que baixiño, 184 e 116.
5: Variadiños.
0: Sí, e temos concellos do máis variado, moi poboados e algo menos poboados. Ti nos dirás, Iago, onde nos situamos.
5: Pois mira, hoxe non nos vou decir eu, vai nos decir aquí Miguel, que estivo el investigando. Eu, en canto os diga, xa vos lembro eses números de teléfonos que podes chamar.
6: Efectivamente, vou vos decir os concellos. 88 temos Coristanco, 116 temos Fisterra, 184 Abadín e 28 Monforte de Lemos.
0: Pois moi variado, sí señor. Realmente casi nos percorremos toda Galicia de arriba a baixo. Fisterra, Coristanco, Abadín, Monforte de Lemos. Estás en algún destes concellos? Pois é o momento de que nos chames, que te poñas en contacto con nós a través destes números.
5: Sí, é moi importante que teñas domicilio nun destes 4 concellos que hoxe saíron no concurso das galletas mariñeiras da Veiga, e para conseguilo, ademais de estar empadroado nun 24, tamén nos tes que chamar o 881-958-731 ou ben o 881-958-732.
0: Dato importante, que teñen as galletas mariñeiras da Veiga?
5: ¡Crocancia!
0: Eso é o que teñen en cantidades industriais, moita crocancia. E se tedes gañas de conseguir un destes lotes de galletas mariñeiras da Veiga, tedes que chamar inmediatamente a estes números.
5: Tedes que chamar 881-958-731 ou 881-958-732. 958-732 se residides nun destes catro concellos, Miguel?
6: Coristanco, Fisterra, Abadín ou Monforte de Lemos.
0: Máis variado non pode estar esta tarde. Tedes que chamar inmediatamente porque só temos premio para dous ointes, dúas persoas que nos chamen.
5: As máis rápidas.
0: Os máis rápidos do lugar teñen premio, non hai medalla de prata nin de bronce.
5: E xa que falas de máis variados, decías dous concellos, Antón, variado ese lote que leva as múltiples variedades que conforman a familia das galletas mariñeiras da Veiga. Temos a variedade de chía,
0: a variedade de integral sen sal,
5: a variedade de sabor empanada,
0: a variedade de
5: anormal, por exemplo,
0: a manteiga.
5: Ai, pois mira,
0: a empanada, que é que máis me gustou. Pero despois había unha que levaba perixel, sí, e urego tamén.
5: Urego e...
0: Pero non sei se vai na caixa, eh?
5: Claro, iso non xa non sabemos,
0: eso,
5: eh?
0: Sea, aí
5: pero nos... sabemos que as que van teñen moita
0: crocancia. Rosamar de Abadín, como estás? Moi boas tardes.
7: Hola, boas.
0: Coñeces as galletas mariñeiras da Veiga, Rosamar?
7: Sí, sí, conozco.
0: Pois ti nos dirás cal é a variedade que máis te gusta, si as probaches xa.
7: As de chía.
0: Esa de chía é a túa favorita. Pois seguro que desas van en cantidades importantes, Rosamar. Vai calor por Abadín.
7: Ai, que perdo cobertura.
0: Si, vai calor por aí, non por
7: Abadín.
0: Vai
7: moitísima calor, eh?
0: Sí.
5: E que truquiño tes ti para combater a calor?
7: Ventilador.
0: Non queda
5: no outra.
0: Hai que refrescarse. Pois aí van de camiño para Abadín as galletas mariñeiras da Veiga. Rosamar, felicidades, moitas grazas.
7: Gracias.
0: Aínda temos un lote máis que entregar. Será novamente algún amiga, amigo que nos chamou de Abadín, tal vez de Fisterra, se cadra Coristanco ou Monforte de Lemos, que eran as posibles ubicacións ou localidades.
5: Pois podedes chamarnos 881-958-731 ou 881-958-732 residides nun destes catro concellos para poder optar a ese lote de galletas mariñeiras da Veiga que nos quedan, como por exemplo fixo Ana. Moi boa tarde.
8: Hola, que tal? Boas tardes.
5: Ana, chamas tamén dende Abadín ou temos que cambiar de concello?
8: No, chamo da outra punta da costa, de Fisterra, do concello de Fisterra.
5: De Fisterra.
0: Que maravilla. Sí. Aí estaredes máis fresquiños ou tampouco?
8: Bueno, vai, no, estamos a 40 como en Orense, pero estamos a chicharra.
0: Uf, pois xa vedes.
8: Moitísima calor,
0: bueno,
8: hai pues, moito bochorno.
0: Hai que buscar o refresco como sexa.
8: E despois as hogueras de San Juan, peor, a partir das 8... Estamos en festas de Sardiñeiro, peor ainda.
0: Ides celebrar o San Xoán por aí logo, non?
8: Sí,
0: despois.
8: O San Xoán, sí, o patrón, sí.
0: Moi ben. Hai que saltar a cacharela, eh? Número impar, Ana.
8: Sí, sí.
0: Para ter sorte neste remate de ano, que aínda quedan por diante medio ano, 6 meses.
5: Sí, sí, sí, sí, xa estás adiantando.
0: Ahora van 6, quedan outros 6.
8: Non se beberán.
0: Ana, tes un lote de galletas mariñeiras para ti, se nos dis o que teñen. Vale. Teñen...
8: Moita crocante.
0: Moi ben, Ana, estupendo. Pois xa vai camiño de Fisterra este lote de galletas mariñeiras da Veiga. Non che preguntei cal era a túa variedade favorita.
8: A ver, gustanme todos.
0: Todas.
8: As de chía, naturales e calqueira.
0: Por que elixir? Se demais vai de todo nese lote que chimos enviar. Pois moitísimas grazas tamén por participar, Ana, e que vaya ben a tarde.
8: Perfecto,
0: ata
8: gracias.
0: Ata logo.
8: Gracias, ata logo.
0: Pois para Fisterra foron as galletas mariñeiras da Veiga esta tarde, tamén para Abadín. Foi un pouco repartido. De momento non temos máis lotes, pero mañá que é festivo. Seguimos aquí no noso horario habitual de 3 a 7 e mos ter tamén algún agasallo cos ointes máis fiéis do programa a tarde, polo tanto...
5: Que dixete, Antón, que mañá estamos en directo aquí na tarde?
0: Claro!
5: Pues aquí está
0: bueno, el... Miguel non.
5: Miguel non.
0: Miguel non. Vai de...
5: Miguel vai de paseo.
0: De paseo. Miguel vai de paseo. Pero nos seguimos aquí, fiéis o pé do canón. Agora, tempo de noticias. Son as 6.
9: Última hora, Radio Galega.
0: Séguense a suceder as reaccións á sentenza do exministro Ábalos. A voceira do Grupo Popular no Congreso, Esther Muñoz, achacou o medo e os nervios á reacción iracunda do goberno tras a condena a Ábalos de 24 anos e 3 meses de cárcere. Rulo Deira.

0: criticou os ataques que desde o goberno e dende o PSOE dirixen os 7 magistrados que por unanimidade puxeron esta sentenza.
1: Desde que hemos conocido la sentencia hemos visto distintas versiones llevadas a cabo por distintos ministros, por distintos portavoces del Partido Socialista, pero ninguno de ellos se alegraban de esta sentencia. Y me sorprende porque era el gobierno que venía a combatir la corrupción. Lo que estamos viendo por parte del Partido Socialista sea ataques a la justicia, ataque a los fundamentos de derecho de esta sentencia, con tal de no condenar la gravedad que condena esta sentencia.
0: Pola súa parte, a ministra voceira do goberno, Irma Saiz, aseguraba que o goberno central condena sen matices comportamentos que alexan dos valores como a integridade, a transparencia e o mérito. En referencia a Valos, afirmou Saiz que o goberno de España traballará para que a corrupción nin se tolere nin se aplauda.
2: El goberno condena sin matices comportamentos que se alejan de los valores que lleva a gala este goberno de integridad, de transparencia, de mérito. Y esos son los valores que sustentan la acción política del gobierno. Y vamos a trabajar con el compromiso firme por parte del gobierno de que la corrupción ni se tolere ni se aplauda.
3: Medio Rural confirma que segue activo o incendio do concello coruñés da Capela que afecta as fragas do Eume. Ademais, esta tarde quedaba controlado outro lume no municipio ourensán de Sarreaus.
0: Este último lume iniciouse na parroquia de Codosedo pouco antes da unha da tarde e sobre as 4:30 xa estaba controlado. Medio Rural cifra a extensión queimada nun cuarto de hectárea, mentres mantense activo ese lume da Capela que, recorden, obrigou a que a Deputación da Coruña evacuase de xeito preventivo Mosteiro de Cabeiro en un local hostalero próximo. A última actualización de Medio Rural indicaba que eran 50 as hectáreas queimadas.
3: E Galicia celebra hoxe a noite máis curta e máis máxica do ano, a noite do San Xoán.
0: Pois saiban que as praias da Coruña, de Nigrán, as rúas e as plazas de Compostela, en xeral toda Galicia, son puntos de moita confluencia nesta xornada en as que se van prender as cacharelas e tamén se comerá a sardiña, unha das cidades con maior tradición, e a da Coruña, onde hai xa máis de 600, tiveron 600 solicitudes de cacharelas. Hai moitos mozos ali, mozas, que xa pasaron a noite vixiando a súa parcela. O responsable de Seguridade de Cidadá do Concello Herculino, Carlos García Touriñán, resumiu algunhas das recomendacións para que a noite transcorra sen incidentes.
4: Hay un momento muy clave a la hora de prender una hoguera, que es que no se le utilice ningún acelerante, ninguna cuestión que pueda llevar a acelerarla, a llevarla más rápida a la hoguera. La hoguera y la madera tiene su tiempo. Ojo con los saltos de la hoguera, cada uno saltemos bajo nuestras posibilidades. Ojos a los de la playa con el mar. Tenemos también un servicio previsto en el mar, pero a pesar de todo se recomienda y de hecho a partir de las 10 de la noche está prohibido el baño.
3: E precisamente esta noite será o San Xoán máis caloroso en Galicia.
0: E así será, pero non polo efecto das cacharelas, senón debido ás altas temperaturas extremas que estamos a vivir. Por esta razón, recorden que Meteo Galicia activaba para este martes a alerta en 238 dos 313 concellos de Galicia. Miran, de parte dos avisos son de nivel amarelo, aínda que tamén elevouse a laranxa en 44 concellos, os incluídos nas zonas climáticas do Miño, noroeste de Ourense e o sur de Lugo, onde, por certo, os mercurios xa rondaron os 39 graus e medio, por exemplo, en Vilamartín de Valdeorras ou en Cospeito, en Lugo, onde chegan as temperaturas aos 39,4 graus. Só se librarán das alertas parte dos concellos da Costa da Morte, Barbanza, Rías Baixas e a Mariña. Así que a Dirección Xeral de Saúde Pública pide extremar as precaucións, aconsellan beber moito, protexerse do sol, evitar as actividades ao aire libre nas horas de máis calor e reducir a actividade física.
3: A información continúa en Q24.gal.
5: A tarde, con Antón Rebollido na Radio Galega en agalegaaudio.gal.
6: No sé, lo que yo sirvo es...
7: Así soa non ir ao dentista a tempo. Co seguro de saúde de Abanca Seguros, tes máis de 200 clínicas dentais de Sanitas para ir ao dentista cando toca. Máis información en abanca.com/salud.
8: María, telos.
9: Levo un ano preparándoos.
8: Pois o lumes estes eixos, este ano sí.
9: Aí van. Sopra, Antonio, que se apaga. Sopra, sopra.
8: Xa sopro.
10: Prepara os teus desexos, porque co cupón diario de San Xoán da 11 podes gañar 500.000 euros. E ademais, entras en cuponespecial.es ata o 24 de xuño, poderás conseguir centos de tarxetas regalo para cumprir os

0: Viesando, cupón diario de Sansuanda 11. Prepara os teus desexos.
1: 11. Ben xogado. Xoga responsablemente, eso se es mayor de idade.
2: Pero, ¿onde están os peregrinos?
3: Por favor, outra ración de Artúa Ulloa.
4: Sí, outra ración para nós tamén.
2: O queixo de sempre, garantido pola denominación de orixe. Queixo Artúa Ulloa. A tentación do camiño.
5: Espazo cofinanciado pola Unión Europea, Ministerio de Agricultura e Xunta de Galicia.
6: A crónica con Silvia Pereira, de luns a venres a 7 da tarde en Radio Galega e a galegaaudio.gal.
7: Investigación aberta. O expresidente do goberno, José Luis
8: Rodríguez Zapatero, da causa sinala que a estrutura investigada
7: está posta en redondela, alí levan todo o día.
9: As patronais puxeron sobre a mesa unha nova
7: de última hora en Vigo, o 100% escrutado, Carmen García Mateo...
8: A plataforma habilitada polo Vigo para seguir os resultados da votación.
6: Radio Galega, onde estás ti?
10: Diario Cultural, na Radio Galega.

0: polo fomo.
1: Pois hoxe visítanos o rapeiro muradán Xan Pais. No ano 2025 presentaba aquí na Radio Galega o seu primeiro álbum, O Vento da Ría. E agora presenta o seu segundo EP, titulado así, Apóstoles.
2: Xan Pais é natural da parroquia de Louro. Bebeu do rap clásico dos Estados Unidos e fai rap en galego cunha proposta que se move entre a vertente contemporánea do xénero e as sonoridades urbanas.
3: Piso firme polo camiño que sigo. Teño dentro o sexto sentido. Vas a ver a quen quero, quen leo conmigo. De Louro xinto, churrasco e tinto. Isto é un movimento, é por eso brindo. A cousa cada vez mellor e o cada vez máis lindo. Solo canto cando sinto, porque si non minto. Isto é cousa de familia, por eso tan bonito.
2: Xan Pais, moi boa tarde, benvido, que tal?
4: Moi boa tarde, un placer estar aquí.
2: Que, por certo, ven para a entrevista preparada. Vexo esa camiseta co logo oficial do EP Apóstoles. É merchan oficial ou solamente para ti?
4: Merchan oficial, está disponible aí. Que o quira que me fale aí polas redes e amañamos para que llude.
2: Pois, Xan, en que punto do proxecto musical de Xan Pais estás? Con esta nova carta que nos presentas, este novo EP Apóstoles, en que momento do proxecto te atopas?
4: Pois atópome nun momento de transición, de pasar un pouco do álbum do Vento da Ría, que era máis intimista, máis sentimental, a un pouco unha movida un pouco máis alegre, máis disfrutar da miña música, facer aí un EP con un par de colaboracións que son colegas, e rapear, que é o que penso que máis disfruto.
2: Imos, escoitábamos agora unha das cancións que compoñen este EP, O Camiño que Sigo, pero agora, se che parece, imos volver ao principio, a como comeza ese EP, ese Apóstoles, que comeza soando así.
5: O amor é un adorno, pon adorno fondo, sin atención no fondo, bro, pero non se me esconde. Sobran respostas. Escribo en costas, vivo en costas. Toda noite con cartas, pa que vexas que me importas. Todos a tortas, pola tarta. A sangre sale con forza, como na horta. Descolga,

0: día, man. A veces cumple sueños que un día tes.
1: Ahí está esa frase que yo quería recuperar. A veces cumple sueños que un día tes. A mí da más sensación, Xan, de que ainda hay muchos tópicos y muchos estereotipos en torno alrededor de la escena rapeira, pero dentro de ella estades un montón de mozos y de mozas que te des sueños, que esto para vos es como una meta o que de aquí salen como esos sueños, cosas que vos gustaría hacer en un futuro relacionadas con la música.
2: Sí, para min esa frase refírese un pouco a que o meu soño era simplemente facer un álbum cun concepto ou un EP cun concepto, simplemente facelo e que sala todo como eu quería, como tiña pensado na cabeza. Para min xa é un éxito, simplemente eso.
1: E falando de concepto, Apóstoles creo que ten bastante. Contanos un pouco a historia que hai detrás del.
2: Pois é un pouco un paralelismo entre a música e a religión. E ven a dicir un pouco que aínda que a miña música non sea un fenómeno de masas como tal e de que lle guste unha cantidade de xente enorme, si que esa xente que me escoita, pois é unha forma de dicir que son como apóstoles. É un pouco ese paralelismo ca religión, de que si que son como adeptos e que si que gustolle moito, por así dicirlo.
1: Por que optaches polo formato EP, que é un disco un poquinho máis curtiño, e non por un álbum, por un LP o completo?
2: Pois porque eso penso que é o próximo. Este era un proxecto máis para disfrutar, máis para darlle continuidade ao anterior, e consideraba que quería dar continuidade nun ano para facer 5 cancións e facelas ben, cun concepto presente e dándolle voltas, creo que era suficiente.
1: Quen serían os teus apóstoles, Xan? Porque no videoclip que acompaña a canción que lle dá título o EP, saes con diferentes amigos nunha cea, pero non sei se eles serían os teus apóstoles ou habería algún máis.
2: Home, os meus apóstoles serían eses e a miña familia, sobre todo. Moi en especial a xente que máis me escoita, que veñen a todos os conciertos e que me apoian a seguir aí. Eses son os primeiros apóstoles para mí.
1: Outro dos temas que compoñen este EP Apóstoles titúlase Os nenos creceron. Vou citar unha frase que dis en el, que dis: é moi fácil falar, moi fácil falar. Hoxe en día é moi fácil falar da vida dos demais sin ter nin puta idea. Ou seja, aquí estás soltando, como diría agora a xente, factos. Ou ao final son experiencias vitais, entendo.
2: Sí, un pouco basado nas críticas que pode haber, sobre todo cando empezas na música e tal, de que moita xente ao mellor che ve como raro e tal, e agora como que cando vai un pouco mellor ou tal, pois a xente apoia máis, e como todo mundo ten unha opinión sin pensar un pouco na persona que está detrás deso, porque o fai, sabes, un pouco nese sentido.
3: Xan, acabamos de estar nun dos grandes festivais de Galicia e do Noroeste, agora veñen moitísimos por diante. Apóstase tamén por vos, polos rapeiros, nese tipo de certames? Tedes visibilidade ou onde hai posibilidade de escoitarvos e vervos?
2: Eu penso que cada vez hai máis oco para a nova escena que estamos forjando. E nada, este verán eu, por exemplo, vou estar no Castelo Rock. Ajá. Vou estar en Muros Miramar tamén, en Muros. E ahora mismo non recordo moito máis, pero hai unhas cuantas fechas aí por aí.
1: E o que hai, dende logo, son sinerxias e amizades dentro da industria. Temos te visto colaborar con Kid Mount, tamén sabemos que te levas moi ben con Nobel Ouro. Créase unha maxia especial dentro da industria hoxendía?
2: Sí, eu penso que sobre todo no noso caso é un pouco un movimiento de xente que nos encontramos facendo o mismo e que nos conocemos a raíz da música e de que todos tiñamos esa... pois esa incertidumbre de facer o que queríamos, e como non había unha escena forjada de rap en gallego máis da nosa edad e tal, máis actual, fui un pouco a raíz de aí, de que éramos sobre 10 personas todos cos mesmos soños, e un pouco fomos tirando uns dos outros e a facer colabos todos con todos, basicamente.
1: Falando de amizades e de soños que podías compartir con elas, este é un proxecto que me dá a sensación de que está moi feito entre amigos. Ves os créditos dos vídeos, ves a xente coa que traballas para compoñer, ao final, a túa forma de traballar é iso, coas túas amizades.
2: Sí, eu penso que é moi importante para facer unha canción, pois conectar con esa persona. Penso que, home, non descarto facer temas con xente que non conozo ou tal, pero sí que me gusta cando vou facer algo con alguén ir ao estudio con él e experimentar cousas. No meu caso, todas as colaboracións que tuven son xente que xa as conocía ou fora da música ou a raíz da música, pero tuvemos moitas vivencias xuntos hasta facer unha canción. Entón xa sei un pouco por onde tiran e eles por onde tiro eu.
1: Falando máis o detalle deste novo EP de Xampais, este Apóstoles, que saía hai unhas semanas e que hoxe nos ven presentar aquí á tarde da Radio Galega, antes mencionaba esa canción que dá nome ao EP, Apóstoles, onde incluís, perdón, dentro do EP Apóstoles incluís unha canción que se titula Os nenos creceron. Pero no primeiro EP que publicabas hai 3 anos, no 2023, incluías un título que era Os nenos crecen. Podemos falar aquí de segunda parte ou é pura casualidade, Xan?
2: Non é casualidade, é un pouco que... En plan, unha forma de explicar de que os nenos crecen era cando facíamos por hobby e un pouco polas risas, de estar cos amigos e de disfrutar do proceso. E os nenos creceron é como a etapa posterior de que agora xa profesionalizas todo e tiras un pouco máis por intentarlo convertir nun traballo.
1: Falando de ter a música por paixón, por hobby, falanos un pouco da túa historia con isto do rap, porque sabemos que ves da escena rapeira pura, desas batallas de galos. Comezou na infancia ou xa na adolescencia?
2: Comezou na adolescencia. Eu sempre me gustou escribir, sempre me apuntaba aos míticos certames de cole, pero fui cando fun a Coruña na carreira, cando descubrín un pouco o rap, sobre todo o sur de Madrid, así a raíz dun colega, e un pouco canalicei no rap a miña forma de expresarme e de sentir, e fui aí onde conseguín todo o que me gusta ca música.
3: E por onde están, por onde pasan os teus referentes? A quen admiras? Que hai na túa playlist?
2: Na miña playlist hai moito rap do sur de Madrid, sobre todo Dano, Elitofana, así de Canarias, Cruz Cafuné, Avir, justa un pouco o rap de España, sobre todo, a música urbana en general, sí.
1: Antes dicíasnos que a túa meta ou co que soñabas era con sacar un disco, é algo que xa fixeches, pero cando Xan era máis pequeno, cando comezaba a relacionarse co rap, que outras metas había que ao mellor ainda non conseguiches e que esteas ainda loitando por elas?
2: Pois a min gustaba moito o fútbol, daquela era moi, moi futbolista. Agora xa perdi un pouco a ilusión, é máis para xogar cos amigos, pero sempre tirei para intentar chegar máis longe no fútbol e bueno, nos estudios tamén, ter unha plaza ou, sabes, ter un choio fijo, pois xa me valía. Ter un sueldo co que poder vivir e despois disfrutar do que me gusta polas tardes, pois xa é suficiente.
1: Que Xan, relacionado con iso, ti decidiches apostar, se mal non lembro, estudaches INEF, formacheste para traballar de profesor de educación física. Dende logo, a música históricamente sabemos que serviu como ferramenta de crítica, de denuncia social, pero a mí dame a impresión de que o rap ten esa dimensión moitísimo máis intrínsecamente, ou seja, que é algo que vai da man de facer rap, se ou si ten que facer crítica, non sei se estás de acordo.
2: Sí, eu penso que sí. Ainda que non directamente, penso que o rap en sí, como género e como movimento, penso que xa leva unha crítica intrínseca, porque naceu das clases baixas ali en Nueva York, no Bronx, e penso que xa solo con facelo xa estás lanzando un mensaje. Eu penso que, ao mellor, a vertiente ahora de rap de dereitas, eso penso que non ten cabida e non ten moito sentido.
1: E ti xa dicíamos ao comezo que probas distintas sonoridades xunto co estilo de rap máis puro, pero moitas veces vemos que hoxe en día un artista non se pecha soamente a un estilo, non fai pop ou non fai rock, senón que hai sinerxias musicais. Ti seguirías apostando por misturar máis estilos dentro do proxecto de Xampais?
2: Sí, de feito estamos neso, é un pouco no próximo proxecto, no próximo álbum, gustaríame como mesclar un pouco máis o meu rap máis clásico con outro tipo de movidas e facer ese tipo de conxuntos, mesclas.
1: Pero, por exemplo, así un estilo que digamos, isto non me pegaba para nada con Xampais, pero gustaríame probalo.
2: Nah, eso tanto no. Home, non creo que meta unha bachata no meu álbum, pero a mellor un trap ou así un rollo máis UK Garage ou outro tipo de movidas sí que me adaptaría un pouco.
3: Como é un día de concerto, como un día de actuación, como pasas o día? Desde que te ergues ata que actúas finalmente, Xian.
2: Pois depende se temos as probas de son pola mañá ou pola tarde. Normalmente son pola tarde. Entonces, moitas veces, dependendo do día, teño que facer cousas pola mañá, como rapidamente, vamos para a prova de sonido, xa é un día de desconexión total, e despois de estar cos amigos hasta o día do, hasta a hora do concierto, e despois disfrutar o máximo posible. Hai veces que a prova de son, ao mellor, se complicas un pouco e vas un pouco máis tenso, pero normalmente é un día guai.
1: Estamos falando do novo EP de Xian Páez que se titula Apóstoles, e aínda non escoitamos a canción que lle dá nome, así que imos oíla.

0: everything around me. Hacer esto sale caro como Apenoy. Penso no que mueve paro diante de Roy. Deja un tema ya se piensa en heroes. Te pilla un hablo y che único que quiero, man.
1: Sean, a ver si nos puedes explicar ti que tens tanta cultura deste estilo do rap. Xa nos comentabas antes que escoitas moitas influencias tanto españolas como estadounidenses e do resto do mundo. Que ten de especial o rap en galego? Que lle dá a sonoridade ao noso idioma?
2: Pois penso que dalle moita variedade, sobre todo aproveitando un pouco as variedades dialectais e que cada un na súa zona fala dunha maneira ou doutra, penso que hai unha riqueza aí con xogos de palabras que se pode explotar e que un chaval de Viveiro como Maceda pode facer un tipo de xogos ou outros porque son de Louro, Willow ou outros porque é das Neves e iso dalle unha riqueza super chula, penso.
1: O de Louro xa podemos ir dicindo que podría ser un subxénero musical, porque temos aí unha cantidade de artistas vidos de Louro e da zona da Ría de Muros en Olla. Estades deixando pegada na música e tamén a vosa forma de falar. E xa poderíamos falar, incluso eu creo que nun futuro, dun xénero propio. Ti que crees?
2: Bueno, eu penso que sí, que hai moitísimos artistas que están petando moi forte, é un orgullo ser dalí, e penso que uns se axudan uns aos outros, que iso é importante, é unha locura.
3: Pero aí onde está a clave? Para que de aí en concreto se haya tanta música e en tantos estilos posibles?
2: Pois no meu caso non sei, porque como nós vimos do rap, éramos tres ou catro colegas, pois sí que nos influenciamos de outro tipo de música, pero o mellor ver a outros petalo, pois tamén te axuda a animarte, e o mellor foi ese conxunto de cousas, de xente que se leva ben entre elas e todos teñen as mesmas inquietudes, de que foi todo para arriba un pouco. Pero
1: pois, desas inquietudes, hai proxectos maravillosos como este segundo EP que hoxe nos veu presentar Xian Pais, que se titula Apóstoles, que xa está disponible nas plataformas digitais, que está conformado por 5 cancións que teñen esa narrativa en común que nos explicaba antes Xian. Moitísimas grazas por virnos presentar o proxecto hoxe. Agardamos ese novo material que xa estás preparando, e sobre todo que nunca perda esa esencia propia, tanto do lugar do que ves como de todo o contexto no que creciches musicalmente, e dende logo que seguirás crecendo. Moitísimas grazas.
2: Moitas grazas a vos, encantado de estar aquí. Ahora vivo otra

0: Repasamos a actualidade deportiva e coñecemos tamén como está o tempo por Galicia. Jesús Preteiro, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
0: Cálidas tardes, abafantes tardes, por enriba dos 30 graus en boa parte de Galicia, en algunos puntos superando os 40 tamén, oxe.
1: Chegamos, como digo, de deportes, precisamente a Rentes do Pau.
0: Sí.
1: Quedamos a 39 e moito. Curiosamente, non foi en na cidade de Ourense, que era onde todos esperábamos que podía ser, foi na Portela, na comarca de Valdeorras, en Vilamartín de Valdeorras. Ali chegaron os 39 e medio, que non é pouco, tampouco.
0: Pois a verdade que sí, que o complicado sobre todo é polas noites para dormir, verdade? Con esta calor,
1: sí,
0: que
1: un xano
0: sabe que quitar.
1: Chamámoslle noites tropicais,
0: sí.
1: Pero non polo da festa, sino polo do calor. Cando encadenamos varias, ademais, pois xa estamos a falar dun problema de saúde pública. Porque... O consenso, direi no ben científico, é que a partir dos 20 graus xa custa traballo conciliar o sono. Uh-huh. E xa non temos un sono reparador, saudable, como deberíamos ter, uh-huh. Sino que pois moitos, e inclúeme tamén, pois xa nos custa manter a manta, dormir pegados, etc. Bueno, xa sabedes.
0: Uh-huh.
1: Chamámoslle noites tropicais por iso. E cando pasamos das tres noites tropicais, e xa levamos tres, pois falamos xa dun problema de saúde pública.
0: Moita calor e, ademais, os ceos na maior parte de Galicia, como os temos agora na capital, é dicir, que non están despexados, e iso tamén provoca como unha especie de efecto aí que quede acumulado.
1: Sí, é como unha mantiña, falamos. Vamos de dormir, pois é como unha mantiña. Cando hai moita nebulosidade, fai que o chan, o solo, lle coste máis perder esa calor que vai acumulando durante toda a xornada debido a insolación e debido ao vento quente. Polas noites é máis difícil que escape cara a atmosfera, que suba. Sabedes que o aire quente tende a subir, uh-huh. O aire frío tende a baixar. E precisamente ese aire frío que ven da borrasca que temos xusto diante das nosas costas, pois vai facer que cambien as cousas nos vindeiros días. Pero non sei se me adianto.
0: Non podemos xa comentar cal vai ser o tempo de cara a mañá. Hai moito cambio ou continuamos igual?
1: Ben cambio. E ademais moitos agradecémolo, porque parece que ven certo alivio térmico, e dicir que van baixar un pouquiño, primeiro timidamente mañá, e a partir de pasado mañá xa parece que ven un alivio térmico bastante máis notable.
0: Uh-huh. Para esta noite do San Xoán, que estará todo o mundo pendente.
1: Para esta noite do San Xoán, bueno, que veña noite tropical, pois case vai ser unha bendición para moitos, non? Pero parece que non vai chover alén dun de algún chubasco treboento así illado, localmente intenso, pero parece que vai nos acompañar o tempo. Non vai estar unha noite despexada, pero polo menos non vai chover moitísimo.
0: Uh-huh. Pois quedamos con esa previsión para o máis inmediato e tamén para próximos días, onde se albiscan cambios e refresco necesario, porque o organismo, o corpo, de verdade que non pode aturar moitas xornadas así, de día e de noite, onde case non é posible dormir. Xesús Preteiro, moitísimas grazas.
1: A vos, tes boa razón, veña, grazas a vos.
0: Ata logo, son case as 6:30 da tarde. Imos coa actualidade deportiva. Está por aquí Lucía Junquera para contarnos o máis destacado dos deportes. Hola, Lucía.
2: Que tal, Antón? Moi boas tardes.
0: Por onde queres comezar?
2: Pois mira, temos hoxe a partir das 7:30 un Galicia en Goles especial que irá hasta as 12 da noite para seguir en directo o partido decisivo polo título da Hockey Liga de Hockey. Liceo Igualada dende as 8:30 da tarde, quinto partido, hai máxima igualdade cun parcial de 2 vitorias para cada equipo, e o Liceo pois que se encomenda a noite meiga coruñesa e a encher o Pazo dos Deportes de Riazor para gañar a súa novena Liga de Hockey. Estaremos tamén pois pendentes dos dous partidos máis potentes, máis destacados da xornada de hoxe no Mundial. A partir das 7 xoga Portugal con Uzbekistán, e xa a partir das 10 da noite tamén seguiremos o Inglaterra-Ghana.
0: Pois moitas frontes abertas e as que prestar atención, e imos vivilo desde a Galega. Moitas grazas, Lucía. Ata logo. Está xa por aquí Maximino Pérez, o noso experto en tráfico e seguridade vial. Hoxe vai ser a última viaxe que fagamos con él por esta temporada radiofónica.
3: Recupera os mellores momentos da tarde en agalegaaudio.gal. Un día descubres que xa tes humidades por teitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
4: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
3: Se contras humidades, tes que te bater.
4: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti.
3: Murprotec. ¡Huya!
5: O teu negocio é como un ninja, silencioso e invisible. ¡Huya! É hora de facelo notar. Anúnciate na Radio Galega e prepárate para triunfar. Chámanos ao 881-978-356.
6: Pensando en ti, con Pepe Capelán de luns a venres, de 1 a 6 da madrugada na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
7: Cal é o secreto para durar tanto tempo?
8: Hai unha corda. Si eu tiro pola corda e o meu marido tira pola corda, esa corda rompe. Pero si unha floxa, esa corda nunca rompe.
7: Uma quen torna pola vaca cando a leva polo prado, non?
8: Exactamente.
7: E de momento a Mira. Corda vai aguantando, non?
8: Home, penso que aguantará uns anos máis.
6: Radio Galega, onde estás ti?
9: A tarde, con Antón Rebollido na Radio Galega e en agalegaaudio.gal.

0: Pois aquí estamos, Maximino Pérez, última viaxe que imos facer por esta temporada radiofónica.
1: Que tal, moi boas tardes.
0: Unhas cantas, non sei como imos facer, dicíamolo antes, verdade, Iago, cando rematemos esta temporada, quen nos vai dar consellos para esa conducción segura?
1: Non hai problema, que eu para Radio Galega estou 24/7, non hai ningún problema.
2: Cumpriche a túa palabra, vas nos facer hoxe exame final?
1: Non, non trouxen exame, porque eu si...
2: Menos mal.
0: Que non o tiñamos preparado.
1: Non, é que... Exactamente.
2: Antón copiame, Antón dixen...
1: Claro. A noite de San Xoán é poñer o un exame, non? É moi...
2: Claro.
1: Non. Pero aparte, hai unha cousa que bueno, esta tempada a mí me preocupou moito, e supoño que a moitos oyentes tamén, a xente que leva estes temas de seguridade viaria, que é o tema das motos, non? O tema das motos foi realmente preocupante. Bueno, non somente as motos, non? Hoxe vi outra noticia tamén, que dous cativiños morreran en Francia por... deixalos bueno, despistados ou dentro do coche. É unha cousa que tamén chama a atención. Dentro do mundo do tráfico, da súa viaria, sempre hai cousas destas, pero a min o que realmente me chamou moitísima atención este ano é que sigue pasando, a cantidad de mortos que se están producindo todas as semanas en accidentes de moto. E por iso, nesta derradeira programa para min desta tempada, pois quería traer un especial para as motos, porque, a ver, non é que aquí vayamos a solucionar nada, nin a dar consellos que eviten accidentes, bueno, que eviten accidentes non o sei, oxalá, pero bueno, con tal de que damos unha recomendación, se hai alguén ou outro lado deste micro nos faga caso e con eso poidamos evitar algo, pois, bueno, eu se me daría máis que satisfeito, non? Pero bueno, é un problema gravísimo, un problema que a Dirección Xeral de Tráfico non dá correxido, non é quen de facelo, xa cada vez se vai incrementando máis, cada vez hai moitos problemas, pon vixiancia casi todas as semanas para as motos especiais, controis especiais, fai de todo a vida por haber, pero realmente isto non se corrixe.
0: Onde está o problema principal, onde crees ti, cal é a clave, por qué tantos accidentes de motos?
1: Sí, eu digo que fundamentalmente son varias cousas, non? Unha, a primeira, a falta de formación. Quer dizer, os motoristas non teñen a formación suficiente como para andar nunha moto. Sacar o permiso de conducir é un permiso pobre, que inda que logo depois fagan prácticas en carretera e todo eso, o comportamento da moto... A moto é un vehículo increíble, que a min encanta, ve moitos moteiros que, supoño que ahora me están escoitando, coincidirán comigo que cando probas vehículos é un dos que máis satisfacción se produce na conducción, non? Pero, por outra parte, tamén é o máis asasino, é un vehículo que na carrocería eres ti, é tremendo, non? Logo, depois, a parte da formación, outra é o equipamento, que se tives a xente a andar en moto, é de verdad que dá medo. Xente cunha camiseta, cun pantalón curto, unhas chanclas, cun casco quitamultas, o sea que realmente non é que, vamos, con eso como callas, é que é imposible. O sea, é imposible non facerte dano. Porque non tes unha chaqueta que che protexa, non tes un pantalón que che protexa, non tes unhas botas que che protexan, non tes unhas luvas, non tes nada. Un casco cativo, co mellor inda peor leválo que non leválo. E logo despois hai outro tema que tamén son as estradas. Como están as estradas para as motos? Pois non están ben. Están cheas de fochancas, están mal cuidadas, mal sinalizadas. E pois por último, pois os demais condutores tampouco, os demais condutores respetan moito as motos, non? Hai veces que adiantamos igual inda que veña unha moto de frente. O sea, moitas cousas, hai veces que non lle deixamos espazo, hai veces que adiantamos pegados a elas, o sea, o respeto por as motos, bueno, por as motos, psicomotores e bicicletas, vehículos de dúas rodas, pois non é o que ten que ser. E bueno, todo eso pois fai que o resultado que temos, que xa digo, é terrible, é parte xente nova que morre constantemente nas motos, en España está sendo un problemón que, bueno, pouco a pouco, así como se lle dou, se foi acortando, porque fai uns anos, cando entrou o permiso por puntos, no 2006, creo que foi no 2006, morría en España 5.000 e pico personas en accidentes de tráfico, e agora son 1.000 e pico, conseguiuse baixar, pois que as motos habrá que coller pois o toro polos cornos e facer o que faga falta, pero isto hai que reducilo, porque xa digo, é unha auténtica masacre.
2: Outro dos temas que nos traes tampouco é moito mellor, Maxi, que eu tamén li onte esta nova recadando eses datos, é que máis de 700 peóns mortos por atropelo no que vai de século en Galicia.
1: Que che parece? Unha barbaridade, non? Sí, de feito, aquí en Galicia fixeranse moitos estudos desto e obedecía a moitas cousas, non? O sea, por que en Galicia morre tanta xente atropelada? O sea, hai que analizar isto, quer dizer, a xente que nos dedicamos a isto da seguridade viaria, pois isto hai que analizalo, hai que ver por qué. E son moitas as cousas. Unha, porque vivimos pegados á estrada. Se aquí en Galicia, claro, tende en conta que as casas en Galicia, nas aldeas e por aí, están pegadiñas á estrada. O sea, facíanse...
0: Abre esa porta, esa estrada.
1: Claro, facíanse incluso as casas pegadas á estrada. A comunicación era moi importante, non? E claro, facíanse ou fixéronse cando non había tantos coches. Ahora que hai tantos e que é tan transitada, pois realmente pois é máis perigoso. Por outro lado, a velocidade tamén aumentou nese tipo de vías. Se antes o mellor os coches, porque a estrada estaba pois chea de, pois eu que sei, ni siquiera asfaltada, pois agora o mellor é unha pista asfaltada onde a xente pois acelera máis, bueno. Logo dispois tamén porque a xente sai a pasear ou a camiñar por as estradas. Sin a veces sin chaleco reflectante, sin nada que os distinga. Logo tamén aquí as condicións atmosféricas son hai néboa, hai choiva, faise de noite, a veces no inverno ás 6 da tarde xa é noite. E logo por encima, aos galegos gustanos vestir do escuro, quer dicir, gustanos a roupa negra, gustanos o marrón, o sea, máis oscura, non? E bueno, todo isto pois se fai que aquí pois sexa máis fácil que morra máis xente atropelada que noutros sitios. Para corrixir isto, bueno, pois hombre, moitos consellos, pero sobre todo as persoas que saen a pasear, que saen a camiñar, que é moi saudable sair a pasear, se o poden facer por un sitio donde non sexa unha estrada, porque eu incluso a veces, non sei se vos ten coincidido vos ver, vas circulando por aí, ves unha persona correndo por unha estrada, ou sea, facendo deporte por a beira vía dunha estrada. E dix ti, pero isto onde vai? O sea, pero non terá outro sitio para correr que non sexa por aquí. Pero aparte de estradas que teñen un montón de curvas e que son moi perigosas, ¿no? O sea, oye, pues vai a un monte ou vai a un sitio por aí, un camiño de que donde non pasen coches, eu que sei, non sei, pero correr por unha estrada parece un pouco, non? Entón, bueno, todo isto, pues, si se pode, pues intentar evitar estos sitios. Tamén intentar, pois, hombre, cando hai nevo, cando tal, se tens que camiñar, non che queda outro remedio, pues leva unha prenda reflectante, un chaleco reflectante, para que che vexan. Bueno, con un pouco disto, pois, se todos poñemos da nosa parte, pois, hombre, podíamos evitar un pouco esta cifra tan, tan grande, non?
0: Hai que recomendarlle a Dirección Xeral de Tráfico que regale os puchos que levamos usando o camiño. Sí. Porque con eses puchos, de verdade...
1: Eu escoitei vos, pero non o vin.
0: Non o viches.
1: No, isto é como os billetes de 500. Sei que existen.
0: Sabes que hai, pero
2: Maxi,
0: non o
2: vi. Que ti non sabes que outro día casi nos volcán o camión ao final do programa sí, sí. Por
1: porque
2: un pucho.
1: Porque quería un pucho, claro.
2: Sí, sí, sí. Non che podíamos guardar ningún.
1: Vos sabes,
0: que non nos quedaron. Eu bueno, tiña na man tres ou catro e alguén nos levou así foi ras.
2: Casi nos levan a metade de Antón. Casi nos deixan o Antón e levan o rebollido.
1: Pues imagínate.
0: Pois algo desto faría falta nas estradas,
1: sí,
0: verdad?
1: Claro, claro, algo que chama a atención é que, por lo menos, facerse ver, non? Facerse ver por este... Porque, claro, a ver, se non te faz ver, pois os demais tan... Único que... Hai veces... A mí tamén é pasado alguna vez que vas por aí por unha aldea, cruzando unha aldea ou que se xa, de repente, pois ves unha persoa que vela cando tes encima, non? A ver, os seus coches tamén, por sorte... con estos hadas, con estos sistemas de axuda á conducción, pois cada vez incorporan máis tecnoloxía que van detectando estes peóns, non? Incluso poden frear inda que ti nin o fagas. Pero, claro, mentre isto non se incorpora a todos os coches e todo eso, pois a verdade que vamos a tardar moito. É certo tamén que o de reducir nas vías urbanas a velocidade de 50 a 30, que parece unha broma, pero, claro, un atropelo a 50 km por hora é prácticamente mortal, o sea, é moi difícil que te poida salvar, mentras que a 30, bueno, pois as posibilidades son moito máis altas, non? Bueno, aí está a cousa, a ver como se vai resolvendo.
0: Como se vai resolvendo o tema das esperas para sacar o carné de conducir? Porque isto tamén bueno, é un melón
1: sí, pues mira,
0: enorme isto.
1: Aquí hai un conflito que a DST, que a verdade é que, mira, a DST, como había moitas queixas todo isto, pois a DST puxo o que se chama Plan de Reforzo Operativo de Exámenes. En que consiste ese plan de reforzo operativo de exámenes? Bueno, pois pues incrementar incluso, fixeron experiencia en provincias donde se examinaba os sábados. Poñían examinadores, bueno, pues pagarían horas extras ou que sexa para examinar os sábados. Entón, a DST di que as asociacións de autoescolas, pois pues, máis ou menos, para que nos entendamos, non con estas palabras que vou dicir eu, pero que teñen moito conto. Que en realidade non había tanta xente como eles decían. Porque pon exemplos, por exemplo, de Lleida, pon exemplos de varios sitios, decían que había 5.000 ou 6.000 ou 8.000 persoas, e resulta que agora, cando poñemos o plan este operativo, aparecen 300, 400 ou 600. O sea que todo demais era conto. Bueno, eu non sei se isto é así ou non é así, non? Pero a verdade é que se entrades na páxina web da DST, unha das cousas que comenta é isto, é de un pouco, pois, trata de, ou tilda de mentirosos as autoescolas que levan tempo denunciando a falta de examinadores e cando poñen os examinadores a súa disposición, pois os alumnos non aparecen por ningún lado. Eu podo falar de aquí, de Galicia, porque conozco tal, e sí que hai atrasos. Non, aquí non puxeron ese plan operativo, por menos que eu coñeza, e sí que hai bastantes atrasos, que sí que farían falta máis examinadores para examinar a xente que está en espera. Posiblemente ao mellor puxo tres provincias que ao mellor ese problema non existe, pero ao mellor escolleu esas tres precisamente, pero no resto das provincias sí que existe ese problema e a xente ten que esperar 6 meses e incluso máis para poder examinarse, non?
2: E falando de exames, copiar, pois, ao mellor no de matemáticas no instituto.
1: Ti copiabas, non?
2: Eu que iba a copiar, non? Que bueno, ademais eu poñame moi nervioso, bueno, non sabía copiar, eh?
1: A ver, eu de verdad que o de copiar, a ver, no, está claro que no dos exámenes, non, pero eu penso que o de copiar está mal valorado.
2: Está infravalorado.
1: Está infravalorado. Sí. Porque, mira, un dos sistemas de aprendizaxe que temos os seres humanos é por imitación. Uh-huh. Quer dicir, copiar o que fan os demais, non? O que pasa é que, claro, cando se trata dunha prova de este tipo, pois, hombre, está prohibido copiar e, por tanto, non debes de facelo. O que pasa é que, se por encima, pois, utilizas trampas, como son sistemas electrónicos destos de pois, que con micro, como se chama, microauricular, con cámara e con todo isto, eso está moi visto xa. Entón, bueno, pois estos, supoño que te refires a estos de Pontevedra, non? Que colleron estos días. Estos de Pontevedra que colleron copiando nos exámenes do permiso de conducir. Bueno, pues nada, o sea que en principio o de sempre, a picaresca de sempre, que intentan aprobar sin estudar, eso non pode ser. A ver, unha cousa que no examen, que eso fixemos, eu penso que casi todos, ou todos, non sei, a mellor sempre habrá alguén por aí que diga que non, pero copiar o mellor unha fórmula do compañeiro, copiar non sei que, bueno, pues vale. Pero, hombre, copiar un examen do permiso de conducir, que tampouco é tan difícil de sacar, por non estudiar, simplemente por non estudiar, é que montes aí un sistema como a NASA prácticamente para poder aprobar o carné de conducir, parece un pouco exagerado.
3: É carísimo, non?
1: Claro, penso que sí. Ah, bueno, había xente, pero bueno, este xa é outro tema, non? Había xente, sobre todo en Madrid e por aí, que pagaban hasta 6.000 euros por aprobar o permiso de conducir, eh? Pero son personas que normalmente veñen de outros países, non entenden ben o idioma, teñen moitísimas dificultades para aprobar o teórico.
2: Claro, pero Maxi, estamos falando do carné de conducir, que ao final é unha cousa seria. Aquí copiar, o que te dicía antes, non é o mesmo que copiar nun exame do instituto ou un exame en calquera. Quero dicir, aquí sí que hai un risco.
1: Hombre, copiar no exame en calquera, se copias na PAU tamén leva la clara. O sea...
2: Pero non, refiro-me a un exame destes que...
3: Se hipotecaches o futuro.
2: Que necesitas máis para aprobar.
1: Sí, hombre, no, claro. ¿Sabes que ante a sanción que che poñen por copiar no examen de permiso de conducir? Bueno, en principio...
2: No sei por que non copiei, entón. A ver, dime.
1: Botanche fora, vale, se copiastes non che colleron.
2: Pero non copiei, a ver, dime.
1: 500 euros e tes que esperar 6 meses para examinar.
2: Ui, pois que as listaxes de espera como para esperar máis, non?
1: No, bueno, para o teórico non hai moitos listaxes de espera, pero bueno,
3: ya, para o práctico. Aparte a vergonza de que che chimpen de fora da aula, sí. Non? Que eso tamén...
1: Bueno, supoño que o que pon eso tamén se sabe, bueno, se sabe sí. Que se arrisca, non? O sea que tampouco non... Pero bueno, a ver, copiar... Eu lembro-me que cando se facía... Había unha época que se facían uns exámenes que se chamaba, eran uns exámenes por vídeo, que eran uns exámenes que chamábanse de neoletores. Entón, hai veces, había mellor, eran moi poucas persoas que se presentaban por ese sistema, o mellor cada exame había, ahora sacaron eso, que eu penso que estaba ben, para as persoas que tiñan dificultades para ler e todo isto, puñase un vídeo con 3 respostas, entón eles somente tiñan que apuntar, dicíanlo de viva voz, o sea, mira, nesta situación e tal, e puñanlle un exemplo con vídeo e tal. Bueno, pois non sei como facían, pero había veces que ao mellor 5 personas pois resulta que suspendían, por exemplo, os cinco tiñan os mesmos fallos. Como copiaban? Pois poñíanse de acordo ao mellor fora, pois mira, pois eu que sei, facían cunha seña, pois que na primeira é A, na segunda é B, pero conseguían ao mellor. Entonces, bueno, había veces que os examinadores volvíanse tolos, decían, pero como é posible que estamos aquí 2 persoas vixiando e hai solamente 10 persoas na aula e hai 5 que teñen os mesmos fallos, é que é imposible. E non é porque foran máis difíciles esas, é porque o mellor suspendían os demais. Ao final sacaron, bueno, non estaba tan mal. Pero bueno, eso existeu sempre, o sea, o de copiar nos exámenes e non de permiso de conducir é un máis, e seguirá existindo, por moita tecnoloxía que poña, moitos inhibidores, moitas cousas, eu penso que vai a seguir existindo isto. O que pasa é que, bueno, hai que poñer os medios para que non pase. Aínda que aquí cabe unha reflexión, que é que hasta que punto o teórico do permiso de conducir é tan importante, ten tanta importancia como a que lle damos, non? Porque sí que é certo que si a moitos condutores hoxe en día os someteran ao exame do permiso de conducir, bueno, aquí fixémoslo outro día.
2: Aquí?
1: Sí, sí.
2: Ai, o día que eu non estaba. Sí.
1: Non, ti estabas.
2: No, estaba eu?
1: Sí, sí.
2: Pois
1: sí,
2: non me acordo.
1: Sí, sí, que estabas. E bueno, a xente non adoita a acertar todas as preguntas porque o cerebro é selectivo, vai esquecendo cousas.
2: Os sinais de tráfico se chegou a comer da metade, xa non
3: desde
2: están
3: que sacamos
2: cerebro.
3: O carné, moitos xa...
1: Claro, moitas cousas valas eliminando. É que é normal que as vais eliminando, non?
2: Conducción de supervivencia, supoño.
1: Sí, bueno, que aparte vas metendo no teu cerebro outras cousas e cousas que non usas. Hombre, é que, por exemplo, fai pouco tempo, espero que sacaran xa, pero ainda non fai un ano ou por aí, había unha pregunta que era canto medía a placa L dun condutor Nobel. Xa me diredes vos que repercusión ten eso na seguridade viaria.
3: Claro.
1: O sea,
3: e había opcións.
1: Sí, hombre, por suposto, pero que, vamos, é unha auténtica chorrada. Para que sirve eso, sabes? O sea, fanche memorizar cousas, por eso digo eu que aí cabe unha reflexión de decir, permiso de conducir, sí, o teórico tal, pero a ver, hai que poñer un teórico que realmente pues, obedezca a seguridade, ao tráfico, ao que nos importa do día a día, non poñer un preguntas que vayan simplemente pois a cazar, a suspender alumnos e que non sirven absolutamente para nada, nin que aportan absolutamente nada á seguridade viaria.
3: Por exemplo, como entro en rotonda? Como me mantello? Eso estaría ben.
1: Sí.
3: Te lo claro. Desde o principio.
1: Sí, pero sabes que ao pouco tempo casi todo o mundo esquece.
3: Sí.
1: E pois como entro en rotonda? Como podo? E como saio? Pois tamén como podo. O sea, como, sabes, cada un por donde pode, por donde quere, e cada un fai na súa maneira.
3: Pensei que estas turbos rotondas, como hai algún en Galicia, ian ir a máis,
1: moitas,
3: porque
1: iso
3: é unha forma de facilitar moito,
1: Sí, sí.
3: A
1: pero tampouco se cumplen tanto, Hai xente, porque as turbos rotondas basanse que teñen líneas continuas para que, unha vez que colles esa dirección, non te podas mover esa dirección. Pero a xente, unha vez que ve que esa dirección non é a que el quería,
3: pues que
1: a línea continua vai por riba dela e xa está. O sea que tampouco ten problema, Se oxalá respetaran, pero non respetan. Bueno, eu se queredes dou vos algún consello dos que fixen a guía que vos aportei unha guía.
3: Para os
1: guía,
3: motoristas?
1: Non sei se a vistedes esta guía.
2: Oi?
1: No,
2: fichesnos unha guía ti para nós.
1: Sí, téndela aí. O que pasa é que ni siquiera mirades os documentos anexos.
3: Ai, pois mira, quedou...
2: Iba con traspapelouse,
3: Max, traspapelouse.
1: Deixo-vola para que usedes, é sobre as motos, e deixo-vola para que usedes durante o verán. Cando non estou usando algún consello de cada para as motos, pois aí.
2: Podemos facer unha sección da sección e recordar todas as semanas.
1: Exactamente. Bueno, pois mira, eu dou aquí 18... Non sei se me dá tempo. 18 consellos para chegar a casa, día así. Primeiro é, merca un casco que protexa, non un que evite multas. O casco é o elemento que pode marcar a diferencia entre vivir ou non contalo, debe ser homologado, de calidade, de talla correcta e ben abrochado. Un casco frouxo, vello ou mal asustado pode servir para evitar unha sanción, mas non necesariamente para salvarlle a vida. O sea, unha das cousas, o casco. Vístase para caer, non para o calor. Entón, aí é o que fai referencia ao que decíamos antes. En verán é habitual ver motoristas en camiseta, pantalón curto, pero a falta non distingue entre agosto e xaneiro. Chaqueta con proteccións, luvas, pantalón adecuado e calzado que protexa no cello non son un capricho, son a túa carrocería. Frea ou esquiva, pero as dúas cousas á vez, ao mesmo tempo, nunca. Isto é un dos accidentes ou das caídas que se producen na xente que ten pouca experiencia. Nunha emerxencia, moitos motoristas bloqueanse. O correcto é frear coa moto máis reta posible e despois esquivar. Se temos que esquivar un obstáculo, non podemos esquivar e ao mesmo tempo frear. Se esquivas e freas, caída segura. 4. Nos cruces, dedos preparados e máxima atención. É unha recomendación que se fai de seguridade viaria que está moi ben que debemos levar dous dedos no freo dianteiro cando cheguemos aos cruces, inda que non nos faga falta. Por que? Porque o tempo de reacción acúrtase moito. Quer dicir, se o necesitas, telo aí. E se non o necesitas, non tens máis que volverlo outra vez á posición do marillar e punto. Por tanto, nos cruces, os dous dedos preparados con atención. Unha cousa moi importante. Mira a roda dianteira do coche e non ao condutor. Quer dicir, cando ti vas circulando e ves que un coche sai dun cruce, míralle para a roda. En vez de mirar para o coche, mira para a roda. Porque cando ves a roda, sabes a dirección que vai coller ese coche. Vale, en vez de mirar para a carrocería, que tarda moito máis en xirar a roda, sabes por onde vai a ir. Vale, entonces ca moto mira sempre para a roda. Conduce como si fueras invisible. Quiere decir, ainda que teñas preferencia, ainda que leves a luz encendida, ainda que ti sempre conduce como se sesas invisible. O sea, conduce sempre como se os demais non che viran. O sea, porque eso vai che facer que fagas unha conducción preventiva e estés máis atento. Facerse ver, quiere decir, se nos levamos chaquetas oscuras, se levamos moto oscura, levamos casco oscuro, pois o máis difícil é que nos vesan, non? Por tanto, mellor que se esa reflectante, que se vexa máis. Cuidado ca fixación da mirada. Esta é unha cousa moi importante que se aprende nas motos, e que parece unha cousa de bruxería, pero non é. A moto vai a donde ti miras. O sea, donde ti miras, vai. Se ti miras para a fochanca, a moto vai a fochanca. Se ti miras para un balado, a moto acaba ir pondo para o balado. O sea, mira para onde queres ir, non para onde non queres ir. Non? Nunca entras rápido nunha curva que non coñeces. Quer dizer, sempre tes tempo a acelerar. Pero cando entres, se non coñeces a curva, entra despacio. E logo despois, cando ves a trayectoria da curva, acelera. Non adiantes o que non ves. Cando vas detrás dunha furgoneta, dun camión, dun autobús, de todo isto, se non ves, non adiantes. A onde vas? Quer dizer, aparte, sepárate o suficiente para que teñas ángulo de visión. Se te pegas moito o cu do camión, da furgoneta, do autobús, non vas ver. Vale, por tanto, aléxate e se non ves, non adiantes. E unha cousa moi importante tamén, usa a luz de freo cando reduzcas co freo motor. Quer dizer, cando nos reducimos marchas co freo motor, o coche que vai detrás non sabe que estamos reducindo a velocidade. Pero se pegamos un toque ao freo de man ou de pé, ao freo de servicio, pois detrás encende esa luz vermella, entonces sabe que estamos freando. Se só utilizamos o freo motor, eles non o van a ver e, por tanto, non lle chama atención e ao mellor alcánzanos. Revisa os neumáticos, aínda que parezca que están ben, pois os neumáticos poden estar vellos. Fíjate na fecha de caducidade. Uns neumáticos vellos que estén duros, corteados ou eso, pode ser de tirar todo o chan ou non. En verán tamén chove. As primeiras pingueiras son as máis traicioneiras. Ten cuidado cando empeza a chover. Vale, para as motos é terrible. Se non tes un bo dominio da moto, practica maniobras. Pon, pois o que queiras, pois unhas pelotas de tenis cortadas pola mitad, como se foran conos, colocadas nun parking, non sei, e practica hasta que domines ben a moto. En grupo, cando ides en grupo, olvídate dos piques. Se a tua moto non anda máis do que ten que andar ou os demais corren máis que a ti, non importa que chegues 5 minutos antes, o importante é que chegues. E nada, se queres instalar unha cámara para poder ver as situacións que pasan na moto e depois analizarlas e todo, pois sería tamén un bo consello. Teixo vos a guía para que poidades utilizar.
2: Xa está. Contei mal, eu estaba no que na 15.
0: Contaches mal.
2: Contei mal.
0: Ahora faltanos a moto, os que estamos por aquí, pero sí, os que estean escoitando o programa, que saiban que se siguen estes consellos, o mellor evitan un bo susto.
1: Sí, sí, que xa digo, temos que facer algo para que isto non siga pasando, pero bueno, aí está.
0: Maximino, pois a nosa viaxe remata aquí.
1: Pois moi ben.
2: Podemos poñer o puitoso do claxon, a ver se soa, así para despedir a sección. A ver.
1: Aí vai.
0: Ainda tarda un poquinho.
2: Pois mira, ímonos despedindo mentras.
0: Maximino, que un prazer enorme.
1: Bueno, prazer é meu, a verdade que oxalá, pois, con estes consellos que damos aquí cada martes, pois, sirvan, que é un único propósito, non? Que sirvan un pouco para entreter, pero tamén para evitar accidentes e para dar consellos, pois, sobre tramitación e sobre cousas que decimos dos coches, da mobilidade e todo eso. Oxalá cheguemos aos condutores e estos, pois, podan cambiar algún comportamento.
0: Pois poñemos música xa para rematar o programa tarde. Maxi, grazas,
1: Grazas a todos. Unha aperta a todos e que teñades moi feliz verán.
0: E a conducirse con responsabilidade.

0: E imos seguir viaxando no tempo a través da música porque cada día deixa algunha pegada na historia do rock ou do pop. Hoxe imos deter a mirada nun dos artistas máis influentes do século XX. Estádelo escoitando nun dos momentos máis controvertidos da súa carreira.
1: Tal día como hoxe, un 23 de xuño de 1980, saía a venda Saved, o 20º álbum de estudo de Bob Dylan. O disco formaba parte da coñecida como triloxía cristiá do músico estadounidense, unha etapa marcada pola súa conversión relixiosa. A recepción foi desigual, mentre no Reino Unido acabou o número 3 das listas, nos Estados Unidos converteuse nun dos traballos máis cuestionados da súa carreira. Co paso dos anos, moitos seguidores e críticos revisaron aquel disco con outros ollos, considerando unha peza clave para entender unha das etapas máis persoais do artista.

0: Son as 7 da tarde.
1: Xosé Luis López Vila, A Crónica.
0: Que tal, moi boas tardes. Xosé, foi un dos días de máis calor no inicio do verán. A alerta vermella estableceuse incluso no norte da Coruña e na Mariña, lugares que ata agora librábanse das altas temperaturas. A máis alta registrouse no concello orensán de Vilamartín de Valdeorras, con 39 graus e medio. E que din os climatólogos desta calor? Pois que cada ano aumentan máis as temperaturas e que a maioría poderíamos ter dificultades para adaptarnos. Son temperaturas de entre 2 e 4 graus máis altas que durante a segunda metade do século XX.

debido aos gases de efecto invernadoiro. É dicir, para entendermos, a onda de calor intensifícase polo cambio climático ocasionado precisamente polas actividades do ser humano. E esta calor non é o mellor para evitar os incendios forestais. Continúa o da Capela no Parque Natural das Fragas do Eume, que reaviva o debate sobre a prevención e a xestión forestal nestes espazos protexidos. Este lume xa está estabilizado,

0: pagas, pero hay mucha distancia. Pero bueno, yo supongo que por emergencias y por seguridad, ¿eh?
1: Asociación Parque Natural do Eume, Natureza e Desenvolvemento expresou este martes a súa solidaridade cos veciños afectados e o seu recoñecemento aos equipos de extinción que traballan no control do lume nun dos principais bosques atlánticos de Europa. Por certo, esta noite moito cuidado coas cacharelas que volverán a lumear en praias, prazas, parroquias e barrios de vilas e cidades. O día 21 foi o día máis longo do ano que coincide co fenómeno astronómico coñecido como solsticio de verán, pero se tamén se botan á rúa milleiros de persoas, aínda que non será a noite máis curta deste 2026. De todos os xeitos, a variación é moi pequena. Como dicimos, esta noite seguiremos cunha das tradicións que segue viva séculos despois e que marca unha das festas máis populares do noso calendario. Estaremos ao final deste informativo na praia de Orzán, na Coruña, onde sempre se vive con intensidade a Masia do San Xoán. Alguns mozos e mozas asisten por primeira vez a esta festa e falan de coidar o medio ambiente e recoller o liso.
2: É a primeira vez, por exemplo, que teño un cachiño na praia e, bueno, probando a experiencia. O máis importante, a verdade, non deixar a praia de calquera maneira, hai que cuidala.
3: A verdade é que teño ganas de disfrutarlo cos meus amigos. É a primeira vez. Nos tratamos de mantela como podemos e logo, cando rematemos, supoño que recolleremos todo o que veamos.
1: Polo demais, hoxe foi día de reaccións tras a sentenza do caso Máscaras. O goberno non asume responsabilidades políticas pola sentenza contra Ábalos, aínda que recoñece a súa gravidade. A ministra voceira afirmou que a corrupción nin se tolera nin se aplaude. A voceira do Partido Popular no Congreso exixe a Sánchez que dea explicacións mañá mércores e disolva as Cortes. Ademais, di que o PSOE non se preocupou pola sentenza. Escoitamos a Elma Saiz e Esther Muñoz.
4: El gobierno condena sin matices comportamientos que se alejan de los valores que lleva a gala este gobierno, de integridad, de transparencia, de mérito. Y esos son los valores que sustentan la acción política del gobierno.
5: Lo que estamos viendo por parte del Partido Socialista sea ataques a la justicia, ataque a los fundamentos de derecho de esta sentencia, con tal de no condenar la gravedad que condena esta sentencia.
1: En fin, como decíamos, hoxe foi un día de moita calor, pero mañá muda o panorama, con aire frío en altura, co avance da tarde haberá chubascos treboentos en zonas do interior e as temperaturas descenden. Imos coñecer máis polo miúdo a predición, conectamos con Meteo Galicia. Ana Laje, boas tardes.
6: Boas tardes. Para o que queda de día na nosa comunidade, agardanse ceos con intervalos nubrados, con sen descartar algún chubasco illado treboento ocasional. En canto ás temperaturas, están hoxe en ascenso, sendo o día de temperaturas máis altas deste episodio de calor. Os ventos sopran frouxos de compoñente leste en xeral. Para mañá mércores agárdase unha xornada que amencerá con bretemas costeiras no litoral atlántico, ceos con intervalos nubrados e posibilidade de treboadas que serán localmente fortes e ocasionalmente poden ir acompañadas de sarabia. En canto ás temperaturas, terán un descenso que será notable no litoral, moderado no interior. Os ventos soprarán frouxos do sur.
1: En portada, un apuntamento máis, temos que dar conta dun falecemento no Concello Lugués de Valeira, unha persoa que perdeu a vida esta tarde tras quedar atrapada baixo a pá xiratoria que manexaba. Nuño Alonso, boas tardes.
7: Que tal, boas tardes. O incidente ocorreu no lugar de Loureiro, na parroquia de Martín, pouco despois das 2 da tarde. Foi entón cando a máquina embarcou, por causas aínda descoñecidas, deixando sepultada a persoa que a manexaba. Outro lugar, desplazáronse os bombeiros de Sarria, a Garda Civil e tamén Protección Civil de Valeira, tamén os servizos de urxencias que mobilizaron un helicóptero medicalizado con base en Ourense ata o lugar. Con todo, a súa chegada aos efectivos de emerxencia únicamente puideron confirmar o falecemento da vítima e agora traballan para liberar o seu corpo de debaixo da máquina.
1: Son as 7:05, principiamos. Un día despois da condena de Ábalos e de coñecer a sentenza do caso Máscaras, Pedro Sánchez reafírmase e asegura que continuará a fronte do goberno. O propio executivo, a través da súa voceira, alega que as responsabilidades políticas se asumiron dende o primeiro momento e condenou sen paliativos este tipo de comportamentos. E o ministro para a Transformación Digital e da Función Pública, Óscar López, foi máis alá. Equiparou o exministro socialista coa presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, polas presuntas irregularidades que investigan a súa parella o empresario Alberto González Amador. Dixo exactamente o que a fai apaga, chámese Ábalos ou chámese Ayuso. Son declaracións que se fixeron na Moncloa tras a reunión do Consello de Ministros. Imos coñecer máis detalles.

0: Ha condenado o Supremo Ábalos foi o presidente que ás portas da súa comparecencia no Congreso defendeu a continuidade do seu goberno a pesar dixo das dificultades e as pedras no camiño. Pedro Sánchez.
1: E a quienes se preguntan por qué este ejecutivo, este goberno quiere continuar pese a todas as dificultades e a las pedras en el camino, yo les digo que la respuesta es esta, que la respuesta está aquí. Seguimos para esto, para mejorar la vida de la gente. Seguimos para ampliar y consolidar derechos sociales. Seguimos para construir una España más justa y mejor.
2: Rodríguez Zapatero cuestiona a validez das probas na orixe do caso Plus Ultra. O abogado do expediente do goberno trata de anular a causa contra él pola forma en que se analizaron varios dispositivos electrónicos. Imos coñecer máis detalles. Paula Graña, boas tardes.
3: Boas tardes. A defensa de Zapatero pon en dúbida que existise autorización para incorporar a causa probas que son clave na investigación. Entre elas, un disco duro con conversas de WhatsApp e o baleirado do teléfono do exdirectivo de Plus Ultra, Rodolfo Reyes, tamén imputado. A través deste teléfono, os investigadores accederon á conversa onde o antigo dono de Plus Ultra escribía a frase "O noso pana Zapatero detrás", en referencia á concesión do rescate. Zapatero trata agora de conseguir a nulidade destas probas. O expresidente do goberno está sendo investigado como presunto líder dunha rede de tráfico de influencias arredor do rescate de 53 millóns de euros a Plus Ultra durante a pandemia.
2: E un informe da UCO relaciona o PNV coa suposta trama de Leire Díez polo rescate da empresa Tubos Reunidos. A Guarda Civil constata reunións entre o exlíder do PNV, Antonio Ortúzar, cos membros da trama. Os nacionalistas vascos recoñecen os encontros, pero desvincúlanse das actividades que puidesen realizar terceiras persoas.
3: Si, a Guarda Civil apunta que Leire Díez, o empresario Anchón Alonso e o expresidente da SEPE, Vicente Fernández, terían aproveitado os seus contactos a nivel político para conseguir que a empresa Tubos Reunidos recibise un rescate do goberno de 112 millóns de euros. Por esta xestión, a presunta trama cobraría unha mordida de preto de 250.000 euros. Segundo o último informe da UCO, a trama de Leire Díez tería buscado a intermediación do PNV para conseguir o rescate. Os axentes constatan reunións entre os membros da trama co exlíder do PNV, Antonio Ortúzar, e un deses encontros foi en Ferraz con Santos Cerdán. Todo isto forma parte da investigación da Audiencia Nacional sobre presuntos amaños de contratos adxudicados pola SEPI. Tras coñecerse este último informe da UCO, fontes do PNV admiten as reunións, pero enmárcanas dentro da normalidade.
2: E 6 detidos nunha operación aberta por presunta corrupción no goberno municipal de Soria.
3: Si, a Garda Civil investiga posibles delitos de tráfico de influencias, prevaricación, falsidade documental e branqueo de capitais. Hai un total de 6 detidos. Unha delas sería a concelleira de Comercio. Efectuáronse rexistros en dependencias municipais e en 2 domicilios particulares. Non se descarta que haxa máis detencións nas próximas horas. Está decretado o segredo de sumario. O goberno municipal está en mans do socialista Javier Antón, que tomou este ano o relevo de Carlos Martínez despois de case 20 anos ao fronte do consistorio. Martínez é o actual líder do PSOE en Castela e León.
2: E a Brigada Provincial da Policía Judicial da UDEF de Melilla sinalou nun informe indicios de delitos de prevaricación e malversación de caudais públicos por valor duns 7 ou 8 millóns de euros na construción do centro comercial desa cidade. O informe adiantado precisamente este martes por varios medios no Tribunal de Instancia da Praza número 2 de Melilla está no marco do caso Santiago Rusadir, que investiga unha presunta compra de votos por correo nas eleccións municipais de 2023 e que agora acordou deducir testemunho por estes supostos feitos. Segundo o auto xudicial, nun dos rexistros desta causa, en marzo de 2024, interviouse un documento composto por unha súa folla selada, onde de forma manuscrita consta un esquema no que o seu autor denomina Operación Valenzuela. Son as 7:15, seguimos con máis asuntos da actualidade.
4: A crónica na Radio Galega en agalegaaudio.gal.
2: As previsións meteorolóxicas marcaban para hoxe a xornada coas temperaturas máis altas desta primeira vaga de calor do verán. Con todo, as estacións de Meteo Galicia reflectiron valores semellantes ou liseramente inferiores aos de onte, Modesto del Río.
4: A temperatura máis alta rexistrouse ás 5:30 da tarde no concello ourensán de Vilamartín de Valdeorras, con 39 graus e medio, unha décima menos do

0: Rexistraba onte a cidade de Ourense. En 39,4 quedou este martes Cospeito e 39 Río Torto, co que se apreciou un claro aumento do calor na provincia de Lugo. Si xa houbera pola mañá un incremento claro das temperaturas mínimas, Calvos de Randín rexistrou 16,1 graus, a máis baixa de Galicia e máis dun grau por riba do contabilizado a mañá do luns.
1: E máis dun cento de concellos activaron este martes a alerta vermella por calor, o nivel máis alto de risco. Outros 135 situáronse en nivel laranxa.
0: A Dirección Xeral de Saúde Pública pediu extremalas precaucións tras varios días con temperaturas moi elevadas para esta época do ano. Silvia Suárez Luque, xefa do Servizo de Saúde Ambiental da Consellería de Sanidade.
2: A continuidade de días con altas temperaturas fai que o noso corpo responda peor. Por iso, as recomendacións son máis, debemos telas en conta con maior intensidade hoxe, posiblemente mañá.
0: Entre as zonas afectadas está unha comarca tradicionalmente considerada refuxo climático de Galicia. Concellos do norte de Lugo como Cospeito, Río Torto ou o Valadouro rexistraron hoxe algunhas das temperaturas máis altas do país, arredor ou mesmo por riba dos 39 graus. En Mondoñedo, a calor viuse agravada pola humidade.
3: Como é machaca e a humidade. Hai unha humidade que de medo, non? É bastante insoportable.
4: Calor húmedo é difícil tamén, porque sudas moito.
5: Pois pues é moi sofocante, la verdad. Yo vengo de Canarias e estou un pouco acostumbrado ao calor húmedo, pero sí, está intenso.
0: A Mariña estrea o verán cos termómetros disparados e con desexos como este para a noite de San Xoán.
6: Pero isto vai pasar, este é unha ola e pasa. Despois vamos a volver a estar na Mariña fresquiña como a sempre, verás?
0: De feito, para mañá xa non hai previstos avisos vermellos, só laranxas na comarca ourensa de Valdeorras e na provincia de Lugo, a gas no sur.
1: Este tempo, este calor non axuda moito precisamente cos incendios. A pesar de todo, estabilizado, o último incendio do Concello da Capela que afecta as Fragas do Eume eleva queimadas a 50 hectáreas, segundo a última actualización de Medio Rural.
0: Trátase do segundo lume que se rexistra no Concello Coruñés nos últimos días. Este incendio declarouse a primeira hora desta mañá e obrigou a que a Deputación da Coruña evacuase preventivamente o mosteiro de Cabeiro e un local hostaleiro próximo que, con todo, non estaban ameazados polas lapas, como confirmaba Manuel Meizoso, alcalde da Capela.
7: Nós estamos aquí nunha zona bastante alonxada do mosteiro, porque dende aquí ao mosteiro hai moitísima distancia todavía. Está dentro das fragas, pero hai moita distancia. Pero bueno, eu supoño que por emergencias en por seguridade hasta o que pasou fai 14 anos, non? Pois, oi, vale máis prevenir que curar.
0: Outro lume no mesmo concello quedaba controlado a pasada medianoite tras queimar 30 hectáreas. Tamén está controlado un lume que prendeu hoxe no municipio ourensán de Sarreaus, parroquia de Codosedo. Segundo o Medio Rural, iniciouse pouco antes da unha da tarde e sobre as 4:30 xa estaba controlado. Afectou un cuarto de hectárea.
8: A crónica.
1: Son as 7:19 minutos. A Xunta e o sector das tecnoloxías da información e da comunicación asinaron hoxe o chamado Pacto Dixital de Galicia. A nosa comunidade é a quinta con máis empresas tecnolóxicas, unhas 200, se representan o 2,5% do PIB galego. Ademais, empregan a máis de 25.000 persoas, a maioría en postos de alta cualificación. Alberto Rivero.
9: A sinatura deste pacto digital ten como finalidade para o goberno galego avanzar cara a unha Galicia máis moderna, competitiva e soberana tecnolóxicamente. Adiantou o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, que será xa no próximo Consello cando se aprobe o plan director do sector TIC en Galicia, un sector que situou a nosa comunidade nos últimos 12 anos como quinta a nivel nacional, pero que agardan ser os primeiros nun tempo non moi lenxano. Alfonso Rueda destacaba o peso do sector na economía e emprego de Galicia. Por exemplo, forma o 2,5 do PIB galego e reúne a máis de 25.000 traballadores.
10: Probablemente en el año 2013 poca gente imaginaría que Galicia iba a ser efectivamente la quinta comunidad en un sector tan competitivo, tan dinámico, que exige tanta perspectiva de mirar hacia adelante como es vuestro sector, sector TIC, y lo somos. 2,5% del PIB gallego y casi 25.000 personas trabajando en el sector TIC, la mayoría de muy alta cualificación.
9: Precisamente hoxe mañá na Cidade da Cultura levouse a cabo a asinatura do protocolo xeral entre o sector e a Xunta de Galicia para cooperar no desenvolvemento digital de Galicia. Acto no que estivo presente tamén o conselleiro de Facenda e Administración Pública, Miguel Corgos.
1: En a crónica política de Galicia, lembramos que a menos dun ano para as vindeiras eleccións municipais, os 4 concelleiros non adscritos de Santiago confirmaron a súa candidatura que liderará a exedil socialista Mercedes Rosón. O anuncio ten lugar na véspera do segundo aniversario do pleno municipal que derivou precisamente na súa expulsión do partido, Nuño.
8: Sí, o 24 de xuño de 2024, Mercedes Rosón, Gonzalo Muíños, Mila Castro e Marta Álvarez apoyaron en contra da vontade da dirección do partido unha ordenanza presentada polo BNG para regular as vivendas de uso turístico na capital galega. Esa decisión marcou o inicio de meses de desacordo entre o PSOE e os 4 edís que finalmente foron expulsados do partido. Case 2 anos máis tarde, o actual grupo das non adscritas presentou a súa candidatura conxunta independente para os comicios municipais de 2027, unha iniciativa que, segundo detallaron os seus membros, responde ás demandas dos veciños que lles pediron dar un paso adiante e non a ambicións persoais. Mercedes Rosón, que será a candidata a alcaldía, trasladou que se trata dun proxecto ilusionante, unido libre e progresista. Unha alternativa de goberno real e centrada nos intereses de Compostela que ten como principal obxectivo escoitar as demandas dos veciños, por exemplo, en materias como a vivenda ou a conservación das infraestruturas da cidade.
11: Nós somos máis de Santiago que de partido. Desde xa, poñémonos a traballar para presentar un proxecto progresista, libre, riguroso, ilusionante e cunha alternativa de goberno real para Santiago de Compostela. Despois de escoitar, de meditar e de ver o rumbo que está tomando a nosa cidade, sabemos que non podemos quedar de brazos cruzados na bancada da comodidade.
8: Mentres, dende a dirección do PSDG non entran a valorar a candidatura presentada polos 4 exmembros do seu partido. A secretaria de Organización dos Socialistas en Galicia, Lara Méndez, di considerar lícito e lexítimo que se presenten tal e como fan outras candidaturas independentes noutros concellos.
12: Non me corresponde, evidentemente, eu como demócrata defendo sempre a libertad de cada quen de tomar a decisión que queira facer. É lícito, é lexítimo, poden facer. En moitos concellos de Galicia se presentan candidaturas independientes e, polo tanto, respetamos totalmente as decisións persoales de cada quen.
1: Son as 7:23.
13: A crónica.
1: O Banco de España pide revisar o modelo de protección por desemprego e sinala que o sistema actual desincentiva o retorno ao mercado laboral dos traballadores de máis de 52 anos. O gobernador da entidade, José Luis Escrivá, considera que a vivenda debe abordarse como unha emerxencia nacional que require grandes consensos. Emilio Blanco.
14: O gobernador do Banco de España, José Luis Escrivá, compareceu este martes no Congreso para explicar o informe anual da institución no 2025. No mercado laboral, destaca que España está reducindo a taxa de paro, pero afirma que os resultados non son tan brillantes que noutros países, porque se mantén unha fenda de 4 puntos con respecto á eurozona. Aboga por rebaixar a cotización por desemprego do 7,05%, o dobre do que pagan as empresas e os traballadores noutros países europeos, e revisar o subsidio dos parados maiores de 52 anos que garante unha paga mensual de 480 euros, ou considerar que desincentiva o retorno.
15: Uno puede preguntarse si con este esquema de incentivos generamos las mejores condiciones para la activación en el empleo. Hay análisis empíricos en el informe anual del Banco de España que ponen de manifiesto que probablemente no es el mejor esquema de incentivos si lo que queremos es priorizar la activación de los trabajadores.
14: O gobernador do Banco de España pide abordar o problema da vivenda como unha emerxencia nacional, con máis coordinación entre administracións e con máis participación dos concellos para rematar co déficit actual de inmobles que cifra en 750.000.
1: En oído sociolaboral, lembramos que centos de traballadores do sector da alimentación saíron hoxe por terceiro día consecutivo ás rúas de varias cidades da provincia da Coruña. Reclaman unha reducción de xornada e unha suba do salario. O seguimento foi masivo, segundo os sindicatos convocantes. Érica Martínez, boas tardes.
16: Boas tardes. Empregados e empregadas de supermercados e plataformas logísticas de alimentación concentráronse este mediodía fronte a establecementos e outras sedes do sector en cidades como a Coruña, Santiago, Ferrol ou Ribeira. A concentración, por exemplo, da cidade herculina chegou a congregar unhas 400 persoas. Os sindicatos, Comisións Obreiras, ACIGA, UGT e UCO denuncian unha crecente sobrecarga de traballo, precariedade e salarios que non garanten o mantenemento do seu poder adquisitivo. Iván Cordero é o secretario de Servizos de Comisións Obreiras.
17: Agora mesmo as propias plantillas, xa non somos nós os sindicatos, senón as propias plantillas, nos están pedindo manter as movilizacións hasta que as patronales se senten a negociar de unha forma coherente e respetando as propias plantillas, porque a actitude é de unha falta total de respeto.
16: acusan de bloquear las negociacións a patronal liderada por Gadis e Freud, que pola súa parte asegura que continúan buscando unha solución a este conflito laboral, logo de manter 8 reunións entre as partes. Co de hoxe xa van 3 días consecutivos de folga. Este mércores, día de San Xoán, será o cuarto e o último polo momento.
13: A Crónica, na Radio Galega.
1: Son as 7:26 minutos da tarde. E antes de pechar relato, pois imos coa noite máis máxica do ano, a noite de San Xoán. Celébrase prácticamente en toda Galicia, pero con especial repercusión nos concellos costeiros con varios epicentros. E un deles é a Coruña. As fogueiras e o mar simbolizan o espírito desta noite. E un dos lugares que xa está tomado, o Cheo de Xente, é a praia do Orzán. Hai un dispositivo especial que controla os accesos e non sabemos se xa se acenderon as cacharelas nas zonas habilitadas polo concello, pero imos comprobalo. Ali está precisamente a nosa compañera Sabela Romar. Sabela, que tal? Moi boas tardes.
18: Que tal, moi boas tardes. Pois si, estás facendo unha fotografía do que está pasando agora mesmo en Riazor. Exactamente, son case a 7:30. Podíamos dicir que é hora de dar leña. Ademais, aquí en Riazor dicimos así literalmente, porque dende hai media hora máis ou menos o concello está repartindo ata 120 toneladas de madeira. Son madeiras limpas, que non teñen cravos, que non teñen elementos que poidan ser un risco. E tamén, para minimizar eses riscos desde xa, e ata as 8 da mañá hai un despregamento especial de seguridade, de emerxencias, tamén de limpeza. En total, preto dun milleiro de persoas. Tamén se van utilizar drones, máis cámaras térmicas, e xa que falamos de térmicas de temperatura, é máis que probable que este vai a ser a noite de San Xoán máis abafante dos últimos anos. Os termómetros andan hoxe na Coruña e tamén en prácticamente moitísimos puntos de Galicia, superando os 30 graus e subindo. Récord de temperaturas, tamén haberá récord de xente, o máis probable que se superen as 150.000 persoas que chegaron ata aquí, ata Riazor, o ano pasado. Haberá xente que repite seguro, xente que ven por primeira vez, e por primeira vez este ano tamén hai unha parcelación de parte da praia, hai unhas 50 áreas que están reservadas previamente para asociacións culturais, sociais e deportivas que teñen o compromiso de deixar ese anaco de praia limpo. Estamos na hora das brasas agora mesmo, así que podo dicirvos que o arrecendo a esta hora aquí en Riazor, como en prácticamente toda Galicia, unha mestura de churrasco, de sardiñas, está en marcha aquí literalmente o San Xoán da Coruña, declarada festa de interese turístico internacional. Ata 6 da madrugada aquí haberá na praia a posibilidade de gozar desta noite. Despois haberá ese desaloxo para que entren a esa hora os servizos de limpeza. Ademais, é a hora na que vai estar subindo a marea, o sea que ten que estar a praia limpa para que todos os restos e os desperdicios que se vayan deixando non baixen o mar, que todo se xa moito máis complicado de limpar despois.
1: Pois evidentemente hai unha concienciación maior por parte de mozos e mozas. Antes escoitábamos precisamente, esperemos que se proteja o medio ambiente e que os areais estean como teñen que estar neste caso na praia do Orzán. Sabela, moitas gracias.
18: Gracias, aquí quedamos.
1: Ata logo. Se celebra na Coruña, tamén se celebra noutros sitios. En Santiago, por exemplo, unha das máis populares é a do barrio de San Pedro, Érica.
16: Efectivamente, saltar cacharelas, comer sardiñas e preparar queimadas para recitar con xulos, espantalas megas, son tradicións de moitos puntos de toda a nosa comunidade. E non son a costa, tamén o interior, porque non fai falta praia para celebrar o San Xoán. Un dos exemplos é Santiago. Ata 53 cacharelas e sardiñadas públicas iluminarán a capital. Unha das máis coñecidas é a de San Pedro, organizada cada ano desde hai 30 pola Asociación de Veciños a Xuntanza. Montse Vilar, a súa presidenta, recoñece que é algo laborioso, pero grato.
19: Pasar tiempo con los amigos y eso, pasarlo bien, que ya es verano.
20: A comprar sardines y llevo 10 para mí sola. Saberé cómo os voy a hacer, pero sin comerlas no me voy a quedar.
1: Ben, pois que disfruten destas cacharelas que están repartidas por toda a xeografía galega, principalmente na costa, pero tamén no interior de Galicia. Grazas pola súa escoita, quédanse con toda a información deportiva. Ata logo.
21: 6, 5, we have code for ready to start. 2, 1, 0, booster ignition.
13: Galicia en goles, na Radio Galega.
22: Que tal? Moi boas tardes, son as 7:30, comezamos un Galicia en goles moi especial para acompañar en directo esta noite o Liceo na procura da súa novena Liga de Hockey. A partir das 8:30 da tarde comezará ese quinto decisivo partido dos coruñeses ante o Igualada, unha eliminatoria que está ademais moi parella, cun parcial de 2 victorias para cada equipo, así así que todo por decidir esta tarde na Coruña. Un liceo que se encomenda precisamente a xogar na casa a esa noite meiga coruñesa e a encher o pazo dos deportes de Riazor para gañar esta noite. E ali na Coruña, seguindo de preto como se está xestando esta previa do partido,

0: Estamos nuestros compañeros Fer Romero, Miguel Álvarez. Muy buenas tardes.
1: ¿Qué tal, Lucía Junquera? Muy buenas tardes, oyentes de Galicia en Goles. Aquí estamos, nos exteriores do Pazo dos Deportes de Riazor, para un día que pode ser histórico para o Hockey Club Liceo, porque soga o quinto e decisivo partido desa Hockey Liga diante do Igualada. Ademais, cos precedentes quentes que veñen de terras catalanas, os dous primeiros partidos aquí gañounos o Liceo con goleada 8-2, o mesmo resultado, pero tocou viaxar a Les Comes o terceiro partido. E rematou 5-2, o cuarto 4-2, así que a serie trasládase ao Pazo dos Deportes de Riazor, ademais nun día pois moi especial para a cidade herculina, porque estás na víspera de San Xoán, con toda a praia parcelada, xa sabemos todos, a tema das fogueiras, das cacharelas, moitísimo ambiente na Coruña, e tamén moitísimo ambiente, xa estou aquí con Miguel Álvarez, na zona, na fanzón que montou o Liceo con vermú e demais bebidas, e tamén pois, con churros, etcétera, etcétera.
0: O Liceo que quería preparar esa festa previa para animar o equipo. E claro, xa nos comentaban os compañeiros de informativos que as praias, a Coruña esta noite está chea de xente para celebrar ese San Xoán, pero imaginamos tamén pois, que hai tempo logo para sardiñas e para o lume, e a xente tamén querrá entrar no Pazo para animar o Liceo. Como está esa entrada no Pazo dos Deportes de Riazor?
2: Boas, Lucía, pois mira, está a verdade que moita xente xa desde... Xa había algo de xente cando chegamos por aquí sobre as 5:30, 6 menos algo da tarde. E agora pois está xa con moito movimento a esplanada de Riazor, con moi tinguido de verde, cada vez chegando máis xente a esta zona, como dicía Fer, con as posibilidades de beber un pouquiño, comer un pouquiño. A perspectiva é que vai presentar unha entrada espectacular o Pazo de Deportes de Riazor para este derradeiro partido da temporada do Liceo.
0: Porque ademais, que capacidade ten o Pazo?
2: Pues, a ver, que difícil
0: sobre
2: calcular.
0: 5.000,
1: sobre 4.000.
0: 4.000.
1: Sí,
2: 4.000 e pico,
1: sobre
2: sí, pode
1: 4.000 coa última reforma. E agárdase que este cheo ata bandeira este Pazo dos Deportes de Riazor, con representación tamén dos aficionados do Igualada. Según nos dixeron, non viaxan o eso é boa nova, porque na Liga sí Houbera problemas incluso con xogadores do Liceo. En principio non viaxan os radicais, temos por aquí algún aficionado, moitas familias do Igualada, en torno a uns 50 aficionados que estarán neste Pazo dos Deportes de Riazor, o que queremos todo o mundo, pois evidentemente que non haxa problemas, que haxa deportividade na pista, tamén nas bancadas, porque de onde vimos de ambiente moi moi hostil, con incluso, algo de agresións físicas, verbais en Les Comes, pois o que queremos aquí na Coruña é que todo pois conflúa con normalidade e con deportividade.
0: Sí, dende logo que vimos dun último partido en Cataluña bastante quente, pero esperamos que hoxe o quente veña só das cacharelas de San Xoán, e que o partido iso, como ben dicíades, que sexa o máis deportivo posible, gañe quen gañe. Nos agardamos, por suposto, que gañe o Liceo, aínda que esa eliminatoria, pois como comentábamos, moi parella. O Liceo gañou os dous partidos na súa casa, e o Igualada pois fixo o propio nos últimos dous encontros. En a Liga tamén moi parello, gañou o Liceo na casa, gañou o Igualada no seu pabillón, e hoxe o Liceo podemos decir, Fer, Miguel, que é favorito, pero tamén sabemos o que pasou a temporada pasada ante o Barça. Non se pode confiar ninguén de que a Coruña será fortín, pero o Liceo ten que pelexar ata o final polo título.
1: A ver, o factor cancha é importante, sobre todo nesta serie. Os dous partidos de Riazor levounos o Liceo, e os dous partidos de Les Comes levounos Igualada. Iso quere dicir que o factor de cancha ten que ver, é importante. Pero ao final, chegamos a este quinto e definitivo partido. Hombre, o Liceo ten o público a favor, e tamén a favor, pero Igualada levou o quinto partido no Palau Blau. Iso quere dicir que é un equipo moi perigoso, Igualada, porque ten xente veterana como Mati Pascual, pero tamén xente moi xovenciña. Ese quinto partido no Palau, no que o Barça era inmensamente favorito, pois levou no Igualada así que falar de favoritismos nun quinto partido é complicado.
0: Sí, dende logo. O Liceo, pois iso, tratando de gañar a súa novena Hockey Liga, grandísimos números para un Liceo que pois leva xa moitas décadas moi ben posicionado nesa máxima categoría do hockey nacional, pelexando sobre todo con eses equipos catalán que teñen moita forza como Barça, como tamén o Igualada, aínda que leva xa máis pois moitos anos xa sen gañar, case 30 anos, pero o equipo pois que está dando a campanada esta temporada, como decía Fer, gañando o Barça, e quere tamén pois volver a gañar o seu título, esta vez contra o Liceo. Fer, Miguel, deixo-vos tamén que busquedes por aí así algún afeccionado que comece a chegarse pola zona para que nos comente pois un pouco que agarda deste partido.
3: A este que es compañero.
2: Sí, teño aquí, bueno, a verdade é que está moi concentrada a xente que está moitos de momento moi concentrados no partido. Aquí pues unha afeccionada que non sei como ves este partido de último do Liceo despois desta gran temporada.
4: Pois está claro que neste deporte o factor cancha é determinante, porque non hai máis que ver os resultados que tivemos aquí na Coruña e os que houve alá. Pero bueno, hai que confiar nos nosos.
2: É un quinto partido que non sei se a principio de temporada, despois de gañar a Copa, como foi a temporada, verdade que supoño que moitas ganas de pecharla de gran maneira.
4: Foi unha temporada preciosa, verdade, con xogadores da casa, aparte da temporada de despedida de César. Sería moi bonito facer un doblete, que fai, non me acordo cantos anos, coitei antes o dato, 35, que non se fai un doblete.
2: Non sei, a verdade é que si son tantos anos.
4: Pois sí, creo que son bastantes.
2: Bueno, como foi a semana? Porque despois de chegar aquí se ve xa moitísimo ambiente desde moito tempo antes do partido. Supoño que hai moitas ganas de pechar un ano que tamén está sendo espectacular para o deporte coruñés.
4: Sí, ao final, cando chegas a final, fais un pouco longo todo, porque rematas a unhas alturas da temporada, non hai máis que ver que estamos en San Xoán, que na Coruña temos recordos un pouco traumáticos con esta data, pero bueno, malo será, hai que confiar.
2: Sí, por certo, que che parece ese cambio de nome dos recordos traumáticos do Deportivo da Coruña, o que se está plantexando ese cambio de nome?
4: Pois encantadísima, dame un pouco de pena, porque creo que a razón social do club vai ser Real Club Deportivo de A Coruña, non o nome en galego, pero bueno, é un avance necesario que había moito tempo que se estaba a reclamar, así que perfecto.
2: Pues, moitas gracias, que haxa moita sorte para o partido. Venga,
4: gracias, chao.
0: Confirmamos, Miguel, o que dicía esa afeccionada, último doblete. A última vez que o Liceo conseguiu gañar a Liga e a Copa do Rei foi na temporada 90-91, hai xa 35 anos, así que pois hoxe tamén unha boa noite para volver a repetir esa xesta de hai xa 35 anos gañar a Copa do Rei, que xa ten o Liceo na súa man, no seu poder, e hoxe pois pode gañar tamén a Liga.

0: Estamos en directo no Galicia en Goles, son as 7:40 da tarde, case 40. Estamos nesta previa do último partido, partido decisivo entre o Liceo e o Igualada por conseguir ese título de campeón da Hockey Liga. Imos escutar agora a unha das persoas, pois un gran responsable da grandísima temporada que está facendo o Liceo, que pode culminar hoxe con ese título. Ele é Gonzalo Jiménez, o director de operacións do Liceo, e con el falaba este mediodía o noso compañeiro Paco Santos.
1: Penso que é a primeira vez que chega o partido quinto, neste caso, dende que temos os play-off neste sistema, non? Non só eso, se conseguimos acadar a victoria, 35 anos despois, o Liceo consigue o doblete de novo, que a última vez foi no ano 91. Casualmente, ese mesmo ano, o Deportivo ascendía a primeira división. Entón, temos xa moitas esperanzas en que ocorra. Os xogadores concentrados, por suposto, xa dende onte cando chegamos de Barcelona pola mañá. E nos coa misión de volver xa ver xa a bancada. Fixemos venta de entradas dende onte ás 10 da mañá xa. Venta interrumpida aquí no Palacio. Levamos unhas 1.700 entradas emitidas, temos ao redor de uns 3.000 socios, sumando o Liceo e máis a xente do Depor, que pagou o inicio de temporada esos 5 euros, a que tamén incluyes, bueno, neste caso, o playoff. Agarramos que nunha data tan memorable para a cidade, academos ese título, non? Que podamos dedicar a toda a cidade.
2: O Palacio dos Deportes de Riazor ten unha capacidade aproximada de 4.200 seareiros. Teño a sensación, polos números que estás a dar, que igual se queda pequeno.
1: Bueno, tamén é certo que moitas veces o socio, non? O socio do Depor máis o Liceo sempre ten a decisión final de quedar na praia ou poder acceder ao Palacio. Nos creemos que imos contar con eles. Para elo temos dende a unha da tarde unha previa aquí na esplanada, con, bueno, de novo as barras, con food truck, con música. Queremos que ninguén teña excusa de que hoxe San Xoán para vir ao Palacio.
2: A pista onde se xogou o terceiro e cuarto partido en Igualada non é exactamente igual que a pista onde xoga o Liceo, que parqué, non? Dá a sensación de que o Liceo na casa, que xa lle gañou este equipo nos dous primeiros partidos por 8-2, vai impor ese factor coñecer ben a pista e, sobre todo, ese factor Palacio cheo, partido definitivo.
1: Sí, nos neste caso demandamos dende comezo de tempada que dende a Federación debería establecer algún criterio no que todos os pabillóns onde disputase esta competición, a Hockey Liga, teña algún criterio para adoptar que a pistas esa sempre do mesmo material, porque ao final os xogadores sempre teñen a necesidade de ter que cambiar rodas, cambiar os patins en algunhas ocasións, por xogar neste tipo de instalacións. Por sorte, están acostumados, ao final son poucas as pistas da Hockey Liga que teñen parqué. Neste caso, en Igualada era terrazo. Sí que é certo, co apoio da xente, penso que este equipo é un equipo que sempre ha demostrado que compite. Creemos que temos opcións, por suposto, que vamos a loitar, vamos a ir con todo, agarramos a cada a victoria. Tamén somos prudentes, somos humildes e respetamos moito o rival, con lo cual esperamos que teñamos todas os ingredientes necesarios para que o academos, non?
2: Si hai título, virá a Federación a entregar o título, o gañador, o Liceo Igualada. Tedes algo preparado para unha posible celebración?
1: Bueno, neste caso somos prudentes. Fai o ano pasado, neste caso, o Barça acadou o título na final aquí, no Palacio dos Deportes. Nos preferimos esperar a conseguilo e a partir de aí comenzaremos a comunicar a través das nosas redes sociais todo o que teña que ver con unha posible celebración, pero eso, invitamos ao respeto, á prudencia, á cordialidade e á familiaridade que caracterizounos durante toda a tempada no Palacio dos Deportes de Riazor.
3: Galician Goles, escoítanos pola FM e pola web a galegaaudio.gal.

0: Lucía, temperatura, é moitísimo calor dentro do pabellón, tamén moito fora, pero eu diría que hai máis grados dentro do pabellón sí. que fora. Mira, estamos nun especial, evidentemente, nun especial Galicia en Goles, un especial Radio Galega, pero tamén imos ter un especial na G2, onde se vai retransmitir o partido e onde vai a estar narrando xunto con José Ramón López Regos, vai a estar Roberto Carlos Carballo, que está aquí comigo. Que tal, Robert? Como estamos?
1: Que tal, Fer? Moi boas tardes.
0: Bueno, como está o pabellón, pouco a pouco medrando o ambiente, xa temos tamén ali algunha afección do Igualada, sobre todo familias. Ti como ves o ambiente, como ves o partido?
1: Caldeado, caldeado, porque contaba incluso que hubo 3-4 aficionados dun lado contra 3-4 do outro, que xa non se deremos teléfono precisamente na entrada, pero de momento sangue non vai chegar ao río, nin chegou o río. Outra cousa é que xa sobre a cancha xa hubo marca de territorio, xa cando saiu o Liceo, algún que outro xogador do Igualada pisou cancha rival, xa patinou cara a cancha rival, como marcando territorio. O primeiro que entra foi Igualada, vai ser un partido de alta voltaxe tamén sobre a pista, no 40x20 de Riazor.
0: Moitas contas pendentes neste Igualada-Liceo.
1: Sí, ademais, equipos moi novos, porque quitando na Igualada Mati Pascual, que é un veterano de guerra, o ex do Liceo, hai 13 anos que debutaba na Liga Española da mando Liceo, a verdade que o resto son rapaces novos con moita fame. En o Liceo tamén moita fame por seguir facendo historia, con facer un doblete que podría ser histórico para o conxunto coruñés.
0: Temos esa retransmisión tamén na G2 a partir das 8:25, conectan os compañeros da televisión. Agardemos que, dende a radio, dende a tele, contar un novo éxito para o deporte galego nese club o Liceo máis laureado do deporte galego e tamén para completar un ano espectacular no deporte coruñés.
1: Sí, con Maristarra Coruña que ascendeu tamén, co tema do Deportivo, co Fabril, que nos quedan moitos polo camiño, o temporadón tamén do CRA de Rubi, que viñemos contando ao longo de todas as finales de semana no Galicia en Goles. A verdade que son moitos éxitos, incluso do deporte galego, non se lembra un ano con tanto ascenso, con tanto equipo que vai subindo de categoría. Yo se podría ser xa a guinda con este Liceo, no partido que prácticamente dá por pechada a temporada deportiva en Galicia, que xa pouco queda máis por diante.
0: Bueno, pois Robert, moitísimas gracias. Todos atentos a Radio Galega, todos atentos tamén á Televisión de Galicia na segunda canle para a esta retransmisión deste partidazo que pode ser histórico para o Liceo diante do Igualada, onde os de Juan Copa queren sumar o noveno título de Liga.
2: Grazas, Fer, grazas, Robert. De contado, volvemos a ese interior do Pazo dos Deportes para seguir en directo en esta Radio Galega, en este especial Galicia en Goles, o Liceo Igualada, que, como dicimos, comezará a partir das 8:30. Nos, mentres, imos entrando xa nas 8 da tarde, media hora para ese partidiño. Seguimos tamén en directo o Portugal-Uzbekistán, que nos estaba contando Antón Vieites, con ese 3-0 ao remate dos primeiros 45 minutos. Teremos logo tamén, vou explicándose un pouco o menú para esta noite, temos tamén outro partidazo deste Mundial, como é o Inglaterra-Ghana. Pues, tanto Portugal como Inglaterra, ou como xa xogaron tamén Francia, Argentina, as grandes favoritas a levar esta Copa do Mundo. Seguiremos tamén a partir das 10 a Inglaterra. E agora son as 8, temos unha pequena pausa de publicidade.
3: María, telos.
4: Levo un ano preparándoos.
3: Pois o lumes estes eixos, este ano sí.
4: Aí van. Sopra, Antonio, que se apaga. Sopra, sopra.
3: Xa sopro.
5: Prepara os teus desexos, porque co cupón diario de Sansón da 11 podes gañar 500.000 euros. E ademais, entras en cuponespecial.es ata o 24 de xuño, podrás conseguir centos de tarxetas regalo para cumprilos viaxando. Cupón diario de Sansón da 11. Prepara os teus desexos.
6: 11. Ben xogado. Xoga responsablemente, eso se es maior de idade.
7: Descarga a aplicación A Galega Audio para dispoñer de todos os contidos deportivos cun só clic.

0: a favor do Liceo para conseguir de novo ese dobrete. Estamos seguindo o partido con Miguel Álvarez dende o exterior do Pazo de Deportes de Riazor. Sabemos que hai moita xente nas praias preparando o lume para as cacharelas, pero aínda hai tempo tamén para ir entrando dentro do Pazo dos Deportes e primeiro ver este partido e logo sí celebrar a noite de San Xoán e tamén esperamos celebrar a vitoria, ese título do Liceo. Miguel, como está o exterior do Pazo dos Deportes de Riazor? Agarrábase moi boa entrada, con esa festa previa tamén que organizou o club. Imaginamos que a xente pues, ben animada para comezar o partido.
1: Sí, a verdade que segue entrando moitísima xente. Por certo, na praia que se ve desde aquí tamén moitísima xente. Estou cun afeccionado precisamente do Liceo, que adiantaches o fume, pero en este caso verde, ¿no?
2: Sí, queríamos facer algo especial onte. Bueno, o domingo non pudo ser ganar allí en Cataluña. Bueno, non hai que verlo, hai que ser positivo, saber que hoy é un día especial aquí en Coruña, o San Xoán, pero é tamén un día que pode ser de celebración. Entón, o que facemos é intentar animar un pouco a festa antes do partido. Despois, pois, intentaremos facer alongar a noite, pasar unha boa noite, que en San Xoán pois pode ser doble celebración, o San Xoán as cacharelas e ademais a vitoria do Liceo.
1: E que sensacións tes?
2: Bueno, pois os xogadores venen cansados, está claro que ha sido unha eliminatoria, unha final moi longa, pero bueno, xogamos na casa, creo que Riazor vai estar cheo. Bueno, vai, a xente vai animar moito e eu creo que iso vai ser suficiente para dar folgos ao equipo. As sensacións son boas porque estamos na casa.
1: Sí, precisamente na casa, ¿no? Os equipos gañaron todos os seus partidos na casa, hoxe non se pode fallar, ¿no?
2: Sí, a verdade é que estamos todos moi ilusionados. Fai 8 anos que non gana, hacemos doblete incluso, entonces pois estamos non confiados, pero sabemos do potencial do equipo. O equipo é forte e aquí en casa estamos intratables.
1: Non sei tamén se se esperaba isto, porque prácticamente ten que reinventarse cada verán o Liceo, se esperaba desde este ano tan espectacular, coa Copa e agora a un paso de gañar a Liga.
2: Sí, bueno, o Liceo sempre dá a talla. A xente notase ano a ano que se vai incorporando xente e nos vindeiras temporadas auguro que vai ser sempre casi cheos todos os partidos. Aunque parezca unha utopía ahora, a xente está volvendo a retomar este equipo que sempre fixo moito o equipo máis laureado de Galicia. Entón, pois, hai que respaldalo e animalo.
1: Pues moitas grazas e moita sorte.
2: Igualmente, venga, gracias.
0: Chao. Pois ese afeccionado do Liceo que, como vimos dicindo, pois ese factor cancha é moi importante neste partido. Os dous equipos gañaron pois os seus respectivos partidos na casa e Liceo, pois, que opta a facelo hoxe na Coruña, un día moi especial para os coruñeses con esa noite de San Xoán, que é especial en toda Galicia, pero ten ese punto extra de especial para os coruñeses que o celebran, pois, como xa é tradicional, na praia, moi pretiño de onde o Liceo xoga este título de Liga. Fer, dende dentro, xa se comeza a sentir esa calor do lume dos afeccionados do Liceo. Fer está dentro do Pazo dos Deportes de Riazor.
3: Hola, Lucía.
0: Dicíamos que está xa enchéndose, non? O clube, a verdade, que puxo xa todas as facilidades, non? Con esas entradas gratuitas para os socios e para un acompañante de socio. Logo, prezos pois moi asequibles para que calquera coruñés ou calquera afeccionado ojo que o Liceo pois se pudese sumar nesta festa. O calor do público na noite de San Xoán, moi importante hoxe para o Liceo, Fer.
3: Sí, a verdade é que prezos populares, a 5 euros estaban as entradas para toda unha final da Hockey Liga, e ademais os socios do Depor que tiñan ese bueno, ese extra, ¿no? Do Liceo entraban gratis, moitas invitacións tamén para socios, bueno,

0: que se quere e que este totalmente ateigado este pabellón de Riazor. Agora sabemos unha gran entrada, sobre todo nesas zonas centrais do pabellón, un pabellón que é curioso porque ten esa forma de velódromo, non? Os laterais aínda non están cheos, pero sí que esa zona central, pois moitísima xente xa atendendo a esa chamada do club que pedía que moito ambiente, non? De ben cedo, así que moito ruido, aínda seguen os xogadores aí quentando, agora facendo esa rolda de tiros sobre dous porteirazos, porque tanto Blai Roca do Liceo como Arnau Martínez, o porteiro que está cedido polo Barça, pero que xa ten sitio no plantel co temporadón que está facendo en Igualada, pois están aí pois aguantando todos os bolazos que dos seus compañeiros facendo xa pois prácticamente a parte final do quecemento, porque marca o crono 22 minutos para o inicio do partido. Aínda teñen que pasar evidentemente por vestiarios, facer as presentacións, así que cada vez resta menos para este partidazo entre Liceo e Igualada que viviremos aquí na Radio Galega a partir das 8:30.
1: Fer, tamén nesta previa estamos falando moito do que aconteceu no último partido na casa do Igualada, pois con esas esos insultos, esos incidentes, ese lanzamento de pirotecnia por parte dun sector. Por suposto, un sector pequeno, pero que ao final acaba facendo ruido e acaba facendo dano unha parte dos afeccionados do Igualada, que nos dicías que hoxe non viaxaban ata ali, non ese sector, pero importante tamén recordar que pase o que pase na cancha, pois ten que quedar aí, non? Ten que quedar no Deportivo, e os afeccionados, pois hoxe, aos coruñeses tocaralles celebrar ou non, pero por suposto co máximo respeto, dende logo que non pase o que pasou o domingo.
0: Así é, Lucía, todo ten que quedar na pista, ou así debería ser, pero é verdade tamén que nestas alturas de temporada en todos os deportes vemos situacións que non nos gustaría ver. É verdade que hai moita tensión, hai que comprender a tensión, pero non ten que pasar do tema deportivo, sobre todo con imaxes moi lamentables moitas veces en bancadas. Vivímolo nese ascenso a terceira na preferente, vivímolo tamén en Igualada, vivímolo tamén aquí na Liga nese empate a tres entre Liceo e Igualada, onde os radicais do Igualada, bueno, picáronse e tiveron que incluso intervir xogadores do Liceo. Bueno, imaxes que non queremos ver, imaxes que non vimos durante o playoff aquí no Pazos Deportes de Riazor, onde había máis ou menos a afección que estamos vendo nesa esquiniña do Igualada, moitas familias, moitos incluso nenos. Agora non penso ningún, pero no segundo partido había incluso carriños de bebés. Bueno, eso é o que debería ser, que quede en familia, que quede en aficionados, que cada unha anime o seu equipo, eso é o normal, pero que non pase de aí, así que agardemos vivir un partido que vai ser moi tenso na pista, pero, como dicías ti, Lucía, que quede na pista, e o gallá podamos contar unha vitoria ao Liceo, pero se non é así, pois hai que manter a calma, porque isto é deporte, non é máis.
1: Pois esa tensión na pista ven tamén desa máxima igualdade entre os dous equipos, cada un pois levando os puntos na súa casa, e hoxe, Fer, ademais esa forza que vai dar ao Liceo xogar na casa, xogar cos seus afeccionados cun pazo cheo, por onde pasan esas opcións do Liceo de conseguir hoxe a súa novena Hockey Liga?
0: Bueno, aínda que parece evidente, poñerse por diante no marcador é importante nestas series. Vímolo nos 4 partidos nos 4 partidos precedentes, o que se puso por diante, excepto no terceiro partido que arrincou o Liceo por diante, incluso ya no descanso el Escomes 0-1, pero unha mala segunda metade condenou nos a ese cuarto partido, pero a ver, o que podemos pedir é partidos como o primeiro e o segundo, pero non vai ser, é casi imposible, era imposible no segundo partido repetir o resultado, repetir a Malleira, claro, repetir a Malleira era complicado, o Liceo non só repetiu, senón que igualou o resultado de 8-2, bueno, eso evidentemente hoxe é complicado, hai moita igualdade entre os dous equipos, pero levar polo menos 2 goles de vantaxe, non poñerse nervioso en momentos de partido, e sobre todo aproveitar pois o que te concede este deporte, non? No segundo partido, o sea, no terceiro partido, o primeiro de Igualada, o Liceo con 0-1 tivo unha falta directa e incluso unha superioridade para poñerse 0-2, non a convertiu, e despois chegou a remontada do Igualada. Bueno, eses pequenos partidos dentro do mesmo partido, pois aproveitalos e que non pase o que pasou en Les Comes, que o Igualada outro día, o domingo, púsose con 2 goles de vantaxe, xa foron demasiada renda, sobre todo no final do partido. A ver se podemos vivir, ou se non digo un partido plácido e tranquilo, pero esos dos goles de Renda a prol do Liceo, pues siempre dan un pequeño colchón.
1: Un partido non prácido, claro, pero sí, dende logo, emocionante tamén para todos eses afeccionados que están enchendo o Pazo, que poidan vivir pues ese unha noite emocionante e, por suposto, a vitoria do Liceo. Miguel, se queda alguén por ali fora, vai nos mandando para dentro, que xa quedan pues pouco máis de 15 minutos para que comece o partido.
2: Sí, a verdade é que queda xente, porque aínda hai pois, seis ou sete persoas nas taquillas, moita xente tamén entrando no pabillón, agardando tamén, pois, o que dicía Fer, algunhas familias con carriños. Eu creo que un ambiente tamén, en certo sentido, moi familiar aquí no exterior do pabillón. Estou tamén como afeccionado, que non sei como estades dixerindo o rápido que vai este playoff, porque estaba xogando o domingo e xa estamos aquí de volta, no quinto partido.
3: Sí, aínda que pasou unha semana desde os outros partidos, que parece fai un mundo, pero con estas dúas últimas derrotas estamos moi moi preto dos últimos. Hoxe temos que ganar e dalo todo.
2: Entraron as dúbidas.
3: Eu penso que non, se xogamos como as outras veces, non, porque aquí a afición é moi fuerte, o Liceo aquí a pista conoce a ben e os xogadores teñen moitas ganas.
2: Sí que se ve un ambiente espectacular.
3: Sí, o ambiente grande, sobre todo o día de hoxe nas festas de San Xoán, que o que lexiu o partido ten os seus pros e os seus contras. Se gaña o Liceo, vámonos a saltar as fogueiras. E se non gana o Liceo, tirámonos nelas.
2: Non sei tamén, por certo, como estás vendo a eliminatoria, porque falabas, non? Con moita contundencia gañou o Liceo os dous primeiros partidos, despois, sobre todo o terceiro, púxose por diante no marcador, pero pesou o factor cancha tamén en igualada.
3: Sí, eu penso que o hockey de ahora, cas posesións, o que se pon por diante, con un non, pero con dous ou tres goles, o que se pon de diante, vímolo aquí en Riazor, ten moito gañado, porque xa se quedan dous defensas atrás, xogas cas posesións, non riscas tanto, ten que riscar loitro, entonces collenche sempre contra un solo.
2: Moitas grazas e que haxa moita sorte.
3: Nada, suerte, gracias.

0: Pues son xa a 8:25, estamos en directo no Galicia en Goles neste programa especial para seguir a final da Hockey Liga de Hockey entre o Liceo e o Igualada. Comeza tamén o programa especial que fan na Guedua, a Televisión de Galicia, tamén retransmitindo este partidazo. E nos imos con Fer, que xa a falta de 5 minutos para comezar o partido, todo xa listo nos ambos equipos para comezar xa esta final, Fer.
1: Agora mesmo coa presentación do Igualada, eu non me atrevería moito, pero eu diría que medio gol xa está metido, porque espectacular o recibimento do Liceo cando entraba na cancha, e tamén espectacular a pitada que levou o Igualada, pagando tamén evidentemente o trato que levou o Liceo ali en Les Comes. Agora están presentando o cadro do Igualada, representado por eses 50 aficionados, e non sei como viviu esa entrada do Liceo e do Igualada Miguel Abaixo.
2: Sí, a verdad que moi bo ambiente, como dicías, entraron primeiro os xogadores de Igualada que recibiron os asubios dos aficionados do Liceo, e despois, tremendo o recebimento o Liceo por parte dos rapaces coas banderas verde e brancas, un ambiente espectacular, moitísimo balbordo aquí no Pazo de Deportes de Riazor.
1: Agora coa presentación, Lucía, do Liceo, un por un. Primeiro foi Martín Garaboa, que despídese hoxe do Liceo. Tamén se despide un eterno César Carballeira, que vai militar a temporada que ven no campeón de Europa no Porto. Aquí non está moi lonxe, ademais con un moi bo soldo ali no Porto. Vai o campeón de Europa, así que tamén, evidentemente, sendo o último partido de Liga, tamén partido de despedidas, e algunha moi moi especial como a de Martín Garaboa e tamén como a de César Carballeira. Agora a presentación do capitán de Dava Torres. Todo listo, Lucía, para comenzar este partidazo decisivo entre Liceo e Igualada.
0: Pues nada, xa na conta atrás, 3 minutos para comenzar ese partido, Liceo, Igualada, como Igualada está este playoff polo título, 2 victorias para cada equipo. Neste quinto partido xa será o definitivo, quen gañe levará o título, levará a gloria, agardamos que sexa o Liceo, ese club máis laureado de Galicia, histórico equipo de hockey galego, que dende logo que lle está poñendo as cousas moi complicadas a eses históricos equipos tamén de Cataluña, non? Que son pois ese gran poderío que ten o hockey no noso país, pero dende xa varias décadas o Liceo, dende logo, tamén pon o seu nome o carón dos grandes equipos de hockey. Gran entrada hoxe no Pazo dos Deportes de Riazor, para animar ao Liceo nesta noite na que ademais a cidade da Coruña está chea de xente para celebrar o San Xoán, prendendo o lume, dándolle moito calor ás praias e tamén moito calor ao seu equipo, pero hai tempo para todo, como xa fomos comentando. Primeiro tócanos ver este partidazo, esta final polo título da Hockey Liga, e logo, o Gallá celebrar con todos os coruñeses na praia, con esas sardiñadas, con esas cacharelas, un novo título para o Liceo. Sería o noveno e sería tamén o dobrete logo de conseguir a Copa do Rei. 8:29, Fer, a piques de comezar o partido.
1: Aí están facendo a piña os xogadores do Igualada, tamén saudándose os xogadores do Liceo un por un, o máis puro estilo presentación de básquet, incluso algún peito con peito como de Dava Torres con Martín Garaboa. Aí o Liceo totalmente conectado vai facer agora a piña. Falabas ti de facer fronte a todos os equipos cataláns. O mérito é tremendo do Liceo, porque dende esta esquiñiña da península, indo prácticamente cada 2 semanas a Cataluña a xogarse sempre os puntos. E tamén, por suposto, final de Liga, sempre loitando con non só co Barça, senón tamén con eses grandes equipos europeos, sobre todo os portugueses, algún italiano, que sempre veñen pescar os mellores xogadores do Liceo e sempre ten que rearmar o equipo co mérito que ten eso, co mérito que ten o cadro de Juan Copa. Prepáranse agora os quintetos iniciais, agora imos con eles. Está por aí César Carballeira, supoño que César Carballeira e Dava Torres e Blai Roca son 3 seguros nese quinteto do Liceo. E tamén no igualada. Pois vemos por aí Arnau Martínez, o porteiro que falaba antes, un porteirazo que vai xogar a vindeira temporada no Barça. Está preparado tamén Toni Pérez en uno Paiva, así que o quinteto do Liceo vai a estar con Blai Roca, Blai Roca baixo Paus, baixo Ferros, César Carballeira, Dava Torres, Nuno Paiva Bluso e Toni Pérez. Beso por aí tamén do Igualada, ainda que están aínda na piña. Beso dorsal número 8, Joan Ruano. A ese Arnau Martínez, tamén a Biel Llanes, que é un xogador venciño, pero que está facendo un playoff espectacular. O veterano Mati Pascual es do Liceo, xogou aquí hai 13 temporadas, todas as seguintes, según o Barça, ata esta. Tamén está o dorsal número 32, o capitán Marc Carol. Ese vai ser o quinteto do Igualada. Veremos quen leva o primeiro, a primeira bola do partido. E os berros de Liceo, Liceo, como está o ambiente? Miguel Álvarez por aí abaixo.
2: Sí, a verdade que tremendo ambiente, moitísimos ruidos se escoitan a pista, non paran de animar nesta previa do partido os afeccionados do Liceo con bandeiras ao aire. Tamén vense moita xente dándose un pouco de aire porque vai calor aquí dentro do pabillón, e xa todo preparado para que comece o partido decisivo polo título de Liga.
1: E a primeira bola que vai ser para o Igualada. Aí está Joan Ruano. Os asubíos de Riazor, porque xa está o partido en marcha. O primeiro ataque para o Cádiz Arlequinado. E a primeira falta do partido, cando levamos 7 segundos, 7 segundos.

0: segundos a primera falta de Dava Torres, a primera falta que suma Oliceo. Oseo marcador, en la que de momento marcador colocó ya igualada, pero a falta Edo Liceo. O sea, sabemos que a décima hay falta directa, después cada cinco repetiránse esos lanzamientos a bola parada. Ataca Joan Ruano para Biel Llanes, ahí está, los primeros ataques do cadro arlequinado. Hay posesión, ahí no cruzó a pista igualada, así que será a primera bola verde para Oliceo. Satén, ahí no sé, estica bola César Carballeira. Partido muy especial para él. Cómo apoya, cómo aprieta el público de Riazor. Ahí va César Carballeira, sonando para Dava Torres. Este para Nuno Paiva. Atacando por banda derecha, atopando a Toni Pérez no fondo de la pista. De nuevo para Carballeira, para que inicie a sogada. O 5, Coruñés, César. César ahí careando con Stig, sonando para Dava Torres. Este de nuevo para César. O 2, míticos, clásicos, do cadro de Juan Copa. Nuno Paiva. Nuno Paiva apura ahí. A pista, sonando detrás de la portería para Toni Pérez. Este para Nuno Paiva, 16 segundos en la posesión. Hay que ir mirando portería. Ojo porque perde ahí Oliceo. Ahí está Biel Llanes, a primera parada de Brais Roca. Y vaya carga Oliceo, esto no te parada. Otra vez o erro de César Cabralleira. Muy atento ahí Biel Llanes. O 3, tocado arlequinado. Biel iniciando a sogada para Mati Pascual. O argentino, Mati. Mati avanzando, pedía falta Biel Llanes. No había, no había absolutamente nada. Pero aquí cada sogada conta. Mati Pascual para Joan Ruano. Este para Biel Llanes. Ataque longo de igualada. Y quiere, pues eso, posesiones longas, dormir un poquito partido. Ese inicio fulgurante que podía ser con Liceo. Mati Pascual, lo disparo. Venga, ahora Blay Roca, no era difícil. Pero ven atento, portero catalán do Liceo. Que vuelve a tener a bola. Por medio de César Carballeira. Un minuto y medio. Mucha intensidad en la pista. En Riazor. Casi ateigado de xente para vivir este partido histórico. Nuno Paiva pedía penalti, no me indican algo que puede ser a contraigualada. Erra Biel Llanes, Nuno Paiva, ahora sí que hay falta. Pero ojo con esa sogada, va a protestar Dava Torres, porque esa sogada na área do Liceo, no sé si Miguel está bien colocado, pero podría ser penalti tranquilamente.
1: Sí, a verdade é que, bueno, caeu, el protestou moito, teño as miñas dúbidas tamén agora protestas de do Liceo, de dos xogadores do Liceo cando xa se reanudou o xogo.
0: E agora a infracción que vai ser a bola para o Igualada. Un 0 en faltas marca, eu penso que a de antes do Igualada sumou 2-1, mira, xa agora sumaron as dúas de golpe. Así que dúas faltas do Liceo. Una falta leva igualada, que ataca por medio de Biel Llanes, cruzando divisoria, recuando de nuevo para Mati Pascual. Mati Pascual encarando a César Carballeira, sumando para Marc Carol, o Capi. Carol para Biel Llanes. Llanes, ahí están los dos quintetos, los más clásicos de esta serie de playoff. De nuevo apoyándose Mati Pascual, Biel Llanes para Marc Carol. De nuevo posesión longa, 20 no crono. Ahí trabúcase o pase de Marc Carol y va a ir a recuperar Dava Torres. Ahí está David Torres Pastoriza, Dava. O Capi do Liceo que quiere, ose, agarremos que sí, levantar otro título de liga para o cadro de Juan Copa. Ahora que asubiaron los colegiados, que recupera ahí a posesión o igualada. Ahí pidiendo o speaker, o nos amigo Roy da Costa. Ahí que anime o pabellón de Riazor. Segue entrando xente, Lucía, segue entrando xente a este pabellón. Non é fácil moverse por Coruña hoxe, día
2: máis retrasados, claro. Que claro, co bom ambiente que hai fora, pero nada, que vayan ocupando os seus asentos, que aí ainda queda moito partido.
0: E queda moita noite, ainda dará tempo para ver este partido e despois saltar as cacharelas e beber algo pola Coruña. Aí vai Dava Torres, o ataque do Liceo, que vendaba, meténdose cara dentro, deixando para Nuno Paiva, calmando o ataque porque había moitos xogadores arlequinados diante de Dava. Sonando para Toni Pérez. Toni pide falta e falta aí. A falta de Biel Llanes, que sempre vai moi agresivo. É un rapaz que ten pouco corpo, pero que ten unha intensidade tremenda. Non sei, un xogador que vai dar moito que falar. No hockey nos vindeiros anos. 21-57 para o tempo de lecer. 0-0 no marcador. 2-2 no apartado de faltas. Todo empate. Tamén a serie. A 2. Os dous de Riazor gañou no seu Liceo. Os dous de Les Comes o Igualada. Sogando Dava para Nuno Paiva. Nuno Paiva quiere ahí probar o disparo. Bien defendido por Igualada. ¡Ay! ¡Qué magua! Porque buscaba Dava Torres, pero apareció Banao Martínez. Ojo a contra. Marc Carol, Marc Carol, las nubes. Marc Carol, las nubes. Sí, se tocou un sobor do Liceo porque indican que a posesión segue favorable ao cadro de Marc Muntané. Agora hai que ir a coller a bola porque a bola rematou pois na bancada. Imagínate onde foi esa bola de Marc Carol. Foi as bancadas de Riazor e non é sin selo pois mandar a bola a bancada, con todos os protectores que hai. Pero ali acabou, no fondo, hai que ter cuidado.
2: Agarramos que non lle dé a ninguén, porque entón sí que se pode montar unha boa.
0: Sí, porque ademais, a bola de hockey doe, eh?
2: Sí, no. Xa levar un balonazo debe ser doloroso, imagínate unha bola desas que non sei canto pode pesar, pero imaginamos que se che dan a cara, vas notar o peso.
0: Sí, non é moi recomendable. Xogando igualada por medio de Biel Llanes, de novo, Biel detrás da portería, intentando buscar unha opción de pase. A topa en Marc Carol. Carol para Mati Pascual, de momento, os dous adestradores mantendo os quintetos iniciais. Inicia a xogada de novo Biel Llanes. Todo pasa por él, Por él e por Mati. O disparo de Biel Llanes. ¡Ay, qué mago! A piques de recuperar Toni Pérez podía encarar a Arnau Martínez. Recupera igualada, que quere ter de novo a posesión. Joan Ruano, ollo con Joan Ruano, que quería meterse cara dentro. Boa defensa de Toni Pérez, e falta. Pois protesta moito Toni Pérez porque a mí pareceu moi pouquinha cousa. Así como de antes do posible penalti do Liceo, bueno, podía ser tamén un pouquinho a cousa, pois está o mesmo. Ollo, que quería sorprender Biel Llanes. Recupera o Liceo. E César Carballeira. Pide aí Juan Copa e o seu fillo Jacobo Copa tamén dentro do banco o apoio do Pazo dos Deportes. Non sei, pouca falta fai, de pedir porque o público está moi conectado. Daba, xogando cadro verde. Por medio de César Carballeira, cruzando a divisoria, sonando para Paiva, Nuno Paiva, ahí está Luso, o es Dolleira, Lu, ahí. De nuevo recupera posesión igualada, por medio de Mati Pascual. Mati, trabúcase, ahí dice, desespérase Marc Muntané, porque era un pase sin selo, no atopó a Joan Ruano. Nuno Paiva, o disparo fuera. Buscaba ahí o ángulo contrario, pero a bola fue, se por arriba de la portería de Arnau Martínez, pero son las primeras sonadas de ataque do Liceo. Llevamos só 4 minutos e medio e pasaron xa moitas cousas neste partidazo de hockey onde non está o Barça, non, pero está o Liceo, está igualada. Comentaba xente do club con razón que ollo gol, gol do igualada, gol do igualada. Que golazo, antes falaba de Biel Llanes, atopou a Ioco en banda esquerda, o disparo cruzado, pétano ferro, cólase na portería de Brais Roca, golazo de Biel Llanes. De momento toca remontar, Liceo 0, Igualada 1, Miguel Abais.
1: Sí, la verdad que es un poco resignado o Liceo en ese gol, foron a falar os 5 xogadores, o Brais Roca con seus 4 compañeros de campo nada más encaixar o gol, a verdade é que o Igualada está facendo un moi bo inicio de partido, baixo o meu punto de vista.
0: Pues de momento un panorama diferente aos dous partidos de Riazor, porque colócase por diante Igualada.
2: E os aficionados do Igualada celebrando, pero ainda así non se lles escoita.
0: É imposible.
1: No, é moi difícil que se escoite hoxe a ninguén que non sexa do Liceo, verdade?
0: Aí xogando Daba, toca reaccionar o Liceo, que vai por debaixo no marcador. Daba, quería topar a César Carballeira. E primeiros minutos para o mago santiagués, para Bruno Saavedra, o picheleiro, xa está na cancha. Tamén un dos que está chamado a facer cousas importantes desto do hockey, xa está facendo, pero o seu nome pode, bueno, apuntar moi alto nos vindeiros anos. Recupera aí o Igualada, que manda no marcador co gol de Biel Llanes no minuto 5 de partido. E volve a atacar por Mati Pascual, perde a posesión, tardou demasiado en pasar cancha contraria, así que recupera a bola o cadro de Juan Copa. De momento intenso. De momento, bueno, sempre está intenso Juan Copa, sempre, durante todo o partido. Tamén primeiros minutos para Nil Cervera, o home que marcou 3 goles no pabellón de Les Comes. Un esto Igualada. César Carballeira recupera a bola. Aí ollo César Carballeira, puido levar un golpe Marc Carol, non indica nada, os colexiados. Segue a bola en directo para Daba Torres. Daba, métese cara dentro. Pode probar o disparo Daba, boa defensa de Joan Ruano, que será de novo bola para o cadro verde. Pica e troco, van ser os primeiros minutos, retírase Joan Ruano, coito. E aí están os primeiros cambios, trocos do Igualada, entra Cañadillas, co 67, as costas. 19-22, 0-1 marcador. Dicía que, bueno, nos primeiros dous partidos da serie, o Liceo comezou con goleada nese 8-2, comezou con 4-0 incluso nos dous partidos, pero este é outro panorama, é outro partido.
2: Sí, decía algún afeccionado que parece que pasara moitísimo tempo, pasaron apenas uns días deste playoff, pero está se facendo longo.
0: Longo e moi intenso. Balón ao ferro de Dava Torres. Aí está o aviso do Capi. Dava para César. César Carballeira, que era moito, moito, moito. César Carballeira de novo a topa Dava. Dava para Nil Cervera. Aí está o aviso de igualada. Nil, métese cara dentro. Nil, segue co stick, aí coa bola. Dava Torres detrás da portería, de novo para César. Ollo César, fora. Que ocasión do Liceo. Estaba pues amarrado César Carballeira, non puido efectuar. E ollo a contra do igualada, Mati Pascual. Ay, que paradón de Blai Roca. Aquí tivo César Carballeira, que ven atopou Dava a César aí. Atopou o dorsal número 5 diante da porta, o seu disparo por riba, pero tamén boa defensa, o límite da legalidade do igualada. Outra falta do Liceo. A quinta, do Liceo. 4 leva igualada, esta é a quinta do cadro de Juan Copa. Xa sabemos que aquí as faltas son moi importantes. Tamén é verdade que non é sinxelo meter unha falta directa, ni un penalti tampouco neste deporte, pero se queda esa opción de un para un coporteiro. Ollo que ataca Cañadillas. De novo para Biel Llanes, o autor do gol, recupera Bruno. Aí vai Bruno Saavedra, a contra de novo Bruno, que ben fallo Caneo, escapa así un pouquiño a bola pola defensa de Cañadillas. Ten que comezar de novo para Nil Cervera. De momento aguanta a Dava e tamén a César. Aí está, piques de conectar o disparo de Abator, recupera de novo Oito. Aí vai Dava detrás da portería, de novo para César Carballeira. César de costas a piques de meter a bola, pero este outro Liceo. Sabai con todo o ataque, recupera de novo Nil Cervera, nova posesión para o Liceo. Dava facendo aí tic-tac co stick na bola. Dava, quere meterse por dentro, pero a defensa abafante do igualada, neste caso de Mati Pascual. Ai, que disparo probou Dava Torres dende a súa casa, picando a bola. E aí notas onde está a calidade dos xogadores grandes de verdade, como Dava. Bola para o igualada, como podedes escoitarnos a pupos do público de Riazor. Biel Llanes, que están todas, xogando para Cañadillas. De momento unha rotación, nada máis no igualada, a de Joan Roano por Cañadillas. Mati Pascual pode roubar en primeira liña Nil Cervera. E indican eses 5 segundos, será polo tanto bola para o Liceo. Retírase Dava, entra Arnausaus. E tamén está preparado Jacobo Copa. Así que o Liceo a xogar cos pequeniños, porque retírase César Carballeira. Agora na pista Blai Roca, e o que se mantén o porteiro, lógicamente. Tamén está Nil Cervera, Bruno Saavedra, Arnau Saus e Jacobo Copa, que acaba de ingresar agora neste parqué do Pazos Deportes de Riazor. De novo sonando o Liceo por medio de Arnau para Nil. Nil Cervera quere buscar e o pasa piques de conectar Bruno Saavedra. Ollo ca contra de Biel Llanes, meténdose cara ao centro da cancha para Mati Pascual. Mati para Biel, controlando de novo igualada, que gaña dende o minuto 5, 0-1 en Riazor. Agora mesmo non quero dicir moito, pero estaría sumando o seu quinto título de liga, o último no 97, ni máis ni menos. Xogando de novo igualada. Aí está Marcarol. Boa parada de Blai Roca. Hai que parar, porque aí chegou Blai Roca nese enfrontamento con Marcarol. E penso que vai haber bully. Primeiro vai haber tempo morto. O primeiro na pista solicitado por Juan Copa. Estamos, Lucía, a 16-22. Para o tempo de lecer, toca remontar Liceo 0, igualado.
2: Pues esa remontada que lle toca facer ao Liceo, que comeza o partido perdendo 0-1 na súa casa, pero moito tempo por diante. Estamos aínda neste primeiro tempo morto na primeira parte. Juan Copa terá que agora dende o banco cambiar un pouco a dinámica para que comecen a entrar os goles para o Liceo.

0: Estamos no tempo de no tempo morto nesa primeira parte do Liceo Igualada. Adiantouse o Igualada 0-1, pero ainda moito tempo por diante para o Liceo, Fer, remontar este partido.
1: Esa está a bola en marcha, de novo hai que repetir ese lanzamento, ese bull, esa loita. Aí para buscar a posesión Arnau Saus, tamén Marc, que acaba de ingresar, o home que marcou os dous goles, o 3-2 e o 4-2. O outro día les comen, foron decisivos. Tamén está Alex Cardil na cancha por parte de Igualada. As primeiras rotacións, a segunda unidade tamén do cadro de Mar Montané. Xogando o Liceo por medio de Bruno Saavedro, Santiagués para Arnau Saus, Arnau para Nil, Nil para Bruno. Aí quere partir con vantaxe Bruno Saavedra, pero de momento atópase o muro arlequinado de Igualada. Nil Cervera, o disparo, ollo que pode recuperar Alex Cardil. Alex Cardil diante de Nil, ten que recuar porque non lle acompañaba ningún xogador de Igualada. Cañadillas para Marc. Marc quere facer a xogada individual. Boa defensa de Bruno Saavedra. Recupera Jacobo Copa. Bruno, Bruno! Quedou sen ángulo Bruno. Probou ainda así o disparo, pero era complicado porque non tiña prácticamente ángulo para conectar coa portería. Cañadillas diante del, Jacobo Copa, que presión. Aí está o disparo de Cañadillas. Petou un xogador do Liceo. Eso puido salvar o 0-2. De novo ataque do Liceo. Bruno, Bruno, hai falta. Será a quinta tamén do Igualada. 5-5 en faltas, 0-1 marcador. Que en definitiva é o que importa. E o resultado que lle toca remontar o Liceo, quedando moitísimo. 15 minutos desta metade, 25 ainda da segunda. Todo o partido case por diante. Aí vai o Liceo, por medio de Arnau Saus, que é o que vai efectuar esa bola parada. Está preparado aí Bruno Saavedra, amagado o disparo, pero vai a bola para Nil Cervera. De novo para Arnau Saus, está totalmente repregado o Igualada. A bola que peta no xogador de Igualada será, polo tanto, vaise fora da cancha e será bola para o Liceo. Miguel, ten cuidado ti por aí abaixo, non levar un bolazo deses, eh? Hai que ter cuidado tamén.
2: Sí, bueno, estou aquí detrás dunhas redes, tenían que darlle con bastante efecto, pero non sei que lle chamou a atención. Bueno, estivo falando durante o tempo morto un árbitro co porteiro do Igualada, non sei se porque moveu a portería en algún momento, pero estaba falando a saída do tempo morto o árbitro co porteiro do Igualada.
1: Xa teño aí localizado a Miguel, está a cuba, non hai problema. Aí está Nil Cervera, a piques de marcar un golazo Nil Cervera. Piso aí a xogada picando a bola e a piques de anotar. Nil de novo para Arnau, Arnau diante de Arnau Martínez. Para moito este Arnau, eh? Este Arnau para moito, un porteirazo. Algo provocador tamén, como algún partido de Igualada, pero bueno, el fai o seu papel. Xogando xa o cadre Mar Montané de novo. Vai Biel Llanes, saindo da cova, Biel. Marc Carol, o capi. Aí está Marc Carol. Aparece aí Blai Roca, bola para Igualada. Onde apareceu aí o stick de Blai Roca prácticamente atopando o fondo da pista por detrás da portería. Todo atento que teñen que estar os porteiros neste deporte. Ocupa moita portería, pero teñen que estar a moitas cousas tamén. Marc, de novo xogando Igualada. Cañadillas, a presión de Bruno, falta clarísima de Bruno, que foi demasiado intenso, e vai dicir algo a Cañadillas, facendo tamén a guerra, eh? Aquí todo vale, todo conta. A falta foi moi clara, amarrou a Cañadillas e a sexta do Liceo, por 5 que leva o Igualada. Aí agora un poquinho de pausa no partido, nesta falta do Igualada. Está relativamente tranquilo Juan Copa, eh? Chama a atención. Novo atacando Igualada por medio de Cañadillas. Aí vai Cañadillas diante de Bruno Saavedra. Cañadillas, boa defensa de Jacobo Copa. Bruno, aí vai Bruno a contra, Bruno Saavedra. Bruno, pode ser boa. Boi, Dios, que paradón de Arnau Martínez, a disparo de Bruno Saavedra e recupera de novo Igualada. Xogando Igualada por medio de Marc Carol. Carol para Cañadillas, recupera de novo Liceo, dura de pouco. A bola agora Igualada. Aí vai de novo Nil Cervera. Nil por detrás da portería, quería buscar a Jacobo Copa, non o atopa. De novo Jaco. Aí vai Jaco. Nil. Está tardando un pouquiño, segundo Liceo, pero o público non perde a fe, segue apoiando. Vai Bruno. Bruno Saavedra, de novo coa xogada. Está gañando agora protagonismo santiagués. Érguense de novo do banco Dava Torres e César Carballeira. Arnau Chaus, a piques de atopar a Jacobo Copa. E recupera de novo Liceo. Disparo, de novo a parada de Raúl Martínez. Salemos as cuantas, Chaus. Aí vai Chaus, de novo atacando Liceo por medio de Lin Cervera. Non hai que perder aí a bola, porque xa estaban tres xogadores de Igualada para montar a contra. De novo Bruno. Bruno, pasando por detrás da portería, Bruno a piques da topar Arnau Chaus. Será de novo bola para o Liceo. Outra posesión. Arnau. Chaus, de novo coa bola. Aparece Nil Cervera. Mira como aplaudo público ese esforzo do dorsal número 3 de Arnau Chaus. De novo para Nil Cervera. Mir para Jacobo Copa. Non atopa o camiño do gol o cadro de Juan. Aí está o disparo de Jacobo Copa. Non atopou portería, pero volve a recuperar o seu rexeitamento. 22 na posesión. Os berros de Liceo na pista. 0-1 gaña Igualada. O gol de Villanes. Está tomando un respiro no banco. Nil Cervera, boa parada Arnau. E ollo que ven a contra. A contra de Marc. Al vai dorsal número 7. Providencial ese cuarto partido. O home do cuarto partido. Marc. Cosetas Costas. Avanzando metros. Marc quere buscar aí a línea de pase. Pasa por detrás da portería. Defendido por Bruno. Que boa defensa do Liceo. E penso que hai falta do Igualada. Se quere sacar con rapidez o Liceo. Non hai pausa aquí. Bruno, fora. Ao público que pide ese penalti, que boi Bruno Saavedra, que ben se meteu entre dous xogadores, pero o seu lanzamento pois foise por pouquiños arrentes do pau da portería Arnau Martínez, que agora quitou casco, así que vamos ter xogo parado para refrescar a ese porteiro do Igualada. Estamos a 11-22, Liceo 0, Igualada 1.
0: Pois o Liceo que o intenta, pero non dá topado a portería. Dende logo que o porteiro está facendo, o porteiro do Igualada está facendo un grandísimo traballo para que o Igualada pues, vaya gañando esta final da Hockey Liga. Pero aínda estamos no minuto, faltan aínda 11 minutos da primeira parte. O Liceo ten moito tempo por diante para empatar esta final.

0: Volvemos a ver de nuevo xogo entre o Liceo e Igualada. Retomouse o xogo.
1: Coa bola en directo a 11 minutos para o tempo de Lecer. 0-1, gaña Igualada. Joan Ruano para Marc Carol. Que paradón de Blai Roca. Que parou unha aí entre a cara o stick, un pouco con todo. Pero recupera de novo Igualada. Durou pouco a posesión o Liceo. Ataca Mati Pascual. Mati, do Liceo, do Barça, xogando para Joan Ruano. Joan Ruano métese, caracolea aí diante de Arnau Saus. Pasa por detrás da portería. Joan Ruano recúa para Mati Pascual. Mati Pascual lo disparo. Hay infracción sobre Dava Torres. E ollo, porque agora quedaron aí tendidos Jacobo Copa. E quen é o xogador? Álex Cardil. Aí, bueno, foron os dous o chan, non pasou a maiores. Álex Cardil mira a Jacobo Copa dicindo, pero que faz? E Jacobo Copa dille que nada. Así que pa diante, veña. Aí pique, o primeiro do partido. E a popa todo o público de Riazor. Porque eu penso que foi unha loita sen máis. Pero bueno, os xogadores de Igualada aproveitan tamén as súas para meter a presión. Aquí, Lucía, repartiron aplaudidores verdes e blancos, que son abanicos hoxe. Non son aplaudidores, son abanicos porque o calor é intenso.
0: Fai falta,
1: na pista. Sí, sí, moito, moito.
0: Non sei, aplaudir tamén, que aplaudan dentro, tamén.
1: Pero para eso están as mans. Pero estes son abanicos, é que é terrible o bochorno que fai dentro da pista. Ten mérito de que o parqué aguanta ben, sen humidade. Será bola para o Liceo, 6-6 en faltas. Ainda queda moito para esa décima, pero chegará a intensidade que tengo partido. Aí falando César Carballeira co colexiado, está Blai Roca aí bebendo. Bueno, esos pequenos tempos que toman os porteiros tamén para refrescarse, porque se fai calor normal con ese casco, pois imagínate.
0: Sí, sí, está teñeron que estar mismo pasando fatal, sí, porteiros
1: regular. Está ahora mesmo partido parado a 10-26, que era un mundo aí na primeira metade. Lembre que desde o minuto 5 con ese golazo de Villanes manda o Igualada. Pero hay que confiar neste equipo, por suposto. Xogando Dava Torres para Carballeira, César, Jacobo Copa. Esa cruza divisoria, xa está todo o Liceo atacando a porta do cadro catalán. O cadro de Igualada, a capital da comarca da Noia, onde temos outro equipo como o Noia. Non o de Galicia, claro. Aí está Arnau Saus, de novo atacando o Liceo. Jacobo Copa, Jacobo para Dava. Hai que probar o disparo, Dava. Parou Arnau Martínez. Ollo que agora ven a contra do cadro arrequinado por medio de Joan Ruano. Marc Carol, Joan que ven a topo a Mati Pascual. A parada de Brais Roca. Temos dous porteirazos na pista. Agora quenda para o Liceo. Calma o ataque, dille aos seus compañeros Dava que calma. Que queda o mundo. Jacobo Copa, hai que parar o partido outra vez. Moitas interrupcións. Algo lle pasou a Dava Torres. Vai aí un pouco danado. Entra Toni Pérez no seu canto. Van aí a atender a Dava Torres, parece que levou un golpe.
2: Sí, queixase aí, está sacando un dos patins. Queixase, está sendo atendido aí na parte de atrás do banquiño. Bueno, esperemos que non sexa nada grave.
1: Agardemos que non, porque, claro, Dava Torres... Hombre, non vou dicir medio Liceo, non? Pero é un xogador importantísimo no cadro de Juan Copa. Os perros de Liceo. Fai falla agora tamén o público do Pazo dos Deportes. Carballeira xogando para Nuno Paiva. Nuno para Nil Cervera. Ten que aparecer tamén o 2. Nuno, Luso, Nuno Paiva. Probado disparo, era moi lonsano. Recupera Mati Pascual, Marc Carol. Marc Carol, métese Marc Carol. Que ven defendido por Nil Cervera, que levou unha esquina e non lle permitiu o disparo. Pero recupera de novo Igualada. Para Joan Ruano. Joan para Pascual. Pascual ten que disparar a desesperada porque esgotaba esa posesión na súa pista e disparou, bueno, o que fose, a voleo, como se suele dicir. E será, polo tanto, bola para o cadro verde, o cadro coruñés.
0: Por certo que rematou xa o partido de Portugal cun 5-0 diante de Uzbekistán e eses dous goles de Cristiano Ronaldo. Pero seguimos en directo vendo o Liceo Igualada.
1: Están aí o pique Cristiano, Haaland, Mbappé, Messi e demais, eh?
0: Dos piques vos que fan que o Mundial sexa máis entretido e emocionante.
1: Por suposto, e aproveitando tamén esas seleccións de menor entidade. Ollo que ataca o Liceo por medio de Nuno Paiva. Recupera o Igualada por medio de Joan Ruano. Joan. Joan para Pascual, para Oblai Roca. Hay que salir de ahí. Faino Oluso, Nuno Paiva, ahí está el portugués. A su selección acaba de ganar no fútbol, pero él quiere ganar no hockey también. De momento no es así. Ingresa na pista o dorsal número 9, Capiques Estivo en facer 0-2. Joel Roma, primeros minutos para él na pista. Esa rotación de Marc Muntané. Sigue ahí, estuvo pendiente también de Dava Torres. Estuvo preocupado por Dava, que sigue ahí atendido. ¡Ay, qué magua hay! ¡Que hay! ¡Que hay! Pues no hay penalti, porque ahí tirouse Toni Pérez. A Piques Estivo de conectar Toni Pérez. O servicio desde atrás de la portería era muy boa. Quería ahora sorprender César Carballeira. Y Diego Colesiado, que calma, que hay que repetir. A 8 minutos, 0-3. Para o tempo de lecer, no pazo dos deportes de Riazor, prácticamente ateigado. Quedan, bueno, uns asentos aí nas esquiniñas detrás das porterías, onde a visibilidade é máis reducida, pero o demais está a tope. Antes da noite meiga, da noite de San Xoán, na Coruña, agarremos que cun triunfo do Liceo. Comentaba, hai unha xeareira, non, de que a noite meiga en Coruña, bueno, no 2019 non saiu moi ben. Agardemos que neste 2026 saia mellor para o Liceo. Mil atacando de novo cadro de Juan Copa. Nuno Paiva,

0: pero aquí arriba no poleiro, vai moita calor.
1: Eu creo que peor onde estás ti, sí, eu creo que peor onde estás ti, que aquí abaixo vai calor, pero non é como arriba. Aquí ainda eu creo que está un poquinho máis fresco que cando chegamos ao pabellón.
2: Aquí está mellor, senón bueno. Eu teño aire acondicionado.
0: Home, así sí, así calquera. Lucía, onde toca a noite de San Somos?
2: Na Radio Galega, seguindo Galicia en goles.
0: Na Radio Galega, sí señor.
2: Pues tenemos que habilitar mejor aquí un espacio para hacer una cacharela, que nos falta, pero ven, ambiente tenemos, no tenemos o as praias de da Coruña, pero estamos muy bien aquí en Arra.
0: Onde mellor, sí señor. Ahí está César Caballero, disparo, gol. Capitán Dava Torres. O disparo de César Carballeira. Quedou aí en a área. E aí está o bailecinho do Capi, do de sempre, que aproveita todas. O bailecinho de David Torres pastoriza Dava Torres para poñer o empate. Tempo morto. Agora do Igualada. Liceo 1, Igualada 1.
2: Pois aí chegou ese empate, agradísimo empate do Liceo, cando restaban, pois, restan os últimos minutos desta primeira parte, moito mellor para, pois, marchar un hipotético descanso, pois, que as cousas igualadas, non? E non deixar aos cataláns adiantarse. Aproveitamos tamén este momento para volver con Antón, que estaba seguindo o partido de Portugal, golea Portugal a Uzbekistán, e ponse por agora, Antón, primeira de grupo, agardando o que faga Colombia con República Democrática do Congo.
3: Sí, buscou o hat-trick Cristiano, pero non puido acadar na segunda metade. O partido que acabou cun tanto de Rafa Leao, que foi o definitivo 5-0, en un partido que vai quedar para a historia de momento dos mundiais, porque este partido no que Cristiano Ronaldo marcou é o primeiro futbolista a marcar por primeira vez na historia en 6 mundiais diferentes. Rematou este Portugal 5, Uzbekistán 0.
2: Grazas, Antón.
3: Unha aperta.
2: Boa noite. Volvemos a Riazor. Como decíamos, acaba de empatar o Liceo, así que de novo as táboas entre o equipo galego e o catalán. Moitos minutos por diante aínda para acabar de definir quen será o campeón desta Hockey Liga, Fer.
0: Pero o primeiro paso está dado con ese gol de Dava Torres. Por certo, Miguel, como se celebrou aí abaixo?
4: Pois, como comentabas, tío, bailecinho de Dava Torres, frustración total no porteiro do Igualada, que rexeitou o disparo de César Carballeira, pero non puido parar o do Liceo. Bueno, pois, veuse arriba tanto o pabellón como o Liceo.
0: E agora os apuntos por Cataco Igualada, por medio de Joan Ruano, Mati Pascual. Agora a intensidade tremenda do Liceo, de momento ten marxe, porque leva 6 faltas no luminoso. Por 9 o Igualada, así que esa lembraba antes que a siguiente será falta directa para Igualada, pero de momento chega a séptima do Liceo. A séptima do Liceo a 3.55, recta final da primeira metade. Adiantouse o Igualada con gol de Biel Llanes, empatou un dos míticos, un dos clásicos, Dava Torres para o Liceo, 8. Afortunadamente este sí que quedará no Liceo, para a fortuna de todos os seareiros verdes. Mati Pascual, iniciando solada, Biel Llanes, Biel, o disparo de Biel, golpea a Joan Ruano, ahí va y Dava, a contra, Dava, quería Curier, de nuevo Jacobo Copa para Don Darno Martínez. Que buen buscó Dava Torres ahí a Curier, non ye saúl, non ya mercou o Igualada, pero vuelve a atacar o Liceo, devuélvese tola a afición que ahora pedía a décima falta sobre Jacobo Copa, y pienso que poca cosa. Ataca o cadro de Juan Copa, de novo a Culler de Dava Torres, pide perdón, recupera Igualada. Biel para Joan Ruano, cruza divisoria a oitava. Mira que fácil se pitan estas, Miguel, e que difícil a décima. Estas son máis sensatas de pitar que a décima.
4: Sí, evidentemente, Jacobo Copa, que bueno, creo que está un pouco metido en todas as batallas aí na pista, agora eu creo que un pouco frustrado porque non me pitaron a décima a que fixo aparentemente un xogador do Igualada con el, pois agora falle a oitava do Liceo.
0: E pídele tranquilidade ao seu pai, Juan Copa, que dille que ademais para o banco, porque estaba revolucionado. E fai ben, penso que Juan, en meter a Jacopo, que mira como levanta o público, as mans arriba, e o público resposta tamén. Aí está a música, porque está agora mesmo o xogo parado. Será bola para o Igualada. 8 faltas Liceo, 9 Igualada. De momento ainda non está amenaza na mesa do Liceo, pero pouco lle falta. Mati Pascual, de novo atacando Igualada. Mati para Joan, Joan para Mati Pascual de novo. A piques de roubarse esa carballeira, pero está moi atento Biel Llanes. Biel para Joan. Outra vez Biel Llanes. O Sobenciño, dorsal número 3. Aparece na banda Marc Arol. Marc Arol quere meterse cara adentro. De novo para Biel Llanes. 2.40. A piques de roubar Bruno Saavedra. E que indicaron? Que indicaron? Eu non entendo. Que pitaron agora os colexiados. Por certo, que non o dicen, asturianos. Miguel Díaz Cosme e Jonathan Sánchez García. Son asturianos, ben, podían portarse un pouquinho, non? Como vecinos que son. É moito pedir. Agora, non sei moi ben que pitaron, porque a novena non sube ao marcador do Liceo, pero pitaron algún tipo de infracción que favorece a Igualada, cando Bruno Saavedra plantábase só no man a man con Arnau Martínez. Biel Llanes, Marc Arol, quería topar a Joan Ruano. De novo está o Igualada co quinteto inicial. Non así o Liceo, que ten na pista a Bruno Saavedra e tamén a Nil Cervera, que leva agora a bola. Nil para Dava. Aí está o autor do empate, a un. Dava Torres, o bailaciño espectacular del tamén. Dava, métese cara dentro, busca picadinha para Bruno Saavedra, que recúa. Aparece Nil Cervera. Nil Cervera para Dava Torres, este para Bruno. Bruno, a xogada de Bruno. Bruno quería buscar, non atopa César. E recupera o Igualada, que ten 2 minutos por diante. Os dous equipos para intentar desnivelar a balanza, que de novo empatou o partido. Ollo co Igualada, piques de conectar Joan Ruano. Joan para Mati. Mati para Marc Arol. Avanzando a metros Marc Arol. La defensa de Bruno, non hai que facer falta. Aguanta Bruno, aguanta. Ven Bruno. Ollo aí, intentaba facer a xogada dende atrás da portería. Tampouco indican esta, pero vai Dava, o disparo de Dava parou Arnau Martínez. E dille Bruno Saavedra colexiado: pero que teño que facer? Que hai que facer para que pite esa décima? Xogando de novo Igualada, por medio de Biel. Biel Llanes, Mati Pascual. Mati para ninguén, pero aparece Marc Arol, aproveitando o recitamento da madeira. Mati gañando liña de fondo. Mati Pascual, Mati quere atopar un compañeiro, atopao en Biel Llanes. Xogando de novo o Igualada. Aí o disparo a desesperada, porque restaban poucos segundos de posesión. Isto fai que recupere a mesma o Liceo. A 48 segundos hai que buscar aí a décima. Lembrar tamén que as faltas seguen acumuladas, así que se non chega agora, chegará na segunda metade esa décima. Pero que importante sería agora para ir con vantaxe ou intentar ir con vantaxe no marcador no descanso. Medio minuto, 22 na posesión. Nil Cervera quere facer a acción individual. Xoga con Nuno Paiva. Nuno Paiva. Busca ya Dava Torres, caendo. Intentaba rematar de novo para Nuno Paiva. 12 segundos na posesión, 18. No será el. Vai ter a última Igualada. Joan Ruano presiona Nuno Paiva. Ahora que non fagan falta. A ver se ten a última o Liceo. 9 segundos, 8. Dava para Nuno. Ay, que mágoa, que venta Pau Arnau Martínez. De novo Nuno detrás da portería, buscando a Dava Torres. E final. Remata a primeira metade no Pazo dos Deportes de Riazor. Lucía, todo por decidir de momento. Lembremos, no 5 adiantouse Biel Llanes. Empatou Dava Torres. O partido, retíranse os dous equipos a túnel de vestiarios. Miguel, como estaba iso o ambiente?
4: Sí, o primeiro que marchou foi Nil Cervera. Bueno, está Bruno Saavedra bastante alporizado. Está intentando tranquilizando entre Dava Torres e algún xogador, algún membro do corpo técnico do Liceo. Marchan agora xogadores do Liceo vestiario. Tamén, bueno, xesto de concentración de Juan Copa, Jacobo Copa, que pide máis apoio ainda para por parte dos afeccionados. Último en marchar vai ser Dava Torres, que parece que a reparación do patín foi boa, porque pouco despois marcou o gol. Vai falando co árbitro Dava Torres, non sei que lle dixo en concreto, pero o árbitro que lle fixo ok co pulgar. Polo tanto, xa os xogadores do Liceu, unha vez que Dava Torres marcha a pista no vestiario.
2: Pois sabíamos que iba a ser un partido moi igualado, tamén un partido moi encendido, e seguro que pois agora xa iban comentando ya o árbitro pois un pouco máis de fixarse un pouco nesas faltas, non? Porque poderíamos chegar xa a esa décima, que podería ser moi unha moi boa opción para o Liceo adiantarse, pero nada, chegamos a este descanso, empate a un, Fer, máxima igualdade, parece que volvemos a comezar de cero.
5: Pues sí, sobre todo lembrándole, es verdad que un poco alporizado, lembrándole a Bruno Saavedra, los colegiados, que a décima también se puede pitar, porque esta última sobre Bruno, yo pienso que podría ser falta clara, no la indicaron los colegiados, pero bueno, al final, o importante que Deportividad en asaída de los jugadores, o último en abandonar ahí a pista, o porteiro suplente do Igualada, Jaume Marqués, saludando susto en esa esquiniña o seus seareiros, así que tranquilidad. Tempo de descanso tamén para que tome un respiro todos os xareiros do Liceo. Por suposto, todo por decidir nunha segunda metade que vai traer emocións fortes.
2: Pois tomade vos tamén un respiro, hidratademos moito e descansade. Volvemos ca segunda parte deste Liceo 1 Igualada 1.

0: Son as 9:20 da noite. Estamos seguindo en directo no Galicia en Goles. Iremos ata as 12 para seguir o partido da final da Hockey Liga entre o Liceo e o Igualada. Máxima igualdade no resultado, 1-1. Mentres, estamos no descanso dese partido, pero mentres estamos tamén seguindo de preto o que pasa nesta xornada de martes do Mundial. Xa xogou a Portugal de Roberto Martínez, a Portugal de Cristiano Ronaldo, que gañaba 5-0 ante Uzbekistán e que se posicionaba así como unha firme candidata a gañar este Mundial. E a piques, pois nada, a uns 40 minutos de que comece a xogar outra das favoritas, como é Inglaterra, que se enfronta este martes a partir das 10 da noite a Ghana. E xa que estaban aí os máximos goleadores, Messi, Cristiano, Mbappé, Haaland, todos meteron os seus goles neste segundo partido da fase de grupos. Hoxe, seguro que tamén Harry Kane quere pois volver a marcar para achegar un poquinho máis a Inglaterra a esa final. Seguindo o partido entre Inglaterra e Ghana, imos ter esta noite a Gonzalo Alonso. Que tal, Gonzalo? Boa noite.
1: ¿Qué tal? Buenas noites. Con ameaza de treboada hoxe no estado de Massachusetts, neste Gillette Stadium, con Harry Kane, a selección inglesa, fixo 2 ante Croacia. Inglaterra, que demostrou que ten moito potencial en ataque, sobre todo fixo unha boa segunda metade, e en fronte vais a medir a Ghana, que sufriu e que marcou no sprint final do encontro para derrotar o combinado de Panamá. Polo tanto, as dúas seleccións encabezan o grupo L. Se a que gaño se daría un paso de xigante, no, estaría clasificada xa para a seguinte ronda, esperado que aconteza no partido que van a xogar Panamá e Croacia a partir da unha da madrugada. E xa coas aliñacións confirmados nas dúas seleccións, Inglaterra vai formar con Jock Pickford en portería, Rhys James, Edric Conza, Mark Gehi, Jet Spence,

0: En defensa, por diante un doble pivote formado por Elliot Anderson e Declan Rice. E arriba, una línea de medias puntas con Madueke, con Jude Bellingham, con Anthony Gordon. E arriba Harry Kane. En la selección de Carlos Queiroz, do portugués, en Ghana, Benjamin Asar en portería, con Marvin Senaya, Jonas Adjetey, Jerón Opoku e Gideon Mensah na cobertura. No centro do campo, tres homes: Thomas Partey, Caleb Girenchi e Kwasi Sibo. E arriba Iñaki Williams, Jordan Ayú e Antoine Semenyo. E o partido vai no pitar, vai no asubiar un hondureño, Said Martínez.
1: Pois a partir das 10, ese Inglaterra gana, Gonzalo, como ben viñamos dicindo, marcaron xa os principais goleadores deste Mundial, tamén o quererá facer hoxe Harry Kane, unha Inglaterra que nos últimos nas últimas competicións internacionais, pois, bueno, sempre é unha gran ameaza, sempre unha favorita, aínda que pois estaba custando gañar un título, levar o título a Inglaterra, ese It's Coming Home, pues parece que se está tardando un poco, pero este ano volvemos a ver una Inglaterra muy agresiva, con moito gol, con moita chegada, novo adestrador, Harry Kane e Bellingham, pues parece que tocados pola sorte, cando menos nese primeiro partido.
0: Se temos en conta o partido do debut ante Croacia, Inglaterra é candidata a estar entre os mellores en este Mundial, sobre todo pola solidez defensiva que amosou e pola enorme segunda metade. Non só ten a Harry Kane, ten a Bellingham, ten a Marcus Rashford, ten moita artillería na parte ofensiva. Tamén é certo que hoxe vais medir a un equipo como Ghana, un equipo sempre combativo, tivo dificultades outro día para superar a Panamá, pero hoxe introduce 4 trocos o seleccionador, cambia de porteiro, non está Lawrence Atizigi, sí que está Benjamin Asare, e despois presenta dúas novidades, sobre todo na sala de máquinas. Non lle gustou a Carlos Queiroz como manexaron o partido outro día os homes que estiveron nesa parcela, e hoxe da entrada ao xogador do Villarreal como Thomas Partey, quasi sí, o polo tanto é un partido que promete. Imos ver se non aparece esa treboada e podemos disfrutar dun bo espectáculo xe no tamén chamado Estadio Boston.
1: As treboadas que están que xa vimos con Francia, que retrasaron bastante o partido, xa agardamos que non sexa así, que vaya todo con normalidade, porque senón poderíamos chegar bastante tarde rematando ese partido. Gonzalo, tamén temos ganas de ver xogar a Iñaki Williams, non a estrela do Athletic Club. Temos a Nico Williams en España, e Iñaki xoga por Ghana, aínda non disputou os seus minutos, pero temos ganas tamén de que se estree, de que debute neste Mundial.
0: Pois hoxe vamos poder velo, porque outra das novidades en esa zona de ataque, repiten Antoine Semenyo e Jordan Ayú, e hoxe entra Iñaki Williams, cambia polo tanto un home como Suleimana, que xogou outro día, mete a Iñaki Williams. A, coñecemos o futbolista do Athletic Club de Bilbao, e imos ver se hoxe lle dá outro aire a esa zona ofensiva do conxunto da selección que prepara Carlos Queiroz. As xogadores experimentados, de moita calidade nas dúas seleccións, poderíamos decir que hoxe vai ser un dos partidos máis atractivos deste Grupo L. Polo tanto, dase todo para que podamos disfrutar dun bo encontro.
1: Pois a partir das 10, este partidazo, este Inglaterra gana, que seguiremos con Gonzalo Alonso. Ata as 10, Gonzalo.
0: Ata logo.

Son as 9:28, seguimos en directo no Galicia en Goles, agardando a que se retome o partido entre o Liceo Igualada por esa final da Hockey Liga de Hockey sobre Patins. Empate a un agora mesmo no descanso, agardando a que comece esa segunda e definitiva parte deste quinto e definitivo partido do playoff polo título da Hockey Liga. Como dicía, son as 9:29 e antes de prepararme para este Galicia en Goles especial, estive facendo os meus deberes, podemos decir, e aparte de pues, buscar datos dos equipos, ver un pouco como estaba esta eliminatoria, tamén estive buscando banda sonora e resulta que existen varias cancións que teñen o hockey ou os sticks como protagonistas. Como dicíamos, non queremos violencia no partido de hoxe, que sabemos que o partido do domingo que se xogou en Igualada pois acabou un pouco con bronca nas gradas. Entón, poñemos esta canción de stick de hockey de Ilegales, pero, ollo, non queremos reivindicar a violencia.

0: pues ese stick de hockey de ilegales co que chegamos xa ao comezo da segunda metade, metade definitiva, para pois coñecer xa quen vai ser o gañador desta edición da Hockey Liga. O Liceo ten por diante pois 25 minutos para superar o Igualada. Volvemos con Fer Romero.
1: Pois así é, Lucía, 25 minutos para decidir o campeón 2026 da Hockey Liga. Igualada o Liceo, agardemos que Liceo. Balón, bola para Igualada por medio de Marc Carol. Marc Parabiel, repetindo de novo o mesmo quinteto, o Igualada. Non así, o Liceo que sae con Blai Roca, Dava Torres, César Carballeira, Nil Cervera e Arnau Saus. Ese é o quinteto de Juan Copa. 9 faltas leva Igualada, seguinte será falta directa para o Liceo. 8 leva o Liceo, que le quedan 2 para ese, para esa bola parada. Agarremos que tarde en chegar. César Carballeira, sonando para Dava. Dava Torres para Arnau. Arnau quería probar o disparo defendido por outro dorsal número 3, por Biel Llanes. Aí está Loita entre os 2. A bola que favorece a Nil Cervera. 4 segundos, vai esgotar a posesión e ollo, que levou un bolazo tremendo a Arnau Martínez. Os riscos, Lucía, de ser porteiro de hockey, non?
0: Sí, sí.
1: Que bolazo levou aí na, no costado. E hai que parar, tirou aí a desesperado o Liceo, porque esgotaba sería a posesión. E aí levou, pois... espertar espertou, se non estaba desperto, está claro, Arnau Martínez. 24-07. 24 minutos ou máis, ollo. Se temos prórroga, lembremos que serían 2 partes de 5 minutos. Ainda poderíamos ter penaltis, eso sería demasiado sufrimento. Pero sempre que gaña o Liceo, todos firmamos. Ataco Igualada, Mati Pascual. Mati para Biel Llanes. Este para Joan Ruano. Joan Ruano sobre a divisoria, Costic. De novo para Mati Pascual. Mati para Biel. Biel perde a bola, non foi boa. Aí o servizo, así que será posesión para o cadro verde. César Carballeira, piques de perder a bola. Aí fiouse César Carballeira, tiña a Dava Torres. E Dava Torres pide tranquilidade aos seus compañeros. Aí exercendo de capitán. Vai Dava, Dava para César. César para Nil Cervera. Este para Arnau Saus. De novo para César Carballeira, atacando o Liceo. Xa está, excepto Blai Roca, todo o mundo nas inmediacións da portería. Arnau Martínez, Dava Torres de novo. Dava, dando a volta, reviravolta, topando Arnau Saus no fondo da pista. Arnau, de novo para Nil. E hai falta do Liceo, que xa efectúa con rapidez. Non sube de momento, hai outro tipo de infracción. Non, si, sí, si, sí, si sí que sube, a novena. A mí xa me parecía. Pois os dous equipos coa amenaza da bola directa, da falta directa. Ollo disparo de Mati Pascual. César Carballeira, vai ser fundamental esa décima falta. A ver quen é quen, ou ningún, que é o máis probable con este deporte, de aproveitar esa falta directa que terán, pois, nun entre, porque ninguén vai escapar dese castigo. Vai ser bola para a Igualada. Terindo barullo, aí o Pazo dos Deportes de Riazor. Así se chama tamén unha peña do Liceo, Peña Barullo, que está, por suposto, neste Pazo dos Deportes de Riazor. A bola para Marc Carol, Marc Carol para Mati Pascual. A bola que tocou, aí vai, un árbitro polo chan. Un árbitro polo chan, xa se recupera o asturiano. Dava Torres, Dava, Dava, Dava, disparo, picando de culler de novo, especialidade da casa. Quenda para Igualada, por medio de Mati Pascual. Aí vai Mati. Mati, experiencia, todo experiencia. A do arxentino, ollo que atopa, que para onde Blai Roca. E que susto le veio. O disparo de Marc Carol. E que listo é Mati Pascual. Agora o disparo de César Carballeira. Pide penalti o Liceo. E diren que para arriba. O penalti sería sobre Arnau Saus. E tampouco estes asturianos, eh? E agora que pitou. Mira, vai haber cartón para Carballeira por protestar. E como pupa, como preto paso. Porque aí puido haber, Miguel, non sei como a biches, aí a pedepista infracción sobre, sí, Arnau Saus.
2: A verdade que a caída é de alguén que recibiu un empurrón. Por eso protestaba César Carballeira, saiu disparo cara diante Arnau Xaus. Os árbitros, bueno, parece que custalles despois de que chegaran os dous equipos a nove falta, sobre todo igualada, porque estaban 6-9 e xa van 9-9.
1: Como se soe decir, enténdase a expresión, aquí para a décima vai haber que matar o xogador, Xa o sufriu o Liceo antes. E agora vai recuperar a posesión o cadro de Juan Copa. 22.5 para o final, 1-1 marcador, 9-9 en faltas. Igualdade en todo, na serie, nas faltas, no resultado. O que queda por sufrir aquí no Pazo dos Deportes de Riazor, antes da noite de San Xoán. Sabes o por aí o fondo as esclavas e moito fume na Coruña. Como é habitual neste día, nesta noite. Vai Nils Cervera. Nils Cervera. Loitando con Biel Llanes, recupera Biel Llanes, se va ahí con toda velocidade, patinando Biel Llanes para Mar Carol, Mar para Joan Ruano, de momento sen rotación nos dous equipos, recupera Dava Torres. Dava Torres, que importante ter xogadores como Dava, como Mati Pascual, experiencia pura. Ollo, ahí está igualada, que doble parada de Blai Roca. Que doble parada de Blai Roca, celebra o seu compañeiro Martín Rodríguez. Martín Garaboa celebra tamén no banco. Ha parado o seu compañeiro do Internacional por España de Blai. Agora esgota a posesión, non pasou o campo contrario, recupera o Liceo. De momento tampouco tivemos ningún cartón azul, así que ningún equipo tivo que utilizar esa situación de power play de superioridade na pista. É curioso nesta serie porque sempre hai trifulca, sempre hai cartóns azuis. De momento ningún. A piques de conectar o disparo Arnau Xaus. Recupera de novo a igualada Mar Carol, presionado por Nil e presionado por Arnau, tamén por Dava Torres. Aí vai o cadro requinado, de novo a carga, o cadro da comarca da Noia, o cadro catalán, de novo por medio de Mati Pascual. Están todas, Mati para Mar Carol, na esquiniña Daria, Mar Carol para Joan Ruano, defendido con toda a intensidade por Nil Cervera. Ollo que non cargo disparo. De novo Biel Llanes para Joan Ruano, Mar Carol. Ataque longo do Igualada. Aí de momento cociñando a posesión, cociñando moito a xogada. Esgotando 10 segundos o disparo de Mar Carol. Ollo que colla rexeitamento. Ben atento para tapar todos os ocos Blai Roca. Tamén a defensa do Liceo, Mati Pascual. E será bola para o Liceo. Xa comeza a sufrir aquí a xente, Lucía. Moita tensión,
0: sí, porque ven,
1: estamos
0: que...
1: nun momento chave.
0: Ven que corre o reloxo, hai que desempatar este partido como sexa.
1: Ademais estamos nun momento chave, a piques desa décima falta os dous equipos. Claro, nun partido tan igualado, calquer detalliño pode ser pois fundamental. Agora mira, aproveita Blai Roca para sacar o casco e o seu compañeiro dálle unha toalla, porque este ten que estar suando do lindo. Tamén Mopa Time dun cativo. Miguel, como está o ambiente? Estás aí máis aí abaixo da peña Barullo, da que da máis sí. Non, da máis ruidosa do Liceo.
2: Sí. A verdade é que está máis barulleira que na primeira parte, eu creo, A medida que va pasan os minutos vai medrando o ruido e bueno, pois a verdade é que vai calor aquí dentro, por certo, que parece que entra algo de fume, no Pazo de Riazor, pero realmente nada sí, que ver co que estás vivindo ti aí arriba,
1: A verdade é que hai un pouquiño aquí de, non sei se decir bruma, hai un pouquiño de brete, mano, no pabilón dos deportes de Riazor. Agardemos que non veña todo o fume de da
0: praia. Estase buscoando a festa, exterior.
1: Sí, pero o que nos faltaba aquí era fume, Calor e fume.
0: Que ahora comeza a dificultar a visión, sobre todo dos de Igualada, que non están a mellor tan afectos ao fume, e o Liceo que siga vendo.
1: Ollo co Igualada, aí está Cañerías, gol. Pois mira, non se lle nubrou a vista a Cañadillas, que golazo, que ben atopou aí ao carril central Cañadillas. E antes falamos, antes chega 1-2, aproveitou aí o Igualada, o carril central mal defendido polo Liceo. Despois tamén hai que meter aí arriba, apoia Miguel, o público, o Liceo, porque ven o 1-2 do Igualada.
2: Sí, apoia Benxarrimo un pouco ao público. A verdad que a definición, a colocación da bola foi espectacular. Non puido facer nada Blai Roca. E a xente que volve a animar, porque unha vez máis o Liceo vense na obriga de remontar.
1: E aí vai a por ela, Jacobo Copa, sana pista. Jacobo para Nuno. Nuno Paiva, daba Torres. Qué mazazo ese 1-2 do igualada, daba Torres, intentaba buscar a diagonal para Nuno Paiva, non atopa, curtou a defensa do cadro catalán, Bruno Saavedra, aí avanzando por todo o carril, detrás da portería, e pita a falta do Liceo. Pues mira, chegou antes, a décima do Liceo, que a décima do igualada, cousas veredes, así que vai ter, ollo, momento decisivo do partido, falta directa o igualada. E vai o especialista, claro, Biel Llanes, todo o mundo do Liceo apoiando a Blai Roca, porque estamos nun momento decisivo. Despois do 1-2 do igualada, chega a ocasión, agardemos que non, para marcar o 1-3. Primeiro hai tempo morto do Liceo, isto é evidentemente un xogo psicolóxico para poñer un poquinho máis nervioso o lanzador de igualada. Tempo morto na pista solicitado por Juan Copa, 19-42. Momento chave, momento complicado, o Liceo que perde un 2 e ten unha falta directa en contra.
0: E mira que o Liceo pedía que chegases a décima do igualada, varias oportunidades para os árbitros pitar esa décima falta, pero nada, tivo que chegar antes a décima do Liceo, sobre todo neste momento con un 1-2.
1: O que está claro é que os árbitros asturianos o ambiente non lle afecta. É un ambiente aquí, non vou dicir hostil, pero hai moitísimo ruido por parte da afección do Liceo, moitísima protesta, pero os colexiados que de momento están aguantando o tipo, chegou, como dicías, pois, primeiro a décima do Liceo, co cal esa oportunidade para Biel Llanes, que pode anotar o seu segundo na conta persoal. Ainda así, quedaría moitísimo, moitísimo, pero esa diferencia de dous goles metía eu como unha das chaves do partido, así que agardemos que non chegue. A Pupo Público e Riazor, xa está a bola nese punto da falta directa prol do cadro de Marc Muntané. Bono gafar a Biel Llanes, marcou moitas faltas directas diante do Barça, Ademais, case todas coa mesma técnica, a da culler polo pau esquerdo do porteiro. Aí vai a estar atento Blai Roca. Aí vai, Biel Llanes, fora. Que parada de Blai Roca, que chegou a tocala. Chegou a tocar a Blai Roca e foise por milímetros, que sufrimento. Eu vina dentro. Non sei, Miguel, dende a súa posición, eu vina que entraba na portería.
2: Pois mira, eu creo que ia facer o que estabas dicindo que fixo contra o Barcelona, o que pasa que indo cara a dereita da portería, eu creo que para cruzar a bola, pero eu creo que sabía a intención Blai Roca, que se anticipou cando empezou a subir a bola.
1: Está claro que é o seu lado de confianza, ese pau esquerdo do porteiro, pero afortunadamente quiso cruzala. Pasou por milímetros, a piques de anotar Biel Llanes. Bueno, primeira safada do partido do Liceo.
0: Primeira bala esquivada.
1: Sí, primeira, porque ese 1-3 podía facer dano. Os ánimos, vai Bruno, disparo. Aí moi ben Mar Martínez e aí chega a décima. Estaba claro que non ia tardar, a décima do igualada. E agora vai ter o Liceo, pois a falta directa. Agora veñen todas, e xa verás como agora da décima a decimocuarta van a vir máis fluidas que esta décima.
0: Sí, sobre todo como porque a tensión.
1: Sí. Toni Pérez levantando a todo o público. Toni Pérez sempre un home que chama polo público, o público acudiu a chamada. E de 3-3, el tiro porque me toca. Aí vai o especialista do Liceo, Arnau Saus. Agarremos que sexa o segundo do Liceo. Aí vai Arnau, pode ser chave. Non aproveito, igualada, veremos o Liceo. 18-45 para o final, queda un mundo. Vai Arnau fora. Arnau fora, celebra Arnau Martínez, que non tocou a bola, pero cubriu moi ben a portería. É o que dicía, é moi complicado meter unha falta directa neste deporte, e ningún nin outro aproveitaron a súa ocasión.
0: E sobre todo tendo os dous porteirazos que teñen os dous equipos, claro, que tamén impón esa portería.
1: Exactamente, tanto Blai como Arnau Martínez, dous porteirazos españois que están facendo pois unha serie pois, de tolos. Ataco igualada, Mati Pascual xogando para Cañadillas, o autor do 1-2, que de momento é o que manda. Probaba aí o ángulo Mati Pascual. A bola que peta no xogador do Liceo, será polo tanto bola para a igualada. E nova posesión, 45, de novo no crono. Apoia de novo Pazo. Que mágoa esa de Arnau Saus, que puido empatar de nuevo partido. O que está claro é que todos sabíamos que este partido non ia ser como os dous primeiros da serie. Se es 8-2 era moi complicado. Así está sendo. Partido moi igualado aquí. Mati Pascual para Cañadillas. Cañadillas cruza agora o campo, xogando para Biel Llanes. Biel para Cañadillas. De novo aí o dorsal número 67, Cañadillas, probaba un centro chut. E atrapou moi ben, ou despexou moi ben Blai Roca, pero volve a recuperar rápido a posesión igualada. Momento importante, momento de debilidade para o Liceo. A 17-44 para o final, toca de novo a remonta. 1-2 perde o Liceo no Pazo dos Deportes de Riazor, que volve a apretar cos berros del Liceo. Liceo. Eu vexo, Miguel, non sei se estás de acordo, para o que é Juan Copa, moi tranquilo, non?
2: Sí, está moi tranquilo. Sí, está tranquilo, agora sentado aí, bueno, con unha perna encima do banquillo, con outra pousada no chan, mirando o seu equipo, bueno, pois, como se fora ser un partido máis longo do que pensamos os demais.
1: Ollo co igualada, que recupera Marcarol, recúa a posesión. A mí, verdade, que Juan Copa, nunha entrevista que lle fixe para o Galicia en Goles, dixo que aprendera a tranquilizarse nos partidos. Notas. Soga Álex Cardil. Sana na pista por parte de Igualada. Cañadillas diante de Toni Pérez. Cañadillas aguantando agora, buscando posesións longas o Igualada. Que pasen os segundos, que pase o partido, porque de momento o resultado favorecelle. Ollo que pode coller Álex Cardil, quería picar a bola. Comeza de novo con Cañadillas. Ten que recuperar a posesión o Liceo. A pupa o público, a piques de chegar o remate de Marcarol, a pase de Álex Cardil. Toca sufrir, aplaude Dava Torres, César Carballera dentro do banco. Pídenlle os seus un pouquiño máis. Agora xogando con esa segunda unidade o Liceo. Nuno Paiva, probando Canón. Quere recuperar Jacobo Copa, faino, no fondo da pista. Comeza a xogada con Bruno Saavedra, o mago santiagués. De novo para Nuno Paiva, o luso. Nuno para Jacobo Copa, de novo para Bruno Saavedra. Bruno xa en pista Comanche. Ollo que Bruno non atina. Vai o cano aí, Marcarol, espectacular a Nuno Paiva, coa bola. O bo manexo do stick, recupera Nuno Paiva, que xa lle dixo, un así, dúas non. Vai Nuno Paiva. Nuno quere probar o pase. Nuno pasa por detrás da portería. Non ten oco. Hai que probar o disparo. Nuno Paiva. Parou Arnau Martínez. Que dá un golpe co stick, como dicindo, este é o meu territorio. Volta a comezar Nuno Paiva para Jacobo Copa, falta de Marcarol, clarísima. Acepta, ademais. E será a número 12 do Igualada. Ata 15, pois ainda temos terreo que remar para forzar de novo esa falta directa. Escoitamos o público de Riazor, que está dando tamén todo o que pode. Cada vez, eu penso que entrou incluso máis xente no descanso. Eu penso máis xente que na primeira metade. Un ambientazo. Falaba con José Ramón, comentarista que está facendo o partido con Robert. E dicíame que él nunca escoitara un ambiente así no Pazo, nos últimos anos. Todo tamén ben axudado, claro, polos precedentes desta serie. E o público que está un pouco enrabietado cos xogadores do Igualada e tamén co club. Vai Bruno para Jacobo, de novo para Bruno Saavedra. Está a bola en marcha no Pazo dos Deportes, facendo acenos Mar Muntané, pedindo intensidade aos seus. Bruno diante de Marcarol. Precisamos un pouquiño máis de Bruno. As súas xogadas de Masia. Atopa a Toni Pérez, que quería facer a mítica xogada dende detrás da portería, picando o balón, atopando aí o pau curto, pero aí moi ben a defensa de Igualada, que volve a sair ca bola por medio de Álex Cardil. Recupera Nuno Paiva, pero volve a recuperar Carol. Marcarol. Agora non ten dono. Recupera de novo Igualada. Cañadillas, ollo con Cañadillas. Gol. Gol do Igualada. Falta, pitou falta, afortunadamente. Porque o balón entrara,
0: respiramos.
1: A bola entrara. Sí, respiramos porque a bola entrara na portería de Blai Roca. Era outra vez Cañadillas. Pero pitaron a 13ª infracción. Non o pode creer Cañadillas. Non sei como biches, Miguel, aí abaixo. Está protestando moito o 67 do Igualado.
2: Pois o debeu ver moi claro o árbitro, porque enseguida indicou que era falta. Mansa cabeza en algúns xogadores do banquillo do Igualado. Tamén as protestas, como dis, de Cañadillas. E alivio para o Liceo.
1: Para todos nos, alivio, alivio, porque era 1-3 do Igualada, recupera de novo o Liceo, probaba ahí o disparo a desesperada Bruno Saavedra. Vai a entrar de novo Dava Torres, porque o Liceo está pasando momentos complicados no partido, ¿eh? Hay que pasar estes momentos tamén, hay nestes finais hay momentos de partido que hay que pasar, esto que non chega o terceiro, o Liceo vai ter oportunidades, por suposto, moitísimas para igualar o partido. De momento 1-2, 10-13 no apartado de faltas, con dúas máis o Igualada, pois levaría esa falta directa o cadro de Juan Copa. Marc Carol, de novo sobando con Álex Cardil. Carol, tiene muchísimo perigo. Ahora Igualada no ataque. Sufriendo Liceo. Bruno. Ven a defensa de Igualada, que está defendiendo con muchísima intensidad. De novo Marc Carol. De novo recupera Bruno Saavedra. Imos, Bruno. Bruno Saavedra haciendo a sogada, pero no le dejan nada, ni un pequeño oco. Protestaba ahí penalti Toni Pérez. Nada indica a los colegiados. De nuevo Bruno, pasando por detrás de la portería. Probaba ahí a mítica, a clásica de hockey. Non lle sale e deixa o seu posto para Nil Cervera. E tamén ingresan César Carballeira e Nil Cervera. Ingresan no, na cancha por parte do Liceo. 14-13. Queda moito, pero non me gusta ver o marcador como estou vendo. Non me gusta como está o partido. Sogando Igualada por medio de o de sempre, Mati Pascual. Mati Pascual para Cañadillas. É un auténtico dor de mos. Tamén Cañadillas nesta segunda metade, collendo protagonismo. Joan Ruano, Mati Pascual. Aí a loita de César Carballeira e Cañadillas. Aí de todo, aí a 14. A 14 de Igualada. Así que luz prendida vermella. E mira, pois non chegou moi tarde esa amenaza, a ver a 15ª canto tarda. Aí está Toni Pérez, intentaba ir a remanguille, unha cousa moi difícil, non lle sae. Ataco Igualada por medio de Cañadilla, recupera de novo Nuno Paiva. Momento outra vez importante. De momento aguanta con 10 o Liceo. As faltas, Nuno Paiva para Toni Pérez. E penalti. Penalti a prol do Liceo. Tío colexiado, que amarraron a Toni Pérez, que antes xa foi o chan. E bueno, esta si capitaron. Miguel.
2: Clarísima, eu creo que foi clarísima. Agarrón a Toni Pérez de, creo que foi
1: Joan Ruano.
2: Joan Ruano, sí. E bueno, non duvidaron os colexiados. Vai ser Dava Torres o que asuma a responsabilidade. E importantísimo, porque como dicías ti, non estaba pasándose un mellor momento o Liceo, pero bueno, a base de faltas e de este penalti, pois pode meterse totalmente de novo no partido.
1: Desesperase Joan Ruano, con colexiado. Desesperase, di que non o pode creer. Pero aí está o punto, o a bola no punto de penalti. E vai ser o capitaba Torres. Pero, como dicía antes, que ninguén pense que isto é gol seguro. Ni moito menos, eh? Ni moito menos. Moi difícil anotar o penalti tamén en hockey. O porteiro ocupando prácticamente toda a portería. E, ademais, un porteirazo como é Arnau Martínez. Lembro, novo porteiro do Barça. Bueno, novo entre aspas. E do Barça, chegou cedido a Igualada e volve para o Palau. Veña, Dava. Aí está. Os aplausos do público para animar a Dava. Co brazal, a bandeira de Galicia. Dava Torres. Hai algún público que prefire estar en silencio, outros aplauden. A verdade é que hai tensión. Vai Dava, aí vai Dava. A ver se prova o disparo directo ou a conducción. Punto de penalti, o disparo, o bailecinho de Dava Torres para empatar de novo o partido. David Torres pastoriza, non perdoa. Liceo 2, Igualada 2, Miguel.
2: Sí, es estos de Toni Pérez cara a bancada, dicindo que aquí non perde o Liceo. E bueno, pois momento de subidón tanto dos xogadores do Liceo como dos areiros, que están sufrindo moitísimo con este partido, que xa tivo que equilibrar en dúas ocasións o conxunto verde. Tempo morto na cancha, de novo volta a empezar.
1: Miña nai,
0: E tiña que ser Dava, Fer, porque xa... Sí, sí, sí. quizá tirando de orgullo, de decir estamos jugando na casa, para xa foi o primeiro empate, pero este segundo tamén notábaselle que, bueno, esa rabia, non, e tirar ese orgullo para empatar o partido.
1: E agora pedíalle daba, mira, estaban facendo a piña nese tempo morto, pedíalle tamén que viñera Blai Roca para estar todos, e mira como daba sorrí mirando cara ao público, mirando incluso eses palcos VIP a pé de pista. Que xogadorazo de Dava Torres, que importante para o Liceo. Ose leva os dous goles, leva dous bailecinhos. Miguel, se gaña a Liga o Liceo, hai que preguntarlle de onde saiu ese bailecinho.
2: Sí, ese don saiu, eu ven que arreglou o patín no primeiro tempo, que foi arreglalo, sí, esa sí. Dous goles.
0: O paso por sen boxes, sentoulle ben.
1: Ven o mecánico do Liceo aí tamén. Aí vai, de novo, o igualada carga, Cañadillas, Mati Pascual, queda moito por sufrir. Queda moito, 2-2 no marcador. Cañadillas. Ademais, unha cousa importante, que esquecín de dicilo. O penalti non conta como falta, ou non suma como falta, así que o igualada segue coas 14. A 15ª xa sabemos que chegará esa falta directa a prol do Liceo. E tal como está daba, que a ti le daba, eu que queres que che diga. Pero de momento ataca o Liceo por medio precisamente do Capi. David Torres pastoriza, daba, probaba aí a piques de chegar. Mira, moveron a portería que por pouco acaba na praia de Riazor. E aí daba, probaba ese servizo. E eu non sei aí que sucedeu, porque non sei quen moveu a portería. Estaban defendendo aí un xogador de Igualada, penso que era Níster Vera. E hai que colocar a portería, xa está colocada.
2: Sí. Impactó o xogador do Igualada perseguindo a Nícer Vera cando ia o remate, que a verdade é que levaba moitísimo perigo o remate ese do Liceo.
1: Está o público en pé votando que vote Riazor. Despois do empate de Dava Torres, 12-53 para o final, mira todo o que queda. 2-2 na serie, 2-2 no partido, 10-14 en faltas. Recupera o Liceo. E como está tamén o banco, Miguel? Como está o banco do Liceo celebrando ca defensa? Vai daba. Buscando caneo era moito. E agora fai falta. Deixa seguir o colexiado, ollo con Cañadillas. Parada de Blai Roca. E recupera o Liceo. Chegou a 11ª do Liceo, ainda que deixaron seguir, se sumaron esa 11ª falta. César Carballeira probando disparo, vaise por riba. E será bola para Igualada. Aí tremendo o bolazo de César Carballeira. Foise por riba. E, por lo tanto, terá de novo o cadro de Marc Muntané. A bola ao seu favor. Mopa time, porque agora sí que se nota tamén a suor nos xogadores. E cada vez que van ao champo, pois hai que secar a pista, claro. Dicía Miguel que o banco do Liceo está celebrando todas as defensas tamén.
2: Sí, ademais pedindo continuamente algún xogador, sobre todo Jacobo Copa e Toni Pérez, eses ánimos do público. Aí está Toni Pérez detrás do banquiño agora, pedindo que haxa máis ruido no pazo de Riazor.
1: E xa pode escoitar que fan de caso, ataca unha Igualada. Podía chegar a 15ª, non hai indica os colexiados. Rifan o balón, Igualada, recupera o Liceo en territorio comanche. Aí vai Nilsson Vera para Dava. Non tereis a bola Dava. E os berros de Imos Liceo, Imos campeón. De momento, xa sabedes, campeón da Copa do Rei. E a un partido, máis ben, a 11-40, de poder levantar o seu noveno título. Algo que non fai dende 2022 en Reus. Aí Arnau Saus probando o ángulo. Non o atopa. Bola para o Reus. Osa, para o Reus, mirarei como estou. Para Igualada. Bola para Igualada. A Pupa Riazor. Mati Pascual, casi non se escoita. Marc Arol, momentos decisivos do partido. Eso sabe o tamén os Ereiros Verdes. Marc Arol recupera o Liceo. Agora, imprimindo unha marchiña máis en defensa. Está moi ben agora o Liceo en defensa. Así como antes estaba en mal momento, agora o mal momento teno Igualada. Hai que aproveitalo. Carballeira para Nil. Nil para Arnau Saus. Nil a Dava Torres, que saia da portería, que saia detrás da portería para facer a xogada. César Carballeira. César. De novo para Dava. Dava, loita con Ruano. Salva a bola Dava. Para César Carballeira. E indican falta de Dava Torres. Dava di que, bueno, en fin. 12. a 12 do Liceo, 14 leva igualada. E aí a discusión entre os oito, ¿sí, Miguel? Están aí discutindo Dava, sí, e Joan Ruano.
2: Sí, a verdade é que están aí con palabras, pedindo explicacións Dava Torres a Ruano e viceversa. E bueno, pois evidentemente a tensión vai medrar a medida que se achega o final do partido.
1: Joan Ruano, outro dos xogadores que en igualada, bueno, outro do Liceo. Bueno, pois agora, xa digo, mira o que tardou Lucía en chegar o Liceo a 14ª e tamén o igualada. E agora veremos o que tardan en chegar a 15. O de sempre, vamos, o de sempre. De momento leva 13 o Liceo, ainda non chegou a 14. Pero están indo moi rápidas as faltas da 10 a 14 e moi lentas da 14 a 15.
0: Sí, xa nos pasou antes coa décima e a décimo quinta tamén se vai a axustar polo lado do igualada. Pero que claro, hai tanta tensión na pista que están xogando, pues están indo con todo en cada xogada, claro, eso notase tamén no conteo das faltas.
1: Xa prácticamente non se ven do pazo dos deportes de Riazor as esclavas, co fume. O fume de San Xoán, olor a sardiña.
0: Están agardando polos xareiros do Liceo.
1: Que irán en masa, agarremos que cun sorriso no seu rostro. De momento, todo igualado. Biel Llanes para Joan Ruano. Ataco igualado por medio de Marc Carol y antes de Jacobo Copa. Defensa muy intensa ahora do Liceo. Biel Llanes, Mati Pascual. Mati para Biel. Qué bolazo ahora y celebro César Carballeira. Que le hubo un bolazo, pero no le importa. Sigue defendiendo. Ahí está o Liceo. Mati Pascual. Mati intentaba buscar a Joan Ruano. Imos Nuno. Ahí va Nuno. Ahí tiña só a Bruno Saavedra.

0: Arnau Saus. Sumando de nuevo para Dava. 15 segundos en posición. Samira para Porta Dava. Nil Cervera. Nil, métese cara adentro. Disparo de Nil arriba. O disparo de Nil arriba. Mateu en esa red de, que cubre el fondo. Y ahora, Kenda para Oigualada. Qué boa defensa de Dava Torres a Cañadillas. Nil, Nil, e a túa, Nil. A piques de chegar o reseitamento. Dava Torres. César Carballeira. O balón que petou unha rede. Será bola para Igualada. Tempo morto na pista. A 2-0-4, tempo morto. Solicitado por Juan Copa. Qué tensión, Miguel. Arriba, abaixo, en todos os lados. Aquí en Riazo.
1: Sí, as caras xa de moitísima tensión, como dis, no banquiño do Liceo. A xente, pois, agora que tamén se toma un respiro para afrontar estes 2 minutos 4 segundos que quedan para remate o partido.
0: ¿Qué piensas, Lucía? ¿Cómo ves? ¿Cómo ves desde la distancia?
2: Pues eu agardo, desde luego, que no llegará a prórroga, porque eso no sé si los nervios dos aficionados podrán aguantar. Penso que hay tiempo. O que é moi un deporte moi rápido, temos tempo neste 2 minutos para que o Liceo se adiante por primeira vez neste partido e que gañe, dende logo, Fer.
0: O que hai que aguantar agora é esa falta, eh? Agora sí que unha falta, restan 2 minutos que quedan. É por eso que non é que firme a prórroga, pero quedando que queda unha falta do Igualada podría ser aí moi chave, por lo menos ter un poquinho máis de marxe para poder reaccionar. Sé que o Igualada a metera, que tamén é complicado. Pero bueno, estas son suposicións.
2: Sí.
0: De momento, quedan 2 minutos 0-4, ainda apurando ese tempo morto o Igualada, sobre todo su portero Arnau Martínez, que sabe a todas tamén. E ali estou olhando tamén ao público do Igualada, que non é moito, pero está aí con seus abanicos. Non son verdes e brancos, pero aí están tamén con seus. E tamén con moita cara de tensión, porque aquí está a xogarse todo o mundo moito, moito, moito. Escoitamos o pazo, eh? Xa está a bola en xogo, a prol do Igualada, para Mati Pascual. Mati, Biel, Marcarol, de novo Mati. Mati amagando disparos, sonando de novo para Biel Llanes. Biel para Marcarol. Marcarol para Biel Llanes. Aí o bloqueo tremendo de Marcarol. Que golpe levou un Nil Cervera. Xa se recupera. Recupera posesión o Liceo. Imos. César Carballeira para Nuno Paiva. Nuno, probado disparo, balón. Aí a bola que lle caía a Nil Cervera. Tropezou con dous xogadores de Igualada, que recupera a posesión. Un e medio, hai que aguantar. Agora sí que hai que aguantar. Biel Llanes para Joan Ruano. Xogando cos clásicos agora Igualada. Marcarol para Biel Llanes. Tamén co quinteto inicial o Liceo. Agora perde a posesión o Igualada e será bola para o Liceo. Pitaron os 5 segundos da posesión do seu campo, non pasaron. E terá un 10. Agora o Liceo. Agora xente xa non sabe sin animar ou rezar. Está con moitísima tensión o público. A bola para Nil Cervera. Ten a bola o Liceo. A un minuto. Imos entrar no derradeiro minuto. Polo menos dos 25 da segunda metade. Isto iría a prórroga. Nil Cervera para Nuno Paiva. Nuno meténdose cara dentro. O disparo de Nuno fora. Volve a coller o seu propio reseitamento. Nuno Paiva, Dava Torres. Veña, que quere o Liceo ter a última. 44 segundos. Nil Cervera para Dava Torres. Veña, inventa Dava para Nuno. Nuno para Dava. Quere el. O disparo. Parada de Arnau Martínez. Tirou prácticamente dentro medio do campo Dava Torres. E ata aí chegou Arnau Martínez. Agora terá bola ou Igualada. A 29 segundos para o final. Pode esgotar a posesión o Igualada.
1: Non, bola para o Liceo, Fer. Finalmente bola
0: sí, para o Liceo. Para o Liceo, pois mellor. E vai Carballeira. Para Nuno. Nuno, para Nil, ten a último Liceo. Nuno Paiva, a ver que ten preparado Juan Copa. Pizarra. 18 segundos. Aí se chega o gol agora, miren aí. Caixo Pazo. Dava Torres para César Carballeira. Quere Cociñar, ven a Sogada, Daba, sube a bola, Arnau Martínez, por resentamiento, 5 segundos, Lin Cervera, oye, que a pique estivo de perder y hemos llegado a prórroga. Ahí está, 0 segundos, sona, abucina no paso, imos seguir con sufrimiento, Lucía. Chegamos ao final do partido, Liceo 2, Igualada 2.
2: E que xa avisábamos do parella que estaba esta final, despois de dúas vitorias para cada equipo, agora un 2-2. Fer, contanos un pouco a prórroga, como se vai desenvolver as partes da prórroga e os últimos intentos do Liceo de gañar este partido antes de chegar aos penaltis.
0: Pues dúas partes de 5 minutos a completar as dúas e despois se segue a igualada, pues teremos eses lanzamentos de penaltis que eu lembro unha eliminatoria o ano pasado que fixen aquí do Liceo Lleida, un partido que se foi ata os 20 lanzamentos de penaltis.
2: 20 lanzamentos de penaltis.
0: 20 lanzamentos. No, 22, 11 por equipo.
2: E claro,
0: finalmente foi César Carballo, é moi difícil, claro.
2: Sí, é moi difícil. E vendo o nivelazo que están demostrando os porteiros, ainda yo poño máis difícil. Claro.
0: Eu non lembro se deses 22 lanzamentos meteronse un ou dous, o sea, un ou tres. Está claro que foron como moito dous por equipo, que é unha barbaridade de 22 lanzamentos, Pero bueno, primeiro vai a prórroga. E o Liceo, mira, estou un pouco máis tranquilo co tema das faltas polo que comentaba antes, non? Que antes restaba moi pouquiño para poder reaccionar a esa falta que vai ter o igualado agora na prórroga seguro, vai ter esa opción da 15. E polo menos agora, bueno, pois tes un pouquiño máis de marxe se chega agora nos seguintes simples, así que,
2: claro,
0: que bueno,
2: é unha máis minutos, sí, para reaccionar, non é ese, claro, infarto de unha falta, pues a falta, claro, de 20 segundos ou 10 segundos, senón, bueno, xa toda a prórroga para reaccionar, un posible, aunque se adiante posiblemente o igualada, que tampouco temos por que agardar iso, ainda que chegue esa nova falta, ese lanzamento de penalti, pois tamén vemos que os porteiros están facendo moi ben, tampouco se ten por que adiantar o igualada. Non nos imos poñer no peor, Fer.
0: No, claro. Ademais que eso, que terá esa falta directa, o máis seguro, pero hai que meterla, claro. Eu quero que me conte Miguel, que ten dende aí boa visión, como está o noso amigo Roy da Costa, o speaker do Liceo, que estaba aí tendido sobre a canasta que está detrás, sufrindo, pois, como que máis. Esa estaba nervioso antes do partido, imagínate agora.
1: Sí, está, bueno, primero que pediu a Antón Baldomir que lle explicara un pouco da prórroga para explicar yo a xente. Sí, a verdade é que móvese por aquí, está moi nervoso co que sucede neste partido. E destacar tamén que prácticamente estes tres minutos que hai entre que acaba o partido e empece a prórroga, dándolle aire Martín Garaboa, Blai Roca, porque o calor xa tamén empeza a notarse moito aquí abaixo, non tanto como aí arriba, pero sí que a temperatura é moi alta.
0: A mí se me pone un casco de esos ahora aquí arriba, directamente morro. Con calor que vai aquí no poleiro.
2: Estaba seguindo por aquí en nas redes un pouco as reaccións dos afeccionados dos dous equipos, e aí quen di que gañe quen gañe, hoxe gañou o hockey. Non sei que opinades vos que estades vendo o partido aí en directo sobre a pista, pero dende logo dous equipazos, un partidazo e unha eliminatoria que nos está dando de todo.
0: E sobre todo o que pedíamos na previa, non? Que é un partidazo de moita tensión, pero unha tensión que está ben levada. Non hai leas na bancada, non hai leas na pista, bueno, alguna discusión evidente do partido, pero non tivemos ninguna lea entre xogadores, bueno, o que se pide do deporte, non? Os dous queren gañar a liga, claro, pero bueno, dende a deportividade, dende o bo facer dos dous equipos, así que bueno, a verdade é que estou moi de acordo con ese comentario de que está sendo un partidazo entre dous equipos. Calquera, nos queremos que gane o Liceo, pero calquera merece a Liga, porque están facendo unha temporada grande, o igualada eso, apeando a todo un Barça das semifinais, gañando no Palau, levando a todo un Liceo que viña disparado despois dese dous partidos de Riazor, levando ata o quinto partido, e o Liceo pois facendo unha temporada histórica, buscando o doblete 31 anos despois, non? Dende 35 anos despois,
2: 35,
0: no 91.
2: Sí.
0: Curiosamente, esa final de liga gañoulla o Igualada, a ver se repite a historia. pero son moitos anos en doblete, pero claro, tamén estamos falando dun equipo que loita cada ano pois con todo Cataluña, con todo Europa. Hai que lembrar que de momento, a expensas do que poida pasar nesta final, o Porto, campeón de Europa, foi o único que foi quen de apear ao Liceo dunha eliminatoria, o Porto. Así que, bueno, a temporada é moi boa. Lembrar que gañou a Copa do Rei, eliminando precisamente o Igualada en semifinais, o Calafel na final. Bueno, que se pode dicir do Liceo? Que se completa a temporada cunha liga, pois será moi ben, moi bo. Pero se non, estaremos tremendamente orgullosos.
2: Sí, sí, nada que reprocharlle se hoxe non saen as cousas como queremos, pero unha gran temporada do Liceo.
0: E aínda segue sen comezar esta primeira metade da prórroga. Ahora están trocando os bancos porque, Miguel, contar que no banco visitante poñense aí uns protectores, polo que poida pasar, agarremos que non pase nada. Están eses protectores de Mestre Criato pois colocándose detrás da porta do banco de Igualado.
1: Sí, hai ese cambio de banquiños, que supoño que tamén a verano descanso da prórroga. Están levando os banquiños brancos do Liceo para a súa parte da pista, xa rematando de colocar esas proteccións de metacrilato no que é o banquillo do Igualada. Xa preparados de todas maneiras os xogadores para reanudar o partido dentro da pista.
0: Pois todo un traballo tamén dos operarios do Liceo. Dende aquí tamén darle a Noraboa, e está Antón Valdomir tamén, un clásico do Liceo, colocando ese banco, e agora xa está todo preparado para iniciar a primeira metade da prórroga, con 2-2 no marcador. 14 faltas leva o Liceo, 15 leva a Igualada, e vai ser a primeira bola, xa está en xogo para o Igualada. Joan Ruano para Mati Pascual, este para Ruano. Ruano, probo disparo, peta no xogador do Liceo, vai recuperar o xogador portugués, Nuno Paiva, que hoxe, pois bueno, tivo esa victoria do seu equipo, da súa selección de fútbol, 5-0. Que quere completar o gran día do Liceo. Vai de novo Bruno Saavedra, recupera Mati Pascual. Mati Pascual, Bruno Saavedra, Miguel, ainda seguimos esperando o mago de Santiago, ¿verdad, Bruno?
1: Sí, seguimos esperando por él. Sí, o intenta, pero non está tendo seu día. Agora, bueno, pois quería coller velocidade, marchouse a bola e tampouco tivo sorte nesta ocasión Bruno Saavedra.
0: Que fixo dous partidos aquí en Riazor nesta serie de mago, de crack total do hockey, que eu ainda sigo confiando nel. Pero de momento toca defender, porque atacou Igualada. Que defensa de Nuno Paiva, tremenda, marca rol. Pero a bola que sigue favorecendo cada arlequinado. Joan Ruano, por detrás da porta. Ruano, o disparo de Bieljanes. Bieljanes, cada vez que ten a bola, dispara. Aí vai outra vez. Aí está. Bieljanes para Mati Pascual. Mati para Biel. De momento defendendo o Liceo. 3-33 para o descanso da prórroga. 2-2 no marcador. A pupa público de Riazor. Eso quiere decir que leva a bola o cadro visitante, o cadro da comarca da Noia. Bieljanes para Mati Pascual. Mati, os momentos importantes tamén para él. 1001 aventuras nesto do hockey. 1001 títulos tamén. Nuno Paiva para Nil Cervera. Chegou por aí o estigue dun xogador de Igualada que tocou una, e foi esa ocasión para Nil Cervera. Aí vai de novo o Igualada por medio de Mati Pascual para Marcarol. Marcarol para Joan Ruano. Este de novo para Mati, que inicia a xogada. Aí, como ancla. Que para onde Blair Roca? A onde ia ese disparo de Mati Pascual, Ia directamente o ángulo contrario. E ata aí sacou a manopla Blair Roca para salvar o 2-3. De momento aguantando as faltas o Liceo. Xogando Joan Ruano. Tampouco fai falta facer a 15, non fai falta ninguna. Bruno Saavedra defendendo a Mati Pascual. Mati, de momento, posesión casi total do Igualada nesta primeira metade da prórroga, levando a iniciativa o cadro de Mar Montané. O Liceo, pois claro, tendo que defender sen riscos. Vai de novo Bieljanes, o disparo vai por arriba, e a bola que creo que tocou un xogador do Liceo, así que favorecerá de novo o Igualada. estirando a Arnau Martínez, o porteiro do Igualada, que de momento non ten traballo nesta prórroga. Sotera, seguro. E vai de novo a bola para o cadro catalán. A 2-19 para o descanso da prórroga. Resopla aquí todo o mundo. Estou vendo tamén os compañeros da tele que están aquí al lado, suando e resoplando como todos. Aí Roberto Carlos Carballo contando tamén o partido para Guedúas. Esta emoción do hockey no especial da nosa casa, Radio e Tele, aquí onde hai que estar, no Pazo dos Deportes, Nuno Paiva. Aí ten a bola o Liceo. Carballeira marcando xogada en Cervera, pedíndole rotación, pedíndole mobilidade. Aí a Nuno Paiva, que ten o balón. De momento sentaba Torres na pista, agarrando por los momentos quentes do partido, seguro. Vai Nuno, que recúa para Nil Cervera. Nil ten que apurar para cruzar a divisoria. Así o fai Nil gañando a línea de fondo, non ten pase. Nil Cervera facendo todo o arco da portería. Nuno Paiva para Nil, hai que probar o disparo. 8 segundos, 7. Xa está aí, marcando segundos Blai Roca. Ollo con... Uf, Biel Llanes no man a man con Blai Roca, salvo Blai. Nuno Paiva, a contra. Nuno, Bruno por detrás. Bruno por detrás, era muy difícil eso. Pero vuelve a recuperar Bruno. Ahí, chama la atención que cómo marcan los segundos que quedan los porteiros, ¿eh? Como stick, dando golpecillos ahí en la pista. Ahí va Bruno Saavedra, piques de llegar. O gol do Liceo. Quiere a bola Bruno. De momento tena Nuno Paiva. Paiva. Avanzando metros, sonando para Bruno Saavedra. Está preparado Dava Torres. Para este derradeiro minuto da primeira metade da prórroga, con 2-2 no marcador, o disparo de Bruno Saavedra, parada Arnau Martínez, que celebra co seu banco, co stick en alto, a parada baixo. De novo atacando Ruano, boa defensa de Carballeira, aguantando, eu diría que épicamente as faltas ao Liceo. O disparo de Biel Llanes, aí repelido pola defensa do Liceo. 30 segundos da primeira metade. De momento todo segue igual, 2-2 e 14-15 en faltas. Sonando Igualada por medio de Biel Llanes. Biel Llanes, que tamén leva unha morea de minutos o Igualada sin facer unha falta. Dende que lanzara aquela Dava Torres, aí quedaron as faltas tamén do Igualada. Cañadillas, Marcarol, Biel Llanes. Biel, de novo para Cañadillas. De novo atacando a Igualada, que ten un segundo, vaise esgotar o tempo e final. Final da primeira metade da prórroga. Estaba ollando para arriba entre que está caendo a noite e o fume, xa non se ve absolutamente nada fora. Todo o que hai que ver está aquí dentro no Pazo dos Deportes de Riazor e eu non sei o que ve dende abaixo Miguel Álvarez.
1: Pois os xogadores do Liceo que marchan o seu banquiño a recoller as cousas, cambiarán agora unha vez máis de lugar, no, para afrontar a segunda parte da prórroga. Xestos de tensión, eu creo que o Igualada tampouco quiso arriscar moito nesa última xogada da primeira parte da prórroga. Ahora Blai Roca que fala cun dos árbitros. Bueno, pois todo se decidirá nos seguintes 5 minutos.
2: E cando está unha eliminatoria así, os últimos 5 minutos dunha prórroga, xógase a meter o terceiro e xógase a conservar o resultado.
0: É que agora o problema do Liceo é que te que defender con ese risco de non cometer a 15. É complicado porque hai que medir moito, pero despois en ataque hai que ir a por todas. O Liceo para nada quere os penaltis. Eu penso que o Igualada tampouco, diría que tampouco, ainda que está nunha situación, bueno, falábamos na previa, ¿no?, de que o favorito por factor cancha é o Liceo, pero se eu non me atrevo a decir que hai favoritos nun quinto partido, imagínate a 5 minutos do quinto partido.
2: Si nunha prórroga dun quinto partido hai que tirar de ser conservadores e precavidos, porque bueno, pode pasar de todo nestes últimos 5 minutos.
0: Mira, se está sendo limpo partido, que comentaba unha primeira metade, non tivemos cartóns azuis. Ningún equipo xogou con inferioridade neste partido. Coa tensión que hai dos dous equipos, o partido que estamos vendo, pois é un milagro, que os dous estén aguantando. Eu teño anotado un cartón amarelo a César Carballeira por protestas, e punto final.
2: E mantén ademais moi ben as faltas nesta prórroga.
0: Sí, sí, moitísimo. Bueno, ninguna falta na prórroga. Levando, como dicía, moitísimos minutos e igualadas en facer esa falta. Cando lanzou Dava Torres esa falta directa, hai moitísimos minutos. Aí quedaron as faltas do Igualada, que está en 15. E o Liceo, pois agora, según pasen os minutos, pois non lle quedará outra que aguantar épicamente, pois non facer unha falta que daría allí unha oportunidade de ouro para o Igualada. E agora pedindo dende a megafonía, dende o speaker, eses aplausos con esta canción tan mítica, xa dos pabillóns e dos, bueno, de todos os recintos deportivos. Queen sonando, Miguel Álvarez no Pazo dos Deportes de Riazor.
1: Sí, cando volve o Liceo para afrontar estes cinco últimos minutos con Nil Cervera, Bruno Saavedra, Dava Torres, César Carballeira e Blai Roca, os cinco xogadores que tentarán marcar ese gol que lle dá o noveno título de Liga da súa historia ao conxunto coruñés.
0: E mira, imaxe de Dava Torres, indo un por un prácticamente, dicindolle, imos que está na nosa man. Eu estou, non sei se estarán pendentes na praia de Riazor, pero dirán, pero moito tardan estes dos topazo en vir, non?
2: Nah, seguro que están escuitando Galicia en goles, saben perfectamente que estamos xa a piques de comezar a segunda parte da prórroga.
0: Pues a todo mundo que esté escoitando Galicia en goles, praia ou non, un saúdo e todos mandando folgos para o Liceo, que fai boa falta. Queremos a novena liga. Agora o Camón sonando tamén no Pazo dos Deportes e vai ter a primeira bola o Liceo. Xa está preparado o picheleiro Bruno Saavedra. Está Bruno, está Dava, está César Carballeira, está Nil Cervera. Os canoneiros. Probaba o disparo aí, sorprendendo Nil Cervera dende a súa pista, pero non colleu portería agora, que enda para o Igualada. Mira como se separa Bruno Saavedra, que non quere cometer a falta. Recupera Dava Torres. Dava para Bruno. Bruno, que para donde Arnau? No Pau Curto, que ben buscou o Pau Curto. Bruno Saavedra, pero que porteirazo temos diante con Arnau Martínez. De novo bola para o Liceo. Nil para Carballeira. Carballeira para Dava. Agora xa non garda nada Juan Copas. Xa están os que teñen que estar no parqué. Bruno Saavedra. Bruno, que fixo o túnel, pero chegou a súa defensiva do Igualada, que ataca por Biel Llanes. Biel aí tirándose descaradamente un xogador de Igualada, intentando forzar a 15. E como protestan os dos palcos VIP tamén, aí a pé de pista. Joan Ruano. Agora recupera o Liceo. Enir Cervera, ollo que perde. Perde o Liceo, parou Blai Roca. Tamén agora os porteiros reclamando o seu protagonismo. E Blai Roca dicindolle aos seus, veña, non perdades esas bolas tan perigosas. Porque aí ía con todo o Liceo, estivo a piques de propiciar unha xogada importante. 3-52 para o final. 2-2. 3-52 para evitar a quenda de penaltis. O que pode ser eso? Vai ser agora Bulli. Aí a loita entre César Carballeira e Marc Carol, que leva César Carballeira. Experiencia aí do coruñés. Aí vai Nil Cervera. Nil apurando aí todo a esquina da Madeira, golpeando que a parte de atrás. Nil Cervera increíblemente mantén a posesión e aplaude o público. César para Dava. 3-35. Queda menos. Dava ingresa. Quería probar tamén ese Pau Curto. Foi serie, pero aproveitou o seu reseitamento e bola de novo para o Liceo. E bueno, mentre teña a bola o Liceo non hai ese risco da falta, que eu estou moi nervioso con eso. Nil Cervera buscando a Bruno Saavedra. Agora sí que ten a bola o Igualada. Cañadillas. Que roubo de Dava Torres. Que vai a carga. Aí vai o Capi. Dava probando. Roubou perfectamente Marc Carol. Agora 6 minutos para Mati Pascual. Chama a atención. Biel Llanes. Que ben rouba Bruno Saavedra. Bruno para Dava. 2-53 para o final. 2-2 no marcador. Este decisivo e quinto partido. Dava descarga para Nil Cervera. Nil Cervera para Carballeira. Carballeira para Bruno. Aí vai Bruno Saavedra. Costic inventa Bruno. Tomando para César. César para Nil. Non queren arriscar agora os xogadores. Normal. 2-30, 2.5 para o final. 2-2 no marcador. Bruno. De novo para Nil Cervera. Agora defendendo con todo igualada Nil para Dava. Probaba o disparo, era complicado, estaba de costas. E tiña un xogador, pois nada, a centímetros. Soga igualada, hai que defender, agora sí que sen faltas, por Deus bendito, eh. Cañadillas. Cañadillas para Marcarol, Joan Ruano, este para Biel Llanes. Biel, Marcarol. Carol para Joan Ruano. Ataco igualada, defendendo con todo Liceo. Agora moito ollo por roces, ainda que eu penso que para que piten agora tamén a 15 do Liceo vai costar, eh. Agora é complicado. Ten que ser moi clara. Soga de novo igualada. Está Biel Llanes aí na esquiniña da área. Para Marcarol, 1-51. Hai que confiar, o Liceo ainda vai ter unha máis, hai que metela, claro. Marcarol. Agora entrou Mati Pascual. Mati Pascual para os momentos quentes, decisivos do partido. Joan Ruano. Joan Ruano diante de Bruno. Non faga falta, Bruno. Tranquilo, Bruno, tranquilo. Biel Llanes. Definido por Nil Cervera. Ollo aí. Salvou Blai Roca. Porque estaba aí prácticamente no pau. Curto para encanonar Joan Ruano. Qué tensión, qué tensión. Un minuto y medio, no paso. Mirade, faiso silencio. De nova bola para Igualada. Anima todo paso. Biel Llanes para Joan Ruano. Joan Ruano quiere recuperar Bruno. Tranquilo, Bruno. Non fagas falta. E fixo a falta. No, no, no. ¿Qué pitó? ¿Qué pitó?
1: Bola para Olivia, no sé exactamente qué.
0: Flopping, igual. Flopping de Joan Ruano. Sí, que se tiró descaradamente. Yo estaba nervioso porque pitaron. Yo estaba xa pensando que era 15. Cartón amarelo para Joan Ruano por piscina. A piscina está aquí detrás, a de Riazor. Aquí estamos no pazo. Y aquí hay parqué. Menos mal, ¿eh? Casi. No sé cómo vivís este, Miguel, pero casi peta patata de moitos aquí, ¿eh?
1: Sí, la verdad que caeu, en este caso tirouse Joan Ruano después de ese contacto con Bruno Saavedra, fixo su silencio, pero bueno, o xogador Santiago está moi tranquilo, pero sí que houve dúbidas sobre si era falta.
0: Debía de ser o único tranquilo no paz, Bruno Saavedra. A ver, vai ter bola o Liceo, a un 23, ¿eh? Un 23 para o final. Vai ter ocasión ao Liceo para evitar a quenda de penaltis. Tárdase de momento en poñer a bola en xogo. Ahora sí que César Carballera xoga para Nil Cervera, que é o encargado de sacar a bola dentro do campo propio. Nil. Aí vai Nil para César. César Carballera para Nil de novo. Cruzando aí a divisoria, xogando máis ou menos sobre ela. Xogando para Carballera. 1-0-6. 27 na posición do Liceo. De novo Nil Cervera para Bruno Saavedra. Hai tensión no pazo. Agora é que si a xente non pode nin animar, este ataque do Liceo. Nil Cervera, que quería buscar a Piquel de chegar ao gol de Dava Torres, que intentou aí a Masia e paseouse pola porta. 5 segundos, ve recuperar a posesión o Igualada. Hai que disparar, hai que disparar, hai que disparar. Disparou, pero esgotou esa posesión. Ten 37 segundos o Igualada. Hai que defender con todo isto. Pide Dava Torres o público que arriba, que arriba, que arriba, que hai que defender todo o mundo, porque vai ter o Igualada a posesión, se non recupera o Liceo a última posesión do partido. Anima todo o público en Riazor. Faille falta o equipo nesta defensa. Entrou Biel Llanes de novo. Mati Pascual para Joan Ruano. Soa con todo o Igualada. Marcarol, 27 segundos. 27 segundos, hai que defender esta. Mati Pascual. Non creo que teña o Liceo unha máis, porque agora tampouco pode correr o risco de ir a roubar con todo. Moito cuidado, Biel Llanes. Biel para Mati. Mati de novo para Biel. Xogando aí o Igualada, buscando, cociñando a última. 9 segundos. Imos ir os penaltis. Deus, Deus mío. Aí vai de novo Biel Llanes. Non pode probar o disparo. Biel recupera o Liceo. Non vai ter tempo porque rematou o partido. No pazo dos deportes de Riazor. A Liga 2025-2026 vai se decidir dende o penalti neste Liceo 2 Igualada 2.
2: Vaya tremendo partidazo estamos a vivir este martes, esta noite previa de San Xoán. Decíamos que estaba toda a cidade da Coruña volcada co Liceo, pois aínda imos agardar un pouquiño máis para ver como se resolve esta final, este quinto partido pola Hockey Liga, todo igualadísimo, 2-2. E despois desta prórroga imos aos penaltis, vendo tamén como están sendo os penaltis desta, deste partido, tamén máxima igualdade, todo pode acontecer nos, nos lanzamentos de penaltis, Fer.
0: Pois sí, a verdade é que sí, eu penso que os dous merecían chegar a esta, a esta sorte, non vou dicir sorte, porque tamén hai que traballalos, neste, no deporte non hai sorte, hai que traballar sí, tamén os penaltis, pero
2: que se decidise así, non? Que, bo, que o partido fose sí, longo, que máxima igualdade, moita emoción, aínda que os afeccionados do Liceo pois estean sufrindo nas gradas, pois disfrutar aínda un poquinho máis, uns minutos máis deste, deste partido.
0: Pois por suposto, se pode ser con final feliz, mellor, sí, pero hai que acertar máis coa igualada. Diante hai dous porteirazos, como son Blai Roca e Arnau Martínez, que eu levo falando deles toda a serie, e van ter o protagonismo total, ¿no? Tamén os, lanza, os lanzadores, pero eles van a estar aí baixo ferros. É o seu momento tamén, é o seu momento de Blai Roca e de Arnau Martínez. E nada, a ver que pasa, vais a decidir dende o penalti. Miguel Álvarez, como ves as caras dos aficionados do Liceo?
1: Bueno, pois a verdade é que falabas antes de Roy da Costa, en cando acabou o partido, eu creo que tivo as mans na, na cabeza bastantes segundos, un pouco a imaxe do, do que está a acontecer no Pazo de Riazor. Caras de moitísima tensión agardando pois a resolución deste, deste partido. Agora aí están xa os capitáns falando cos, cos árbitros. Tamén Martín Garaboa moi activo antes desta quenda de penaltis, falo, estaba primeiro falando con Juan Copa, agora tamén falando con Blai Roca. E como dicíades, os porteiros que poden ter un papel determinante nesta resolución da Liga.
0: E agora tamén, Lucía, a loita psicolóxica, porque a ver en que portería se lanzan os, os penaltis, en a do Liceo, que a que temos a nosa dereita, tamén televisivamente, ou a esquerda, que están os poucos, pero están ali os aficionados do Igualada. Tamén, quen lanza primeiro, eu supoño que aquí todo mundo preferirá lanzar primeiro, así a doita pasar no, no deporte, pero veremos o que sucede, veremos quen leva os sorteos. Que portería se lanza?
2: Entendo que non, que recentemente nesta, nesta competición, nesta Hockey Liga, non temos así moitos casos de dunha liga que se decida no, nos penaltis, non? O xogarse varios partidos este playoff, pois adoitaba decidirse antes o gañador, pero temos aquí pois esta, esta final diferente que sí que se vai decidir nos penaltis.
0: Máis emoción imposible para o que se suele decir, non? Para o espectador neutral este é unha maravilla, pero para os que son do Liceo do Igualada pois non tanto. Porque aquí un sorrirá e outro pois chorará, como, como en todas as finais e como en todas as quendas de penalti. Está facendo aí a piña aos xogadores do Liceo, tamén aos xogadores do Igualada. Hai moitos nervos, evidentemente está aí Juan Copa sentado pero roendo as unllas. Está agora moi nervioso Juan Copa, que bueno, é un adestrador que está facendo historia no, no Liceo e que quere sumar unha liga máis. Mira, agora beso a Juan Copa cos brazos en riba do balado e coa cabeza baixo, Miguel.
1: Sí, está concentrado aí no, no banquiño. Blai Roca ven para esta, para esta portería, para a portería da que dicías a dereita, onde estivo,
0: sí,
1: onde estivo na segunda metade. E tamén están vindo os medios gráficos. Bueno, a ver, viñan para aquí, non sei se finalmente se van lanzar nesta, nesta portería onde estivo o Liceo na segunda metade da prórroga.
0: Ten pinta porque todos os xogadores do Liceo de Igualada están encarados aí cara a esa portería no medio do campo. E agora, pois, toda sorte para o Liceo, todo acerto para o Liceo. É o único que podemos dicir, e o gallá podamos contar a novena liga do Liceo, dende a quenda de penaltis, non descartedes que vayamos, como aquela vez,
2: a 20 penaltis.
0: A varias quenas. Sí, sí. Eu creo que esa vez, non sei se lanzara Carballeira, era o terceiro penalti que lanzara, o que meteu o decisivo. O primeiro parece que está aí preparado Dava Torres, eh? Está Dava Torres que meteu
2: o... Sí, está moi concentrado pensando xa no penalti.
0: Meteu o do partido, xa se vai agora para o centro do campo. E agora supoño que haberá os míticos discursos aos porteiros de que non se adianten toda esa parafernalia. Porque senón habería que repetir, isto é como noutros deportes. Mira, o primeiro que vai quedar é o porteiro suplente do Igualada, tamén guerra psicolóxica, é Jaume Marqués. Colócase nesa portería, bueno, foi para ali. De momento son todos suposicións porque están facendo, sabes, o teatro todos. O primeiro a lanzar será o Igualada. Vai Joel Roma. Xa está preparado Joel Roma. Vai Sopaus, como non, Blai Roca. Pero xa están tamén os outros dous porteiros preparados por se teñen que sair a escena. Aí é a aperta de Joan Ruano con Joel Roma. E vai ser o primeiro Joel Roma. Supoño que é especialista dende ese punto. E Blai Roca facendo a guerra psicolóxica, tocando os paus, tardando moitísimo en poñense ese onllos na portería do Liceo. Tensión o Pazo, agora os apupos porque vai lanzar o Igualada por medio de Joel Roma. Aí vai, veña Blai, o primeiro ten que ser teu. Xa se adiantaba Blai, prácticamente estaba na metade do camiño. Vai Joel Roma. Hai que repetir, que están chamando a atención a Blai Roca, di que a última, senón o seguinte, tracatrá, premio con cartón amarelo. Agora sí, a terceira, Joel Gol. Pois mira, o primeiro para dentro. Isto, ollo, que non é o habitual, eh? Joel Roma atina co primeiro do Igualada, 1-0. Ten que lanzar agora Carballeira. Vai Carballeira, vai Sopaus, Arnau Martínez. Non me gustou nada este penalti. Vai César Carballeira dende o penalti. César, hai que repetir, non hai que repetir, parou Arnau Martínez. Así que de momento 1-0 para Igualada, atinou Joel Roma e fallou César Carballeira. Non comeza como nos gustaría, pero queda moito. O seguinte será Mati Pascual. Aí vai Mati Pascual. Vai Sopaus. Blai. Veña Blai. Aí vai Mati. Mati Pascual parou Blai Roca, que celebra Edillo Seus. Veña para arriba. Fallou Mati Pascual. 1-0. Ten a oportunidade de Dava Torres de empatar a quenda a un penalti. No seu segundo lanzamento para o Liceo. Veña Dava. Trocou agora o porteiro, o Igualada. Vai Jaume Marqués.
2: Pero daba o empatador oficial deste encontro.
0: Pois sí, é verdade. A ver se tamén na quenda de penaltis. O do partido atinou uno. Veremos agora nesta quenda de penaltis. Hai que secar a pista. Vai Jaume Marqués. Aí aperta con Arnau Martínez. Bueno, isto é moi habitual nas quendas de hockey, tamén de fútbol sala. Trocar o porteiro no metade delas. Bueno, para facer tamén un pouco a guerra psicolóxica e ter a todos enchufados. Vai Dava, mira o silencio do Pazo. Tímidos aplausos agora para Dava. Vai Dava. Veña Dava, que ten que ser. Parou Jaume Marqués o disparo de Dava Torres. Pois de momento, dous lanzamentos para cada equipo. Atinou o primeiro o Igualada, o único que meteu foi Joel Roma. É complicadísimo meter un penalti. Por eso que o primeiro do Igualada non me gustaba moito. Agora vai o heroe do cuarto partido. Non é outro que Mar González, o dorsal número 7. Pouca participación no partido, neste. Pero que ten a oportunidade de abrir a fenda a dous goles. Agarremos que non. Vai Mar González, vai Sopaus. E Blai, non? Sí, Blai Roca. Non hai troco de portero de momento no Liceo. Vai Mar González, gol. Gol de Mar González. Bueno, isto sí que se pon agora moi complicado. Agora sí que se pon moi complicado porque xa leva dous de renda E ademais Mar González, bueno, foi facendo a súa de as mans a orella, etcétera, etcétera. Uf, pois está obligado a marcar o Liceo. Nil Cervera, eh. Aí vai Nil Cervera. Hai que seguir confiando ata o final. De momento 2-0 para Igualada. Tres lanzamentos leva Igualada, dous leva o Liceo, que agora sí que está prácticamente obligado a meter. Non queda outra. Volve Arnau Martínez a porta. Pois de momento moi acertados os xogadores do Igualada.

0: Bainil Cervera, hai que meterlo, Nil, veña, veña, un esto igualada. Bainil parou Arnau Martínez. Parou Arnau Martínez. 2-0, pois está obligado agora. O igualada se mete gol e campeón de liga. E vai Cañadillas. E agora sí que se escoita o público de igualada. Aí vai Cañadillas. Cambia, troca o porteiro o Liceo. Vai Martín Rodríguez Garabós no seu último partido ca camisola do Liceo. Vai Cañadillas. O cuarto lanzamiento, Cañadillas parou. Parou Martín. Bueno, hay una pequeña oportunidad. Parou Martín.
1: Queda Pugli. Queda Pugli, vale.
0: O disparo de Cañadillas. Pero claro, es que o Liceo tiene que marcar los dos. Va en uno Paiva. Está obligado a marcarlo. Todo mundo casmans na cabeza, ¿eh? E que ten que facer agora pleno o Liceo, dos dous penaltis que lle quedan, e palmar o seu igualada, complicado, pero non imposible. Vai Nuno Paiva, Luso, que ten un canón nese stick. Miguel, como se respiraba iso antes de que se lance este penalti?
2: Bueno, pois está Arnau Martínez tentando gañar os seus minutos, están protestando xogadores de igualada algo. Nuno Paiva con xesto de concentración máxima. Acción, pues, as caras dos xogadores do Liceo ali no centro da pista.
0: Non sei que están protestando, igual que se adiantou antes Martín. Pero nada, a parada serviu. E vai Nuno Paiva. Non queríamos estar nesta situación, porque vai ter... Ten tres oportunidades o igualada para gañar a Liga neste lanzamento. E despois terá o seu lanzamento e despois o posible quinto do Liceo. Agarremos que chegue. Non sei que está facendo agora o igualada. Está, bueno, facendo a súa guerra, o mítico, falando co colexiado, atrasando o máximo este lanzamento de Nuno Paiva. Que claro, xa terá pouca tensión o Luso e todos estes minutos... Algún lapso por aí, non sei que está dicindo,
2: sí,
0: Roy.
2: Creo que dixeron algo diso, sí, que non se utilizasen para deslumbrar a porteiro igualada.
0: Vai Nuno, hai que metelo. Vai Nuno, Nuno, Nuno. Está nas túas mans. Nuno parou o igualada e campeón de liga dendo ano 97, gañou 2-0 a quenda de penaltis o igualada, campeón no Pazo dos Deportes de Riazor.
1: Pois o fío xa das 11 da noite chegaba este partido a prórroga, primeiro agora os penaltis. Non queríamos que rematase así esta noite, pero o igualada campeón da Hockey Liga, pois 29 anos despois, frea ese dobrete do Liceo que xa o comentábamos, non? Pasase o que pasase esta noite, grandísima temporada do Liceo, campeón da Copa do Rei, que hoxe non puido facer ese dobrete, Fer, pero vaya temporadón do Liceo, unha temporada para estar moi orgullosos e os afeccionados, pois que resistan un pouco máis, que apoyen ao equipo, sí, neste momento tan complicado.
0: Está aplaudindo toda a xente, de verdade que o mazazo é terrible, está Dava Torres saudando, pero a verdade é que están destrozados os xogadores do Liceo. Moi bo detalle de Mati Pascual, o único xogador de igualada que chegou para consolar os xogadores do Liceo. Os demais evidentemente están celebrando un título que ninguén agardaba, porque hai que lembrar que o igualada gañou o quinto partido no Palau e o quinto partido en Riazor, case nada o do igualada tamén, pero evidentemente nos témonos que quedar co ca decepción que ten agora mesmo todo o Liceo, que está, bueno, moitos xogadores chorando. Pero ha sido deporte, hai que estar orgulloso deste equipo sempre, porque loita cada partido a tua final, cada eliminatoria a tua final. Isto é o que hai, non? Agora sí que veñen os xogadores do Igualada a saudar aos xogadores do Liceo. Isto sí que me gusta, deportividade. Así que nada, noraboa para o Igualada e moito ánimo para todo o liceísmo despois deste pau.
1: Dende logo, asumir a derrota con deportividade, despois de toda a tensión previa que había neste partido, ou igualada, como dicimos, campeón da Hockey Liga, gana os penaltis por 0-2 o Liceo. Fer, Miguel, agardamos tamén que pois, o remate deste partido pois podamos escoitar algunha reacción pola banda do Liceo, algún protagonista, unha reacción a esta derrota, pero bueno, tamén comentar un pouco como foi a temporada, que non puido a rematar da mellor maneira, pero tamén pois escoitar a algún protagonista do Liceo.
0: Perfecto.
1: E mentre son as 10:58 da noite, a pique de chegar ás 11 da noite, facemos unha pequena pausa para a publicidade.
3: Galicia en goles, na Radio Galega. ¡Huyá!
4: O teu negocio é como un ninja, silencioso e invisible. ¡Huyá! É hora de facelo notar. Anúnciate na Radio Galega e prepárate para triunfar. Chámanos ao 881-978-356.
5: Este sábado, a 1:00 AM, o Mundial de Fútbol na Radio Galega e a galegaaudio.gal. En xogo a última xornada da primeira fase, no Estadio Guadalajara de México, España-Uruguai. Na madrugada do venres ao sábado, o mellor fútbol do Mundial na Radio Galega. Onde estás ti?
3: Galicia en goles, a emoción do deporte na Radio Galega.

0: Minutos da noite, estamos en directo no Galicia en Goles, este Galicia en Goles especial de martes, esta previa de San Xoán na que seguimos a final da Hockey Liga, ese quinto partido entre o Liceo e o Igualada, vitoria para o Igualada que volve ser campeón da Liga de Hockey 29 anos despois, gañándolle o Barça e gañándolle esta noite o Liceo, que non puido facer dobrete, si é campeón da Copa do Rei, pero non puido facerse esta noite coa Liga, coa Hockey Liga, gañador o Igualada. Nesta noite aínda temos unha hora por diante de Galicia en Goles, intentaremos conversar, escoitar algún dos protagonistas do Liceo, as reaccións dende o Pazo dos Deportes de Riazor a esta dura derrota, pero tamén unha gran temporada do Liceo. E mentres, pois tamén estamos seguindo moi de preto a xornada, esta xornada de martes do Mundial. Primeiro foi Portugal a que gañaba pola tarde a Uzbekistán 5-0, dous goles de Cristiano Ronaldo que facía, pois, batía un novo récord, convertíase no primeiro xogador en marcar en 6 mundiais. A piques de comezar a segunda parte do Inglaterra-Ghana con igualdade no marcador, un partido que está seguindo Gonzalo Alonso. Que tal, Gonzalo? Moi boas noites de novo.
1: Que tal, boas noites. Despois dunha primeira metade de dominio de Inglaterra, eso sí, un dominio sen ideas, tivo a pelota, estivo desnivelado o terreo de xogo dende o arrinque do partido, moveron a pelota, amasaron o esférico, pero non foron quen de disparar entre os tres paus, ante unha Ghana que está aguantando as embestidas do conxunto que prepara Tuchel. Apenas cruzou a liña divisoria o conxunto africano. O plan de partido está claro por parte de Carlos Queiroz. Liñas xuntas, defender con orden e intentar cazar algunha contra que de momento...

0: seleccións, imos decir, con moita precaución, pois un pouco máis pequenas, están dando moitos traballos ás favoritas no torneo. Se está lle tocando a Inglaterra, pois aguantar esa defensa intensa de Ghana.
1: Sí, non é doado tampouco, non é doado superar ese entramado defensivo, vai ter que meterlle máis velocidade, vai ter que ser máis vertical Inglaterra. Apenas chegaron balóns a Harry Kane, que é un rematador, e non puido prácticamente tocar pelota, tivo unha dentro da área que abortaron os defensores con rapidez, moitos centros laterais, pero de momento están impecables os centrais, tanto Jonas Adjetey como Jerome o Poku, polo tanto vai ter que seguir intentando madurar o partido Inglaterra, esa eterna aspirante a poder levantar un mundial, non o fai de fai 60 anos, é un partido prácticamente inédito, só se mediron en un encontro Inglaterra e Ghana, foi en marzo de 2011 nun amigable en Wembley que rematou con empate a un, e busca Ghana por primeira vez dúas victorias consecutivas nun mundial. Imos ver que acontece sobre todo no inicio da segunda metade, porque Inglaterra vai sair a polo partido, pero non vai ser doado tumbar o conxunto de Carlos Queiroz. Agora mesmo as dúas selección estarían con 4 puntos neste mundial.
0: Pois igualdade no marcador, Inglaterra 0, Ghana 0. Volveremos, Gonzalo, contigo cando comece esa segunda metade para ver como intenta resolver desempatar o encontro Inglaterra. Grazas, Gonzalo. Ata agora.
1: Veña, ata logo.

0: Chegando xa ás 11 e 7 da noite, seguimos no Galicia en Goles que irá ata a medianoite, pois seguindo tamén como se desenvolve a segunda metade do Inglaterra Gana, agardando tamén algúns protagonistas, declaracións, reaccións a esa derrota do Liceo que non puido ser campeón de Liga esta noite. E mentre seguimos un pouco ca actualidade do deporte, aproveitamos esta pausa, este impasse, para falar de outros temas. Por exemplo, que a vindeira temporada haberá 4 equipos galegos na máxima categoría do fútbol sala feminino, grazas a ese ascenso do Estrela Futsal Cortegada, un ascenso meteórico. Hai 2 anos estaban en preferente, un equipo recén creado no 2024 e que ano a ano pois foi conseguindo eses ascensos para estar a vindeira temporada na máxima categoría. E nos puidemos falar con un dos principais artífices dese meteórico ascenso, deste equipazo do Estrela Futsal de Cortegada. Falamos co seu director deportivo esta tarde, con Tafa Baliñas. Falamos con José Ángel Baliñas, con Tafa, que é o director deportivo do Estrela Futsal Cortegada. Que tal, Tafa? Moi boa tarde.
1: Hola, que tal? Boa tarde.
0: O Estrela Futsal, que ten 2 anos de vida, pero conta xa con 2 ascensos para chegar xa a temporada que ven a máxima categoría do fútbol sala nacional feminino. Tafa, como se consigue iso así de rápido?
1: Pois a verdade é que cando comenzamos este proxecto, non moita xente creía no que nós tiñamos en mente, no que nós tiñamos na cabeza. A base de traballo, de entrega, de moitas noites sin dormir e de moitos dores de cabeza, pois ao final consíguese

0: chegar en tan só 20 meses desde a nosa fundación a máxima categoría. Ao final é un concello moi pequeniño, un concello do rural que ten en torno a 1000 habitantes e vai se codear con grandes proyectos, con grandes presupuestos da primeira categoría. A verdade é que é unha cousa increíble e que seguramente ahora mesmo todavía non somos moi conscientes do que conseguimos. Co tempo pois poderemos ver un pouco a realidade do que fixemos, non?
1: Seguro. Claro, xa dicías ti, Cortegada, un concello pequeno do Ribeiro Ourensán, apenas 1000 habitantes, por que elixistes Cortegada para crear este equipo e como está sendo pois esa comuñón ca xente? Non sei se vos vai apoiar ao pabellón, se cada vez pois co paso dos partidos e das vitorias pois a xente é consciente do equipo que ten no seu concello.
0: Sí, a verdade é que a idea xurxe estuvemos buscando un sitio onde arrancar. É unha idea que tiñamos varias personas vinculadas no pasado ao fútbol sala. Reunímonos nunha xunta directiva, buscamos un concello onde poder disputar os nosos encontros. Sí que é verdad que había un dos directivos que era do Concello de Cortegada, que era empresario, deu a idea de que poderíamos xogar ali, que o pabellón que estaría a nosa disposición e tal, e aí arrancou un pouco todo isto. Despois, pouco a pouco, pois fomos crecendo e aí anduvemos. Sí que estamos contentos que co vínculo que se creou ca afición, ca xente dali do concello, un concello pequeniño, que ao final iba a apoiar o seu equipo, ese sentimento de pertenza que foi creando o clube. Unha cousa bonita, verdad? Así que a afición estuvo moi involucrada co equipo.
1: Tafa, ti como director deportivo, pois pola túa cabeza pasou esa idea de crear este Estrela Futsal de Cortegada. Como foi para ti ese proceso de crear un equipo dende cero, pero así de competitivo? Porque xa dende a primeira temporada en preferente, pois fostes iso, ascendendo ano a ano ata chegar pois a temporada que ven a primeira. Como se crea?
0: Sí, da nada. O ano anterior había estado traballando no Marín Futsal en primeira división. Sabía perfectamente o reto no que nos íbamos a meter. Na miña cabeza tiña claramente máis ou menos o patrón que tiñamos que seguir para de fichaxes, de xogadoras, máis ou menos o que tiñamos que facer para poder dar o salto ano a ano. Pouco a pouco fun dando convencido o perfil de xogadoras que estábamos necesitando en cada momento. Foronse dando as circunstancias e foronse dando os obxectivos podes acabar este ascenso, non?
1: Pero claro, hai que ter un plan moi claro e moita ambición para convencer a esas xogadoras que viñan de xogar en primeira para pasar a preferente.
0: Pois, sí, na miña cabeza
1: estaba todo moi claro.
0: Tuven o poder de convicción para poder presentarles o proxecto, para poder presentarles a ambición que había no clube, a ilusión que había por conseguir isto. Sí que é verdad que unha miña cabeza sí que tiña claro que isto iba a pasar en 2 anos, pero tratar de convencer a xente de que eso vai ser a realidade quizás o punto máis complicado. A xente foi creendo en min e pouco a pouco fomos conseguindo dar pequenos pasos semana tras semana e ao final aí están os números do clube que consigue un ascenso á primeira división e creo que son en 60 partidos, creo que son 55 victorias, 3 empates e 2 derrotas. O sea, son números totalmente estratosféricos, con os números en segunda división que alcanzamos casi os 200 goles a favor, que foi récord de categoría a nivel nacional en toda a historia, o récord de puntos con 82 puntos. O sea, foi un equipo de auténticos récords.
1: A verdade que uns números brillantes. E agora, a vindeira temporada, Tafa, que agardades desa primeira división?
0: Pois, o primeiro, ahora mismo, xa estar traballando un pouquiño en confección de plantilla, analizar un pouco a situación que nos vamos a encontrar, porque está claro que xa chegamos un pouco tarde ao mercado, porque a competición acaba o día 21 de xuño, xa en primeira división os clubes acabaron moito fai dúas, tres semanas, e xa levan moita vantaxa canos a respecto de planificación de plantilla, planificación de pretemporada, de todo tipo de planificacións. Vamos un pouco tarde, pero bueno, non nos mete medo, trataremos de facer un equipo competitivo que se asente na primeira división e ir crecendo ano a ano sin pornos ningún tipo de teito, non? Co tempo veremos ata onde podemos chegar.
1: Non sei se veremos moitos cambios, se tedes previsto ou se pois esas xogadores que vos acompañan xa dende o primeiro ano pois terán esa continuidade tamén en primeira.
0: Sí, bueno, ao final as categorías están para algo, os clubs teñen que modificar en parte un pouquiño as plantillas, eso pasa en todos os ámbitos da vida, e algunha baixa teremos que dar, algunha alta tamén, entón, pois, en ese proceso estamos. Vamos a ver como queda a confección da plantilla. Temos ahora un mes e medio de traballo hasta que comence de novo a temporada, pero bueno, acaba de acabar esta, pero xa no despacho xa temos que estar empezando a traballar xa na seguinte, que vai ser super exixente, que chegar a mellor liga do mundo, e hai que traballar moi duro para poder estar á altura.
1: Con este ascenso do Estrela Futsal, pois haberá de novo 4 equipos galegos en primeira, e 2 de Ourense, ademais, non? Que iso fala moi ben do fútbol sala galego, pero do fútbol sala de Ourense, sobre todo, que sempre foi unha provincia referencial, sobre todo, Tafa, tamén no fútbol sala feminino.
0: Sí, a verdade é que Galicia é potencia no fútbol sala feminino, estamos a demostrar co gran traballo que hai dos clubes galegos, tanto en primeira, segunda división, como en preferente. Tamén estivemos a punto de conseguir outra plaza máis, como Marín Futsal, que quedou ás portas na última xornada de playoff tamén co Zaragoza. Foi unha mágoa que tampouco pudesen conseguir o ascenso, porque seríamos xa 5 equipos galegos, e sí, o que ti dices, haberá derbi o próximo ano na máxima categoría, e creo que tamén é importante para unha provincia como Ourense poder ter 2 equipos na máxima categoría e poder disfrutar desa festa que será ese derbi na primeira categoría.
1: Pois, Tafa, moitísimos parabéns por esa ascensión meteórica, e seguiremos moi de preto como lle vai o Estrela Futsal de Cortegada a vindeira temporada en primeira. Moitas grazas.
0: Por moi ben, por moitísimas gracias por a visibilidade e por a difusión en todo momento do noso traballo.
1: Pois son as 11:17 da noite, volvemos ao Pazo dos Deportes de Riazor, onde temos xa o primeiro protagonista, Miguel Álvarez, adiante.
2: E Fer, mellor que tenga Dava Torres,
3: sí,
2: o capitán
3: Fer. De Bolívar. Estou, sí, estou con Dava Torres. Bueno, vos por dicir algo, Dava, que tal?
4: Jodidos, pero bueno, el deporte es así. Claramente pensábamos en outro desenlace, pero bueno, é así o deporte.
3: Non sei que faltou o partido, porque o partido tivo de todo, tivo emoción, tivo... É verdade que faltou poñerse por diante, non? Chegaron os teus goles para empatar o partido, e despois, non podo dicir que os penaltis son sorte, hai que traballalos e todo eso, pero xogar a penaltis unha liga sempre é complicado.
4: Bueno, creo que fala da igualdade que tivemos hoxe no, bueno, este ano na liga, non? Acabou a tempada nuns penaltis, porque foi todo moi... moi empatado, unha lástima, porque sí que é certo que tal e como se deu a eliminatoria, non, con esas dúas palizas que metimos aquí, todos pensábamos que gañaríamos a eliminatoria, pero bueno, de todos aprende, desto sacamos humildade, sacamos moito, bueno, non o foramos, pero bueno, de todos aprende, hai que intentar aprender desto. Bueno, o partido penso que foi moi cerrado. Penso que sí, como que diste, se pusieron por delante as dúas veces, e despois tivemos algunha ocasión, incluso a miña directa para poñernos por diante, non fomos quen. E ao final os penaltis non penso que sexan lotería, pero sí que é certo que tiramos 2 palos, unha mala sorte, pero bueno, enhorabuena ou igualada.
3: Sempre complicado, sobre todo agora, ver as caras, non? Ver as caras da xente, non só do público, tamén de traballadores do club, de xogadores do club, que ten...

0: Es que dicir, ti como capitán, ti que vivir cheras de todas as cores, estás un pouquinho máis entero a priori que eles, que hai que dicir?
1: Bueno, é normal, penso que todas as emocións son válidas, non? Todas axudan. Alegría, tristeza, teñen que existir e coexistir, en este caso toca estar tristes, non toca estar de outra maneira, non? Entón, deixar a todo o mundo que estea triste, deixar a todo o mundo que estea enfadado, pero sí que é certo que hai que poñer un fin a esa emoción. Por sorte temos un verán moi largo para traballar moito, para aprender. Dar as gracias, eu penso que o que temos que dar é as gracias, porque sí que é certo que este ano final temos, creo que, dous títulos, non? A Copa do Rei e a afección que tivemos. Lástima que non conseguiéramos o triplete coa Liga, pero bueno, sí que é doloroso, toca estar tristes, pero a vez penso que hai que facer un análise completo, nese creo que hai moitas cosas positivas e temos que ser capaces de velas tamén.
0: A última daba, a despedida do público foi unha despedida de orgullo polo equipo que tedes, porque cada ano renacedes, loitando contra todo e contra todos, e aí sempre está o Liceo. Ose non tocou gañar, pero tedes esa Copa do Rei, subcampeóns de Liga, bueno, o orgullo é a palabra que resume ao Liceo.
1: Sí, creo que así estamos todos, non? Penso que hoxe perdemos, pero se ve un equipo que estivo a tope en todo, non? Ali en Igualada foi moi difícil, a eliminatoria, emocionalmente tamén, foron días duros. Chegamos aquí e penso que fixemos un partido moi digno, unha final moi boa. Penso que fomos superiores durante moitos tramos do partido, pero sí que é certo que estivemos a remolque, entón é máis difícil facer o xogo que queres. Pero bueno, un ano moi bonito, non podemos olvidar todo o que vivimos xuntos, non podemos olvidar todo o que fixemos xuntos. Ahora, como digo, toca estar tristes, pero tocará tamén facer un análisis completo, como decía.
0: Grazas, Dava, e moito ánimo.
1: Grazas.
2: Dava Torres, no capitán do Liceo, nos micros do Galicia en Goles, e agora imos, agora sí, con Miguel Álvarez.
3: Sí, estou con Toni Pérez, bueno, un pau moi duro, non?
4: Sí, la verdad que sí, estamos, pues, destrozados, porque bueno, teníamos muchas esperanzas puestas en este partido, en esta final. Habíamos empezado muy bien con el 2-0 y bueno, los penaltis al final han decidido y una pena.
3: No sé, como un partido en muchísima igualdad, dos equipos que compiten o máximo, ¿no?
4: Sí, la verdad que sí, el Igualada hizo un partido muy serio defensivamente, estuvieron pues muy serios, las ocasiones que tuvimos, por una cosa o por otra, pues al final no, la pelota no quería entrar y bueno, poco análisis del partido puedo decir ahora en este momento, la verdad.
3: Sí, de todas maneras, espectacular o ambiente, ¿no? Hay una comunión total.
4: Bueno, esta afición que tenemos, la verdad que es impresionante, nunca falla, nos ha llevado en volandolas durante todo el partido, una pena que no le podamos haber dedicado esta victoria, porque estuvieron con nosotros durante todo el año y la verdad que es una pena.
3: Bueno, de todas maneras, para rematar, gran temporada, ¿no?
4: Sí, con el tiempo la valoraremos más. Ahora mismo, pues obviamente, estamos hechos polvo y muy, muy, muy dolidos, pues, por eso, por tener la oportunidad de poderla levantar en casa, por toda esta gente que estuvo con nosotros durante todo el año, nuestras familias, nuestros amigos y... La verdad que van dolidos.
3: Moitas grazas.
4: Vosotros.
2: Pois Toni Pérez, emocionado no micro do Galicia en Goles, que é duro sempre encaixar unha derrota, máis aínda na casa, máis aínda nos penaltis, pero o deporte así, xa vimos comentando esta noite, o Liceo non puido co Igualada, non puido conseguir a súa novena copa, noveno título de Liga, aínda non, xa chegará esa Liga, pero non foi esta noite o vencedor foi o Igualada.

0: 11:37, volvemos con máis protagonistas dende o Pazo dos Deportes de Riazor, Miguel Álvarez.
1: Si, sí, estou con Martín Araboa, porteiro do Liceo. Bueno, pois unha mágoa o que sucedeu despois desta gran temporada, non?
2: Si, sí, desde logo, a verdade é que acabar así, é verdade que acabas cuns penaltis, cun igualada moi digno, pero penso que esta cidade, este palacio, este grupo que teño de equipo merecía levantar este título aquí na Coruña ca nosa xente.
1: Dous grandes equipos, non?
2: Sin duda, creo que somos os que merecemos estar nesta gran final. Creo que merecemos chegar ao quinto partido. Nada, felicitar ao Igualada, nos a lamer as feridas. Ao final é o que nos toca.
1: Gran temporada, pero agora é difícil facer balances, non?
2: Sí, no, si eu falo, o balance está moi claro, un balance moi positivo da temporada. Ao final gañas a Copa do Rei, chegas a Final Eight da Champions cos mellores equipos do mundo, chegas ao quinto partido da final da Liga. Bueno, a verdade é que sempre quedas con mal sabor de boca porque é o último que xogas, pero se sabes mirar atrás e ver todo o conxunto, a verdade é que é un ano moi, moi bo.
1: Para ti é o último partido?
2: Para mí é o último partido, sí, da miña carreira.
1: Logo, ainda eres novo, pero prefires xa...
2: Bueno, teño aí uns proxectos por diante que me impiden compatibilizar unha cousa ca outra. Entonces ao final teño que tomar a decisión. Non podía empezar co equipo ano que ven e marchar no medio da temporada. Non se corresponde ca miña forma de traballar. É verdad que é duro marchar así, pero prefiero que sexa así que deixando o equipo a media temporada.
1: Ese é un equipo, bueno, un equipo que fai unha enorme temporada, a pesar de que cada verán hai que reinventarse.
2: Sí, penso que o esforzo que fai este equipo cando veñen a buscar os teus xogadores todos os mellores equipos do mundo e consigue reinventarse, consigue loitar contra eles e consigue levantar títulos, pois ao final creo que este equipo hai que telo en conta sempre e nunca hai que olvidarse do Liceo.
1: Por último, están moitos compañeros teus moi afectados, sobre todo Toni Pérez, César Carballeira. A ti tocou un pouco traelos arriba, non? Que parecía que estabas un pouco intentando animalos.
2: Sí, ao final, non sei, isto cada un sufre de unha maneira diferente. Eu sei que aínda non chorei todo o que tiña que chorar, que xa chegará, pero ao final despídeste de amigos, despídeste dun palacio como é César, que é normal que che afecte, non? Eu o que pretendo é que estén orgullosos de todo o traballo que fixeron. Os máis novos, decíalles que loiten por todo o que lles queda, que teñen moito que ganar aínda e teñen moito escudo que representar todavía. Entonces creo que levantalos é o mínimo que podo facer.
1: Pues moitas grazas, pois a pasar o do e moita sorte nesa nova etapa.
2: Moitísimas gracias a vos pola cobertura e por todo o apoio.
1: Gracias.
2: Mira, graciñas, de verdad.
0: Pois máis voces que nos chegan dende Riazor, máis balance desa dura derrota do Liceo. Son as 11:40 e imos viaxar a outro lado do Atlántico. Estamos tamén seguindo de preto esta xornada de martes do Mundial. E ten Inglaterra pois xa os últimos minutos do partido para intentar desempatar ante Ghana. Sigue o 0-0 nese encontro contra do Mundial, Gonzalo.
3: E transitamos xa polo minuto 32 da segunda metade. Estalle faltando acerto o conxunto que prepara Thomas Tuchel nesta segunda metade. Tivo máis oportunidades, tardaron 56 minutos en disparar entre os tres paus. Un disparo de Anthony Gordon, o xogador do Newcastle que vai militar no Barça a vindeira temporada. Despois dúas accións, unha de Anderson e outra de Madueke, que se marcharon arriba, ademais dun disparo de Harry Kane que chapou sen dificultades o porteiro do conxunto africano. Unha selección de Ghana que saiu, daba impresión que iba a dar un pasiño adiante cunha chegada, cunha aproximación no arrinque de Marvin Senaya, pero foi o único que fixo en canto a producción ofensiva. No aspecto defensivo, de momento, perfectos, maniatando o conxunto inglés. Xa refrescaron a selección os dous adestradores. En Inglaterra entrou Saka, tamén Nico O'Reilly, Eze e Rogers. Ollo, estación agora de ataque de Ghana, no man a man. Vai sacar finalmente o balón que queda solto. Que acción o disparo dende o chan do Ghana. Había posición de fora de xogo, coido. Boa oportunidade nese achegamento agora da selección de Carlos Queiroz. Decía que entrar tamén Rogers por Anderson. E dúas modificacións en Ghana. Prince Adu por Iñaki Williams e Fatau por Jordan Ayú. Estamos xa no minuto 33 Quedan, por lo tanto, 12. Maiso Quengada, o colexiado hondureño encargado de asubir o encontro, que non é outro que Said Martínez. Por lo tanto, seguimos con ese Inglaterra 0, gana 0.

0: 11:43, empate no partido do Mundial. Momento xa para despedir os nosos compañeros a Fer Romero e a Miguel Álvarez, que estiveron seguindo o partido do Liceo e o Igualada. Fer, unha mágoa pois non poder despedir cunha vitoria, pero aínda así temos que quedar coa gran temporada que fixo o Liceo este ano.
1: Sí, por suposto, que falaba con Dava Torres, non, en directo, orgullo é a palabra, non, de por este equipo. Unha mágoa porque era un grandísimo ano para o deporte coruñés, para o deporte galego en xeral, que non puido poñer a guinda con esta Liga do Liceo. Pero bueno, son as cousas que pasan, o deporte. Eu cruzábame con moita xente agora do club, que non vou repetir as palabras que me decía, pero vou nas traducir, era maldita noite de San Xoán aquí na Coruña co deporte coruñés, que xa non é a primeira vez que son unha mala pasada. E bueno, pois que apunten para non volver a xogar cousas importantes unha noite de San Xoán. Unha noite en San Xoán que deixa este Pazo dos Deportes de Riazor baleiro, pero con fume e con olor a esa noite de San Xoán que queda fora. Evidentemente non coa mesma ledicia que se gañase o Liceo, pero sempre con esa palabra que orgullo.
0: Miguel, imagino que xa o Pazo dos Deportes baleirándose, a xente pois non disfrutará da vitoria, pero aínda queda moita noite. Por sorte pois poden recuperarse xa pronto, pois coa beira do lume, cunhas sardiñas e esquecer o que pasou hoxe.
2: Sí, pouca xente, xa uns pouquiños aí nunha das saídas. Bueno, xogadores, algún deles desconsolados, non quenxería nin hablar. Por exemplo, Tom Vita estaba tamén afectadísimo despois da derrota. Pois a de retirada, como dicían, pois momentos duros nos que, bueno, pois unha vez máis supoñemos que o Liceo se refará, reinventarase e volverá a ser un club extremadamente competitivo a vindeira temporada.
0: Pois Fer Romero, Miguel Álvarez, moitísimas grazas por acompañarnos esta noite neste Galician Goles especial. Agora, pois, ainda tedes un tempiño para disfrutar esta noite de San Xoán. Grazas aos dous.
2: Gracias, unha aperta.

0: Pois deixamos a Fer Romero e a Miguel Álvarez que gocen da noite de San Xoán, que coman as súas sardiñas e que vayan pois pegar os chimpos protocolarios ás súas cacharelas. E mentres, volvemos a estes últimos 15 minutos do Galicia en Goles, a ver se Inglaterra pode con gana, Gonzalo.
1: De momento non pode, quere, pero non pode. É difícil derrubar o muro da selección que prepara Carlos Queiroz. A ver agora a acción a balón parado nunha falta que van a executar no ataque en dereito da selección inglesa. Dá má sensación de que estaba vendo aí abaixo tamén a Marcus Rashford, que vai entrar dun momento a outro no retángulo de xogo a 8 minutos. Balón colgado, saca a cobertura, sacou Gideon Mensah, o xogador do Auxerre. Agora hai falta sobre o futbolista de Ghana. De momento impecable tamén o traballo nas accións a balón parado, aínda que tiveron un par de remates de cabeza os xogadores de Inglaterra. Ghana que tivo aquela chegada, aí está Rashford entrando no retángulo de xogo, e márchase tamén un xogador que estivo moi participativo ao longo de todo o encontro, como é Madueke. Noni Madueke, o xogador do Arsenal, queima prácticamente todas as naves, sacou artillería pesada Thomas Tuchel para intentar adiantarse, gañar o partido. Non sería malo resultado para os dous conxuntos este empate, aínda que hai que ter tamén en conta que Croacia, ollo, porque tamén pode gañar os dous partidos que lle restan. Croacia, que aínda se ten que medir a Panamá, e que nunhas horas vai xogar ante... vai xogar ante Panamá nunhas horas, e o último partido será ante Ghana. O último partido de Inglaterra será o sábado 27 ante Panamá. Ataca de novo Inglaterra, vai recuperar o esférico Ghana, deixa o colexiado, interpreta que aí non había falta, protestan dende o banco da selección inglesa. A pelota para Pickford que busca agora tocando ese balón na parcela ancha. A pelota para Marge Gehi. Géxico esférico, tocando e manexando aí Inglaterra, que tivo moita posición. De feito, na primeira metade a posición é abrumadora, un 78% fronte a un 21% de Ghana. Sí, iso sí, moita posesión, pero poucas achegamentos, poucas oportunidades, moito mover a pelota no centro do campo, pero apenas inquietaron a portería de Benjamin Azar, que é outra das novidades hoxe no conxunto de Ghana. Modificou o equipo con 4 novidades o técnico, intentando buscar algo máis que no partido ante Panamá, no que tivo moitas dificultades. Tivo que empregarse a fondo. De feito, ese gol nas postrimerías do partido, ese tanto marcado por Calef Girenchi, deulle a vitoria. Vai ser balón para Ghana. Imos a entrar nos 5 últimos minutos de partido no Boston Stadium. Inglaterra 0, Ghana 0.
0: Un partido que se está poñendo a Inglaterra un pouco como o primeiro de España, cunha selección rival pues moi metida atrás, moi defensiva. Un partido aburrido para os afeccionados.
1: Bueno, sí, aburrido, sobre todo máis a primeira metade. O certo que se xogou un pouco a ráfagas. Inglaterra ten máis a pelota, leva a batuta, pero unha vez que chega a liña de tres cuartos, aí empeza a facerselle un pouco de noite, porque acumula moitos xogadores a selección de Ghana, a selección poderosa físicamente, que non dá un balón por perdido, e polo tanto agora remata baixo a parada de Azar nese disparo. Boa intervención, que parada do porteiro de Ghana para evitar o primeiro tanto do partido. Continuación de ataque agora de Inglaterra, que intenta meter atrás a Ghana, sufrindo conxunto a selección de Carlos Queiroz. Outro balón colgado, o balón que queda rexeitado no balcón da área para Harry Kane. Harry Kane tocando agora a apertura, outro centro, remate de cabeza Longueiro, rexeite arriba. Que oportunidade acaba de ter Inglaterra. Primeiro con un lanzamento que se foi o Longueiro, e despois no rexeite con todo a favor. Harry Kane enviou o esférico ás nubes, algo que non acostuma facer o killer, o xogador do Bayern de Múnich. Tivo primeiro a selección de Thomas Tuchel nesa dobre oportunidade, o remate de cabeza de Nico O'Reilly, o xogador do Manchester City, despois da intervención nun disparo con rosca que iba envelenado nese lanzamento da selección inglesa, o disparo de Saka. Bukayo Saka, o xogador do Arsenal, desesperanse no banco da selección de Inglaterra porque aí tiveron a oportunidade de facer o primeiro tanto. Salvouse, polo tanto, gana. Quedan 3 minutos, vai entrar no rectángulo de xogo, entra tamén Augustin Boixier co dorsal número 21. Entrou no rectángulo de xogo co 20 e o home que se marcha e o dorsal número 26 da selección de Ghana. Ghana que, como decía antes, presentaba 4 novidades. O que se marchou foi Marvin Senaya, o xogador do Auxerre, que tamén fixo un moi bo partido, atacando de novo Inglaterra. Minuto 87, quedan 2.5 para chegar ao final do encontro. Aquí non se move ninguén, buscando agora na banda esquerda Inglaterra ese balón para Marcus Rashford, cambiando a orientación do xogo, xogando de esquerda a dereita para que tentase aí controlar esa pelota. De novo Saca, meteu a biqueira da bota ao defensor e balón de novo para Inglaterra, buscando, intentando atopar ocos nese entramado defensivo. Harry Kane errou no pase. Ollo as contras de Ghana, saindo agora Caleb Girenchi na carreira, a pelota que busca posición de Prince Adu, presionando e traballando Pickford, recuperando para Inglaterra. 2 minutos, menos de 2 minutos para chegar ao 90. Vai haber prolongación. Na primeira metade engadiu 6 minutos o colexiado. Neste segundo tempo tamén houve a pausa para hidratación, os trocos, igual 4 ou 5 minutos de engadido.
0: Xa sabemos que en mínimo van 3 por esas pausas de hidratación, pero están sendo pois esos prolongamentos longos neste Mundial.
1: Sí, entre 5 e 6, aguantando. De momento Ghana, que está pretiño, sería un empate moi meritorio ante unha selección de Inglaterra que fixo un gran primeiro encontro, derrotando a Croacia por 4 tantos a 2, amosándose como unha selección potente.
0: Balón sí, fixo o máis difícil, non? O máis difícil nesta fase de grupos, sí. E agora está custando máis con Ghana.
1: Que pasa? Que Ghana xa sabían que non ia ser un rival doado. Ten menos fútbol que Inglaterra, pero é un equipo moi correoso, moi combativo, que non dá unha pelota por perdida. Estábamos vendo aí a repetición nese remate que se vai o longueiro con todo a favor a escuadra, e despois no rexeite aparece Harry Kane para rompela con perna esquerda e enviar ese balón ás nubes. Harry Kane, que esta temporada fixo 56 goles co Bayern de Múnich. Vais a reanudar o xogo, xa está a pelota en movimento, buscando ese balón arriba, agora pelexando aí Ghana, e o balón que vai ser para Inglaterra. Intentaron aí, foi Antoine Semenyo o que o intentou, de cando en vez pega un zarpazo Ghana. Aí están os 6 minutos de engadido. Entre os 3 paus, coido que non lembro ninguna oportunidade da selección de Carlos Queiroz. 6 minutos de engadido para intentar romper este 0-0 que refrita agora mesmo o marcador. Balón de novo para Inglaterra, buscando neste carril zurdo, xogando e tocando en curto, raseando Marcus Rashford. Rashford para Mark Gehi, con agora Rhys James, o xogador do Chelsea. Non atopa solucións aí de momento, porque Ghana está moi ben plantada dende o inicio do partido e saen a presionar. Ainda teñen gasolina os Three Lions. Balón de novo para Inglaterra, atacando agora por banda dereita. Chega esa pelota Declan Rice. Declan Rice saca o centro, tocou coa cabeza, vai ser saque dende o curruncho. Despexou aí, tocou coa cabeza Augustin Boixier, e vai ser de novo córner. E ollo os lanzamentos dende o curruncho. De momento defendeu nos ben e Ghana, pero é un equipo poderoso Inglaterra, acumulando xogadores, defendendo con todo agora Ghana. E van a executar no ataque esquerdo, a menos de 5 minutos para chegar ao final do encontro, con 0-0 no marcador no Boston Stadium, buscando a segunda victoria consecutiva neste Mundial. As dúas seleccións movendosi agora, sacca Declan Rice, o balón que se va a marchar directamente fora. Ese saque dende o curruncho do futbolista do Arsenal, protestaba aí ou desesperábase Harry Kane, que aparecía no segundo pau, non chegou a esa pelota nesa acción que tamén defendía Fatau, e o balón que se marcha directamente fora, balón para Ghana. Estamos no minuto 92, restan 4 minutos. Pelota para Ghana. Non quere complicacións aí, a selección de Carlos Queiroz mete un patadón arriba. Salta por esa pelota tamén Caleb Girenchi. O balón que hai para Inglaterra, que vai intentar ata o final. Continúa, deixa seguir o colexado. O balón para Rashford que saca o centro con perna esquerda. Petou en Boache, de novo saque de esquina. Acumulando xogadores Inglaterra, noutro a Reón. E de novo, vais a repetir a acción, o saque dende a esquina, aí Azar colocando seus compañeiros, intentando dificultar e incomodar o porteiro Harry Kane, e o saque de esquina para a selección inglesa neste grupo L. De novo, repítese, o encargado de executar, elevouse aí a pelota que queda sobre o segundo pau, remate de cabeza, sacou un defensor baixo paus, non sei se adentro. Ese remate, de novo saque de esquina, fase de asedio de Inglaterra, emborcada agora sobre a portería da selección de Ghana. 3 minutos para chegar ao final, 93 de encontro, empate a 0, posicionándose Declan Rice. Aí ven o balón outra vez sobre o segundo pau, agora sí que se animou a sair, meteu aí as luvas o porteiro Benjamin Azar. Sacou esa pelota, de novo balón para Inglaterra, minutos de moito sofrimento para a selección africana. A ver se deixan para que sexa, si vai sacar Reece James, xogou o pase o P, o balón de novo para James, James que olla cara adiante, retrasa de novo a pelota, esférico para Declan Rice, raseando a pelota, Inglaterra mete o balón arriba. O envío de cabezas, intentaban meter a pelota dentro da área, sacou de novo a defensa de Ghana, despois de desenvío de Morgan Rogers, o xogador do Aston Villa, que vende protagonizar de facer unha grandísima temporada de novo Inglaterra. Ese balón dentro da área, o rexeite, a ver o que di o colexiado, vai ser córner, iso era polo menos o que indicaba o auxiliar. E vai ter outra oportunidade. Estamos vendo ese envío non ia dentro. Ese remate de cabeza de Mark Gehi, o xogador do Manchester City. E agora trocando de banda cara ali vai de novo Declan Rice. 4.5 de prolongación. Resta 1.5 minutos. Restan 90 segundos para que se chegue ao final do encontro. Non sei que están pedindo aí os xogadores de Ghana. Entra no retángulo de xogo, hai un troco. Entra no retángulo de xogo Baba Ragman para intentar defender esta acción agora de ataque. Co dorsal número 17, Ragman, sobre o retángulo de xogo, vai disfrutar destes últimos minutos no partido entre Inglaterra e Ghana. 0-0 no marcador, saca de novo Ghana, estamos no 95, seguimos con ese Inglaterra 0, Ghana 0.
0: Pois xa non nos vai dar tempo a ver ese final, aínda que todo apunta a ese 0-0. Quedan xa un último minuto e temos que ir pechando este Galicia en goles. Gonzalo Alonso, moitas grazas, moi boas noites.
1: Boas noites.
0: Pois sigue o empate a 0 no partido do Mundial. Nos ímonos despedindo aquí. Agora ven pois o boletín informativo dos compañeros de informativos da Radio Galega e logo xa continúa a programación habitual da radio. Boas noites e moitas grazas.

0: Son as 12.
1: Última hora, Radio Galega.
0: Boas noites, milleros de persoas participaron e participan aínda a esta hora na celebración da noite de San Xoán, noite de cacharelas para espantar o migallo, co salto sobre o lume purificador, pero tamén de música e, por suposto, de sardiñas asadas.
2: Pasar tiempo con los amigos y eso, pasarlo bien, que ya es verano.
3: No se puede pasar la noche de San Juan sin sardina, es la tradición.
4: Sí, hoy es día de sardinas, estamos aquí comprando un buñuelo de sardinas.
5: A comprar sardinas, y llevo 10 para mí sola. Saberé cómo las voy a hacer, pero sin comerlas no voy a quedar.
0: E cando chegue a mañá, como é tradicional en moitos lugares, lava a cara con auga na que se deixou marcerar esta madrugada 7 ervas máxicas. Unha celebración que se estende por toda a xeografía galega, pero que ten dous dos seus centros neurálxicos nas praias de Riazor e Dorzán, na capital coruñesa, e tamén nos areais de Panxón e de Praia América no municipio pontevedrés de Nigrán, onde se extremaron as precaucións e se reforzou a seguridade para que a festa transcorra sen sobresaltos. Este día de San Xoán, que é festivo nesta ocasión en toda Galicia, será tamén o derradeiro no que sufriremos a primeira vaga de calor do verán, con temperaturas, iso sí, algo máis baixas que as deste martes. Con todo, na capital ourensá volverán rozar los 40 graos, a 36 chegarán en Lugo, a 31 en Ferrol e 29 na Coruña e Santiago, mentres que en Vigo e Pontevedra xa non pasarán dos 25. Meteo Galicia vai activar a partir das 3 da tarde unha alerta amarela no Miño de Ourense, na comarca de Valdeorras, no sur e centro da provincia de Lugo, en Amariña, por temperaturas próximas aos 36 graus. E ademais, toda a provincia lucense, a metade norte da Ourense e o interior das da Coruña e Pontevedra, estarán tamén en alerta amarela pola posibilidade de tormentas localmente fortes, e que se ven o día vai amencer con nubes de tipo medio e alto, con brétemas nas rías baixas. Pola tarde irán medrando nubes de evolución que poden deixar chubascos fortes e ocasionalmente acompañados de sarabia en zonas do interior xa cara a últimas horas da xornada. Este serán, por certo, quedaba estabilizado o incendio que lle afectaba as fragas do Eume no municipio coruñés da Capela, tras queimar a todo momento unhas 50 hectáreas, segundo o último cómputo facilitado por Medio Rural. Este lume, que se declaraba a primeira hora da mañá, levou a Deputación da Coruña a evacuar o mosteiro de Cabeiro e un local hostalero próximo como medida preventiva, aínda que non chegaron a estar ameazados polas rapas, como nos contaba o alcalde da Capela, Manuel Meizoso.
6: Nós estamos aquí nunha zona bastante avanxada do mosteiro, porque dende aquí ao mosteiro hai moitísima distancia todavía. Está dentro das fragas, pero hai moita distancia. Pero bueno, eu supoño que por emergencias e por seguridade hasta o que pasou hai 14 anos, non, pois, obvio, vale máis prevenir que curar.
0: Trátase do segundo incendio registrado no concello da Capela, outro quedaba controlado a pasada madrugada tras queimar a 30 hectáreas. Tamén está controlado tras arrasar apenas un cuarto de hectárea o lume que se iniciaba pouco antes da unha da tarde na parroquia de Codesedo, no concello ourensán de Sarreaus. Tamén na provincia de Ourense está controlado dende o lunes o incendio que, tras entrar desde Portugal, queimou polo menos 50 hectáreas na parroquia de Manzalvos, no municipio da Mezquita. E nos deportes, o Liceo quedou coa mel nos Beizos. Non puido proclamarse finalmente campeón da Hockey Liga ao perder esta noite no quinto e definitivo partido disputado en Riazor ante o Igualada na quenda de penaltis. E no Mundial de Fútbol, Portugal impúsose por 5-0 a Uzbekistán con dous goles de Cristiano Ronaldo, que se reivindicaba así tras as críticas que suscitou a súa actuación na estrea da selección lusa o empatar coa República do Congo. En o partido que acaba de rematar, Inglaterra empatou a 0 con Ghana. Isto é todo de momento. A unha bola de información na sintonía da Radio Galega. Mentres tanto, poden seguir informados a través da página web que24.gal.

0: Isto é The William Shakespeare. A cita pertence ao mercader de Venecia. Daquela estaba en boga a teoría dos catro humores e críase que o fígado era onde se producía o sangue. Segundo Galeno, as persoas optimistas e sociables eran aquelas que tiñan un temperamento sanguíneo que se relacionaba coa calor e máis a humidade, en contraposición coas persoas melancólicas caracterizadas polo frío e máis a sequidade. Por iso Gratiano prefire aquecelo o fígado con viño que a ter un corazón frío. E ademais, o seu papel di xusto antes que é o seu xeito para que veñan as engurras con risas e alegría. Na actualidade, un terzo da poboación sofre de doenza hepática metabólica. Ata hai case nada non tiñamos tratamentos, pero veuse que un dos efectos colaterais da semaglutida, comercialmente chamada como Ozempic, é precisamente a mellora hepática. Hoxe saberemos dos esforzos dos investigadores por comprenderen por que pasa isto. Mellor non aquecer o fígado con viño, pero sí as enrugas con sorrisos. Benvidos á efervesciencia, hai outros mundos, pero están neste.
1: Efervesciencia.
2: Doses de ciencias en contraindicacións. Patrocinado pola FECIT, Fundación Española para a Ciencia e a Tecnoloxía, Ministerio de Ciencia, Innovación e Universidades. Unha colaboración da Universidade de Santiago e a Radio Galega.
1: Co apoio da Axencia Galega de Innovación da Xunta de Galicia.

0: Con Estíbaliz Espinosa exploramos en efervescencia as conexións coa ciencia, coa poesía, coa arte, coa literatura. Todo isto conflúe cando temos conosco a Estíbaliz.
1: Moi boa noite, Manuel.
0: E imos efervescer, como di Estíbaliz, moitas veces. E hoxe o protagonista vai ser un libro do século pasado de máis de 100 anos, pero que é singular e que agora podemos lelo en galego. Donairas. Que é Donairas, Estíbaliz?
1: Pois Donaira é un lugar, unha terra pois singular que en teoría é unha utopía e está habitada únicamente por mulleres. Saíu da imaxinación de Charlotte Perkins Gilman, originalmente por fascículos, nunha novela que titulou Herland, e é un lugar, como digo, utópico, non se sabe moi ben, ademais, onde queda, inda que a Irene Lema e Maiseu, a traductora e ilustradora, xunto comigo desta peza literaria, sospeitamos onde pode quedar. Está habitado só por mulleres que se autoxestionan e se reproducen, só crían mulleres. Bueno, é un lugar ao que se aventuran pois tres homes.
0: Irene Lema, moi boa noite.
2: Boa noite, Manuel.
0: Irene Lema é tamén co-traductora e coautora das ilustracións deste Donaira. Como empezou esta aventura de traducir o galego Donaira?
2: Bueno, pois Estíbaliz tivo a idea de que traduciramos xuntas unha obra. Buscamos algo que incluíra ciencia ficción, algo utópico. Buscábamos autoras, preferiblemente mulleres, pouco coñecidas. Eu lera outra obra moi breve, un relato desta autora, que se chama O papel de parede amarelo, que tamén trata temas que siguen tendo interese a día de hoxe. Logo, ocorreusenos tamén ilustrar a obra, as dúas, e acabamos ilustrando un pouco máis do que pensábamos inicialmente, que era solamente os seis protagonistas, e fixemos ilustracións tamén para o comezo de cada capítulo.
0: Ciencia ficción creada por unha muller, estamos falando, Estíbaliz, de inicios do século XX.
1: Sí, esta muller é Charlotte

0: Perkins Gilman, como comentábamos, unha sufraxista que naceu en Connecticut, no estado de Connecticut, pero viviu en Nova York, e de feito esa peza, esa novela breve que comentaba Irene, o papel de Parede Amarelo, é unha peza anterior do século XIX, de finais do século XIX, Herland é un proxecto diferente, porque nace ademais dunha revista, nace o abeiro dunha revista que ela mesma publicaba, The Forerunner, unha revista que empezara a publicar en 1909, que trataba temas de socioloxía, de literatura e de interese feminista principalmente. Por fascículos comezou a publicar estes 12 capítulos, e publicou unos ao longo dun ano, ela tiña uns suscriptores, e así foi como viu a luz Herland, esta novela, que é unha novela, xa digo, que bebe pues da utopía e da ficción científica, pero que ten unhas peculiaridades e unhas unhas singularidades un pouco sui generis tamén, ¿no?
1: Dentro desas singularidades, precisamente esa utopía dese reino onde só están mulleres. Eu teño que dicir que eu, de rapaz, teño moi grabado na memoria unha serie de televisión que non sei calé, que vin, que non sei se era Fuga de Logan ou algo así, que había un capítulo que chegaban a un sitio onde estaba, había unha inversión de papéis, estaba dominada por mulleres e os homes facían, era un intercambio de roles, non? Ademais moi exagerado. Pero neste caso, nesta utopía, é diferente, porque son só mulleres.
0: Sí, son como as amazonas, aínda que nunca se mencionan as amazonas, pero bueno, como no capítulo de Futurama tamén, non? Hai un capítulo de Futurama no que tamén chegan a un reino só de mulleres. Eses reinos míticos, había unha novela de Henry Rider Haggard que se chamaba She, Ela, do século XIX, un pouco na liña de Conan Doyle, de H.G. Wells, bueno, sobre todo de Conan Doyle, non? E de Julio Verne, esas aventuras en países exóticos, non? En lugares un pouco ucrónicos, utópicos, no que a emperatriz ou a que, sí, a que dominaba, non? Ese reino era unha muller, unha deidade encarnada, pero neste caso é diferente, non? Bebendo un pouco de toda esa novelística e tamén doutra que Irene e eu comezáramos a traducir tamén, a de Margaret Cavendish, do O Mundo Resplandecente, que é do século XVII, tamén unha novela de ficción científica que mestura algo de, bueno, tecnoloxía do século XVII, pero bastante imaginación, quizás máis fantasía. Bebe un pouco desas novelas tamén, Herland, pero é diferente porque comeza como sendo unha aventura moi de Verne, moi de exploradores, tres homes, afoutos, novos, e logo convertese un pouco máis nun tratado tanto ecolóxico como sociolóxico, unha serie de principios e valores que bueno, construen unha sociedade onde a ciencia tamén funciona, non? E onde goberna en moitas cuestións, non? Cos animais, co ecosistema, co medio ambiente.
1: Irene, como son esas ilustracións que coido que foi a primeira vez que te asolagaches no mundo da ilustración digital?
2: Sí, foi para as dúas a primeira vez que probamos as dúas por primeira vez a ilustrar en digital. Bueno, eu levo moitos anos desde nena pintando en distintas técnicas, pero como tivemos a oportunidade de ilustrar esta novela, decidimos que as ilustracións tiveran un estilo inspirado en Lotte Reiniger, que estaba na época na que este libro se publicou en versión original, estaba facendo as súas películas. As ilustracións son en branco e negro, as personaxes son siluetas de perfil que inclúen motivos que fan referencia ou a profesión de cada un deles, ou a rasgos da súa personalidade, tamén noutros casos, elementos que aparecen na novela e que teñen importancia ao longo da narración.
1: Aí hai sorpresas que quizáis adiantan un pouco escenarios que estamos a vivir agora, Estíbaliz.
0: Sí, a novela é moi visionaria, realmente o é, porque adianta moitos temas que están en axenda política, non? Quizáis un dos máis sorprendentes é o consentimento nas relacións entre homes e mulleres, porque toda esta historia, os personaxes principais son tres homes que se internan ali, como comentamos, tres homes novos e tres mulleres novas, pero tamén tres mulleres maiores, que son como unha especie de mentoras. Dicir, en realidade serían como 9 personaxes principais, pero bueno, digamos 6. E ao final, claro, isto acaba nun idilio. Quer dizer, ten algo de fantasía romántica tamén. Pero nos temas nos que digamos, incide esa visión de autora de Perkins Gilman é sobre todo no consentimento, nas relacións sentimentais entre homes e mulleres. Pero tamén hai outras cuestións de interese como o animalismo, o vegetarianismo, porque elas son principalmente silvicultoras, horticultoras, traballan sobre todo, bueno, aínda que tamén construen carreteras, casas, cidades e iso, pero moitas delas se dedican á preservación do medio ambiente, a cultivar árbores das que se alimentan principalmente. Entón, outra parte fundamental é a educación, a maternidade, porque todas, non todas son nais, pero unha das condicións de desexos principais é a maternidade. Entón, todas esas cuestións, en moitos casos, son moi, moi actuais. Fálanse da eutanasia, fálase da cremación, fálase das crenzas religiosas, fálase da periodicidade de cambio das leis. Cuestións quizáis máis técnicas, tecnolóxicas como vehículos, porque tamén se trasladan en vehículos, non se explican polo miúdo, é dicir, non hai unha explicación como a de Xulio Verne en 20.000 leguas de viaxe baixo mar, que explica o Nautilus detalladísimamente ata o punto de que é un pioneiro do submarino, non? Neste caso non se mete tanto niso, pero sí en cuestións de cuidado e preservación da natureza ou de relacións humanas, non? Sobre todo.
1: Claro, sendo tendo esa componente de ficción científica, o xeito de construir mundos ten que ser autoconsistente, inda que non explique moitas cousas. Claro, non sei se podemos chegar a decir, teño aí esa dúbida de por que ou como explica físicamente ou biolóxicamente que ese mundo só este habitado por mulleres, pero ata onde poidamos ler, sí que emprega unha solución baseada na biología.
2: Sí. E, de feito, a min sorprendeume bastante que para ser un libro de 1915 inclúe conceptos biolóxicos que se siguen debatindo hoxendía. E non sei se contar o spoiler ou non de como se reproducen,
0: sí, ¿no?
2: Pero creo que aquí,
1: sí.
2: Senón que non quera escoitalo, corta este fragmento.
1: Vale, ten esa posibilidade.
0: Un pouco spoiler.
2: Sí, dentro de un minuto. Sí, pois, ela explica que se reproducen por partenoxénese, que é unha forma que en mamíferos non se coñecen casos viables, pero en peixes, réptiles e outros animais non vertebrados sí que se coñece. Hoxe estiven revisando papers e encontrei un caso na bibliografía científica de que é nun neno que tiña uns problemas de saúde que non se sabía que se debían, fixoselle unha análise xenética e descubriuse que era unha quimera entre un embrión producido da forma habitual polos gametos do seu pai e a súa nai, pero que unha parte do seu ADN eran os dous cromosomas maternos. Era xenéticamente XX, unha parte do seu organismo.
0: Era fillo e irmán da súa nai. O fillo é clon.
2: Non exactamente clon, porque esa parte do seu organismo viña dun óvulo que recuperara a condición diploide, entón o vir dun óvulo non era clon, pero sí que tiña unha parte do seu xenoma cromosomas XX e outra parte cromosomas XY.
1: O que nos indica que, obviamente, a xenética é moito máis complexa das explicacións que a veces temos. Mira,
2: sí.
1: E aquí en Donaira metía esa parte no xénese que, de alguna forma, sí dá unha explicación científica o feito de que non houvese, neste caso, machos humanos e que pudesen reproducirse. Claro, decías, non exactamente clonación, porque clonación serían células idénticas que

0: que se dividen, pero neste caso, o sea, sí que habría recombinación xenética aí, non?
1: Sí, entón, ela explícao mediante o que viría sendo este sistema, que é o que se coñece, por exemplo, nos lagartos que hai en Novo México, que eu creo que é o exemplo que se pon sempre cando se fala de partenoxenes en vertebrados. Son do xénero Aspidoscelis, e un lagarto unha das especies deste xénero só ten femias e reproducense por partenoxenes, pero sen ser exactamente iguais a nai por este proceso.
0: E xa para rematar, que boa noticia que poidamos ter editoriais como Boadicea que apostan por ter traducións ao galego de novelas de ficción científica, incluso algunhas que eu ata hoxe non coñecía, que cumplía eses requisitos que dicíais ao principio, pouco coñecida, feita por unha muller, que teña validez de seu, que boa nova que poidamos poder ler estas cosas en galego.
2: A verdade que sí. No caso de Perkins Gilman, é que é certo, é pouco coñecida, pero que incluso era pouco coñecida nos Estados Unidos, e a novela non se publicou íntegra en inglés ata 1979. Recuperárona no feminismo da segunda vaga, nos anos 70, por iso se recuperou esta novela, pero era descoñecida incluso no seu propio país, non era moi, moi coñecida. En o caso de Boadicea, pois sí, está traendo outras autoras de ficción científica como Úrsula K. Le Guin, outros autores máis coñecidos como Terry Pratchett, máis bestseller como Terry Pratchett e Stephen King. Pero é certo que bueno, se miramos a ficción científica, quitando a Kepler e a súa novela sobre a Lúa, non, que é unha pioneira, unha proto-ficción científica, Mary Shelley, con xustiza, non, a nai, digamos, da ciencia ficción moderna, non, con ese moderno Prometeo, con ese Frankenstein. Entón, bueno, a min pareceme fantástico que haxa mulleres, non, que tanto desde Galicia como desde fora, por iso traémolas ao galego, pois sigan pois achando nese mundo de posibilidades que a ficción científica, porque ao final o que fai Perkins Gilman é sachar na posibilidade de demostrar que as mulleres poden ter unha sociedade de seu perfectamente autoxestionada, perfectamente técnica e enxeñeiramente completa, e ademais, bueno, cunha enorme carga simbólica de preservación de medio ambiente. Antes, bueno, Irene non comentou, que xa sei que non dá moito tempo, pero as ilustracións das que ela é en boa medida gran artífice, teñen, por exemplo, as rapazas, teñen pola parte de abaixo árbores, porque a árbore, igual que tamén a que aparece na portada, hai unha árbore específica, cunhas abelanoces especiais. Entón, bueno, esas árbores son moi simbólicas e aparecen nas propias ilustracións, que ademais as ilustracións teñen truco, eh? Son algunhas familiares nosas, outras son a propia autora de perfil, Charlotte Perkins Gilman, outros son actores, e en cambio os rapaces, na parte de abaixo das siluetas, esas siluetas estilo Lotte Reiniger, o que teñen é o skyline da cidade de Nova York de 1915, non? Eles son urbanitas e elas son mulleres de monte, son montesas, montañesas de Donaira.
0: Pois aí está, queda esa recomendación de Donaira, editado por Boadicea. Moitísimas grazas, Irene, máis Estíbaliz, por contárnoslo hoxe en Efervesciencia.
2: Grazas a ti.
1: Grazas.
3: Mujeres, quedar libres, hombres, conservar cadenas, llevar a nuestra líder, ella saber qué hacer.
4: ¿Líder una mujer?
5: Fray, cállate.
4: Sí, capitán.
3: Esta ser capital de planeta Amazonia.
5: ¿Dónde están todos los hombres?
3: Hombres desaparecer hace tiempo.
6: Ah, este planeta solo para mujeres me gusta cada vez más.
5: Yo ya estoy buscando apartamento.
3: Aquí vivir nuestra vengadora y sabia líder. Ella decidir destino de hombres.
4: ¿Está buena?
3: Eso no es importante, ella ser sabia.
4: En otras palabras, no.
7: A Ciencia, na Radio Galega.

0: facer o seu postdoc en Ontario, Canadá, no Lundenfeld-Tanebau Instituto de Investigación, non sei se o dixen moi ben.
1: Sí, sí, sí, perfecto. Perfecto.
0: E alá está, e de alá falou hai un par de anos para hacerme ciencia, para contarnos ese premio que lle deran desde a Real Academia Galega de Ciencias polas súas investigacións na glucólise do fígado. E do fígado imos seguir a falar agora, porque os medicamentos derivados que tratan o GLP-1, eses famosos medicamentos inicialmente para diabetes e tamén para perda de peso, o que se ve é que son beneficiosos, ademais de para perder peso, para moitas circunstancias da vida, para o corazón. Tamén falaremos, ou mellor, un pouco, podese ver coa loita contra posibles adiccións, e tamén pro fígado. E iso era unha cousa, un efecto que a vos interesaba moito.
1: Pois sí, bueno, moitas gracias por recordar a conversa que tivemos fai uns anos. A verdade é que teño un recordo moi bonito, ainda que agora faime sentir algo maior, pero como ves sigo ligada ao fígado, e sí, como te dixeche, despois desos estudos en Santiago viñenme aquí a Canadá, porque, bueno, estes medicamentos, empezaron desenvolvéndose para diabetes e para a obesidade, pero desde fai un ano tamén están aprobados para o fígado, e o que queremos entender é un pouco como funciona este órgano.
0: Porque aí a primeira pregunta a hora de responder, e acontece tamén con outras doenzas, é se esa melloría que si está constatada no caso do fígado, de doenzas relacionadas co fígado, se está relacionada pola perda de peso, perdes peso, reduces inflamación e, polo tanto, tes unha mellora de saúde en moitos aspectos, ou se hai algo máis?
1: Efectivamente, de feito, a diabetes e a obesidade son ou están na raíz de moitas outras patoloxías, incluída a do fígado. Entón, bueno, hai unha pregunta moi importante que contestar, que estes medicamentos, como ti ben dís, melloran o fígado de forma indirecta, porque en xente que ten sobrepeso e diabetes melloran estes parámetros e, como consecuencia, de forma secundaria mellora o fígado, ou hai outros mecanismos polos que estes medicamentos actúan directamente no fígado. E isto é importante saberlo, porque os médicos e os investigadores necesitamos información para tomar as decisións. Cando un paciente ven a consulta, sabemos que non son iguais, que é moi heteroxéneo. Algúns veñen con sobrepeso, outros con normopeso, con enfermidade hepática. Entonces, quen se pode beneficiar? A quen lle van a resultar efectivos ou interesantes estas ferramentas farmacolóxicas? Necesitamos entender como funcionan para saber que público é o que se vai a beneficiar máis delas.
0: E para respostar esa primeira pregunta, utilizastes os ratiños de laboratorio para precisamente ver que o que acontecía aí, se era ese efecto indirecto de perder peso ou sabía algo máis.
1: Efectivamente, de feito, o feito de que eu este en Canadá non é casualidade, é que aquí está Daniel Dracker, que, bueno, é un investigador que penso que en España agora coñecemos bastante máis, porque foi Premio Princesa de Asturias fai 2 anos. E, bueno, leva toda a vida investigando estes receptores e as súas funcións. Entón, no seu laboratorio ten moitos modelos animais. Un deses modelos animais son ratos que non perden peso cando son tratados con estes fármacos. Entón, o que fixemos foi inducir a enfermedade hepática nestes ratóns que non poden perder peso e tratarlos con estes fármacos, cada semaglutide. Ou, bueno, o coñecido, quizás máis coñecido, o Ozempic.
0: Sí, para que todos nos entendamos.
1: Para que todos nos entendamos. Básicamente, o nome comercial de semaglutide, que é a molécula que se utiliza en clínica. Entón, bueno, tratamos a estes ratóns que non podían perder peso con estes fármacos e vimos que o fígado melloraba. Entón, isto indicaba que, aínda que a pérdida de peso é importante e reflíctese nunha mellora hepática na maioría dos casos, hai outros mecanismos ou hai outras vías polas cales estes fármacos actúan directamente no fígado. E foi o que nos propuxemos investigar máis a fondo.
0: Ben a fondo que investigaste, e ademais unha cuestión metodolóxica que pode parecer menor é empregar modelos animais de ratos machos e femias.
1: Efectivamente.
0: Que esa é unha eiva histórica de moitas veces, porque Din os investigadores que é moito máis sinxelo ou moito máis esperable o que acontece con ratos machos que con ratos femias, que claro, obviamente hai un ciclo que tens que ter en conta.
1: Efectivamente, este é unha lacra, un problema que ocurre tanto en modelos animais como en humanos. As enfermidades están moito máis estudiadas en homes ou en machos que en mulleres. Entón, non sei, estamos prácticamente en todos os proxectos que damos a cabo no laboratorio temos en conta os dous xéneros porque é fundamental romper esa brecha que hai en investigación e conocer no máximo detalle posible como responden ambos a estas medicinas. Neste caso particular, ambos responden da mesma maneira, de forma positiva.
0: Entón, o que vistes que había máis cousas alén desa reducción de peso, porque nestes ratos que nos que estes medicamentos non les afectaban porque tiñan como desactivado o receptor do cerebro que era responsable de baixar peso. E entonces a segunda pregunta é, vale, entón, que é o que está a pasar aquí? Cal é o mecanismo?
1: Bueno, por volver un pouco sobre estas palabras, é o que te dís. Estos ratóns non perden peso porque o receptor de GLP-1 non está no, expresado no cerebro destes animais concretos. E non sabemos desde fai moitísimos anos que estes medicamentos regulan o peso corporal de algún modo controlando a inxesta ou disminuindo a inxesta. Entón, cando ese proceso se bloquea, non perden peso. Polo demais, son ratos normais. En ningún outro órgano ou tecido está afectado e o receptor de expresarse pois non sufre ninguna anomalía noutras partes do corpo que non sexan o cerebro. Entón, o que fixemos foi razoar, ok, vale, se en pérdida de peso estos fígados melloran igual, posiblemente haxa algo que este pasando no fígado. Posiblemente o receptor destas moléculas está expresado no fígado. Non o coñecemos moi ben, pero vamos a explorar esta hipótesis. Entón, levamos a cabo unha técnica bastante moderna que se chama secuenciación de células únicas. E isto é, podes aplicar a cualquier tecido, nos aplicámoslo ao fígado, consiste en facer unha descomposición do tecido nas células individuais que o compoñen. Entón, podemos secuenciar unha a unha e ver as características de cada tipo celular. Porque no fígado temos unhas células especiais que se chaman hepatocitos, que son as mayoritarias, temos células do sistema inmune, temos células dos vasos sanguíneos que nutren ao fígado, temos unhas células que se chaman esteladas, porque teñen forma de estrela, que cando hai a patoloxía de fibrosis hepática, pois son as encargadas de algún modo de cicatrizar ou de intentar curar o fígado, aínda que a súa actividade a veces se descontrola e produce dano. Entón, bueno, podemos analizar todos estes tipos celulares no máximo detalle posible, porque os individualizamos.
0: Célula a célula.
1: Célula a célula, sí, sona bastante ciencia ficción, pero é a práctica habitual en moitos laboratorios. Entón, podemos identificar o receptor de GLP-1 nun tipo de células moi concretas, que son endoteliais. Estas endoteliais quer decir que forman parte dos vasos sanguíneos que nutren ao fígado. Entón, é moi interesante porque os vasos sanguíneos ou as células que os compoñen de algún modo constituen unha barreira entre o que circula polo corpo e o que chega ao fígado. Entón, de algún modo, son capaces de detectar ou sensar ou ser capaces de transmitir ao resto de células do fígado as sinais que andan circulando polo corpo e poden coordinar a súa actividade en resposta a estas. Entón, concretamente, as células que expresan o receptor de GLP-1 nos vimos que cando hai dano se inflaman e cando os tratamos con semaglutide melloran e son capaces de secretar ou producir e liberar unha serie de moléculas que mandan sinais ao resto de tipos celulares. De algún modo, sería, pois, estas personas que controlan o fluxo aéreo ou un director de orquesta que está cunha batuta dicindolle aos demais que sinfonía teñen que seguir, pois, de algún modo, sería a función destas células.
0: Entón, vedes como funcionan estas células controladoras e este traballo o vides de publicar nunha das revistas bandeira do ramo, que é Cell Metabolism.
1: Sí.
0: E supón, claro, un avance no coñecemento e con implicacións moi importantes, porque na doenza hepática inflamatoria ata agora está este GLP-1, pero ata agora non había, salvo moi contadas excepcións, non había tratamentos, non?
1: Sí, efectivamente, estamos falando dunha enfermidade que afecta a máis do 30% da poboación. E posiblemente o porcentaxe sexa maior porque moitas das súas fases é unha enfermidade silenciosa, asintomática. E aínda así é detectada nun porcentaxe da poboación bastante elevado. E non había opcións farmacolóxicas para tratar esta doenza. O fai 2 anos aprobouse o primer fármaco, que se chama resmetirón, e foi unha auténtica revolución no campo, porque por primeira vez se podía abordar desde un punto de vista farmacolóxico. Pero a súa tasa, aínda que realmente importante, a súa tasa de eficacia é dun 20-30% nos pacientes. O ano pasado aprobouse semolutide para o tratamento desta enfermidade tamén, e xa con as tasas de éxito bastante maiores. Falamos dun 60% ou máis dun 60% dos pacientes melloran tras 72 semanas de tratamento. Mellora a inflamación e mellora o contido de lípidos no fígado. Cando falamos de mellora, que se resolve prácticamente por completo, desaparece. En canto a fibrosis, mellora un 30-35%. Cando falamos de mellora de fibrosis, que se reduce polo menos nun estadio. Non ten por que resolverse completamente, pero sí que mellora al menos nun estadio, o cal é bastante complicado de conseguir nesta patoloxía. Entonces é moi moi positivo.
0: Claro, toda unha revolución, e o que chama a atención, desde logo, son as grandes aplicacións que están tendo esta serie de fármacos que traballan con GLP-1 e que canto máis estades vendo, máis efectos beneficiosos estades vendo. Pero precisamente Daniel Dracker, aí o responsable do laboratorio no que estás, que é un dos responsables de que teñamos este medicamento, ele é moi cauto agora de botar as campás e agora de dicir que realmente este é a panacea absolutamente para todo. Hai que ir probando, como estás facendo, paso por paso, e vendo como funciona, cales son os mecanismos, cales son efectos, e tamén cales son os efectos secundarios, claro.
1: Sí, totalmente. Penso que, bueno, é cauto porque leva 30 anos no campo e sabe perfectamente as complicacións ou canto de difícil é avanzar no coñecemento, non, destas moléculas. Entón, na actualidade estamos vendo, eu penso, mensaxes un pouco extremos para ambas posicións. Hai xente que defende pois que estos medicamentos son casi un milagro. De feito, recentemente fixei unha entrevista e preguntaronme isto directamente, se pensaba que eran bueno, pois utilizaron a palabra milagro. Quero dicir, nós temos que seguir a ciencia, temos que seguir os resultados e ir testando tanto en modelos animais como en pacientes con diferentes patologías cal é o grado de resposta, se o beneficio supera os posibles efectos secundarios. Nós temos que ir sempre seguindo a ciencia e non anticipar nada. De feito, se unha lección estamos aprendendo con isto, é que debemos ser humildes, porque pensamos que coñecemos como funciona e cada día descubrimos unha cousa nova. Pensamos que o efecto principal a obesidade e diabetes e todo o demais é secundario. Pois, por exemplo, con este traballo estamos descubrindo pois que hai outros mecanismos implicados. Entón, debemos ser humildes, debemos ser cautos, debemos ir pasiño a pasiño e ver ata onde nos leva a ciencia. Tamén, ao lado contrario, non só hai xente que de algún modo é moi optimista, demasiado quizás con estos fármacos, tamén por outro lado estamos vendo como unha oleaxe de de noticias ou titulares con efectos secundarios que teñen un efecto, eu penso, alarmista en moitos dos casos. Entón, tamén, igual que hai que ver con cautela os efectos positivos que todavía non están respaldados ou quizás se está todavía experimentando para entendelos ben, tamén debemos ser escépticos con estos efectos secundarios demasiado alarmantes, porque todas estas investigacións se están levando a cabo en ensaios clínicos controlados, onde a primeira fase normalmente é asegurarnos da seguridade destos medicamentos. E, obviamente, pois sempre pode haber algún caso aislado donde persoas respondan de forma máis grave, e o que nos debe facer ser conscientes de que se deben tomar estes medicamentos sempre baixo a tutela dun profesional médico. Esa é a maior, eu penso, a maior conclusión a que debemos chegar. Non son suplementos alimentarios, non son ferramentas estéticas, son medicamentos para tratar patologías na xente que os necesita. Como tal, deben ser guiados por un especialista médico.
0: Por iso é tan importante seguir tendo a investigación e como a investigación conseguiu xenerar esta serie de sustancias. O feito de traballar aí en Canadá, coido que debe ser unha especie tamén como de parque de atraccións para os investigadores, me refiro a cantidad de medios que tedes, ou me imagino que a veces tes medios nos sitios onde estás, pero tes que facer cola para facer os experimentos ou burocracias,
1: sí.
0: E coido que esa é unha das ventaxes que tes aí en Ontario.
1: Sí, totalmente. Non son o grupo no que nos estamos que ten unha boa financiación, porque en xeral en Canadá hai unha boa financiación e investigación e unha aposta forte que se fai tanto desde o sector público como o privado. Senón, o propio centro onde está integrado o noso laboratorio conta con prácticamente todos os recursos que se poden necesitar para facer investigación de primeira línea. Entón, eu penso que se podemos aprender algo dende España, Europa ou Galicia é que o feito de ter os medios e apostar por eles permite que a ciencia e os achados se materialicen, que pasen de ser hipótesis a ser algo real e que ao final o beneficie para a poboación no seu conxunto. Entón, bueno, eu penso que outra das grandes leccións de estar nunha institución ou país que aposta pola ciencia é o feito de poder vela materializarse dunha forma moito máis eficiente, rápida e espectacular, como ti dís.
0: É posible que non moi lonxe vexamos a Daniel Drucker recollendo quizáis o Premio Nobel, os méritos os hai, o feito de que levase o Princesa de Asturias e o Premio BBVA Fronteras de Coñecemento nos últimos anos case como no cine, que hai unha serie de festivais que son antesala dos Oscars, pois isto é o mesmo, pero probablemente nos Nobels é posible, pero que tamén é curioso que acabaches aí, viches oferta de traballo en Twitter, cando Twitter era útil.
1: Sí. Sí, totalmente, totalmente. De feito, de unha forma moi, moi simpática, porque ele é unha persona que ten uns valores moi marcados. Ele gusta de traballar con xente que sexa honesta, con xente que cree un bo aspecto de traballo. Eso era precisamente o que buscaba na súa oferta de traballo, que non é moi común velo así, non? Pero é unha persona con moito sentido de humor e bueno, con uns valores moi, moi marcados. E sí, foi unha casualidade ver o anuncio do posto de traballo e, bueno, moi contenta de que el vise en min, pois, a nivel técnico e a nivel persoal o que estaba buscando en aquel momento. Porque, sen dúda, é unha experiencia fabulosa.
0: O sea, que é tan importante ser esa boa faceta técnica profesional, senón esa capacidade de poder traballar en grupo, traballar con outras persoas.
1: Totalmente.
0: ¿No? E iso como mide? Como sabe previamente? Na entrevista, como
1: pregunta? Ten moita experiencia, pero aparte, ele é o exemplo vivo do que busca. O sea, traballar con él é unha delicia porque é unha persoa totalmente accesible, é unha persoa que está aí para axudar, é unha persoa que está aí para guiar. adáptase aos diferentes perfis da xente que traballa con el, porque ao final somos diferentes, hai xente que é máis independente, hai xente que é máis de falar ou de discutir as cousas en grupo, el adáptase. Bueno, eu diría che que esta experiencia foi tremenda a nivel profesional por lo que se aprende de ciencia, pero a nivel personal de él, aprendendo de él directamente cómo ser un líder, cómo ayudar a xente, cómo estar ahí para apoyar. Bueno, eu penso que o vou a ter como a vocecita de Pepito Grillo para o resto da miña carreira. É unha persoa absolutamente maravillosa.
0: O sea, que vai quedar eso de que faría Daniel Drake nesta situación.
1: Totalmente.
0: Pois María Jesús González Rayán, chusa pros amigos, aí nos incorporamos. Pois moitísimas grazas por atender a chamada de Efervesciencia e contarnos esta investigación exitosa e tamén o que hai, o ambiente, o caldo cultivo que hai tamén atrás deso, que tamén é importante coñecelo.
1: Sí, moitas gracias a ti.

Vimos de coñecer hai uns días o pasamento de Esteban Fernández Moreira. Os ointes máis veteranos de efervesciencia, de seguro que lembrades a súa sección Circo de Bacterias, sección que iniciamos alá polo ano 2009 e que estivo en antena case unha década. É unha nova que nos enche de tristura e saudade. Esteban foi unha persoa inqueda, curiosa e, sobre todo, entusiasta. Era pai de tres fillos e profesionalmente dedicouse á ciencia. Doctorouse en bioquímica e bioloxía molecular na Universidade Autónoma de Madrid e traballou como investigador na Universidade de Michigan, no INIVIC, na Coruña, e posteriormente estableceuse en Ecuador, onde residiu ata o ano pasado, no que regresou a España para se incorporar á Universidade Complutense de Madrid. Pero tamén un día Esteban descubriu o universo da divulgación científica. E lanzouse de cheo o teatro científico como actor e como autor. Axudou a fundar a Asociación Galega de Comunicación Científica e, como non, fillo do seu tempo, abriu un blog, o blog Actuaciencia, que ata agora aínda seguía activo. Desde esta plataforma divulgaba e tamén escrutaba a sociedade desde a visión das relacións entre as especies, especialmente as bacterias, non podía ser doutro xeito. Tamén fixo radio, charlas e un pouco de todo. Unha compañeira nosa no mundo da cultura científica lembra con moitísimo agarimo como se acabou introducindo ela tamén na comunicación da ciencia desde o mundo da investigación grazas a Esteban, o que agora constitúe a súa profesión. Para nós, sempre será o domador do noso, do seu, para sempre, Circo de Bacterias. Hoxe, como homenaxe, imos lembrar unha das súas primeiras intervencións. Hai circos que teñen focas, elefantes e leóns. O noso circo é un tanto especial e ten bichos igual ou máis interesantes, pero máis pequeniños. Comenzamos unha nova edición de Circo de Bacterias.

0: e o noso microbiólogo de cabeceira é Esteban Fernández Moreira, investigador do programa Parga Pondal no Instituto de Investigacións Biomédicas da Coruña, INIBIC, que ten a súa sede no Complexo Universitario da Coruña, e divulgador científico. Boas tardes, Esteban.
1: Hola, boas tardes, Manuel.
0: Así que estas bacterias e demais seres unicelulares dan moito, moito que investigar e moito que pensar, non?
1: Sí, sí, os traio unha historia apasionante de unha bacteria que se chama Myxococcus anthus.
0: Myxococcus anthus.
1: Tamén se lle chama Mixo.
0: Vale, para nós, para a efervescencia, Mixo, contanos.
1: Mixo, porque ademais así como lle chama a xente que traballa con ela. Esta é unha bacteria moi curiosa porque, digamos, é unha bacteria que ten un ciclo de vida onde xenera un cadáver.
0: Xenera un cadáver? Ui, ui.
1: Claro, é dicir, os seres superiores como nós, os gatos, paxaros, todos deixamos un cadáver ao final da nosa vida. É moi triste, pero é así.
0: É inevitable.
1: É inevitable. Realmente, o que a única parte de nós que pasa ás seguintes xeracións son as células sexuais. Nun home pois é o espermatozoide, non? A muller o óvulo, non? Que se xuntan, empezan a... cando se xunta un óvulo con un espermatozoide, esa célula empeza a dividirse cando é como unha especie de mora, unha mora das silveiras. Hai un porcentaxe dos graniños da mora que deciden que van a ser as células sexuais e o resto das células van a conformar o corpo do organismo, no caso dos seres superiores.
0: Nesta visión que é un tanto reduccionista, nos seríamos uns meros transportadores desas células sexuais, non? Que se
1: perduran. Exactamente. É unha visión moi deprimente de nos mesmos, non? A nos mesmos non nos gusta vernos como transportadores, como un mero envoltorio, non? Pero desde un punto de vista biolóxico é o único xeito de entender ben as cousas. É dicir, a única parte de nos que se vai transmitir á seguinte xeración é a nosa célula sexual.
0: Que ten que ver isto co amigo que nos presentabas antes con este Mixo?
1: Myxococcus anthus, sí. Mixo. Pois que esta célula, esta bacteria, é unha bacteria que, como todas as bacterias, é individual, é unha célula só que vive no medio ambiente, vive aillada das outras, pero é unha bacteria que aprendeu cales son as ventaxas da vida social, non? De cooperar de algún xeito.
0: Unha bacteria social, entón?
1: Hai moitas, esta é unha... Antes non se sabía, agora empezase a saber que as bacterias tamén teñen vida social, non? Entón, o curioso é que ti, por exemplo, colles unha célula soa de Mixo pois nunha placa, empeza a crecer, entón todas esas células que están na placa son fillas, descenden da mesma bacteria, polo tanto son clones da mesma bacteria. Aínda así, por exemplo, esas bacterias cando poden ter comportamento social, é dicir, cando non hai escasez de alimentos, pois xúntanse todas e forman como unha especie de pequena babosa que vai deslizándose como reptando en busca de novos pastos.
0: O sea, que individuos illados se convirten nun ser pluricelular. Deciden xuntarse e forman esa babosa, unha especie de transformer.
1: Claro, transformer. Porque elas son, digamos, o que buscan nesa comportamento social e cooperativo, que canto máis bacterias xuntas estén, máis produtos van a secretar para degradar o que elas empregan para alimentarse. Elas son, se chaman saprófitas, que son bacterias que andan por enriba do lixo e dos produtos en descomposición. Entón, producen esa sustancia que axuda a descompoñer e alimentanse deso. Se chegan a un sitio onde non hai absolutamente nada xa que degradar e donde alimentarse, entón elas detectan a escasez e fan unha cousa que é moi curiosa. Crean un corpo fructífero que vai ser como unha especie de peón dos da xedrez, non? Tibet, sabes como a forma que ten un tallo e despois arriba ten unha cabeza.
0: Casi como tamén un pequeno cogumelo.
1: Sí, como un pequeno cogumelo. Entón, o que é curioso é que estas células que eran todas procedentes dunha soa, pues nun laboratorio podes coller, aillar unha célula de Mixo, poñela nunha placa, e co tempo se os nutrientes escasean, estas células todas descendentes dunha soa forman este corpo fructífero. O que pasa aí é que aí vai haber dous tipos de células. unhas que son egoístas e outras que van ser altruístas. As altruístas fan, pois, a parte, digamos, do tallo, a parte que non se vai, digamos, reproducir, entre comillas, non? E a parte de arriba, as que están arriba, van a formar unha especie de esporas. As células empezanse a perder auga, quedanse como polvo, e entón, se esa cabeza rompe, poden dispersarse.
0: Ou seja, que se organizan de tal xeito que construen unha estrutura na que a maioría van morrer, se van sacrificar polo grupo, e son as privilexiadas, van a ser as que van a sair adiante.
1: Exactamente. É dicir, cando as células que están arriba de todo, eso rompe, esa cabeza rompe, e esas esporas vanse espallar pois polo ar ou por contacto con outras superficies, e o que busca a colonia é que algunhas delas teñan a posibilidade de ir moito máis lonxe e atopar un sitio onde volva a haber nutrientes onde alimentarse.
0: Isto quere dicir que moitas veces oímos falar de que a evolución é unha loita pola supervivencia, a supervivencia do máis apto, e aquí nos estamos atopando cuns individuos que levan nos seus genes como esa a cuestión de cooperar, a necesidade de cooperar para sobrevivir.
1: Claro, claro.
0: Esto rompe esquemas na bioloxía.
1: É difícil de entender. É difícil entender porque a selección sempre opera sobre o individuo. E aquí temos unha colección de individuos que proceden todos do mesmo individuo, é dicir, son todos clónicos. Sin embargo, en algún momento, algunhas das células deciden ser egoístas e as outras altruístas, é dicir, sacrificarse polo ben da colonia, polo ben desas células que van ter a posibilidade de espallarse.
0: Que se todas fosen egoístas non ían para adiante, claro.
1: Sí, exactamente. De feito, hai outro caso de bacteria social, que é Pseudomonas aeruginosa, que vive facendo como unha especie de nata en riba das superficies da auga, non? Entón, normalmente, para facer esa nata, fan unha matriz, fan como unha especie de matriz que soporta as bacterias nesa nata. Entón, nesa poboación, empeza a crecer unha bacteria egoísta, é dicir, unha bacteria pseudomonas, pero que decide ser egoísta, non producen ese componente para formar a nata. Entón, claro, as egoístas crecen moitísimo máis rápido. Están favorecidas pola selección, porque non teñen que facer o esforzo social, entón empezan a haber moitas. Pero claro, que cando hai moitísimas egoístas, a nata fúndese, porque xa non se sostén. Entón, aquí temos un sistema que é dinámico, non? De equilibrio entre altruístas e egoístas. Ainda que sexan tamén clónicas. É dicir, curioso, eu remarquei moito o aspecto de que sexan clónicas, porque o que é curioso é que o egoísmo e o altruismo está inscrito no xenoma destas bacterias.
0: Isto é, non o sei, ti me dirás, Esteban, se é como as formigas que nos seus xenes, sendo todas formigas, unhas van a ser obreiras, outras van a ser raíñas, e se convirten nunha sociedade. Nas bacterias, entón, estamos descubrindo que tamén acontece algo
1: semelhante. Sí, estamos falando de superorganismos, é dicir, é como se a selección non operase sobre individuos aillados, senón sobre superorganismos.
0: Estamos descubrindo cousas que nunca pensáramos que víramos. Eu coido que os que se dedican a facer eses documentais da dúas teñen que deixar xa os bichos estos dos circos e facelo con bacterias, porque seguro que nos atopábamos con grandes sorpresas como estas, como bacterias que son seres sociais. Moitas gracias, Esteban, por abrir esta tempada do teu circo de bacterias.
1: Pois gracias a vos, sempre un placer.

0: Ata sempre, compañeiro.
1: Quítate tú, que llegó la procariota de la tierra, la vida, la prota.
2: Efervesciencia.
3: Patrocinado por la FECIT, Fundación Española para a Ciencia e a Tecnología, Ministerio de Ciencia, Innovación e Universidades, unha colaboración da Universidade de Santiago e a Radio Galega.
2: Co apoio da Axencia Galega de Innovación da Xunta de Galicia.
0: Isto é todo por hoxe. Adeus.

0: O teu negocio é como un ninja, silencioso e invisible. ¡Huia! É hora de facelo notar. Anúnciate na Radio Galega e prepárate para triunfar. Chámanos ao 881-978-356.
1: De 4 horas da nosa música exclusivamente en galego. Son Galicia Radio. Sube a nosa tradición, a raíces musicais, onde e cando ti queiras.
2: Hai fíos que nunca se romperá.
1: Na galegaaudio.gal.
2: Que nunca se apajará.
1: Son Galicia Radio, onde estás ti. Pensando en ti, con Pepe Capelán de luns a venres, de 1 a 6 da madrugada na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
3: Cal é o secreto para durar tanto tempo?
4: Hai unha corda. Si eu tiro pola corda e o meu marido tira pola corda, esa corda rompe. Pero si unha floxa, esa corda nunca rompe.
3: Uma quen torna pola vaca cando a leva polo prado, non?
4: Exactamente.
3: E de momento a corda vai aguantando, non?
4: Home, penso que aguantará uns anos máis.
1: Radio Galega, onde estás ti?
5: E a unha.
6: Última hora, Radio Galega.
5: Boas noites. O presidente do goberno, Pedro Sánchez, comparecerá este mércores no Congreso para abordar os casos de corrupción que lle afectan o PSOE e o Executivo ante a presión da oposición para que dimita e convoque eleccións e as exigencias de explicacións por parte dos seus socios. Na véspera desta comparecencia, e tras coñecerse a sentenza do Tribunal Supremo que condenou o exministro de Transportes ex número 3 socialista José Luis Ábalos a 24 anos de prisión polo caso das máscaras, Sánchez aseguraba que seguirá gobernando a pesar das dificultades y las piedras no camino.
7: Y a quienes se preguntan por qué este ejecutivo, este gobierno quiere continuar pese a todas las dificultades y a las piedras en el camino, yo les digo que la respuesta es esta, que la respuesta está aquí. Seguimos para esto, para mejorar la vida de la gente.
5: O presidente do goberno facía estas declaracións durante un acto no que anunciaba un plan millonario para dependencia. Un plan que, tra o Consello de Ministros, a portavoz do Executivo poñía como exemplo de que paga a pena seguir gobernando. El Masaiz non quiso entrar en avaliar a sentenza do Supremo, pero na Moncloa destacan que no seu día xa tomaron medidas apartando Ábalos e asumiron responsabilidades políticas e que agora que falou foi a Xustiza. Dende o PSOE, o seu voceiro parlamentario, Pachi López, sí criticou que o empresario Víctor Daldama non teña que entrar en prisión.
8: Lo que no entendemos es cómo ser corruptor en este país es que sale a cuenta.
5: Mientras que a vocera parlamentaria do PP, Esther Muñoz, ve o PSOE aterrado porque o feito de que Aldama se libre da cadea pode levar a outros a seguir o seu exemplo.
9: Lo que le pasa al Partido Socialista y al Gobierno de España es que tienen miedo, porque esta sentencia es un ejemplo de que vale la pena colaborar con la justicia.
5: Sánchez vai comparecer no Congreso no mesmo día no que a súa muller, Begoña Gómez, está citada a 6 da tarde no xulgado para entregar o pasaporte como lle pediu o suíz Juan Carlos Peinado no auto que a envía a Suizo. A defensa de Gómez xa recorreu ante a Audiencia Provincial de Madrid esta medida cautelar que Peinado tamén impuso a asesora de Gómez na Moncloa, Cristina Álvarez. O magistrado impuxolle tamén a prohibición de sair de España e a obriga de comparecer cada 15 días no xulgado. Este martes subemos ademais que o expresidente do goberno José Luis Rodríguez Zapatero cuestiona a validez das probas clave na orixe do caso Plus Ultra. O seu abogado formula anulación desas probas pola forma en que se realizaron varios dispositivos electrónicos se non se acredita que se fixo por unha orde xudicial. Pon en dúbida concretamente que existise esa autorización para incorporar a causa un disco duro con conversas de WhatsApp e o validado teléfono do exdirectivo de Plus Ultra, Rodolfo Reyes, tamén imputado. A través dese teléfono, os investigadores accederon a conversa na que o antigo dono de Plus Ultra escribía a frase "O noso pana Zapatero detrás" en referencia á concesión do rescate. Este día de San Juan, que festivo en esta ocasión en toda Galicia, será también o de Radeino, no que sufriremos a primera vaga de calor do verán con temperaturas, eso sí, algo más baixas que as deste martes. Con todo, na capital ourensá volverá a rozar los 40 graus, a 36 chegarán en Lugo, a 31 en Ferrol e a 29 na Coruña e Santiago, mentres que en Vigo e Pontevedra xa non pasarán dos 25. Meteo Galicia vai activar a partir das 3 da tarde unha alerta amarela no Miño de Ourense, na comarca de Valdeorras, no sur e centro da provincia de Lugo, na Mariña, por temperaturas próximas aos 36 graus. E ademais, toda a provincia lucense, a metade norte de Ourense e o interior das da Coruña e Pontevedra, estarán tamén en alerta amarela por posibilidade de tormentas localmente fortes. E que se ven, o día vai amecer con nubes de tipo medio alto, con brétemas nas rías baixas, pola tarde irán medrando nubes de evolución que poden deixar chubascos fortes e ocasionalmente acompañados de sarabia en zonas do interior cara a últimas horas da xornada. Nos deportes, o Liceo quedaba coa mel nos beizos, non puido proclamarse finalmente campeón da Hockey Liga o perder esta noite no quinto e definitivo partido disputado en Riazor ante o Igualada na quenda de penaltis tras rematar o encontro con empate a dous. O adestrador do Liceo, Juan Copa, quiso agradecer con todo os xogadores a súa implicación durante toda esta temporada.
10: Seguramente en alguna cosa, pues igual no estuvimos bien, no lo sé, tengo que analizarlo. Pero bueno, dais esas gracias a todos los jugadores porque bueno, tuvieron un compromiso brutal.

Cristiano Ronaldo quería calar así as críticas que despertou a súa actuación na estrea da selección lusa. Ademais, Inglaterra non puido con Ghana, sino un empate sen goles que deixa as dúas seleccións con 4 puntos e posibilidades de clasificarse. E esta noite vanse disputar, esta madrugada, outros dous partidos. En ese grupo de Inglaterra-Ghana van xogar Panamá e Croacia. Están o facendo, de feito, xa, a unha da mañá arrancaba ese partido, e despois as 4 mediranse as seleccións de Colombia e República Democrática do Congo. Isto é todo de momento. Lembren que as dúas volveremos con máis novas. Mentre tanto, poden seguir informados a través da página web g24.gal e agora seguir connosco no Pensando en Ti.

0: Hola, que tal? Moi boas noites, Galicia. Boas noites, familia do Pensando en Ti. Aquí estamos, unha madrugada máis, neste mércores 24 de xuño, con 5 horas de radio en directo por diante para escoitarvos, para conversar, pero sobre todo para acompañarvos. As liñas do programa xa están a vosa disposición. No 981-540-956 ou 981-540-966 poderedes chamar para conversar con nos en directo. Repetimos, 981-540-956 ou 981-540-966. Tamén tedes o WhatsApp do programa para deixarnos as vosas mensaxes de voz no 687-967-147. E, por suposto, podedes xa tamén comentar a publicación da nosa páxina da rede social Facebook Pensando en Ti. Moi boa noite, Manuel Estevez.
1: Boa noite.
0: Que mágoa o do Liceo. A verdade é que despois dos dous primeiros encontros disputados no Pazo dos Deportes en Riazor, con unha ampla vantaxe por parte dos liceístas, foron a Reus, viñeron coa eliminatoria empatada e finalmente, pois mira,
1: pues te acordas que dicíamos onte que ata
0: o rabo todo de touro,
1: sí. Pues mira,
0: o atado a nadana tamén,
1: parecía que estaba feito, porque nos dous primeiros partidos fora por goleada, ademais
0: 8-2
1: nos dos partidos, ademais repetiuse ese resultado. E bueno, pues que tiñan o factor casa de xogar en casa en Riazor estamente, pues a favor, ¿no? E sin embargo, mira, non podían pasar do empate a 2 nesta ocasión, que chegaron os penaltis, e nos penaltis que deu reparta sorte, como se dice.
0: É unha lotería, aínda que é unha frase xa feita,
1: ¿no? As facianas dos xogadores ao final do partido, ¿no? Estaban, creo que non estaban que non estaban como un shock, non? Porque non daban credo.
0: Sí,
1: que
0: iso que na Coruña, a cidade de Herculina, pois é unha cidade na que se celebra moi forte o San Xoán. De feito, esta madrugada arestora están os areais cheos, todas as rúas cheas de xente celebrando, e imagino que sería unha ocasión inmellorable para celebrar ese.
1: Bueno, sabes que a xente bebe para celebrar ou para esquecer. Xa. En este caso, bueno, pues, por lo menos moi pretiño do pabellón tiñen a festa, ¿no? Así sí, que bueno, supoño que quería a celebrar un pouco a noite de San Xoán, e así desa forma, pues, os afeccionados esquecer esta tristura de perder o título cando tiñas tan
0: preto, ¿no? Ao alcance das luvas, pero tamén me fai lembrar aquela eliminatoria, aquela final de ascenso a primeira división co Mallorca, que perdeu o Deportivo tamén nunha noite de San Xoán, xogando en Mallorca, nada, como último, o sea, nun suspiro deixamos escapar esa eliminatoria. Estaba todo preparado para celebrar en Riazor aproveitando San Xoán, e ao final, pues nada, quedamos, como decía outro, pasamos lambendo, claro. E en este caso, pois, o Liceo igual, ainda que está visto que seguramente volverán a reverdecer bellas glorias, porque o equipo está en moi bo camiño para obter de novo títulos.
1: Bueno, sí, Galicia, dende logo, é un equipo con moita tradición de triunfos e tal, non sei que tampouco é, e además, bueno, chegou a final que se xogou a ligar un partido, que sí, que ben. No, por eso decía a Copa o adestrador que bueno, que agradecía que o esforzo que fixeron durante esta temporada, ¿no?
0: Pois sí, nada, pois parabéns igualmente por esa temporada que fixeron, e seguiremos aquí contando tamén máis asuntos de actualidade e de última hora.
1: O que non vexo é as sardiñas que me veías.

0: Sí.
1: Trouxenche unha foto delas.
0: Ah, bueno, bueno, vale. Sí,
1: que por certo quero
0: alimentareime de papel.
1: Quero confirmarlle.
0: Digital,
1: sí, claro.
0: Ni siquiera
1: a ver, polo menos non teñen colesterol, é o bo, nin non che fan nin mal nin ben, pero quero confirmarlle a audiencia o truco que anticipei onte, que era facelas en voltas en papel de forno. Uh-huh. Funciona.
0: Funciona.
1: Funciona.
0: Fíxenos na casa.
1: Fíxenos na casa, prácticamente
0: non se queixaron os veciños.
1: Prácticamente cero cheiro, un chisquiño aí contra o final, queda un algo de aroma, queda porque a sardiña é moi cheirenta, precisamente por pois pola tripa que ten e por todo ese aceite que ten de seu. Pero nada que ver con facelas na prancha nin o forno.
0: Puxechelas no papel de forno e puxechelas en riba dunha sartén, sin nada.
1: Sin nada, só unha area de sal, nin aceite nin nada. E así
0: area de sal e despois en volta.
1: Sí, exactamente. Telas 3-4 minutiños por cada lado. E andando.
0: Hai que mover dunha a unha.
1: Non, eu fixen media dúcia.
0: O que cabía na...
1: Sí, facer un paquetiño con elas no papel do forno.
0: E dar unha volta.
1: Sí, se pode ser...
0: Papel,
1: claro, se pode ser, pois tampouco que sexa moi grande.
0: E estaban saborosas?
1: Sí, a verdade é que sí. Bueno, evidentemente non son...
0: Tiñan boa grasa, entón.
1: Sí, pero non son como feitas, claro, no, na brasa, igual claro. Que logo fixen uns pementos de padrón, isto contaba yo a Cidre antes, fueron uns pementos de padrón na Airfire e esta. Pero, tampouco é o mesmo, pero ao final foi un San Juan descafeinado, pero polo menos foi un chisco de
0: San Juan. Pero mollaban o pan?
1: Sí, sí. Un pouco, sí. Así que non hai queixa.
0: Veña,
1: que nos conte, a xente. Veña, moitas gracias, Manuel. Ata as dúas da madrugada. Pois, efectivamente, que nos queremos que nos contedes, porque hoxe é a noite máis curta do ano, unha noite xea de maxia e de tradición en Galicia, cunha morea de cacharelas tanto nas praias e areais como no interior. Sardiñas, churrasco e todo o que colla nunha greña foi ao lume esta noite. Pero tamén foron os desexos, os malos agoiros e todo o que queremos queimar nese lume purificador. Queremos saber como celebrades vos o San Xoán. Contádenos ao longo desta madrugada. E está claro que é unha das festas máis agardada polos galegos e galegas, pero de verdade merece a pena se na noite máis curta do ano deixamos máis de 40 toneladas de lixo ciscadas só nas praias de Riazor e do Orzán? Credes que deberían endurecer as medidas para evitar isto? Ou sodes dos que pensades que por unha noite o ano non pasa nada? Pois o tema está servido, pero como sempre, as liñas de comunicación están a vosa disposición para falar do que vos queirades, porque xa sabedes que o Pensando en Ti construíu día a día esta gran familia. Nós xa estamos aquí agardando polas vosas chamadas e polas vosas mensaxes de voz. Con Cidre Sánchez, que nos acompaña esta noite como xefe de máquinas, temos todo listo, posto e disposto para que chegue o momento oportuno e que o noso compañeiro Cidre teña a ben premer o botón correspondente para que eu poida dicir iso de aquí comeza un novo Pensando en Ti.
2: Os silencios en a madrugada os transforma en radio. Na Galega estamos pensando en ti, con Pepe Capelán.
3: Hola, son Mari Carmen de Lugo. Hoxe 24 de xuño é a solemnidade da natividade de San Juan Bautista. E son os santos María Guadalupe García Zavala Virgen, Simplicio Obispo, Romoldo Ermitaño e Mártir, e Beata Virgen. E moitos parabéns para Juan de Pesantes, que está de cumpleanos hoxe. Feliz onomástica a todos os Juanes, sobre todo a Juanra, claro. Grazas, chao.

0: Puximos dar xa comezo ao Pensando en Ti desta noite máis curta do ano. Estamos en directo na Radio Galega e tamén na aplicación agalegaaudio.gal e na nosa canle de YouTube Radio Galega en directo. Moi pronto, moi prontiño estaremos tamén transmitindo, como xa é habitual, a través da segunda canle da Televisión de Galicia, a que dúas. Mentre imos xa comezar a conversar coa audiencia, saudamos a Trini Trinidad, que está en San Cibrao. Boas noites.
1: Boas noites.
0: Como estás?
1: Son a Rayer, a que te mandou guardar.
0: Moi ben, Trini, pois benvida ao Pensando en Ti.
1: Para te explicar, non pasou nada, non me enfadei, pero eu saludei o Isi, o outro chico.
0: A Ricardo Saavedra.
1: E o Saavedra. E tú, eu saludeite, hola, me dixete. Pois a mí parece unha mal. Non teño por que non che negar, non che dicir, pois non, sou contenta. Non me gustou o que me dixete.
0: Correto.
1: É normal.
0: Pois é normal que non che parecera ben. Pero para poñer en antecedentes á audiencia, ti ontes mandaches unhas mensaxes dicindo que escoitabas o programa a pesares de que eu non che caía ben. Por este suceso que aconteceu na xuntanza do Pensando en Ti no Carballiño, vai para 2 anos.
1: Sí.
0: Entón, eu agradecinche onte, por suposto, que seguirás escoitando o programa e logo, pois, convideite a chamar por esclarecer este asunto. Eu quero che pedir desculpas porque, vamos, na miña intención xamais sería, e como poderás imaginar, pois, facerte de menos ou faltarche o respeto, ni moito menos. Puido ter sido un malentendido pola miña parte ou, ao mellor, non ter atendido ben que me estaba saudando, puido ser calquera cousa, pero vamos, que eu nin faltarche o respeto, nin adrede facerche un feo, na miña intención xa máis estivo iso,
1: Mesmo estábamos detrás desa señora que falleceu ano pasado, hai 2 anos, que era unha señora que viña ca súa filla, que era moi maiortiña.
0: Ai, sí.
1: Estábamos mesmo detrás de lá, ali, mesmo.
0: Pero ti viñeches a falar comigo e dixéchesme fronte a fronte, saudáchesme ou saudáchesme así de lonxe, dixéches algo e o mellor non te escoitei.
1: No, dixen, hola Isi, e dime 2 besos. Hola Ricardo, dime 2 besos. E hola, fui por ti. Non me dixeches nada. Entonces, eu volvime para atrás.
0: Claro, e non puido ser que vos mellor estuvera atendendo a outra cousa ou que estivera conversando con alguén máis ou que non te escoitara?
1: No, estaba desos 3 xuntos, nada máis.
0: Vale. Entón, ti, isto que che estou dicindo agora, que puido ser calquer malentendido pola miña parte, admítelo ou pensas que foi un xesto de mala educación feito adrede?
1: Non son tan retorcida, non. Creo que foi un malentendido.
0: Moi ben. Pois pues repito que, xa digo, vamos, eu penso que calquera que me coñece ou que me ten saudado tanto exercendo o meu traballo como na miña vida privada, na rúa, en calquera lugar, creo que ninguén poderá dicir que non o saudei ou que non o atendín correctamente ou educadamente. Mesmo ese día que había tantísima xente que todo o mundo quería falar con nós, quería saudarnos, quería sacar fotos, eu penso que falei con todo o mundo, saudei a todo o mundo, saquei fotos con quen me pediu, bailei con cantas, me sacaron a bailar ali no, despois do programa. Así que xa che digo, Trini, tivo que ser un malentendido, algo que non nos entendimos aí. De novo pido che desculpas si mas admites.
1: Sí, che admito. Eu a ti físicamente non te conocía.
0: Ajá.
1: Conocíate de haberte visto na televisión, cando traballabas na televisión. Sí, pero a Ricardo e a Isi sí xa os conocía dunha vez que fomos a un programa a televisión e me encontrei con Isi e con Ricardo. Xa os conocía de antes. Así no.
0: Claro.
1: E nunca te vira. Vinte ese día. Nada máis. Foi así.
0: Muy ben.
1: Pero bueno, non pasa nada, pero era algo que tiña dentro e que me gustou.
0: Pois mira, as cousas, como con estas cousas, igual que con outras máis mundanas, como poden ser, como decía un amigo meu, como as jases, é mellor fora que dentro.
1: pois por iso mismo.
0: Hai que botalas fora. Vale máis perder un amigo que furar unha tripa.
1: Eu non é por faltarche o respecto.
0: Xa o sei, si, vamos, si tal é como contaches onte, xa digo, que me pareciches completamente coherente na túa explicación, e ademais que, repito, agradecinche xa onte que dixeras que sigues escoitando o programa a pesares dese desencontro que poideches ter comigo, cousa que che agradezo, claro.
1: Eu sigo vendo e escoitando na televisión.
0: Mesmo participas tamén activamente, que o día que falamos de mascotas ata nos mandaches unha foto do teu canciño e todo.
1: Eu un que eu máis falo é os sábados, porque como está o Isi, gústame máis falar con ir.
0: É porque seguramente tamén che botará o tarroto.
1: No, botou unha vez solamente, porque máis veces chamo os viernes. Porque os sábados teño que dormir, que me teño que levantar.
0: Os sábados? Entonces,
1: sí.
0: É porque tens que erguerte, justamente os sábados tens que madrugar.
1: Teño que madrugar porque me veño comer o rapaz.
0: Ai, claro.
1: Teño que fazer a comida.
0: Pois os rapaces se che van comer, digo que xa serán grandiños para facer eles de comer para eles.
1: Xa, pero gañou o fillo e os netos.
0: Ai, claro.
1: Hai que atenderlos.
0: Daquela tía é máis polos netos que polos fillos, di a verdad.
1: Hombre, agora é o mellor de todo. É a vida.
0: Mira, e como estás pasando San Xoán aí en San Cibrao?
1: Pois estou xa na cama. Non estou ben tampouco.
0: Non. Pero nin fixeches unha tina así cunha auguiña de caservas de San Xoán,
1: no,
0: nada?
1: Non estou físicamente ni mentalmente ben, e prefiero estar aquí. Que me invitaron aí comer esa tiñada aí a un bar que hai aí, en San Ciprián, pero non ganas. Estou algo pachucha, non teño ganas.
0: Pois ben que o sinto, Trini, a verdade que... Xa sabes que a nosa intención, sempre o dixen dende que comezamos a temporada, é acompañarvos e tentar, digamos, de alguna maneira axudarvos facéndovos esa compañía nas noites. Si de algo che podemos axudar ou de algo che sirve o que falemos aquí esta noite para animarte un pouquiño, pois benvido sexa. Si hai algo que poidamos facer por ti.
1: O pior que levo é a soledad. Estar sola. Eso é o problema meu. É o máis triste que eu teño.
0: Porque estás, entendo que estás viúva.
1: Non, nunca estuve casada. Tuvemos fillos, pero nunca estuvemos juntos, pero nunca nos casamos. Pero agora faltan meus pais, os fillos marcharon. Xa. Entonces agora estou solamente co canciño, nada máis.
0: Xa, é o que falamos aquí moitas veces, non? Da soidade, precisamente, da non desexada, porque cando un decide voluntariamente pois quedar só, porque hai xente que prefire pois ser independente e estar na compañía da súa familia ou dos seus seres queridos cando eles o deciden, pois tamén é aceptable, pero neste caso, claro, eu entendo que ti gustaríache ter máis preto pois aos teus fillos, non?
1: É un pueblo pequeno, hai pouca xente, non tes moito con... Non ter carné, non ter salida. Non ter para onde ir, nada. Isto é aquí, metidos aquí, nada máis que aquí, esta terra.
0: Pero por exemplo, agora no verán, non tedes así máis un pouco máis de turismo ou xente que que traballa fora e que ven a pasar o verán a vila?
1: No, somos aquí uns cuantos veciños e así. As tardes somos por fresco, que temos unha plaza grande, hai árboles e poñémonos ali, pero pela noite.
0: Claro, é o que falamos aquí sempre tamén, non? Que a noite, cando un está experto, é como unha... que induce, non? A eses pensamentos que negativos, un dálle voltas ás cousas, porque está todo en silencio, parece que, non? Que un que se mete máis para dentro.
1: Aunque non sou maior, que teño 59 anos, pero estou solo.
0: Xa.
1: Sinto-me sola. Aunque teño os meus fillos, teño os meus netos, pero eu sinto-me sola.
0: Con que frecuencia van a verte os teus fillos e os teus netos?
1: Todas as semanas. Todos os sábados veñen comer comigo. Están aí, porque un está a 2 kilómetros de min.
0: Xa.
1: A outra vive no Carballiño. chamámonos todos os días, pero eu sinto-me sola.
0: Xa.
1: Moi boa.
0: Nin sequera coa compaña dos teus veciños eres quen de liberarte dese sentimento de soidade.
1: No, porque antes iba pondo unha veciña, estaba cunha veciña, pois ao cenar íbamos pro campo á noite,
0: claro.
1: Ao frente. Agora só teño ganas de cenar ás 8 da tarde ou ás 9 de cenar e meterme na cama. Non teño ganas de outra cousa.
0: Pois eu que che podo dicir, Trini, máis que ofrecerche a compaña do programa, que na medida do posible poidamos conversar contigo de vez en cando para ver como estás, para, como digo sempre, non tratar de facerche esa compañía durante a noite que nos escoitas.
1: Sí, sí. Que
0: ah, daquela, eres das que nos escoitas, pero tamén nos ves.
1: Sí, sí. Uh-huh. Pero que non me dormida.
0: Pero mira, eso é verdade que a outra xente parecería mal, pero eu, no meu caso, entendo que para ti tamén é esa axuda de non pensar, de estarnos vendo e relaxar un pouco a cabeza e así quedar dormida, non?
1: E porque eu aunque estea na casa, penso, ala, eu a mañá o primeiro que fago, bueno, vou para a finca, eso todo. Pero tampouco vou mucho a casa, poño música na televisión a todo dar para non me sentir sola na casa.
0: Claro.
1: Non me quero sentir sola na casa. Porque un ruido, ese aí que non estou sola.
0: Xa, claro, así. Que ao fin, polo menos escoitas algo, non?
1: Poño música. Entonces,
0: por
1: menos.
0: Bueno, ese non tamén tes a Simba contigo.
1: Ah, sí, sí, teño. Sí, teño Simba, teño. Teño Simba, teño gatiño, teño.
0: Sí.
1: Non, animales teño, sí.
0: Que tempo ten o teu canciño?
1: O canciño vai facer 3 anos en setembro.
0: Bueno, ten unha cara de listo.
1: No, moi bonito, sí, moi cariño.
0: Que eu acórdome cando nos mandaras a foto o día que estivemos falando de mascotas que saías con el así no colo.
1: Muy cariñoso.
0: É que realmente cando un se sinte así só, parece mentira, pero é como si os cans, sobre todo, que creo que son animais máis empáticos, como si os souberan, é como si estuveran máis pendentes, non? Ti non sintes iso?
1: Hombre, que onde estive ir? Donde estoy yo está ahí. Ahora mismo está aquí conmigo en la cama.
0: Telo contigo.
1: Él no está ahí donde a mí. Ese me ve triste, ven las lágrimas, la palma cara. Mira, pues a mí estoy con tristeza.
0: Bueno.
1: Como si yo espero que me pasaba.
0: Claro. Pero Trini, es que también ya sabes que cuando un se siente só, está así en esa dinámica, ¿no? Un poco triste, también un ten que tentar poñer un pouco da súa parte, facer esa ximnasia mental de pensar en positivo e tentar animarse.
1: Pero cando non hai ganas.
0: Xa o sei. Pero realmente, mira, tes aos teus fillos preto. Están ben. Sí. Tes netos, seguro que son uns netos maravillosos. E, sí. Bueno, dixeches que estabas tamén mal físicamente. Non sei se tes algún problema de saúde que te impida valerte con normalidade.
1: E da espalda estou.
0: Estás fastidiada.
1: Sí, unha perna que non me... Pode ser unha hernia discal que me baixa hasta o fondo do pé e non me deixo camiñar, levo así un ano.
0: Pero xa tes diagnosticada.
1: Sí, agora sí.
0: Bueno, pero sabes que iso hoxendía afortunadamente con cirurxía é facilmente recuperable. Non eres maior, como ti dis, non tes nin 60 anos. Tes aínda moito moito tempo por diante para recuperarte e volver un pouco a unha rutina, non, a unha vida normal, digamos.
1: Pero teño moito dolor.
0: Claro. E non che propuxeron operarte?
1: De momento non.
0: Non.
1: De momento non, porque como teño atrosis tamén. Non só as hernias, non, atrosis. Entonces,
0: claro.
1: De momento nada. De momento nada, estou esperando que me manden á clínica do dolor, pero eso vai para largo.
0: Bueno, pois pues, moito ánimo dende aquí. Se alguén, por exemplo, pues, da xente que nos escoita, pode darche algún apoio, algún axuda, algún consello, se incluso pois pues, hai xente de preto de onde ti vives que diga, pois pues, apetece ir a saudar a Trini de vez en cando para ver como está. Pois pues, para iso tamén está a familia do Pensando en Ti, xa o sabes.
1: Sí.
0: Vale.
1: Vale.
0: Nada, que cando te sintas así un pouquiño baixa, que aquí non estés, vale?
1: Vale.
0: Bueno, vale. Agora marcho unha temporadinha, pero o programa segue, así que non deixes de chamarnos, vale?
1: Vale, moitas gracias.
0: Nada, agradezoche novamente a chamada. Bueno, que firmemos esta paz entre ti e Maiseu, vale?
1: Non matamos a ningún home, tranquilo.
0: Nin falta que fai.
1: O que pasa é que porque o iba a calar.
0: Claro, pois bendito está. E ben feito está que o dixeras, porque ves, podémolo falar con total normalidade.
1: Decía dicir xo a ti que andalo contando como
0: eso é, así me gusta.
1: Son así, son claras. O que non me gusta, non me gusta. Tamén o que non lle gusta a outra persona, mo dice a mí, tamén non teño cap andar.
0: Eso é. Pois Trini, se me volves a ver por aí, saúdame.
1: Vale.
0: E xe che darei un dous bicos e un abrazo.
1: Vale.
0: Prometido.
1: Moitas gracias.
0: Gracias a ti por chamar, un bico grande, e moito ánimo, vale?
1: Chao, chao.
0: Seguimos conversando con máis ointes e imos lle dar a benvida a Susi de Herbón. Que tal, amigo? Como estás?
2: Amigo, que tal?
0: Como andas?
2: Que tal aqueles pementos? Ben?
0: Oh, Dios mío, onde les van xa?
2: Pero, probáchelos en bocadillo.
0: Non chegaron ao bocadillo xa, xa os papéis xa os fixen. Vou ter que mercar unha bolsa nova e facelos só para o bocadillo.
2: Eu levo tres días seguidos comendo bocadillo de pementos.
0: Bocadillo de pementos. Que hai que lembrarlle á audiencia que a mellor maneira de facelos é sen a parte do rabo.
2: De Herbón,
0: denominación de orixe. Sí.
2: Que non volva a suceder.
0: Perdón, nada, Dios mío, ven a policía... Cidre, que nos ven a policía dos pementos de Herbón en riba, eh?
2: Sí, quita o carná. E un setixo, sardinhas.
0: Pois, pementos, denominación de orixe, Herbón.
2: Pementos, denominación de orixe de Herbón, e máis panceta secreto.
0: Caramba.
2: É un ano, dúas sardinhas de viño blanco da casa.
0: Ves, eu admito che todo menos o viño, que xa sabedes que non bebo, pero o resto, vamos, panceta, segredo, o que faga falta.
2: Si probas o meu gusto. Xa, bueno, que loco. Tudo ben, loco.
0: Pois sí, non sei se esta noite saltaches a cacharela ou non.
2: Eu saltei na.
0: Onde a fixestes?
2: Aí non foi de vídeo, houve ese vídeo.
0: Donde? Non, aquí non, hoxe non podemos poñer vídeo.
2: Eu mandei foto.
0: Mandaches foto?
2: Do que comín do menú, claro.
0: Ah, amigo. Claro, para poñernos os dentes longos.
2: Ás 9 da noite xa comín e xa saltei cacharela e todo.
0: Bueno, pois ben saltada está.
2: Porque depois marchou miña nai, fuera. 6 sardiñas comín.
0: Mira, pois as mesmas que a min.
2: 6, fixo 8, 8, 16, eu 6. Elas 5 cada unha.
0: Fixéstelas na grella, así no lume.
2: Mandei a foto pensando en ti, non sei se te vai ver, se non, mandei a foto na brasa.
0: Uh-huh.
2: Despois, mentras comíamos as sardinhas, se fixo o secreto máis a panceta. Con carozos, Con carozos.
0: Con carozos?
2: Bueno, saliron-me ben. Saliron-me ben, nada. E ora acabando unha sardinha de viño tal, pa, cariño.
0: Ai, mira, estamos vendo aí, estamos vendo a grella coas sardinhas.
2: Vede a foto lá, non?
0: Sí.
2: E máis os pementos e todo.
0: Sí, e os cachelos.
2: E os cachelos.
0: Sí, isto ten moi boa pinta, Así ben tostadiñas. Eu cominas, pero xa dixen aquí, xa contei como as fixen. Para todas aquelas persoas que vivan nun piso, eu vivo nunha casa, pero non me deu tempo a poñerme a facer a brasa. Pero...
2: Hasta unha da mañan que empezas a traballar.
0: Bueno, hasta unha da mañan que empezo o programa. Eu traballo.
2: Bueno, que vas para a radio.
0: Pero sí, home, non me deu tempo. A parte que eu a familia toda marchou para comer, marchou a cear a outro sitio e deixáronme só. Entón, pois, que deu o soiño.
2: A radio. É como o ayuntamiento. Cando non traballan a miña, a tarde non van.
0: Xa, exactamente, pero mira, eu de verdade que o provei, porque destas cousas que ves en internet que son virais.
2: Pois, desfraudaste un do bocadillo, pensei que o comera.
0: E no de probar, prometido.
2: Tío, que non comete xa para que te levar outro par de bolsas, non?
0: Non, home. Pero así, non, para, pero claro, están tan bons que un empeza a facer neles e non pode parar.
2: Tan bons, é como echelo sin ramo, non? Seguramente
0: sí.
2: Que
0: nin sí, con... sí, prometido.
2: Non é ni con rabo.
0: Ves? Non lembrou de sacarlo.
2: Así todo estaban vos.
0: Home, claro.
2: Imagínate se bravo.
0: Sí, porque o tema é o que dicías ti, como que lle dá un pouquinho máis de acidez ao mellor, non? Esa parte...
2: Está mellor sin rabo, home, moito mellor. A ver, saben igual ben que nos bares non se van a parar a pata, saben, sin rabo saben moito mellor. Pinchas con tenedor de outro xunto, de outra forma, tens que ir aí un ao... Se pinchas da horquilla, dos ou tres, ala.
0: Ou con palillo.
2: É, o que gastouse moito pemento. O do San Joan, a sardinha, o pemento, claro. Mollo o pan.
0: Eu foi o que decíei.
2: Eu tamén, eu sei, bueno, algo máis.
0: Sardinhas e pementos.
2: A mediodía un plato de pementos e un plato de cachelos.
0: Caramba.
2: Eu ora levo uns días, como este ano, estou comendo máis que outros anos, non sei por qué. Eu como a primeiro bastante, pois parte este ano estou me lucindo. Bueno, mellor.
0: Mellor.
2: É nada, pois nada, amiguinho. Ora eu soltei a cacharela, porque a fixen cedo. Ardinei un colher de ellos e tal, e un fuera, ardeu. Xa saltei.
0: Deixaches as ervas de San Xoan a remollo, a xiada?
2: Sí, xa, teño fora a xiada, a ver se non me mexo o jato.
0: Home, malo será. Se non hai que poñelas no alto.
2: No, teño a xeli un pouquinho no alto, pero o jato sabe como son. É nada, estou xa aquí agora, escoitemos un pouquinho, ainda non está desnatibegadous.
0: Non, ainda nos falta un cachiño, pero pronto estaremos.
2: É hora de que busco un cachiño, busco aquí unha partida ás cartas e ala. É nada, a ver se nos vemos logo, ou vos levo outro par de bolsas por aí, home.
0: Pois, Oga, ya, con quen estás esta noite?
2: Con quen está unha casa. Con
0: quen voltar? No, bueno, pero digo, se tes convidados, porque hai xente que fai festa na casa.
2: No. Cada un que coma na súa casa. Deura aquí un amigo darme unha visita, na máis, pero cada un invite a miña nai. É na máis, comemos os tres e listo.
0: Muy ben.
2: Que miña nai pa jugar tardinha, non a iba a deixar fora.
0: Tamén só faltaba.
2: É máis o pan de millo.
0: Imagínate.
2: Resto, cada un... Pois sí... Quen queda ahora no teu sitio, nas vacacións, non é mi?
0: Pois eu é que non sei se vos podo dicir. De momento creo que non vos podo dicir nada.
2: Ah, vale.
0: Pero
2: xa vale,
0: saberé dos luns.
2: Vale. Ah, vale, é secreto. Amigo.
0: Claro, non, o sea, non sei se si ou se non, pero por si acaso non vou dicir nada para non meter a, para non meter a pata.
2: Si xa vendo, non?
0: Como?
2: Si xa vendo, pensando en ti.
0: Si, eso xa vos dixen que o programa segue, non para.
2: E ti volves en agosto, en setembro.
0: Se todo vai ben, vai como,
2: vai,
0: como debería ir, pois sí, en setembro debería volver.
2: Un dai outro como a ti.
0: Non sei, a quen fala por aí de fondo que estou escoitando unha voz?
2: Eu, cara, eu dou nada aquí, nada, hoje. Agora non se oi, non, é o compañero, está a falar aí, claro. Agora non oi, non?
0: Agora non.
2: Agora era, pensei que non se oia, pero fala alto como a mim. Fala alto. Estou che dicindo eu que onde van a topar outro como a ti?
0: Ah, e logo a topan, homi.
2: Mellor sí, pero igual non creo, eh?
0: Exactamente, mellor pode ser.
2: A min que non me chamen, eh? Que agora co tema dos pementos ando liado. Eu dixi que non me chamen a min que eu agora non estou nun papo, eh?
0: Moi ben. Se non anoto que a ti a partir de outubro xa estás libre, non?
2: Eu non te saca a ti o puesto, nin de broma. Mande vamos sacarse a ti o puesto. Eres un fenómeno.
0: Bueno, o que tens que facer daquela é volver outro día a pasar unha noitinha con nós.
2: Agora xa non me dará tempo contigo, porque tal, pero...
0: Aí, en setembro, volves, home.
2: Sí, volvo, ainda hai pemento.
0: Para empezar a temporada. Vale, parece che ben.
2: Veña, capelán, un saludinho para todos.
0: Que, Susi, que veña moi boa a temporada de pementos.
2: Exactamente,
0: que, eso, que traia, que veñan carjadiños para todos, que ha de ser boa cousa.
2: Non sei, non veña veñen tanto cargados si non hai que apañar moito. Que haxa para vivir e na máis. Que non veñan a lo loco.
0: Vale. Que veña repartido o ojo, non?
2: Exacto.
0: Moi ben. Pois que vaya moi ben, que teñas bo verán, amigo.
2: Un saludo para todos de Argón. Chao.
0: Eso, ese, chao. Nos vemos por aí, se me ves, saúdame.
2: Ao saludo, mi tía, nin carallo.
0: Bueno, se non nos vemos, que sea por falta de luz, vale?
2: E vas a la estrada, vémonos. Vale,
0: exactamente. Veña, apertas grandes.
2: Chao, chao.
0: Cuídate moito.

0: E agora saudamos o seguinte ointe, que levábamos tempo xa sen conversar con él. Había audiencia que nos preguntaba que foi deste home, onde estará. Pois dámoslle a benvida, como se merece, a Manuel de Verducido. Buenas noches, Manuel.
1: Buenas noches, capelán. Buenas noches. O señor presentador, que o andro non é.
0: Non, está Cidre Sánchez.
1: Sánchez.
0: Cidre, sabes, Isidro, que lle chama, uns chamades de Isidro, eu chamolle Cidre.
1: Ah, va, sí, Cidro Sánchez.
0: Sí, Sidra non. Sidra é un de beber. Isidro.
1: Isidro.
0: Coñeces, vale. Isidro, sí que coñeces, ó.
1: Non sei, bueno, pero bueno, xa, ahora xa o vou a conocer.
0: Que nos contas, bueno, Manuel? Como está a cousa por aí, por Vimianzo?
1: Ah, aquí está moi ben, cando te conte foi a o día de San Juan.
0: Sí, esta noite saltaches a cacharela?
1: No, pero solamente a mirei.
0: Ajá.
1: Estuvo bastante ben, que nos deron sardiñas.
0: Home, daquela sí.
1: Sardiñas, empanadas, pinchos. Estuvo moi bien aquí no, en este gran hotel de Vimianzo. Sí, señor, hai que felicitar a xente que se portou ben aquí nesta residencia. Ahora quedanos o asalto ao castillo.
0: Sí, esa é unha festaza, Manuel.
1: Sí, sí, xa me dixera, xa compré as camisetas.
0: ¿Camisete de que? ¿De asalto ao castelo?
1: Sí.
0: Ah, xa estás completamente integrado.
1: Sí, hombre. Bueno, pues está todo bien, ¿eh? Ah, bueno. non chamaba o programa porque o teléfono...

0: ten moitas excursións.
1: Bueno, pero nalgúnha desas iráte a ver.
0: Bueno, pois que veña aquí a verme, non hai problema ningún. Aquí isto está sempre abierto. Eu estou abaixo coa outra xente.
1: E que tal co compañeiro de cuarto, ben?
0: Ah, este é un santiño, home, o home dorme. Agora está roncar o pobre.
1: Bueno, pero permítete chamar, non o molestas a él, nin tío, nin el che molesta a ti, non?
0: Non se entera de nada, que está a dormir. É amigo meu, que ele anda, está coa silla de rodas, e sempre o levo pa... Desde a porta levo ali pa a cama del pa darlle un mando da televisión.
1: O sea que coidas ti del, non, tamén?
0: Sí, claro, é compañeiro.
1: Que ben. Como se chama? Lembranos como se chamaba.
0: Chámase Ángel.
1: Como?
0: Ángel, chámase.
1: Moi ben, pois mandámoslle un saúdo. Mira, segues...
0: É de Baio.
1: Segues nos facendo publicidade aí do programa entre a xente da residencia?
0: Sí, hombre, xame. Si que me pregúntame que si... Cando falo na radio, e dixen, estes días non pude falar co teléfono.
1: Porque estaban os da mala en contra túa.
0: Si, olla, llamala, a verdad que foron malos comigo, eh? Mira que eran 30 euros que pa tomar uns cafetinhos aquí a mañan, a lavai os 30 euros. E cachis en la marcha.
1: Xa chos fastidiaron, pero bueno, po mes que ven xa os tes, que sabes que non é, que non os gastaches.
0: Non, xa, claro, eso sí.
1: Bueno, daquela para toda esa xente nova que te está escoitando e para toda a xente de sempre que te botaba de menos, por que non nos despedimos con unha canción? Ou será moito, despertaremos ao compañeiro?
0: Non, que mal, está a dormir agora.
1: Se a cantas baixinho, pero temos que poñer a original por baixo, non?
0: Sí, claro, llegou borracho el borracho.
1: Cal queres que che poñamos, a ver?
0: Llegou borracho el borracho.
1: Ui, pero non sei se a teremos. Llegou borracho el borracho, chámase.
0: Sí, de... Ese cantaba Bertín Osborne.
1: Que cantaba, pero non é de Bertín Osborne.
0: Non é, é mexicana.
1: É das túas, non?
0: Hombre.
1: Pois mira, estáme dicindo Cide Sánchez que xa a temos. Así que,
0: okay.
1: Se queres, okay. Poñémosche de fondo e ti fas a túa maxia. Vale, Manuel?
0: Bueno, me parece bien.
1: Mira, escoita unha cousa.
0: Sí.
1: Que teñas un feliz San Xoán e feliz verán, se non falamos antes, vale?
0: Ah, bueno, sí, que agora van de vacaciones, agora sí,
1: sí.
0: Está bien.
1: Vale.
0: No va a ser bien.
1: Bueno, intentaremos. Igual ainda te vou ver un día por aí, home.
0: Ah, bueno, vale, pues te gustou aquí.
1: Pois, nada, que teñas eso, vou verán, que sexe moi feliz, cóidate moito, vale?
0: Sí, ya.
1: Prometesmo.
0: Sí, que me cuido bien.
1: Eso, ir ver o loro da parrilla de Montevideo unha vez ao mes nada máis, vale?
0: Sí, vale. Como tú digas.
1: Pois veña, Manuel, cuídate moito. Escoitamos ese tema que nos pediches e escoitamos de ti cantar.
0: A ver, a ver.

0: Arrechucha el hermano. Un abrazo grande, Manuel. Cuídate moito.
1: Okay, saludos a todos los oyentes de España Mundial.
2: Mariachis y cancioneros los estaban.
0: Pues nos seguimos conversando con máis ointes después de esta chamada. Como siempre, que es un placer conversar con Manuel. Saludamos a Pepe de Pontevedra. ¿Cómo estás?
3: ¿Cómo Pepe? ¿Será Jesús?
0: Oy, pues, perdón, que estaba eu lendo mal. Jesús de Pontevedra. Perdón, xa me decía eu, Pepe de Pontevedra non me sonaba, pero Jesús, por Jesús, sí.
3: Por eso. Mira, vais cantar unha canción, como dixo Manuel agora.
0: Sí. Vasme cantarte unha canción, non me digas.
3: Despois, pero agora voxe cantar. Teño de ir a máis e de ir ao San Xoán a Carballo. Olvidar a quen olvida nunca me custou o traballo, porque hoxe é o San Juan.
0: Home, claro, ti vas ali pa a tua terriña, verdad?
3: Carallo, Jesús. Que contentiría, pero...
0: A la pa entre cruces.
3: No, pa Carballo.
0: Pa Carballo, ali pa reta de Rus.
3: Eso, sí.
0: Bueno, pero inda tes días, que o San Xoán inda dura ata o día 28, me parece que había festa.
3: Sí, xa o anunciaches, porque falaches aí con esa señora que fala de Carballo.
0: Con Monse de Carballo, que ao mellor se hai sorte, sí. inda falamos hoxe con ela.
3: Por eso que tamén ten familia de Entre Cruces, creo, según eu comprendí, pero bueno, en fin. De que vai o programa?
0: Pois mira, hoxe... Oxe, por primeira vez, nos 11 meses que levo aquí, por primeira vez, douvos permiso para que faledes do que vos que irades.
3: Bueno, pero dame unha idea, ao menos do que vai ir ao San Juan,
0: mira,
3: non?
0: Mira, se chamas, será porque ti queres contar algo, non?
3: Home, eu quero contar dentro do que cabe eu, que eu sei a máis do que... En fin, que che vou contar, Pepiño. Xa sabes que a miña vida é unha historia.
0: Uh-huh.
3: Unha historia larga.
0: Xa o sei, pero bueno, cando chamades é porque algo queredes contar.
3: Home, claro, primeramente para falar contigo, porque xa van marchar de vacacións, e logo, pois, como é agora o último día xa, porque non te vou chamar esta semana que ven, non vou chamar a ti xa non estás, que marcha o viernes, non?
0: Exactamente.
3: Bueno, pois que teñas boa vacación.
0: Moitas grazas. Perdón.
3: Parece como a mí tamén xa te colliu o resfriado. E ainda estuve un hoxe plantando nos pimentos da Arnoia.
0: Estuveches plantando pimentos?
3: Hombre, unha dúzia de pimentos, seis brécoles tamén. Bueno, eu estou traballando todos os días. Ás 11:30 da noite estaba regando na veiga.
0: Bueno, pero ti cando paras, meu home?
3: Eh?
0: Ti cando paras?
3: Eu non paro nunca. Pararei cando vai cos pés pa diante.
0: Ui, eso a poder ser que sexa dentro de moito tempo. Mira, eu o tema que propoñía esta noite, Xesús, evidentemente, como imaginarás, pois por suposto que é o San Xoán, por suposto.
3: Claro.
0: Pero eu non é que diga hoxe o programa vai desto. Eu, sabedes que sempre deixo o tema libre para que faledes o que vos queirades, pero evidentemente, sendo a noite que é hoxe, pois entendo que moitos de vos queredes falar da noite de San Xoán, e a min gustame escoitarvos falar pois das vosas tradicións, do que facedes, do que faciades cando erades novos, debatir sobre, por exemplo, o tema do lixo nas praias, que tamén me parece importante, pero se che parece, mantente a escoita que seguimos conversando contigo cando escoitemos o boletín informativo das 2 da madrugada.
3: De acuerdo, moitas gracias. Queda a espera.
0: Son as 2.
4: Última hora, Radio Galega.
5: Boas noites, na véspera de que o presidente do goberno Pedro Sánchez compareza hoxe no Congreso para